0: tās ir pieejamas, sauc par loģiskām. Vai biznesa plāns būs veiksmīgs, tas ir atkarīgs no tā, vai izdosies vai neizdosies reorganizēt parādus un piesaistīt jaunu naudu. Finanšu konsultants Raitis Logins uzsver, galvenais jautājums ir finansējuma piesaiste un kas būs naudas devējs. Tikpat būtisks jautājums ir parādu pārvēršana akcijās. Kā vēstīts, Air Baltica paziņoja, ka ir apstiprināts jaunais biznesa plāns, kas paredz tuvākajā laikā piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, saglabāt Rīgu kā galveno darbības centru, kā arī īstenot jaunu uz pieprasījumu balstītu maršrutu tīkla stratēģiju. Ar to es gan ziņas trijos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pušlēns ziemeļu rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī un gaidāmajā dienā bez būtiskiem nokrišņiem, bet naktī dažviet veidosies migla. Gan naktī, gan dienā pūtīs mērens rietumu puses vējš, gaisa temperatūra naktī plus 7 plus 12 grādi, daudziet piekrastē plus 12 plus 16 grādi, bet gaidāmajā dienā gaisa iesils līdz plus 19 plus 23 grādiem. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, pūtīs mērens rietumu ziemeļu rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī plus 14 plus 16 grādi, gaidāmajā dienā plus 20 plus 22 grādi.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
2: Edvards Liniņš un Ainis Tamsons ir divu pusloši studijā un saka jums labdien. Nākamās 50 minūtes atvēlēts trim dažādiem notikumiem pasaulē. Šoreiz tieši savstarpējām valstu attiecībām. Nu, vietums tās pasliktinās, vietums uzlabojas, pat tiek noslēgti īpaši līgumi.
3: Itālija ir sastrīdējusies ar Spāniju. Abas Eiropas Savienības un Šengenas līguma dalībvalstis ieviesušas dokumentu pārbaudi gaisa un jūras kuģotājiem, kas ierodas no vienas vai otras valsts. Kāpēc ir izveidojusies šāda spriedze un kāds šim strīdam varētu būt turpinājums?
2: Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nedēļas nogalē centās vainot saites, tā varētu teikt, Serbijas-Krievijas draudzībā. Zelenskis ieradās savā pirmajā oficiālajā vizītē Serbijā, lai runātu par savstarpēju sadarbību. Kā novērtēt šīs ciemošanās nozīmi?
3: Tomēr visnozīmīgākā ziņa šajās dienās pienāca no Saudarābijas. Tur ieradās gan Turcijas prezidents, gan Pakistānas premjerministrs un tika parakstīts kopīgs aizsardzības līgums, kas ir līdzīgs NATO valstu līgumam tā piektā panta nozīmē. Proti, uzbrukums vienai no šīm valstīm nozīmēs uzbrukumu visām trim.
2: Un ar šo tematu faktiski uzreiz arī sāksim. Nu, vispirms tāds faktoloģisks apkopojums, es studijas viesas pieteikšu pēc tam.
4: Pirmā informācija par tuvināšanos aizsardzības jomā starp Pakistānu, Turciju un Saudarābiju parādījās šī gada sākumā. Saudarābijai un Pakistānai jau ilgstoši ir cieša sadarbība, tai skaitā militārā jomā. Un 2025. gada septembrī tā tika noformēta kā savstarpējā strateģiskās aizsardzības līgums. Tagad šim duetam kā trešā pievienojusies Turcija un trīs valstu pakts Mekas vienotās aizsardzības līgums visiem musulmaņiem svētā pilsētā tika parakstīts 7. augustā. Vienošanās mērķis ir stiprināt militāro sadarbību un kolektīvo atturēšanu, paredzot, ka bruņots uzbrukums vienai no trim dalību valstīm tiks uzskatīts par uzbrukumu visām trim. Līgumu parakstīja trīs valstu augstākās amatpersonas – Pakistānas premjerministrs Šahbaz Šarīfs, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans un Sauda monarhijas faktiskais vadītājs kroņprincis Muhameds bin Salmāns. Vienošanās tapusi uz reģiona vispārējās militāra strateģiskās spriedzes kāpuma fona. Īpaši būtiska šai ziņā ir Irānas un Izraels pretstāve, kā arī uzbrukums Saudarābijai no Irānas atbalstīto Jemenas hutiešu puses. Savienoto valstu iesaista Irānas un Izraels konfliktā atklājusi amerikāņu militāru strateģisko iespēju ierobežotību, liekot Saudarābijai meklēt drošības garantijas ārpus ierastajām saiknēm ar Vašingtonu. Arī Pakistānai, kura pagātnē tāpat lielā mērā paļāvusies uz strateģisko partnerību ar Savienotajām valstīm,

0: nepieciešami stratēģiski reģionālie sabiedrotie. Tikām Turcija tiecas palielināt savu ietekmi islāma pasaulē, cita starpā pieaugot spriedzei tās attiecībās ar Izraēlu. Tiesa, jaunizveidotā bloka valstīm ir izcināmi nozīmīgi drošības jautājumi arī ārpus tuvā austrumu reģiona. Pakistānas galvenais drošības izaicinājums ir Indija, ar kuru tā jau gadu desmitiem ir sarežģītas attiecības, kas vairāk kārt ir izvērtušās arī militāros konfliktos. Savukārt Turcijas interešu sfērā ietilpst Dienvidkaukāza reģions un Melnā jūra, kas tieši saskars ar Krievijas un Ukrainas karadarbības zonu. Bez tam Turcija ir NATO valsts, un tādējādi iesaistīta kopējā Ziemeļatlantijas alianses stratēģisko mērķu īstenošanā, tā skaitā Krievijas agresijas atturēšanā. Turcijas ārlietu ministrs Hakans Fidans gan uzsvērs, ka vienošanās nesot vērsta pret Irānu vai kādu citu valsti, un esot uzsvērs, ka tai ir izteikti aizsardzības mehānisms. Kopējais trīs valstu militārais, ekonomiskais un cilvēku resursu potenciāls ir visai ievērojams. Trijotnes kopējie militārie tēriņi veido nepilnus 5% no globālajiem. Iekšzemes koprodukts pēc pirktspējas par tāds pārsniedz 3% no globālā. Savukārt iedzīvotāju skaits 4,5% no planētas kopējā. Tiesa, šis potenciāls ir nevienmērīgi sadalīts bloku valstu starpā. Pakistānai ir nozīmīgs dzīvā spēka potenciāls, bet salīdzinoši maza ekonomiskā kapacitāte un militārais budžets. Toties šīs valsts kontā ir cits nozīmīgs militārs resurss – apmēram 170 kodolgalviņas.
1: Kopā ar mums šodien studijā ir analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvijas starptautisko attiecību vadītājs Intija Broka Kovalevska. Labdien!
2: Labdien!
1: Arī bijušais diplomāts, politikas eksperts Andris Teikmans. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, kā jūs vērtējat šo ziņu par noslēgto līgumu? Tāda jauna militāra savienība, vai ne, sanāks, Intija?
2: Nu, es vērtēju mazliet likumsakarīgi, jo, kā jau jūs pieteikumā teicāt, šīs sadarbības jau politiskā līmenī, diplomātiskā līmenī, militārā ir bijušas vairāku gadu garumā, vai nu vairāk vēršoties pret Irānu, vai vairāk tieši kodola programmas kontekstā, kas ir ļoti būtiski, mēs runājam par savu Darābijas attīstību un sadarbību ar Pakistānu. Tomēr, tā kā no viens puses ļoti likumsakarīgi, tādā ziņā, ka, protams, jaunais reģionālā situācija, jaunie drošības izaicinājumi, ar kuriem Arābu un musulmaņu valsts reģionā saskaras, ir nepieredzēti, un, protams, šie jaunie mehānismi tiek meklēti. Līdz ar to es teiktu, ka varbūt tā nav tāda jauna tuvo austrumu kārtība vēl, bet noteikti tas ir spēcīgs signāls, ka šī īsta līdzinājā kārtība, vai mēs to skaidrojam caur sunītiem pret šītiem, vai mēs to skaidrojam caur Turcijas, Saudu Arābijas un Irānas konfrontāciju, vai Arābu konfrontāciju pret Izraēlu, nu, ka šī pastāvošā kārtība vairs nav dominējošā, bet, nu, kad reģions transformējas un tiek meklētas, varbūt nevis tādas konvencionālas partnerības, bet daudz praktiskākā līmenī, daudz dimensionālākas un daudz vairāku valstu iesaistošākas.
1: Tas tagad tāds tuvo austrumu NATO?
4: Kaut kas līdzīgs, jā, un tie procesi arī, var teikt, ir nedaudz līdzīgi, gan Eiropā, gan tuvajos austrumos. Eiropas valstis patiešām ļoti nopietni un aktīvi veido savu aizsardzības politiku, lai uzņemtos lielāku atbildību, tai skaitā palielināt savu aizsardzības budžetu, palielināt militārās industrijas kapacitātes, veidot tos instrumentus, kas ļauj uzņemties lielāku atbildību pašiem par sevi, vismaz aizsardzības jomā. To jūs austrumos faktiski, es domāju, tas ir tāds pozitīvi vērtējams solis, kad tiešām trīs liela valstis vēlās uzņemties kopīgu atbildību, lai šo te reģionu, nu, kas ir jāsaka, vēsturiski, nu, viņš īsti mierīgs nekad nav bijis. Nu, vai viņas varēs, tas ir otrs jautājums, vai viņas varēs tiešām to arī nodrošināt, teiksim, vai, nu, šī ir it kā aizsardzības alianse, skaidri definēta, kā viņa darbosies, jā, protams, tur ir šajā Mekas paktā ir tāpat, tas pats piektais pants NATO minēts, jā, tātad uzbrukums vienai valstī ir uzbrukums visām, kā tas darbosies, nu, es domāju,

0: Vai tur ir diezgan daudz jautājumu vēl, jo nu, šīs visas ir sunītu valsts, jā, un viņas nav, šī alianse noteikti nav vērsta, tā ir arī publiski apliecināt, nav vērsta pret kādu citu, ne Irānu, ne arī Izraēlu, tomēr gan viena, gan otra valsts, teiksim, nu, nav tāda liela sajūsa izrādījusi pēc šī pakta noslēgšanas. Ko nozīmē patiešām, nu, kā darbosies šis mehānisms? Ja, nu, NATO tur ir diezgan smalki viss izstrādāts, šis mehānisms ir pilnīgi jauns, un kā viņš darbosies, mēs vēl nezinām. Lielais jautājums faktiski arī būtībā netika un netiek skarts, vai tad Pakistāna piedāvā arī savu kodolietu sargu pārējām valstīm. Par to ir pilnīgs klusums. Principā drīzāk nē, jo Pakistāna nu, šo te kodolietu sargu ekskluzīvi garantē tikai sev pašai. Ja. Tā kā solis noteikti ir vienošanās ir vērtējama pozitīva, jo reģiona valstis vēlās pašas uzņemties atbildību par mierīgu reģionu attīstību, Tas ir tikai pozitīvi. Vai viņām pievienosies vēl kādu? Nu, Ēģipte pagaidām nav pievienojusies, kaut arī aicināta. Nu, tur zināms problēmas ir. Ēģipte ir līgumi ar Grieķiju, ar Kipru un nu, teiksim, tur tādā ziņā ar Turciju varbūt nav tik viegli uzņemties šādas saistības. Tā kā nu, skatīsimies, es domāju, kas notiks. Vai tas varētu kaut kā ietekmēt vai nomierināt teiksim, Irānu? Varbūt nu, tā, nu, noteikti šis pakts veicinās kopīgo militāro sadarbību. Un pirmkārt no tās iegūs, es domāju, Saudarābija. Nu, Saudarābija pašlaik jau iepērk ļoti lielos daudzumos gan Turcijas dronus, gan arī pie sevis uztur militārās bāzes. Tā kā, es domāju, kopumā, ja šis miers caur spēku princips varētu ar šo vienošanos darboties, tad tas varētu nest kaut ko labāku.
1: Bet tās detaļas jau ir interesants, jo, nu, lūk, tur, nu, pieminētais Pakistāna, kur šat tad jau šķiet karo ar Indiju apmēram, jā, karo, tā vai laiku. Ne. Nu, tad tur pēkšņi iesaistīsies Turcija vai Saudarābija.
2: Nu, es nedomāju, ka, teiksim, ja notiks kāds militārs konflikts ar Indiju, kā pēkšņi pierobežā kaut kur Pendžabā parādīsies turku vai saudiešu vienības. Pirmkārt, pēc tā nav nekādas vajadzības Pakistānai pašai pietiek, un tāda eskalācija nebūtu arī Pakistānas interesēs. Tas ir divu valstu, gadu desmitiem ilgstošs konflikts, un šādas problēmas ir arī pārējām šī reģiona valstīm. Es domāju, ka tā vispārējā tendence, nu, mēs varētu teikt, ka ir tuvie austrumi tuvajiem austrumiem. Jo, ja mēs atceramies salīdzinoši nesenu pagātni proti augstākara periodu, tad viss šis reģions, taiskaitā Pakistāna, Indija, zināmā mērā arī Irāna, un, protams, tādas valstis kā Sīrija, Irāka, nu tās visas bija kaut kā sadalījušās un pozicionējušās vairāk vai mazāk, kurā tad pusē tās ir kaut nebūdama, teiksim, nekādā ziņā socialistiskās orientācijas valsts. Indija bija Padomju Savienības diezgan ciešs un labs sabiedrotais, un Pakistāna savukārt tādās pašās attiecībās ar Savienotajām valstīm. Nu, tagad mēs redzam, ka dažādā mērā, bet gan Krievijas Padomju Savienības mantinieces, gan Savienoto valstu spējas, ietekme un vēlēšanās spēlēt kaut kādu pārreģionālu žandarmu lomu iet mazumā. Un faktiski tā Trumpa iesaiste šajā gadījumā Izraels pusē konfliktā ar Irānu, nu, tā arī izskatās, tur ir, nu, jāsaka, vairāk gandrīz vai paradoksāla un traģikomiska nekā pārliecinoša visā tajā. Un uz šī fona, nu, tas viss šķiet tiešām jāpiekrīt absolūti loģiski, veidojas šāda valstu konstelācija. Nu, protams, var daudz un interesanti aplūkot, kā tas ietekmēs šo valstu attiecības ārpus reģiona.

0: Un šeit nu, primāri mums ir interese par Turciju.
1: Jā, jo Turcija savukārt ir NATO dalība valsts. Viņi jau ir jau vienā NATO, tātad viņi būs divās NATO.
2: Un Turcija ir NATO dalība valsts, bet mēs jau ļoti labi zinām, cik atsaucīgas ir NATO dalība valsts tajā brīdī, kas Turcija signalizē, piemēram, par savu dienvidu robežas drošības jautājumiem, par attiecībām ar Sīrijas un kurdu grupējumiem. Nu, nepārāk esam mēs atvērti izprast Turcijas problēmas un steigties nu, palīgā, lai šos drošības izaicinājumus mazināt. Līdz ar to, protams, nu, vienu otru droši vien neizslēdz, nu, tur kaut kādā juridiskā līmenī droši vien jāskatās, kurā brīdī, nu, vai tiešām, nu, šobrīd tā informācija izskan, ka noteikti tas nenozīmētu, ja Pakistānā izvērš konfliktu ar Indiju, kad NATO spēki iesaistītos, vai ja Turcija izvērš konfliktu ar Irānu, kad NATO spēki iesaistītos. Bet, nu, tās ir droši vien juridiskas un arī politiskas detaļas, kas būs dienas kārtībā gan alianses ietvaros, gan Turcijas un jaunās Mekas pakta ietvaros. Bet nu, šis izpratne par drošības apdraudējumu reģionā un šeit mums transatlantiskajā telpā viņa vienmēr ir bijusi atšķirīga un šeit Turcija noteikti pievēršas, nu, lai nosektu to vakumu, ko noteikti NATO sadarbība negarantē. Bet absolūti saistībā ar ASV, nu, mēs zinām, kā minējāt, tad protams, šis te Irāna uzsāktais karš pret Irānu ir kaut kur pretrunā ASV strateģiskajām interesēm globāli. Protams, ir Āzijas, Indijas klusā okeāna reģions, Eiropa un tikai tad pēc tam kaut kur ir tuvajā austrumi, bet tagad visi politiskie, diplomātiskie, militārie resursi principā fokusējas tuvajos austrumos un kā jau Teikmiņa kungs minēja, tad, protams, ASV spiediens uz Eiropu strādā tādā kontekstā, ka Eiropa ir spiesta pārorientēt savu drošības un aizsardzības sistēmu un to dara arī tuvajā austrumi, protams, no viens puses. Amerika varētu novērtēt šādus sabiedroto centienus, tikt pašiem galā ar saviem drošības izaicinājumiem, bet no otras puses, protams, neaizmirsīsim arī Trumpa kungu pēdējā mēneša centienus ievilināt Saudi-Arābiju Abrahamā līguma kontekstā, respektīvi attiecību normalizēšanā ar Izrēlu. Ja? Un tad, nu, šis ir tāds pietiekami skaidrs signāls no Saudi-Arābijas pozīcijām, ka tas nav ceļš, kā viņi redz savu reģionālo lomu. Un šeit pieminētā Ēģipte ir, protams, svarīgi, ja šis R4 formāts, kur arī vasaras vidū visas četras valstis, tātad Turcija, Pakistāna, Saudi-Arābija un Ēģipte regulāri tiekas tādā diplomātiski politiskā formātā, apspriež reģionālo situāciju, arī tātad musulmaņu valstis, galvenie arī militāri politiskie spēlētāji reģionā, un tur viens no būtiskākiem jautājumiem ir tieši šis te Palestīnas jautājums, respektīvi jautājums par to, ka reģionālā kārtība nevar tikt veidota, apējot šo te jautājumu un šāda Saudi-Arābijas pozīcija, signāls noteikti skaidri signalizē arī Saudi-Arābijas pozīcijas šajā jautājumā.
0: Jā, te jau vēl jāpiemin vēl viens faktors, un vispār skatoties uz šo reģionu, tas ir Indijas okeāna reģions, kur un Indijas okeāns šajā gadsimtā nu, neizbēgam kļūs par nozīmīgu konkurences arēnu starp jau pieminēto Indiju un Ķīnu. Jo jādomā, ka nu, Indija jau šobrīd ir lielākā valsts pasaulē pēc iedzīvotāju skaita, un tā tendence ir tāda, ka, teiksim, arī ekonomiskā jauda arvien vairāk pārvietojas tur, kur ir vairāk iedzīvotāji. Tas notiek pamazām, bet tas notiek. Un attiecīgi, nu, šeit būs tāda diezgan, nu, var cerēt, ka bez militāriem asumiem, bet ekonomiski, diplomātiski, politiski, nu, stumdīšanās, un tā jau notiek starp Pekinu un Ņūdelī, starp Indiju un Ķīnu, un, nu, attiecīgi salīdzinoši mazākās valstis. Protams, loģiski veido savstarpēju aliansi, lai justos stabilāk, neatkarīgāk, lai šajā nu, superlielo planētas spēlētāju sagaidāmajā cīkstiņā.
3: Bet arī tā iepriekšējā šo valsts politika faktiski ir bijusi vērsta uz, un tas ir bijuši vairākas iniciatīvas, kura katra, gan Saudi-Arābija, gan Pakistāna, gan Turcija ir mēģinājusi iesaistīties kā vidutāji, tā vai cita konflikta noregulēšanā. Tātad nu, viņi faktiski šo valstu ārpolitika ir orientēta uz konfliktu noregulēšanu, militāro konfliktu nolikšanu.

malā kā līdzekļa. Ja? Tā kā es domāju, nu, tādā ziņā, protams, arī katra no viņām, kad viņas ir trīs, tad katra no viņām, teiksim, it kā var arī pārstāvēt šīs trīs valstis. Ja?

0: izteiksmu par kaut kādu ārēju agresiju. Nu, vismaz pagājušos 100 gados neviena no šīm valstīm nav cik tālu tās vispār pastāvēja kā neatkarīgas valstis. Pakistāna ir salīdzinoši visjaunākā no tām. Vēl nav 100 gadu kopš rašanās, bet nu, Turcija, kas tādā veidā izveidojās pēc Pirmā pasaules kara, un Sauda Arābija arī apmēram ap to pašu laiku. Nu, tās nekur nav centušās vismaz tā ļoti klaji mēģināt kādas teritorijas pievienot, kādu revanšismu Turcijas gadījumā tā klaji īstenot. Nu, šobrīd ir tādi jautājumi Turcijas.
1: Turcija jau ir, jā.
0: Nu, pagaidām uzvedas salīdzinoši pieklājība.
1: Bet kāpēc Ēģipta nē?
2: Nu, Ēģiptē droši vien ir, es domāju, ka tas ir laika jautājums, ja tiešām nu, ir ļoti daudz tādu praktisko detaļu, par kurām vēl ir noteikti jālemj, bet es domāju, ka Ēģipte un kaut kur arī Katari, jo Katara diplomātisko kanālu kontekstā spēlējusi ļoti lielu lomu šo jautājumu virzīšanā. Es domāju, ka laika jautājums, bet no vienas puses arī, protams, nu, atturēšanas aliance, atturēšanas pakts no vienas puses, kā jau tika pieminēts, nedefinējot to ienaidnieku, nedz Irāna tiek kā ienaidnieks, nedz Izrēla, kur nu vēl Amerikas Savienotās valsts vai plašāki rietumi, bet tomēr nu, Izrēlas samierinājošās attiecības ar Izrēlu tur spēlē lomu. Ja? Nu, Izrēla un Ēģipte ir noslēgušas miera līgumu, un līdz ar to, protams, nu, šādā plašākā politiskā kontekstā vēl ir aprises jāsagaida, lai droši vien varētu Ēģipti pieņemt lēmumu, bet es to neizslēdzu, un tas arī kaut kur būtu varbūt likumsakarīgi. Bet, protams, kad Sauda Arābija, nu, skatoties šīm trīs valstīm, manuprāt, ir vislielākā ieguvēja, un tas varētu tikt uzskatīts arī par Sauda Arābijas diplomātijas, nu, tomēr panākumu, jo, ja mēs skatāmies uz karti, uz to austrumu karti, tad, protams, viens ir tātad visi Irānas uzbrukumi, ar kuriem līča valsts saskārās Irānas ASV kara kontekstā no Irānas puses, protams, uzliek slogu gan uz drošības jautājumiem, gan arī enerģētikas tirdzniecību un ekonomiku kopumā. Ja mēs tagad skatāmies uz Suecas kanālu un Bābel-Mandebe šaurumu, tur Sauda Arābija no otras puses ir noslēgta ar hutiešu aktivitātēm. Ja mēs skatāmies uz Ziemeļiem, tur, kur Turcija, protams, ir nozīmīga saistībā ar Irānas atbalstītajiem nemierniekiem Irākā un Sīrijā. Līdz ar to, nu, tas primārais ieguvējs, protams, ir Sauda Arābija, un, protams, lai arī militāri jaudīgi ir gan Turcija, gan Pakistāna, vienmēr ir jautājums, kurš tad par to visu maksās. Un tad tās lielās cerības jau šobrīd tiek virzītas Sauda Arābijas virzienā, līdzekļi kā pietiekami. Tas arī, protams, stabils reģions ļautu arī veicināt ekonomiku, vēl vairāk jeb atgriezt ekonomiku normālā apritē, bet, protams, arī šī Sauda Arābijas attīstība ir jāskata vīzijas 2030 kontekstā, ko no šī brīža karš ar Irānu smagi iedragā nevar tikt izmantot ne alternatīvie enerģētikas ceļi, kas tad iziet uz sarkano jūru. Nu, līdz ar to tas ir ļoti liels spiediens uz Sauda Arābijas ekonomiku, līdz ar to nu, viņi ir primārais ieguvējs. Un tad domājot par tiem finansu resursiem, nu, tad arī valsts skatās Sauda Arābijas virzienā, kad nu, tie tad būs.
0: Ir tāds teiciens, kas otrā pasaules kara sakarā ir izskanējis, proti, ka, lai uzvarētu karu, ir vajadzīgas trīs lietas – cilvēki, nauda un laiks. Un toreiz tika teikts tā, nu, Krievijai, respektīvi Padomju Savienībai, ir cilvēki, Amerikai ir nauda un Lielbritānijai ir laiks. Nu, varētu teikt zināmā mērā, ka Pakistānai ir cilvēki, Sauda Arābija ir nauda, nu, Turcijai, kā Osmāņu impērijas mantiniecei, ir laiks, proti. Tās diplomātiskas...
1: Tikai pabeidzot šo sadaļu, bet tad perspektīva izplesties ir vēl lielākiem, vairāk nekā trīs vienībai.
3: Jā, nu, es domāju, tiešām lielais jautājums ir, ko darīs Ēģipte. Nu, es domāju, Ēģipte arī būtu interesi pievienoties šai te aliansai. Tas pilnīgi noteikti kopumā reģionam dod stabilitāti. Nu, ja četras tiešām reģiona lielvalstis vienojās kopīgā aizsardzības politikā, tas patiešām ir ļoti nopietns politisks, arī faktiski militārs žests, jā, kopējā reģiona stabilitātē. Un tas ir tas, kas tam reģionam ir ārkārtīgi vajadzīgs.
1: No reiz mēs runājam par centieniem sadarboties un veidot attiecības. Tad šodien jārunā par vēl vienu tādu cenšanos. Nedēļas nogalē Serbijā ieradās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

0: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 7. un 8. augustā oficiālā vizītē apmeklēja Serbiju, tiekoties ar tās prezidentu Aleksandru Vučiču. Šī bija pirmā Zelenska oficiālā vizīte Serbijā. Un kā tiek vēstīts, tās laikā valstu vadītāji pārunājuši Ukrainas un Serbijas attiecību dinamiku, ekonomisko sadarbību un abu valstu ceļu uz Eiropas Savienību. Tika apspriest arī potenciālā Serbijas iesaiste Ukrainas atjaunošanā un iespēja nākotnē noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu. Zelenska uzņemšana Belgradā ir sevišķi zīmīga tādēļ, ka Serbija ir tradicionāli Krievijai draudzīga valsts un lielā mērā saglabājas šīs attiecības arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Teorētiski Belgrada gan atzīst Ukrainas teritoriālo integritāti, taču nav pievienojusies Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju un saglabā ciešas politiskās un ekonomiskās saites ar Kremli. Tiesa, kara rezultātā Krievijas ekonomiskā ietekme Serbijā pastāvīgi mazinājusies. Būtiski sarukušas arī iespējas piegādāt ieročus serbu armijai, liekot tai pārorientēties uz rietumu piegādēm. Vienlaikus Serbija nav atmetusi centienus iestāties Eiropas Savienībā, un šī pretruna Vučiča ārpolitikā iezīmējas kā izteikts paradoks. Tāpēc pašreizējais atkusnis Kīivas un Belgrades attiecībās liecina par Serbijas vēlmi arī uzlabot attiecību klimatu ar Briseli. Starp citu, vizītes laikā runājot ar presi, prezidents Vučič izteicies, ka vēl Ukrainai sekmes tās iestājas procesā Eiropas Savienībā. Kas attiecas uz konkrētiem divpusējo attiecību aspektiem, kā nozīmīgākā tika minēta deklarētā apņemšanās līdz šī gada beigām noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu. Serbija apņēmusies sniegt Ukrainai humāno palīdzību medikamentu un enerģētikas tehnikas piegāžu veidā. Tāpat apņēmusies pēc kara finansiāli atbalstīt kara postījumu novēršanu. Abu līderi gan uzsvēruši, ka viņu sarunu programmā nav bijuši iekļauti militārās sadarbības jautājumi. Kā uzsver eksperti, šī prezidenta Zelenska vizīte Belgradā liecina par centieniem saglabāt līdzsvaru mainīgajā kara situācijā, bet ne par radikālu pozīcijas maiņu. Kīiva šādu pieeju ir gatava izmantot savā labā, iesaistoties dialogā arī ar valstīm, kuras nav strikti iestājušās pret Krievijas īstenoto agresijas karu. Tomēr tiek uzsvērts arī tas, ka vēl pirms pāris gadiem šāda vizīte būtu bijusi neiedomājama.
1: Divas puslodes.
2: Sargādīņa studijā bez mums ar Eduardu notikumus komentē bijušais diplomāts Andris Teikmans un Powerhouse Latvijas starptautisko attiecību vadītājs Intija Brokakalevska. Kādu jūs to nozīmi vai svaru piešķirat šai Zelenska vizītei Serbijā, Teikmiņkungs?
3: Nu, es domāju, ka tas no vienas puses varbūt tas nav nekāds globāls izrāviens, bet tomēr tā ir Ukraiņu, es teiktu neliela, bet tomēr nozīmīga uzvara, diplomātiskā uzvara. Jo nu, šī ir pirmā Ukraiņas prezidenta vizīte, man liekas, kaut kā nu, vismaz 8 gadu nav tādas notikušas, un Zelenskim tā ir pirmā vizīte Serbijā. Vučič ir bijis Ukrainā arī pavisam nesen, gan divpusējā vizītē, man liekas, tur bija kāds starptautiskais fórums. Bet skaidrs ir tas, ka Zelenskis ir apmeklējis, es teiktu, ciešāko Krievijas sabiedroto Eiropā. Nu, Ungārija tagad ir mainījusies.
4: Ungārija vairs nav.
3: tā kā Serbija patiešām ir ciešākais Krievijas sabiedrības un ir joprojām. Un protams, tā ir tāda žonglēšana uz sētas gan vienai, gan otrai valstī. Serbija neatzīst Krieva okupētās teritorijas. Serbija atzīst Ukrainu tādu, kāda tā ir starptautiski noteiktās robežās. Ukraina neatzīst Kosovu. Neatzīst un pagaidām netaisās atzīt Kosovu, un to Zelenskis arī ir apliecinājis arī šīs vizītes laikā, nu, par ko Kosova neizrādīja nekādu īpašo sajūsmu, bet no otras puses atkal, nu, teiksim, serbu vietējā opozīcija bija diezgan nikni par šo vizīti un protestēja, kāpēc vispār tāds Ukrainas prezidents te ir ieradies. Ja mums tikai viens Vladimirs ir draugs, un tas ir kāds cits Vladimirs. Tā kā

0: tā kā, nu, šādā ziņā noteikti varētu vērtēt, ka tā ir Ukraiņu diplomātijas uzvara. Viņi ir braukuši oficiālā vizītē, un tas arī tā nav darba vizīte, tā ir oficiālā vizīte, jā, tas ir tomēr augsts vizītes līmenis. Pārrunājuši tās lietas, kas interesē abus. Jā. Nu, nolikuši malā tās lietas, kuras abas valsts redz atšķirīgi. Jā. Vienkārši par tām lietām viņi nav runājuši. Bet, nu, teiksim, tas ir tāds zināms grūdienis, viena no kopīgajām tēmām. Tā ir Eiropas Savienība, tātad abas valstis ir definējušas, ka viņas savu tālāko nākotni saistē ar Eiropas Savienību. Protams, Serbijai tas process ir diezgan grūts, un ja viņi neizmainīs savu politiku, tad vieglāks īpaši nepaliks. Tomēr, nu, teiksim, tādā politiskajā perspektīvē abas ir definējuši sevi kā viena kluba locekļus. Jā. Tā kā, nu, tādā ziņā, man liekas, šī nu, nav nekāds šī vizīte, es nedomāju, ka ir nesus kaut kādas izmaiņas gan Ukrainas politikā, gan Serbijas politikā, bet tomēr tā ir tāda diplomātijas prevalēšana par citiem līdzekļiem un diplomātisko līdzekļu izmantošanas iespēja, un šis ir tas gadījums, kad diplomātiskie līdzekļi tika izmantoti.
1: Nu, ko sakāt par šo vizīti? Ko tā dod?
2: Es kopumā piekrītu. Man šķiet, tas nav tāds Guinness rekordu izrāviens, bet tas ir būtiski. Nu, Ukrainas mērķi noteikti nav aizvietot Krieviju vai piespiest Serbiju nesadarboties ar Krieviju, bet nu, noteikti mazināt Krievijas monopolu Balkānos, Rietumbalkānos, Eiropas ietekmes telpā kopumā, un to šādas vizītes noteikti apliecina. Un mēs esam novērojuši, ka Ukrainas pieeja kopumā par cik attiecības, transatlantiskās attiecības ir varbūt lēnākas un brīži vien sarežģītākas, atbalsts no Eiropas it kā nāk, bet nepietiekami daudz. Nu, šī te sadarbības militārās, ekonomiskās, sociāla politiskās, minējāt arī humanitārā sadarbība ir ļoti nozīmīga, un viņa tiek diversificēta. Ja? Nu, iepriekš mēs runājām par tuvajiem austrumiem, nu, tur arī Ukrainā ir parādījies kā nozīmīgs partneris sabiedrotais līča valstīm, tīri militārī, politisko tehnoloģiju lomā, lai atvairītu tātad lētos Irānas dronus. Ja? Līdz ar to es domāju, ka Ukrainai pozīcijas ir labas, un šeit varbūt tiešām ar to, ka Ukraina neliek izvēlēties Serbijai vienu vai otru spēlētāju, nu nav tādas ideoloģiskās pozicionēšanās rietumi pret Krieviju, ja, ka tā sadarbība var tikt organizēta pietiekami praktiskā līmenī, un šis te Eiropas Savienības jautājums ir viens, bet manuprāt arī no Eiropas Savienības perspektīvām Rietumu Balkānu stāsts ir ļoti nozīmīgs, ja mēs domājam par mūsu drošības arhitektūru kopumā. Ja. Tā kā kopumā es domāju pozitīvi, un arī Kosovas jautājums ir svarīgs, un tas interesantākais droši vien tas, ka tas saskaras elements ir tieši startotisko robežu atzīts jautājums ir tas, ka šīs valstis vienoja netik daudz varbūt tur militārās mācības un vēsturiskās saites un enerģētika, bet tieši šie jautājumi un, protams, Serbijai atmiņa par 99. gada NATO operācijām ir pieteikami smaga, bet Ukraina arī ļoti apzinīgi neaiztiek šo jautājumu, ja, un ar savu neatzīšu, Kosovas neatzīšanu arī nu, simboliski signalizē par šo ideoloģiskās saiknes, varbūt nevilkšanu šajā sarunās, bet, domāju, tādā praktiskā nozīmē no atbalsta, dažāda veida atbalsta diversificēšanas no Ukrainas puses, tas ir ļoti likumsakarīgi, bet tomēr arī šāda Ukrainas un Serbijas tuvināšanās ir ļoti būtiski, ja mēs domājam ne tikai par Eiropas Savienības paplašanu, bet arī par Eiropas drošības arhitektūru konkrētā situācijā un arī Krievijas agresijas kontekstā, kas ir svarīgi.
1: Kāds Serbijā ir noskaņojums pret Ukraiņiem, pret Ukrainu? Ir kāds?
3: Droši vien diezgan dažāds, bet es domāju, ka šajā gadījumā Serbijas iekšpolitikas momentiem ir svarīga nozīme. Kā zināms, Vučiča popularitāte sabiedrībā sevišķi jaunu ļaužu vidū, mēs zinām, ir stipri apšaubāma. Tur ir, nu, pēdējā laikā mēs nedzirdam par plašiem protestiem, bet nekur jau tas protesta noskaņojums, kas tur valda, nav pazudis. Un šai ziņā es domāju, ka Vučičs diezgan uzmanīgi ir izvērtējis,

0: uz to, kas notika ar Orbānu. Kuram bija līdzīga pieeja, es esmu īstais vecis īstajā vietā, es zinu, ko darīt, es visiem visādiem tur no Briseles parādīšu, draudzējos ar ko gribu, lūk, draudzējos ar Vladimiru no Kremļa, un ko jūs man varat padarīt, un, kā zināms, tas viss cieta smagu fiasko pēdējās vēlēšanās. Arī Vučičam ir jādomā par nākamām vēlēšanām. Serbija tomēr nav nekāda autokrātija.
1: Viņš teica, ka viņš ies prom, nesagaidot pat varbūt savu pilnvaru termiņu beigas.
0: Nu, tad ir jautājums, kas paliks vietā un uz kādiem noteikumiem un kā tas viss attīstīsies tālāk. Tā ka es domāju, tas tiešām ļoti loģiski. Un tas, ka nu, Kremlī šis viss ir ļoti netīkami, jo it kā jau tādi sīkumi, ja, tādi mazi žesti, bet ja, nu, apsolīja piegādāt šo enerģētikas, kaut kādu enerģētikas tehniku, nu, acīm redzot, ģenerātors. Un visdrīzāk nelielus, jā, runa ir par 2 miljoniem eiro, ja nemaldos to palīdzības summu. Nu, skaidrs, ka tas nav nekas liels, bet ja mēs pavērojam un to noliekam kontekstā ar Putina pašreizējo kara stratēģiju, Putins joprojām liek likmi uz Ukrainas salaušanu, Ukrainas pretestības gara salaušanu caur iedzīvotāju terorizēšanu, caur to, ka viņš sagādās Ukrainas cilvēkiem tādu ziemu, kuri to vairs nevarēs, kur tie vairs nevarēs izturēt. Attiecīgi, nu, piliens jūrā burtiski, bet tomēr piliens pareizajā pusē, vai ne? Tātad mēs aizsūtīsim drusku ģenerators, lai dažiem cilvēkiem Ukrainā Krievijas bombardēšanas sekas būtu mazāk sāpīgi izjūtams. Nu un arī vispār tas, ar ko tad sākās Krievijas agresijas karš pret Ukrainu. Ar Ukrainas vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai. Ja? Tas bija sākums tā sauktajam pašapziņas maidanam un Krievijas agresijai 2014. Gadā. Nu, tagad, kad divas valstis, arī šīs divas valstis saka, ka tās grib Eiropas Savienībā un nevis mūžīgu draudzību ar Kremli. Nu, nepatīkami, sīkums, bet nepatīkami.
1: Mm. Nu, labi, ja pieminām Eiropas Savienību, tad mēs te līdz šim vispār esam centušies raidījumā runāt par attiecību uzlabošanu, bet, nu, pašā Eiropas Savienībā nemaz tik vienkārši attiecībām neiet. Un te nu jāatvēl dažas minūtes arī šodien savukārt jaunai attiecību spriedzei tepat Eiropā. Divas valstis tām sastrīdējušās.
2: Pēkšņās nelegālās migrācijas krīze, kas piemeklē Spānijas eksklāvu Seutu jūlija beigās, turpinās kā spriedze Spānijas un tās vidusjūras kaimiņa Itālijas attiecībās. Kā zināms, laikā no 29. Līdz 31. Jūlijam apmēram 78 tūkstoši migrantu nelegāli šķērsoja Spānijas un Marokas robežu un iekļuva eksklāvu teritorijā. Taču lielākā daļa drīz pēc tam tika izsūtīta atpakaļ. Vairāki tūkstoši tomēr joprojām uzturoties Seutā. Tāpat tur tiek paturēti līdz 1400 mazgadīgo, kuri tur nonākuši bez pieaugušo pavadības. Pēc šiem notikumiem Itālijas valdība daļēji apturēja Šengenas brīvās pārvietošanās zonas darbību Spānijai, ieviešot pasu kontroli lidostās un pasažieru ostās. Tika deklarēts, ka pārbaudes neatiekšoties uz Eiropas Savienības pilsoņiem, taču nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem robežkontroles dienesti identificē ieceļotājus. Un tiek ziņots, ka pārbaudīti tiekot visi. Un lidostās pie attiecīgiem ielidošanas termināliem vērojams rindas. Itālijas valdības soļa praktiskā jēga ir apšaubām, tomēr Džordžas Meloni valdībai šai ziņā solidaritāti paudušas Dānija un Somija. Arī Čehija izteikusies par Spānijas dalības apturēšanu Šengenas sistēmā. Itālijas valdība paziņojas, ka ierobežojumi būšot spēkā vismaz līdz 15. augustam, kad it kā gaidāms vēl viens nelegālās migrācijas vilnis Seutā. Spānija apgalvo, ka tai šādas informācijas nesot. Tiesa, kā konstatējuši raidsabiedrības BBC arābu dienesta žurnālisti, sociālajā tīklā Facebook figurē desmitiem ierakstu arābu valodā, kas aicina uz jaunu akciju augusta vidū. Tikām atbildot uz Itālijas rīcību, Spānija 7.

0: Augustā ieviesa izlases pasu pārbaudas ieceļotājiem ar jūras un gaisa satiksmi no Itālijas. Šie Šengenas noteikumi ierobežojumi noteikti uz vienu mēnesi. Kas attiecas uz vispārējo nelegālās migrācijas situāciju, tad premjerministrs Meloni valdībai pēdējos gados tiešām ir izdevies panākt nelegālās migrācijas mazināšanos no Āfrikas uz Itāliju. Un pagājušā gadā nelegāli ieceļojušo skaits bija apmēram 66 tūkstoši, salīdzinot ar vairāk nekā 155 tūkstošiem 2023. gadā. Tiesa, ja neskaita neseno krīzi siltā, Spānija nelegālās imigrācijas mazinājums bijis vēl ievērojamāks. Pagājušajā gadā Spānijas teritorijā nelegāli iekļuvuši nepilnis 37 tūkstoši cilvēku, jeb par nepilniem 43% mazāk nekā 2024. Gadā. Spānijas premjerministra Pedro Sančesa mēreni kreisā valdība izvēlējusies no Itālijas atšķirīgu pieeju, nesen īstenojot nelegāli ieceļojušo legalizācijas programmu. Tāpat Spānijas augstākā tiesa 29. Jūnijā lēmusi, ka imigranti, kas iekļuvuši valsts teritorijā pa jūru, nav tuku daļu masveidā deportējami, bet viņu gadījumi izskatāmi individuāli. Visticamāk, šis jūnija beigās pieņemtais tiesas spriedums arī bijis pamats sociālajos tīklos izplatītai informācijai, ka Spānija ir vaļā, kas izraisīs migrantu plūdzu Seltā.
1: Nu, migrācija ir tāds sāpīgs temats daudziem, bet kāpēc Seltas notikumi tad spriedz radīs tieši starp Spāniju un Itāliju?
2: Es domāju, ka tur ir tīri politiski iemesli. Spānijas valdība ir kreisa, Itālijas valdība ir izteikti labēja šobrīd. Nu, labēja centriska, bet tomēr labēja. Un tur ir kreiso labējo savstarpējās nepatikas un savstarpējās politiskās pozicionēšanās moments, kuru mēs ļoti labi vērojam arī šeit. Un vēlēšanās no Meloni puses, nu cik tālu šai Itālijas valdībai migrācijas tēma ir vienmēr bijusi ļoti būtiska, un tā ir viņu politiskās platformas būtiska sastāvdaļa, uz kuras arī šī valdība ir guvusi savu elektorātu un ir veidojusies šī koalīcija, nu tātad cīņa pret šo nelegālo migrāciju, kas Itālijai ir ļoti nopietna problēma. Jūs jau dzirdējāt to skaitli, un pagātnē ir bijis vēl vairāk. Es varu atcerēties no savas pagātnes reizi vēl 11. Gados, kad es pirmo reizi biju Hamburgā. Un pašā pilsētas centrā tāds dīvains veidojums no kaut kādām iepakojumu kastēm, barjeru fragmentiem sabūvēta tāda dīvaina māja celtne, kur ir pilns ar tumsnējiem ļaudīm un lieli plakāti Lampedusa tu Hamburg. Vai ne, no Lampedūzas salas uz Hamburgu. Lampedūzas sala, saliņa neliela vidusjūrā, Itālijai piedaroša, kur, kas ir tas tuvākais punkts Āfrikai, kur šie migranti mēdz vispirms ierasties, un tad jau tālāk ar viņiem kaut kas ir jādara, jādomā, ko ar viņiem darīt. Nu, Itālija pret to ir nopietni cīnījusies. Spānija, kā mēs redzam, pat efektīvāk.
1: To sanāk.
2: Un nu, nav tā, ka lūk kreisie, nejaukie kreisie, laiž iekšā katru, kurš grib. Tikai no drusku cits pieeja un piebildīsim. Tajā pašā laikā Itālijas valdība nākamajiem 2,5 gadiem, līdz 2008. Gada beigām, ir palielinājusi legālās imigrācijas kvotas. Tātad cilvēki, kur drīkst legāli ierasties darba nolūkos, jo ir nozares, kurās tās darba rokas ir vajadzīgas un saprot, ka migrācija neizbēgam, nu, protams, legālā ceļā ar attiecīgu atļauju noformēšanu, bet tā ir medaļas otra puse, tā sacīt, nevienu melno te iekšā nelaidīsim, nebūt tāda nav Itālijas valdības nostāja.
1: Nu, bet galā vispār jau migrants spiediens ir abās valstīs, gan Spānijā, gan Itālijā.
3: Es domāju, tad te ir jāskatās mazliet tiešām vēsturē un to visu, teiksim, arī to jūtīgo attieksmi determinē Schengena. Jo faktiski Eiropa ir viena brīva pārvietošanās telpa un pilnīgi no, es teiktu, normāli. Ja kaut kur vienā malā kaut kas svilst, tad otrā malā to jūt. Ja?
2: Un kā tam arī ir jābūt?
3: Kā arī jābūt, jo tā ir brīva pārvietošanās zona. un līdzšinējā.

Nu, teiksim, tad, kad bija Arābu pavasaris jau un šīs milzīgās migrantu masas, nu, Eiropa ar to īsti netika galā, pat Vācija, pat toreiz Angela Merkele, kas teica, mēs ar to tiksim galā, nu, netika galā īsti. Un to faktiski arī Vācijā šīs sekas jūt arī šobrīd, un AFD ietekmes pieaugums ir tieši sekas no tās politikas, kas toreiz tika veidot attiecībā uz migrantiem. Un šodien mēs redzam, ka būtībā visā Eiropā mainās šī migrācijas politika, attieksme pret migrācijas politiku. Tagad, protams, Eiropas komisija sāk spēlēt aizvien aktīvāku lomu un protams, kopā ar Eiropa parlamentu, kur arī nav tik vienkārši, jo dabūt šo parlamentu vairākumu, piemēram, no sociālistiem nav nemaz tik vienkārši, lai izmainītu migrācijas politiku un migrācijas direktīvas, bet skaidrs, ka tādā veidā, kāda šī politika ir veidota līdz šim, kas būtībā bija orientēta uz tādu nu, normāla līmeņa un apjoma dabīgo migrāciju starp reģioniem, valstīm, kas ir kontrolējami. Šie skati, nu, teiksim, arī visiem noteikti ir vēl atmiņā arī visas tās laivas, kas nāca no Lībijas un citām Ziemeļāfrikas valstīm. Nu, protams, ka neviens Eiropā īsti negrib atkārtot to pieredzi, to ļoti sāpīgo pieredzi, ko Eiropa jau ir piedzīvojis. Tāpēc arī, jāsaka, nu, 22 valstu vadītāju vēstule Eiropas komisijai un prezidentūrai. Nu, tas bija tiešām ļoti, ļoti nopietns žests, ļoti nopietns politisks solis, attieksme par to, ka šādā veidā viena valsts, teiksim, vienai valstī ir atbildība pilnībā kontrolēt savas robežas. Jā, neviens jau no tiem migrantiem netika Spānijā. Viņi visi palika tur pat Āfrikā, arī tie, kas tur nu, ļoti minimāls skaits, kas no tā visa lielā daudzuma ir palicis sev tā, nu, vienalga, viņi ir tur, viņi nav tikuši Spānijā. Tomēr mēs varējām arī redzēt, ka Spānija tā patiešām ļoti aktīvi, es pat teiktu, nedaudz tā dusmīgi reaģēja uz pārējo valstu reakciju. Un arī tai skaitā Itālija laikam ķērās visvairāk pie sirds un Spānija teica, jā, nu, gan Grieķijā, gan Itālijā īstībā nelegālā migrācija ir vismaz divreiz lielāka nekā Spānijā ir viņa jebkad bijusi, ja, un mēs kontrolējam šo situāciju, bet man liekas, ka te ir jāņem vērā, ka tomēr, nu, nākamgad ir vēlēšanas gan Spānijā, gan Itālijā. Tā kā šī te jūtība pret visjūtīgāko šobrīd tēmu visā Eiropā, visās Eiropas valstīs, es teiktu, migrācija ir pilnīgi noteikti, nu vismaz pirmajā trīniekā, ja ne pat jūtīgākā no tēmām. Tā kā, nu, šis jūtīkums nekur nepazudīs, jo, un radīsies kopīgi viedokļi ļoti dažādām koalīcijām, jo, un teiksim, Dānija ir kopā ar Itāliju pilnīgi viennozīmīgi, kaut arī Dānijā pie varas nav labēja, bet arī kreiso valdību. Tā kā šī tēma patiešām ir pierādījusi sevi kā visjūtīgāko tēmu, un es domāju, ka mainīsies, nu, teiksim, tas, kas agrāk pirms kaut kādiem gadiem vēl nebija pat iedomājams, ka Eiropa veidos apmetnes, nometnes ārpus Eiropas Savienības priekš migrantiem, ja, kas nu, būtu pilnīgi neiedomājami. Nu, kā tā? Nu, kur cilvēku tiesības? Nē, tas tagad liekas pilnīgi normāls mehānisms. Ja. Tā kā šī te sāpīgā pieredze izmaina arī politisko domāšanu, un es domāju, ka uz atpakaļ šī domāšana neies. Faktiski Eiropas migrācijas politika paliks tikai cietāka, tikai stingrāka, un ņemot vērā, ka šī Šengens telpa tomēr tā gan nemainīsies. Kaut arī nu, šie ir tādi atsevišķi gadījumi, Itālija ievieš
Nu,

0: Es nedomāju, ka tur ļoti daudz migrantu lido ar lidmašīnu no Spānijas uz Itāliju vai pretējā virzienā. Ja? Vai brauc ar kruīzu kuģi vai kādu citu kuģi. Bet tas ir noticis. Ja Vācija ir ieviesusi robežu kontroli, Austrija ir ieviesusi robežu kontroli, Polija ir to darījusi. To varbūt bez kaut kāda tiem lieliem dusmīgiem politiskiem paziņojumiem, bet Eiropas valsts to ir darījušas. Ja? Tā kā tas arī nav nekas tāds jauns. Ja?
1: Kā šis stāsts varētu turpināties tagad?
2: Mums nav nekas jauns, un tas arī ir valstu nacionālās tiesības. Gan kā Eiropas Savienības dalība valsts, gan kā Schengen zonas valsts, izejot no saviem drošības apsvērumiem, valsts var pieņemt savu vēlamus risinājumus, bet droši vien, ka tas izaicinājums ir par tādu nākotnes virzību, ja katra valsts sāks ieviest šādus nosacījumus, mēs uz Baltijas reģionu ietvaros, ja mūsu migrācijas apsvērumu dēļ, tad kas notiks ar Schengens zonu? Bet kas droši vien ir, ko ir vērts pieminēt, ir kopējā Eiropas padomes migrācijas un patvēruma akts, jeb pakts, kurš no 2024. gada viņš tiek šķetināts, un šogad 26. gadā viņš ir it kā pilntiesīgi stājies spēkā, un tur ir ļoti daudz tehnisku detaļu, protams, kā Eiropas Savienībā tiek risināts migrācijas jautājums, bet tas virsmērķis, galvenais lietusargs visai pieeja ir solidaritāte saistībā uz migrāciju un saistībā uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Un principā mēs redzam, ka šādas solidaritātes mehānismi pie pirmās krīzes, viņi principā neiztur to testu, un tas ir jautājums par Eiropas vienotību, kamēr no drošības perspektīvām tiek spiest uz Eiropu būt vienotiem, uzņemties atbildību un līderību dažos jautājumos, tad, diemžēl, migrācijas jautājums parāda to, ka it kā juridiski, dokumentāli mums šie jautājumi ir sakārtot, bet viņi gluži vienkārši praksē nestrādā. Un tur ir dažādi iemesli, kā jau kolēģi iezīmēja. Protams, izpratne par to, kas vispār ir migrācija, acīm redzot starp Spāniju un Itāliju, ir atšķirīga. Ja? Itālija ļoti daudz to redz kā tiešām drošības apdraudējumu un atturēšanas mehānismu. Spānijai ir svarīgi arī kaut kāda kontrolēta legāla migrācija, kas saistās ar darba tirgu, demografijas jautājumu risināšanu. Ja? Līdz ar to tie formālo jautājumu sakārtošanu, es domāju, šis gadījums pierāda to, ka praksē tas nestrādā, jo ļoti jauns dokuments, ja, par ko it kā vienojušās Eiropas Savienības dalību valsts, principā pēc pirmās piediena principiāli ir sabrucis, jo nekādu solidaritāti šajos jautājumos nav, un arī kolēģi runāja par iekšējo bloku veidošanos iekš Eiropas Savienības, bet vai tad tas ir tas, par ko ir Eiropas Savienība? Ir kā neviens puses Eiropas Savienība attīstās krīzēs, ja, kas pats par sevi nav slikti, bet šis solidaritātes jautājums, protams, migrācijas politikā ir klātsošs, un vienlaicīgi, es domāju, tas arī ir pietiekami liels izaicinājums tādā politiskā līmenī.
1: Bet Schengen nesabruks?
2: Ja tas apstāsies tikai Spānijā un Itālijā, tad droši vien ne tik ātri. Bet ja tas patērns turpinās iedarbināt nacionālās drošības kārti pie jebkura spiediena saistībā ar migrāciju plašākā ietverā, un šī solidaritātes nav, tad droši vien tas ir atvērts jautājums.
1: No.
0: Schengen ir viens milzīgs spiediens patiešām uz solidaritātes mehānismu, bet solidaritātes mehānisms ir tomēr jāņem vairāk, tas ne tikai ir valstu saistības pret tiem migrantiem, vai kas ir nokļuvuši iekš Eiropas Savienības jeb Schengen zonā, bet arī to, ka solidaritāte ietver tās gaidas, ka katra valsts, kas ir robežvalsts, rīkosies adekvāti, rīkosies stingri un droši vien vēl stingrāk nākotnē, lai sargātu šo te ārējo robežu.
1: Tā saka bijušais diplomāts Andris Teikmans un analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvijas starptautisko attiecību vadītājs Intija Broka-Kavalevska. Paldies jums par atnākšanu šodien uz raidījumu. Protams, Edvards Liniņš.
3: Paldies.
1: Raidījuma līdz autors šeit studijā un es Aidis Tomsons, producē raidījuma Evi Junām. Tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas uz sacirdēšanos.
4: Divas puslodes. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Armands Avots. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās sarakstā šodien apmeklēs militāro poligonu Sēlija, liecina premjera darba kārtība. Sēlijas militārā poligona attīstība ir viens no būtiskākajiem Latvijas aizsardzības infrastruktūras projektiem. Tas ļaus nodrošināt plašākas apmācību iespējas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, uzņemt brigādes līmeņa NATO sabiedroto vienības, kā arī stiprināt Latvijas un NATO atturēšanas un aizsardzības spējas. Poligona Sēlija izmaksas veidos 303 miljonus eiro. Tostarp militārā bāze ar 228 miljoniem eiro. Projektu aizsardzības ministrijas deleģējumā īsteno valsts nekustamie īpašumi. Šodien sākās studentu īsfilmu festivāls Glāze kīno lūdzu, kas šogad notiks Latgalē un Sēlijā. Četrās Latvijas pilsētās Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē notiks brīvdabas īsfilmu seanse, kuros būs skatāmi Latvijas kultūras akadēmijas, Latvijas kultūras koledžas, Latvijas mākslas akadēmijas un Riseba studentu veidotie darbi. Festivāla mērķis ir veicināt topošo režisoru atpazīstamību un sniegt reģionu iedzīvotājiem iespēju baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu un oriģinālu Latvijas kino ārpus galvaspilsētas. Šī gada festivāla vienojošā tēma ir sevis meklējumi mūsdienu pasaulē. Programmā iekļautās animācijas, spēlfilmas un dokumentālās filmas stāsta par identitāti, piederības sajūtu, attiecībām, pieaugšanu un cilvēka centieniem atrast savu vietu nepārtraukti mainīgajā pasaulē. Par ārvalstīm. Ukrainas armija vairs nepublicēs detalizētus datus par Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem, trešdien paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Militārā vadība ir nolēmusi ieviest noteiktas izmaiņas, jeb ierobežojumus savos rīta paziņojumos par Krievijas masveida uzbrukumiem. Sociālajā tīklā Facebook paziņoja Ukrainas gaisa spēku preses sekretārs Jurijs Ignats. Reāllaika brīdinājumi par raķešu tuvošanos turpināsies, viņš piebilda, un gaisa spēki turpinās sniegt vispārīgus datus par Krievijas raķešu uzbrukumiem. Vācijā vēlētāja ticība politiskajām partijām noslīdējusi līdz vēsturiski zemākajam līmenim, liecina trešdien publiskota aptauja. Vairums vāciešu uzskata, ka partijas ir viņus pievīlušas. Saskaņā ar aptauju trenda barometru, kuru pēc televīzijas kanālo RTL NTV pasūtījuma veicas sabiedrisko pētījumu un statistikas analīzes institūts Forsa, tikai 12% Vācijas pilsoņu šobrīd uzskata, ka politiskās partijas pietiekamā mērā risina valsts iedzīvotāju reālās problēmas un aizstāv viņu intereses. Ievērojams vairākums 84% nepiekrita šim apgalvojumam. Noskaņojums ir līdzīgs gan Vācijas austrumos, gan rietumos, attiecīgi 86% un 84% vācieši uzskata, ka partija nerūpējās par viņu par iedzīvotāju interesēm. Baltānama preses sekretāra Karolīna Levita mēneša beigās atkāpsies no amata, paziņoja prezidents Donalds Trumps. Levita, kuru prezidents dēvē par vienu no saviem visvairāk uzticamajiem palīgiem, atstās savu amatu, lai pavadītu laiku kopā ar saviem mazajiem bērniem un ģimeni. Lēmums, ko es pilnībā saprotu un cienu, rakstīja Trumps sociālo tīklu ierakstā. 28 gadus vecā Levita pagājušajā gadā stājās Baltānama preses sekretāras amatā, kļūstot par jaunāko personu, kas jebkad ir ieņēmuši šo amatu. Vēl joprojām nav skaidrs, kurš viņu aizstās. Tā ziņo plaša ziņa raidorganizācija CNN. ASV prezidents Donalds Trumps pats izkāpa no prezidenta lidmašīnas Air Force One un atstāja to kā mānekļa lidmašīna, kamēr pats aizceļoja ar citu reisu, kā ziņo aģentūra CBS News. Valsts sekretārs Marco Rubio un finanšu ministrs Scott Bessent palika lidmašīnā, ko uzskatīja par Air Force One, un nepievienojās reisa lidmašīnai, kas Trumpam tika nodrošināta drošības apsvērumu dēļ saistībā ar Irānu. Pēc tam, kad 8. jūlijā Trumps kopā ar abām amatpersonām un preses pārstāvjiem iekāpa lidmašīnā Air Force One, viņš paslēpās ēdināšanas furgonā, lai tiktu slepeni pārvests uz militāro lidmašīnu. Nosaukums Air Force One attiecās uz jebkuru lidmašīnu, kurā atrodas prezidents, taču šajā gadījumā sākotnējā lidmašīna saglabāja savu izsaukuma signālu, kļūstot par mānekļa lidmašīnu. Ar to izskan ziņas 4 no rīta, vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 15 grādi, pūšlēns ziemeļrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, un gaidāmajā dienā toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Būtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā līdz 19-23 grādiem. Rīgā būs mākoņains laiks, būtīs mērens rietumu ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 22 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Kāpēc mamma meitenē neatbild? Mamma neatbild tādēļ, kad viņa nezin, kā atbildēt. Mums vajag ne tikai mācīt bērnus, bet arī mācīt vecākus.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Nevienmēr ģimene nozīmē mamma, tētis un viņu kopīgie bērni. Tā var būt arī mamma un viņas bērns vai bērni, tētis un viņa bērns vai bērni, un tad vēl varbūt arī abu kopīgas atvases. Kā darbojas veiksmīgs saliktās ģimenes modelis? Kāda ir šādas kopā būšanas formas izaicinājumi? Varbūt arī kāda ieguvuma par to šodien sarunā ģimenes studijā. Redzim producents Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka, un ģimenes studijas ekspertu krēslos šodien es sveicinu divas sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālistes Nansiju Lībieti un Andriju Likovu. Labdien!
4: Labdien.
3: Un arī mamma, un nekautreiz, laikam no šī paraksta pamāte, ja, arī šobrīd strādā pie maģistra darba par pamātes pieredzi, Klinta Barbaka, labdien.
5: Labdien.
3: Kādi ir biežākie izaicinājumi pirmajā laikā pēc tam, kad šāds saliktas ģimenes modelis tiek izveidots, un tad, kad cilvēki, kā es zinu, tas neretumis notiek, vēršas pie jums kā pie speciālistēm ar kādām problēmām, praktiskiem izaicinājumiem vai dvēseles kolīzijām. Kas ir tās izteiktākās ķibeles šai ziņā, Nansi?
4: Es dotu priekšroku Andrijai, kāpēc viņi strādā arī ar bērniem.
3: Labi,
4: strādā
3: labi.
4: Tad
3: pieņemu, jā, tādu pārsūtīšanu jautājumu.
5: Jā, es teiktu tā, ka... Grūti to emocionāli varbūt nosaukt kā saliktu ģimeņu jautājumu. Ja. Tad es
3: Jūs gribētu citu liktu... formulējumu
5: jā,
3: šim?
5: Jā, es dotu to formulējumu drīzāk, kad veidojas jauna sistēma, jauna ģimenes sistēma. Sanāk kopā cilvēki ar savu pieredzi, ar savu attiecību pieredzi, ar partnerattiecību pieredzēm. Un tad dzīvojot jau jaunajā ģimenes sistēmā, protams, arī vienmēr ir svarīgi, kurā posmā ģimene atnāk pie ģimenes terapeita. Bet ja tas ir sākotnē, tad visdrīzāk ir vienmēr aktuālie jautājumi, kā adaptēties jaunajā situācijā, jaunajās lomās. Bieži vien jautājumi ir saistīti ar varas dalīšanu, kurš ir galvenais, kurš atbild par bērniem vai... Dažkārt ir izaicinājumi, kad bērni sāk rādīt simptomus, kad kaut kas ģimenes sistēmā, jaunajā ģimenes sistēmā varbūt ir par daudz, emocionāli ir kāds pārsātinājums vai radies ir kāds emocionālais nogurums. Un dažkārt, kad jaunās ģimenes ir ātri veidojušas savas attiecības, tad problemātika bieži skar, kad bērni, dažkārt netiek līdzi, lai adaptētos, vai viņiem ir vajadzīgs ilgāks laiks. Mēs, protams, saprotam, ka attīstībai jebkurā gadījumā ir vajadzīgs laiks, bet svarīgākie jautājumi vienmēr ir par lomām, par robežām, par bērnu vajadzībām, par pieaugušo vajadzībām. Bieži vien ir arī aktuāli, tad vai mums jāorientē, tādi jautājumi, kā vai mums jāorientējas vairāk uz bērnu vajadzībām vai uz savām, vai kā ar to visu jauno ģimenes sistēmu nu, tā apieties, tā lai būtu visi ieguvēji, jo terapija parasti nāk vai psihoterapija parasti izvēlās lielā mērā cilvēki, kuri ir ļoti motivēti, tā kā palīdzēt savai ģimenei, saviem ģimenes locekļiem. Un, tas
3: jau, risināt lietas,
5: jā, risināt savus svarīgos jautājumus un vajadzības.
3: Mm-hmm. Nācā.
4: Jā, es piekrītu, nu tas, pie kā, ar ko atnāk pie manis, arī ir šīs lomas, deleģējumi un robežu jautājumi pamatā. Un, ja nāk individuāli no šīs jaunās sistēmas, jeb saliktās ģimenes, tad reizēm nāk risināt, ka man ir grūti pieņemt manu partneru bērnus. Un tas atkal ir bišķiņas izkaut kas.
3: Mm-hmm. Bet par to arī noteikti runāsim, kas ap un ar tām lomām ir par problemātiku?

0: Tur ir vairākas lietas. Pirmā lieta, kas mums ir jāsaprot, ka par audzināšanu primāri atbildīgi ir bioloģiskie vecāki. Un vienlaikus reizēm, veidojot šos saliktās ģimenes jeb jauno sistēmu, katram ir arī kaut kāds gaidis no savu partnera, un kādā mērā viņš iesaistīsies, kā viņš atbalstīs. Un tas reizēm rada daudz diskusijas. Vai, piemēram, reizēm ir tā, ka ir tas deleģējums, ka tu vari rūpēties nu, 100% un tev ir tiesības aizrādīt tieši tāpat kā man. Un vienlaikus praksē, tad, kad tiek aizrādīts, tad tas izraisa konflikts, jo tur vecāks aizstāv savu bērnu un tad tur sākas tas lojalitātes konflikts un tad nāk pie terapeita un risin šos jautājumus. It kā ir deleģējums, bet no otras puses tas deleģējums nav.
1: To ir sarežģīti atkal realizēt.
0: Jā, un tad mēs atkal runājam par lomām.
1: Klinta, tāds īsais ievads no speciālistēm, bet izstāstiet, kā jūs nonācāt pie šī jautājuma pētniecības un kāda tā jūsu personiskā pieredze?
2: Es nonācu ar savu personīgo prizmu, jo izveidoju attiecības ar savu vīru, kuram bija jau divas meitas no iepriekšējām attiecībām. Un mans bija ļoti svarīgi. Un sākotnējā meitenes vēl bija diezgan maziņas, bija nepilni 5 un nepilni 3 gadi. Un man savukārt nebija savu bērnu, un man bija ap 30. Un tas, ko mēs darījām, un nu, tas arī radīja tādu trauksmu.
1: Kas tieši? Teiksim,
2: bija forši veidot attiecības un bija vēlme un intereses, bet teiksim, ka tu kļūsti par to vecāku ģimenē ar bērniem, tev nav nesagatavošanās perioda iepriekšēja vai gaidīšanas perioda. Tāpat es visam piekrītu arī, ko teica speciālistis par to, par tām lomām un atbildībām. Un tad tā sajūta, ka tev ir visa atbildība par to bērnu, bet nav nekādu īsti tiesību vai īsti tādas nu, sapratnes, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti, ar ko un kā. Un tad tas mans lēmums bija. Toreiz mēs ar vīru abi sākām iet bērnu emocionālās audzināšanas kursu garo, un tas vienkārši radīja sapratni par to, ka mēs visu darām pareizi. Un tad citreiz arī vienkārši tā var iemācīties kaut ko jaunu, viens ir tas mērķis, bet citreiz ir saprast, ka tu nepieļauj kaut kādas kļūdas, nenodarbi pāri bērniem un citiem pieaugušajiem, kas ir iesaistīti. Nu, tāds bija mans ceļš, un man tas tā tik ļoti iepatikās, un es tajā tik ļoti iedziļinājos, ka man bija sajūta, ka trūkst informācijas, ir stereotipizācija liela par to pamātes lomu un arī par patēva lomu. Un es izlēmu, ka es gribu palīdzēt citām ģimenēm, kas ir tādā svarīgā brīdī. Un tā sākās mans ceļš uz psiholoģiju un psihologa karjeru. Un vēl pie tiem izaicinājumiem tas pat, Ja drīkst paturpināt, arī vēl pie tā visa nosauktā, tur parādās arī tīri tādi praktiski izaicinājumi, jo es skatījos arī, Latvijā tādu datu nav, bet Eiropā pasaulē arī finanšu izaicinājumi ir daudz lielāki, lielākām ģimenēm, ja, jo jārūpējās ir gan par to iepriekšējo ģimeni, gan par nākamo, un tas beigās tas attiecības ar partnera ģimene, tur jau ir omītes un opīši un brālēni, māsīces, nu tā sistēma kļūst arvien sarežģītāka un tas attiecības sarežģītība arī nu, uzliek tādu, nevis slogu, bet vienkārši jā, tās lomas un attiecības prasa daudz vairāk un arī statistika rāda, ka tās ģimenes nu biežāk arī pēc tam šķirās par 10%, nu ka tas šķiršanās skaits arī vēl pēc tam var palielināties. Un no tādas kā pamātas pieredzes, un arī, ko es tagad salasījusies pētot šo te jautājumu, arī tās prasības pret pamāti, ko jūs arī iepriekš teicāt par tām lomām, kad, nu, tas nav mans tāds izdomājums, bet arī man pievērs uzmanību arī tas, ka tur ir tā dzimuma nevienlīdzība starp partneriem, starp sievietēm un vīriešiem, ka no sievietes...
1: Starp pamātēm un patēviem.
2: Jā, tiek prasīts, ka viņa tomēr zina, kā tos bērnus, ko ar viņiem darīt, ka viņai ir jāiesaistās, nu, teiksim, tā sabiedrība. Un tomēr tik un tā viņu vērtē kā tādu ļauno pamāti. Nu, tajā, bet savukārt vīrietis tiek pētījumos tiek aprakstīts kā bruņinieks baltā zirgā, kurš iejāja ģimenē parasti, lai palīdzētu vientuļējai mātei. Es nerunāju, katrs gadījums ir atšķirīgs, bet tas ir tas, ko tā pētījuma loks, par ko runā. Tas, man liek,

0: Tas ļoti interesanti. Un es to arī sēradzu bieži vien, bet, protams, katra ģimene ir unikāla.
1: Mm-hmm. Un maģistra darba ietvaros, ko esat nolēmusi pētīt?
0: Es pētu, tātad iepriekš pētīju vispār, kā jūtas pieaugušie saliktā ģimenē, jo arī kā kolēģis norāda, nu, tas, kā jūtas pieaugušie, ļoti daudz saistās ar to, kā pēc tam jūtas bērni. Un jo veselīgāk ir tie pieaugušie, jo labāk viņi prot un saprot, ko, kā ir, kādus lēmumus tajā ģimenē pieņemt. Un tad, nu, beidzot, es pētu tā kā tiešām sevi gandrīz vai tikai tā kā no malas, nu, pamātas pieredze. Mans pētījums ir par to, tieši par to, kā pamātas, tas, cik skaidri ir pamātas loma, un kāda ir šīs te pamātas loma konflikti ģimenē saistās ar to, kādus lēmumus viņi pieņem un kā ģimene funkcionē. Un tad, un tur es pētu, kā ģimene komunicē savā starpā. Jūs minējāt, pielāgošanās pārmaiņām ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Un tas ir tik individuāli iezīme, ne? Ir cilvēki, tu jau piedzīmes, tev temperaments nosaka to, cik elastīgs tu vari būt. Bet, nu, tās ir lietas, ko var arī apgūt dzīves laikā. Jā, tā kā pielāgošanās pārmaiņām un komunikācijas kvalitātes, teiktu, tāds izšķirošas lietas, kas palīdz šīm te ģimenēm funkcionēt labāk.
1: Mm-hmm. Kāds repliks uzreiz par klientes teiktu?
2: Es klausos un man ļoti griež sausīs termins pamāte.
1: Slikta konotācija šim vārdam, jā?
2: Jā, un kā mēs arī jau iepriekš pišiņtēs gaidot raidījumu runājām, nu, tas nav tāds psiholoģijas termins. Un tas tā izvēle ir tāda ļoti, nu, savdabīga. Un es pieņemu, ka tagad klausoties šo raidījumu daudziem cilvēkiem, daudzām sievietēm, kuras ir auģu vecāka lomā, varētu būt, ka, nu, kaut kas notiek līdzīgs, kā man liekas, nu, kaut kā.
1: Nepatīk, bet latviešu valodā tā mēs to saucam, jo auģu vecāku un auģu ģimene ir, nu, kaut kas jau varbūt drusku cits. Auģu mamma un auģu tēvs, jā.
2: Nu, kaut kā tā, tāda man mazāk.
1: Piebildi, jā.
3: Jā, es arī piekrist Nansijai, kad, jā, protams, ka ir atsevišķa profesija, auģu ģimene, auģu vecāki, vai ne, bet tad mēs domājam arī, cik vārdam ir liels spēks un ietekme uz emocionālo labsajūtu, vai ne, un ja mēs kādam kaut ko piedēvējam, un ja mums ir kāda asociācija par to, ka ļaunā pamāte ir lielos lotu, vai vēl kāda cita asociācija, tad tomēr tas atstāja emocionālu nospiedumu, vai ne? Ak, tu man mīļā pamāte, ja? Mm-hmm. Tas izklausās savādāk nekā, ak, tu man mīļā mamma, vai ak, tu man mīļā auģa mamma, ja? Vai es esmu pateicīga pamātei, vai es esmu pateicīga auģa mammai. Ja?
1: Mm-hmm. Interesanti, vai ar patēvu arī mēs tieši tāpat jūtamies un domājam, ka patēvs tas ir kaut kas ar tādu negatīvu noskaņu?
3: Jā, droši vien, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad pasakas, protams, ir vairāk rakstītas.
1: Par ļaunajām pamātēm, jā.
3: Mums tas nāk līdzi jau vēsturiski, ir šis emocionālais nospiedums. Bet patēvs arī izklausās tā, ka viņš ir tur kaut kāds tāds, nu, tā kā kaut kas liekas, tā izklausās.
1: Mm-hmm. Man gan šķiet, ka šajā ziņā arī mēs varētu dzimumu stereotipizēt, ka pamāte ir kaut kas tāds ļaunāks nekā patēvs.
3: Ja tas ir droši vien arī par tādu, mēs droši vien vēlāk arī runāsim, ne, cik svarīga ir tā cieņpilnība un emocionālā drošība, un tiešām vārdiem ir liels spēks, uzrunā ir liels spēks, vai ne, un tas noteikti arī ir viens no tādiem svarīgiem procesiem, kas veido tādas drošas saiknes ģimene arī ar vārdiem un attieksmi.
1: Mm-hmm. Jūs vārdam pamāti piešķirat to negatīvo piestāju?
0: Milzīgu negatīvu.
1: Tiešām,
0: bet,
1: jā?
0: Bet arī, teiksim, ir pagājis laiks, es esmu šajās attiecībās jau vairāk kā 10 gadus, un tikai tagad es tāpat citreiz ar smīnu varu, nu, tāpat pati sevi, ja tā nosaukt, vai tur, teiksim, jokojoties ar bērniem, vai kaut kā tā, kaut kādā situācijā arī īpašā. Bet es tāpēc arī izmantoju šo vārdu arī savā pētījumā, un lai pievērstam uzmanību, jo es esmu mēģinājis bonus mammu ieviest, teiksim, ja,
1: kas ir. Bonus
2: tas ir tāds termins, ko Amerikā diezgan plaši izmanto.
0: Jā, jā, arī Ziemeļvalstīs, kur es tā dzirdēju, ka tas nākot, un pētīju arī, ka tas nākot no vispār no algu bonusu, ka tev ir tā kā, tas kaut kāda pamatalga, un tad ir bonusiņš kaut kāds patīkams, ko tu saņem pa virsu. Un tā doma, ka tā ģimene, kas nāk klāt, tad ir tajā bonusā.
1: Nu, bonus ir papildus labums, jā, dažādās jomās.
0: Es pilnīgi piekrītu, ka, nu, tas tā ir, un tas tur nāk gan sprīdīšu pamāte, gan sniegbaltītes pamāte, un visas pārējās pamātes nāk

0: tā kā mantojumā visām šīm sievietēm un vīriešiem patēviem, bet tas man liekas svarīgi tā kā pievērst uzmanību, ka ļoti daudz ģimenes tomēr dzīvo šādi, tā ir mūsdienu tāda, nu es negribētu teikt norma, bet nu, tad mūsdienās mēs esam ļoti dažādi cilvēki un ir dažādas tās ģimenes.
1: Nu, izplatīt situāciju.
0: Un,
1: ir,
0: un ja tev nav tas vārds tāds, kurā tu jūties labi, ir ļoti grūti tā kopā atrast to veidu, kurā sarunāties, man liekas, par tām lietām, kuras ir saprotams. Nu tā.
1: Mm. Diezgan garš ievads, bet man šķiet, ka jāķeras pie lietas. Nu jā, man jau liekas, ka laikam tas bērnu jautājums un arī jūsu teiktajā tas jau iezīmējās, ka tas ir tāds jautājums lielā mērā diezgan numur viens, kas būs ar bērniem un kā sabalansēt to mani bērni, tavi bērni, sajūtu, lai neveidotos nevienlīdzībā, greizsirdība. Kā saliktā ģimenē vai kā nu Andrija teica, jaunā saliktas ģimenes sistēmā šo visu sakārtot? Kas ir tie pamati ieteikumi?
2: Manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, ja veidojot jaunu ģimeni, jebkuru ģimeni, vai klasisko, vai šo jauno veidojumu, kā mēs saucam saliktā ģimene, ka mums ir ļoti skaidri noteikumi, jeb robežas, jo tad, kad sajiet kopā ļoti dažādi cilvēki, nu, tur vienam ir bērni, otram ir bērni, ir ārkārtīgi svarīgi, ka vien un tie paši noteikumi attiecas uz visiem, un ka mums ir ļoti skaidri atrunāts un skaidrs, kā mēs šeit visi funkcionējam, jo, ja mums tās lietas nav atrunātas, tas nozīmē, ka tās var būt, nu, tādas atkārtojušas diskusijas, vai mēs ēdam mājās pie galda, vai mēs ēdam viesistabā, piemēram, pie televizora. Un varbūt vienā ģimenē iepriekš ir ēsts vienā veidā un savukārt otrā ģimenē vienmēr ir bijis svēts sēdēšana pie galda. Un ja to nevienojas par šiem jaunajiem noteikumiem, tad tas varētu būt atkal visu laiku tāds jautājums, ko mums nāks risināt.
1: Tas nav sarežģīti? Jauna ģimenes sistēma un uzreiz jauni noteikumi, tādi konkrēti, definēti. Tas nav brīdis, kad tas ir dubult sarežģīti?
2: Nu, tad, kad mēs kaut kur ievācamies dzīvot, nu, kaut kādā veidā mēs dzīvojam. Mēs, vai nu mums ir skaidrība, kā mēs to darām, vai mēs vienkārši pa plūdumam ejam.
1: Un pa plūdumam šķiet, ka vienkāršāk.
2: Līdz kaut kādam brīdim. Ņemot vērā, ka saliktā ģimenē ir ļoti daudz risināmo jautājumu, tad, ja nav šajās skaidrās robežas jeb noteikumi, jeb veidi, kā mums ir atrunāts, kā mēs gribam, lai mūsu ģimene funkcionē, tad tas var radīt papildus apgrūtinājumus. Un tas ir pierādīts pētījumos, tiešām tas, nu, es tagad domāju, tas bija 21. Gada pētījums, šķiet, ka jā, kurā tika pētītas salikto ģimeņu stabilitātes ietekmējošie faktori. Un skaidrība, robežas bija viens no stabilitāte veicinošiem faktoriem. Un tas tiešām arī praksē to nu, tā kā apliecina.
1: Varbūt tas ir vienkāršāk tādiem cilvēkiem, kur ir pa dzīvi strukturēti un ļoti spējīgi definēt paši sev noteikumus to izpildi un pieprasīt arī to no apkārtējiem. Andri.
3: Jā, noteikumi. Un tādas vienošanās ģimenes sistēmā tiešām ir ļoti svarīgas, un tāpat laikā mēs nevaram aizmirst, ka tur, kur ir ļoti daudz struktūra, tur ir nepieciešama ļoti daudz arī emocionālā gādība, vai ne? Lai tas līdzsvars būtu, kad ir šī struktūra un skaidrība, kā mēs dzīvojam un kā mēs vienojamies, un tad ir arī iespēja veidot tās attiecības saiknes vai reaģēt vienam uz otru, jaukā veidā, un, protams, kad šo tādu sociālo ģimenes deju vada pieaugušie vai pāris, vai ne? Un tad droši vien, ja mēs domātu arī par struktūru vairāk, tad kā pāris savā starpā vienojas, kā viņi gribētu šo jauno ģimeni veidot un kādiem noteikumiem vai kādām vienošanām būtu, kuras vienošanās būtu svarīga abām pusēm, un noteikti arī, kad vienmēr jau ir svarīga loma, kā tiek pasniegti šie noteikumi, vai ne, kā par tiem tiek runāts, vai tie ir tādi ar jauku attieksmi, iaicinoši attiecībās, vai arī tie ir ļoti stingri, un tad var izraisīt lielu pretestību.
1: Nu, jo stingrāk kaut ko pasaka, jo droši vien cerīgāk, ka to arī visi pildīs.
3: Es teiktu tā, ka noteikumus mēs varam arī izskatīt, kad, nu, kā runāt par vajadzībām, vai ne, un kā runāt par vajadzībām, kas katram ģimenes loceklim ir nepieciešams, un kāds būs tas ieguvums, un pieaugušo atbildību ir rūpes par drošību, gan fizisko drošību,

0: un emocionālo.
1: Nu, no prakses puses, kā šis izskatās?
2: Nu, visam pilnībā piekrīt. Es domāju arī par to pielāgošanos pārmaiņām un tādu elastību, ka tā elastība jau arī nav iespējama, ja nav tā rāmja, kurā būt elastīgam.

0: meitām dzīvo pusi laika pie savas mammas. Un diezgan ātri mēs uzsākām šo te sistēmu. Un teiksim, jāsaka, es biju pārsteigta, cik ļoti man viņa iedeva, nu vai pat, ja tā būtu cita sistēma, cik ļoti man tā paredzamība iedeva tādu sirdsmieru, kad man kā cilvēkam, kuram iepriekš nebija sadzīves ikdienā kopā ar bērniem, kas varēja paredzēt, kad būs un kas varēja
1: divas nedēļas atālpus, ja?
0: Jā. Bet nu tā.
1: Tā
0: nu,
1: saka, tad,
0: jā. Vai teiksim, kad kaut kāda arī, ka tev ir tā, nu, sajūta arī, ka ar tevi rēķinās, jo, teiksim, protams, ka tā bērna labākā interese ir priekšplānā, un tad vienā brīdī ir tas egoismas liek par sevi manīt, un liekas, bet kur tad manas vai kur tad es, jā? Mm-hmm. Nu tā. Mm-hmm.
2: Paldies, Andrī, tu ļoti labi papildināji. Jāliek laikam tāda atruna, ka viss, kas tajā saliktajā ģimenē tiek darīts, visas pieregulēšanas, viss iziet no tā, ka primāri ir jābūt kontaktam. Nu, saiknes sajūta.
1: Mīļumam, jā, man gribas tā jā, vienkārši
2: jā,
1: teikt.
2: Jo, ja vienkārši būtu noteikumi bez šīs saiknes, tad nekas nefunkcionēs. Un tas ir, man liekas, ārkārtīgi būtiski, un es vispār pieņemu, ka tas ir tā, ka pats par sevi saprotams, un tāpēc es te tā šauju ārā, un paldies Andrijai, ka viņi nu, saka, ka ir jābūt šai saiknes sajūtai.
1: Jo... Bet tas jau arī var būt nošķobījies vai sarežģīti kaut kādā tajā brīdī, jā. Kur ir bijušas vienas ģimenes šķiršanās un jaunas ģimenes tapšana.
2: Jā, un es pieņemu, ka reizē mums arī ir kaut kā kļūdaini, ka mēs tā kā vecos laikos gribam, nu, kaut kādas uzvedības tur regulēt un pēc tam, nezinu, sarāju un pēc tam pats bija vainīgs, nu, tā kā mēģināt kaut saikni. Mūsdienās tā pie nedaudz cita, nu, tā kā apakšā ir saikne un tikai tad ir korekcija vai, nu, tās robežas. Un vecos laikos bija otrādi, nu, un ir svarīgi, ka mēs vispirms esam tajā kontaktā ar to bērnu un tikai tad mēs liekam tās robežas vai korekcijas veicam uzvedībā.
0: Jā. Drīkst papildināt arī par tiem noteikumiem un par saikni, ka man, teiksim, arī par noteikumiem vai par tradīciju un rituāls, man liekas, arī kā jebkurā ģimenē, tas bija laikam tas, kas man nāk no manas mammas un tēta līdz un brāļa ģimenes, ka man bija laikam arī svarīgi ieviest kaut kādas tās noteikumus, kas ir tā kā mūsu kaut kāda foršā lieta, nezinu, kā mēs kaut kur dodamies, vai droši vien visās ģimenēs svētdienās ir pankūks, bet ka viņām ir, nu, tā kā jābūt, vai kaut kas, kas sāk lēnām būvēt to ģimenes sajūtu un saikni, un vienlaicīgi jau tie ir tādi foršie noteikumi, kas
3: jā,
0: vieno.
3: Tur droši vien ir ārkārtīgi liela loma tam, kad pieaugušie ģimenē apzinās, kad jaunā ģimenes sistēma nav atkārtojums vai kļūdu labojums iepriekšējām attiecību pieredzēm, bet kad tiek veidotas attiecības, tiek veidoti jauni rituāli iespējams, tiek izrunāts, kas bija vienā vai otrā ģimenes pieredzē vai cilvēka pieredzē, un tad, ja visas puses piekrīt, tad atnāk arī daudz resursu pieredzes iespēja īstenot jaunus un iepriekšējos kādus rituālus. Un tā viena daļa ir droši vien, cik apzināti ir pieaugušie, lai viņi ar bērnu spētu runāt, ieterpt vārdos, pateikt, ka nav tā, ka tev mans partners ir jāmīl. Ir tik svarīgi, ka tev ir šie daudzie drošie cilvēki, un es ceru, ka jums veidosies attiecības. Es zinu, ka tu vari kādā brīdī dusmoties vai būt neapmierināts, bet man šīs attiecības ir ļoti, ļoti svarīgas, un es ceru, ka mēs visi kopā varēsim uzbūvēt tādu jauku kopā būšanu, un katram būs vieta. Ja? Un reizēm bērniem sastopos ar to, kad bērni cieši no tā, ka viņi baidās būt neusticīgi saviem bioloģiskiem vecākiem, kad ja man patiks mammas draugs, vai ja man patiks tēta draudzene, vai tēta sieva, vai mammas vīrs, tad es nododu kaut kā savu otru vecāku, ja un šie iekšējie konflikti ļoti bieži bērniem ir, bet ja vecāks ir apzināts, ja viņš ir terapijā, un ir apzinājies arī savus iekšējos un ārējos procesus, viņš var to ieterpt vārdos bērnam atbilstošam vecumam, pastāstīt, ka jā, tā tas mēdz būt, kad var rasties iekšējas šaubas vai iekšējas nedrošības vai bailes, bet es tev gribu pateikt, ka

0: šīs attiecības ir svarīgas ar to, ka, ja tu sajutīsies tajās kādā brīdī droši un arī mīlēs to cilvēku, tad iedomājies par vienu cilvēku būs vairāk tavā drošajā pasaulē. Un parādīt tās resursu daļas. Un atkal, cik mierīgi vai nemierīgi ja reizēm var tie pieaugušie šo saviem bērniem tā kā izstāstīt. Ja? Un cik viegli vai grūti ir bijusi iepriekš tās attiecības šķiršanās, jo ļoti ātri dažkārt ir tā, kad atnāk arī sāpes priekšplānā. Un tad tas, diemžēl, visu to procesu nojauc par drošību domājot.
1: Kādā vecumā bērns spētu šādu jūsu teikto uztvert, saprast un pieņemt? Tur droši vien būs atšķirības.
0: Jā, katram vecumam būs savi vārdiņi. Vai ne? Un tad mēs ar trīsgadīgu bērniņu runāsim savādāk un stāstīsim viņam ļoti vienkārši un konkrēti, pastāstot, ka jā, tas ir mans jaunais draugs un tagad mēs dzīvosim kopā vai arī, nu, ja kopā dzīvošana jau ir sākusies, vai ne, tad bērnam ir svarīgi pateikt, ka jā, es redzu, ka tu esi dusmīgs, tev ir tiesības dusmoties, ja? Nu, tā kā atspoguļot emocijas un būt neapmierinātam. Vai kā citādi, bet citos, katram vecumposmām tie vārdi ir svarīgi ar to arī, ne tikai par vecumu domājot, bet arī to, cik bērns spēj uztvert, cik viņš spēj būt kontaktā un cik vecāks var pastāstīt konkrētam savam bērnam par gan par to, kā iespējams viņš jūtās, un tad, jā, attiecīgi, viņš būs vecāks bērns, viņš varēs palabot vecāku un paprecizēt, bet jo mazāks bērniņš, jo vienkāršāk vārdiņ, jo lielāks bērns, jo vairāk, protams, viņam var stāstīt arī kādas detaļas, bet atsaukties uz emocijām.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, un es tomēr laikam lietošu to saliktās ģimenes jēdzienu, lai tomēr būtu pavisam skaidrs, par ko mēs runājam. Tātad, kā darbojas veiksmīgs saliktās ģimenes modelis un kāda ir šādas kopā būšanas formas dažādi izaicinājumi. Sarunā piedalās sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālists Nancy Lībiet un Andrija Likova un arī mamma, kas šobrīd strādā pie maģistra darba par pamāc pieredzi Klinta Barbaka, un tūdēļ šo sarunu ģimenes studijā mēs arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Vai jums ir kādi speciālistu ieteikumi krājumā, kurus jūs dodat tiem pieaugušajiem, kas nāk runāt par problēmu situācijām, kad bērni, droši vien dažādos vecumos, atkal tas varbūt pilnībā sabotē šādas saliktā ģimenes modeļa izveidi un ir absolūti pret to un met pret sienu, nezinu, svētdienas rītā pankūkas.
0: Jā.
1: Vai ignorē tās?
0: Tā ir ļoti svarīga tēma. Droši vien pirms dažādu risinājumu apspriešanas svarīga tā viena būtiska detaļa atpazīt vai mēģināt saprast, ar ko ir saistīta bērna uzvedības izpausme vai emociju izpausme.
1: Ar ko visbiežāk tās
0: un
1: ir saistītas?
0: Visbiežāk, jā, ir pēdējo 2 gadu laikā veidojušās tātad šīs attiecības vai jaunā ģimenes sistēma, tad var tas būt saistīts ar to, ka bērns piedzīvo kaut kādā brīdī iespējams lojalitātes konfliktu un ka tā ir reakcija uz lojalitātes ciešanām. Un ja mēs spējam, nu, tā kā paskatīties, kādas vajadzības bērns risina ar šo uzvedību, ar šīm emocionālām reakcijām, tad diezgan bieži ir iespēja ieraudzīt, kad tas ir kaut kas, par kā bērns iespējams sēro par attiecībām, vai tas ir kaut kas par to, kad viens vai otrs bioloģiskais vecāks nav aizsniedzams reizēm un aizsniedzams emocionāli. Un tad tas, kas noteikti jāņem vairāk, kad katrs bērns ir radies no 2 vecākiem, un pat jau otrs bioloģiskais vecāks nav līdzās, viņš šī psiholoģiskā klātbūtne bērnu psihē vienmēr ir, tātad abiem vecākiem. Un lai domātu par to, kā regulēties pēc bērnu uzvedību, tur droši vien būtu jāsaprot, kas ir tās par vajadzībām, kas ir varbūt arī tad, kad bērns šīs izpausmes rāda un rāda savu vajadzību ar uzvedību vai emocionālo tādu intensitāti, tad saprast, jā, ko viņš īsti risina, vai kā reaģē pieaugušie šādās situācijās. Nu, tā kā jāizprot, kā tas vispār darbojas ģimenes sistēmā un kādās situācijās tas notiek. Jā, un
1: bet vienmēr tās būs tās vajadzības, vai arī tev un mēs varam runāt par temperamenta iezīmēm, par vecumposma īpatnībām?
3: Gan, bet pamatā vienmēr esam katras uzvedības ir vajadzība.
0: Mēs varam arī skatīties uz to patiešām

0: Pilnībā piekrītu, bet tāpat laikā mēs noteikti pievēršam uzmanību, ka tā funkcionēšana un ietekme ir gan biopsihosociāla, tad ir kaut kādi bioloģiski aspekti, ir psiholoģiski aspekti, un tad ir arī tā sociālā vide un viss tās ietekmes un izmaiņas. Vai ne? Tikpat labi varbūt, kad iepriekš uzkrātā bērna spriedze ir saistīta ar skolu vai bērndārzā notiekošo un ietekmēm, un tad viņš atnāk drošā vidē un tad rāda visu to, ko var parādīt ar uzvedību emocijām, nu tad tiešām ir svarīgi tā izpratne, bet jebkurā gadījumā aiz jebkuras emocionālas izpausmes vai uzvedības izpausmes vienmēr slēpjas kāda vajadzība, jautājums, vai tā ir emocionāla, vai fiziska, vai sensora, vai kāda cita.
1: Mhm. Nu, un praktiskais ieteikums tiem pieaugušajiem, kas nāk un jautā, ko mums darīt. Atkāpties no sava mērķa, mēs tagad dzīvosim kopā, iepauzēt ar saliktā ģimenes modeļa izveidi vai iet uz priekšu pēc iecerētā plāna un vēl tur dibināt tās robežas un viss cita.
2: Atkāpties jau bieži nav iespējams, bet mēs varam pieņemt pareizos lēmumus, kā mēs virzamies uz priekšu. Un pilnīgi noteikti, ja bērns rāda, ka viņam šeit kaut kas nedar, mēs mēģinām fokusēties uz to, lai palīdzētu un atbalstītu bērnu šajā situācijā.
1: Mūsu pieaugušo vajadzības tad pēc tam?
2: Jā, jā, protams. Mēs pieaugušie tiksim galā, mums ir jāspēj tikt galā, mums ir jāvēršās nu, pie tā, kas mums kaut ko rāda un nu, skatīties, kas tur ir vajadzība.
1: Linda?
3: Nu... Grūti kaut ko tā. Viens ir tā komunikācija, droši vien pacietīgi komunicēt, stāstīt, kas ir, kā es jūtos, kā man šķiet tu jūties, kā ir, vai es uzminu vai neuzminu, vai tu man var pastāstīt, man interesē. Nu, jā, es teiktu, ka tas tā runā, mēģināt runāt, un es zinu ģimenes, kur... ir pusauģi tādās situācijās, un te ir vieta arī pieminēt mazliet atkal no tā pētījuma aspekta, ka ņemot vērā, ka tur vidējais laulības ilgums ir apmēram 12 gadi Latvijā, tad ļoti bieži saliktās ģimenēs ir pusauģi vecumā bērni, kas pats par sevi ir ļoti sarežģīts un izaicinošs posms, un kad man ļoti patik, jā, kā arī kolēģis teica par to, kad, nu, kas ir tām emocijām pamatā, ka tas nevienmēr ir par mani, bet citreiz tas varbūt ir par to, kad pārāk daudz tās pārmaiņas notiek pusauģi vai bērna dzīvē, un ka viņš vēl neprot ar tām tik galā un viņas regulēt. Nu tā, bet ja par ieteikumiem, tad mēģināt, jā, mierīgi sarunāties un cieņpilni.
1: Cik daudz vēl sarežģītības vai kaut kādu citu dinamiku šādā saliktās ģimenes modelī ienes mirklis, kad partneriem, jaunajiem partneriem, kuriem iespējams jā, jau kopā ir mani bērni, tava bērni, rodas arī kāds mūsu kopīgs bērniņš. Un kas ir tur tās atslēgas lietas, ko atcerēties, kā navigēt tālāk šo situāciju?
0: Tas, protams, arī ir ārkārtīgi liels pārmaiņas. Bērniņa ienākšana ģimenē vienmēr ir liels pārmaiņas. Un lielā mērā tas ir atkarīgs arī no tā, kā pieaugušie ir komunicējuši arī par jaunā bērniņa ienākšanu, plānošanu ģimenē un kā, kādā situācijā bērniņš ienāk. Ja ir daudz jautājumu atrisināti, ja bērniņš ienāk periodā, kad jau jaunā ģimenes sistēma ir adaptējusies, kad visi jau spēj labi viens ar otru gan komunicēt, gan dalīties, gan ir emocionāli un fiziski adaptējušies, tad tas tie ir mazliet citi apstākļi. Un arī, cik apzināti ir paši pieaugušie, lai daudz ko bērniem pastāstītu, skaidrot, un tas, protams, ir pieaugušo lēmums, to bērni neizlem būt vai nebūt kādam bērniņam ģimenē vai ne. Bet... tas ir arī ļoti saistīts ar katra pieaugušā individuālo tādu briedumu un spēju reaģēt. Protams, ka daudz stresa, nu tāds augsts stresa līmenis, paaugstināts stresa līmenis visā ģimenes sistēmā. Un kāds atbalsts ir vajadzīgs šiem pieaugušajiem, lai viņi savukārt spētu atbalstīt arī savus bērnus un visu ģimenes sistēmu. Ja tam tur ir ārkārtīgi daudz nianses, kurām jāpievērš uzmanība, cik droši vai nedroši paši pats pāris jūtās ar bērniņu ienākšanu, un jo drošāks pāris, un ja viņiem ir liela laba atbalsta sistēma, pat nav jābūt ļoti lielai, bet labai atbalsta sistēmai, tad daudz vienkāršāk, tad stresā tas tolerants sloks nav sašaurinājies, vai ne, bet viņi

0: var apkalpot visu bērnu vajadzības un, protams, vispirms parūpējoties arī par savām. Un par savām, lai parūpētos, ir vajadzīgs savukārt, kad kāds par viņiem parūpējas un viņu vajadzības tiek atbalstīts arī kā pieaugušiem, ja tie ir kādas omes vai opļi vai kādas auklītes vai vēl kādi ģimenes locekļi. Tas vienmēr, protams, ir daudz vienkāršāk gan emocionāli, gan fiziski.
1: Nu, tas droši vien arī būs arī tādā parastā klasiskā ģimenē ļoti, ļoti svarīgi. Nu, bet pāris tādas, nezinu, svarīgākie punkti. Kā darīt tā, lai tiem bērniem, kas mums jau ir, varbūt katram savi, nerastos, jā, tā kaut kāda nepilnvērtības vai grēcsirdības sajūta?
2: Tas jau ir, kā tu saki, kā parastā klasiskā ģimenē. Ja ienāk jauns bērniņš ģimenē, mums ir ļoti jārūpējas, lai jau esošie bērni nejūtas atstumti.
1: Bet nu šeit tas var būt dubult sarežģīti.
2: Jā, bet es neteiktu, ka tikai tāpēc, ka tā ir saliktā ģimene, te tas ir nu, sarežģītāk. Tas joprojām ir tas pats jautājums, vai bērns jūtas pamanīts, vai viņš jūtas mīlēts, vai pēkšņi tāpēc, ka ir kāds mazāks, viņam saka, tu taču esi liels, nu,
1: saņemies.
2: Ne spēlējies vai nezinu, nekāp klēpī, tagad tur, nu, nezinu, nav vietas vairāk.
0: Mm-hmm. Jā, un dažādas emocijas var taiskaitā arī emocionāli stāvokļi, jo, ja mēs raugamies, nu, kas tad ir grēcsirdība? Grēcsirdība ir bailes pazaudēt nozīmīgas attiecības saiknes, vai ne? Un tad bērni ar savām reakcijām rāda, ka vai pārbauda, hei, vai es arī esmu joprojām svarīgs, vai mani redz, vai mani mīl.
2: Kur mana vieta?
0: Un, jā, un kur ir mana vieta, bet mēs nevaram modelēt, un tas pat nav iespējams, nav tādu ideālo variantu, vai ne? Nu, ja mēs raugamies, kas būtu tas veselīgākais variants, nu, tad cik nobrieduši tad ir tas tie pārī cilvēki, un kā viņi spēj vadīt savus gan emocijas, gan uzvedību, tad arī tik viegli vai izaicinošaizēm tiks cauri kādām izmaiņām vai pārmaiņām. Ja jo bērniņa piedzimšana nav nekāda traumatiskā pieredze visiem pārējiem bērniem, vai ne? Tad, un tas svarīgākais uzdevums ir pieaugušajiem to tādu nepadarīt, bet bērniņa piedzimšana, jā, ir pārmaiņas, ir ģimenes sistēmā iespējams krīze. Tad pa vecam vairs nevar dzīvot, pa jaunam vēl nezin kā, un tad tā spriedze ir tajā tagadnē. Un tad tas lielākais droši vien atbalsts ir, ja ir apzināt, saprot, pieaugušie iet cauri, un viņi ir spējīgi palūgt palīdzību, tad, kad viņiem tas ir nepieciešams, lai,
1: ja
0: piemēram, regulēt, ja ir kam, vai ne, un atkal, ja mēs domājam par tādiem veselīgiem pieaugušiem, tad visdrīzāk dzīves laikā viņiem ir attiecību saiknes arī ārpus ģimenes sistēmas, ar kuriem var komunicēt un iespējams vienoties. Protams, situācijas ir dažādas, bet tās rūpes par sevi pieaugušiem ir obligātas, tā nav nekāda ekstra, vai ne, un tāds rūpes par psihohigēnu ir savā ziņā obligāts, un cik stabili būs pieaugušie, tik arī izdosies visus iespējams izaicinājumus atrisināt.
1: Mm-hmm. Klinte, ir kāds komentārs?
3: Nu, jā, es arī piekrītu tam, ka tas droši vien jebkurā ģimenē bērniņa ienākšana ģimenē var ir izaicinājums, viņi var gan satuvināt, gan arī radīt kaut kādas nesaprašanās un plaisas, bet noteikti, ka jebkurš tāda kopīga forša lieta, es par to tā ir iespēja visiem kopā satuvināties, un tā varbūt tai jaunajai ģimenes sistēmai tas kopīgais laiks, kurā būt kopā. Un kurā,
1: ap to mazu.
3: Jā, vai kaut kāds laiks, kad atceries, kad tur notika. Nu, jā, kad būt kopā, kad kopā kaut ko darīt, kopīgi uzdevumi, kopīgas lietas, kopīgas atmiņas. Un vispār vēl šajā man gribās, es tagad ienācu prātā, man patīk tā doma par to, ka brāļu māsu attiecības ir ilgākās attiecības dzīvē, kad, teiksim, mūsu vecāki aiziet, bērniņš atnāk, mēs jau esam pieauguši, bet kad, nu, kad tā saikne man pašai arī ir ar savu brāli ļoti svarīga, un ka tas ir kaut kas, man liekas, skaisti arī, nu, kad tu esi jau tādā, vēl, ja tev palaimēs būtu arī atcerēties, kāds ir tas laiks, kad ienāk tas tavs brālis vai māsas ģimenē, ka tā ir tāda liela vērtība, ja to tā spēj forši nomanidžēt tie pieaugušie.
0: Jā, noteikti ar tādām iekšējām bailēm arī bērni satiekās, vai ne? Kad vai es esmu tagad joprojām svarīgs vai mammai, tētim, vai tagad mani pamanīs arī turpmāk. Ļoti daudz iekšēji arī bērniem rodās jautājumi, un tad negaidot bērnu jautājumus, tā pieaugušā gudrība ir šīs tēmas tā kā uzrunāt un apstiprināt bērnam, ka tu man, tu man joprojām esi mīļumiņš, un visi jūs man esat katrs mīļumiņi, jā, un tad tā ir tāda valoda.

0: arī caur valodu regulēt emocijas un labo attiecību, tādus stiprināt attiecību saikni, ka tā ir tāda prasme. Nu, prasmes mēs varam apgūt, vai ne? Ka tas nav nekas tāds, kad nu, man tāds temperaments, es esmu tāda vairāk noslēgta, un tad es par to daudz nerunāšu. Bet te ir ļoti liela loma tieši tajā verbalizācijā, kad ir ietērpts vārdos, kas tagad notiek, kā iespējams varētu justies, jā, vai atspoguļot, novērot to, ja kad redzu, ka tev bēdīgs vaidziņš ir, vai tu par kaut ko esi sakreņķējusies, ja, vai kā citādi. Tad tādam vērīgumam, emocionālam vērīgumam un arī droši vien tādai emocionālai inteliģencei, kas arī ir prasmē pamanīt un vadīt emocijas.
1: Ielūkošos mūsu pasta kastē klausītāji raksta diezgan aktīvi, kāds parakstījies kā objekts vīrietis. Saka, ja es atnākšu svešā ģimenē, kur sievietē jau ir bērni, es kā jaunais tēvs esmu sievietē vajadzīgs tikai kā naudas resursus un nekā savādāk. Tāds interesants komentārs, nezinu. Vai par to var ko plašāk vēl izvērst? Annija saka, dzīvojuši šādā saliktā ģimenes situācijā, dabiski, kas varbūt būtu pretojusies ilgāk, tomēr bijušais vīrs deva laiku gads. Un tad jau ir iepazīstināšana ar plašāko sistēmu. Pamazām visu pieņēma, un kad pieņēma, palika vieglāk, un arī pati bija gatava jaunām attiecībām. Un te visinteresantākais bija tas, ka mana dēla mammai, respektīvi man, jaunu vīru vajadzēja, tāpēc, lai dēls nekļūtu par otru pieaugušo, ja raugās no viņa perspektīvas. Arī, kad vīrs ir komandējumā vai izbraucis kaut uz dienu, jau jūt, ka dēls lēnām grib sākt uzņemties atbildību par kārtību, arī par mazo māsu, un man tas tracina gribas, lai viņš aizvien ir bērns arī tad, ja mājās ir tikai mamma. Tāpat arī tā dzīvošana divās mājās, protams, nedaudz salauž mammas sirdi, jo ir jānocietinās, jāpalaiž pašai, jāpieņem, ka bērnam ir vēl otra māja. Ar jaunāko bērnu, kuram ir viena māja un viena kārtība, mīlestība super plūstošāka.
2: Tas noteikti ir vienkāršāk. Tas noteikti ir vienkāršāk. Un vienlaikus 24. Gadā bija tāds pētījums Norvēģi, amerikāns un Anglis laikam to pētījumu veica. Un tur tika pētīts, kāda ir ietekmē vecāku konfliktiem uz bērna, kā tas pareiz bija, uz bērna nomāktību un trauksmas izjūtu. Un tur pētīja, vai tai saistībai ir kaut kāda ietekme, ja tie bērni dzīvo vai nu vientuļā vecāku ģimenē, vai ja tie ir 50-50, nu, tieši, kur ir kaut kāds šķiršanās faktors, un tas, kas tika secināts, ir pilnīgi vienalga, kāds ir šis dalījums bērnus ietekmē tas, ja viņi piedzīvo, ka vecāki ir konfliktējoši. Un tas ir pats svarīgākais. Mēs atkal atgriežamies pie tā, ka bērniem ir svarīga drošība.
1: Jā. Sabīne mums raksta, padalīšos ar pieredzi, mēs ar draugu kopā tā arī nedzīvojam. Viņam ir divi bērni, man nav. Jo nav iespējams neko sarunāt, ne par robežām, ne par noteikumiem, ne dzīvi kopā. Draugam ir skatījums uz kopdzīvi, ka man ir jānāk pie viņa un vienkārši jādzīvo kā ir, jāpielāgojas, jāpalīdz, bet tur ir problēmas gan ar noteikumiem, gan robežām un vēl visādi momenti. Man liekas, ir netaisnīgs tāds skatījums. Padoms arī viņam nevajag kļūst agresīvs, tā nu arī dzīvojam, katrs savā mājā, tā arī laikam turpināsim pagaidām. Viņa attieksme no kā man vēl iesaistīties, lai gan redzu, ka palīdzību viņam noderētu, palīdzu attālināti kā varu, un ja viņš šad tad ļauj. Kas šeit piebilstams?
0: Jā, man raisīja pārdomas klausoties, un kad attiecībās ienāk un satiekas divi cilvēki, vai ne? Viņi viens otru ideālā gadījumā vai veselīgā gadījumā, viņi viens otru grib visos līmeņos, emocionāli, fiziski, intelektuāli. Bet, ja tas uzstādījums ir, kad satiekās lomas, vai man to otru vajag tāpēc, lai tiktu pildīta kāda viena vai otra loma, tas vienmēr būs tāds konflikts pamatvērtībās, vienmēr kāds jutīsies izmantots, vienmēr kāds jutīsies devalvēts, vienmēr būs ilgtermiņā kāda aizvainojuma par apspiestām vajadzībām, jo tas, kas ir nepieciešams jebkurās attiecībās, gan ar bērniem, gan pieaugušiem savā starpā, tā ir emocionālā drošība, kad es varu būt tāds, kāds es esmu kontaktā ar savām emocijām, es varu otram uzticēt, varu justies sadzirdēts, pieņemts, kad abas puses emocionāli iesaistās, viņa komunikācijā, kad ir ērti runāt gan par finansēm, gan par seksualitāti, gan par bērnu audzināšanu, tad ir daudziem jautājumiem, un gan taisnīguma izjūta, gan konsekvence, gan šī emocionālā drošība ir tad faktiski tādas tūrakmeņi, ja, un

0: ir grūti par kādus jautājumus šķetināt jau sākumā, tad droši vien negaidīt, ka tas kaut kā beigi atrisināsies pats, bet varbūt, kad ir kāds īstais laiks, lai aprunātos ar speciālistu, parunātos par to, kādi ir iespējamie risinājumi, jo mēs katrs nākam no savas izcelsmes ģimenes ar saviem priekšstatiem, un reizēm tas ir kā tāds iekšējs cietums, ka mums nav nekādi citi paraugi. Un tad šos paraugus mēs varam radīt paši, iespējams, kad kāds mums palīdz pavadīt tajā procesā.
1: Mm-hmm. Jums, Klinta, būtu kaut kas, ko jūs Sabīnē teiktu vai ieteiktu? No savas praktiskās pieredzes pozīcijām. Jo tas gan līdzīga situācija, kā jūs sākumā raksturojāt. Jā, tā tad
2: jā.
1: Sieviete ir satikusi vīrieti, kuram ir divi bērni, kopīgi viņiem jā. Nav.
2: Droši vien mēģināt iekāpt tā partneri kurpēs un mēģināt saprast viņu. Jo nu, droši vien ar padomiem ir tā, ka izklausās arī, ka viņai ļoti rūp ja, šīs attiecības un gribās palīdzēt.
1: Jā, bet ir arī tāda paša apglabāšanās.
2: Jā, nu droši vien, kad būt klātesošai, domāt par sevi un savām vajadzībām un mēģināt, jā, arī iekāpt tā otra partneri kurpēs un nu, būt blakus, ja viņai tas ir svarīgi. Es nezinu, ko lai vēl citu. Man patīk, nu, ka ja tu kādu beigi, es nezinu, vai viņi tur nebija it kā nesadzirdēja kritiku, bet nu tā kā nelūgts padomas vai ne, nav tāds, ko mēs mēdzam novērtēt vai kritiku.
1: Protams.
2: Tajā, ja kāds mums saka, ka mēs kaut ko sliktu audzinam mūsu bērnus, tad droši vien mums uzreiz ir tāda aizsargāšanās.
1: Jā, tā ir uguns pakulās, ne tikai partneru attiecībās, jebkurās. Arnolds jautā, kā rīkoties situācijā, ja partneri bērni dažādi pieņem jauno realitāti un partneri jauno ģimeni, viens akceptē, labprāt pavada laiku, otrs nē. Mhm.
3: Tas nozīmē, ka mums ir jābūt pacietīgiem, mums ir jāveido šīs attiecības nesteidzīgi un pakāpeniski. Tas ir cireiz man, domājot par selektajām ģimenēm, nāk prātā, nu kā mēs daram, ja kolektīvā ir kādas grūtības. Nu, starp dažādiem kolēģiem.
1: Ļoti dažādi, dažkārt atlaižam.
3: Rodaties ar viņu, vai tev jāpatīk šis cilvēks.
1: Nu, var atlaist.
3: Jā, saliktā ģimenē mēs nevienu nevaram atlaist. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par visdažādākiem veidiem, kā mēs varam justies katrs šeit labi. Un ļoti bieži tāds kopīgas aktivitātes, un tas varbūt ir pārāk nu, tā vienkāršot, bet kopīgas aktivitātes varbūt kaut kas, kur mēs pakāpeniski varam tuvināties. Kur mēs varam piedzīvot viens otru kā netik kaitīgu vai kaitinošu. Un tas ir tāds team buildings. Kolektīvā tas ir team buildings un saliktā ģimenē tas ir kaut kas, kur mēs ļoti apzināti cenšamies, lai mēs piedzīvojam tās attiecības nu, dažādās vietās. Un nu, jā, caur kopīgām aktivitātēm tas reizēm ir palīdzoši.
1: Kā liecina jūsu pieredze, vai šis vienmēr ir par psihoemocionālo tādu dzīves pusi, vai ir arī kaut kādi praktiskie šķēršļi, kas ikdienas tēmas, kas visbiežāk rada spriedzi šajā saliktajā ģimenes modelī?
0: Es teiktu tā, lai praktiskas lietas risināt ģimenē, vienmēr jautājums par cilvēku prasmēm vai ne, un iemaņām, tad droši vien, kad ir daudz sadzīviski jautājumi, kuri raisa konflikts un kad liekas iespējams, jā, ka tas ir tas iemesls, vai ne? Bet reizēm bieži vien ir iemesls, kad cilvēkiem pietrūkst kādas iemaņas un prasmes vai reizēm trūkst elastīgums, kad varētu darīt arī savādāk, nevis krūzīt slikt no labās puses, bet varbūt arī, ka var likt no kreisās un nekas nenotiks, piemēram, plauktiņā vai kā citādi. Ja. Un visbiežāk to spriedzi rada, protams, finanses, jautājumi par finansēm, tā skaitā arī jautājumi par seksualitāti, jautājumi par to, kā nu katrs tur jūtās ģimenē. Un ir šis svarīgais vēl aspekts. Viens ir tas, kāda ir tā mūsu pieredze, un otrs ir tas, kā ir daudz iespējams vajadzīgs ir atbalsts, bet tad arī jautājums vienmēr, kāds ir mans iemeņas un prasmes tik galā dažādās situācijās, vai cik es esmu elastīga vai elastīgs kādās situācijās un kādā, par cik ir svarīga šī te paredzamība, kas dod drošību, tad kā mēs varam vienoties, kā mēs to lietu vienu vai otru izcināsim vai darīsim, ja kad ir tā sajūta, ka es neesmu viens, bet man ir partners vai partneri, ar kuru es varu par šo te runāt un diskutēt un

0: atrisināt iespējams.
1: Nezinu, vai īsi ir iespējams atbildēt, bet pēdējais jautājums nu pat kā iekritis un drīz jau arī sarunai jābeidzas, ko darīt, ja puika, kuram 9 nepieņem partneru meitu, kurai ir 7. Īsi ļoti konkrēts jautājums. Par šo droši vien arī vēl vienu stundu varētu pucēt vaļā, vai ne?
0: Jā, īsi jautājums, bet atbilde tiešām daudz plašāk. Tur droši vien būtu jāskatās, kas ir tās bērnu vajadzības, kur bērni jūt varbūt kaut kādu nedrošību vai apdraudējumu savstarpējās attiecībās. Ar ko tas varētu būt saistīts? Varbūt ir kaut kas tāds, kas trigerē, un tad ir svarīgi atpazīt. Un, protams, ka arī atbalsts pašiem pieaugušajiem, nu kā viņi varētu šos jautājumus risināt. Tas nav par patikšanu vai nepatikšanu, tas visdrīzāk ir reizēm. Veids, kā bērni varbūt nevar dusmoties uz tiem pieaugušajiem vai to situāciju, kura notiek vai kurā viņi ir dažkārt spiesti piedalīties, un tad tas reizēm vieglākais ceļš ir dusmoties uz savu vienaudzi vai kaut kā šos iekšējos ārējos konflikts risināt. Arī tāda opcija ir.
1: Ir par ko padomāt visiem, kas dzīvo šādās ģimenēs, un paldies, ka dalījāties šodien ar savām zināšanām un pieredzi ģimenes studijā. Es saku paldies Nancijai Lībietai, Andrijai Likovai un Klintai Barbakai. Redzījumu šodien veidojas Armīta Kolāte, pie skaņa pults bija Ernests Valts Fjodorovs, pie mikrofona Agnese Linka. Ģimenes studija un visi citi mūsu redzījumi dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās un mūsu ārtajā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tā kā tiekamies tur uz sadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5. no rīta studijā Armands Avots. ASV armijas helikoptera Apache avārijā Teksasā trešdien gāja bojā divi ASV karavīri, paziņojis armija. ASV armijas bāze Fort Hood paziņoja, ka

0: helikopters avarēja pie Salādo ciemata. Ir apstiprināts, ka divi karavīri ir gājuši bojā. Viņu vārdi netiks publiskoti līdz brīdim, kad būs pagājušas 24 stundas kopš paziņošanas tuviniekiem, norādīts armijas paziņojumā. Kā ziņoja televīzijas kanāls CNN, helikopters ietriecās laukā un aizdegās, izraisot ugunsgrēku, kas strauji pletās plašumā. Avārijas cēlonis pagaidām nav zināms. ASV bruņoties spēki gatavojas līdz septembra beigām pabeigt visu karavīru izvešanu no Irākas, atsaucoties uz ASV amatpersonām, vēstīja ziņu dienests ABC News. Ar šo soli tiks noslēgta ASV militārā klātbūtne, kas sākās ar ASV iebrukumu 2003. Gadā, kad tika gāsts Irākas diktators Sadams Huseins, norāda ABC News. 2024. Gadā Vašingtona un Bagdāda vienojās pakāpeniski pārtraukt daudz mazāka mēroga ASV vadītās operācijas pret teroristu grupējumu Islāma valsts. Ukrainas armija vairs nepublicēs detalizētas datus par Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem, trešdien paziņoja Ukrainas gaisa spēki. Militārā vadība ir nolēmusi ieviest noteiktas izmaiņas savos rīta ziņojumos par Krievijas masveida uzbrukumiem, sociālajā tīklā Facebook paziņoja Ukrainas gaisa spēku preses sekretārs Jurijs Ignats. Reāla laika brīdinājumu par raķešu tuvošanos turpināsies, viņš piebilda, un gaisa spēki turpinās sniegt vispārīgas datus par Krievijas raķešu uzbrukumiem. Vācijā vēlētāju ticība politiskajām partijām noslīdējusi līdz vēsturiski zemākajam līmenim, liecina trešdien publiskota aptauja. Vairums vāciešu uzskata, ka partijas ir viņu pievīlušas. Saskaņā ar aptauju tikai 12% Vācijas pilsoņu šobrīd uzskata, ka politiskās partijas pietiekamā mērā risina valsts iedzīvotāju reālās problēmas un aizstāv viņu intereses. Ievērojams vairākums 84% nepiekrita šim apgalvojumam. Noskaņojums ir līdzīgs gan Vācijas austrumos, gan rietumos attiecīgi 86 un 84% vāciešu uzskata, ka partijas nerūpējas par iedzīvotāju interesēm. Kolumbijas rietumos pirmdien notikušajā spēcīgajā zemestrīcē bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 265 cilvēkiem, paziņojis Kolumbijas prezidents. 7,4 magnitūda zemestrīcē, kas bija viena no spēcīgākajām, kādas pēdējo desmitgažu laikā ir skārušas Kolumbiju, ievainoti gandrīz 3500 cilvēku. Prezidents izsludināja valstī ekonomisko ārkārtas stāvokli un solīja, ka tiks darīts viss iespējamais, lai atjaunotu valsti pēc postošās dabas katastrofas. Par notikumiem Latvijā. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien apmeklēs militāro poligonu Sēlija, liecina premjera darba kārtība. Sēlijas militārā poligona attīstība ir viens no būtiskākajiem Latvijas aizsardzības infrastruktūras projektiem. Tas ļauj nodrošināt plašākas apmācību iespējas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, uzņemt brigādes līmeņa NATO sabiedroto vienības, kā arī stiprināt Latvijas un NATO atturēšanas un aizsardzības spējas. Poligona Sēlija izmaksas veidos 303 miljonus eiro, tostarp militārā bāze ar 228 miljoniem eiro izmaksām. Projektu aizsardzības ministrijas deleģējumā īsteno valsts nekustamie īpašumi. Šodien sākas studentu īsfilmu festivāls Glāze kīno lūdzu, kas šogad notiks Latgalē un Cēlijā. Četrās Latvijas pilsētās Aknīstē, Balvos, Daugavpilī un Rēzeknē notiks brīvdabas īsfilmu seansi, kuras būs skatāmi Latvijas kultūras akadēmijas, Latvijas kultūras koledžas, Latvijas mākslas akadēmijas un arī SEBA studentu veidotie darbi. Festivāla mērķis ir veicināt topošo režisoru atpazīstamību un sniegt reģiona iedzīvotājiem iespēju baudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu un oriģinālu Latvijas kino ārpus galvaspilsētas. Šī gada festivāla vienojošā tēma ir sevis meklējumi mūsdienu pasaulē. Ar to izskan zīmes 5 no rīta. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūšlēns rietumu puses vējš 4 metri sekundē. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, gaidāmajā dienā bez būtiskiem nokrišņiem, putīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā līdz 13-23 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, putīs mērens rietumu ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 20 līdz plus 22 grādiem.
1: Jūsu zināšanai, atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu būšu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumu esam veltījuši dzīvajai dabai. Mēs cilvēki esam visai elastīgi, lai arī neesam apveltīti ar īpašām maņām, bieziem kažokiem un citiem dzīvnieku pasaules talantiem. Mēs, protam, pielāgoties dzīvei te jebkuru šīs planētas. Bet kā ir ar dzīvniekiem? Kādas ir dažādu dzīvnieku spējas pielāgoties mainīgiem apstākļiem un arī mainīt savus paradumus? Par to parunāsim stundas otrajā daļā. Bet pirms tam palūkosimies uz to, kā alerģiskai ādai varētu palīdzēt šampiņoni, bet nu gan laiks putnu rubrikas jaunākajai sērijai. Kārtējā putnu iepazīšanas rubrikā šoreiz klausīsimies lukstu čakstīti. Uzzināsim, kas ir luksts un kāpēc šo mazo skaisto putnu nav tik daudz kā agrāk. Ar lukstu čakstīti mūs iepazīstinās ornitologs Viesturs Ķerus.

Lukstu čakstīte. Runājot par šo sugu, es gribētu nocitēt, ko Nikolais Fontranzē un Reinis Sināts raksta savā grāmatā Latvijas putni 1936. gadā. Lukstu čakstītes mīļākās uzturēšanās vietas, kā jau pats vārds rāda, ir zāļaini upju līči, zemākas mitrākas pļavas, krūmiem pieaugušas ganības, nolaisti tīrumi, zāļu purvi un tamlīdzīgas vietas. Un toreiz, 36. gadā, acīm redzot, nevajadzēja paskaidrojumu, ko tad rāda lukstu čakstītes vārds. Un tāpēc man liekas, šis ir tāds jauks piemērs, ka putns savā mūsdienu nosaukumā joprojām ir saglabājis vārdu, kas latviešu valodā ir bijis lietots, bet tiek lietots arvien retāk, tātad vārdu luksts. Un luksts ir, kā jau Tranzē un Sināts raksta, tāda zema, slapja, mazliet aizaugusi pļava. Tāds zemes slapjas aizaugušas vietas, tie ir luksti, kas ir tā vieta, kur lukstu čakstītei patīk dzīvot. Bet, ja reiz mēs runājam par lukstu čakstītes vārdu, tad jāpaskaidro arī tā vārda otrā daļa. Tātad ar lukstu tikām skaidrībā un otrā daļa, protams, ir no čakstināšanas. Tātad šim putnam vārds ir dots no tā, kur viņš dzīvo un no tā, kā viņš izklausās. Čakstināšana lukstu čakstītes gadījumā gan ir uztraukums sauciens, tāds īčak-čak, ko var vasaras otrajā pusē bieži dzirdēt lukstu čakstītei piemērotās vietās. Tas nozīmē, ka kaut kur tūmā ir ligzda vai mazuļa un pieaugušie putni ir satraukušies. Tā dziesma, ko mēs dzirdam agrāk vasarā, dziesma ir tāda vītarošana, reizēm iepinot arī citu putnu balsu atdarinājumus, bet pa vidu ir čerkstēšana arī laiku pa laikam. Tātad pēc tās čerkstēšanas, pēc dzīves vietas var saprast, ka tā ir lukstu čakstīte, ko mēs dzirdam, un lukstu čakstīte arī tā ļoti neslēpjas. Viņa parasti cieda kaut kur uz kāda augstāka krūmiņa vai kaut kāda augstāka stubla.

Luks čakstīti ir tāds mazs, riktīgs, skaists putniņš. Ja mēs skatāmies uz tēviņa riesta tērpā, pamatkrāsa ir tāds brūnmelni raips, bet viņam ir ļoti izteikts sejas sīmējums, brūn gan melni galvas sāni, virstiem plata gaiša uzacs svītra, svemtiem plata gaiša bārdas svītra, rudas krūtis, tātad tāds ļoti skaists putniņš. Mātīte ir neuzkrītošāka, brūn gan pelēki raiba, bet es domāju, ka tas raibums ir tik izteikts, ka viņa vienalga ir visnotaļ skaista, lai gan to toņu tur varbūt ir mazāk nekā tēviņa apspalvojumā, bet arī viņa ir izteikta uzacs svītra un bārdas svītra, gan nekoši balta kā tēviņam, bet tā drīzāk beža krāsas, bet vienalga tāds tādiem labi izteiktiem rakstiem tas putniņš ir. Par Luks Čakstītes dzīvesvietām, kā jau mēs noskaidrojām, viņai vārds rāda, ka viņai patīk tādas mitrākas, aizaugušākas vietas. Un es pat teiktu, ne tikai mitrākas, ka tas izšķirošais drīzāk ir tas daļējais

0: aizaugums. Un droši vien tāds veidojas vairāk mitrās vietās, tāpēc, ka tur grūtāk pļaut, grūtāk ganīt. Bet kopumā Luks Čakstī dzīvo kaut kur tajā zonā starp intensīvu lauksaimniecību un krūmāju, jo intensīva lauksaimniecība viņai ir slikti. Tad, ja lauksaimniecības zem sāk pamazām aizaugt, tad Luks Čakstī te ir labi, bet tad, kad tā lauksaimniecības zem tiek apstādīta mēžoja aizauga krūmiem, tad Luks Čakstī te atkal slikti. Tad viņi ir tāds pārējais zonas putns, un diemžēl tādiem putniem labi neklājas. Luks Čakstī joprojām Latvijā ir daudz, bet skaits gan ir mazinājies stipri. No 95. Gada līdz gadam 2004. Gadam Luks Čakstīšu skaits auga, un drīz pēc tam sākās kritums, un tagad jau ir, kā uzskaišu rezultāti rāda, Luks Čakstīšu skaits ir mazāks nekā 95. Gadā, un šī straujā krituma dēļ Luks Čakstīt ir iekļūst sarkanajā grāmatā, lai gan joprojām ir parasts putns, bet tas straujais kritums tiešām ir uztraucoši. Te ir vairāk nekā 40% desmit gadu laikā. Jo gan dabisku apstākļu, gan saimniecisku apstākļu dēļ šādām negluži lauksaimniecības, negluži krūmāju teritorijām ir grūti saglabāties. Kādreiz lauksaimniecības intensitātei krītoties, lauksaimniecības zemēm aizaugot, Luks Čakstīšu dzīvotņu kļuv vairāk, bet nu, neviens jau netur tādu pusaizlaist lauksaimniecības zemi vai no apar vai apstāda ar kokiem, un līdz ar to Luks Čakstī te vairs nav kur dzīvot.
1: Par Lukstu Čakstīti stāstīja ornitologs Viesturs Ķerus. Taču turpmākajās minūtēs iepazīsim kādu interesantu risinājumu alerģiskai ādai, kas izstrādāts no sēnēm. Par to vairāk interesējās mana kolēģa Zana Lāce Baltalksne.
2: Nezināmais, zināmā laboratorijā.
3: Šīs ir sasmalcināts sēnes pirms liofilizēšanas, jā, un šeit bija sākotnēji 5 kg sēnes.
4: Es turu rokā nu, tādu pagales izmēru vakuma iepakojumu, kas izskatās, jā, te iekšā tā kā, nu, tādas pelēks pelni vai skaidas. Un ārkārtīgi viegls. Jā,
3: šis,
4: cik te ir grāmi?
3: Šis ir gaļas mašīnas asmalcināts sēnes, jā, tātad, jo ekstrakcijas process tātad efektīvāk notiek tā, kad visi tādā pulvera formā.
5: Šī īpaši vieglā sēņu pagale ir tikai viens no etapiem šampinjonu pārtapšanas ceļā par brūču dziedējošu gēlu. Recepte ir sekojoša. Ņem nepārāk izskatīgus šampinjonus, tādus, kurus nevar likt veikalā pārdošanā, un arī šo sēņu atliek vielas. Tad to visu ievieto aparātā, kur sēnes tiek žāvētas, turētas vakumā un vēl visādi citādi apstrādātas, līdz gala beigās no tām iegūst vielu, kas palīdz ātrāk un efektīvāk sadzīt brūcēm. Šo tehnoloģiju ir izstrādājuši Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki, un sīkāk par sēņu ceļu līdz ārstējošam plāksterim stāsta Rīgas Tehniskās universitātes Fizikas un materiālu zinātnes institūta vadošais pētnieks Jānis Baroniņš.
3: Šis, protams, nav, teiksim, tāds ļoti jauns materiāls, tas ir zināms materiāls šajā gadījumā, hitazāns, kas tiek izdalīts no ēdamajām sēnēm, šampiņoniem. Mēs labi zinām, var nopikt veikalā, mums gašo, liekam šķīvju, bet šampiņona audzēšanas procesa laikā un pēc tam arī šķīkošanas procesa laikā rotās šie te šampiņona atlikumi. Un līdz šim Baltijas valstīs no šiem atlikumiem vienkārši atbrīvojās tos metot ārā, izbarojot cūkām un tā, bet nu, ir zināms, ka var iegūt augstas pievienotās vērtības šos produktus, no kuriem viens ir šis te konkrētais šķiedra, ja, konkrētā šķiedra hitazāns.
4: Pirms, ja skatāmies un jūs izskaidrošat šo procesu, kā no šampiņoniem ja atmateniem iegūst to materiālu, kāpēc tā doma ir, ka no šīm sēnēm kaut kas tāds ir jārada, jo ir jau no priežu sveķiem, no citiem dabas produktiem jau ir tādi brūču pārsēji, plāksteri un ziedes.
3: Hitazāns izceļās ar to, ka vieglā skābas ūdens šķīdumā tas veido gēlu. Un būtībā ne jau hitazāns pats dziedē šo brūci. Hitazāns ir palīga viela, kas veidojot šādu gēliņu, ļauj šīm te galvenajām komponentēm, ko mēs vēl pievienojam tieši ārstēšanai, tā var būt tieši arī vide, jā, tātad viegla skāba vide, kas palīdz mīkstināt šos bojātos taukaudus, kā rezultātā, teiksim, cilmšūnas var vieglāk tik galā ar

0: bojājumu vietu un sadziedēt to. Otrs, protams, arī dažādi bioloģiski aktīvo vielu pievadīšana. Hitazānu ļoti bieži izmanto tieši plāksteri izgatavošanā. Tiek izgatavots plāksterīts, kurā ir iepīts iekšā šīs hitazānas šķiedras, un tā, kad šīs plāksterīts tiek samitrināts ar šādu vieglu skābu vīdi, kas varbūt pienskāba vai kaut kas tam līdzīgs, tad attiecīgi veidojās tāda gelveidīga struktūra, kas efektīvāk notur gan to vēlamo mitro vidi tieši uz bojājuma vietas, gan arī palīdz tātad novadīt šīs te aktīvās vielas, kas, piemēram, var būt sudraba nanodaļiņas vai kāds cits ārstnieciskais savienojums, jā, tieši uz ādu un ļaut tam ilgāk iedarboties. Ja mēs savādāk uzliekam parastu plāksti, tas tipiski ir sauss. Tas būtībā, tikai vienkārši aiztur tātad ārējās kaut kādas vidas iedarbība. Bet, ja šajā plāksta arī ir aktīvās vielas, tad skaidrs, ka kādā veidā ja šīm aktīvajām vielām ir jānonāk uz ādas virsmas un jāiedarbojās uz to ādu. Tāpēc ir nepieciešams šāds tegēliņš.
1: Un tā tad runa nav par pašu sēni, bet tām atliek vielām. Es iedomājos, ja mēs nopērkam veikalā šampiņonus, nomizojam to miziņu, nogriež nedaudz to zemaino kātu, vai tās ir tās atliek vielas vai kas cits?
0: Būtībā sēņu šķirošanas procesā mēs arī izšķirojam sēnes, kas izskatās kā svaigas vesels sēnes. Viņas būtībā ir svaigas vesels sēnes. Kas atšķirās? Cits sēns var būt pārauguši. Skaidrs, ka tāds pārauguši sēns mēs uz veikalu nevedīsim. Jā? Tāpēc tas nonāk kā atliek vielu. Protams, ir atgriezuma kātiņš ar micēlī daļu šim te saknītēm, kurās ir pat nedaudz vairāk šis te hitīns iekšā nekā, teiksim, sēņa augšējā daļā. Arī no tā mēs varam efektīvi izdalīt šo hitīnu un pēc tam sintezēt hitazānu. Līdz ar to, jā, mēs varam izmantot dažādu veidu šīs te atliek vielas, bet tieši no šķirošanas, no audzēšanas puses mēs saņemam jau kvalitatīvu, kontrolētu blakus produktu atliek vielas.
1: Tad mēs tagad dodamies trīs soļus tālāk.
0: Liofilizācijas laboratorijas daļā. Šeit mēs redzam mūsu galveno iekārtu.
1: Izskatās kā tāda milzīga veļas mašīna, bet tā nav veļas mašīna. Es atvainojos, ka es tā apsaukājos.
0: Tā nav veļas mašīna, jā. Šī konkrēti ir liofilizācijas iekārta. Šī liofilizācijas iekārta sastāv tātad no šāda cilindru. Mēs varam atvērt šīs
1: durtiņas,
0: uz kura ārējās virsmas tātad ir uzklāts kondensators. Šeit mums ir attiecīgi ielikts iekšā darba plaukts.
1: Vairāk plauktiņi, vairākās rindās.
0: Tā sekcija, un katrs darba plaukts tiek atsevišķi apsildīts. Un tad attiecīgi mēs uz šīm te paplātēm liekam virsū mūsu produktu, ko vēlamies izžāvēt.
1: Īsumā pārstāstot liofilizācijas procesu, tas nozīmē, ka sēnes te sasaldē, tad tām pazemina spiedienu, un, kā teica Jānis Baroniņš, viņi rada sēnēm tādus pašus vakuma apstākļus, kādi tie ir uz Marsa. Tālāk no sēnēm tiek iztvaicēts ūdens, un pēc tam atmatenes tiek ņemtas ārā no aparāta.
0: Tad mēs iegūstam gala produktu, kas ir šampiņons, kura izmērs nav mainījies, kurā iekšā visas esošās šķiedras saglabājuši savu oģinālo, jeb sākotnējo atrašanās lokāciju. Un kāpēc tas ir izdevīgi, ja mēs salīdzinām ar tipisko žāvēšanu gaisā, kur ir atmosfēras spiediens, ja kā mēs aizvadām no matricas, jeb no sēņa iekšpus to brīvo ūdeni, un sēnēs ir ļoti daudz ūdens, līdz pat 92%. Ja, un, ja mēs teiksim, žāvējam gaisa atmosfērā, tad, protams, ka gaisa atmosfēra viņas saspiež. Tad līdz ar to mēs iegūstam ļoti mazu izmēru sēnu, kur arī attiecīgi visu šķiedru vielas ir saspiests vairāk kopā. Bet savukārt liofilizācija jau ir šo te sākotnējo izmēru saglabāta. Tātad šī te iegūtā liofilizētā sēne būtībā viņai ir apstājušies visi bioloģiskie procesi. Jo, kā mēs zinām, ja mēs atstātu sēnes uz galda, jā, tas ļoti ātri sabojātos, jā, jo iekšā ir melanīns, jā, kas viņas padara ātri melnas.
1: Tālāk no sēnēm tiek izskalots ārā cukurs, izdalīts olbaltumvielas, un tad zinātnieki tiek pie vajadzīgā materiāla – hitīna šķiedrām, kuras tālāk sintezējot pārvēršas par baltu pulveri. Jānis Baroniņš rāda nelielus paraugus ar dažāda raupjuma un nokrāsas hitozāna pulveriem.
0: Jā, šeit mēs redzam arī.
1: Tā, te ir galva. Nelieli paraudziņi.
0: Tas ir viens no paraudziņiem, tas ir hitozāns, jā.
1: Balts pulveris. Tas
0: ir ļoti tīrs produkts. Jā, ja mēs skatāmies, viņi liekas tā kā pulveris, bet ja mēs skatītos ar skenējošu elektronu mikroskopu, mēs tur ieraudzītu,

0: patiesībā tās ir šķiedras. Un pēdējais posms tātad jau ir hitazāna iegūšana, deacetilējot hitīnu. Jā, tas ir tas 50% nātrija hidroksīda ūdens šķīdums, 100 grādi pēc Celsija temperatūra, un tad attiecīgi dažu stundu laikā šis te hitazāns tiek iegūts, sintezēts, teiksim tā.
1: Tad ir iegūts balts bez īpašas smaržas pulveris, un kas tad notiek tālāk, kur mēs runājam jau par to medicīniski pievienoto vērtību?
0: Šādam te pulverītim, jā, mēs varam pieliet etiķetskābi. Šeit mums ir 1% etiķetskābes galda. Paņemšu trauciņu, atbēršu pulverītu. Ja šāds pulverīts tiek impregnēts iekšā, teiksim, plaksterītī, un tam mēs pievienojam vieglu skābīti, ja šajā gadījumā mēs pievienosim etiķetskābi, to, protams, parasti neizmanto medicīnā, bet mēs varam izmantot kā uzskatām demonstrācijas līdzekli. Mēs pievienojam šo etiķetskābes ūdens šķīdumu.
1: Arī aptuveni vienas teikarotas.
0: Jā, un mēs redzam, ka sākot viņu samaisīt, veidojās gēlveidīga struktūra, tāds kā gēliņš.
1: Tāda želejveidīga, caurspīdīga masa.
0: Jā. Šāda te viegla skāba gēla struktūra ļauj tātad efektīvi stabilizēt mums nepieciešamās biomedicīniskās vielas, jā, bioloģiskās vielas, kuras mēs liekot uz ādas, jā, tātad ļaujam šīm biomedicīniskām vielām efektīvāk iedarboties uz, teiksim, ievainojumiem vai iepušumiem vai citiem ādas bojājumiem. Šī skābā vide, jā, tātad ļauj mīkstināt šos te bojātos audus, kā rezultātā mūsu imunsistēma vieglāk tiek ar bojāto audu aizvadīšanu projām daudz efektīvāk, un otrs, šis gēls nodrošina to, ka mūsu tās bioloģiskās vielas nokļūst iekšā šajos audos un, teiksim, palīdz cilvēku šūnām izārstēt tātad šos te bojājumus.
2: Lai arī pie šī projekta strādā Latvijas zinātnieki, aizsākums ir meklējams Igaunijā, kad mūsu ziemeļu kaimiņš, uzņēmējs, uzrunāja Rīgas Tehniskās universitātes pētniekus. Savukārt sēnes nāk no Lietuvas.
1: Domājot par to, ka tie ir šampiņoni, ko audzē pārdošanai, Latvijā jau tādas lielas šampiņonu ražotnes nav. Mēs runājam varbūt par atsevišķām zemnieku saimniecībām. Tad no kurienes vai zinot, ka lielveikalu plauktos pārsvarā šampiņoni no Lietuvas nāk?
0: Jā, tieši arī no Lietuvas nāk šobrīd šampiņoni, kurus mēs izmantojam mūsu eksperimentos. Jā, un tas tā ļoti interesanti izskatās, izklausās, jā, ka uzņēmējs no Igaunijas, uzņēmēji no Lietuvas, jā, bet mēs jau varam vaļā Latvijā, jā, un turpinām sadarbību.
1: Tas nozīmē, ja viss ritēs glūdi, tad tuvākā, tālākā nākotnē aptiekā mēs varēsim nopirkt sēņu atlieku plāksterus, tā nezinātniski es saku, ja, kuri dziedēs brūces lielāks vai mazāks. Un arī...
0: Varēsim nopirkt aptiekā Baltijas valstīs izgatavots. Tieši tā.
1: Un nebūs sēņu atkritumu. Arī es saprotu dabā. Vienkārši te mēs runājam arī kaut kur nedaudz par atkritumu apsaimniekošanu. Tas, jo jūs teicāt, tas atliek vielu.
0: Tieši arī tas ir ļoti svarīgi, ja, ka mēs samazinām šos te atlikumus un pie reizes, ja, tad mēs ļaujam uzņēmējiem vairāk nopelnīt ar savām sēnēm. Jo tie audzētāji kļūst tā kā par investoriem, ja, un tie, kas pārstrādā, tie savukārt gūst arī savu peļņu no šī te procesa.
2: Konkrētāk tas varētu būt nišas produkts, kas ir radīts no sastāvdaļām, kas ir pieejamas Baltijas valstīs, tā teica Rīgas Tehniskās universitātes Fizikas un materiālu zinātnes institūta vadošais pētnieks Jānis Baroniņš.
3: Dzirdējām Zanislātas Baltauksnes sagatavoto stāstu par hipoalerģisku risinājumu no sēnēm, bet par dzīvnieku spēju adaptēties vides izmaiņām sarunu pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Cilvēks ir elastīga būtne, bet vai tādi ir arī citi dzīvnieki? Cik ātri dzīvnieku pasaulē putni, zīdītāji un zivis spēj pielāgoties mainīgai videi gan paradumos un dzīvesveidā, gan arī bioloģiski? Vai tas notiek vienas paudzes ietvaros vai izmaiņas, kurām nepieciešams daudzas desmitgades, lai pielāgotos? Runāt par to, cik tad ātri mainīt savus paradumus dzīves vietu un organismu bioloģiju spēj dzīvnieku, šodien uz studiju esam aicinājuši Latvijas Universitātes profesoru, biologu un Latvijas Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Indriķi Krāmu. Labdien!
2: Labdien!
1: Kā arī ihtiologu un Zinātniskā institūta Bioru zivju resursu pētniecības departamenta vadītāju Ivaru Putni. Labdien!
3: Labdien!
1: Kā tad ir dzīvnieku pasaulē raugoties, mums vairāk ir tādi konservatīvi, kas īpaši nedomās par to, kā mainīt kaut ko savā dzīvē, pārvākties kaut kur citur un sevi pakraut citiem apstākļiem, vai tomēr pietiekoši daudz ir arī piemēru, kas ir ļoti tādi elastīgi, un ja situācija mainās un, kā saka, dzīvi pieprasa, tad viņi itin labi var dzīvot pilnīgi jaunā vidē un varbūt attīstīt sevī tur gan jaunas prasmes, gan paradumus, gan arī droši vien daudz ko citu sevī izmainīt. Indriķi, kā ir to?
2: Ir tā, ka vide visu laiku ir mainījusies un mainās, un viena no videm, kas ir pilnīgi jauna uz zemes, ir cilvēku radītā vide, urbānā vide. Tā pašlaik klāja aptuveni 15 vai aptuveni tik daudz procentu zemes, savu zemes virsmas, un šajās vietās vai nu tu iemācies dzīvot, izdzīvot, vai nu tu no tām vietām esi izspiests. Un tāpēc visi tie, kas dzīvo kopā ar mūsu pilsētās, tie ir adaptējušies tādai vidē, un adaptācijas vainu indivīdiem piemīt iekšēji, un viņi tās izpaužās, jo jūs nevarat būt vienlaicīgi gan brunete, gan blondīne, ja, nosacīti, un būt ļoti garš cilvēks un ļoti īsts cilvēks. Un tāpēc, bet jūs varat būt gan viens, gan otrs savas attīstības laikā, šīs lietas tiek definētas. Un tad vai nu tu esi adaptēt dzīvē mežā, vai nu tu esi adaptēt dzīvē pilsētā. Varbūt kaut pilsētas ir tās vietas, kur mēs varam redzēt, cik elastīga ir attiecīgās sugas pārstāvi. Un tad vēl viena lieta ir svarīga, ko mūsu sarunas laikās pašā sākumā definēt, ka evolucionārie procesi nenotiek sugā. Tie notiek populācijās. Es domāju, ka Ivars tieši par to pastāstīs, par Baltijas jūras zivīm. Iespējams, ka, piemēram, Ziemeļ jūrā tās pašas zivis plaukst un zeļ. Baltijas jūrā varbūt tas tā nav. Varbūt tas tā nav zivī gadījumā, bet tas tā var būt. Viena suga. Viena sugas ietvaros viena populācija izmirst, a otra populācija plaukst un zeļ.
1: Bet vienai populācijai tad attīstīsies kaut kādas citas tur spējas, es nezinu, izdzīvot noteiktos apstākļos vai stāties pretī slimībām, bet tai pašai sugai citos populācijas areālos tas nepiemitīs. Tā ir tā doma, ja? Jā, Ivar, kā ir ar tām izdzīvošanas stratēģijām un meistariem zīvju pasaulē vai zemūdens pasaulē, laikam jārunā plašāk?
3: Nu, zināmas paralēles jau tajā zemūdens pasaulē, mēs arī ar sauszemes pasauli varam vilkt, jo pēc būtības tā ir milzīga cīņa par izdzīvošanu, jā, un tas resurss bieži vien ir ierobežots, kas ir pieejamā barība, dzīves vieta, un katrai sugai tās prasības redz ir atšķirīgas, jā, un tā vide mēdz mainīties, un mēs arī tādos interesantos platuma grādos dzīvojam, kur mums ir gan šīs sezonālās izmaiņas iespaidīgas, es teiktu, jā, gan arī varbūt tās no šī te urbānā ietekme, jā. Līdz ar to tās sugas, viena labāk, viena sliktāk, un arī populācijas reaģē uz šīm izmaiņām. Baltijas jūra tādā ziņā ir, manuprāt, brīnišķīgs piemērs, kur nosaukums ir jūra, bet patiesībā tas ūdens sāļums ir visnotaļ mazs, un tur ir tas balanss starp šo saldūdens ietekmi un jūras ietekmi, un es teiktu, ka visas tās populācijas, kas tur dzīvo, ir tādi, zinām, mērā pielāgošanās čempioni.
1: Bet tas tāpēc, ka jau tā vide sākotnē ir tāda tiešām iesāļa, ja, tāds ezers, ja, ir jāspēj tām zivīm, ja mēs runājam par zivīm, būt tādām, kas spēj dzīvot tādos iesāļos apstākļos, bet tad, kad tajā iesāļajā basē

0: Nu tad notiek tās izmaiņas. Pēkšņi mēs tur kaut ko vairāk iepludinām, vai tur ir vairāk vai mazāk skābekļa. Cik ļoti lielā mērā tās zivis, kas tur jau ir tie pielāgošanās čempioni, spēja reaģēt, nu tagad vienu gadu tā vai vienu sezonu tā, viņi uzreiz attīsta sevī kaut kādu spēju, vai viņiem jau tādas piemīt, vai viņi izmirst?
1: Viņi cenšas pielāgoties, kādam sanāk labāk, kādam sanāk sliktāk, un te ir jāsaprot, ka nu, no dabiskā viedokļa, teiksim, nu zivi pasaulē skatoties, pieņemsim, ļoti labi ir īpašība, ja tu ātri audz. Jo tu lielāks izaudz, jo tev mazāk ir dabiskie ienaidnieki, tev ir lielāka varbūtība radīt pēcnācējus, līdz ar to, nu tas ir tāda, nu dabiskā īpašība, kas ļoti labi palīdz zivīm. Turpretī, ja mēs iejaucamies kā cilvēki šajās ekosistēmās un zvejojam zivis, tad zvejniecības ietekmē bieži vien tieši tās lielās ir pirmās, ko mēs izņemam laukā, līdz ar to sanāk, nu tas pretējais.
0: Ātrāk augs, ātrāk beigs dzīvi,
1: jo ātrāk augs, jo tev lielāka varbūtība, ka tu nonāksi zvejas rīkos, jā. Nu, un tad arī tās pašas mences, piemērā, var minēt, nu, ka tās mences laika gaitā ir bijušas pārzīvotas Baltijas jūrā, arī šī te vide ir bijusi nelabvēlīga mencām, un beigās tas efekts, ko mēs redzam, kā viņas cenšas, teiksim, adaptēties tai situācijai, viņas, pieņemsim, sāk nārstot mazākā izmērā nekā iepriekš. Jā, ja agrāk viņas sasniedz kaut kādas 40-50 cm ķermeņa garumu, kuru vairums īpaķu populācijā bija jau sasnieguši dzimumu gatavību, tad šobrīd viņas sāk nārstot jau 20 cm garumā. Jā. Un it kā arī, nu tas ir populācijas centieni pielāgoties situācijai, taču no otras puses atkal jau mēs varam paskatīties tālāk, dziļāk, ka šīs te mazās mencu mātītes arī ražo mazāk izmēru ikrus, kuriem ir atkal jau grūtāk izdzīvot Baltijas jūras izaicinošajā vidē. Jā? Nu, viņi vienkārši sliktāk peld, jā, un iegrims dziļāk, kur ir lielāka varbūtība, ka nebūs skābeklis. Redziet, nu tas ir tāda patstāvīga cīņa, jā, par izdzīvošanu.
0: Ar daudziem faktoriem.
1: Izaicinājumiem un faktoriem, jā.
0: Bet cik ilgā laikā tad mencā ir bijis vajadzīgi? Tās ir 10 gadus, kad mence ir sapratusi pēdiņās liek šo vārdu, ka ir jāsāk nārstot mazākā izmērā.
1: Kopumā jā, tās ir vairāki gadu desmiti, nu paaudžu ziņā dažas paaudzes, jā, nu tādā ziņā zivis diezgan ātri spēja adaptēties un mainīties, atsevišķas sugas pat var parādīt kaut kādas izmaiņas, jau vienas paaudzes ietveros ir kaut kāds šis spiediens ietekme, jā, bet nu kopumā tas ir ilgstošāks process un Baltijas jūrā arī nu, tāda situācija konstanti, es teiktu, no 90. gadiem ir šļūkus uz leju un šis ir tas efekts, ko mēs šobrīd ļoti skaisti redzam.
0: Tad dažas paaudzes, lai mēs redzētu, ka tā uzvedība vai pielāgošanās notiek. Indriķi, kā ir ar to laiku, cik ilgā parasti sugām nu, tās pielāgošanās stratēģijas ir sevi jāatrod, jāizstrādā, jāuztrenē, lai izdzīvot?
2: Tas, ko Ivars minēt, tā ir atlase. Vai tā ir dabiska atlase, vai tā ir mākslīga atlase, no šai gadījumā cilvēks atlase. Labs piemērs ir, jūs ziniet to, ka Krievijā Novosibirskā ir tās pieredinātās lapses, kuras labprāt sēž uz rokām, kuras labprāt, nu, tīs, ja, būtībā lapsa ir kā sunītis. Un tas ir viens no klasiskākajiem piemēriem, ka tika noskaidrots, cik ātrā tempā vispār var pamainīt visu to uzvedības modeli no superagresīva uz superdraudzīgu, tāds, kas tiešām smaida un tevi laiza un sēž uz rokām un negrib kāpt no tām rokām nost, eksperiments to veids Krievu ģenētiķis Biļājevs vēl tajos laikos, kad ģenētika tika apspiesta. Sāka slepenā veidā pie to visu veidu netālu, vienā labs ferma netālu no Tallinas, un to darīja viņa studente, nu, forško pakluso. Strādniekiem pat netika izskaidrots, ko viņi tur dara, bet varsko strādnieki bāza to roku būrī pie lapsas ar tādu milzīgu cimdu, lai nesakoža viņas koda traki. Un mēģināja atlasīt tādas, kas nu katru nedaudz mazāk kož. Un tās sapāroja vienu ar otru, un 27 paaudžu laikā ieguva sunīti. Tā kā 27 paaudzes ir vaidzīgas, lai nu, laikaugs mainītos, un tas ir super ātras temps. Parasti jau mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi kaut kādi 60 gadi, 50 gadi, un Baltijas jūra, kā Ivars minēja, ka tomēr mēs dzīvojam tajos platumu grādos, kur ir sezonāls klimats, tad jāpaiet kaut kādiem 27 minimums gadiem, lai mences pamainītu, lai mencu populācijā pamainītos gēnu biežumus, un tā ir tā par attiecīgu uzvedību vai vairošanā stratēģiju atbildīgie gēni, un tas mēs saucam par evolūciju.

0: mainās šo gēnu sastopamības biežums, un lielākais vairums mencu nu, dara tagad tā.
1: Bet tas ir konkrētajā populācijā Baltijas jūrā, ja mencas Ziemeļjūrā tā nedarīs, ja? Es piemēram vienkārši minu vai...
2: Nu jā, nu Ziemeļjūra atkal ir atšķirīga apstākļa un varbūt tās tur atkal ir savi pielāgošanās mehānismi, kas izpaužās. Jā.
0: Gribu piebilst to, ka ir viena lieta, ko parasti mēs cilvēki nesaprotam, un ko neņemam vērā. Domājot par evolūciju, domājot par savu veselību, domājot par, par bērnu kaut kādām tām lietām un kā mēs, mums pa viņiem būtu jārūpējis. Visas lietas mūsu dzīvē, dzīvnieku dzīvē, varskot visur kaut kur, notiek sistēmās. Tāpēc Baltijas jūras sistēma un Ziemeļjūras sistēma, tāpēc tur dzīvo atsevišķi dažādas populācijas. Varskot arī Rīgā cilvēki dzīvo savā kaut kādā sistēmā. Daugavpilī cilvēki dzīvo savā sistēmā. Biorāja sava sistēma. Varskot visur kaut kur tevi ir jāadaptējis, jāsaprot, kādi ir noteikumi, kādi ir likumi. Nu, un, ja, piemēram, ja tu esi Latvijas radio darbinieks vai Latvijas universitāte darbinieks, nu, tev paskaidros, ko vai
1: tas
0: darīt.
1: Ir, jā, mazliet
0: ja tu esi
1: stāst.
0: Baltijas jūras mence, nu, tev paskaidros plēsēs vai slimība vai kaut kas tam līdzīgs.
1: Vai vieta, kur nebūs atbilstoši apstākļi, kriem attīstīties, ja es sapratu mences, to ir sapratušas nosacīti. Bet pirms tam arī Ivars teica, jo tu ātrāk audz, jo tev lielākas izredzes daudz ko. Tad pielāgoties izdarīt. Kā ir ar to, kā tie pielāgošanās meistari vairāk būs tie, kas būs ātrāk spējīgi izaugt, kā jūs teicat, arī kopumā skatoties, vai tā kā mēs sakām, varbūt organisms vienkāršāks, mazāks, mazāk prasīgs, tam būs vieglāk nekā lielām un
0: sarežģītām. Vienā populācijā būs dažādas stratēģijas. Ja būs tikai viena stratēģija un pamainīsies apstākļi, tad, nu, tad ir beigas. Vieni augs ātri, pavisam daži augs lēni, un ka apstākļiem mainoties, mēs esam dažādi. Ja? Un tieši jo lielākie tā bioloģiskā daudzveidība, tieši ģenētiskā ziņā, jo mēs vairāk spēsim izturēt kaut kādas kataklizmas, kaut kādas izmaiņas. No Baltijas jūrā tās kataklizmas notiek regulāri, cik es saprotu. Līdz ar to, es pirms, ka no zivju pasaules tur varētu būt kāds labs piemērs. Nu, mences paši pa sevi, laikam.
2: Jā, nu mences paši pa sevi, un patiesībā viss sākās ar mencām. Šobrīd, ja mēs skatāmies tādus jaunākos krājumu novērtējumus, tā situācija jau paliek bēdīga arī ar peleģiskām sugām, ar reņģiem, ar brētliņām, dažviet Baltijas jūrā, kas arī starp citu veido dažādas apakšpopulācijas, tās pašas reņģes mums ir atšķirās dažādos Baltijas jūras līčos, gan pēc šiem taukšanas tempiem, populācijas rādītājiem. Vēl es varu minēt, nu suga ir viena, jā, Atlantijas siļķe, jā, nu šīta Baltijas reņģe. Viņām pat ir divas nārsta stratēģijas, reņģis, kas nārsto pavasarī, reņģis, kas nārsto rudenī, jā, un tās rudenī nārstojošās pēdējos gados ir aizvien mazāk un mazāk, jā, nu tas pavasara ekotips ir acīm redzot, nu veiksmīgāks ilgtermiņā pēc šīs izdzīvotības, mazuļu barošanās apstākļiem, nu tā tas darbojās dabā.
1: Bet geogrāfiski tās ir tās pašas vietas un reņģis izvēlas vienkārši gan vienu, gan otru laiku, jā.
2: Jā. Un te jāsaprot, nu zināmā mērā mēs to dabisko ekosistēmu varam salīdzināt ar ekonomiku, nu, kur mums arī ir ierobežoti resursi, ierobežotas varbūt iespējas kaut kādas spēles noteikumi, kur mums ir jāpielāgojās. Un tie, kas spēj to izdarīt un izmantot, ierobežoto resursu, nu, tie būs veiksmīgāki.
1: Par pārmaiņām runājot, mēs ļoti bieži sakām par klimata izmaiņām, kas liek daudz ko mainīt un mainīties, ka nespēja tikt varbūt tam tempam līdzi dažādas sugas. Kā tas ir mums evolūcijas gaitā? Protams, mēs runājam par tūkstošiem gadu, vai ne? Kad kaut kas ir mainījies un ir bijis laika sugām pielāgoties. Kā ir tagad tie, kas pielāgojas, tad uz kā rēķina tas notiek un pateicoties kam vai nenotiek?
0: Ir tāda lieta, ka tad adaptācijas tas ir vai tu spēj izturēt augstumu vai karstumu. A pielāgošanās tādā plašākā ziņā, ģenētiskā pielāgošanās, ir par to, vai tu pēc sevis atstāji bērnu pūciņu. Un tad mēs vispār dzīvē organismi esam domāti, galvenā programma mums ir izaugt un pēc radīt bērnus. Un pašlaik tad tas, par ko mēs varam runāt, ka veiksmīgāk vai neveiksmīgāk kaut kāda sugai tur klājās, un viņa, nu, varskot, vai notiek kaut kas ne tā, kā vajag. Ne tā pašlaik notiek ļoti klajā veidā ar cilvēku. Mums nedzimst bērni.
1: Bet, ja mēs runājam par šīm klimata izmaiņām, ko es jautāju, nu, piemēram, cik ļoti lielā mērā mēs sakam, tas ir par ātru daudzām sugām, lai saprastu, kā tagad tevi tur nenoķer tik tāpēc, ka tev ir balts kažoks ziemā, kur sniega nav.
0: Vides izmaiņas no, vienmēr notikušas, un viņas vienmēr notikušas ļoti strauji, nu, tāpat dinozauru izmiršana nav... noteikti, ka pašlaik tieši sakarā ar

0: urbānās vidas ienākšanas planētas, praktiski visām sugām nav tāda situācija. Te nav runa par to, ka klimata izmaiņas, nu, mēs varam pamērīt temperatūru, vēja virzienu un ko tur vēl, vide ir sarežģītāka. Mēs cilvēki, mums ir, mēs kaut ko varam dzirdēt, kaut ko varam redzēt, bet mēs vide nejūtam. Mēs jūtam tikai sev vajadzīgos signālus. Bet vidi mēs nespējam pat aprakstīt. Mēs vispār nezinām, kas no kurienes nāk. Un turklāt vēl mēs dzīvojam sistēmās, tā kā vispār bioloģija traki sarežģīta lieta.
1: Nu jā, tikai cilvēks par sevi uzvilkt jaku vai novilkt jaku, ieslēgt apkuru vai izslēgt apkuru, bet kā ir ar dažādām sugām, kurām pēkšņi varbūt ir par karstu, par augstu, par ledainu vai atkal glieši ledus nav un daudz kas cits. Ir.
2: Nē, nu es vēl varbūt vienu piemēru no zivju pasaules varu minēt arī, nu, ka zivīm bieži vien tas izaicinājums ir lielāks tām sugām, kurām ir īsts dzīves cikls, jā. Zivīm ļoti daudz, kas ir atkarīgs no vairošanās sekmēm, jā. Ja mēs paskatāmies, cik vienai mātītei ir ikri iekšā, jā, nu tur atkal tas skaits variē no sugas atkarībā, nu tai pašai mencei tie varbūt miljoni ikru vienā mātītē. Tad mēs varam iztēloties, kāda ir tā dabiskā izdzīvotība. Nu tur lielākā daļa iet bojā un izdzīvo kaut kas mazāk pa 1% vairumā gadījumu, jā.
0: Stipri mazāk,
2: jā, līdz ar to visa šī te vides mainība, kas mums ir, jā, viņa var ietekmēt šo ikru izdzīvotību. Un tātad mēs iztēlojamies kaut kā, teiksim, brētliņu, kur, nu, dominējošais vecums ir līdz kaut kādiem 4-5 gadiem. Nu, tās ir daži gadi, dažas paaudzes, jā. Un ja mums sakrīt kaut kāda nelabvēlīga apstākļa, varbūt tās ilgākā termiņā vairākos gados, tad tas var ļoti apgrūtināt šo te vairošanos, un tas var samazināt populācijas, jā, un tad ir atkarīgs, kā tās zivis cenšas pielāgoties vai nespēja pielāgoties šeit vidē, un atkal tur jau katrai sugā ir tā sava ekoloģiskā kapacitāte. Nu, tas ir tas stāsts.
1: Ir liekas interesanti, kāpēc viena populācija ir izdomājusi vai sajutusi, ka tas īstais nārsta laiks ir pavasars un otrs, ka tas rudens, tas ir liekas arī, nu, kurš diriģē ir reņģējumi to pasākumu?
0: Atlasi, nekas cits.
2: Bet vispār, es jau vēl varu par tiem nārstiem, ko es vēl gribēju teikt, zivju pasaulē ir tādas divas lielas nārstas stratēģijas, ko ar azartspēlēm var salīdzināt. Viens ir, ka tu liec to visu likmi uz kaut ko vienu, nu, ka tev ir nārsta sezona īsa gadā, viens periods, nu, kā reņģējumi pieņemsim no aprīļa līdz jūnija beigām Latvijas apstākļos, jā. Un tad ir sugas, kuras, teiksim, nārš to porciju veidā, jā, un tas ir tā, ka tā riska diversifikācija, sadalīšana ar domu, ka vismaz kādai no tām porcijām būs labi izdzīvošanas apstākļi, jā, un tas ir atkal jau veids, kā tie organismi pielāgojas, un vienā gadā varbūt būs viena stratēģija veiksmīgāka tai sugai, citā gadā atkal tur, kur viss ir uzlicis uz vienu.
1: Aingars klausītājs mums ir atrakstījis, nesen bija pētījums, ka polārlāči nemaz nav tā noliesējuši un izmiruši spējīti labi baroties un dzemdēt mazuļus ar visu kūstošo ledu. Vai tā ir adaptācija? Vispār, vai tā ir ar tiem lāčiem? Jāsaka,
0: sākumā likās, ka viņi iet bojā un viņiem ir beigas, bet patiesībā šobrīd ir tā, ka tie, kas bija spējīgi ļoti tālu ceļot, meklēt barību un ne uz vietas, bet varsko tie tādi, kuriem ir daudzveidīgas variācijas, tie spēja izdzīvot. Starp citu, gribēju pieminēt, pats tik atcerējos tādu lietu, ka arī varētu būt attiecināms baltiem lāčiem un arī zivīm. Mūsu paši baltie stārķi izmira vardes, kā mēs zinām. Vienu brīdi varžu bija šausmīgi daudz, bija žēl pat mašīna braukt pavasarī, tāpēc, ka vienkārši šosejas tur bija pilnas ar viņām. Pēc tam viņas izzuda, tas pirms kaut kādiem 20 gadiem likās, nu, baltiem stārķiem būs beigas. Nu, baltie stārķi tā kā dzīvo cipari kūdami. Viena no interesantām lietām ir tāda, ka, ja jūs pavasarī aizbrauksiet uz Keniju, uz Ugandu, vēl kaut kur jūs ieraudzīsiet to, ka balto stārķi tur ir daudz. Viņu var teikt čumt, tur simtiem sēž, nakšņo kaut kur attiecīgās vietās. Tātad jaunie baltie stārķi nemaz uz dzimteni neskrien, tāpēc, ka, nu, jāsasniedz kaut kādu attiecīgu vecumu, lai tu vairotos. Tie, kas vairojās, aizlido uz Eiropu, tie, kas nevairojas, vēl pārāk jauni, viņi paliek Afrikā. Un, ja gadījumā kaut kas notiek ar to populācijas daļu, kas ir dzimtenē, tad rezerve paliek Afrikā. Iespējams, ka baltiem lāčiem arī kaut kas līdzīgs varētu būt.
1: Kalvi savukārt rakst padomājumu par tām šķirnēm un selekcijām, piemēram, dažādi mājlopi. Vai vispār varam cerēt, ka nākotnē būs govs kādai ģenētiski jābūt vai tikai piena ražošanas organisms ar neskaitāmām ģenētiskām mutācijām un tas pats arī par zivīm un vistām. Nu, es pieņemu, ka te par zivju dīķiem un daudz ko citu tiek domāts. Cik lielā mērā cilvēks ietekmē to, kā tad notiks tā pielāgošanas ar savu gan selekciju, pavairošanu, vajadzībām?
0: Interesanti, tas ir labs jautājums par selekciju domestikāciju. Gribēju vienkārši piemetināt pirms pieminam kaut ko no dabas piemēriem. Ir tā, ka

0: mēs pieredinājām govis, sūni, pieredinājām visu kaut ko citu. Un kas ir, ko ir svarīgi atcerēties, mēs pieredinājām viņus. Viņi pieredināja un domesticēja mūs. Mēs arī iemācījāmies būt labsirdīgāki, ievērot kaut kādas labas lietas vairāk dabā. Un tāpēc domestikācija pats par sevi ir apbrīnojams process, par kuru var runāt stundām ilgi. Nu, un kas pašlaik notiek tajās vidē, kur cilvēki stipri ietekmē un sevišķi tā urbānā vide, nu, mēs ietekmējam to, kā dzīvos visi pārie mums kaimiņos esošie organismi. Un pēc būtības mēs varbūt, nu, radām to vidi un ietekmējam viņu evolūciju, par to īpaši nepadomādami, bet, nu, radīdami jaunu vidi un jaunas stratēģijas arī dzīvnieku pasaulē.
1: Es iedomājos par to pilsētu vidi, par ko mēs mazliet piesaucām jau pašā raidījuma sākumā, sarunu sākumā, bet mēs nerunājam par zivīm pilsētu vidē, es iedomājos tādi kanāli un tas, kas ir pilsētu vidū, tās ūdens vidas. Tas ir tāda, nu, es nezinu, pārmaiņu stresa vai ne stresa pilna vida zem ūdens organismiem, piemēram, ar citu temperatūru, ar citu piesārņojumu, ar kaut kādiem citiem apstākļiem un tām zivīm, kas varbūt mums tagad, es nezinu, tāda Rīgas kanālā ir vieglāka vai grūtāka dzīve.
2: Nu, atkal jau atkarīgs no sugas, jā, un varbūt vieglāk, varbūt grūtāk, jā, teiksim, daudzos gadījumos zivīm tieši urbānā vide nāk pa labu, jo urbānā vide sniedz augstāku vides temperatūru, jā, nu, kaut kas tur ietek iekšā globāli pilsētā ir siltāks klimats, jā. Jā, un tas siltais ūdens atkal sniedz labākus barošanās apstākļus, un tas nāk pa labu, un arī varbūt kaut kādi dabiskie plēsē, jā, mums te jūras ērgļi, nu, nav manīti Rīgas centrā, jā, un atkal, nu, tās zivis jūtas drošāk, jā. Un, protams, ir tāda pasaulē ir ļoti ekstrēma piemēra, nu, kas varbūt klausītājiem ir interesantāk, teiksim, šīs tālu zivis, kas ir pielāgojušās jau arī, nu, daudzu paaudžu laikā dzīvei pazeme salu sistēmās, jā, kur ierobežot barības resursi un atkal priekšrocība ir mazāk plēsēja, varbūt stabilāka vide. Un tur, teiksim, arī, nu, tā evolūcija ir nonākusi tik tālu, ka tām zivīm nav acis. Jo acis ir enerģētiski ļoti vērtīga maņa, jā, un tajā situācijā, ja tev ir ierobežot barības resursi un tā redze tev neko nedod, nu, tad no tās redzes var atteikties, jā, un tas ir tā, kas kā tas notiek. Un vēl viens piemērs par zivīm, manuprāt, ir arī makšķernieki ietekme, der pieminēt, jā. Makšķerniekiem bieži vien tā sajūta, ka zivis, nu, mācās, zivis cenšas izvairīties no mānekļiem, laika gaitā kļūst grūtāk noķeramas, bet no zinātniskā viedokļa, teiksim, ir pētījumi, kas parāda, ka zivis makšķerējot, nu, it īpaši plēsīgās zivis ar mākslīgām mēsmām, tu noķer agresīvos īpaņus, kas populācija ir visagresīvākie, visrīgīgākie, jā, un tu izņem to sārā un atkal vairojās tie, kas paliek, un laika gaitā, nu, tā populācija var mainīt savu uzvedību. Nu, tas ir atkal jau veids, kā cilvēks ar kaut kādu savu, pat varbūt rekreācijas darbību, var šo populāciju ietekmēt.
1: Tad ēdelīgākos izņemot ārā, tur pilnīgi citi dzīves apstākļi un izaicinājumi tajām sabiedrībām zemūdens. Ir kāds vēl citi piemēri un ne? Zemūdens pasaules?
0: Zemūdens pasaules gluži ne, bet tādas gaisa pasaules rīzāk. Zīmīgs piemērs ir tas, ka kādreiz vārnes bija tik ļoti uzmanīgi putni. Pie viņām klāt nevarēja pienāt tur pa 100 metriem kaut kādiem. Nu, tas bija pret gadiem, tur 30, 40, var skot pirms sazinkāt. A tagad vārnes, paskatieties, pilna Rīga, viņas kļūšas sociālas, agrāk viņas bija pa pāriem, tur var skot ļoti agresīvi sargāja sev teritoriju, pašlaik vārne dzīvo pēc pavisam citiem noteikumiem, pēc pavisam citas stratēģijas, sabiedriska, droši vien kaut ko personīgi nedabūn, bet tas, ko jo būt sociālam, tas nozīmē, ka tu pakļaujies kaut kam un nevienmēr īstenot tādu lietas, ko tu pats gribētu, bet, nu, kopā ir ne tikai jautrāk, bet ir iespējams, ka vieglāk izdzīvot, jo sociālās sugas bieži vien ir tās, kas izdzīvo, nu, tīri labi. Tāpēc, vārni kļūst sociāli.
1: Nu, vēl arī pilsētās, kad cilvēki ienāca vai neizdzīvot vieglāk. Bet ir tādas grūtākās un vieglākās pārmaiņas, ar kurām tad dzīvnieku pasaules saskaras vai nesaskaras. Proti, nu, kam ir vieglāk pielāgoties temperatūras izmaiņām vai skābekļa trūkumam vai plēsēja klātbūtnē vai kam citam, kas mainās?
2: Nu, grūts jautājums atkal jau viss no konkrētās situācijas atkarīgs un varbūt arī der aizdomāties par to, ka organismam mainoties, nu, tas ir tā, ka kompromiss starp iegūmiem un zaudējumiem, jā, nu, kā atkal no zīvu pasaules vienu lielisku piemēru var nosaukt, ir šīs te lidojošo zīvju sugas, jā, kurām krūš un vēdera spuras veido tā, ka spārnus, ka viņas izplešiņas, jā. Evolucionāri tām zivīm mērķis ir izvairīties no plēsējiem, nu, okeāna sistēmās, nu, tie

0: tuņi, čātri peldoši plēsē, un tās zivis, izlacot no ūdens ārā un planējot kādu gabalu, viņas pārvietojas ātrāk nekā ūdenī, dēļ šīs te blīvuma atšķirības, un tādā veidā viņas spēj izvairīties no plēsējiem. Kas ir negatīvs blakus efekts? Šīs te masīvās spuras apgrūtina peldēšanu. Tev vajag masīvāku muskulatūru. Muskuļu darbībai nepieciešama enerģija, tev ir jābarojas vairāk. Redziet, te ir it kā viens iegūms un pretī ir zaudējumi. Un tā evolūcija darbojās, ka tev izveidojas tā veiksmīgākā kombinācija, kas jau sugas populācijas ietvaros visveiksmīgāk palīdz ilgtermiņā izdzīvot.
1: Jā, un tikko nav vajadzība no tiem plēsējiem izvairīties, tad tās spuras atmirst, vai es nezinu, nav tik efektīvs.
0: Vēl viens lielisks piemērs atklājo Ziemeļamerikas lielo ezeru sistēmu, kur arī bija šis te Niagāras ūdenskritums, kas vēsturiski bija migrācijas šķērslis daudzām sugām, jā, kas nāca no jūras sistēmas ezeros. Pirms daudziem gadiem tur izbūvēja kanāli, lai tā ezera sistēma ir kuģojama, var uz jūru aizbraukt un tā tālāk, un tas pavēra migrācijas iespējas, un viena suga, kas ienāca, bija jūras nēģis. Nu, kas ir arī parazītisks plēsējs, nosauksim to tā, piesūcis pie zivību un barojās ar iekšējiem šķidrumiem. Jā. Un te parādījās tas efekts, redziet, tās visas foreles lašveidīgo zivju populācijas, kas bija tajos ezeros, viņas gadu tūkstošiem bija dzīvojušas bez šāda dabiskā ienaidnieka, jā, un ienākot jaunai sugai sistēmā, tās zivis jau nav pielāgojušās, līdz ar to tam nēģim bija milzīgs populācijas sprādziens, un tām zivīm atkal lejupslīde, jā, nu tas ir tas, kā tā sistēma darbojās.
1: Tā arī nepielāgojās vai izdomāja zivis kādas veidu kādas
0: prezējumu? Viņi cīnījās un mēģināja ierobežot tos nēģis ar ļoti dažādām daudzveidīgām metodēm, bet, nu, skaidrs, ja suga ir ienākusi, no viņas pilnīgi atbrīvoties ir neiespējami. Pie tam visas ietekošās upītes bija lielskas nārsta vietas un, nu, jā.
1: Te laikam nonākam pie tā, ka dzīvotņu izmaiņas vai invazīvas sugas, tad svežzemes sugas arī, kas ienāk, ir tāds, nu, lielākais drauds tiem, kuriem ir jāspēj ātri pielāgoties.
0: Jā, un zināmā mērā tā ir cilvēka ietekme. Atkal jau vai nu kanāli izveida, vai nu kaut kāda kuģniecība ar balastūdeņiem, nu, tas ir arī milzīgs transporta vektors, kas pārnes daudzus organismus un.
1: Kad cilvēks parūpējas par lielākajiem izaicinājumiem dzīvnieku pasaulē, Indriķi.
2: Nu, jāsaprot to, ka cilvēks arī ir visinvazīvākā suga, ja kas, ja, tā kā, nu, mūsu ietekme vairs no tās izvairīties pašlaik nekādi nevar. Tas, nu, kā viens faktors, kas pašlaik ir ienācis, tad ļoti daudz, kur ir būtībā mēs radām ap sevi, nu, mēs barojam putnus, mēs tur barojam dažādi citādi dzīvniekus. Viens no interesantiem tādiem bioloģiskiem jautājumiem, bioloģijā, nu, kas saka, bioloģija zinātnes pētnieciskiem jautājumiem ir, kā dzīvnieki, visvieši putni, tiek galā ar kolosālo barības daudzumu, ko urbānās teritorijas spēj piedāvāt. Tā ir tāpat problēma, kā mēs tiekam galā, vai netiekam precīzāk, ar ēdiena daudzumu, kurš pašlaik mums ir vienkārši grandios. Mēs varam ēst no rīta līdz vakaram, mēs varam ēst to, vai mēs varam ēst šo, visur ir veikali, restorāni un piegādes. Dzīvnieku pasaulē arī līdzīga problēma. Un aptaukošanās, kas rada nervosistēmas bojājumus, un nepareizus lēmumus līdz ar to sekojošus, bet pilsēta daudz ko piedod. Tas ir tāds interesants jautājums, jo gaugulā mēs saprotam arī to, ka tie sunīši un kaķīši, kas bija vēl pirms kaut gadiem tur, gadiem 20-30 mums te riņķī, viņi bija, ir viens pētījums tāds par to, ka ir ne tikai viens pētījums, bet arī pavisam konkrēti, jo skarbāka vide, jo lab attīstītāka nervu sistēma vajadzīga, nu, lai kustinātu tos pašus spārnus.
1: Spūras un visu pārējo.
2: Jā, tās struktūras. Un tad, kad tu ēd, dzer un nerisini nekādas izdzīvošanas saistītas jautājumas, tev nervu sistēma arī nav īsti vajadzīga, un tā ir ļoti dārga. Tāpēc būtībā mēs aizvietojam taukus, tauki aizvieto nervu audus, un sunīši un kaķīši, kas lielākai daļai pašlaik mums te dzīvo Rīgā, ap mums riņķī, viņi nav kļūši gudrāki. Es negribētu teikt par to, lai neizvainot, kādi viņi kļūši, bet, nu, lūk, viena interesanta liela problēma.
1: Jā, nu, paldies, ka iezīmējāt tādus vairākus gan piemērus un ceļus, kas notiek dabā, kādas ir šīs te pielāgošanās, nu, mēģinājumi pielāgoties un meklēt tos labākos paņēmienus, un, kā saprotam, cilvēks lielā mērā daudzās situācijās ir tas, kas tos apstākļus ir mainījis, kam tā dzīvē dabai ir jāpielāgojas. Paldies jums par sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes profesoru un biologu, Latvijas arī Universitātes biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Indriķi Kramu, kā arī ihtiologu un Zinātniskā institūta Bior

0: Zivju resursu pētniecības departamenta vadītāja Ivaru Putni šodien mūsu raidījuma studijā. Ar to raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišu, skaņu režijā bija Rita Karnača un studijā es Sandra Kropa. Saku jums uz tikšanos atkal rīt.
1: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Labrīt, ceturtdienā, 13. augustā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Ar ziņām 6:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks izskatīt kriminālu lietu pret Ivetu Balodi, kura apsūdzēta par spiegošanu Krievijas labā. Saskaņā ar apsūdzību viņa Latvijā vākusi izlūgziņas un ar prokremliskās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību nodevusi tās Krievijas spēcdienestiem. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Valsts drošības dienas Ivetu Balodi kopā ar vēl trim Latvijas iedzīvotājiem aizturēja šā gada janvārī. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Balodi iegūsi un Baltijas antifašistu pārstāvim nodevusi ziņas par nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas atbalstu Ukrainai. Dienas ieskatā informācija bija paredzēta tālākai nodošanai Krievijas federālajam drošības dienestam un citām Krievijas institūcijām. Visu četru apsūdzēto lietas izdalītas atsevišķi un viņi pašlaik atrodas apcietinājumā.
0: Šogad pretgaisa aizsardzība

0: Valstības raķešu piegādes Ukrainai ir samazinājušās teju trīskārt salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Jūlijā Krievija uz Ukrainu izšāva vairāk nekā 450 dažāda veida raķetes, no kurām aptuveni 200 bija balistiskās raķetes. Un šo raķešu notriekšanai Ukrainai nepieciešamas modernas sistēmas, sevišķi ASV ražotās Patriot sistēmas. Taču Ukrainai akūti trūkst raķešu Patriot sistēmām. Zelenskis norādīja, ka, lai izturētu ziemu, Ukrainai nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērēju raķetēm. ASV bruņotie spēki gatavojas līdz septembra beigām pabeigt visu karavīru izvešanu no Irākas. Tā atsaucoties uz ASV amatpersonām vēsta ABC News. Ar to tiktu noslēgta ASV militārā klātbūtne, kas sākās ar ASV iebrukumu 2003. Gadā, kad tika gāsts Irākas diktators Sadams Huseins. Kāda ASV amatpersona apstiprināja, ka ASV plāno pabeigt karavīru izvešanu līdz 30. septembrim, taču atteicās atklāt, cik daudz karavīru joprojām atrodas Irākā un kur tie tiks pārvietoti. Vācijas nevalstiskā organizācija Hate Aid ir iesniegusi sūdzību Frankfurtas ģenerālprokurora biroja kibernoziegumu apkarošanas vienībā pret tehnoloģiju milzi Meta un citiem uzņēmumiem par šīs firmas mākslīgā intelekta brīļu tirgošanu Vācijā. Organizācija uzskata, ka šīs ierīces pārkāpja privātuma likumu, stāsta Rihards Millers.
1: Nevalstiskā organizācija Hate Aid ir vērsusies ne tikai pret Meta, bet arī pret brīļu ražotāju Ray-Ban, brīļu sastāvdaļu ražotāju Essilor Luxottica, kā arī četrām tirdzniecības ķēdēm, to vidū Filman un Media Markt. Organizācija paziņojumā uzsver, tās prasības pamatā ir Vācijas federālā mēroga datu aizsardzības likums, kas aizliedz pārdot tādas saziņas ierīces, kuras veidotas cilvēku filmēšanai, viņiem to nemanot. Hate Aid norāda, ka tā arvien vairāk atklāja digitālās vardarbības gadījumus, kuras pamatā ir attēli. Šāda veida vardarbība pamatā ir vērsta pret sievietēm.
0: Un vēl pašmājās. Šobrīd brīvo darba vietu skaits pārsniedzis 10 000. Par to liecina jaunākā nodarbinātības valsts aģentūras apkopotā informācija. Tas ir nedaudz mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, stāsta Sandra Dieziņa.
2: Apstrādes rūpniecībā šobrīd ir brīvas 1800 darba vietas, bet būvniecībā vairāk nekā 1500. Ap 1000 vakanču ir vairumu mazumtirdzniecībā un transporta jomā. Savukārt finanšu un apdrošināšanas nozarē tiek meklēts vismazāk darbinieku – ap 30. Vēl mazāk vakanču ir tikai izdevējdarbības un iegūst rūpniecības uzņēmumos.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš 2,6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 20-22 grādiem.
3: Labrīt! Ir 6:05 minūtes, klāt ceturtdiena, 13. augusts un turpmākās 3 stundas ar jums kopā Latvijas radio ziņu dienesta informatīvā rīta programma Labrīt! Šorīt studijā Ieva Strazdiņa. Esiet sveicināti! Ceru, ka vismaz lielākā daļa no jums vakar saules aptumsumu redzējāt vai vismaz nu, kaut kādā veidā izbaudījāt. Skatos daudz bijuši pludmalē, citi vērojuši kur nu kurais, pati skatījos NASA tiešaidi no Islandes un jāteica, skats bija ļoti iespaidīgs, īpaši, kad mēnesis aizklāja visu saules virsmu un pa malām bija redzami tādi uguns mutuļi no tās. Un iespaidīgi arī šodien foto no visas pasaules, īpaši šķiet. šķiet, ka Spānijas. Bet tikmēr šorīt, nu, šis rīts šķiet jau liek manīt, ka rudens ir klāt. Ap pieciem vēl tāds patumšs, arī vēss, izņemot piekrasti, kur šobrīd izskatās viss siltāk. Valsts centrālajos rajonos Bauskā un Jālīdā.

0: Daugavā šorīt vien 7-9 grādi, Rīgā ap 14, Latgales pusē šobrīd ap 10 grādiem, Vidzemē no 7 grādiem Madonā līdz 15 grādiem Saulkrastu pusē, Kurzemē 9-10 grādi, kamēr Kurzemes piekrastē Ventspilī un Liepājā no 11 līdz 14 grādiem. Vai rudens var teikt klāt, vai tuvākajās dienās tomēr iespējama atvasara, to pēc pusastoņiem rītā stāstīs mūsu kolēģe Ilze Golubeva. Bet par ko vēl šorīt runāsim? Krievijas uzbrukumi ostām liek Ukrainai meklēt alternatīvus ceļus graudu eksportam, tostarp caur Moldovu. Skaidrosim, kuros virzienos Ukraiņi vēl raugās un kādus izaicinājumus tas varētu sagādāt.
1: Mūsu ekonomikai tas ir milzīgs izaicinājums, tāpēc nekavējoties pēc tam, kad mēs apzinājām šos riskus un saskaņā ar Ukrainas prezidenta norādījumiem aktivizējām Eiropas Savienības programmu Solidaritātes joslas.
0: Krūts vēzis Latvijā joprojām ir izplatītākais ļaundabīgais audzējs un biežākais onkoloģiskais nāves cēlonis sievietēm. Lai slimību atklātu laikus, īpaši nozīmīgs ir mobilais mamogrāfs, kas izmeklējumus nogādā tuvāk sievietēm arī attālākos novados. Un mēs šoreiz lūkosim, kāda pieredze ar to ir Augšdaugavas novadā.
2: Pacients, kas atnācis, ir viss kārtībā.
3: Jā.
4: Veikt izmeklējumu tuvāk mājām dodas arī Daiņa ar mammu. Tas sievietēm ir svarīgi.
5: Nav jau daudz iespēju apmeklēt Daugavpili, nekatra aizbrauks. Un tas, ka tas atrodas tepat, tas dot iespēju no tālākām varbūt vietām sāģām, kas tālāk viensētām arī tur sievietes var atrast laiku, lai ierastos un padomāt par savu veselību.
0: Vēl šajā stundā runāsim par to, kā slimnīcu reforma ietekmēs aizkrauklas klīnikas darbu nākotnē un vērsimies arī debesīs, jo kārtējo dienu tajās būs redzama kāda īpaša dabas parādība. Savukārt nākamajā stundā gan par to, ko dezinformācijas apkarošanā pirms vēlēšanām varam mācīties no Vācijas, gan arī par pensijām, pabalstiem, jaunajiem vecākiem un trūcīgajiem, sarunā ar labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo zemnieku savienības. Šādi lūk daži no tematiem šajā ceturtdienā un vēl šajā neīpaši vasarīgajā, bet tomēr jaukajā rītā, protams, sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas gaviļniekiem un jo īpaši vārda dienas svinētājiem, kas šodien ir visas Latvijas Elvīras, Rēzijas un Velgas. Sirsnīgi sveicieni no visas mūsu raidījuma komandas, kas šajā rītā producente Aiga Pelane, ziņu redaktore Laura Zaķe, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjāns Stikāns un Renārs Steimanis par labskaņu. Šorīt atbild Tums Šupeikā, bet ar jums runā Ieva Strāzdiņa. Un rekā, šorīt sāku ar savām pārdomām par saules pazušanu un izskatās arī vēl šorīt saules pazušanu. Un man jau šķiet, ka mūsu kolēģis Rihards Millers arī par to stāstīs, apkopojot visu to, kas jauns ārvalstīs. Labrīt!
6: Labrīt, Ieva! Labrīt, klausītāji! Nu, diena! Vakardienas vakara lielais notikums arī šorīt ir galvenā ziņa daudzos Eiropas medijos. Tuvākajās minūtēs īsi ieskats svarīgākajā par šo parādību. Man bija tas, kā lai pasaka, man bija tas gods vērot daļēju aptumsumu no vagonu parka gājēju tilta īsi pirms maksimālās fāzes. Brīži īsi pirms saulrietes.
0: Bija pilns, jā?
6: Es saskaitīju, apmēram 20 cilvēki bija uz pārvada.
0: Pietiekam daudz, visi pietiekam labi bruņojušies, ceru pats arī bija bruņojies ar kaut kādiem pienācīgiem skatīšanās rīkiem.
6: Man, diemžēl, mājās nebija pie rokas nekādu pienācīgu skatīšanās rīku, man palīdzēja vietālrunis, vienai daļai vērotāju arī bija vietālruņi līdzi, kas palīdzēja saskatīt un iemūžināt šo daļēju aptumsumu, bet bija arī viena sieviete man blakus, kurai bija filtrs paņemts līdzi.
0: Kādi jūs drosminieki, es vakar tieši lasīju, nevajag ar telefoniem, citādi var sačakarēt kameras. Labi, bet es skatos, ka tev ir arī apkopots tas, kā visā pasaulē skatījās saules aptumsuma cilvēki. Kā tad tur bija?
6: Lielākoties tas ir īsts kopsavilkums par to, kas ir bijis Eiropā. No abām mūsu pasaules daļas valstīm pilno aptumsumu, kā pirmā pieredzēja Islande. Vārds atzīmēt Reikjavīkā pēdējo reizi mēnesi uz laiku pilnībā aizsedza saule tālajā 1433. Gadā. Līdz ar to vakardienas notikums bez pārspīlējuma ir unikāls šajā ziemeļvalstī.
0: Starp citu, viņam tur bija pilnībā nomācies. Es vakar skatījos tiešraidi un tie cilvēki bija tik sabādājušies, jo bija pilnībā

0: apmācies, neko neredzēju, līja lietus, lai vēl tā maz nešķistu, bet labi.
1: Un tomēr atbildīgās iestādes bija ļoti pacentušās nodrošināt iespēju cilvēkiem netraucēti skatīties saules aptumus, un vēl dažas stundas pirms tā sākuma Islandes galvaspilsētā spēkā stājās kustības ierobežojumi. Tūkstošiem vietējo un turistu vēroja šo parādību Islandes galvaspilsētā, kura ilga tikai nedaudz vairāk kā vienu minūti. Visilgāk Islandē aptumsumu varēja vērot valsts tālākajā rietumu punktā Lautrabjargā. Tur maksimālās fāzes ilgums bija 2 minūtes un 13 sekundes. Teju pilnībā aptumsumu varēja vērot īrijas iedzīvotāji. Tiesa salā redzamā fāze bija ne mazāka kā 90%. Sabiedriskais medijs RTI izziņo, ka viena no visplašāk apmeklētajām apskates vietām parādības novērošanai bija Dublinas Fēniksa parkā. Tur īpaši šim notikumam tika uzstādīts teleskops, kas ļāva cilvēkiem droši vērot aptumsumu. Tajā pat laikā daļa sanākušo ieradās novērot aptumsumu ar pašdarinātiem apskates līdzekļiem, kas veidoti no pārslu kartona iepakojuma. Saules aptumsums bija galvenā izklaide arī līdzjutējiem pirms vakar vakarā Dublinas Krauka parkā notikušā pirms sezonas Manchester United un Leeds United futbola klubu draudzības mača. Jāsaka, Manchesteras komanda izcīnīja uzvaru papildu laikā, tur iznākumi izšķīra pēcspēles soda sitieni.
0: Nu, pagad, tu jau tagad tur lien ziņās, kas būs drušku vēlāk, labi, bet atgriežoties pie saules aptumsuma.
1: Bet Spānijā pilnā aptumsuma fāze bija vērojama valsts ziemeļu un austrumu daļās. Viena no vietām, kur tā bija vērojama visilgāk un ar vienu no salīdzinoši lielu viesu īpatsvaru bija Maļorka. Tur pilnā aptumsuma fāze ilga nedaudz vairāk kā pusotru minūti. Salīdzinājumam Burgosas apkaimē, kur no kurienes raidītos kadrus, piemēram, varēja redzēt arī BBC televīzijas tiešraidē, tur tūkstošiem cilvēku varēja vērot pilno aptumsuma fāzi teju 2 minūtes. Apmēram 25 tūkstoši policistu nodrošināja, tika piesaistīti kā papildu spēki drošības nodrošināšanai Spānijā vakar. Tagad gan lielais jautājums, vai iepriekš valdības prognozētie rādītāji par līdz 6 miljoniem turistu izrādīsies sasniegti vai pat pārspēti. Protams, to lielākā daļa Spānijas lauku reģionos. Jāsaka, ka Spānijā pēdējo reizi pilnais saules aptumsums bija novērots pirms 114 gadiem. Nākamā gada augusta sākumā aptumsumu varēs vērot Spānijas dienvidos. Bet nu turpinot par daudz nopietnākiem politiskiem tematiem. Šonakt Venecuēlā noslēgusies valdības un opozīcijas pārstāvju sarunu pirmā kārta. Pušu izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka pēc vairāku dienu ilgajām sarunām ir panākta vienprātība par tieslietu sistēmas reformu un piekļuvu iesaldētajiem līdzekļiem, kuri tiktu novirzīti atjaunošanas darbiem pēc jūnijā notikušās dubultās zemestrīces. Proti gan varas, gan arī opozīcijas pārstāvji vienojās sadarboties, lai atbrīvotu Karakasas iesaldētos līdzekļus Anglijas bankā. Tā norāda aģentūra AFP. Kaut arī panāktā vienošanās par izmaiņām tieslietu sistēmā paredz pārmaiņas Venecuēlas augstākajā tiesā, kura pirms 2 gadiem apstiprināja Nikolasa Maduro pretrunīgo uzvaru prezidenta vēlēšanās. Pēc sarunām pušu parakstītajā dokumentā nekas nav minēts par valsts centrālo vēlēšanu komisiju, kura arī pirms 2 gadiem atzina Maduro kā uzvarētāju. Opozīcija liek arī cerības arī uz šīs iestādes reformēšanu. Sarunās vadošais varas pārstāvis bija pagaidu prezidentes Delsijas Rodrigesas brālis Jorge, viņš vienlaikus ir arī Venecuēlas likumdevēja priekšsēdētājs, opozīciju tajās pārstāv Dinara Figuera. Tās viņas vadītais politiskais spēks pēdējās starptautiski atzītajās parlamenta vēlēšanās pirms 11 gadiem ieguva vairākumu. Sarunās gan nepiedalās trimdā dzīvojošā pašreizējā opozīcijas līdere Nobela miera prēmiju ieguvusī Marina Korina Mačādo. Viņa gan iepriekš paziņoja, ka neliks šķēršļus sarunām. Kāds anonīms AFP avots opozīcijas rindās vērtē, ka tā nesot naiva par pašreizējo situāciju, taču vienlaikus ir jāizmanto radusies iespēja. Pēc aģentūras avota domām, jaunas vēlēšanas valstī varētu notikt tikai pēc tam, kad tiek reformēta par vēlēšanu rīkošanu atbildīgā iestāde. Daudz Venecuēlā cer, ka saruna iznākums būs demokrātiskas vēlēšanas. Jāsaka, vēl ceturtdienas pēcpusdienā pēc vietējā laika pirms tika publicēts paziņojums par sarunu pirmās kārtas noslēgumu. Desmitiem protestētāji valsts galvaspilsētā Karakasā pulcējās uz protestu, lai no varas un opozīcijas pārstāvjiem pieprasītu lielāku atklātību par sarunu norisi. Un tas īpaši svarīgi laikā, kad Venecuēla patiešām cieš no vairākām krīzēm vienlaikus.
0: Jā. Skaidrs.

0: Bet es saku lielu paldies šajā brīdī mūsu kolēģim Rihardam Milleram par ieskatu aktualitātēs ārvalstīs. Tiekamies ar tevi arī nākamajā stundā. Bet turpinājumā arī par ārzemēm, taču šoreiz caur ekonomikas prizmu. Krievijas uzbrukumi ostām liek Ukrainai meklēt alternatīvus ceļus graudu eksportam, tostarp caur Moldovu. Un pēdējā laikā tas ir noticis tāpēc, ka Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas ostām, tādējādi apgrūtinot Ukrainas iespējas eksportēt graudus pa Melno jūru. Lai nodrošinātu agrāras produkcijas eksportu, Ukraina vēlas izmantot alternatīvus sauszemes maršrutus, raugoties gan Polijas virzienā, tostarp arī dzelzceļa koridoru iespējās caur Moldovu. Un plašāk par šo visu stāstā mūsu kolēģis Rustams Šukūrovs.
1: Pagājušajā mēnesī Krievijas spēki veica 67 gaisa uzbrukumus Ukrainas jūras ostu infrastruktūrai. Tāpat, kā liecina Ukrainas attīstības infrastruktūras un transporta ministrijas informācija, desmitiem Krievijas triecienu bija vērsti pret tirdzniecības kuģiem, kas atradās ostās, un Ukrainas kuģniecības koridorā Melnajā jūrā. Krievijas uzbrukuma intensitāte faktiski bloķēja Ukrainas iespējas eksportēt lauksaimniecības produkciju pa Melno jūru, un kopš jūlija beigām Ukrainas Odesas reģiona ostās vairs neienāk jauni kuģi. Uz šī fona Ukraina šomēnes pazeminājusi 2026.–2027. Gada graudu eksporta prognozes no 43 miljoniem līdz vismaz 40 miljoniem tonnu. Samazinājums iezīmē Krievijas uzbrukuma ekonomisko ietekmi uz Ukrainu, kas vairāk nekā 90% savas graudu ražas eksportē caur ostām. Ņemot vērā radušos situāciju, Ukrainas varas iestādes aktīvi meklē alternatīvus graudu eksporta ceļus. Turpina Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
2: Mūsu ekonomikai tas ir milzīgs izaicinājums, tāpēc nekavējoties pēc tam, kad mēs apzinājām šos riskus un saskaņā ar Ukrainas prezidenta norādījumiem, aktivizējām Eiropas Savienības programmu Solidaritātes joslas. Pašlaik aktīvi konsultējamies ar visām mūsu kaimiņu valstīm – Moldovu, Rumāniju, Slovākiju, Ungāriju un Poliju, lai rastu iespējas paplašināt infrastruktūru un radīt nepieciešamos apstākļus, kas palīdzētu Ukrainai piegādāt graudus trešo valstu tirgiem.
3: Ukraiņi transportuvāti zirno na treķi rinki.
1: Neilgi pēc šīs Sibihas paziņojuma kļuva zināms, ka Kīva vēlas virzīt graudu eksportu caur Polijas ostām Gdaņskā, Šķecinā, Svinoujscā un Gdiņā. Iepriekšējos gados Ukrainas agrārās produkcijas eksportu caur Poliju vairāk kārt bloķēja vietējie lauksaimnieki, dažkārt izmantojot arī diezgan radikālas metodes. Tāpēc pēc šonedēļ notikušajām sarunām ar Polijas amatpersonām Ukrainas zemkopības ministrs Taras Visockis atzīmējis, ka šoreiz Kīva skaidri uzsvēra – runa ir par graudu tranzītu, nevis to nonākšanu Eiropas Savienības tirgū. Vienlaikus ziņu aģentūra Reuters noskaidroja, ka Ukraina, risinot sarunas par graudu eksportu caur Moldovu, lūgusi Kišiņevai piemērot zemāku kravas tarifu. Runa ir par 50% atlaidi pārvadājumiem pa dzelzceļu, ko Ukraina vēlas izmantot graudu transportēšanai uz Rumānijas ostu Konstantā. Reuters avots uzņēmumā Moldovas dzelzceļš informēja, ka Kišiņeva atbildējusi uz Kīvas lūgumu ar ierosinājumu dot garantijas par Ukraiņu graudu apjomu, kas tiks pārvadāts. Pēc avota teiktā pašlaik abas puses apspriež termiņus un graudu tranzīta apjomu. Savukārt bijušais Moldovas dzelzceļa vadītājs Oļegs Tofilats sarunā ar Reuters norādīja, ka caur Moldovu ik gadu varētu izvest apmēram 4,5 miljonus tonnu graudu. Moldovas premjerministrs Vasils Tofans šonadēļ izteicies, ka viņa valstī nevajadzētu pazaudēt iespēju nopelnīt miljoniem eiro no tranzīta ieņēmumiem par Ukrainas graudiem. Viņš arī noraidījis Moldovas lauksaimnieku organizāciju pausto, ka Ukrainas graudu cena ļaus tiem izkonkurēt pašu izaudzēto, vienlaikus aicinot nemeklēt ienaidniekus tur, kur to nav. Jāpiebilst, ka Ukrainas Nacionālā banka norādījusi, ka ostu blokāde un eksporta novirzīšana pa alternatīviem maršrutiem palielinās lauksaimniecības nozares uzglabāšanas un transportēšanas izmaksas. Līdz ar to eksporta ieņēmumi šā gada otrajā pusē varētu sarukt par vairāk nekā 2 miljārdiem ASV dolāru. Rustams Šukūrovs, Latvijas Radio.
0: Šobrīd 6:21 minūte. Un kamēr Ukraina domā, kā atveseļot tās ekonomiku, mēs turpinājumā pievēršamies pašu veselībai. Krūts vēzis Latvijā joprojām ir izplatītākais, ļaundabīgais audzējs un biežākais onkoloģiskais nāves cēlonis sievietēm. Lai šo slimību atklātu laikus, īpaši nozīmīgs ir mobilais mamogrāfs, kas izmeklējumus nogādā tuvāk sievietēm arī attālākos novados. Daugavpils reģionālā slimnīca ir viena no ārstniecības iestādēm, kas nodrošina šādu iespēju arī Latgalē. Un vienā no izbraukumiem Augšdaugavas novadā devās mūsu korespondents. Silvija Smagare.
4: Šis ir Daugavpils reģionālās slimnīcas mobilais mamogrāfs. Šī mašīna 14 gadus brauc pa attālākajiem ciemiem, lai dotu iespēju sievietēm laukos veikt krūšu pārbaudi.
5: Šodienas maršruts mums ir Ambeļi, Višķi un Dubna. Izbraucam pulksteni 8:00 no slimnīcas, no 9:00 mums jau jāsāk strādāt Ambeļos.
6: Daugavpils reģionālās slimnīcas radiologa asistente Janīna Ņikitina ar palīdzi regulāri dodas ar šo mobilo mamogrāfu izbraukumos pie sievietēm, kuras dzīvo vismaz 15 km attālumā no Daugavpils. Tā ir iespēja tuvāk mājām veikt krūšu pārbaudi. Taču uz lielu atsaucību cerēt nevarot, prognozē Janīna Ņikitina. Lauki kļūst tukšāki un ar vietas, kur mamogrāfa buss vairs nebrauc.
5: Uz salienu nebraucam, uz līksnu nebraucam. Pirmos gadus mēs braucam, tur vēl bija cilvēki. Tagad, kad atbrauc, nav neviena vai nu viens cilvēks, un nav vērts braukt. Tagad mēs braucam ar iepriekšējo pierakstu, nu, bet cilvēki ne visi zina, ne visas večiņas zina, ka vajag piereģistrēties. Tādēļ mēs uz Ambeļiem braucam, mēs zinām, ka mašīnu ieraudzīs tie, kas dzīvotais daudz stāv mājā, tad nu viņi nāk. Piereģistrējušies, tad Ambeļos tikai trīs cilvēki. Nu, cik viņu ir, tik ir, nu vajag braukt.
6: 9:00 rītā arī pirmais apmeklētājs, kā prognozēts, bez pieraksta. Regīnas kundzē pāri par 70 gadiem, par mobilo mamogrāfu uzzinājusi vietējā veikalā. Sieviete stāsta, ka uz Daugavpili veikt pārbaudes braukt tālu, bet te ciematā tas ir ērti.
7: Pacients, kas atnācis, ir viss kārtībā,
5: jā?
6: Veikt izmeklējumu tuvāk mājām dodas arī Daiņa ar mammu. Tas sievietēm ir svarīgi.
8: Nav jau daudz iespēju apmeklēt Daugavpili, nu, nekad aizbrauks. Un tas, ka tas atrodas tepat, tas dot iespēju no tālākām varbūt vietām sāģām, kas tālāk viensētām arī tur sievietes var atrast laiku, lai ierastos un padomāt par savu veselību. Laicīgāk atklāt kaut kādas problēmas. Sievietei krūtis ir ļoti svarīgas un saslimšana ar audzēju vai kaut kādas citas problēmas, kas varbūt krūtīs ļoti var apgrūtināt sievietes tālāko dzīvi.
6: Diemžēl saslimstība krūts vēzi nemazinās, par ko liecina statistika, ar ko dalās slimība profilaksas un kontrolas centra pārstāve Ilze Ūdre.
9: Saskaņā ar vēža reģistra datiem no 2022. Gada līdz 2024. Gadam mēs redzam, ka vidēji gadā tiek reģistrēti 1200 jauni krūts vēža gadījumi sievietēm. Kopumā dati liecina par pieaugošu tendenci.
6: Arī mirstības gadījumi no krūts vēža pieaug. Ja pirms diviem gadiem tas bija 361 gadījums, tad pērni skaits auga par pussimtu un sasniedza 412. Jo ātrāk slimība tiek atklāta, jo lielākas iespējas izārstēties. Daugavpils reģionālās slimnīcas mobilais mamogrāfs vidē gadā veic ap 1400 izmeklējumus. Pēdējo 7 gadu laikā aizdomas par onkoloģiju bija 128 sievietēm. Šogad šādas aizdomas ir 6, un ja aizdomas apstiprinās, tā ir iespēja ātrāk sākt ārstēšanos un saglabāt savu dzīvību, uzsver Janīna Ņikitina.
5: Daudz ir atklāt, jā, jo mēs braucam, cilvēki paši saka, citreiz jūs zinat, mēs atnācām pie jums un jūs mums atklājāt. Mēs izoperējamies un tagad pie mums tikai pārbaudam, jā, un viss kārtībā.
9: Jā.
6: Krūšu izmeklējums mobilē mamogrāfā, kurš apriekots ar visu nepieciešamo tehniku, ilgst vien dažas minūtes. Un kādai sievietē šīs minūtes var būt arī izšķirošas?
9: Jā, kaut kur pēc 10 dienām.
6: Šajā izbraukumā mobilā mamogrāfa apmeklēja 14 sievietes. Risks saslimta krūts vēzi ir katrai 9. Sievietē valstī, uzsver mediķi. Nākamais mamogrāfa izbrauciens paredzēts 22. augustā uz Prēriem, Kalupi un Nīdzgali. Silvija Smagara, LSM Latgales redakcija.
0: Šobrīd 6:25 minūtes. Pēc neilga brīža par jaunāko Latvijā un ārvalstī stāstīs mūsu kolēģe Laura Zaķa, bet šajā brīdī laiks mūzikai.

0: Kur kritiķiem nav vietas, atgriežu pie klausītājiem ar spilgtākiem un blāvākiem vasaras iespaidiem. Nākamajā raidījumā aplūkosim Kristofera Nolana ambiciozo Odisejas ekranizāciju, kā arī dzīvā klasiķa Stīvena Spilberga atklāšanas dienu. Filmus vētīsim ceturtdien, 3:35.
1: Runā, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt. Varbūt tāpēc rūpes par tām prasa pacietību un vērīgumu. Šovakar Monopolā klausieties sarunu ar Latvijas biškopības biedrības valdes locekli biškopi Tomu Krudovskiju.

0: lielais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Laura Zāķe. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks izskatīt krimināllietu pret Ivetu Balodi, kurā apsūdzēta par spiegošanu Krievijas labā. Saskaņā ar apsūdzību viņa Latvijā vāca izlūgziņas un ar prokremliskās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību nodeva tās Krievijas spēcdienestiem. Šogad pretgaisa aizsardzības raķešu piegādes Ukrainai ir samazinājušās teju trīs kārtas salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Jūlijā Krievija uz Ukrainu izšāva aptuveni 200 balistiskās raķetes, kuru notriekšanai Ukrainai nepieciešamas modernas sistēmas, sevišķi ASV ražotās Patriot sistēmas. Taču Ukrainai akūti trūkst raķešu Patriot sistēmām. Zelenskis norādīja, ka, lai izturētu ziemu, Ukrainai nepieciešami 5% no ASV krājumos esošajām Patriot pārtvērēju raķetēm. Kolumbijas rietumos pirmdien notikušajā spēcīgajā zemestrīcē bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 265. Par to paziņojis Kolumbijas prezidents Abelardo de la Espriella. Ievainoti ir gandrīz 3,500 cilvēku. Pirmdien piedzīvotā 7,4 magnitūdu zemestrīce bija viena no spēcīgākajām, kādas pēdējo desmitgažu laikā ir skārušas Kolumbiju. ASV bruņotie spēki gatavojas līdz septembra beigām pabeigt visu karavīru izvešanu no Irākas. Tā atsaucoties uz ASV amatpersonām vēsta ABC News. Ar to tiktu noslēgta ASV militārā klātbūtne, kas sākās ar ASV iebrukumu 2003. Gadā, kad tika gāsts Irākas diktators Sadams Huseins. Kāda ASV amatpersona apstiprināja, ka ASV plāno pabeigt karavīru izvešanu līdz 30. Septembrim, taču atteicās atklāt cik daudz karavīru joprojām atrodas Irākā un kur tie tiks pārvietoti. ASV

0: SV armijas helikoptera avārijā Teksasā pie Salado ciemata trešdien gājuši bojā divi ASV karavīri. Kā ziņo televīzijas kanāls CNN, helikopters ietriecās laukā un aizdegās, izraisot ugunsgrēku, kas strauji pletās plašumā. Avārijas cēlonis pagaidām nav zināms. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%.
1: Ir 6:32 minūtes, un šis rīts Latvijā, nu vismaz uz manu ādu un patikšanu, vairāk jau sācis vilkt uz tādu kā rudens pusi. Kopumā šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņēns laiks lokāli, iespējams arī īslaicīgs lietus prognozē. Sinoptiķi vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, un gaisa temperatūra sasniegs 19-23 grādus. Un ja nu šobrīd gribas nolaist rokas un teikt, nu kāpēc mums vienmēr tā neveic, tad nebēdājiet, jo tāda remdena šī diena būs arī daudz viet citur, piemēram, Lietuvā un Igaunijā šodien saulēns, bet 19-20 grādi. Līdzīgi arī Zviedrijas un Norvēģijas galvaspilsētās, tikai tur vairāk mākoņu. Centrāla Eiropas galvaspilsētās Varšavā, Prāgā, Berlīnē, kur tikko vēl bija tāda pamatīga tveica, šobrīd 21-24 grādi, tiesa, saulēns. Tāda īsta vasaras svelme šķiet šobrīd pieturas vien Parīzē un Londonā, kur aizvien 30 grādi un saulēns, arī Atēnās, Madridē un Romā, kur 30-35 grādi. Nu, vienīgi Portugāles galvaspilsētā remdenāks, Lisabonā šorīt un arī šodiena dienas laikā 24 grādi. Bet no laikapstākļiem pie sporta, un tur gan šķiet bijuši daudz un dažādi kāršti notikumi, par kuriem turpinājumā stāstīs mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītājā. Nu, ziņu virsrakstos tiešām ļoti daudz dažādu tematu. Arī šodien daudz interesantu notikumu gaidām. Par tiem pastāstīšu nākamajos sporta ziņu izlaidumos vairāk. Bet sporta ziņu virsrakstos centrālo lomu ieņem atkal basketbols. Ir gan labas ziņas, U16 basketbolis sasnieguši Eiropas čempionāta pusfinālu. Un ir arī netik labas ziņas, bet par visu sīkāk tad jau pēc īsa brīža. Latvijas U16 puišu basketbola izlase sasniegusi Eiropas čempionāta pusfinālu. Ceturtdaļfināla spēlē Latvijas kadeti ar 92-80 apspēlēja vienaudžus no Grieķijas. Latvijas uzvarā ar 29 punktiem rezultatīvākais Markus Jahovičs, kurš spēles galotnē realizēja vairākus svarīgus tālmetienus. Benjamins Jānis Beroē izcēlās ar 25 punktiem, kā arī pievienoja 14 atlākušās bumbas un 5 bloķētus metienus. Pusfinālā Latvijas jaunie basketbolisti cīnīsies ar Spānijas komandu, pret kuru tika aizvadīta pēdējā pārbaudes spēle pirms čempionāta. Basketbolists Andrejs Gražulis visticamāk jau aizvadīs savu pēdējo spēli Latvijas nacionālajā izlasē. To medijam Delfi atklāja pats basketbolists. Pagājušajā vasarā Gražulis guva pēdas traumu Eiropas čempionāta laikā, kas vēlāk piespieda izlaist visu sezonu. Gražulis norādīja, ka ar veselību šobrīd viņam viss kārtībā, taču aizvien nav sakārtotas formalitātes ar apdrošināšanu, kā rezultātā viņš saņēmis tikai daļu no paredzētās summas. Gražulis pauda, ka nākotnē nevēlas vēlreiz saskarties ar šādām problēmām, tāpēc viņš visticamāk savu pēdējo spēli izlasē jau nospēlējis. Apdrošināšanas jautājumu sarunā Latvijas radio komentēja arī Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus.
3: Ja cilvēks negrib spēlēt, izlasē, tad viņš tā arī pasaka, negrib, jo šobrīd Andrejs ir saņēmis jau 37% no līguma apdrošināšanas summas, un pārējo summu viņš saņems no dienas dienā. Jo tā kā mēs saprotam, kā jebkurš apdrošinātājs, viņš nemaksā neko uz priekšu. Mums sanāca ar apdrošinātājiem pierunāt, viņš samaksā kaut kādu summu uz priekšu. Šobrīd cilvēks 37% no līguma summas ir samaksāti viņam jau, un pārējo summu viņš dabūs kaut kad tuvākajā laikā. Nu, tas ir atkarīgs no apdrošinātājiem.
2: Latvijas čempionvienība basketbolā Valmiera Glāsvidzemes augstskola noslēgusi līgumu ar saspēles vadītāju Darenu Viljams no ASV, par to paziņojusi pati komanda. 26 gadus vecais amerikāņu basketbolists iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja Beļģijas klubu Kortrīgas Spurs, kura rindās vidēji izcēlās ar 11,4 punktiem spēlē. Pirms gaidāmās sezonas Valmieras komanda izziņojusi līgumus no jau ar 9 spēlētājiem. Trīs Latvijas vadošie pludmales volejbola dueti vakar iesāka Eiropas čempionātu Polijas ciematā Starie blankos. Pasaules čempioni Anastasija Samoilova, Tīna Graudiņa.

0: Viņas pirmajā spēlē uzvarēja Igauju pludmales volejbolistas Helēnu Hollas un Līsu Remelgu ar rezultātu 2-0. Vēlāk pēcpusdienā Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots savā pirmajā spēlē cīnījās ar tautiešiem Edgaru Toču Gustavu Auziņu, un šajā spēlē pārāki ar 2-0 bija Pļaviņš Fokerots. Šodien visiem Latvijas duetiem jau paredzētas nākamās grupu turnīra spēles. Eiropas čempionāta uzvarētāji gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē arī nopelnīs ceļazīmi uz 2028. Gada olimpiskajām spēlēm Los Angelesā. Latvijas peldētāja Ieva Maļuka Parīzē Eiropas čempionātā ieņēma 10. Vietu 400 metru kompleksā peldējuma distancē. Maļuka priekšsacīkstēs distance veica 4 minūtēs un 48,50 sekundēs, kas bija 10. Labākais rezultāts, taču tas nebija gana labs, lai iekļūtu sacensību finālā. Latvijas U20 hokeja izlases galvenais treneris Ārtis Ābols nosaucis sastāvu prezidenta kausa izcīņai, kas šodien sākas Piņķu Ladushallē. Kopumā turnīram tiks pieteikts 51 spēlētājs, 6 vārtsargi, 16 aizsargi un arī 29 uzbrucēji. Latvijas U20 izlases spēlētāji turnīra laikā tiks sadalīti divās komandās, proti Bordo un Baltajā komandā, un šāds formāts treneru kolektīvam ļauj labāk izvērtēt plašu izlases kandidātu loku, un šis turnīrs jau tradicionāli ir daļa no gatavošanās U20 pasaules čempionātam gada pašā nogalē. Par sportam un šobrīd tas arī viss.
1: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam, noteikti sazināmies arī nākamajā stundā. Nu, kā jau Mārš teica, viņam ir sagatavots ļoti daudz, ko stāstīt arī turpmākajos mirkļos. Šobrīd 6:38 minūtes un turpinājumā vērsīsim savas acis un ausis aizkrauklas virzienā. Laikraksts Staburaks izpētīs, kā slimnīcu reforma ietekmēs aizkraukles klīnikas darbu nākotnē. Kas noskaidrots un kas aiz auss noteikti jāņem vērā šīs pilsētas un apkārtnes iedzīvotājiem, to jau tūlīt skaidrosim sarunā ar laikrakstā galveno redaktori Agitu Grīnvaldi Iruku. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kopumā!
2: Jā, esam jā. Izpētījuši un tikušies ar slimnīcas vadību un arī iztaujājuši, kā tad tas ietekmēs gan pašu slimnīcas darbu, gan arī pacientus nākamajā gadā. Un tad nu, jūs noteikti zinat, ka šī slimnīcas reforma paredz šo slimnīcu līmeņu maiņu no 5 uz 3. Un tad aizkrauklis slimnīca, nu līdz šim jau arī ir bijusi pirmā līmeņa, tā saucamā lokālā slimnīca, tad nu, šajā ziņā nekas īpašs nemainīsies, tāpat jau turpinās darboties arī stacionāras terapijas un hronisko pacientu ārstēšanai, būs dažādi diagnostiskie izmeklējumi un speciālisti pieņems, un tā nu, darbosies arī uzņemšanas nodaļa, kas sniedz šo pirmo medicīnisko palīdzību, taču tieši nu, samazinātais finansējums tieši šīs uzņemšanas nodaļas darbu ļoti būtiski ietekmēs. Un nu, šobrīd ir tā, ka visu nedēļu gan darbdienās, gan brīvdienās mums strādā 2 dežūrārsti. Viens ir vai nu ķirurgs vai traumatologs, un otrs ir nu, vai nu terapeits vai anesteziologs, tas atkarībā no maiņas. Bet nākamajā gadā brīvdienās paliek tikai viens dežūrārsts. Nu, vai nu tas būs traumatologs vai terapeits, tas tā kā ir atstāts pašas slimnīcas ziņā, ko var izlemt. Bet nu, finansējums katrā ziņā ir samazināts būtiski un vairāk 2 ārstus algot nevarēs. Nu, jau pagājušajā gadā samazinātā finansējuma dēļ uzņemšanas darbs jau tika ietekmēts un bija piešķirta naudiņa ķirurga darba apmaksai pa dienu no 8 rītā līdz 8 vakarā, bet tā kā, lai nebūtu jāzaudē šis speciālists un arī lai pacienti naktī nepaliktu bez ķirurga, tad slimnīca par tām naktis stundām šim speciālistam maksāja no saviem līdzekļiem. Nu, tagad šis valsts finansējums ir samazināts vēl vairāk, un slimnīcas vadība arī atzīst, ka nu, maksāt pilnu algu par diennakts darbu brīvdienās vairs nevarēs atļauties, bet nu, šis speciālists patiešām ir arī ļoti vajadzīgs, jo līdzinējā pieredze rāda, ka vismaz 2/3 cilvēku, kas atnāk uz šo uzņemšanas nodaļu, viņiem ir vajadzīga tieši vai nu ķirurga vai traumatologa palīdzība. Un tās ir tādas dažādas sīkas traumas. Nāk cilvēki arī, kuriem pēkšņi radušās kādas akūtas veselības problēmas, bet pie ģimenes ārsta uzreiz nevar tikt, un tie ir gan bērni, gan pieaugušie. Un uzņemšanas nodaļas ārsti stāsta, ka vasarā ir vairāk šo cilvēku, un dienā reizēm ir pa 20-30 pacienti, kas nāk pēc palīdzības. Un tā statistika liecina, ka gan darbdienās, gan brīvdienās to pacientu ir vienlīdz daudz, un gada griezumā vidēji kopumā ir nu, kaut kur 15 cilvēki dienā, kas vēršās pēc palīdzības. Tā kā tas tiešām ir ļoti svarīgi, un ārsti stāsta, kad sniedz šo pirmo nepieciešamo palīdzību un konsultē, un ja vajag, tad nosūta tālāk uz vietējo slimnīcu, tādos

0: akūtākos gadījumos, tad jau uz lielāko slimnīcu. Nu, katrā ziņā pacienti ir ļoti priecīgi, ka viņi šo pirmo palīdzību var saņemt tieši šeit aizkrauklē uz vietas, jo citādāk nāktos braukt uz kaut kādu tālāku lielāku slimnīcu, kas mums ir Ogre vai Jēkabpils, un tie ir 60 km abos virzienos, un ja tev ir jāaizbrauc uz turieni, tu gaidi to palīdzību un tev jābrauc pēc tam atpakaļ. Tas nav tik vienkārši, jo arī ja nav savas mašīnas, tātad tas ir sabiedriskais transports, vai, ja piemēram, aizved ar ātrās palīdzības mašīnu un nav jāpaliek slimnīcā, bet nu, tev tā kā ir kaut kā jānokļūst mājās un tu vispār nezini, kā pēc tam no tās Ogres vai Jēkabpils mājās tikt. Un ir arī analizēta šī pacientu plūsma un pacientu dati un problēmas, ar kādām vēršās, un tad ārsti ir secinājuši, ka lielākā daļa pacientu, kas atnāk uz uzņemšanas nodaļu, ir cilvēki, kuri nevar laiku saņemt ambulatoro palīdzību. Viņi vienkārši netiek pie speciālista, viņi netiek pie ģimenes ārsta, un šī uzņemšanas nodaļa ir būtībā viņa tāds vienīgais glābiņš, vienīgā palīdzības vieta, kur viņi var vērsties. Un tāpēc mums šīs pārmaiņas tiešām ļoti būtiskas ir, un tā pacienti un arī paši ārsti satraukušies ir par to, kā varēs sniegt palīdzību nākamajā gadā.
1: Kopsavākot par šo slimnīcu reformu un to ietekmi uz aizkrauklas klīnikas nākotni, ko tad šis viss nozīmē pacientam? Ir laicīgāk jāplāno savas vizītes, jārēķinās ar augstākām izmaksām par saņemtajiem pakalpojumiem. Kas ir tas, ar ko ir jārēķinās cilvēkam, kas dodas ārstniecības iestādes virzienā?
0: Nu, izmaksas noteikti diez vai, jo ja tā pacienta nav, tad nekāda nauda neko tur nemainīs. Es domāju, tad vienkārši jārēķinās ar to, kad ir laicīgāk jāplāno droši vien vizītes, ir vairāk jārūpējās par veselību, gan jau, ka nevar atstāt arī neko uz pēdējo brīdi, un jāsaprot, ka tādā akūtā gadījumā, naktī, brīvdienās, būs tā palīdzība jāmeklē kaut kur citur, ka viņu uz vietas šeit saņemt nevarēs.
1: Šajā brīdī sakām lielu paldies par sarunu laikrakstā Staburoks galvenajai redaktorai Agitai Grīnvaldei Irukai, kā jau iepriekš stāstījām, tad laikraksts Staburoks ir izpētījis, kā slimnīcu reforma ietekmēs aizkrauklas klīnikas darbu nākotnē. Protams, par visām šīm atziņām var lasīt sīkāk arī pašā laikrakstā. Bet turpinājumā varam paklausīties nedaudz mūzikā talpai.

0: Ir 6:46 minūtes, bet nu par dabas parādībām debesīs, kas šajās dienās mūs lutina, nu jāsaka, nepajokam. Šajās dienās debesīs vērojama būs arī intensīvākā perseīdu meteoru plūsma, un viena no gaidītākajiem vasaras nogals astronomiskajiem notikumiem Rīgā īpašā pasākumā varēs vērot botāniskā dārza apmeklētāji ar pianista Reiņa Zariņa nakts koncertu. Šogad par pasākuma biļetēm ir milzu interesi, un taisnības labad jāsaka, tās jau ir pilnībā izpirktas, bet tik viens zvaigžņu lietu var vērot jebkur, kur netraucē pilsētas apgaismojums. Plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
1: Latvijas Universitātes botāniskais dārzs jau otro gadu rīko perseīdu nakti, kurā meteoru plūsmas jeb zvaigžņu lietus vērošana šoreiz apvienosies ar pianista Reiņa Zariņa koncertu zem klajas debesis. Īpaši veidotā koncerta programmā satiksies dažādu laikmetu un paaudžu komponisti. Botāniskā dārza direktora Renāta Lagzdiņa stāsta, ka tā ir viena no retajām vietām Rīgā, kur nav iela apgaismojuma un dārza plašā pļava ir īpaši piemērota perseīdu meteoru plūsmas vērošanai.
2: Tas formāts tiešām ir, ka mēs vērojam zvaigznes. Es negribu teikt, ka Reinis ir fons, bet viņš ir tā kā unikāls pavadījums un arī kaut kādā ziņā refleksija un kaut kāda miedarbība ar tās nakts atmosfēru, to, kas notiek zvaigžņotajās debesīs, jo daļa no programmas būs arī improvizācija. Un tad arī līdz ar to skatītāji vai klausītāji, viņu acis ir vērstas nevis uz Reini, kā tas būtu parasti koncertā, bet drīzāk uz zvaigznēm. Mums ir vairākas pļaviņas, kurās cilvēki varēs iekārtoties un kur tad var izgulties, ņemot līdzi guļamais uz segas, nu, gatavojoties tumšajam, tā teikt, vasaras vakar laikam. Reiņa Zariņa koncerts būs no apmēram 11 līdz apmēram 1, un tad, ja cilvēki vēlas, viņi var uzkavēties ilgāk līdz 2:00 dārzām.
1: Pasākumu atklās Latvijas Universitātes astronoms Vitālijs Kuzmovs ar stāstījumu par to, kas ir perseīdu plūsma, kāda ir šo meteoru plūsmas intensitāte, kā arī apmeklētāji varēs doties zvaigznāju izpētīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos.
3: Perseīdas nav tā, ka vienu dienu ir un nākamā diena gandrīz vai uzreiz nekā nav. Šī plūsma ir gandrīz mēnesi garumā, iekšā sākumā ļoti maz, pēc tam vairāk. Un tad no 12. uz 13. visvairāk, un tad atkal sāk samazināties. Un varēsim redzēt meteoru plūsmu, kas nāk no Persejas zvaigznāja virziena, tāpēc arī tāds nosaukums. Un tātad paredzams, ka būs kaut kur no 60 līdz 100 meteoriem stundā. Pirms tam es pastāstīšu par to, kas šogad interesants redzams debesīs. Man palīdzēs arī Latvijas astronomijas biedrības vadītājs Māris Krāstiņš. Viņš cilvēkiem stāstīs, kā kuru zvaigznē jau atrast.
1: Tāpat astronoms stāstīs plašāk arī par šajā nedēļā piedzīvoto saules aptumsumu. 12. augusta vakarā bija vērojams pirmais pilnais saules aptumsums kontinentālajā Eiropā kopš 1999. Gada. Tomēr Latvijā un lielākajā daļā Eiropas Savienības to varēja vērot tikai daļēji, proti mēnesis neaizsedza visu saules disku, tādēļ astronoms to bija devies vērot Maljorkā, kur piedzīvoja pilnu saules aptumsumu.
3: Šis notikums tāds īpašs. Un cilvēki, tāpat kā es, aizbrauca kur no kurš, jo šogad no sauszemēm šīs pilnais aptumsums čērso Grenlandi, čērso Islandi nedaudz, Spāniju, un praktiski šeit aiz Maljorkas viņš arī beigsies.
1: Botāniskā dārza vadītāja Renāta Lagzdiņa vēl bilst, ka vietu skaits pasākumā šogad palielināts, bet neraugoties uz to, biļetes ātri izpārdotas. Ja kādu vietu skaits atbrīvosies, tas tiks publicēts LU Botāniskā dārza komunikācijas kanālos.
2: Pagājušā gada lielais apmeklējums, kad mums bija pār 700 cilvēku, jau mums ļoti pārsteidza. Šogad līdz ar to gatavojoties arī apskaņojam vairāk pļāvas, mēs varam uzņemt 900 cilvēkus, bet diemžēl un par laimi šīs biļetes arī ir izpirktas arī šogad, līdz ar to šogad. Ja nu mēs izdomāsim risinājumu, tad mēs par to paziņosim savos sociālajos tīklos, ja būs kādas ekstra biļetes, bet šobrīd tā neizskatās. Savādāk aicinam cilvēkus doties dziļāk laukos un vērot zvaigznes un varbūt atskaņot kādu Reiņa skaņdarbu un skatīties savā nodabā iekārtot šo atmosfēru, bet savādāk tad visu gadīsim nākamajā gadā, jo skaidrs, ka šī jau laikam kļūs par mūsu tradīciju. Un šobrīd vēl jātur iekšu, mums vienmēr palēmēs ar laikapstākļiem.
1: Tikmēr ik viens šovakar var vērot meteoru plūsmu jeb zvaigžņu lietu vietās, kur nav pilsētas apgaismojuma un ir skaidrs debesis. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
0: No tālāk, tā kā noteikti neatslāpstam arī šovakar, raugāmies debesu

0: virzienā un, nu re, varbūt arī kāda vēlēšana piepildās. Bet turpinājumā pievēršamies ārvalstu medijos aktuālajiem un kas tur šorīt ir lasāms un skatāms, to visu apkopojusi un jau tuvākajos mirkļos par to pastāstīs mūsu kolēģi Linda Zalāne. Labrīt!
1: Labrīt, Ieva, labrīt, Latvijas radio klausītāji. Nu, pirmā ziņa nebūs pārsteigums, ne tev, ne man, ne citiem Latvijas radio klausītājiem. Šorīt, protams, ārvalstu medijos saules aptumsums ir viena no galvenajām tēmām. Bildes un aprakstrotā vairāk ārzemju portālu pirmās lapas fotogrāfijas ir patiesi iespaidīgas, tāpat kā statistikas dati par to, cik daudz cilvēku vakar vakarā vienlaiks devās lūkoties debesīs. Un tas ir labi, jo tie, kuri aptumsumu neredzēja dzīvē, tagad to var aplūkot fotogrāfijās un video pie kafijas tas lēnu garu apskatīt visu. Nu, portāls BBC raksta, ka Lielbritānijā un Eiropā bija vērojams tātad iespaidīgākais savus aptumsums gandrīz 30 gadu laikā un tiek uzskatīts, ka šo reizi paudzē paredzamo notikumu vēroja miljoniem cilvēku. Tie, kuri astronomisko parādību vēroja Lielbritānijā, tātad redzēja daļēju aptumsumu, savukārt dažviet Grenlandā, Islandē un Spānijā bija vērojama pilnīga tumsa un pilns savus aptumsums. Lielākie cilvēku pūļu novērošanas vietās visā Lielbritānijā un Eiropā reaģēja ar sajūsmas saucieniem un aplausiem, bet astronomijas entuziasti sacīja, ka šis notikums atgādinājas, cik apbrīnojams ir visums. Plašāk par šo tātad gan BBC, gan daudzos citos ārvalstu medijos. Turpināšu ar citiem šī rīta svarīgākiem notikumiem pasaulē un tur noskaņa jau krietni mazāk pacielājoša, jo uzmanības centrā ir karš Ukrainā, Venecuēlas politiskā nākotne un atkal arī Donalda Trumpa ambīcijas Grenlandē. Telekanāla CNN portālā lasām interviju ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurš aicina ASV pārdot Ukrainai 10% no savām patriota pretgaisa aizsardzības sistēmām, sakot, ka tad Ukraina spētu iznīcināt visas Krievijas balstiskās raķetes. Krievijas balstisko raķešu uzbrukumu skaits pēdējās nedēļās ir strauji pieaudzis, īpaši smagi skarot galvaspilsētu Kīvu, jo Maskava izmanto to, ka Ukrainas patriota pārtvērēja raķešu krājumi ir gandrīz izsīkuši. Zelenski CNN stāsta, ka viņa dienas paiet neskaitāmās telefonu zvanu sarunās ar sabiedrotajiem cenšoties panākt papildu piegādes. Citēju, ja ASV mūs pārdos 5%, mēs pārdzīvosim ziemu un izglābsim cilvēku dzīvības. Ja viņi var mums pārdot 10%, mēs iznīcināsim visas Krievijas balstiskās raķetes. Man ir 1%, citāta beigas. Saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem, jūlijas Ukrainas civil iedzīvotājiem bija nāvējošākais mēnesis kopš 2022. Gada aprīļa. Zelenskis saka, citēju, uzbrukumi notiek katru nakti un 4 vai 5 reizes mēnesī mums ir masveida uzbrukumi, briesmīgas naktis. Cilvēki patiešām ir ļoti varonīgi, ļoti izturīgi, bet viņi ir noguruši. Plašāka intervija ar Ukrainas prezidentu, tātad lasiet portālā CNN. Portāls The Economist šorīt pievēršas Venecuēlas politiskajai nākotnē un rakstā ar nosaukumu Amerika patiešām varētu atjaunot demokrātiju Venecuēlā, vērtē, ka demokrātijas izredzes valstī šķiet uzlabojas. Tas notiek nevis tāpēc, ka Donalds Trumps pēkšņi būtu kļuvis par dedzīgu demokrātijas aizstāvi, bet tāpēc, ka ASV valsts sekretāram Marco Rubio dota samērā brīva rīcība izmantot Amerikas ietekmi šā mērķa sasniegšanai. Vakar pirmā saruna kārta starp Venecuēlas režīmu un opozīcijas noslēdzās ar vienošanos sākt tiesu sistēmas reformu, tostarp reformēt augstāko tiesu un turpmākās sarunas līdz decembrim varētu novest pie reformām, kas ļauts sarīkot arī godīgas vēlēšanas. The Economist uzsver, ka nekas no tā nenotiktu bez ASV spiediena, vienlaiks problēma netrūkst, jo pie varas esošais grupējums iepriekš bieži lauzis solījumus atļaut godīgas vēlēšanas, bet daļa venecēlēšu ir piesardzīga arī pret Savienotajām valstīm. Tāpēc mediji ieskatās svarīgs ir ātrums. Amerikai būtu jāuzstāja, ka Venecuēlā 2027. Gadā notiek prezidenta vēlēšanas, bet opozīcijas līderei Marijai Korijai Mačado būtu jāatļauj drīzumā atgriezties dzimtenē. The Economist noslēgumā brīdina arī par Trumpa kaprīzēm, sakot, ka pagaidām viņš ļauj Rubio īstenot cēlākus mērķus, taču, ja Trumps pārdomās, Venecuēlas demokrātijas izredzes atkal var kļūt daudz neskaidrāks. Plašāk par šo tematu tātad portālā The Economist. Savukārt portāls The Guardian raksta, ka Grenlandes varas iestādes likušas ar Donaldu Trumpu saistītajam ASV uzņēmumam Greenland Energy atlikt urbšanas darbus, jo līdz plānotajam sākumam nav iespējams pabeigt nepieciešamo atļauju procesu. Varas iestādēm vēl jāizvērtē, vai atļaut urbšanu aizsargājamā mitrājā, kur mīt reti putni un muskusvērši, no kuriem atkarīgi.

0: Rīgvietējie mednieki. Nogrākais, kad urbšana varētu sākties, esot 2027. gada ziema, tā ziņo Grenlandes varas iestādes. Nu, tas ir krietni vēlāk par Trumpa sūtņa Grenlandē Džefa Landrija pārvasarī izteikto prognozi, ka naftas ieguva varētu sākt aptuveni 10 mēnešu laikā. Landrija deklarētais mērķis citēju padarīt Grenlandi par daļu no ASV, un pēc viņa vizītes viņš sacīja, ka nafta, kas kā tiek uzskatīts atrod zem Grenlandes varētu palīdzēt mazināt enerģētikas krīzi, ko izraisīs ASV uzbrukums Irānē. Savukārt Greenland Energy vadītājs apgalvo, ka šajā reģionā varētu atrasties nafta 1 triljona dolāru vērtībā. The Guardian arī norāda uzņēmumu saitēm ar Trumpa administrāciju, tikmēr Greenland Energy pārstāvi uzsver, ka projekts nav saistīts ar Amerikas aneksijas plāniem un sola turpināt naftas izpētes programmu sasniegt ar Grenlandes prasībām. Lūk par šo tematu portālā The Guardian.
1: Jā, tā Amerikas Savienoto Valstu un prezidenta apņēmība uzlikt to ķepu arvien stingrāk uz Grenlandes vienkārši nepāriet, vai ne?
0: Nepāriet, un tad sevi, ka meklē visus veidus, ceļus un iespējas, kā to izdarīt. Un, un arī, manuprāt, ir ļoti laba un stingra nostāja Grenlandes pusē, kas ir apsveicami un tā nelūkāmība.
1: Turēties pretī.
0: Jā.
1: Paldies Lindai Zalānei par apskatu, kas jauns ārvalstu medijos, tūlīt arī jaunākās ziņas, bet pēc tam turpināsim ar stāstu par to, ko Latvija var mācīties no Vācijas dezinformācijas apkarošanā pirms vēlēšanām, nu, kas arī straujiem soļiem tuvojas šepat Latvijā, un uzreiz pēc tam par pensijām, pabalstiem un atbalstu trūcīgajiem sarunā ar labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo zemnieku savienības.
2: Insults prasa ātru rīcību un arī rūpīgu ārstēšanu. Vai kas mainījies pašā ārstēšanā un kādi ir citi jaunumi saistībā ar insulta profilaksi, diagnostiku un terapijas iespējām, noskaidrosim ceturtdienas raidījumā Kā labāk dzīvot?
3: Kā labāk dzīvot?
4: Rīgas svētās Marijas Magdalēnas baznīcas kādreizējā cisterciešu māsu klostera stāsti, vēsturnieku stāstījumā, rekonstruētos viduslaiku dziedājumos un laikmetīgā skaņu vidē. Kultūras rondo kopā ar senās mūzikas pētnieci un mūziķi Dainu Taboru un vēsturnieku Andri Levānu atklāsim vienu no mazāk zināmām Rīgas vēstures lapusēm.
3: Pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks izskatīt kriminālu lietu pret Īvetu Balodi, kura apsūdzēta par spiegošanu Krievijas labā. Saskaņā ar apsūdzību viņa Latvijā vāca izlūgziņas un ar prokremliskās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību nodeva tās Krievijas spēcdienestiem. Turpina Agnija Lazdiņa.
6: Valsts drošības dienas Civetu Balodi kopā ar vēl trim Latvijas iedzīvotājiem aizturēja šā gada janvārī. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Balodi iegūsi un Baltijas antifašistu pārstāvim nodevusi ziņas par nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas atbalstu Ukrainai. Dienas ieskatā informācija bija paredzēta tālākai nodošanai Krievijas federālajam drošības dienestam un citām Krievijas institūcijām. Visu četru apsūdzēto lietas izdalītas atsevišķi un viņi pašlaik atrodas apcietinājumā.
5: Šogad pretgaisa aizsardzības raķešu piegādes Ukrainai ir samazinājušās teju 3 kārtas salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Par to paziņojis Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Jūlijā Krievija uz Ukrainu izšāva aptuveni 200 balistiskās raķetes, kuru notriekšanai Ukrainai nepieciešamas modernas sistēmas, sevišķi ASV ražotās Patriot sistēmas. Taču Ukrainai akūti trūkst raķešu Patriot sistēmām. Kolumbijas rietumos pirmdien notikušajā zemestrīcē bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 265. Par to paziņojis Kolumbijas prezidents Abelardo de la Espriella. Ievainoti ir gandrīz 3,500 cilvēku, bet vairāki simti cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts. Pirmdien piedzīvotā 7,4 magnitūdu zemestrīce

0: Zemestrīce bija viena no spēcīgākajām, kādas pēdējo desmitgažu laikā ir skārušas Kolumbiju. Šonakt Venecuēlā noslēdzās valdības un opozīcijas pārstāvju sarunu pirmā kārta. Pušu izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka panākta vienprātība par tieslietu sistēmas reformu un piekļuvi iesaldētajiem līdzekļiem, kuri tiktu novirzīti atjaunošanas darbiem pēc jūnijā notikušās zemestrīces. Vienošanās par izmaiņām tieslietu sistēmā paredz pārmaiņas Venecuēlas augstākajā tiesā, kura pirms diviem gadiem apstiprināja Nikolasa Maduro pretrunīgo uzvaru prezidenta vēlēšanās. Taču nekas nav minēts par valsts centrālo vēlēšanu komisiju. Opozīcija liek cerības arī uz šīs iestādes reformu. Turpina Rihards Millers.
1: Kāds anonīms AFP avots opozīcijas rindās vērtē, ka jaunas vēlēšanas valstī varētu notikt tikai pēc tam, kad tiek reformēta par vēlēšanu rīkošanu atbildīgā iestāde. Daudzi Venecuēlā cer, ka saruna iznākums būs demokrātiskas vēlēšanas. Vēl ceturtdienas pēcpusdienā pirms tika publicēts paziņojums par sarunu pirmās kārtas noslēgumu, desmitiem protestētāju valsts galvaspilsētā Karakasā pulcējās uz protestu, lai no varas un opozīcijas pārstāvjiem pieprasītu lielāku atklātību par sarunu norisi.
0: Un vēl Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. Jau šobrīd slēgta transporta līdzekļu satiksme un auto novietošana 11. Novembra krāstmalā. Tāpat svētku laikā plānots ierobežot arī mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustību. Savukārt sabiedriskais transports svētku laikā brīvdienās būs bez maksas. Plašāk stāsta Sintija Ambote.
2: No 11. augusta līdz 16. augusta pusnaktī transportlīdzekļu satiksme ir slēgta 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī krastmalai pieglošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē no Poļu gātas līdz Jaunielai. Šajās vietās aizliegt arī auto novietošana, izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm. Šajās dienās stāvēšanas ierobežojumi būs arī Aspazijas bulvārī, Kaļķu ielā un Barona ielā. Savukārt sestdien transportlīdzekļu satiksmi slēgs arī Vecrīga no pulksten 12 līdz 4 naktī. Tāpat brīvdienās krastmalā, Vecrīgas teritorijā un citās pasākumu norises vietās būs aizliegta elektroskreiriteņu, velosipēdu un citu mikromobilitātes rīku satiksme.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļa rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Arī Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Jāni Dimantu, Mārtiņu Felsu, Ruslanu Bajārieti, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 15. augustā, pulksten 11. Jēkabpilī pie Tautas nama, Vecpilsētas laukumā 3. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Ir 7:06. Labrīt šajā ceturtdienā, 13. augustā. Ēterā programma Labrīt un ar stāstiem par aktuālo šo rītu jums palīdzu iesākt es, Ieva Strazdiņa. Esiet sveicināti. Īpašs sveiciens arī visiem šīs dienas gaviniekiem, jo īpaši vārta dienas svinātājiem, kas šodien ir visas Latvijas Elvīras, Rēzijas un Velgas. Un te pie reizes hip hip hurā arī mūsu kaimiņiem Latvijas Radio 2, kuru burvīgi ētera balss Velga Vītola Amantova arī starp šīs dienas vārda dienas svinētājiem. Tiesa, rīts varbūt netik iepriecinošs visiem tiem, kuri grib šodien svinēt. Nu, tāds, manuprāt, diezgan vēs. Tas ir sācies lielā daļā Latvijas, piemēram, Latgales pusē gaisa temperatūra 1,8-9 grādi šobrīd. Vidzemē arī diezgan līdzīgi 8-11 grādi vien piekrastē Ainažos un arī savukrastu pusē, nu tur jau gandrīz 16 grādi. Valsts centrālajos rajonos no

0: 14 grādiem galvaspilsētā līdz, nu, jāsaka, tikai 8 grādiem Bauskas pusē. Kurzemē arī salīdzinoši ramdens, šis rīts Saldus pusē 10 grādi, Talsos 1,7 grādi un atkal piekrastē nedaudz siltāks, Ventspilī 10 grādi, Liepājā jau gandrīz 16. Cerams, gan iepriecinošas ziņas par laikapstākļiem tuvākajās dienās jau pēc aptuveni pusstundas mums būs sagādājusi Ilze Golube. Bet nu par plānoto šajā stundā un arī tuvākajās politiķu diskreditēšana, sabiedrības šķelšana un žurnālistu pārslogošana. Šādi paņēmieni tiek izmantot, lai ietekmētu Vācijas sabiedrību pirms septembrī gaidāmajām federālo zemju un pašvaldību vēlēšanām, un mēs uzzināsim, ko Latvija var mācīties no Vācijas pieredzes. Savukārt pēc tam būs arī stāsts par dabas vērošanu. Latvijas universitātes botāniskais dārs aicina uz otro Perseīdu nakti, īpašu vasaras notikumu, kurā Perseīdu meteoru plūsmas jeb zvaigžņu lietas vērošana apvienosies ar īpaši šim vakaram radītu pianista Reiņa Zariņa nakts koncertu zem Klajas debes.
1: Tas formāts tiešām ir, ka mēs vērojam zvaigznes. Es negribu teikt, ka Reinis ir fons, bet viņš ir tā kā unikāls pavadījums un arī kaut kādā ziņā refleksija un kaut kāda miedarbība ar tās nakts atmosfēru, to, kas notiek zvaigžņotajās debesīs, jo daļa no programmas būs arī improvizācija.
0: Un vēl šajā stundā par pensijām, par pabalstiem vecākiem un arī atbalstu trūcīgajiem būs saruna ar labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo zemnieku savienības. Šobrīd jau 7:08 minūtes. Kā jau iepriekš minēju, turpinājumā versīsimies Vācijas virzienā, jo, kā jau teicu, politiķu diskreditēšana un sabiedrības šķelšana, arī dezinformācijas izplatīšana, nu šādi paņēmieni tiek izmantot, lai ietekmētu Vācijas sabiedrību pirms septembrī gaidāmajām federālo zemju un pašvaldību vēlēšanām. Kā ziņo medijas Deutsche Welle, šajā dezinformācijas kampaņā saskatāmas Krievijas operācijas Matrioška pazīmes. Tāpat Vācijas iekšlietu ministrija apstiprinājusi, ka ir informēta par šo kampaņu un arī seko tās izplatībai. Ar plašāku izklāstu par to, kā tiek īstenota šī operācija, studijā pievienojusies kolēģe, dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalna. Labrīt!
2: Labrīt!
0: Nu stāsti, ko izdevies noskaidrot, ko Vācijā ir izdevies noskaidrot par šo dezinformācijas kampaņu?
2: Jā, un tā tad nelielam kontekstam. Nākamēnes vēlēšanas notiks trīs Vācijas federālajās zemēs – Saksijā, Anhaltē, Berlīnē un Meklenburgā priekšpomeranijā. Savukārt Lejas Saksijā ir paredzētas pašvaldību vēlēšanas. Un medijas Deutsche Welle ir atklājis, ka vairākās sociālo mediju platformās ir īpaši X, tiek izplatīti dezinformācijas materiāli, kas atdarina uzticamu vietējo un arī starptautisko mediju vizuālo identitāti. Un tieši pēc šāda principa arī darbojās Krievijas operācija Matrioška. Šo viltu ziņu mērķis galvenokārt ir diskreditēt vēlēšanu kandidātus. Un kā norāda Deutsche Welle, šiem materiāliem ir raksturīga viena un tā pati satura pasniegšanas schēma. Tātad vispirms tiek izvirzīta skaļa apsūdzība, kuru it kā apstiprina neprecizēti avoti un nepatiesi vai nepārbaudāmi pierādījumi. Un noslēgumā tiek apgalvots, ka šie atklājumi pēdiņās, sarežģīs gaidāmās vēlēšanas. Izdomātajos stāstos vietējiem politiķiem tiek piedāvātas dažādas smagas apsūdzības, tostarp naudas piesavināšanās, seksuāla uzmākšanās un arī vardarbība. Un šādā veidā, piemēram, ir ticis apmelots Saksijas Anhaltes federālā zemes parlamenta vēlēšanu kandidāts no kreisās partijas Die Linke, Eriks Štērs, kuram arī pēc vietējo mediju ziņām ir labas izredzes iegūt vietu parlamentā. Un šajās viltu ziņās tiek stāstīts, ka viņš it kā esot nogalinājis savu veco māti, lai mantotu viņas dzīvokli, kā arī tas, ka viņš it kā kādā Vācijas universitātē esot organizējis slepenas LGBTQ plus orģiju pasākums. Un neviens no šiem apgalvojumiem stāstiem nav pierādījies paties. Ja mēs skatāmies uz šīs kampaņas norisi kopumā, tad principā tā seko ierastajai gaitai. Taču šoreiz neierasti ir tas, ka tas tā tiek mērķēta pa vietējām vēlēšanām, nevis valsts līmeņa vēlēšanām, un, nu, tā teikt, skar salīdzinoši mazpazīstamus kandidātus. Tāpat

0: arī Deutsche Welle ir konstatējis, ka kampaņas materiāli tiek izplatīti gandrīz par, nu, viņi ir tiek mērķēti pret gandrīz visām partijām un to kandidātiem, izņemot labēju populistisko un euroskeptisko partiju Alternatīvu Vācijai, jeb AfD, un kreisi populistisko partiju BSV. Un abas šīs partijas kritizē Vācijas atbalstu Ukrainai, un arī pagājušajā mēnesī AfD līdera Alice Veidel aicināja atjaunot attiecības ar Krieviju un atsākt Krievijas naftas un gāzes importu.
1: Jā, tā kā diezgan saprotam, kam uzbrūk, kam neuzbrūk.
0: Ir gan, jā. Jā. Jā. Un šis gan nav vienīgais, nu tā teikt, mērķis šīs dezinformācijas kampaņas, jo arī līdztekus šāda veida viltus mediju publikācijām tiek izplatīts arī tādas, kas rada priekšstatu par sabiedrības šķelšanos. Un tajās tiek apgalvots, ka Vācijas austrumu un rietumu daļas iedzīvotāji kļūstot arvien atsvešinātāk un naidīgāk noskaņoti cits pret citu. Un piemēram, vienā no šādiem gadījumiem sociālajos medijos ir izplatīts video, kas atdarina Vācijas medija Welt vizuālo identitāti un mēģina radīt iespaidu, ka Vācijas rietumu reģiona karavīri neusticas saviem kolēģiem no austrumiem. Un, lai šīs viltu ziņas padarītu ticamākas, tajās tiek piesaukti nēsoši Vācijas aizsardzības ministrijas aptaujas dati, saskaņā ar kuriem šādu viedokli it kā esot pauduši vairāk nekā 90% aptaujāto militāru personu. Un, protams, šāda informācija, lai gan tā ir nepatiesa, var radīt bažas par to, vai apdraudējuma gadījumā armija spētu efektīvi rīkoties un tādējādi cilvēkos potenciāli vairojot nedrošības sajūtu. Un tas savukārt, protams, var ietekmēt arī izvēli, par ko doties balsot. Šaubas par valsts aizsardzības spējām vai armijas vienotību var veidot labvēlīgāku augsni tādiem politiskiem spēkiem, kas iestājas par attiecību normalizēšanu ar Krieviju, kā to dara manis jau pirms tam minētā partija Alternatīva Vācijai. Un te arī jāsaka, ņemot vairāk, ka tuvojas arī mūsu Saeimas vēlēšanas, tad pašreiz Latvijā nav konstatēta līdzīga operācija, tātad tieši šī operācija Matrioška, un ka tā tiktu īstenota tieši politiskā kontekstā. Ir tendence sociālajos medijos izplatīties video, kas atdarina, piemēram, arī LSM, taču lielākoties tas ir saistīts ar finanšu krāpniecības schēmām, nevis ar kaut kādu mērķi ietekmēt politiskos lēmumus.
1: Bet tajā pat laikā tas, ko varam mācīties no Vācijas, ir būt uzmanīgiem, divkārt pārbaudīt to, ko mēs lasam, un kas ir tas avots, kas mums šo šķietami atklājumu vai informāciju sniedz.
0: Absolūti, jā.
1: Paldies mūsu kolēģi Anetei Bērskalnai par ieskatu šajā, bet turpinājumā pievēršamies notikumiem ārvalstīs. Un studijā jau mūsu kolēģis Rihards Millers, lai īsumā vēstītu par aktuālo ārvalstīs. Labrīt!
2: Labrīt, sākšu ar vienu šī rīta aktualitāti, kas noteikti raisīs diskusijas Japānā un aktīvu šīs Āzijas valsts diplomātu darbu. Pirmo reizi savas varas laikā Kuriļu salās ir ieradies Krievijas vadonis Vladimirs Putins. Tur viņš ir apmeklējis Krievijas jūras spēku bāzi, tā ziņo Krievijas valsts mediju, un kāpēc šim notikumam ir uzmanība pievērsta Japānā? Putins apmeklē tās teritorijas, kuras Tokija uzskata par savām, kaut arī pēc otrā pasaules kara beigām kontroli pār tām pārņēma Padomju Savienība. Līdz šim Kuriļu arhipelāgā augstākā līmeņa vizītes bija Dmitrijam Medvedevam, gan prezidenta, gan premjerministra statusā, gan Mihailam Mišustinam kā premjerministram nesenā pagātnē. Putins cits starpā bija atzīmējis, ka visas Kuriļu salas, tai skaitā tās četras salas, kuras Tokija atzīst par savām, esot Krievijas teritorija atbilstoši starptautiskajiem līgumiem. Pārējot uz tuvajiem austrumiem, Izraela un Libāna sarunu gaitā vienojušās, kuras valstis varētu piedalīties starptautiskā misijā, kas pārliecinātos par Teherānas atbalstītā Libānas šītu grupējuma Hizbulā atbruņošanos. Kā vēsta aģentūra Reuters, par iespējamajām misijas dalību valstīm varētu būt Lielbritānija, Indonēzija, Itālija un Šveice. Aģentūra savoti pavēstīja, ka dalību valstu saraksts tika sagatavots ar ASV starpniecību notikušo sarunu laikā Romā pagājušajā nedēļā. Tā bija pēdējā sarunu kārta, kurā Izrēlai un Libānai bija jāvienojas par jūnijā noslēgtās vienošanās nosacījumu izpildi. Tā parāds, ka Izraels bruņoties spēki pamet Libānas teritoriju, savukārt Hizbulā noliek ieročus. Avoti norāda, ka minētās valstis varētu palīdzēt nodrošināt uzraudzības mehānismu tvērumu, nosūtīt personālu, kas uzraudzītu vienošanās īstenošanu, vai pat nosūtīt

0: sūtīt karavīrus, kas novērotu atbruņošanās procesu vai piedalītos pārbaudēs. Kāds cits avots aģentūrai Reuters pavēstīja, ka sarunas par procesā iesaistāmajām valstīm vēl esot agrīnā sākuma stadijā, taču uzsvēra savu piesardzīgo optimismu par sarunu turpināšanos. Izraels armija Libānas dienvidos ir ieņēmusi 10 km platu teritoriju. Izraela paziņoja, ka tās spēki nepametīs šo teritoriju, kamēr Hizbulā nebūs atbruņojusies. Divi aģentūra savoti pavēstīja, ka piedāvātais mehānisms paredz Libānas dienvidu ciematu pārbaudi, pārliecinoties, ka tur esošajās mājās netiek glabāti ieroči. Reuters materiālā teikts, ka Izraela vēlas, lai šeit būtu pārbaudītas arī privātmājas. Libānas armija līdz šim pretojusies spiedienam veikt māju pārmeklēšanu, bažās par spriedzes izcelšanos kā reģionā, tā arī plašākā mērogā ar Hizbulā. Tikmēr ASV valsts departaments paziņojumā nosodīs Izraels aizsardzības ministra Israela Katsa solījumu, ka Izraels valsts aizsardzības vārdā bruņotie spēki paliks Libānas dienvidos. Amatpersona paziņojumā gan nemin Katsu vārdā, taču tekstā uzsver, ka pastāvīgi Izraels militārā klātbūtne Libānas dienvidos neatbilst ar Vašingtonas starpniecību panāktās vienošanās nosacījumiem vai Izraels un Libānas ilgtermiņa mieram un drošībai.
1: Paldies šajā mirklī mūsu kolēģim Rihardam Milleram. Tiekamies arī pēc stundas ar jaunāko ārvalstīs, bet turpinājumā šī rīta lielā intervija. Kad un cik lielā mērā varētu celt pensijas? Kādas izmaiņas varētu sagaidīt jaunās ģimenes pabalstu saņemšanā un kādu atbalstu turpmāk varētu gaidīt Latvijas trūcīgie iedzīvotāji? Par to šodien sarunāsimies ar labklājības ministru Reini Uzulnieku no Zaļo zemnieku savienības. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kā jau katru rudeni arī šogad 1. Oktobrī notiks pensiju indeksācija. Cik biezāks tad šogad varētu kļūt pensionāru maciņš?
2: Jā, arī, kā jūs minējāt, kā katru gadu 1. Oktobrī būs pensiju indeksācija, tā būs pilnā apmērā, bet es jums pagaidām vairāk nestāstīšu, jo 11. Ir paredzēta preses konference, aicināt arī Latvijas radio kolēģi, kur tad es paziņošu par cik pieaug pensijas, kāda apmērā un kāds būs saņēmējs loks.
1: Vai dieniņi, nu nāksies paciesties, bet labi, par pensijām vēl paturpinot. Jūlijā sākumā teicāt, ka aicināt valdību pieņemt lēmumu par bāzes pensijas ieviešanu no 2027. Gada janvāra. Cik saprotu, šāda bāzes pensija paredz piemaksu pie pensijas ne tikai par darba stāžu līdz 1995. Gada beigām, bet arī par nostrādātajiem gadiem no 1996. Gada. Kā ar šo soks? Vai izskatās, ka tādu tiešām varētu nākamgad ieviest?
2: Nu, šim tika izdarīts daudz, bija 1000 eiro neapliekamais minimums, ja cilvēks izdomās strādāt, tad 500 eiro neapliekās pensija un 500 eiro neapliekās ar iedzīvotā ienākuma nodokļa alga. Kā jau mēs sākumā minējām, ir pilnmēr indeksācija pilnā oktobrī, ko mums izdevās pirmoreiz panākt pagājušajā gadā, jo iepriekš ir 50% no mediānas. Tad bāzes pensija pagaidām ieviešana ir grūti, jo šo jau mēs virzam divus gadus. Ar iepriekšējā koalīcija uzskatīja, ka tā ir Uzulnieku vai ZZS iegriba. Es uzskatu, ka tā nav, jo mūsu piedāvājums ir palīdzēt tieši senioriem 85+, jo sākt ar 85+, jo viņiem ir vismazākās pensijas. Jo citi rīki vairs kā palīdzēt kā papildus piemaksas par stāžu gan līdz 96. Gadam, gan arī pēc vairs nav. Un lielāka stāži, lielākā piemaksa, bet pagaidām ir grūti. Arī šajā koalīcijā pagaidām esmu jau divus mēnešus iepriekš iesniedz ministra kabinetā, pagaidām viņš guļ atvilknē, bet nu, šī ir arī viena no valdības deklarācijas punktiem, ar ko ZZS nāca šajā valdībā. Es ceru, ka izdosies vienoties, jo tā baža ir par to, ka mēs 3 gadi būtu 85+, pēc 3 gadiem 80+, un tā pēc 3 gadiem mēs nonāktu līdz 65 gadiem. Tā lielākā baža, esmu no finanšu ministrijas puses, ir tas, ka 30. Gadā tie būs jau 30 miljoni. Un līdz ar to pagaidām pie 85+ ir aptuveni 13 miljoni. Un es domāju, ka mums jāmeklē kompromis, vai mēs varētu esmu sākt ar, un palīdzēt tiem senioriem 85+, kam ir mazākās pensijas.
1: Tātad tā lielā cīņa vēl par šo rosinājumu gaidām, principā, kādu sanāk, budžeta pieņemšanā?
2: Es domāju, ka nē, es ceru, ka mēs mēnešu laikā tiksim. Atbalsts jau no finanšu ministrijas ir, kā es teicu, tā baži ir par to 30. No gada, kad ir 30 miljoni, tad plānojās, ka vismaz mīnus 1 miljards budžetā varētu būt. Bet es domāju, mēs vēl pamodelēsim, kā mēs varam panākt, ka jau no nākamā gada 1. Janvāra senioriem ir papildus piemaksa.
1: Ir arī veikts aprēķins nu, ko tas varētu reāli nozīmēt tādam senioram? Jo es domāju, nu, seniors tagad klausās bāzes pensiju, kaut kas viņam būs lielāks un pieaugums par cik, pa 50, pa 20 eiro, par simtiem mēs runājam.
2: Nu jā, tautā ir regai šis tevai iedzienas bāzes.

0: pensija, bet tā jau tā ir papildus piemaksa. Un mēs rēķinājam aptuveni tie ir no 20 līdz 50 eiro, ko seniors varētu iegūt.
1: Arī nauda. Jūsu pakļautībā esošā ministrija ir rosinājusi arī reformēt un būtiski uzlabot vecāku pabalstu, ko vecākiem izmaksā agrīnā bērna vecumposmā, un tas gan varētu notikt no 2028. gada. Lasu, ka jūs piedāvājat ieviest vienu vecāku pabalstu līdzinējo divu pabalstu vietā, kura izmaksas periods būtu 548 dienas līdzinējo divu periodu vietā. Ko tas tādā saprotamā valodā nozīmē vecākiem? Vienreizēja izmaksa, ilgstošāka, sīkāka izmaksa? Kas tas ir?
0: To, ko arī vecāku organizācijas un vecāki ir norādījuši, ka mums ir diezgan sarežģīta sistēma. Mums ir bērnu kopšanas pabalsts, vecāks pabalsts, maternitātes pabalsts un kādi nevēl pabalsts. Un tas mūsu piedāvājums sākt no 28. gada būtu, jo tas ir tur arī papildus finansējums, ir 17 miljonu vajadzīgs, apvienot visu pabalstu vienā. Tas nozīmētu to, ka saglabātos šis te pusotrs gads, bet ja tagad atvietojums ir apmēram 43%, tad apvienojot visus pabalstus, tad atvietojums varētu būt aptuveni 70% no bruto algas. Tas nozīmē, ka arī jaunās māmiņas iegūtu vairāk.
1: Bet ko tas nozīmē? Vienreiz izmaksā vienu tādu lielu pabalstu un tad domā pats, kā to visu sadalīt vai kaut kā pa periodiem?
0: Ne, izmaksas izmaks nemainītos. Tāpat tā, tagad tas būtu katru tāpat, mēnesi, jā, bet vienīgais tas būtu viss vienā, nebūtu jāiesniedz viens iesniegums, pirms tam otrs iesniegums, iesniegt vienu iesniegumu, viens pabalsts katru mēnesi 70% no bruto algas.
1: Tad tās jūtamākās izmaiņas tieši vecākiem šajā gadījumā būtu birokrātijas mazināšana. Nav jāraksta iesniegumi, vienkārši viss jau kaut kā automatizēti notiek?
0: Viens iesniegums būtu jāuzraksta, bet tagad ir vairāki. Pat arī es, kurš tiešām ir šajā tēmē ļoti dziļi iekšā, kad man trešais bērns dzim, nu mēs ar sievu pat urbāmies cauri, tad drīkst teikt vai saprastu, kurš iesniegums ir, kur jāiesniedz. Tāpēc, kā jūs minējāt, tas ir birokrātijas mazināšana, plus arī jaunajām māmiņām būs lielākā māmiņas alga.
1: Saprotu arī, ka šādam rosinājumam nepieciešamas papildu finanses. Nu, vismaz pirms kāda laika te bija stāsts par papildu 9 miljoniem eiro gadā. 17, jā. Ir idejas, kur šādu papildu naudu varētu iegūt. Tur varētu arī būt diezgan pamatīgas diskusijas.
0: Ja valsts ir definējusi, ka tāda demogrāfija un atbalsts ģimenēm ar bērniem ir prioritāte, es domāju, tad šeit varbūt nebūtu runa par kādu tur noņemšanu kādam nost, bet tāpat jau katru gadu budžets pieaug un tāpat kā arī šogad izdevās rekordu liels finansējums auģi ģimenēm, papildus finansējums piedzimšanas pabalstam, bērnu kopšanas pabalstam. Bija arī pie prezidenta mans piedāvājums arī uz nākamo gadu būt dubultot ģimenes valsts pabalstu no 25 uz 50 eiro par vienu bērnu, par diviem bērniem no 50 uz 65, un es domāju, tas ir jādara, jo mums ir vairāk ieņēmumu katru gadu, un es domāju, ka es nenācu ar tik milzīgu pakotni, zinot, ka mums tik daudz naudas valstī nav, bet katru gadu, lai ģimenes justu, teiksim, tā vairāk naudiņas maciņā.
1: Jūs domājat, ka tas ir jādara, un es domāju, ļoti daudz ģimenes piekrīt tam, bet atbalsts kāds tam ir? Ir jūtams?
0: Ir liels prezidenta atbalsts, par to viņam paldies. Arī koalīcija ir atbalsts, jo gan iepriekšējā valdība, gan esošā valdība ir uzsveras, ka vien no prioritātiem atbalsts ģimenēm ir bērniem, jo mums bērni dzimst mazāk, un manuprāt, katrs bērns ir vērtība un jāpalīdz ar jaunām ģimenēm. Mm-hmm.
1: Jūlija sākumā, paturpinot vēl par trešo lielo tēmu, par ko gribu runāt, rosinājusi saglabāt esošo pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izsniegšanas metodi iepratim veikalā izmantojumu maksājumu karšu ieviešanai trūcīgajām ģimenēm. Kāpēc tā izlēmāt?
0: Mums ir bijuši vairākas diskusijas gan ar profesionāļiem, gan ar ekspertiem to, vai esošā paku sistēma ir efektīva un citās valstīs ir divi veidi varianti. Viens ir šī te paku sistēma, otrs ir voucher sistēma. Mēs nonācām pie secinājuma, ka efektīvāk būtu joprojām saglabāt paku sistēmu, jo pirmkārt, ieviešot jaunu sistēmu, tās tie ir papildus izdevumi. Otrs, saņemot voucheru, tas negarantē, ka šis te maznodrošinātais nopirks Latvijas preci. Viņš ir nopirkt poļu, pienu vai kaut ko citu, mūsu mēģis vai pērk vietējo.
1: Un tagad, viņš meklē, kas ir lētāks.
0: Jā, bet tas viņam nebūs lētāk, tas pat izdevumu būs Lauklājības ministrijas pusē. Mans mērķis ir, vai nauda paliek šeit Latvijā, jo tagad pieņemsim maznodrošinātās pakas nodrošina dobalsts dzirnavnieks. Un man gribētos, vai šādi arī saglabājās. Mēs esam izskāvuši riskus, ka notiek dažādas nelikumīgas, vienmēr tiek viss piefiksēts. Līdz ar to nākošā plānošanas periodā būs tieši tāpat, kā ir tagad.
1: Ņemot vērā nepa jokam pieaugošo dzīves dārdzību, nu, kļūst dārgāk. Mums tā ikdiena vai ir doma arī pārskatīt tos liekas, no kur cilvēks var saņemt atbalstu palīdzību?
0: Jā, mēs pārskatīt

0: gan dažādi atbalsta līdzekļi paka veidā gan jauniešiem, gan skolniekiem, gan arī sievietēm, un tas jau ir tagad pieejams. Tas nemainīsies, un joprojām varēs uz to pretendēt.
1: Pretendēt, ko tas nozīmē? Jāraksta iesniegums?
0: Nē. Protams, sociāla dienestā jādabū status, un tad tu vari iegūt šo te paku. Bet mums bija ļoti labi pirms diviem gadiem diskusija ar sieviešu sadarbības tīklu par to, ka vajadzētu ieviest šīs te higiēnas preces skolā. Ļoti daudz skolas to ir ieviesušas, jaunās meitenes to novērtē, tā kā es domāju, tas ir jāturpina, un tas tiešām arī pašvaldībām neizmaksā dārgi.
1: Taču šīs higiēnas preces ir nepieciešamas ne tikai jaunām meitenēm, bet arī vecākām. Un ik pa brīdim plašāk sabiedrībā tiešām uzpeld šis jautājums par to, ka varbūt valsts varētu sniegt lielāku atbalstu sieviešu higiēnas preču nodrošināšanā bez maksas. Vai par šo ir domāts, vai tur ir kāda virzība?
0: Ir domāts, mēs... Teiksim, tā runājām par to, ka ir konkrēta summa X, kas paredzēta šeit trūcīgai pakai, un par saturu būs vēl diskusijas, bet tas nozīmē, ja mēs likt iekšā sieviešu higiēnas preces, tas nozīmē, ka kaut kādu vienību būtu jāņem ārā, bet diskusijas par šo priekšā, tas ir nākušais plānošanas periods, mums pietiek vēl vismaz līdz 27. Gada vasarai finansējums esošais, un tas ir 28. Gada jautājums. Mums ir laiks, lai mēs izdiskutētu, lai tiešām cilvēki saņemtu kvalitatīvu pārtiku, ja viņam tas nepieciešams, un arī iespējams atbalsts. Bet jebkurā gadījumā, ja ir kāds nepieciešams atbalsts, tuvākais ir pašvaldība, teiksim, tās sievietes ir griezties un lūk pēc palīdzības, un pašvaldības parasti ļoti atsaucīgs un palīdz saviem iedzīvotājiem.
1: Tātad tas jau ir pieejams
0: gadījumā.
1: Liels paldies šajā rītā par sarunu. Liels paldies saku labklājības ministram Rēnim Uzulniekam no Zaļo zemnieku savienības. Šajā brīdī gan turpinam ar aktuālo gan Latvijā, gan arī ārvalstīs.
2: Kur kritiķiem nav vietas, atgriež pie klausītājiem ar spilgtākiem un blāvākiem vasaras iespaidiem. Nākamajā raidījumā aplūkosim Kristofera Nolana ambiciozo Odisejas ekranizāciju, kā arī dzīvā klasiķa Stīvena Spilberga atklāšanas dienu. Filmus vētīsim 4. 3.35.
3: Runā, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt. Varbūt tāpēc rūpes par tām prasa pacietību un vērīgumu. Šovakar Monopolā klausieties sarunu ar Latvijas biškopības biedrības valdes locekli biškopi Tomu Krudovskiju.

0: Vakars. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Laura Zaķe. Ukrainas dronu un raķešu triecienā Krievijas ostai Novorosijskā ir bojāti divi galvenie graudu eksporta termināļi un trāpīts arī pēdējai lielajai Krievijas jūras spēku bāzei Melnajā jūrā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas veiktajos uzbrukumos Krievijas jūras spēku bāzei ir izmantotas raķetes, reaktīvie droni un jūras droni. Ukrainas armija vairs nepublicēs detalizētus datus par Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Par šādu Ukrainas militārās vadības lēmumu trešdien paziņoja Ukrainas gaisa spēki, norādot, ka armija turpinās sniegt vispārīgus datus par Krievijas raķešu uzbrukumiem. Kolumbija piekritusi kopīgām militārām operācijām ar ASV, lai apkarotu narkotiku kontrabandu. Par to pavēstīja ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets. Kolumbija kļuvusi par 19. valsti, kas pievienojusies ASV vadītajai Ameriku pretkarteļu koalīcijai, kuras mērķis ir cīņa pret narkotiku tirgotāju karteļiem. Tikmēr Kolumbijā turpinās pirmdien notikušās spēcīgās zemestrīces sēku novēršana un cilvēku glābšana. Zemestrīcē bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 265. Par to paziņojis Kolumbijas prezidents Abelardo de la Espriella. Ievainoti ir gandrīz 3,5 tūkstoši cilvēku, bet vairāki simti cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts. Pašmājās. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss vāc parakstus Saimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvu rosinājis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Iniciatīvā norādīts, ka katrai personai ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un dzīves vietu. Tiek uzsvērts, ka ikdienā daudzi cilvēki dodas uz darbu no attālākiem reģioniem vai ir spiesti īrē dzīves vietu citā pilsētā, bet šos izdevumus sēdz paši. Iniciatīvas autors uzskata,

0: esošo kompensāciju sistēmu atceļot, tiks ietaupīta nodokļu maksātāju nauda, ko varēs atvēlēt sabiedrībai svarīgāku mērķu un vajadzību finansēšanai. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 19-23 grādi.
1: Septiņi un 33 minūtes. Mēs jau esam sagatavojušies uzzināt par to, kas jaunākais sportā un Māris Bergs iepriekšējā stundā teica, ka būs ļoti daudz dažādu karstu notikumu, nu nezinu, solījumu ir turējis. Kā tad tur ir? Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Nu, sāksim pamazām iesaldīties arī šodien gaidāmajiem sporta notikumiem un futbola cienītājiem. Būs garš vakars, trīs mači un nu, divi no tiem diezgan pārklāsies un līdz ar to būs vajadzīgas vairākas ierīces, lai tos varētu skatīties vienlaicīgi, bet nu, katrā gadījumā vakars krietni ievilksies tiem, kas vēlas sekot līdzi Latvijas vadošo futbola klubu cīņām UEFA konferences līgas kvalifikācijā. Gan par futbolu, gan par citiem notikumiem sportā plašāk jau pēc īsa brīža. Latvijas vadošie futbola klubi šovakar aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēles. RFS pusaštuņos vakarā savā laukumā uzņems Jablonecas komandu no Čehijas. Pirmajā spēlē ar 2-0 uzvarēja Jablonece, līdz ar to RFS šovakar mājās jālikvidē divu vārtu deficīts, lai pacīnītos par uzvaru divu spēļu summā. Valsts čempioni FC Rīga šovakar viesosies pie Ungārijas čempioniem futbolā Ģēras komandas. Pirms nedēļas Rīgā Mājnieki uzvarēja 1-0 un spēle Ungārijā šodien sāksies desmitos vakarā pēc Latvijas laika. Desmitos spēli Albānijas galvaspilsētā Tirānā iesāks Auda, kas tur spēlēs pret vietējo Tirānas Dinamo City. Arī Auda pirms nedēļas mājās uzvarēja ar 1-0. Uzvarētāji konferences līgas kvalifikācijā tiek noteikti divu spēļu summā. Latvijas U16 pojušu basketbola izlase sasniegusi Eiropas čempionāta pusfinālu. Ceturtdaļfinālā vakar Latvijas kadeti ar 92-80 uzvarēja vienaudžus no Grieķijas. Latvijas sastāvā ar 29 punktiem rezultīvākais Markus Jahovičs, kurš spēles galotnē realizēja vairākus svarīgus tālmetienus. Benjamins Jānis Beroe izcēlās ar 25 punktiem, viņš arī iekrāja 14 atlākušās bumbas un 5 bloķētus metienus. Bet turpinājumā klausāmies Latvijas U16 basketbola izlases galveno treneri Edīšu Leseru.
3: Šī spēle bija galotnē, pārējās mums izdevās kaut kur atrauties, bet nu, no grūtuma pakāpšu, tāpēc, ka viss un neviena cīņa nav bijusi viegla. Tā ka, jā, kaut kā laikam tā, kur beigās varbūt kaut kādas mazas veiksmes un nianses un meistarības lietas izšķīrējām.
2: Pusfinālā Latvijas U16 basketbolisti cīnīsies ar vienaudžiem no Spānijas. Basketbolists Andrejs Gražulis visticamāk jau ir aizvadījis savu pēdējo spēli Latvijas nacionālajā izlasē. To medijam Delfi atklāja pats basketbolists. Pagājušajā vasarā Gražulis guva pēdas traumu Eiropas čempionātā, kas vēlāk piespieda izlaist arī visu sezonu. Gražulis norādīja, ka ar veselību viņam tagad viss ir kārtībā un viņš jau gatavojas jaunajai klubu sezonai, taču arvien nav nokārtotas formalitātes ar apdrošināšanu, kā rezultātā viņš saņēmis tikai daļu no savā līgumā iepriekšējā līgumā paredzētās summas. Gražulis pauda, ka nākotnē nevēlas vēlreiz saskarties ar šādām problēmām, tāpēc visticamāk savu pēdējo spēli izlasē viņš jau ir nospēlējis. Amerikāņu basketbolists Russells Westbrooks pēc 18 sezonām NBA noslēdzis savu profesionālo karjeru. Westbrooks ir 2017. Gada NBA vērtīgākais spēlētājs jeb MVP, bet karjeras gaitā viņš savāca 209 triple-double, jeb spēli noslēdz ar divciparu skaitli 3 statistikas rādītājos. Tieši šajā rādītājā viņš ir arī līgas rekordists. Polijā startējas Eiropas čempionāts pludmales volejbolā un Latvijas vadošais sieviešu pāris Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa pirmajā grupu turnīra spēlē ar 2-0 pārspēja Igaunijas duetu Helēnu Holosu un Līsu Remelgu. Vēlāk pēcpusdienā Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokkerots savā pirmajā spēlē uzvarēja tautiešu Edgaru Toču Gustavu Auziņu ar rezultātu 2-0. Šodien visiem Latvijas duetiem jau paredzētas nākamās grupu turnīra spēles. Eiropas čempionāta uzvarētāji gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē arī nopelnīs ceļa zīmi uz 2028. gada Olimpiskajām spēlēm Losandželosā. Latvijas U20 hokeja izlases galvenais treneris Ārtis Ābols nosaucis sastāvu prezidenta kausa izcīņai, kas jau šodien sākas Piņķu ledus hallē. Kopumā turnīram tiks pieteikti 51 spēlētājs, 6 vārtsargi, 16 aizsargi un 29 uzbrucēji.

0: Latvijas U20 izlase turnīra laikā sadalīta divās komandās – Bordo un Baltajā komandā, un šāds formāts treneriem ļauj izvērtēt krietni plašāku izlases kandidātu loku. Prezidenta kauss ir tradicionāla sagatavošanās daļa U20 pasaules čempionātam, kas notiek gada pašā izskaņā. Par sportu man pagaidām tas tad arī ir viss.
1: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam. Noteikti tiekamies arī nākamajā stundā, turpinājumā gan par laikapstākļu prognozēm. Šis rīts visā Latvijā tāds remdens, šķiet, ka saule kā vakar aptumsusi, pazudusi, negrib rādīties šorīt, nu vismaz tad, kad vēl devos uz darbu. Kāda laikapstākļa plāno tuvākajās dienās, vai tā saule mūs pasildīs, vai tomēr turpinās slēpties, to stāstīs mūsu kolēģi Ilze Golubeva. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Ceru, ka visiem, kuri vakar vēlējās, arī izdevās savām acīm vērot saules aptumsumu, bet Islandē mākoņu sagadiem žēl bija pārāk bieza, lai šo pilno aptumsumu varētu redzēt. Savukārt Spānijas ziemļos un citvietā Eiropā laikapstākļi bija krietni vien labvēlīgāki. Interese par šo dabas parādību bija milzīga, un Francijā cilvēki jau vakar agri no rīta stājās vairāku simtu metru garās rindās un stāvēja pat vairākas stundas, lai tikai tiktu pie šīm īpašajām aptumsuma brillēm un šo dabas parādību varētu novērot. Saules aptumsums nu ir aiz muguras, bet ar to augusta dabas izrādes vēl nebeidzas. Aizvadītajā naktī piedzīvots Persīdu plūsmas maksimums, un arī augusts kopumā ir tāds zvaigžņu lietus laiks, tāpēc turpmākajās naktīs makoņiem pašķiroties skatienu atkal varēs vērst debesīs. Bet nu par gaidāmo laiku. Šodien saule palaikam aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrižņus tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz 19-23 grādiem. Rīgā diena aizvērtēs bez lietus un gaisa temperatūra sasniegs 22 grādus. Darba nedēļas pēdējā diena aizvērtēs ar mierīgu laiku. Nakts gan būs visai mākoņaina, bet dienā mākoņi mīsies ar sauli. Arī rīta būtiski nokrišņi nav gaidāmi, vējš būs lēns līdz mērens. Naktī valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 9-15 grādiem, bet dienā nu jau siltāks 20-26 grādi. Brīvdienās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties. Sestdien vietām iespējams neliels lietus, bet svētdien lietum varētu pievienoties arī pērkona negaiss. Pēc vairākām dzestrām naktīm brīvdienu naktis būs mazliet siltākas un termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par 12 grādu atzīmi, bet diennakts gaišajā laikā gaisa daudzviet iesils līdz 25-28 grādiem. Šis karstums gan nebūs uz ilgu, jo jau jaunedēļ pie mums ieplūdīs vēsāks gaiss un laika apstākļus sāks noteikti ciklonu darbība. Tātad gaisa temperatūra būs zemāka un nokrišņu būs vairāk. Bet noslēgumā vēl pavisam īss atskats uz to, kādu laika apstākļu piedzīvot šī mēneša sākumā. Augusta pirmās desmit dienas ir aizritējušas ar mainīgiem laikapstākļiem. Visvēsākā nakts bijusi 10. augustā Madonā, kad gaisa sadzisa līdz 8 grādiem. Bet mēneša otrā dekāda jau iesākusies ar vēl dzastrākām naktīm. Aizvadītajā naktī, piemēram, Stendē, gaisa sadzisis līdz pat 6 grādiem. Bet kādam iespējams jau aizmirsies, ka mēneša pirmās dienas mūs lutināja ar vasarīgu karstumu un 5. augustā Jelgavā gaisa sakarsa līdz pat 31 grādam. Visvairāk līs Piedrujā, 40,5 mm turpretī vismazāk Vičakos, 3,1 mm. Un stiprākās brāzmas fiksētas 10. augustā Ventspilī, kad vējš brāzmās pastiprinājās līdz 21 metram sekundē. Turpmākās dienas gan nebūs tik vējainas, laiks būs krietni vien mierīgāks un arī nokrišņu kopumā būs maz. Vien brīvdienās lietus mākoņi pārsteigās atsevišķus reģionus, taču arī tojoties nedēļas izskaņai pakāpeniski kļūs ar vien siltāks.
1: Cik iepriecinoši. Liels paldies mūsu kolēģei Ilzei Golubevai. Ar lielu nepacietību gaidu, kad iesils un kļūs nu, kaut nedaudz, vēl nedaudz vasarīgāks. Cik vasarīgas šīs dienas prognozē ekonomikā, to turpinājumā skaidrosim.

0: Un studijā mūsu kolēģi Aiga Pelēne. Nu, kā tad ir ekonomikā iestājusies atvasara, rudens vai pilnīga ziema, kā tur ir?
1: Tur viss kā parasti, kaut kur ziema, kaut kur rudens un kaut kur ir pilnīga vasara. Es domāju, ka

0: Tie, kas ir devušies uz Sicīliju, varēs vēl paildzināt savu atvaļinājumu un atpūsties, jo sākšu savas ziņas ar to, ka korekcijas ceļotāju plānos ir ieviesis Sicīlijas vulkāns Etna, kurš jau kopš pagājušās piekdienas izmet lielu daudzumu pelnu un nokaitētu iežu atlūzu. Kā mēs jau visi zinām, Etna ir Eiropā aktīvākais vulkāns un tas izvirst vairākas reizes gadā. Tagad arī notiek ļoti aktīvs izvirdums un, kā ziņo Deutsche Welle, Sicīlijas Katānijas lidosta vismaz līdz piekdienai būs slēgta. Gaisa satiksmes traucēm radušies arī Maltā. Tātad Katānijas lidosta Sicīlijā nedarbosies vismaz līdz 14. augusta pulkstens 2 pēc vietējā laika. Nav izslēgts, ka lidosta slēgšana tiks pagarināta 4. 13. augusta naktī. Tā kā uzmanīgi tie, kas vai nu grib tur doties ceļot vai jau tur atrodas, ir jāseko līdz informācijai. Sicīlijas lidostu darbība jau vairākas dienas ir būtiski traucēta kārtējā Etnas izvirduma dēļ. Izmaiņas skārušas simtiem reisu, daļa lidojumi ir atcelti vai aizkavēti, savukārt daļa lidmašīna no Katānijas novirzītas uz salas galvaspilsētas Palermo lidostu vai mazāko Komiso lidostu. Pasažieri ziņo par pārvildītiem vilcieniem un strauju taksometru cenu kāpumu, mēģinot nokļūt alternatīvajās lidostās. Gaisa satiksmes traucējumi radušies arī kaimiņos esošajā Maltā. 11. augustā tur atcelt 19. jau reisi, vakar vēl 3 vairāki reisi ir aizkavēti. Tā vēst vietējais izdevums Times of Malta. Nu, ja vien ir iespējams, ja nav jāsteidz kaut kādu iemeslu dēļ, varbūt tās nav jēga spiesties pārpildītos vilcienos un ļoti dārgi maksāt taksometriem, varbūt vienkārši ņemt un izbaudīt Sicīlijas laika apstākļus uz vietas.
1: Kā latviski saka, kā ir, tā ir.
0: Jā. Turpināsim ar mūsu lidos galveno aviosabiedrību Air Baltic. Turpinās tās turbulences, proti Air Baltic obligācija cena kopš pirmdienas 10. augusti samazinājusies par 42% līdz 16,5 tūkstoši eiro par obligāciju, liecina Deutsche Börse informācija. Kopš šā gada sākuma, kad obligācijas cena bija 99,750 eiro, tā bija, kopš tā laika, tā ir samazinājusies par 83,5%. Jūlija beigās obligācijas cena bija 36,000 eiro, nu, tagad jau tā ir vairāk nekā divas reizes zemāk. Atgādināšu, ka 24. Gadā ir Baltika emitēja obligācijas 380 miljonu eiro apmērā par 14,5% likmi gadā. Un nominālu vērtību 100,000 eiro par obligāciju. Tostarp valsts šajā te iepirkumā iegādājās obligācijas 50 miljonu eiro apmērā. Nu, mums visiem ir zināms Air Baltic problēmas un tas, ka uzņēmums jau ilgāku laiku meklēja iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot gan biznesa plānu un gan mēģinot piesaistīt jaunu finansējumu. Rīt piekdiena ir diena, kad obligācija īpašniekiem vajadzētu saņemt procentu maksājumus, jo projām nav zināms, vai uzņēmums tos maksās. Tāpat pirmdiena ir jānotiek atkārtotai obligācija īpašnieku sapulcei. Uzņēmuma jaunais biznesa plāns paredz, ka obligācija īpašniekiem varētu piedāvāt obligācijas pārvērst akcijās un kļūt nevis par naudas aizdevējiem, bet par īpašniekiem. Nu, obligācija cenu strauši kritiens, tomēr liecina, ka obligācija īpašnieki mēģina atbrīvoties no šiem parādu vērtspapīriem un negrib piedalīties šādā veidā uzņēmuma glābšanā. Te nu vēl jāpaskaidro, ka tie, kas iegulda naudu obligācijās, negrib būt uzņēmuma īpašnieki. Viņi aizdod naudu uzņēmumam un grib nopelnīt tieši ar šo aizdošanu. Ja kāds vēlas kļūt par akciju īpašnieku, tie parasti arī pērk uzņēmumu akcijas un kļūst par īpašniekiem. Tas ir pavisam cits investēšanas veids pēc būtības. Tur ir pavisam cits tā lieta tajā visā, kāpēc tu to dari. Tāpēc būs interesanti pirmdien redzēt, kāda galu galā izvērtīsies šī obligācija īpašnieka sapulce un vai uzņēmums spēs pārliecināt viņus par ieguvumiem nākotnē. Nu, un vēl tāds viena interesanta ziņa. Mēs jau esam pieraduši, kad nu, mēs ieejam Latvijā veikalā, īpaši lielajos

0: lielajās veikalu ķēžu veikalos, un tad nu, tur ir zinām izskata kāpostgalvas, kartupeļi, smuki stāvu, tomāti, un nu, viss ir tādi, katrai lietai ir savs standarts. Bet nu, šogad arvien vairāk lauksaimnieki cieši no karstā laika Eiropā, un tas ietekmē ne tikai ražību, bet arī dārzeņu izskatu. BBC raksta, ka mazumtirgotāji parasti atsakās no augļiem un dārzeņiem, kas neatbilst stingrām izmēru, formas un krāsas prasībām, taču piegādēm, kļūstot arvien ierobežotākām, sagaidāms, ka daudz tirgotāji šīs prasības mīkstinās, lai veikalu plauktos nerastos tukšums. Piemēram, šā gada ekstremālais karstums ziedkāpostu galviņas padara dzeltenas, nevis baltas. Un parasti, nu, kāpēc tas notiek? Parasti ziedkāpostu galviņas no saules pasargā lapas, taču šogad līdz tām nonāk vairāk saules, un tāpēc tās kļūst dzeltenīgas. Veikals, kurš pārdod produkciju, ko lielveikali izskat dēļ noraida, Lielbritānijā atzīst, ka pagājušā nedēļā uzņēmums iegūs 6000 ziedkāpostu galviņu, kas lielveikaliem bija pārāk tumšs, lai tās pārdot. Nu, arī gurķi cieši no ekstremālā karstuma, tas liek tiem augt neparastās formās, daži no tiem pat izlietas atpakaļ un izveido spirāli. Nu, vai šāds gurķis varēs iegādāties arī pārtiks lielveikalos? Visdrīzāk, nu, jā, jo pretējā izvēle varētu būt, ka gurķu vispār nav.
1: Bet ir arī pozitīvā lieta, vienmēr var pārvērst negatīvo par kaut kādu efektu, nu, piemēram, zinu, Ziemassvētkos, jo tagad populārs ir neglītes, jeb neglītās eglītes, tā kā varbūt, ka šis ir jauns biznesa pavērsiens.
0: Nu jā, gurķis ir gurķis, garšos tāpat līks vai šķīps.
1: Tieši tā, vai arī spirāla veida gurķis. Liels paldies mūsu kolēģi Aigai Palānē par ieskatu aktualitātēs ekonomikā, bet turpinājumā pievēršamies veselībai. Krūts vēzis Latvijā joprojām ir izplatītākais ļaundabīgais audzējs un biežākais onkoloģiskais nāves cēlonis sievietēm. Lai slimību atklātu laikus, īpaši nozīmīgs ir mobilais mamogrāfs, kas izmeklējumus nogādā tuvāk sievietēm arī attālākos novados. Daugavpils reģionālā slimnīca ir viena no ārstniecības iestādēm, kas nodrošina šādu iespēju arī Latgalē. Un vienā no izbraukumiem Augšdaugavas novadā devās mūsu korespondente Silvija Smagare.
2: Šis ir Daugavpils reģionālās slimnīcas mobilais mamogrāfs. Šī mašīna 14 gadus brauc pa attālākajiem ciemiem, lai dotu iespēju sievietēm laukos veikt krūšu pārbaudi.
3: Šodienas maršruts mums ir ambeļi, višķi un dubna. Izbraucam pulksteni 8:00 no slimnīcas, no 9:00 mums jau jāsāk strādāt ambeļos.
4: Daugavpils reģionālās slimnīcas radiologa asistente Janīna Ņikitina ar palīdzi regulāri dodas ar šo mobilo mamogrāfu izbraukumos pie sievietēm, kuras dzīvo vismaz 15 km attālumā no Daugavpils. Tā ir iespēja tuvāk mājām veikt krūšu pārbaudi, taču uz lielu atsaucību cerēt nevarot, prognozē Janīna Ņikitina. Lauki kļūst tukšāki un ar vietas, kur mamogrāfa buss vairs nebrauc.
3: Uz salienu nebraucam, uz līksnu nebraucam. Pirmos gadus mēs braucam, tur vēl bija cilvēki. Tagad, kad atbrauc, nav neviena vai nu viens cilvēks, un nav vērts braukt. Tagad mēs braucam ar iepriekšējo pierakstu, nu, bet cilvēki ne visi zina, ne visas veičiņas zina, ka vajag piereģistrēties. Tādēļ mēs uz ambaļiem braucam, mēs zinām, ka mašīnu ieraudzīs tie, kas dzīvo, tas daudz stāv mājā, tad nu viņi nāk. Piereģistrējušies, tad ambaļos tikai trīs cilvēki. Nu, cik viņu ir, tik ir, nu vajag braukt.
4: 9:00 rītā arī pirmais apmeklētājs, kā prognozēts, bez pieraksta. Regīnas kundze pāri par 70 gadiem, par mobilo mamogrāfu uzzinājusi vietējā veikalā. Sieviete stāsta, ka uz Daugavpili veikt pārbaudes braukt tālu, bet te ciematā tas ir ērti.
5: Pacients, kas atnāca, tas ir viss kārtībā,
3: jā?
4: Veikt izmeklējumu tuvāk mājām dodas arī Daiņa ar mammu. Tas sievietēm ir svarīgi.
6: Nav jau daudz iespēju apmeklēt Daugavpili, nu, nekatra aizbrauks, un tas, ka tas atrodas tepat, tas dot iespēju no tālākām varbūt vietām sāģām, kas tālāk viensētām, arī tur sievietes var atrast laiku, lai ierastos un padomāt par savu veselību. Laicīgāk atklāt kaut kādas problēmas. Sievietei krūtis ir ļoti svarīgas un saslimšana ar audzēju vai kaut kādas citas problēmas, kas varbūt krūtīs ļoti var apgrūtināt sievietes tālāko dzīvi.
4: Diemžēl saslimstība krūts vēzi nemazinās, par ko

0: liecina statistika, ar ko dalās slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Ūdre.
1: Saskaņā ar vēža reģistra datiem no 2022. Gada līdz 2024. Gadam mēs redzam, ka vidēji gadā tiek reģistrēti 1200 jauni krūts vēža gadījumi sievietēm. Kopumā dati liecina par pieaugošu tendenci.
0: Arī mirstības gadījumi no krūts vēža pieaug. Ja pirms diviem gadiem tas bija 361 gadījums, tad pērni skaits auga par pussimtu un sasniedza 412. Jo ātrāk slimība tiek atklāta, jo lielākas iespējas izārstēties. Daugavpils reģionālās slimnīcas mobilais mamogrāfs vidēji gadā veic ap 1400 izmeklējumus. Pēdējo 7 gadu laikā aizdomas par onkoloģiju bija 128 sievietēm. Šogad šādas aizdomas ir 6, un ja aizdomas apsiprinās, tā ir iespēja ātrāk sākt ārstēšanos un saglabāt savu dzīvību, uzsver Janīna Ņikitina.
2: Daudz ir atklāti, ja jo mēs braucam, cilvēki paši saka, citreiz jūs zinat, mēs atnācām pie jums un jūs mums atklājāt. Mēs izoperējamies un tagad pie mums tikai pārbaudam, ja? Un viss kārtībā.
0: Jā. Krūšu izmeklējums mobilē mamogrāfā, kurš apriekots ar visu nepieciešamo tehniku, ilgst vien dažas minūtes. Un kādai sievietei šīs minūtes varbūt arī izšķirošas?
3: Jā, kaut kur pēc 10 dienām.
0: Šajā izbraukumā mobilā mamogrāfa apmeklēja 14 sievietes. Risks saslimta krūts vēzi ir katrai 9. sievietē valstī, uzsver mediķi. Nākamais mamogrāfa izbrauciens paredzēts 22. augustā uz Prēriem, Kalupi un Nīdzgali. Silvija Smagra, LSM Latgales redakcija.
4: 7:54 minūtes. Šajās dienās debesīs vērojama intensīvākā Persīdu meteoru plūsma un to Rīgā īpašā pasākumā varēs vērot botāniskā dārza apmeklētāji ar pianista Reiņa Zariņa nakts koncertu. Biļetes gan jau ir izpārdotas, bet ik viens zvaigžņu lietu var vērot jebkur, kur netraucē pilsētas apgaismojums. Bet kā tad to dienu un nakti drīzāk jau pavadīs botāniskajā dārzā, par to plašāk Sintīs Ambots ierakstā.
5: Latvijas Universitātes botāniskais dārzs jau otro gadu rīko Perseīdu nakti, kurā meteoru plūsmas jeb zvaigžņu lietus vērošana šoreiz apvienosies ar pianista Reiņa Zariņa koncertu zem klajas debesis. Īpaši veidotā koncerta programmā satiksies dažādu laikmetu un paaudžu komponisti. Botāniskā dārza direktora Renāta Lagzdiņa stāsta, ka tā ir viena no retajām vietām Rīgā, kur nav ielu apgaismojuma un dārza plašā pļava ir īpaši piemērota Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai.
6: Tas formāts tiešām ir, ka mēs vērojam zvaigznes. Es negribu teikt, ka Reinis ir fons, bet viņš ir tā kā unikāls pavadījums un arī kaut kādā ziņā refleksija un kaut kāda miedarbība ar tās nakts atmosfēru, to, kas notiek zvaigžņotajās debesīs, jo daļa no programmas būs arī improvizācija. Un tātad arī līdz ar to skatītāji vai klausītāji, viņu acis ir vērstas nevis uz Reini, kā tas būtu parasti koncertā, bet drīzāk uz zvaigznēm. Mums ir vairākas pļaviņas, kurās cilvēki varēs iekārtoties un kur tad var izgulties, ņemot līdzi guļamais uz segas, nu, gatavojoties tumšajam, tā teikt, vasaras vakara laikam. Reiņa Zariņa koncerts būs no apmēram 11 līdz apmēram 1, un tad, ja cilvēki vēlas, viņi var uzkavēties ilgāk līdz 2:00 dārzām.
5: Pasākumu atklās Latvijas Universitātes astronoms Vitālijs Kuzmaus ar stāstījumu par to, kas ir Perseīdu plūsma, kāda ir šo meteoru plūsmas intensitāte, kā arī apmeklētāji varēs doties zvaigznāju izpētīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos.
7: Perseīdas nav tā, ka vienu dienu ir un nākamā diena gandrīz vai uzreiz nekā nav. Šī plūsma ir gandrīz mēnesi garumā, iekšā sākumā ļoti maz, pēc tam vairāk. Un tad no 12. uz 13. visvairāk, un tad atkal sāk samazināties. Un varēsim redzēt meteoru plūsmu, kas nāk no Persejas zvaigznāja virziena, tāpēc arī tāds nosaukums. Un tātad paredzams, ka būs kaut kur no 60 līdz 100 meteoriem stundā. Pirms tam es pastāstīšu par to, kas šogad interesants redzams debesīs. Man palīdzēs arī Latvijas astronomijas biedrības vadītājs Māris Krāstiņš. Viņš cilvēkiem stāstīs, kā kuru zvaigznāju atrast.
5: Tāpat astronoms stāstīs plašāk arī par šajā nedēļā piedzīvoto saules aptumsumu. 12. augusta vakarā bija vērojams pirmais pilnais saules aptumsums kontinentālajā Eiropā kopš 1999. gada. Tomēr Latvijā un lielākajā daļā Eiropas Savienības to varēja vērot tikai daļēji, proti mēnesis neaizsedza visu saules disku, tādēļ astronoms to bija devies vērot Maljorkā, kur piedzīvoja pilnu saules aptumsumu.
7: Šis notikums tāds

0: īpašs. Un cilvēki, tāpat kā es, aizbrauca kur no kurš, jo šogad no sauszemēm šīs pilnais aptumsums čērso Grenlandi, čērso Islandi nedaudz, Spāniju un praktiski šeit aiz Maļorkas viņš arī beigsies.
1: Botāniskā dārza vadītāja Renāta Lagzdiņa vēl bilst, ka vietu skaits pasākumā šogad palielināts, bet neraugoties uz to, biļetes ātri izpārdotas. Ja kādu vietu skaits atbrīvosies, tas tiks publicēts LU Botāniskā dārza komunikācijas kanālos.
2: Pagājušā gada lielais apmeklējums, kad mums bija pāri 700 cilvēku, jau mums ļoti pārsteidza. Šogad līdz ar to gatavojoties arī apskaņojam vairāk pļāvas, mēs varam uzņemt 900 cilvēkus, bet diemžēl un par laimi šīs biļetes arī ir izpirktas arī šogad, līdz ar to šogad. Ja nu mēs izdomāsim risinājumu, tad mēs par to paziņosim savos sociālajos tīklos, ja būs kādas ekstra biļetes, bet šobrīd tā neizskatās. Savādāk aicinām cilvēkus doties dziļāk laukos un vērot zvaigznes un varbūt atskaņot kādu rēņu skaņdarbu un skatīties savā nodabā, iekārtot šo atmosfēru, bet savādāk tad visu gadīsim nākamajā gadā, jo skaidrs, ka šī jau laikam kļūs par mūsu tradīciju. Un šobrīd vēl jātur rīkšu, mums vienmēr palēmēs ar laikapstākļiem.
1: Tikmēr ik viens šovakar var vērot meteoru plūsmu jeb zvaigžņu lietu vietās, kur nav pilsētas apgaismojuma un ir skaidrs debesis. Sinti Ambote, Latvijas radio.
3: Insults prasa ātru rīcību un arī rūpīgu ārstēšanu. Vai kas mainījies pašā ārstēšanā un kādi ir citi jaunumi saistībā ar insulta profilaksi, diagnostiku un terapijas iespējām, noskaidrosim ceturtdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
4: Kā labāk dzīvot.
5: Rīgas svētās Marijas Magdalēnas baznīcas kādreizējā cisterciešu māsu klostera stāsti, vēsturnieku stāstījumā, rekonstruētos viduslaiku dziedājumos un laikmetīgā skaņu vidē. Kultūras rondo kopā ar senās mūzikas pētnieci un mūziķi Dainu Taboru un vēsturnieku Andri Levānu atklāsim vienu no mazāk zināmām Rīgas vēstures lapusēm.
4: Pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Arī turpmāk palīdzības pakas maznodrošinātajiem izsniegs tādā pašā veidā kā līdz šim. Tas nozīmē, ka tas būs komplekts, ko varēs saņemt. Latvijā esot analizējusi citu valstu pieredzi, kur iedzīvotājiem piešķir zināmu naudas summu un to veikalā var atprečot. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības šorīt Latvijas radio teica, ka tas varētu mazināt atbalstu vietējiem ražotājiem.
7: Ieviešot jaunu sistēmu, tie ir papildus izdevumi. Otrs, saņemot voucheru, maznodrošinātājs nopirkt poļu pienu vai kaut ko citu, mūsu meitis vai pērk vietējo. Tagad pakas nodrošina Dobeles dzirnavnieks. Mēs esam izskāvuši riskus, ka notiek dažādas nelikumīgas, vienmēr tiek viss piefiksēts. Līdz ar to nākošā plānošanas periodā būs tieši tāpat, kā ir tagad.
6: Ukrainas armija vairs nepublicēs detalizētus datus par Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Par šādu Ukrainas militārās vadības lēmumu paziņojuši Ukrainas gaisa spēki, norādot, ka armija turpinās sniegt vispārīgus datus par Krievijas raķešu uzbrukumiem. Laikā, kad Krievija pastiprinājusi uzbrukumus, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norāda, ka valstī akūti trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām. Jūlijā Krievija uz Ukrainu izšāva vairāk nekā 450 dažāda veida raķetes, tostarp 200 balistiskās raķetes. Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmo reizi savā varas laikā ieradies vizītē Kuriļu salās, kur esot apmeklējis Krievijas jūras spēku bāzi. Tālajos austrumos pat labam notiek Krievijas jūras spēku mācības. Putins apmeklē tās teritorijas, kuras Tokija uzskata par savām, kaut arī pēc otrā pasaules kara beigām kontroli pār tām pārņēma Padomju Savienība. Japānas ārlietu ministrs Toshimitsu Motegi paziņojis, ka Japāna izsaka stingru protestu Putina vizītei. Izraela un Libāna sarunu gaitā vienojušās, kuras valstis varētu piedalīties starptautiskā misijā, kas pārliecinātos par Irānas atbalstītā Libāna šītu grupējuma Hizbulā atbruņošanos. Kā vēsta aģentūra Reuters, par potenciālajām misijas dalību valstīm varētu kļūt Lielbritānija, Indonēzija, Itālija un Šveice. Turpina Rihards Millers.
8: Aģentūra Savoti pavēstīja, ka dalību valstu saraksts tika sagatavots ar ASV starpniecību notikušo sarunu laikā Romā pagājušajā

0: nedēļā. Tā bija pēdējā sarunu kārta, kurā Izraēlē un Libānai bija jāvienojas par jūnijā noslēgtās vienošanās nosacījumu izpildi. Tā paredz, ka Izraēlas bruņotie spēki pamet Libānas teritoriju, savukārt Hizbulā noliek ieročus. Avoti norāda, ka minētās valstis varētu palīdzēt nodrošināt uzraudzības mehānismu tvērumu, nosūtīt personālu, kas uzraudzītu vienošanās īstenošanu, vai pat nosūtīt karavīrus, kas novērotu atbruņošanās procesu vai piedalītos pārbaudēs.
1: Un vēl pašmājās. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. Jau šobrīd slēgta transporta līdzekļu satiksme un auto novietošana 11. Novembra krastmalā. Tāpat svētku laikā plānots ierobežot arī mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustību. Savukārt sabiedriskais transports svētku laikā brīvdienās būs bez maksas. Plašāk stāsta Sinti Jambote.
2: No 11. augusta līdz 16. augusta pusnaktī transporta līdzekļu satiksme ir slēgta 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī krastmalai pieglošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē no Poļu gātas līdz Jaunielai. Šajās vietās aizliegt arī auto novietošana, izņemot transporta līdzekļus ar speciālām caurlaidēm. Šajās dienās stāvēšanas ierobežojumi būs arī Aspazijas bulvārī, Kaļķu ielā un Barona ielā. Savukārt sestdien transporta līdzekļu satiksmi slēgs arī Vecrīgā no pulksteni 12 līdz 4 naktī. Tāpat brīvdienās krastmalā, Vecrīgas teritorijā un citās pasākumu norises vietās būs aizliegta elektroskreiriteņu, velosipēdu un citu mikromobilitātes rīku satiksme.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums. Nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Labrīt! Šajā skaistajā rītā ir 8:05 minūtes, 13. augusts, ceturtdiena un ēterā Latvijas radio rīta programma Labrīt! Vēl stundu līdz pat 9:00 rītā. Ar jums kopā es, Ieva Strāzdiņa. Šī ceturtdiena, lai īpaši silta un priecīga visām Latvijas Elvīrām, Rēzijām un Velgām, šīs dienas vārdu gaviļniecēm, kā arī, protams, šajā dienā dzimušajiem un tiem, kuriem citi svētki šajā dienā. Rīgā šī diena gan tāda dramatiski skaista, jāsaka, spīd saule un to ik pa brīdim aizklāja kupli gubu mākoņi. Saulēn šis rīts, cik raugos tiešsaites kamerās, sācies arī lielākajā daļā Latvijas saule, gan tāda nedaudz ar zobiņiem, gaisa temperatūra šorīt 9-10 grādi Latgalē, vidzemē no 10 grādiem Madonā līdz 16 grādiem saukrastos. Latvijas centrālajos rajonos 10 līdz 16 grādi, kur atkal vēl siltākais Rīgas jūras līča piekrastē, savukārt Kurzemē 10-11 grādi saldu un tukuma pusē, bet Ventspilī un Liepājā attiecīgi 12 un 18 grādi. Stundas otrajā pusē Ilze Golubeva stāstīs par to, ko sagaidīt tuvākajās dienās. Bet vēl šajā stundā jaunākais ārvalstīs un Latvijas ziņu portālos, un tāpat vēl šajā stundā ielūkosimies pašvaldību maciņos, kam un kā pašvaldības tērējušas naudu un kurām vietvarām draud arī zināmi izaicinājumi tuvākajā laikā.
4: Tādus taupības pasākumus varbūt baigi neizjūt, tikko bija pilsētas svētki, kur bija daudz dažādi pasākumi. Nevarētu tā teikt, drīzāk tie taupības pasākumi laikam būs jūtami vairāk apkures sezonā, kad skolas bērndārus būs jāapkurina. Ja?
3: Savukārt nākamo pusstundu iesāksim ar sportu un laika vēstījumu. Un, protams, kā ik ceturtdienu par teātra aktualitātēm stundas izskaņā plašāk un pastāstīs laikrakstā Diena žurnālists un teātra kritiķis Ats Rozentāls. Cik saprotu, šoreiz arī tur kaut kas šis tas būs par ārvalstīm. Nu, viņš jau arī šobrīd pie mums studijā, lai iedot nelielu āķi savam stāstījumam. Labrīt!
5: Labrīt, Ieva, tu nebūs šis tas, tas būs tikai par ārvalstīm šoreiz. Sūtījums, jo es uz visām pusēm esmu nedēļas laikā tik daudziem stāstījis par šo notikumu, kurā man bija ekskluzīva iespēja būt, kā pastāstīšu to arī radioklausītājiem.

0: ar Norvēģijas vēstniecības Latvijā laipnu piedāvājumu pagājušajā nedēļā biju Norvēģijas vidū, ja tā varētu teikt, 3 stundu
1: braucienā.
0: Sirdī. Meža vidū, 3 stundu braucienā no Oslo ar vilcienu, kur katru gadu notiek Pērgint festivāls, Pērgint kultūras festivāls, kur rāda Pērgint ezera krastā brīvdabā, jebkuros laika apstākļos, un arī es to skatījos lietu. Un šis ir tāds nozīmīgs pasākums, gatavojoties nevis Pērgint, bet gan Henrik Ibsen 200 gadēja pēc 2 gadiem. Un par to tad plašāk pastāstīšu jau tuvāk 9.
1: Ui, nu šis bija tāds ļoti garšīgs āķis, būs jāpaciešs. Liels paldies, Ati, tiekamies stundas izskaņā, bet, protams, turpmākās stundas laikā arī daudz citi ļoti interesanti stāstīja, šobrīd 8 un gandrīz jau 9 minūtes. Un ļoti daudz, es domāju, gan interesantu stāstu šajā brīdī ir sagatavojusi mūsu kolēģe Linda Zalāne, kura raudzījusies, kas jauns pašmāju ziņu portālos. Labrīt!
2: Labrīt! Žurnāla ir portālā publicēts raksts ar nosaukumu Solīts makā nekrīt. Tas ir stāsts par to, kādi būtiski politiķi solījumi atkārtojas valdības deklarācijās jau kopš 2009. Gada. Zāles lētas, rindas pie ārstiem īsas, augstskolas starp labākajām pasaulē, ekonomika strauji aug, birokrātija sarūk, minimālā alga ir pusi no vidējās un par vienīgo mājokli nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Tāda būtu dzīve Latvijā, ja būtu sasniegta mērķi, ko valdības atkal un atkal raksta savos darba dokumentos. Pirms saimes vēlēšanām partijas atkal sola visu visiem, tāpēc Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika nolēma izanalizēt pēdējos 17 gadu valdību deklarācijas un rīcības plānus, lai konstatētu, kuru mērķi visbiežāk atkārtojas. Nu, pētījuma atskaites punkts ir 2009. Gads, jo globālās finanšu krīzes laikā valda Dombrovska no jaunās vienotības pirmā valdība iezīmēja jaunu Latvijas attīstības posmu, tolaik valsts glāba Paraks banku, atlaida daudzus valsts pārvaldē strādājošos, slēdza skolas, samazināja algas un pensijas, šiem cilvēkiem emigrēja nevarēdami nomaksāt kredītus. Nu, līdz nesenajai valdības nomaiņai šovasar visas valdības vadīja vienotība, izņemot 3 gadus, kad premjerministrs bija Māris Kučinskis, toreiz ZZS, tagad apvienotais saraksts. Nu, visus solījumus, kas atkārtojas nu, jau vairāk nekā 10 gadus varētu lasīt, ir publikācijām nu, izcelšu vienu no jomām, nu, piemēram, minimālā alga, puse no vidējās valstī. Šāds mērķis atrodams Straujumas, Kariņa un Ciliņas valdības dokumentos pirmo reizi 2004. 14. Gadā, un ja paskatās, kā ar šo solījumu beidzas, tad nu, šogad minimālā alga ir 780 eiro, bet vidējā valstī 1831 eiro, tātad 42,5% nevis puse. Nu, plašāk par šo tematu portālā ir un arī fiziskajā žurnālā. Priekšets par to, kas ir Latvijas sabiedrība, ir uzburta ainiņa. Tā intervijā portālam Delfi pauž sociāla antropoloģe Agita Lūse. Viņa uzsver, ka personiskais kļūst politisks, bet vispārinājumi un skaļies augļi pārņem sociālo mediju algoritmus. Tikmēr politisko un globālo satricinājumu iespaidā sabiedrība kļūst aizvien polarizētāki, savukārt cilvēki noslētāki. To veicina arī digitālā vide, kura bieži vien veido mūsu viedokli un priekšets par notiekošo. Uz Delfi jautājumu, vai tiešām par sabiedrību, kurai sabiedrība nemaz vairs nav vajadzīga. Lūse atbild, ka individuālisms drīzāk ir ideoloģiska parādība, kā virziens, kur dominē individu vērtības, bet individuālisms nav dzīvesveids. Viņa saka, ka šā vai tā mēs visi esam saistīti, un piebilstot, ka attiecības cilvēkiem ir tikpat neizbēgamas, un nu, drīzāk jautājums esot par to, kuras attiecības vēlamies uzturēt, kopt un attīstīt. Plašāka intervijā tad ar sociālo antropoloģiju lasām portālā Delfi. Latvijas sabiedriskā mediju portāla LSM savukārt lasāms 4. Raksts 8 rakstu ciklā, kas līdz Eiropas kultūras mantojuma dienām iepazīstina ar Latvijas sakrālo mantojumu un tā saglabāšanu. LSM šķetina, kādus stāstus savos mūros glabā bieži vien senākās ēkas dažādās pilsētās, ik seko 20. Gadsimta paradoksiem un vērtē profesionālo mantojumu sargu devumu sakrālo celtņu saglabāšanā. Nu, līdz šim stāstīts par Talsiem, Tukumu un Lūdzu, bet šodien kārta Vānai un LSM lasāms plašs stāsts par Vānas evaņģēliski luterisko baznīcu, tās vēsturu un saglabāšanu tā celta 1663. Gadā, bet īpaši stāsts ir šis saglabāšanas stāsts, to lasiet LSM, tur ir arī plaša fotogrāfija, galerija un vēsturiskie dokumenti un apraksti. Nu, savā ziņā vēstures aņām šorīt pievērsies arī

0: portāls LLA.lv, kur lasāms šāds raksta pieteikums, viens foto, kas šodien daudziem liek noelsties. Protams, stāsts ir par to, cik 2004. Gadā maksāja alus, eļa, milti un citi produkti. Nu, cenas šodien šķiet gandrīz neticamas. No alus pudeli maksāja 30 centīm, 2 litru alus par 80 centīmiem, bet pudeli eļas par aptuveni 60 centīmiem. Nu, šis stāsts ir radies no kādas fotogrāfijas, kas ir piesaistījusi sociālo tīklu lietotāju uzmanību. Tā ir no Rīgas centrāla tirgus, kas ļauj ieskatīties tā laika piedāvājumā un cenās. Nu, tiesa komentētājā ir atgādina, ka toreiz un tagadējās cenas nebūtu īsti godīgi salīdzināt, ņemot vērā algas un pirktspēju. Bet pavisam īsi vēl reģionālajā medijā izlasiet stāstu, kādu neprastu stāstu par Gaiļa ceļojumu no Liepājas ielas līdz jaunajām mājām. Gailas augusta sākumā pastaigājas pa Liepājas ielām un tad nonāca Patversmē Lauvisirds, nu, kā veicās Patversmes darbiniekiem atrast Gailim jaunas mājas un kur tad tās tagad ir atrastas, to lasiet liepainiekiem.lv.
1: Mm, cerams, ka bija atradis savus vistiņus beigu.
0: Ir atradis vistiņus un mājas.
1: Ļoti labi. Liels paldies mūsu kolēģiem Lindai Zalānē par ieskatu pašmāju medijos, bet turpinājumā vērsimies ārvalstu virzienā. Un par to, kas jauns ārvalstīs jau gatavs pastāstīt, Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt! Japānas valdības stingri nosoda Krievijas vadoņu Vladimira Putina vizīti Kuriļu salās. Tā šorīt paziņoja Japānas ārlietu ministrs Tsumitsu Motegi. Putina vizītes faktu apstiprina Krievijas valsts mediju ziņotājs. Savas valdīšanas 27. Gados tā ir pirmā reize, kad viņš apmeklē arhipelāgu. Nav šaubu, kā ar savu vizīti Kremļa diktators parāda savu nostāju jautājumā par četru Kuriļu arhipelāga dienvidu sala piederību. Japāna, kura tās sauc par ziemeļu teritorijām, uzskata tās par savu sastāvdaļu, kaut zaudēja kontroli pār tām pēc otrā pasaules kara. Tieši teritoriālās piederības strīdu dēļ Maskava un Tokija pēc otrā pasaules kara nav noslēgušas mieru līgumu, kas arī atrisinātu salu piederības jautājumu. Nu, līdz šim publiski izskanējušā izriet, ka Krievijas galva apmeklējas lielāko no arhipelāga salām. Krieviski to sauc par Iturupu, bet japāņu valodā to sauc par Etorofu. Tur viņš ticies ar Sahalīnas apgabala gubernatoru Valēriju Lemarenko, kurš apgalvojas, ka teritorijas ekonomika esot stabila. Arhipelāga apmeklējums sako dienu pēc tam, kad Krievijas diktators ieradās Sahalīnā, kur sakoja līdzi Krievijas klusā okeāna flotes mācībām, kas šajās dienās risinās reģionā. Jau tad Putins pieminēja Kuriļu teritoriālo statusu, sakot, ka šīs četras salas esot Krievijas sastāvdaļa, ko apliecinot starptautiskie līgumi. Nekas neliecina, ka Maskava un Tokija tuvākajā laikā varētu vienoties par Kuriļu salu teritoriālo piederību, jo abu valstu attiecības pasliktinājās pēc Krievijas pilnamāro iebrukumu Ukrainā. Arī Tokija ir noteikusi sankcijas pret agresoru valsti. Tikmēr Savienotajās valstīs nerimst diskusijas par to, kādā veidā prezidents Donalds Trumps pēc NATO samita beigām pameta Turciju. Nāk atklātībā arī jauni fakti. Laikraksts The Washington Post ziņo, ka centrālās izlūkošanas pārvaldes analītiķi izteica šaubas Baltajam namam par Izraēlas izlūkdatiem, kas esot liecinājuši par iespējumu Irānas slepkavības mēģinājumu pret Trumpu. Izdevuma citātās esošās un bijušās amatpersonas apgalvo, Izraela nodeva izlūkdienestam ziņas, taču iestādes analītiķu vērtējumā tās nebija pārliecinošas. Materiālā iekļauto citātu vidū ir arī kādas anonīmas bijušās amatpersonas apgalvojums, ka šis gadījums atbilstot plašākam Izraēlas izlūkdienestu ziņojumu rokrakstam, ko dažas amerikāņu amatpersonas skatot, kā veidotu nolūkā ietekmēt lēmuma pieņemšanu prezidenta līmenī tādā pašā līmenī, kā to pamatojot ar informāciju. Raksta autori norāda, Baltais nams tieši nekomentē šo jautājumu, taču kāda anonīma ASV amatpersona uzsver, ka Trumps esot saskāries ar daudziem draudiem, tā izskaitā arī no Irānas. Attiecīgi tiekot darīt viss prezidenta drošībai. Minētā amatpersona vienlaikus atzinīgi vērtē ASV slapanā dienesta darbu Trumpa drošības garantēšanā. Iepriekš par to, ka tieši Izraels sniegti izlūkdati bijuši tie, kas mudināja ASV amatpersonas pieņemt lēmumu Trumpam pamest Turciju nevis prezidenta oficiālajā lidmašīnā, bet gan izmāros mazākajā ASV militārajā lidmašīnā, ziņoja laikraksts The Wall Street Journal. Bet Igaunijā 3 nedēļas pirms prezidenta vēlēšanām turpina iezīmēties aprises iespējamai cīņai par nākamā valsts galvas amatu. Kā ziņo kaimiņvalsts sabiedriskā raidorganizācija ERR, Rīga Kogu ir sākusies parakstu vākšana tieslietu kancleres Ilzes Madises kandidatūras izvirzīšanai. Līdz vakardienas 8:00 vakarā esot savākti 56 deputātu paraksti. Viņu vidū ir kā koalīcijas partija.

0: biju tā arī opozīcijā esošo sociāldemokrātu deputātu vārdi. Ar Madisi pirmdien tiksies opozīcijas spēku Centra partijas un Tāvzeme pārstāvi. Vakar abas partijas tikās ar vienu no kandidātiem, Tallinas Tehnoloģiju universitātes rektoru Tītu Landu. Iesaistītās puses par šo tikšanos izsakās pozitīvi. Vērts atzīmēt, ka Igaunijā prezidents tiek ievēlēts, ja par viņu nobalso vismaz 68 no 101 tautas kalpa. Prezidenta vēlēšanas Igaunijā notiks septembra sākumā.
1: Paldies Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstīs aktuālajā. Nu, jā, daudz un dažādi interesanti notikumi. Noteikti turpināsim sekot līdzi ārvalstīs aktuālajam arī raidījumā pusdiena un pēcpusdiena, bet šajā brīdī pievēršamies kādam garākam stāstam šeit pat no Latvijas. Līdz ar algu kāpumu un lielākiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumiem lielākus ieņēmumus vajadzētu uzrādīt arī pašvaldību budžetiem. Tomēr domes apgalvo, ka par budžetu pārpildu uzzinās tikai gada beigās, jo vienošanās ar valdību paredz, ka valsts pašvaldībām palīdz, ja nodokļi nepildās. Bet arī labāka dzīve virs plāna iespējama tikai nākamajā gadā. Tikmēr Valkas novads ir vienīgais ar finanšu grūtībām jau tagad, bet no bankrota nesen paglābt tajai Rēzeknē ir neziņa, kā maksās algas nākamgad. Pašvaldību finansēs ielūkojās mūsu kolēģis Edgars Kupčs, turpinājumā viņa sagatavotais stāsts.
2: Ar cilvēkiem patīkamu uguņošanu, daudzu populāru mūziķu grupu uzstāšanos un citiem dārgiem pasākumiem, no pat vairāku dienu garumā aizvadīti ir Rēzeknes pilsētas svētki. Precīzi to izmaksas nav zināmas, bet Rēzeknes šā gada 60 miljonu eiro budžetā pilsētas svētkiem, to noformējumam un vēl pāris lieliem pasākumiem ir atvēlēti ap 200 tūkstošiem eiro.
3: Rēzeknes pilsētas svētku programma ir ļoti piesātināta. Šogad pēc daudziem gadiem esam iedzīvinājuši Pilskalna teritoriju. Jo...
2: Tā pirms pilsētas 741. Gada jubilejas svētkiem Latvijas sabiedriskajiem medijiem atklāja Rēzeknes turisma informācijas pārstāve Gunta Grab. Buste. Pašreizējais Rēzeknes mērs Jānis Tutins no partijas kopā Latvijai lakoniskā uzrunā sociālajos tīklos aicināja cilvēkus svinēt svētkus. Garāku uzrunu, radītu ar mākslīgā intelekta palīdzību, Facebook kontā publicēja gada sākumā par pielaides valsts noslēpumam nedabūšanu atlaistais mērs kopā Latvijai dibinātājs Aleksandrs Bartaševičs, kurš no Latvija pirmajā vietā saraksta, tagad grasās no Rēzeknes pārcelties uz Saeimu.
4: Finanšu ministrijai vairs nav iespēju apturēt mūsu izaugsmi, pat bezgalīgi ilgstot stabilizācijas procesam. Jā, tas var aizkavēt atsevišķus pilsētai nozīmīgus projektus, taču nevar tos apturēt. Daudzus uztrauc jautājumi, vai tiks rekonstruēts viadukts, vai tiks uzcelts depo un kad darbu sāks spa kompleks pie Kopšu ezera. Es nešaubos, ka tas viss notiks jau tuvākajā laikā.
2: Nedēļa pirms pilsētas svētkiem Rēzeknes domnieki aktualizēja vairākus pašvaldības prioritāros projektus. To vidū kultūras nama un pamatskolas sakārtošana, kā arī industriālā parka izveide. Šo un citu projektu īstenošana ir sadārdzinājusies par vairākiem simtiem tūkstošiem eiro. Tāpēc Rēzeknes pašvaldības ekonomikas un finanšu pārvaldes vadītājai Ilzei Kaulakanei, atbildot uz opozīcijas jautājumiem, nācās atzīt grūtības saplānot nākamā gada budžetu, kurā lielus tēriņus rādījis minimālās algas palielinājums.
5: Viennozīmīgi atbalstot šo te prioritāro projektu sarakstu, tas būs liels sloks pašvaldības budžetam. Un tad vēl nevar aizmirst, ja, ka 27. Gada 1. Janvārim atlīdzības likums mums pasaka, ka mums vajag sasniegt minimālo pakāpi visiem pašvaldības darbiniekiem. Tur arī aprēķini jau ir veikti un papildus ir vajadzīgs gandrīz miljons eiro.
6: Tik šobrīd šis miljons, viņš var tik prognozēts, vai tomēr viņu būs grūti sasniegt?
5: Viņu būs grūti sasniegt.
6: Un cik šobrīd ir tās prognozētās, teiksim, naudas, kas varētu būt veikt atlīdzībai?
5: Viņas nav.
6: Tad nav ne 500 tūkstoši, ne 200 tūkstoši, vispār nav nekā.
5: Nu, uz to brīdi nē.
2: Tāpēc opozīcija ierasti bez vairākuma atbalsta rosināja Rēzekni piebremzēt ar augošiem tēriņiem lieliem projektiem laikā, kad pilsēta nu pat ir bijusi bankrota priekšā. Izdevumu palielinājumu neatbalstīja arī Juris Guntis Vjakse no Zaļās partijas, Reģiona apvienības un Jaunās konservatīvās partijas apvienotā saraksta, jo pilsēta ir tuvu 20% aizņemšanās slieksnim.
7: Mana pozīcija nebūs.

0: piešķirt. Es balsojumu atturēšos, jo, manuprāt, mēs dzīvojam kā vecos labos laikos, kad varēja gāzi grīdā, mēs ņemam visu, ko varam, bet tie 20% iepriekš minētie visu laiku rokas attālumā. Rezerves fonds mums ir tukšs praktiski, man nedod Dievs situāciju X laikā Y. Līdz ar to man būtu lūgums, savukārt kolēģiem, jā, gan jau jūs arī nobalsosiet vairākums, bet plānot 2027. Gada budžetu, paskatīties drusku pragmatiskāk uz to, ko mēs varam atļauties. Diemžēl mēs nevaram atļauties kā 10 gadus atpakaļ.
1: Rēzeknes iedzīvotāji pat laba neizjūt, ka pilsēta salīdzinoši nesen ar valsts iesaisti ir izķepurojusies no finanšu krīzes. Tā uzskata pilsoniski aktīvā rēzekniete Inga Zeltiņa, kas gatavojas, ka smagus lēmumus pilsētas politiskā vadība pieņems pēc saimas vēlēšanām.
2: Tādus taupības pasākumus varbūt baigi neizjūt, tikko bija pilsētas svētki, kur bija daudz dažādi pasākumi. Nevarētu tā teikt, drīzāk tie taupības pasākumi laikam būs jūtami vairāk apkures sezonā, kad skolas bērndārus būs jāapkurina, ja? Vai varbūt tad, kad kārtējo reizi runā par tām skolu apvienošanām, potenciālajām bērndārus apvienošanām, vēloties ietaupīt varbūt pie šādām sarunām kaut kas vairāk. Nu, vismaz ir pavīdējis līdz šim, jā, tās idejas, ka varētu atkal apvienot bērndārzus, kaut gan, cik dzirdēts, nav tā kā nu, bērnu trūktu.
1: Tikmēr par kārtējiem taupības pasākumiem domas sēdē šonedēļ lēma Valkas novads, kas ir vairāk nekā 600 tūkstoši eiro iztrūkuma budžetā, ir kārtējā finanšu grūtībās nonākusī pašvaldība. Vasaras sākumā finanšu ministrija brīdināja, ka Valkas pašvaldība nav izpildījusi valdības uzdevumus finanšu situācijas sakārtošanai. Tikmēr Valkas domas priekšsēdētājs Mens Armands Krauklis no Vidzemes partijas, līdzīgi kā politiskie kolēģi Rēzeknē no Latvija pirmajā vietā saraksta, cer pārcelties uz Saeimu, bet pat labam kritizē finanšu ministrijas pieeju.
3: Pirmkārtām jāteic, ka finanšu ministrija turpina maldināt sabiedrību. Tas ir ierēģiņa personā. Jau valdības sēdē, kurā es piedalījos, es ļoti skaidri izskaidroju situāciju, ka ja nav papildus dotācijas, kas ir objektīvi nepieciešama, šogad nav iespējams sabalansēt budžetu. Sēdē tika pieņemts kompromiss, ka dotācija nepiešķirs, bet ļaus Valkas novada pašvaldībai atlikt vairāk kredītu maksājumus apmēram 600 tūkstoši eiro apmērā.
1: Valka domā, ka īpaši atbalstu pelnījusi, jo ir mazākais novads iedzīvotājs skaita ziņā. Turklāt labākas nodokļu politikas dēļ daļa valcēniešu deklarējas blakus Igaunijā. Tomēr, neraugoties uz bravūrīgo nostāju, mērs Krauklis atzīst, ka pēdējā domas sēdē lēma par jostu savilkšanu.
3: Skaidrs, ka mēs esam tādā lūdzēja lomā, līdz ar to mēs esam rakstījuši vēl vienu vēstuli finanšu ministrijai, aicinājuši finanšu ministru uz Valku, lai skaidrotu šo situāciju, bet, nu, diemžēl, tas nenotiek. Vakar bija domas sēde, kur mēs pieņēmām nu, tādus Vēl vienu budžeta grozības, vēl izmainījām vienu naudas plūsmu un vēlreiz izmainījām šo te finanšu aprēķinu, optimizācijas plānu, lai nu tagad finanšu ministrijas ierēģiem tas patiktu.
1: Valka atteiksies no viena skolēnu pārvadāšanas maršruta un bērnus pārsēdinās kopīgajā sabiedriskajā transportā. Tāpat veiktas nelielas izmaiņas pašvaldībā strādājošo skaitā, taču ne algās. Un ar to ietaupīšot dažus desmitus tūkstošus, nevis trūkstošos gandrīz 650 tūkstošus eiro, ko Valka ir parādā dažādiem uzņēmējiem. No labumiem iedzīvotājiem Krauglis atteikties negrib.
3: Mēs esam pārdevuši īpašumus, izsolījuši mežus, aizslēguši populāru kultūras vietu, sabezdājuši štatus, nomazinājuši izmaksas, bet ir brīvprātīgās institīvas, no kurām mēs noteikti neatteiksimies. Tādēļ, ka ja mēs no tām atteiksimies, tādēļ tādas pašas institīvas ir kaimiņu pašvaldībās, tas nozīmē, ka mēs pazaudēsim ekonomiski aktīvos cilvēkus, jo kaimiņos būs dzīvot daudz labāk. Un tā ir tā lieta, kad mēs noteikti nepiekritīsim kaut kādai finanšu uzraudzībai īpašai.
1: Tikmēr pavisam viegli dzīve nav arī bagātajām pierīgas pašvaldībām. Ropažu novada mērs Aivars Draudiņš no apvienotā saraksta. Pirms politiskās karjeras bija valsts sekretāra vietnieks pašvaldību lietu ministrijā. Bet tagad viņš kritizē valdību par nevienlīdzīgu pieeju pašvaldību atbalstīšanā.
4: Pierīgas novadiem ir tā priekšrocība, ka lielākajai daļai, manuprāt, no pierīgas novadiem, vismaz runājot par Ropažu novadu, ir pieaugošs iedzīvotāju skaits. Mums iedzīvotāju skaits pieauga nu, vidēji pa 2% apmēram gadā. No vienas puses tas ir labi, jo galvenai ienākuma pašvaldībai ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, bet no otras puses, protams, prasa līdz arī veselu rindu papildus izdevumus, tāpēc, kad palielinās spiediens uz infrastruktūru, ir nepieciešami jauni izglītība.

0: Pirms objekti attīstība ir pietiekami strauja. Tas, kas varbūt kavē nedaudz attīstību, tas ir valsts attieksme pret struktūra fondiem.
1: Mēram Draudiņam nepatīk, ka ir daļa Eiropas atbalstītu projektu, kuros valsts liec pretendēt pierīgas pašvaldības.

0: plānots, tas arī izpildīsies. Un šādā veidā, neskatoties uz to, kas nu, varbūt vairāk mazāk, bet tā nauda, kas ir ieplānota, tā arī izpildās no valsts puses, un tas arī ienāk pašvaldību budžetos. Gada laikā nekas nemainās virs plāna. Tad gada beigās, ja ir virs plāna, tad pašās beigās tad nāk un ar to var sekt tad saistību apjomu.
1: Tātad nodokļu pārpildi pašvaldībām sadalīs ap gadumiju, un to varēs izmantot parādu ātrākai nomaksai. Savukārt, katras pašvaldības pašas darīšana esot ieņēmumi no īpašumu izsolēm, taču tie ir vienreizēji ieņēmumi, ar ko pašvaldības nepārspīlējot, apgalvo pašvaldības savienība. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
2: Kur kritiķiem nav vietas, atgriež pie klausītājiem ar spilgtākiem un blāvākiem vasaras iespaidiem. Nākamajā raidījumā aplūkosim Kristofera Nolana ambiciozo Odisejas ekranizāciju, kā arī dzīvā klasiķa Stīvena Spilberga atklāšanas dienu. Filmus vētīsim 4. 3.35.
3: Runā, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt. Varbūt tāpēc rūpes par tām prasa pacietību un vērīgumu. Šovakar Monopolā klausieties sarunu ar Latvijas biškopības biedrības valdes locekli biškopi Tomu Krudovskiju.

0: Vēlētājs Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Laura Zāķe. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks izskatīt kriminālu lietu pret Ivetu Balodi, kura apsūdzēta par spiegošanu Krievijas labā. Saskaņā ar apsūdzību viņa Latvijā vāca izlūgziņas un ar prokremliskās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību nodeva tās Krievijas spēcdienestiem. Triecienā Krievijas Melnās jūras ostai Novorosijskā bojāti 4 Krievijas kuģi. Par to vēsta Ukrainas ģenerālštābs. Uzbrukums notika naktī uz trešdienu, bet šodien precizēti tā rezultāti. Uzbrukumā trāpīts arī Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas radaram un ostas infrastruktūrai. Bojāti 2 graudu termināļi, kas pēc trieciena pārtrauca darbu. Šonakt Venecuēlā noslēdzās valdības un opozīcijas pārstāvju sarunu pirmā kārta. Pušu izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka panākta vienprātība par tieslietu sistēmas reformu un piekļuvi iesaldētajiem līdzekļiem, kuri tiktu novirzīti atjaunošanas darbiem pēc jūnijā notikušās zemestrīces. Un vēl pašmājās. Latvijā labības kulšanai šogad laikā apstākļi ir lielākoties labvēlīgi. Tā norāda Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvis Andris Skudra. Viņš aģentūrai Leta sacīja, ka mitrums un siltums šovasar bija optimāls, lai augi varētu uzņemt barības vielas. Vienlaikus, runājot par Lietuvu ietekmi uz labības ražas kvalitāti, Skudra sacīja, ka vēl ir pāragri spriest. Ņemot vērā pēdējās laikā apstākļu prognozes un pieņemot, ka kulšana turpināsies, būtisku ietekmi Lietuvas uz ražas kvalitāti visticamāk neatstās. Tomēr zemāki labības ražas līmeņi sagaidāmi Kurzemē, kur pavasarī bija sausuma periods, un Ziemeļkurzemē, kur jūlijā Lietuvas apludināja laukus un izskaloja ceļus. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 2-6 metri sekundē un gaisa temperatūra būs ap 20-22 grādiem.
2: Ir 8:33 minūtes. Tādi lūk notikumi Latvijā un ārvalstīs, bet kādi notikumi sporta pasaulē, to jau tuvākajās minūtēs stāstīs mūsu kolēģis Māris Bergs. Labrīt!
3: Labrīt, Ieva, labrīt, klausītāji. Sportā arī runāsim par notikumiem Latvijā un ārvalstīs, jo gan Latvijas futbola klubi šodien aizvada konferences līgas kvalifikācijas mačus. Tātad būs gan viens no mūsu klubiem, kas spēlēs mājās šeit Rīgā un divi dosies izbraukumā. Tāpat arī runāsim par norisēm Lielbritānijā, jo Eiropas čempionāts viegletlētikā uzņēmis

0: apgriezienus, un šodien beidzot iesaistas arī Latvijas vieglatlētas sacensībās. Nu un Polijā turpinās Eiropas čempionāts pludmales volejbolā, un Latvijas spēlētājiem šodien otrie mači grupu turnīrā. Plašāk par šiem un arī citiem tematiem sportā jau pēc īsa brīža. Latvijas vadošie futbola klubi šovakar aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēles. RFS pusaštuņos vakarā savā laukumā uzņems Jablonecas komandu no Čehijas. Pirmajā spēlē ar 2-0 uzvarēja Jablonece, līdz ar to RFS mājās būs jālikvidē divu vārtu deficīts, lai pacīnītos par vietu kvalifikācijas nākamajā kārtā. Valsts čempioni FC Rīga šovakar viesosies pie Ungārijas čempioniem Ģēras futbolistiem. Pirms nedēļas Rīgā Mājnieki uzvarēja 1-0 un spēle Ungārijā šodien sāksies pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika. Desmitos spēli Albānijas galvaspilsētā Tirānā iesāks Auda, kas spēlēs pret vietējo Tirānas Dinamo City. Arī Auda pirms nedēļas mājās uzvarēja 1-0 un uzvarētāji konferences līgas kvalifikācijā joprojām tiek noteikti divu spēļu summā. Latvijas vieglatlēti šodien iesāks sacensības Eiropas čempionātā Lielbritānijas pilsētā Birminghamā. Nedaudz pēc vieniem dienās sprinteris Oskars Grava sāks kvalifikāciju 200 metru distancē un tieši Gravas teikto intervijā Latvijas televīzijai pirms sacensībām klausās. Mēs turpinājumā.
1: Jā, iespaidi patīkami, ļoti jauks stadions, saulīte spīd, diezgan silti arī, un esmu priecīgs piedalīties otro reizi Eiropas čempionātā. Romā, protams, tās sajūtas bija citādākas pirmā reize, un tomēr Romā, un tas iesildīšanās stadions bija diezgan iespaidīgs ar visām statujām. Šeit ir, protams, arī ļoti labi, bet mazliet vējains, bet labi, ka silts.
0: Bez 15 minūtēm 4 pēcpusdienā sektorā dosies šahmetēji, kas arī aizvadīs savu kvalifikāciju. A grupā startēs Patriks Gailums, bet 10 pāri 5 pēcpusdienā kvalifikāciju iesāks arī B grupas šahmetēji, un tajā sacentīsies Krišjāns Suntašs. Vieglētiku tiešādē translē LTV 7, tāpat arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē LSMLV. Latvijas U16 puišu basketbola izlase vakar sasniedz Eiropas čempionāta pusfinālu. Ceturtdaļfinālā Latvijas kadeti ar 92-80 uzvarēja vienaudžus no Grieķijas. Latvijas uzvarā ar 29 punktiem rezultīvākais Markus Jahovičs, kurš spēles galotnē realizēja svarīgus tālmetienus. Šodien jaunajiem basketbolistiem brīvdiena, bet rīt pusfinālā būs jāspēlē pret Spāniju. Basketbolists Andrejs Gražulis visticamāk jau ir aizvadījis savu pēdējo spēli Latvijas izlasē. To medijam Delfi atklāja pats basketbolists. Pagājušajā vasarā Gražulis guva pēdas trauma Eiropas čempionātā, kas vēlāk viņam piespieda izlaist visu sezonu. Gražulis izteicās, ka ar veselību šobrīd viņam viss ir kārtībā, taču aizvien nav nokārtotas formalitātes ar apdrošināšanu, kā rezultātā viņš nav saņēmis visu iepriekšējā līgumā paredzēto summu. Gražulis pauda, ka nākotnē nevēlas vēlreiz atkārtot šādas klapatas ar apdrošināšanu, tāpēc viņš visticamāk jau ir aizvadījis savu pēdējo spēli valsts svinībā. Latvijas vadošie pludmales volejbola pāri šodien aizvadīs otrās spēles Eiropas čempionāta grupu turnīrā. Dienu iesāks Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova, kas bez 10-11 spēlēs pret ukrainietēm Valentīnu Davīdevu un Angelīnu Hmiļu. Dāmas vakar iesāka ar uzvaru 2-0 pret igaunietēm Helēnu Holosu Līzu Remelku un arī ukrainietēm vakar pirmajā spēlē uzvara. Vīriešu turnīrā Mārtiņš Premiņš Kristians Fokerots spēlē par pirmo vietu grupā, bez 20-12 dienā spēlēs ar austriešiem Filipu Valleru un Moricu Prištaucu. Edgars Točs un Gustavs Auziņš cīņā par trešo vietu pustrijos pēcpusdienā tiksies ar Vācijas pāri Paulu Henningu Lukasu Fečneru. Vakar Pļaviņš Fokerots savstarpējā spēlē ar 2-0 uzvarēja tautiešu Toču Auziņu. Grupu uzvarētāji uzreiz iekļūs izslēgšanas spēļu turnīru otrajā kārtā, un turnīrā viņiem būs jāspēlē par vienu maču mazāk, bet otrās un trešās vietas ieguvējiem sacensības turpināsies ar play-off pirmo kārtu. Par sportu šorīt tas arī ir viss.
2: Paldies mūsu kolēģim Mārim Bergam. Nu, izskatās, ka sākot ar pusdienlaiku, agru pusdienlaiku, līdz pat vēlē pēcpusdienēm būs pamatīgi jātur īkšķi par mūsu sportistiem, lai viņiem sanāk. Šajā brīdī turpinājumā pievēršamies laikapstākļu prognozēm. Un šis rīts visā Latvijā, lai gan iesācies saulains, tomēr tāds ļoti ramdenis silts gaisa temperatūrai svārstoties viena no gandrīz 10 grādiem līdz, nu šur tur 16-17 grādiem piekritīsiet. Īsti vasarīgi tas nav. Vai atvasaru tuvākajās dienās sagaidīsim, vai tomēr rudens ir pienācis? Un kā galu galā gan Latvijā, gan ārvalstīs vērots saules aptumsums, to turpmākajās minūtēs stāstīs mūsu kolēģi Ilze Golubeva.
3: Labrīt, labrīt! Ceru, ka visiem, kuri vakar vēlējās, arī izdevās savām acīm vērot saules aptumsumu, bet Islandē mākoņu sagadiem žēl bija pārāk biezi, lai šo pilno aptumsumu varētu redzēt. Savukārt Spānijas ziemeļos un citviet Eiropā laika apstākļi bija krietni vien labvēlīgāki. Interese par šo dabas parādību bija milzīga, un Francijā cilvēki jau vakar agri no rīta stājās vairāku simtu metru garās rindās un stāvēja pat vairākas stundas, lai tikai tiktu pie šīm īpašajām aptumsuma brillēm un šo dabas parādību varētu novērot. Saules aptumsums nu ir aiz muguras, bet ar to augusta dabas izrādes vēl nebeidzas. Aizvadītajā naktī piedzīvots Persīdu plūsmas maksimums, un arī augusts kopumā ir tāds zvaigžņu lietus laiks, tāpēc turpmākajās naktīs makoņiem pašķiroties skatienu atkal varēs vērst debesīs. Bet nu par gaidāmo laiku. Šodien saule palaikam aizklās mākoņi, tomēr būtiskus nokrižņus tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz 19-23 grādiem. Rīgā diena aizritēs bez lietus un gaisa temperatūra sasniegs 22 grādus. Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar mierīgu laiku. Nakts gan būs visai mākoņaina, bet dienā mākoņi mīsies ar sauli. Arī rīta būtiski nokrišņi nav gaidāmi, vējš būs lēns līdz mērens. Naktī valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz 9-15 grādiem, bet dienā nu jau siltāks 20-26 grādi. Brīvdienās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties. Sestdien vietām iespējams neliels lietus, bet svētdien lietum varētu pievienoties arī pērkona negaiss. Pēc vairākām dzestrām naktīm brīvdienu naktis būs mazliet siltākas un termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par 12 grādu atzīmi, bet diennakts gaišajā laikā gaisa daudzviet iesils līdz 25-28 grādiem. Šis karstums gan nebūs uz ilgu, jo jau jaunedēļ pie mums ieplūdīs vēsāks gaiss un laika apstākļus sāks noteikti ciklonu darbība. Tātad gaisa temperatūra būs zemāka un nokrišņu būs vairāk. Bet noslēgumā vēl pavisam īss atskats uz to, kādi laika apstākļi piedzīvot šī mēneša sākumā. Augusta pirmās desmit dienas ir aizritējušas ar mainīgiem laika apstākļiem. Visvēsākā nakts bijusi 10. Augustā Madonā, kad gaisa sadzisa līdz 8 grādiem, bet mēneša otrā dekāda jau iesākusies ar vēl dzastrākām naktīm. Aizvadītajā naktī, piemēram, Stendē, gaisa sadzisis līdz pat 6 grādiem. Bet kādam iespējams jau aizmirsies, ka mēneša pirmās dienas mūs lutināja ar vasarīgu karstumu un 5. Augustā Jelgavā gaisa sakarsa līdz pat 31 grādam. Visvairāk līs Piedrujā, 40,5 mm turpretī vismazāk Vičakos, 3,1 mm. Un stiprākās brāzmas fiksētas 10. Augustā Ventspilī, kad vējš brāzmās pastiprinājās līdz 21 metram sekundē. Turpmākās dienas gan nebūs tik vējainas, laiks būs krietni vien mierīgāks un arī nokrišņu kopumā būs maz. Vien brīvdienās lietus mākoņi pārsteigās atsevišķus reģionus, taču arī tojoties nedēļas izskaņai pakāpeniski kļūs ar vien siltāks.
4: Nu, lūk, tuvākajās dienās vismaz pamazām iesils un, kā saka, silts nāk ar sildīšanu vai labs ar gaidīšanu, kaut kā tā. Turpinājumā pievēršamies ekonomikai un šoreiz caur ārvalstu prizmu. Pēdējā laikā Krievija ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainas ostām, tādējādi apgrūtinot Ukrainas iespējas eksportēt graudus pa Melno jūru. Lai nodrošinātu agrārās produkcijas eksportu, Ukraina vēlas izmantot alternatīvus sauszemes maršrutus, tostarp dzelzceļa koridoru caur Moldovu. Plašāk stāsta Rustams Šukūrovs.
5: Pagājušajā mēnesī Krievijas spēki veica 67 gaisa uzbrukumus Ukrainas jūras ostu infrastruktūrai. Tāpat kā liecina Ukrainas attīstības infrastruktūras un transporta ministrijas informācija, desmitiem Krievijas triecienu bija vērsti pret tirdzniecības kuģiem, kas atradās ostās, un Ukrainas kuģniecības koridorā Melnajā jūrā. Krievijas uzbrukuma intensitāte faktiski bloķēja Ukrainas iespējas eksportēt lauksaimniecības produkciju pa Melno jūru, un kopš jūlija beigām Ukrainas Odesas reģiona ostās vairs neienāk jauni kuģi. Uz šī fona Ukraina šomēnes pazeminājusi 2026.–2027. Gada graudu eksporta prognozes no 43 miljoniem līdz vismaz 40 miljoniem tonnu. Samazinājums iezīmē Krievijas uzbrukuma ekonomisko ietekmi uz Ukrainu, kas vairāk nekā 90% savas graudu ražas eksportē caur ostām. Ņemot vērā radušos situāciju, Ukrainas varas iestādes aktīvi meklē alternatīvus graudu eksporta ceļus. Turpina Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
6: Для нашої економіки це величезний виклик. Mūsu ekonomikai tas ir milzīgs izaicinājums.

0: pēc nekavējoties pēc tam, kad mēs apzinājām šos riskus un saskaņā ar Ukrainas prezidenta norādījumiem aktivizējām Eiropas Savienības programmu Solidaritātes joslas. Pašlaik aktīvi konsultējamies ar visām mūsu kaimiņu valstīm – Moldovu, Rumāniju, Slovākiju, Ungāriju un Poliju, lai rastu iespējas paplašināt infrastruktūru un radīt nepieciešamos apstākļus, kas palīdzētu Ukrainai piegādāt graudus trešo valstu tirgiem.
1: Ukraiņi transportuvāt zrno na treti rinki.
2: Neilgi pēc šīs Sabihas paziņojuma kļuva zināms, ka Kīva vēlas virzīt graudu eksportu caur Polijas ostām Gdaņskā, Šķecinā, Svinoujscā un Gdiņā. Iepriekšējos gados Ukrainas agrārās produkcijas eksportu caur Poliju vairāk kārt bloķēja vietējie lauksaimnieki, dažkārt izmantojot arī diezgan radikālas metodes. Tāpēc pēc šonedēļ notikušajām sarunām ar Polijas amatpersonām Ukrainas zemkopības ministrs Taras Visockis atzīmējis, ka šoreiz Kīva skaidri uzsvēra – runa ir par graudu tranzītu, nevis to nonākšanu Eiropas Savienības tirgū. Vienlaikus ziņu aģentūra Reuters noskaidroja, ka Ukraina, risinot sarunas par graudu eksportu caur Moldovu, lūgusi Kišiņevai piemērot zemāku kravas tarifu. Runa ir par 50% atlaidi pārvadājumiem pa dzelzceļu, ko Ukraina vēlas izmantot graudu transportēšanai uz Rumānijas ostu Konstantā. Reuters avots uzņēmumā Moldovas dzelzceļš informēja, ka Kišiņeva atbildējusi uz Kīvas lūgumu ar ierosinājumu dot garantijas par Ukraiņu graudu apjomu, kas tiks pārvadāts. Pēc avota teiktā pašlaik abas puses apspriež termiņus un graudu tranzīta apjomu. Savukārt bijušais Moldovas dzelzceļa vadītājs Oļegs Tofilats sarunā ar Reuters norādīja, ka caur Moldovu ik gadu varētu izvest apmēram 4,5 miljonus tonnu graudu. Moldovas premjerministrs Vasils Tofans šonadēļ izteicies, ka viņa valstī nevajadzētu pazaudēt iespēju nopelnīt miljoniem eiro no tranzīta ieņēmumiem par Ukrainas graudiem. Viņš arī noraidījis Moldovas lauksaimnieku organizāciju pausto, ka Ukrainas graudu cena ļaus tiem izkonkurēt pašu izaudzēto, vienlaikus aicinot nemeklēt ienaidniekus tur, kur to nav. Jāpiebilst, ka Ukrainas Nacionālā banka norādījusi, ka ostu blokāde un eksporta novirzīšana pa alternatīviem maršrutiem palielinās lauksaimniecības nozares uzglabāšanas un transportēšanas izmaksas. Līdz ar to eksporta ieņēmumi šā gada otrajā pusē varētu sarukt par vairāk nekā 2 miljārdiem ASV dolāru. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
3: Šobrīd 8:46 minūtes, nu, ko esam iestūrējuši gan arī pašā raidījuma noslēgumā, un jāteic, nu, tāds ļoti kārtīgs, ļoti salds, saldais ēdiens mums raidījuma noslēgumā ir sagatavots kultūrā, kultūras aktualitātēs ielūkosimies un šoreiz kādā pavisam neparastā notikumā, ko ir pieredzējis teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Acis Rozentāls viesojoties Norvēģijā.

0: sakārdināju jau pašā stundas sākumā siekaliņas riju stāsti.
1: Labrīt.
0: Ko tad pieredzēji?
1: Jā, šis ir izņēma gadījums. Latvijas teātra apskatu vietā pastāstīšu par vienu pasākumu, ko, ja kāds sakārdināsies tā kā tu, tad var sākt plānot jau tagad nākamo gadu. Vakar sāka tirgot biļetes uz nākamo gadu pie Ergintas kultūras festivāla Norvēģijā, Golo ciemā. Tā kā man ar Norvēģijas vēstniecības Latvijā laipni atbalsta izdevās šo izrādu nostīties šogad, un tieši tas iestudējums būs arī nākamgad, tad es varu padalīties iespaidos. Vispār šis brauciens bija organizēts tāpēc, ka 2028. Gadā Norvēģijā un arī visā pasaulē svinies Henrik Ibsen 200 gadu jubileju. Un Pēr Ginta kultūras festivāls ir sācies 1928. Gadā Vinces pilsētā, tātad uz viņa 100 gadi, bet pēc tam tam nebija īsti turpinājumi no 67. Gada tas atsākās, bet sākot ar 1989. Gadu, katru gadu ezera krastā tiek rādīts brīvdabas uzvedums Pēr Ginta, kur ezera aina ir daļa no dekorācijas. Pēdējā laika praksa ir pārstudēt šo izrādumu jaunu reizi divos gados, lai to skatītāji mika pa brīdīm gribētos redzēt atkal, un tādas apmēram nevar salīdzināt par skroderdienām, bet nu, mēs varam iztēloties, kas notiek, jo drovienā katru gadu ik pa diviem gadiem pārstudāt skroderdienas un visu laiku rādīt. Nākamgad ir paredzēts 8 izrādes, katrā vakarā ir iespējams uzņemt 2000 skatītāju. Īpaši nedēļas nogalēs izrādes mēdz arī izpārdot, un tad arī beļešu cenas ir augstākas. Organizatori lēš, ka šogad saskaitot kopā arī pārējos notikumus, kas tur tiek organizēti pērk Ginta kultūras festivālu, ir apmeklējuši 30

0: 1200 skatītāju. Nākamā gada programmā, iekļautu izrādi ar aktieru Torbjornu Harru titulumā, ir iestudējis režisors Pērs Peres Ejans, un šis ir gadījums, kad režisoram vārds Pērs ir tiešām
1: vēsturiski
0: dots par godu Pēram Gintam.
1: Jā.
0: Ezera ainava ir liela loma, nav dažādi izrāžu, jo klimatiskie apstākļi var mainīties. Es, piemēram, skatījos izrādu, kur pirmā pusotra stunda, pirmais cēliens aizgāja nepārtrauktā Lietuvu, bet izrādes atceļ tikai tad, ja ir pamatīga vētra. Divas norveģu dāmas, neatkarīgi viedo otras, man ar sajūsmu stāstīt, cik skaista rozes nāves aina saulrietā, bet manā izrādā saulrieta nebija. Tā kā man arī jābrauc kādreiz otrais skatīties. Toties bija daži un mūsdienīgi akcenti, ko šis režisors ir ieviesis, piemēram, troļiem ir virtuālās realitātes brilles, Anitra ir pārvērtusies pār AI Nitru, un tas ir mākslīgā intelekta produkts, bet savukārt otrā cēliena sākumā uz skatos ir atzams arī balistisko raķešu mulāžu, dažādu valstu karogu un bariņš protestētāju. Pērs un Solveiga abi spēlē saksofonu, tikai Solveiga tas ir divreiz lielāks, un ainā, kurā parasti skan Solveigas dziesma un ieskans arī šoreiz, savas attiecības viņi izspēlē kopīgi muzicējot, un tikai tad, kad Solveig pastiep roku cerībā, ka Pērs šo roku saņems, viņš ieliek viņai rokā savu saksofonu. Interesants ir fakts, ka šajā izstudējumā pirmo reizi vēsturē tiek spēlēta aina, ko pats Ibsens no Lugas ir izsvītrojis. Tā ir atrasta bibliotekā, tagad ir šajā izstudējumā atlikt atpakaļ, un šī aina drusku maina visu Pēra motivāciju, kāpēc viņš aiziet prom un tik ilgi nenāk atpakaļ. Jo Solveigas tēvs viņam uzstāda noteikumu, ka Solveigu viņš var dabūt izciešot 7 gadus cietumā. Piekritīs, tas ir arguments, kāpēc iet prom. Jāpiezīmē arī izplatīta praksi Norveģu teātrī uzticēt Ingrīdas Anitras un Zaļās lomu vienai aktrisei. Iepriekšējos divos gados šīs lomas spēlēja viena no pašlaik vadošajām aktrisēm Norveģijā Marija Kristina Hildonen, kur piedalās festivāli izrādies kā brīvprātīgā jau kopš 11 gadu vecumu. Un šogad viņa ar diviem mūziķiem, tā kā viņai šogad loma nebija, tad viņi sagatavoja citu izrādi. Izrāde sauc Pēra Pole, stundu un 10 minūtes monologs, pie tam Pēra Ginta monologs, ko izpilda sieviete. Un pasaules pirmizrādē es biju klāt, es esmu atkal joprojām lepns par to. Un jāteica, ka šīs iestudējuma dēļ ir uzbūvēta vēl viena skatu šajā Pēra Ginta arēnā. Un šo izrādi ir plānots radīt arī citās vietās visas sezonas laikā. Vēl šajā festivālā Norvēģu valodas pratējiem ir arī dažādi literāru lasījumu, koncerti, un ir vēl viens tāds speciāls notikums, Ingrīdas kāzu uzvedums vienā restorānā, kur dalībnieki tiek pārģēpti tautstērpos, un ir ar visu ēšanu, dzeršanu un dejām, tiek inscenētas kāzes.
1: Tikai nestāsti, ka to arī pieredzē.
0: Tur gan man neviens nepiedāvā, jo tas laikam ir ar interakcijām Norvēģu valodā, kuras es nevarētu izveikt. Golo ir ciemats, kurā slēpošanas kūrorts, kurā dzīvo 100 cilvēku. Bet viņi ziemā pārtiek no slēpotājiem, vasarā tā tad ir šis
1: pārtiek pasākums. No slēpotājiem, ne no to arba
0: Nu kā, nu
1: no viņu atstātājiem līdzekļi.
0: Cilda cenas, viņi arī paši teica, ka tagad arī vasarā, piemēram, šo Pēru Gintu cenas ir augšā, bet nu, ja kāds tagad sadomā, piemēram, uz 28. Gadu, tad jau var sākt krāt. Un tās rūpes, katrā ziņā, kas tiek izrādīts par vismaz tajā viesnīcā, kur bijām atmetušies mēs, tas rūpes ir brīnišķīgas, jo dodoties uz šo, jau bija zināms, ka līs, un dodoties uz šo izrādi, 15 minūšu gājiens no tās viesumā es biju līdz ezaru krastam, līdz šai arēnai, tad mums katram tika iedot līdzi mugursoma, kurā bija sega, termosus ar karstu tēju, krūzīte, pieris lukturītes, lai tiktu atpakaļ pa tumsu, un šokolādes batoniņš. Un kas ir pats galvenais šajā situācijā? Pretlietus mētelīši. Tā kā var plānot, paskatieties biļetes, starp citu, nemaz tik šaušalīgi dārgas nav. Lētākās mūsu naudā ir ap 50 eiro un iet līdz kaut kur drusku pāris 100 eiro izteiksmē. Nu, pie mūsu dienu cenām tas nemaz tik ārkārtēji nav, bet, nu, protams, viss pārējā dzīvošana ir sarežģīta.
1: Jā, taču pareiķinot, ka, piemēram, daudzām izrādēm šobrīd šeit pat Rīgā, jā, bez visas mugursomas ar termosiem, ar sedziņām un ar lietas mētelīšiem cenām.
0: Jā, nu, lēts prieks tas tam, bet izdomāt to var, jo katrā ziņā pagaidām viņiem ir 5-6% ārzemnieku šajā

0: pasākumām, bet varbūt kaut kāds no Latvijas izdomā aizbraukt. Vēl viena lieta, kamēr neesmu aizgājis prom, šodien Valmieras teātris sāk tirgot biļetes uz oktobri 2012. Ja kādu tas interesē, pieslēdzieties tīkliem.
1: Jā, jo Latvijā arī teātra sezona, varētu tā teikt, ir sākusies un teātri nesnauši, vai ne? Saka liel paldies mūsu kolēģim Atim Rozentālam par ieskatu kultūras aktualitātēs. Nu, es ceru, ka bijāt gūši to saldo ēdienu pašā noslēgumā. Tiešām fantastiski iespaidi un vērts ir padomāt un iekrāt arī, lai ko tādu pieredzētu paši. Šajā brīdī un uz šādas patiešām, man liekas, superīgas nots arī izskan raidījums šajā ceturtdienā, 13. augustā. Liels paldies, ka klausījāties un bijāt kopā ar mums. Producente šajā rītā Aiga Pelane, ziņu redaktore Laura Zaķe, ierakstus skanēšanai ētrā sagatavoja Krišjāns Štikāns un Renārs Šteimans, skaņu režijā Toms Šupeiko, ar jums runāja Ieva Strāzdiņa. Nu, rīts ir sācies patiešām tāds jauks, saulains, varbūt nepārāk silts, bet nekas iesils, un tad arī varēsim visu šo dienu pienācīgi baudīt. Noteikti palieciet arī kopā ar mums pie radio aparātiem, jo arī turpmākajās stundās būs pavisam noteikti daudz kas, ko klausīties. Tā piemēram jau 9.05. Jaunākais raidījums, kā labāk dzīvot, un šoreiz par to, par insultu runās ārsti un speciālisti, par ātru rīcību insultu gadījumā un, protams, arī rūpīgu ārstēšanu. Savukārt jau 10. un 5. Minūtēs zināmais nezināmajā, kur kolēģi savu kārt pētīs intelektu. Kā tad tur ir? Vai to saņemam mantojumā, vai tā ir dāvana, ko iegūstam dzīves laikā? Un jau pulksteni 11. Rītā, pēc tam jau arī kultūras rondo, kurā savukārt klostera stāsti viduslaiku dziedājumos, vēsturnieku stāstījumā un laikmetīgā skaņu vidē. Nu, un vēl būs arī iespēja, ko dzirdēt par Pedvāles mākslinieku rezidences spēku. Nu, kur tad tas slēpjas un kā tajā dalās mākslinieku Pedvālē. Tā kā būs noteikti, ko klausīties arī turpmākajās stundās Latvijas radio ēterā. Šajā brīdī saku jums lielu paldies par klausīšanos un vēlu jauku un saulainu šo ceturtdienu. Visu labu!

0: Insults prasa ātru rīcību un arī rūpīgu ārstēšanu. Vai kas mainījies pašā ārstēšanā un kādi ir citi jaunumi saistībā ar insulta profilaksi, diagnostiku un terapijas iespējām, noskaidrosim ceturtdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
1: Kā labāk dzīvot. Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Triecienā Krievijas Melnās jūras ostai Novorosijskai bojāti 4 Krievijas karakuģi. Par to vēsta Ukrainas ģenerālštābs. Uzbrukums notika naktī uz trešdienu, bet šodien precizēti tā rezultāti. Uzbrukumā trāpīts arī Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas radaram un ostas infrastruktūrai. Bojāti 2 graudu termināļi, kas pēc trieciena pārtrauca darbu. Krievijas uzbrukumi ostām liek Ukrainai meklēt alternatīvus ceļus graudu eksportam, to starpa caur Moldovu. Situāciju raksturo Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
3: Mūsu ekonomikai tas ir milzīgs izaicinājums, tāpēc nekavējoties pēc tam, kad mēs apzinājām šos riskus un saskaņā ar Ukrainas prezidenta norādījumiem, aktivizējām Eiropas Savienības programmu Solidaritātes joslas. Pašlaik aktīvi konsultējamies ar visām mūsu kaimiņu valstīm – Moldovu, Rumāniju, Slovākiju, Ungāriju un Poliju, lai rastu iespējas paplašināt infrastruktūru un radīt nepieciešamos apstākļus, kas palīdzētu Ukrainai piegādāt graudus trešo valstu tirgiem.
2: Neilgi pēc Sibihas paziņojuma kļuva zināms, ka Ukraina vēlas virzīt graudu eksportu caur Polijas ostām. Iepriekšējos gados Ukrainas agrārās produkcijas eksportu caur Poliju vairākkārt bloķēja vietējie lauksaimnieki. Tāpēc Ukrainas zemkopības ministrs Taras Visockis apgalvo, ka šoreiz runa ir par graudu tranzītu, nevis to nonākšanu Eiropas Savienības tirgū. Japānas valdība stingri nosoda Krievijas diktatora Vladimira Putina vizīti Kuriļu salās. Tā šorīt paziņoja Japānas ārlietu ministrs Toshimitsu Motegi. Savas valdīšanas 27. Gados šī ir pirmā reize, kad Putins apmeklē arhipelāgu. Turpina Rihards Millers.
3: Nav šaubu, kā ar savu vizīti Kremļa diktators parāda savu nostāvu jautājumā par 4 kuruļu arhipelāga dienvidu sala piederību. Japāna, kura tās sauc par ziemeļu teritorijām, uzskata tās par savu sastāvdaļu, kaut zaudēja kontroli pār tām pēc otrā pasaules kara. Tieši teritoriālās piederības strīdu dēļ Maskava un Tokija pēc otrā pasaules kara nav noslēgušas mieru līgumu, kas arī atrisinātu salu piederības jautājumu. Nekas neliecina, ka Maskava un Tokija tuvākajā laikā varētu vienoties par Kuriļu salu teritoriālo piederību, jo abu valstu attiecības pasliktinājās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Arī Tokija ir noteikusi sankcijas pret agresoru valsti.
2: Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks izskatīt kriminālietu pret Ivetu Balodi, kura apsūdzēta par spiegošanu Krievijas labā. Saskaņā ar apsūdzību viņa Latvijā vāca izlūkziņas un ar prokremliskās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību nodeva tās Krievijas spēcdienestiem. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Valsts drošības dienas Civetu Balodi kopā ar vēl trim Latvijas iedzīvotājiem aizturēja šā gada janvārī. Izmeklēšanā noskaidrots, ka Balodi iegūsi un Baltijas antifašistu pārstāvim nodevusi ziņas par nacionālo bruņoto spēku atrašanās vietām un apmēru Krievijas pierobežā, kā arī Latvijas atbalstu Ukrainai. Dienas tieskatā informācija bija paredzēta

0: tālākai nodošanai Krievijas federālajam drošības dienestam un citām Krievijas institūcijām. Visu četru apsūdzēto lietas izdalītas atsevišķi un viņi pašlaik atrodas apcietinājumā.
1: Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana Balss LV vāc parakstus Saimes deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas atcelšanai. Iniciatīvu rosinājis Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis. Iniciatīvā norādīts, ka katrai personai ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un dzīvesvietu. Tiek uzsvērts, ka ikdienā daudzi cilvēki dodas uz darbu no attālākiem reģioniem vai ir spiesti īrēt dzīves vietu citā pilsētā, bet šos izdevumus sēdz paši. Iniciatīvas autors uzskata, ka esošo kompensāciju sistēmu atceļot, tiks ietaupīta nodokļu maksātāju nauda, ko varētu atvēlēt sabiedrībai svarīgu mērķu un vajadzību finansēšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 79%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19,23 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Varbūt kādam ir bijusi tāda jocīga sajūta, kaut kas varbūt liekas ir noticis ar roku, varbūt kaut kādas dīvainas izjūtas ir emocionāli un kaut kas arī tāds fizisks sajūtams, varbūt kaut kas ar galvu, īsti nevar saprast. Nu tā dažreiz ir, ka ir kāds simptoms, kam tomēr ir jāpievērš uzmanība un var arī būt tā, ka kaut kas notiek un tas ir diezgan nopietni un par to vajadzētu arī padomāt vairāk. Nu, lūk, šodien mēs runāsim vairāk par insultu, gan par jaunumiem insultu ārstēšanā, gan arī par pacienta profilu izmaiņām. Varbūt arī tādas jau ir novērojams. Insults ir ļoti nopietna lieta un par to tiešām ir jārunā atkārtot, un to mēs arī šajā reizē darām, jo informācijas nekad nevar būt par daudz, un arī medicīna attīstās, tā tad ir noteikti kāda jaunuma. Nu, lūk, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulča šajā reizē ir Aleksandrs Šveicānos, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi, šajā reizē pie mums ciemojas neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs profesors Gundis Karels. Sveicināt!
2: Labrīt!
1: Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroloģi eksperti Ivetu Haritačenko. Sveicināt!
3: Labrīt!
1: Un vēl pie mums ir arī neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroloģi eksperti Ilga Čīkula. Sveicināt!
4: Labrīt!
1: Jautājums, protams, atkal un atkal tiek uzdots atkārtot, un tomēr ar to droši vien ir jāsāk, kas ir tie simptomi, kam ir jāpievērš uzmanība, jo tā tiešām reizēm notiek, ka cilvēks kaut ko sajūt, un viņam šķiet, nu, tas varbūt ir saistīts ar stresu, tas varbūt ir kaut kas pārējošs, viņš daudz par to nedomā, un tomēr beigās izrādās, ka tā ir diezgan nopietna problēma. Tad sāksim ar simptomiem.
3: Nu, ar simptomiem jāatgādina ir tas, ka insults ir akūta saslimšana, tas atslēgas vārds ir pēkšņi, ja. Tad cilvēkam pēkšņi notirpst viena ķermeņa puse, pēkšņi atsakās viena ķermeņa puse, tad zūd spēks, varbūt arī runas traucējumi, tie var izpausties gan kā neizprot teikt to, gan arī kā neskaidru runu. Tie ir tie galvenie simptomi, ja. Un jau es teiktu, 15 gadus atpakaļ Latvijā tika adaptēta pasaulē sabiedrībā pielietota tāda insulta pazīmi atpazīšanas skala ātri. Un šeit arī šīs pazīmes visas ir minētas. Ja? Un ja cilvēkam ir kaut viena no šīm pazīmēm, kas ir attīstījusies pēkšņi, un tad, protams, ir jāvēršās neatliekami tūlīt pie mediķiem, jāzvan neatliekamai palīdzībai, lai pacients ātri nokļūtu slimnīcā, kur šim pacientam var palīdzēt. Ja? Un, protams, ir jau arī vēl tādi atsevišķi simptomi, kā arī varbūt teikts,

0: reibons ar līdzsvaru traucējumiem, varbūt arī redzes traucējumi, pēkšņi pazūd redzes lauks. Ja, tā kā arī šādi simptomi, apjukuma epizodi var būt arī simptomu pazīmes. Bet pārsvarā, kā es varētu teikt, ja iedalšos simptomu pazīmes, tad 80%, protams, tie ir lielo smadziņu asinsvadu izslēgšanas simptomi, ja, tad ar šo te vienpusēju notirpumu, nespēku, valodas traucējumiem.
1: Jā, un tad arī atšifrējot tos vārdus, kas tur vēl būtu klāt nākt, ja, jo tas viens pie vārds ātri.
0: Pieskalas ātri, tad kā mēs varam pārbaudīt šos lielos simptomus, ja, tad ātri, tas ir atsmaidi, tad mēs redzam tātad vienpusējušo sejas noslīdējumu, jeb sejas asimetriju, ja T-burts nozīmē turēt, tātad lūgt pacelt rokas, un ja cilvēks nevar pacelt roku vai to roku paceļot, viņa noslīd, tātad tie arī ir simptomi, ja runāt, tātad pajautāt, kā viņu sauc, kur tu atrodies, vai viņš saprot šos jautājumus, ja, vai pacel roku parādi mēli, ja tie ir tie galvenie, ko mēs jautājam šiem cilvēkiem. Ja. Un tālāk jau ir izsaukt, tad ātri reaģēt uz šiem simptomiem un izsaukt neatliekamo palīdzību, ja, lai pat cilvēks nokļūtu slimnīcā un sniegt viņam neatliekamu palīdzību.
1: Kāpēc tik ļoti svarīgs ir laiks, arī par to ir vērts vēlreiz atgādināt?
0: Nu, būtībā ir jāsaka tā, ka, tātad, kā jau es teicu, atslēgas vārds ir pēkšņi parādās šie simptomi, un tātad ir nosprostējies galvas smadzeņu asins apgādes asinsvads, un ir bojāts smadzenes, un katru sekundi iet bojā neironi, ja, neironu savienojības sinapses, ja, un attīstās tie simptomi. Un jo ilgāks laiks ir no šo simptomu sākuma, jo ir tas, kad šis smadzeņu bojājums arī ir lielāks, un tāpēc ir ļoti svarīgi ātri atpazīt šos simptomus, ātri reaģēt, nonākt slimnīcā un tad jau arī mediķiem ātri veikt izmeklējumus un uzsākt šo specifisko terapiju, lai pēc iespējas mēs samazinātu šo smadziņu bojājumu apjomu. Līdz ar to arī pacientam, tad mēs paglābjam pacientu gan no invaliditātes, gan arī no nāves.
1: Kādas tad ir lietas, ko nekādā gadījumā nevajadzētu darīt, ja ir aizdomas par insultu? Jo varētu tā būt, ka tāda hipotēze parādās un tomēr cilvēki kaut ko dara, bet to nevajadzētu darīt.
2: Nu, es domāju, ka noteikti negaidīt, kad pāries, ja, jo daudzkārt cilvēki iedomājas, ka šie simptomi vienkārši pāriet un aiziet gulēt, ja, tad šajā gadījumā tā ir viena no lielākām kļūdām, jo, kā jau kolēģi minēja, ļoti jāapzinās laiks, kurā mums ir jāpaspēj izārstēt pacients, un tas ir ļoti īsts periods, ja tās ir 4,5 stundas. Ja, protams, kad ir iespējas, ko izvērtē ārsts, kad šos pēc atsevišķiem izmeklējumiem, kur mēs varam pacientus ārstēt nedaudz pagarinātākā laika logā, bet šis ir tikai ārstu kompetences jautājums un ārstu uzdevums to izvērtēt. Ja, bet galvenais ir nonākt laicīgi un atpazīt un neiet gulēt. Ja, bet arī līdz cilvēkiem, kuri atrodās, nu, teiksim, attālāk no mājām, vai kas noteikti apzināt to, kad, ja vecs cilvēks paliek mājās viens, ja, tad noteikti paturēt prātā to, kad slimību jau nevar paredzēt, ja tā notiek pēkšņi, un gan piezvanīt, gan apjautāties, ja, jo daudzkārt ir tā, kad ātro palīdzību izsauc arī, nu, zvana laikā, ja, teiksim, kad radinieks pazvana savam tuviniekam, kas atrodas šī saslimšanas periodā, ja, un tad tiek izsaukta ātrā palīdzība.
1: Jā, starp citu vakar, man liekas, viena no ziņu aģentūrām pasaulē, nu, nav pat svarīga kura, man šķiet, tas bija Amerikas kontinents, arī bija situācija, kur 3-gadīgs bērniņš bija izsaucis palīdzību savai mammai, kurai bija pēkšņi kļuvis slikti, un mēs nezinām, kas tas īsti ir, jā, bet tomēr izdevās arī mediķiem sasniegt šo sievieti un sniegt viņai tūlītai palīdzību. Vēl tāds jautājums arī par to tipisko pacientu, kas ir mainījies, jo tiešām varbūt mums ir tāds priekšstats, ka tas var notikt tikai ar cilvēku, kas jau ir sasniedzis krietnu vecumu, jau un tikai uz to cilvēku tas varētu attiekties. Kā tas ir mūsdienās?
2: Nu, mūsdienās ir tā, ka nu, tas ir mīts, ka insults var notikt tikai gados vecākiem cilvēkiem. Ir arī daudzas slimības, kas var izraisīt arī insultu agrīnākā, teiksim, dzīves laikā, nu, vidējā vecuma cilvēkiem. Ja, un šeit ļoti

0: ļoti rūpīgi jāatcerās tas, kad teiksim, tāpat pacients ir jānogādā laikus pēc palīdzības. Ja? Un, teiksim, nu, pat ja mēs sastopam cilvēku, kuram ir kādi runas traucējumi vai paralīze vienā ķermeņa pusē, neatstāt viņu vienu, ja? Bet teiksim, šī situācijā izsaukt ātro palīdzību. Ja? Bet mīts tiešām ir viens no tiem populārākiem, ka tas ir tikai gados vecāku cilvēku saslimšana. Ja? Tad insults var būt arī pat 30 gados, ja, vai pat teiksim, 25, 55, ja, dažādā vecuma grupā.
1: Jā, tātad ļoti dažādas situācijas var būt. Arī klausītājus gribu aicināt pievienoties mūsu sarunai. Tajā nozīmē, ka ja jums ir kāds jautājums tieši par insultu, gan par profilaksi, gan ārstēšanas iespējām, arī varbūt kas cits jautājums, tad noteikti to jūs varat darīt un izmantojiet WhatsApp iespēju. Tur jūs varat atsūtīt mums savu jautājumu vai arī jebkādu citu novērojumu, varbūt savu pieredzi stāstu. Atgādināšu numuru 25660440 25660440 un varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, tur var atrast nosaukumu un turpat arī būs ziņojuma loks, tur jūs varat rakstīt savu ziņu un atsūtīt mums. Vēl jautājums arī par nu, to, vai varētu būt tādi, nu, tādi riska faktori, par kuriem cilvēki neiedomājas, ka tie arī varētu izraisīt nu, tādas diezgan smagas sekas. Varbūt tas ir par ieradumiem, par dzīves veidu, kas tas varētu būt, jo citreiz liekas, nu mēs taču varam visu.
2: Jā, paldies par jautājumu. Jautājums tās ļoti plašs, pēc manām domām, šeit riska faktori tiešām ir tādi tipiski, varbūt, kas skar dzīvesveidu, kas skar pavadošās slimības, bet jārunā par tādām retākām slimībām, tad šeit ir retās slimības vai arī citas, kuras ir pavadošas slimības, kā piemēram onkoloģiskas slimības, kad varbūt dažādi, gan insults varbūt, nu, es tagad likšu pēdiņās, kā pirmā izpausme varbūt, pirms onkoloģiskas slimības, jo šeit mainās dažādi biokīmiskie rādītāji, ja asins analīzēs nosakami rādītāji, kuri varētu liecināt, ka pacientam insults un vēlāk attīstās arī onkoloģiska slimība, vai arī otrādāk pacientam, piemēram, onkoloģiskām slimībām diezgan bieži attīstās ar insults. Tad ir daudz tādu retu slimību, kuras var veicināt attīstību arī iedzimtas un tā tālāk, tad visas tiek grūti pārskaitīt. Bet nu, lielāko vairumu sastāda tie riska faktori, kuri jau ir daudz minēti iepriekš, gan skarot dzīvesveidu, gan arī asinsspiedienu, tātad glikozes līmenis paaugstināts, cukura diabēts, šīs te sirds aritmijas dažādu veidu, biežākā tā ir ātriju fibrilācija. Nu, un arī, protams, slavenais holesterīns un viņa sastāvdaļas izmaiņas, kas veicina aterosklerozes attīstību, asinsvadu sašaurināšanos. Tā kā tur riska faktori to ir šiem daudz, bet arī ļoti reti riska faktori, ja pavadošas ar slimības, var veicināt insulta attīstību.
1: Jā, tad arī tam ir jāpievērš uzmanība. Mums ir komentārs jau, kas nu, liecina par to, ka klausītāji arī ir saskārušies ar ļoti tādām tiešām nopietnām situācijām, un veselības problēmas ir tāds vērā ņemamas, bet labi, ka ir izdevies to atrisināt. Un komentārs ir šāds. Manā gadījumā nekādas insulta pazīmes nebija. Atslēdzos, nokritu, un tas notika vietā, kur cilvēki ienāk rēti pēc 6 stundām pamodos, piecēlos, aizgāja mājās. Asinsspiediens tajā brīdī bija līdz debesīm, izsaucu ātros, pazemināja asinsspiedienu, bet nehospitalizēja. Nākamajā rītā pati devos uz Austrumu slimnīcu, kur teica, ka iespējams bija insults, pārbaudīja asinsvadus un 85% apmērā bija aizprostot miega artēriju un stradiņos. Viens no daktariem veica operāciju un teica, ka brīnums, ka nepaliku paralizēt un klausītājs sūta nu, šim konkrētajam ārstam sveicienu un arī viņi raksta, ka viņi aicina pārbaudīt asinsvadus, pat ja nav nekādu simptomu, ja tādiem lieliem burtiem, ja, kas tiešām ir ļoti nozīmīga informācija.
3: Jā, šeit, protams, ir svarīgi zināt arī nu, šī cilvēka vecumu, ja, jo, kā jau profesors teica, tad šie visi vaskulārie riska faktori minētie, tad dzīvesveids, holesterīns, paaugstināts cukurs, paaugstināts asinsspiediens, protams, ir tie riska faktori, kas var veicināt aterosklerozes attīstību. Un šī gadījumā, šī konkrētajā gadījumā, protams, ir tas, kad pēc tam konstatējot šo, kā es varētu teikt, augsts pakāps asinsvadu nosprostojumu, kas bija iemesls, varbūt tajā brīdī bija uz šī augstā asinsspiediena fona, bija nu, asins apgādes traucējumi, ja varētu teikt, tad pārējoši asinsrits traucējumi.

0: traucējumi. Var, ja neatstāja nekādas izmaiņas galvas smadzenēs, tad nebojājas smadzenes. Šeit es gribu teikt to, ka mēs neesam visi vienādi, kā anatomijas grāmatās tiek zīmēti asinsvadi. Un arī pētījumos daudz, kas ir pierādījies, beidzot gan šos trombektomijas pētījumus un trombolīzes pētījumus, kad mēs katrs esam individuāls ar savu asinsvadu, kā lai saka, asinsvadu tīklu. Un šinī gadījumā cilvēkam paveicās ar to, kad viņai droši vien bija ļoti labi attīstīts asinsvadu tīkls, kas pie tik augsts pakāps asinsvadu nosprostojumu, jeb miega artērijas nosprostojumu, neizraisīja ļoti plašu smadziņu bojājumu. Ja? Un cilvēkam paveicās ar to.
1: Jā, tā patiesi ir, bet varbūt jūs varat vairāk pastāstīt arī par to, nu, kas tiek lietots arī, lai palīdzētu pacientiem. Un varbūt vēl nedaudz solīt atkāpjoties atpakaļ, kā tad diagnosticē, kā precizē to, ka tas insults ir cik apjomīgs un kādas tad varētu būt tās prognozējumas sekas, jo to jūs visu darat ļoti ātri, jā, bet kā tas ir?
2: Jā, šeit jāsaka, ka jāatgriežas pie tiem simptomiem, ko jau minēja kolēģi. Lai sajauktu galvu, teikšu tā, ka šie simptomi ir nespecifiski. Tie ir raksturīgi arī citam neiroloģiskām slimībām, un tā ir tā problēma. Un man liekas, sabiedrības galvenais uzdevums ir atpazīt un laicīgi ierasties vai arī izsaukt palīdzību. Tad jau, tiksim, uzņemšanas nodaļā neirologiem ir uzdevums diferencēt, vai šie simptomi ir saistīti ar akūtu insultu vai nav, vai tā ir kaut kāds cits cēlonis. Jāsaka, pat pie visām mūsdienu tehnoloģijām tā saucamie insulta mīmi arī diezgan bieži gadās. Pētījumi ir dažādi, bet, nu, teiksim, vidēji līdz 10% tie varētu būt. Mūsu slimnīcā mēs iepriekš pētījām un skatījāmies, tie bija līdz 6%. Tad, ko es vēlos uzsvērt ar to, pat neskatoties uz visām mūsdienu iespējām, arī speciālisti uzreiz visi 100% gadījumos nespēja atšķirt, ka šie simptomi ir saistīti ir ar insultu. Un tās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas visbiežāk mūsdienās, ir kompjutera tomogrāfija, visiem zināma un Latvijā ļoti plaši pieejama, ar dažādām programmām un magnetiskā rezonance. Protams, ir arī citi izmeklējumi, kuri ir nepieciešami gan ultraskaņa asinsvadiem un tā tālāk, lai precizētu cēloni vai, piemēram, sirds ritma pieraksts ilgstoši un tā tālāk. Bet galvenais akūtā periodā ir kompjutera tomogrāfija vai arī magnetiskā rezonance.
1: Tā, skaidrs. Tad kāda ir situācija tad, ja tas cilvēks ir nonācis vēlāk? Nu, tās nav tās 4,5 stundas, ir tomēr ilgāks laiks pagājis. Kas tad varētu notikt tālāk?
3: Tad noteikti mēs izmeklējam pacientu papildus, jo mūsu mērķis ir pēc iespējas vairāk palīdzēt pacientam, pēc iespējas vairāk iekļaut šos pacientus šajā trombolīzes, jeb trombšķidrināšanas laika logā. Ja, tad mēs, protams, ka nozīmējam pacientiem neatliekami papildus izmeklējums, kā magnētiskās rezonances izmeklējumi, kas mums var parādīt smadzeņu bojājumu līdz 6 stundām vai pat vēl vēlāk. Ja? Tur, teiksim, tās ir tās 6 stundas, ir tā robeža, kurā mēs varam pacientam vēl palīdzēt. Un, protams, kad ir arī perfūzijas izmeklējumi, kompjutera perfūzijas izmeklējumi, kur arī sniedz informāciju par smadzeņu audu bojājumu plašumu, ja? Un iespējām pacientam palīdzēt. Ja? Bet būtībā tas nemaina pašu faktu to, ka pacientam ir jāatrodas slimnīcā un jāizsauc ātrā palīdzība pēc iespējas ātrāk. Ja? Jo, nu, protams, kad zelta standarts ir sākotnēji šī datora tomogrāfijas izmeklējums galvas smadzenēm, ja? Jo, kā mēs saprotam, insults apzīmē asinsrites traucējumus galvas smadzenēs un datora tomogrāfija šobrīd ir vienīgā, kas agrīni spēja atšķirt, vai tas ir asins izplūdums vai piemēram, cerebrāls infarkts, ja? Jeb išēmisks insults. Ja? Tad šeit mainās nedaudz šī pieeja, ko tālāk lemj ārsti.
1: Jautājums arī par to, kādi būtu pirmie pasākumi, lai sniegtu pirmo palīdzību, pirms ātrās palīdzības ierašanās, vai ir kaut kas, ko vēl vajadzētu ņemt vērā? bez tā, ka cilvēks iziet cauri tam ātri, jā, to mēs jau izpētījām, kas tas būtu, kas būtu jādara, varbūt ir vēl kaut kas.
3: Nu, noteikti nedot neko caur muti. Ja? Ir situācijas, kad tiek iedoti medikamenti, ja notiek akūta epizode, kā cerebrāls infarkts vai išēmisks insults, ja, tad citreiz cilvēki ķerās pie tādiem medikamentiem kā tromšķidrinošiem preparātiem, ja, vai aspirīna labi zināmam, ja tos noteikti

0: te nedrīkst lietot. Ja tad šajā gadījumā, teiksim, ir tikai jāpaspēj izsaukt ātrā palīdzību un noteikti pacientu jānogulda ir, teiksim, tā, ka netraucē nekādi citi priekšmeti, ja viņš ir savainojies, tad krītot, ja tad noteikti, teiksim, stabilizēt šo pacientu, ja, teiksim, tādā brīvākā pozā.
1: Jautājums klausītājiem ir arī par spinālo insultu un vai mēs tiešām vienmēr runājam tikai par galvas smadzenēm, jo te ir tāds komentārs, ļoti maz informācijas ir par spinālo insultu un bojāts muguras smadzenes, bet cilvēks izdzīvoja apakšējā paraparēze. Tad kāds ir ārstēšanas veids un kas tiek izmantot šajā gadījumā? Varbūt varētu tomēr sīkāk paskaidrot klausītājiem, kas tas ir un kāpēc tiešām tik maz jā, viņi par to var uzzināt.
2: Jā, paldies par jautājumu un jāsaka ir tā, ka spināls insults tiešām ir ļoti reta saslimšana, ļoti reta saslimšana, un arī diagnostika ir grūtāka nekā pie galvasmadziņa insulta, ja, jo, kā jau profesors arī minēja, tad ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kas var būt šī spinālā insulta izpausmē. Jo šeit var būt gan audzēji, gan traumas, gan arī asins izplūdumi, arī lūzumi var būt, ja, kas var saspiest muguras smadzenes un radīt šos simptomus. Līdz ar to, bet vienmēr, kā jau atkal es saku, viss notiek pēkšņi, ja, tad pacientam ir jāvēršās pie neatliekamās palīdzības, lai pacients tiek nogādāts slimnīcā, pacients tiek izmeklēts, un ir tā kā šis insulta veids, spinālais insults ir ļoti, ļoti rets, arī mūsu klīnikā, nu, gadā varbūt nav daudz šādu gadījumu, es pat gribētu teikt, varbūt kādi, nu, maksimāli 5 gadījumi gadā varētu būt, bet, protams, šis insulta veids atstāja ļoti smagas sekas, jo tiek bojāts muguras smadzenes. Ja, tad pacients tiek paralizēts, pacientam var būt dažādas pakāpes vai līmeņa bojājums, varētu teikt, ja, kas attīsta šo te apakšējo paraparēzi gaitas traucējums.
1: Arī domājot par ārstēšanu un tām atšķirībām, tad varbūt arī drusciņu vairāk informācijas jūs varētu sniegt par trombolīzu un trombektomiju, kas tas īsti ir, lai klausītājiem tas ir skaidrs un kuros gadījumos, kas tiek izmantots. Protams, tas ir vienmēr ārsta lēmums, viņa kompetence, bet, nu, lai būtu skaidrāk, kas tieši tas ir un kā tas notiek.
3: Jā, ļoti īsi paskaidroju tā vienkāršoti tika pielietoti medikamenti, specifiski medikamenti, kur galvenais uzdevums ir šķīdināt trombu. Tas ir par trombolīzi. Medikamentu nosaukumi ir nedaudz mainījušies pēdējos gados. Ir ienācis cits preparāts, pēc manām domām viņš ir ļoti efektīvs un arī ērtāk lietājams ar medicīnas darbiniekiem, ārstniecības personālam, bet tas galvenais uzdevums ir šķīdināt trombu. Un par trombektomiju runājot, arī ļoti galvenā doma, jeb galvenā ideja ļoti vienkārša, mehāniski ar speciālām ierīcēm, kas mūsdienās ļoti, ļoti tiešām ir attīstījušās tālu tehnoloģijas, izvilkt mehāniski šo trombu izvilkt no lielā asins, cik jau no tālu tur ir iespējams tikt. Protams, ne no visiem, lai klausītāji nepārprastu, ne no visiem asinsvadiem to ir iespējams izdarīt, jo asinsvadi ir dažāda diametra. Bet no lieliem asinsvadiem, jā, uz doto brīdi daktori ir ļoti pieredzējuši un tehnoloģijas attīstījušas, kā jūs minējat, līdz ar to ir iespējams izdarīt.
1: Bet tieši domājot par tām atšķirībām, tātad insults, kas ir attiecināms uz galvas smadzenēm un šis pats spinālais insults, vai tur būs kaut kādas atšķirības ārstēšanā, kas ir tas, kas ir varbūt vēl papildus jāzina?
3: Par spinālu insultu runājot, jā, tiešām ļoti reta saslimšana, un šeit jāsaka, ka ārstēšana akūtajā, ja mēs izdalām akūtu ārstēšanu, tās iespējas ir ļoti limitētas. Būsim atklāti, pasaulē nav plašu pētījumu un nav tādu vienotu rekomendāciju, kas sniegtu vienkāršu tieksim, tādu pacientu ceļu un ārstam saprotamu, kas būtu jādara šajā gadījumā. Vairāk tomēr mēs koncentrējamies pēc tam uz iespējamā cēloņa noskaidrošanu, tad uz šo sekundāru profilaksu, lai tas neatkārtotos, un medikamenti tiek virzīti vairāk sekundārai profilaksē, diemžēl jā.
1: Klausītāji komentē arī sadarbību ar ģimenes ārstiem, un diemžēl tās pieredzes arī ļoti dažādas, ir gan labas, gan netik labas, un viens no ieteikumiem ir ģimenes ārstiem ieteikt un nopietnāk pievērsties holesterīna rādītājiem un neuzskatīt, ka paaugstināts holesterīns, ka tas nekas dzīvo, kā saka, un arī augstāku līmeni var izdzīvot, ja? Un darīt lietas, tā teikt, bet un tas nāk no ģimenes ārsta, ja? Tāds, nu, tiešām tāds diezgan nelāk.

0: notikums. Un šeit jāsaka tā, ka ģimenes ārsti arī dara savu darbu. Viņi izvērtē pacienta riska grupas. Ja? Viens no tiem riska grupas mērītājiem ir jau kardiologiem izstrādāta un ģimenes ārstiem labi pazīstama skoru skala, ja? Kurā ļoti svarīgi ir zināms gan pacienta vecums, gan pacients vai smēķē vai nesmēķē, vai kāds ir holesterīns, ja? Kāds ir šis asinsspiediens. Ja? Un tad izvērtējot šo risku, arī tiek nosūtīts pacients tālāk uz papildus izmeklējumiem. Ja, un runājot par to pašu zemu blīvumu holesterīnu un visu holesterīnu paneli, ja, tad šeit ir ļoti svarīgi apzināt to, ka ārstē jau tikai tos pacientus, kur ir augsta riska pacienti. Ja, un nu, vienīgais, kas varbūt tāds akcentējams, ir tas, ka atliek jau vien tikai samazināt nedaudz šo ZBL mērķi, vai nu tā būs ar diētu vai ar medikamentiem, ja, lai mēs iegūtu šo kardiovaskulārā riska samazinājumu, tā skaitā ar insulta riska samazinājumu vismaz par 22%. Tas ir ļoti liels skaitlis. Ja, un daudzkārt pacienti tiek nosūtīti arī šīs ateroskleroses pangas izvērtēšanai, ja, uz dupleks doplergrāfijas izmeklējumu kaklā, artērijām, ja, kur arī pēc šī izmeklējuma izvērtējot artērijas, vai tur ir kāds asins vai cieniņas sabiezējums, ja, kāds vai tas ir stabils vai nestabils sabiezējums, ja, tiek nozīmēta tālāka terapija. Ja, bet šajā gadījumā jāsaka, ka nu, teiksim, tā pateikt, ka ģimenes ārsti nedara tā, nevar teikt, ja pati strādāju arī šajā primārā profilaksē, ja veicu izmeklējumus, ja, tad šeit es jūtu, ka ģimenes ārsti aktīvi strādā. Ja.
1: Noteikti, visticamāk, ka lielāk ko tiesa tā pieredze ir laba, bet tas varbūt ir tāds izņēmums, bet tieši tā iemesla dēļ varbūt mēs varam to izmantot, nu kā tāda iespēja akcentēt, ka tam ir, protams, tam ir nozīme, un arī par holesterīnu samazināšanu domājot, ja tad arī ir nu, tādas lietas, ko var izdarīt arī cilvēks pats profilaktiski. Bet gan par šo, gan arī daudzām citām lietām mēs spriedīsim pēc īstas muzikālas pauzes.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Turpinām sarunu par insultu. Turpināšu uzreiz ar klausītāju komentāru, kas vienlaikus arī ir jautājums. Ko varētu darīt, lai novērstu reibumu un nespēku pēc insulta, kas atsevišķos brīžos ir spēcīgāks? Reibumam pēc insulta nesot zāļu, kas ir pārsteidzoši, bet varbūt tomēr ir kādi jaunumi. Un arī klausītāju komentārā vēl ir, ka elektrolīti un arī B12 tiek nu, tā kā kontrolēti, ja tas līmenis tiek pārbaudīts un cilvēks ir, tiešām ļoti rūpīgi seko līdz savai veselībai. Kā tas ir, ko varētu darīt pēc tam?
2: Nu, es teikšu tā, ka tas pēc insulta, ja saglabā šie simptomi, kā reibonis, nespēks. Protams, mums ir jāsaprot, ka mums ir bojāts tās smadziņu struktūras, kas atbild par šiem simptomiem. Jā, tās varētu būt smadzenītes, jā, un tās saistošās struktūras ar citām galvas smadziņu daļām. Un jāsaka ir tas, ka liela nozīme šo simptomu mazināšanai ir, kā lai saka, rehabilitācija, treniņš, trenēt šos līdzsvaru un koordinācijas traucējumus, jā, tad apgūt šos vingrojumus ar fizioterapeitu, precīzi to sveikt, bet es gribu teikt to, ka insults ir smadziņu bojājums, un šie simptomas var saglabāties, jā, jo šīs struktūras, šie neironi ir bojāti, jā, un līdz ar to, lai kaut kādu šo daļu funkciju uzņemtos apkārtējie neironi, tad ir vajadzīgs šis treniņš. Tādi specifisku medikamenti, kas varētu mazināt šos simptomus, būtībā nav. Jā, var tikai kādu laiku lietot medikamentus, bet būtībā šinī gadījumā šeit svarīgi ir šī adaptācijas vingrinājumi.
1: Jūs, jā, sakāt tādu ļoti nozīmīgu lietu. Klausītāji gan atzīmē, ka ar to rehabilitācijas pieejamība ir diezgan problemātiska. Viņi saka, ka tur ir reizēm ļoti ilgi jāgaida, jā, un ka tas ir tas, kas viņus tā ļoti sarūktina. Tad mazliet varbūt arī par šo pamatojumu, jo jūs teicāt, ka neironi tā tad uzņemās, jā, neironu kopas, jā, uzņemās tādu kompensātoru funkciju, acīm redzot, jā, un cik tas ir arī zinātniski pierādīts, droši vien, ka jā, bet varbūt klausītājiem tas būs arī svarīgi saprast, kāpēc tā ir iespējams un cik ļoti tad nozīmīgi ir šī vingrināšanās, jo varbūt, ka viņi domā, ja es nevaru dabūt atpakaļ visu to, kas bija, tad man vispār nav vērts neko darīt.
2: Protams, šeit vēl jāapzinās, varbūt vairāk par šo pacientu ir nepieciešama zināt, jo ir arī citi riska faktori, kas var izraisīt šos simptomus. Bet būtībā jāsaka tā, ka pacients ar insultu nonākot slimnīcā, ja viņš ir jau nākošajā dienā stabils, ar viņu jau sāk strādāt, tad rehabilitācijas komanda, varētu teikt. Tā fizioterapeiti, ergoterapeiti, audio logopēdi nepieciešamības gadījumā. Un viņi izstrādā šo programmu, kas pacientam ir nepieciešama. Līdz ar to mēs to saucam par akūto rehabilitāciju stacionārā. Tālākais etaps pacientam izrakstoties tiek izsniegts šis rehabilitācijas plāns, kāds būs šim konkrētajam pacientam. Un šo plānu sastāda rehabilitologu, rehabilitācijas ārsts, un šī komanda izvērtē šo pacientu un tālāk tiek nozīmēt. Tā var būt subakūta rehabilitācija, tā var būt mājas rehabilitācija, ja tā tad ir dažādi tie plāni konkrētajam pacientam. Un varbūt pacientam arī šāds slēdziens, kad rehabilitācija nav indicēta, nav nepieciešama, jo pacients varbūt ir tik

0: smagā stāvoklī, ka viņš ir tikai aprūpējams. Ja? Un rehabilitācija un aprūpe ir divi dažādi jēdzieni. Ja? Šinī gadījumā par šiem vingrinājumiem, ja, reizēm ir tā, ka pacients izrakstoties no stacionāra vēl nav tik fiziski spēcīgs, lai viņš varētu saņemt tādu intensīvu rehabilitāciju, jo viņam ir vajadzīgs tāds, no arī tāds adaptācijas periods, un līdz ar to ir šī mājas rehabilitācija, kas varbūt nav tik intensīva, kā tas ir rehabilitācijas centros. Ja. Tas ir jāsaprot, ka mēs nevaram pacientu uzreiz no stacionāra, ja viņš nav tik spēcīgs, viņam dot lielu slodzi, jo tas viņa stāvokli arī var reizēm pasliktināt.
1: Skaidrs. Vēl otrs jautājums arī šajā pašā komentārā. Novados ātrā palīdzība var nonākt reizēm tikai 45 minūšu laikā, un tad jautājums ir, vai labāk tad braukt pašam, vai tomēr tad sagaidīt ātrā palīdzību, jo arī braucot, un tur šeit arī var kaut kas notikt, ja, un tas nomēr ir ļoti bīstami.
2: Es varbūt mēģināšu atbildēt viennozīmīgas atbildes nav. Skaidrs ir tas, ka katra situācija ir ļoti individuāla, un tad smagos gadījumos arī vest pašiem var būt bīstami, bet pašam pacientam pieņemt lēmumu ir ļoti grūti īstenībā. Tad droši vien šeit būtu vairāk jāpaļaujas uz neatliekumu medicīnisko palīdzību. Ja ir iespējams un pacienta stāvoklis nav smags, tad arī radinieki noteikti iesaistās, un varbūt iespējams pavadīt kaut kur pretī, varbūt cilvēks dzīvo ļoti dziļos laukos un tā tālāk, kaut ko tādu izdara vai ziemas apstākļos un iztīra ceļu, nu es nezinu, vienalga, tiksim, kaut kādā veidā veicināt, lai to laika periodu saīsinātu, jo pats būtiskākais, protams, šeit ir laiks, tas ir skaidrs. Pat vadlīnijas medikiem ierakstīts tas, ka pacients neatliekami jānogādā, un, piemēram, medicīniskā anamnēze vai arī noskaidrot situāciju par iepriekšējām slimībām, par medikamentu lietošanu un tā tālāk, to var arī vešanas laikā, teiksim, nekavējot nevis, tā kā mājās to visu izdara un tad ved, un vešanas laikā noskaidro visas nepieciešamo informāciju par pacientu. Tad nav viennozīmīgas atbildes, katrs skatījums varētu būt individuāls.
1: Jā, klausītāji sūta arī paldies par jau izskanējušo atbildi attiecībā uz spinālo insultu, bet viņiem vēl ir jautājums arī par to, vai ir pieejama kaut kur kāda literatūra, vai kur var varbūt konsultēties, uzdot jautājumus, kas varētu varbūt cīkāk izstāstīt kaut kādas tādas būtiskas un svarīgas lietas, jo nu, tas ir par Rēzekni, ja mums nav ārstēšanās kursa, ja tātad nu, cilvēks raksta par savu ģimenes locekli. Varbūt ir vērts pieteikties uz konsultāciju pie kāda neirologa, lai izstāst sīkāk, kā rīkoties un varbūt aprakstu situāciju.
0: Nu, būtībā mums šobrīd Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā ir insulta profilakses kabinets, varētu teikt, kur strādā mūsu speciālisti, pie kuriem var pieteikties un saņemt konsultāciju par tālāko, kā rīkoties.
1: Tā būtu laba lieta, noteikti tas varētu palīdzēt. Jautājums arī par konkrētu situāciju vienam no klausītājiem, viņš jautā tā, vai tāda nu, smagnē grūta paceļama roka, ja, ko nu, palīdz likvidēt to sajūtu, tad, kad tā roka tā, nu, klausītājs lāsta, ja, tad droši vien viņam ir sava tehnika, un viņš to ir piedzīvojis, ir tāds, viņš raksta insulta brītiņš, varbūt tas ir bijis. Kaut gan fonā, ja tā pamata diagnoze ir parciāla epilepsija, vai varētu tā būt arī, ka šāds simptoms, nu, tomēr būtu nopietnāk jāizvērtē?
2: Jā, šeit atkal atgriezīšos pie tā, ko es iepriekš teicu, simptomi ir nespecifiski un viņi jāizvērtē ir gan iztaujājot pacientu, gan arī objektīvi apskatot. Līdz ar to nepieciešama ir neirologa noteikti konsultācija, šeit izklausās, jā, arī epilepsijas laikmes ir dažādas, jo iespējams sabiedrībā radies priekšstats, ka vienmēr ir pacientam jānokrīt bezsamaņā, raustās rokas kājas un tā tālāk, bet epilepsijas laikmes var būt ļoti dažādas. Tā skaitā arī notikums vienā rokā, kurš uznāk pāriet un tā tālāk. Bet šeit ir jāsaprot, vai tā ir epilepsijas laikme, vai piemēram tie ir kaut kāda mugurkaulāja disks pagājis lauka vai saspiesti nervi, vai tas ir kaut kādas arī vaskulāras asinsvadu problēmas. Tad līdz ar to šī saruna ar neirologu viennozīmīgi ir nepieciešama. Un tikai izvērtējot visus šos faktorus var pieņemt lēmumu, kas ir cēlonis šīm sūdzībām.
1: Bet tas varētu būt tiešām iemesls, lai dotos pie neirologa un tu precizētu, jo noteikti jā. Vajadzētu ir vērts to darīt. Vēl jautājums arī par holesterīnu ietekmēšanu. Cik ilgā laikā holesterīnu varētu samazināt bez zālēm, mainot ierasto neveselīgo diētu? diētu, piemēram, pārstājot vai ievērojami samazinot kaitīgu, bet garšīgu produktu.

0: ēšanu, cepumus, cūgaļu un zaldi dzērienu, ja tur vēl kaut kas, ko cilvēki reizēm dara. Cik ātri varētu iegūt efektu, jo ir vērts papūlēties?
1: Par holesterīnu nemaz tik vienkārši nevar tā teikt, jo, protams, kad sākumā mēģina pacientiem ar diētas palīdzību mazināt holesterīnu, ja, bet tas laiks ir visai īss, ja, jo uzskata to, ka ar diētu holesterīnu var ietekmēt ļoti minimāli, ja, bet teiksim, augsta riska pacientiem šāda diēta nemaz neder. Ja, tad, protams, ka kombinācija ar medikamentiem, ja, bet vienkārši diēta. Pati kā tāda, ne. Cik ilgi var gaidīt un skatīties, vai diēta palīdz, nu, rekomendācijās parasti rakstīts no 3 līdz 6 mēnešiem. Ja tad, ja šo mēnešu laikā nekas nemainās, holesterīns, kas ir, ko mēs visbiežāk skatāmies, tas būs zema blīvuma, jeb sliktais holesterīns, ja tam būtu vismaz jāmazinās, ja tas to nedara, tad, protams, kad nākamais solīts ir medikamenti. Ja, un ar medikamentu palīdzību, protams, kad holesterīns tiek samazināts agresīvāk.
0: Par profilaks runājot, jautājums ir par to, vai bez ārsta nosūtījuma pats var pārbaudīt galvas asinsvadus ar magnētiskās rezonanses palīdzību, piemēram, šo metodu izmantojot. Vai tas ir iespējams? Cilvēks var pats būt proaktīvs?
2: Cilvēks var būt proaktīvs, bet tas nozīmē, ka tas būs maksas pakalpojums visdrīzāk, kurš jāsat pašam. Jo arī, ja mēs izmantojam, piemēram, polises iespējas, tur ir nepieciešams, tomēr ir nosūtījums jebkurā gadījumā. Tad, ja pacients pats ļoti vēlas, tas ir maksas pakalpojums, protams, ka to var izdarīt, jā.
0: Nu, ja kāds ļoti ir arī raizējis par sevi vai satraucis, nu, kāpēc
2: jā,
0: nē?
2: Jā, maksas pakalpojums. Nu.
0: Jautājums par to, ko īsti nozīmē Benedikta sindroms, insults vai tomēr infarkts, un izrakstā ir rakstīts sīk perēkļēns cerebrāls infarkts, jā. Klausīties, ka precizējumi.
3: Nu, precizēt, tad tas ir viens no alternējošā sindroma nosaukumiem pēc uzvārda, pēc autora, jā, kad ir galvas smadziņu stumbra bojājums. Tas tad norāda šī insulta lokalizācija. Un smadziņu stumbrā biežāk šie, kā lai sakam, alternējošie sindromi pēc autoriem ir tas, ka tas ir sīkāki perēkļi bojājumā, kas izraisa attiecīgo struktūru bojājums, kas rada šos simptomus. Un tas būtībā ir, nu, es teikšu tā, ka mēs visu šos sindromus, ļoti daudz sindromu ir smadziņu stumbra insulta gadījumā, un mēs arī šos sindromus pēc uzvārdiem pie pacienta, kad mēs redzam šos simptomus, tad mēs arī paši sevi trenējam, ja, kurš uzvārds ir šim sindromam, ja, un mūsu jauniem kolēģiem, rezidentiem, tie, protams, arī ir visi jāzina no galvas. Bet būtībā tas Benedikta sindroms, tātad tas ir insults smadziņu stumbrā.
0: Skaidrs.
2: Būtu, es varu papildināt, ka klausītās jautāja išēmisks insults vai cerebrāls infarkts, tas ir viens un tas pats.
0: Tas pats, jā, tieši tā. Vēl arī par rehabilitāciju jautājot ir, klausītāji raksta, ka nu, jūs stāstat, ka kā būtu jābūt, jā, bet realitātē dažreiz tas arī nav gluži tā. Un arī runājot par šo te situāciju, kur bija aizprostots asinsvads par 85%, ja tā bija tā miega artērija, tad te netika ieteikt rehabilitāciju. Vai var būt situācijas, kad ārstiem varbūt izdodas atrisināt šo problēmu, un varbūt viņi iesaka, nu tā kā profilaktiski kaut kādas izmaiņas veikt savā dzīves veidā, bet rehabilitācija kā process patiesībā pat varbūt nemaz netiek ieteikts.
3: Šinī gadījumā, konkrētajā gadījumā bija stāsts par to, ka viņai šai pacientei nebija simptomu. Ja, tad nebija funkcionāla traucējuma. Līdz ar to, ja pacientam nav funkcionāla traucējuma, tad rehabilitācija nav indikācija, nav tad nepieciešama kaut kādu funkcijas atgūšana. Ja, bet viņai konkrēti konstatējot izmeklējumošo augstas pakāpes miega artērijas sašaurinājumu, galvenais bija savlaicīgi ātri veikt šī asinsvada, kā lai sakam, atbrīvošana no šīs aterosklerotiskās plāksnītes, jeb pangas, lai atjaunotu pilnvērtīgu asins plūsmas galvas smadzenēm. Un tas, protams, vienmēr pēc rekomendācijām tas ir jāizdara pirmo 2 nedēļu laikā no notikuma, jo tas ir augsts risks insulta attīstībai, Un kad

0: Tur nākošā reize var būt, protams, ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem.
1: Arī jautājums par to otro insultu, arī tādas situācijas kādreiz gadās, ja, kad cilvēks piedzīvo kaut ko tādu atkārtot. Kas ir tie riska faktori, kas varētu veicināt šādu notikumu atkārtošanos?
2: Viens no galvenajiem riska faktoriem, ko mēs ikdienā saskaramies, ir medikamentu pārtraukšana. Ja, tādēļ ļoti rūpīgi ir jāsako līdzi regulāri lietotiem medikamentiem. Un mēs arī parasti pacientiem rekomendējam pēc kāda teiksim, etapa, ja, vienreiz vai divreiz dienā pārbaudīt asinsspiedienu pulsu, ja, pierakstīt to kontrolas dienas grāmatā un nepieciešamības gadījumā teiksim, arī asinsspiediena medikamentu gan līdzekļu pielāgošana, ja, kas būtu ģimenes ārsta uzdevums vairāk pēc stacionārā etapa, ja, var tikt arī pamainīt medikamenti. Ja, bet pamatā pretrombu līdzekļi ir tie galvenie, kas būtībā pacientam mazina risku, bet nav neviena zelta medikamenta, ja, kas pacientam nu, nozīmētu to, ka viņam nekad mūžā vairs nebūs insulta. Ja. Tad šajā gadījumā noteikti ir jāņem vērā teiksim, arī radiniekiem, ja, ja pacientiem ir tādi teiksim, domāšanas un sapratnes traucējumi, ja, tad medikamentu labāk ir pielāgot nu, teiksim, vienreiz dienā no rīta, ja, kad var izsakot līdzi, ja, kad pacients tiešām šo medikamentu ir ieņēmis. Ja? Un, nu, teiksim, šeit varbūt vairāk vēlos arī uzsvērt to, kad pacientiem ir atrodoties ārzemēs. Ja? Noteikti ir jāņem līdz savi medikamenti. Ja? Jo kaut vai, teiksim, izceļojot ārpus Rīgas uz dārziņiem, ja? Kas tagad biežāk ir, tur vasara ir savs dārzs, mazdārziņš, ja? Tad bieži tiek aizmirsti paņemt līdz arī medikamenti. Ja? Un tad šis atkārtotais insults ir klāt kā likts.
1: Viens no komentāriem ir šāds, mums klausītāja raksta, viņi ir lasījusi, ka kāds no Lietuvas kardiologiem ir brīdinājis, ka trešdaļai cilvēku trombe veidojas bez acīm redzama iemesla. Ja, vai tiešām tā ir un kādus simptomus nedrīkst ignorēt?
2: Es domāju, ka tas bez acīm redzama iemesla noteikti ir tas insults, ko mēs dēvējam par neprecizētas etioloģijas, ja, jeb
1: neskaidrs
2: izcelsmes insultu, ja, jo mēs iedalam insultu pēc vairākiem riska faktoriem. Ja, viens no tiem ir, kas, kur nosaka galvenokārt mirdz aritmija, ātrī fibrilācija, ja tas būs kardioembolisks insults, ja tad ir, protams, aterotrombotisks insults, kur mēs zinām pārliecinošu asinsvadu sašaurinājumu, kas to insultu arī pacientam var radīt. Ja, bet vesela grupa ir arī tā, kur mēs nevaram noteikt precīzi iemesli, un tā ir gana daudz, bet šajā situācijā, teiksim, tiem pacientiem, kam ir neprecizētas, nu, teiksim, etioloģijas insults noteikti plinti krūmos nevajag mest, un visbiežāk tur apakšā slēpjas arī aritmija.
1: Arī tam ir jāpievērš uzmanība, un te vēl tad arī klausītājiem tomēr liekas ļoti svarīgi precizēt tās iespējas, kur viņi var runāt arī par profilaks un saņemt kādas ieteikumus. Un viens komentārs mums ir šāds, tika minēts par insultu profilaks iespējām Austrum slimnīcā, vai varētu pastāstīt, kā tur nokļūt, vai ir vajadzīgs nosūtījums, vai vēl kaut kas, jo ģimenē ir bijuši insulti, un vai tad ir arī jāpievērš īpaši vai arī profilaksai?
3: Es nedaudz atskāpšos. Insulta apkūpē viennozīmīgi svarīgi ir tas, kā mēs sekojam līdzi pacienta stāvoklim, kad ir jau ir noticis insults, jeb notikums. Un arī Pasaules veselības organizācija vai arī Eiropas Pasaules insulta organizācija un Eiropas insulta organizācija viens no svarīgākajiem kritērijiem izvērtējot katru centru ir arī, kā mēs sekojam līdzi. Līdz ar to mēs esam izveidojuši šo insulta profilakses kabinetu, kur jau dr. Kīkala minēja, ka pieņem mūsu kolēgi un izrunā situācijas, kas ir radušās pēc insulta ar radiniekiem, ar pašu pacientu un sniedz rekomendācijas. Jo tas ir ļoti būtiski, jo tajā akūtajā periodā, protams, tas ir pārdzīvojums gan pacientam, gan arī radiniekiem, ir tāda situācijas reakcija, un bieži vien gadās situācijas, kad pat pārunājot atkārtoti ar pacientiem, ar radiniekiem, nu aizmirstās, tas ir skaidrs. Un tāpēc ir svarīgi atgriezties, pierakstīties un konsultēties. Pierakstīties var mūsu slimnīcā poliklīnikā, var nākt ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ar cita neirologa nosūtījumu, cita speciālista nosūtījumu, var izmantot arī polises, un tā pieteikšanās kārtība ir standarta kārtība, kā arī citos gadījumos uz neirologa konsultācijām. Tā kā droši izmantojiet, jā, un tas ir svarīgi sekot līdzi.
1: Labi.

0: Vēl klausītāji interesējas par tādu konkrētu situāciju, ka vienā pusē tātad miega artērija ir aizprostota 60 līdz 70%, otrā pusē 20 līdz 30%, jā, un tad ir pangas izveidojušās, un skaidrs tātad, un teik lietots arī zāles pret holesterīnu un arī asinsspiedienu samazināšanai. Un klausītāji jautājums ir, vai no pangām vispār var atbrīvoties pavisam?
1: Atbildēšu ar vienu vārdu, diemžēl nē. Mēs varam tikai kontrolēt šīs, mums ir jāsaprot, kādas šīs pangas ir, jo varbūt viņas, tā, es teikšu tā, vienkārši stabilas, tātad tās ir jau sakaļķojušās, bez tendences, tātad to, ka viņi varētu izšķūlot un radīt šos, šie gabaliņi var radīt asins, bet nosprostojums, vai viņai ir nestabila, kas ir bīstam, jebkurā gadījumā, jā, tāda mīksta, un ja nav bijis insults, cilvēkam, kuram ir šie 60-70%, tad ir ļoti svarīgi lietot medikamentus, izvērtēt visus risku faktors. Es gribētu teikt tādiem dzelžainiem vārdiem ļoti stingri šo risku faktoru kontroli, tas ir asinsspiediens, holesterīns, cukura līmenis, jā, un, protams, viss ērtākais, nesāpīgākais, lētākais izmeklējums šo pangu stāvokļa kontrolē un diagnostika ir ultrasonogrāfija. Ja? Un būtībā, ja ir konstatētas šī 60-70% sašaurinājums asinsvedam, tad lieto medikamentus, tad būtu vēlams pēc pusgada kontrolēt, atkārtot ar ultraskaņu, vai šī panga samazinās. Ja? Otrā pusītē, kurā ir 20-30%, tad būtībā kontrolē, dinamikā skatīties, tātad arī. Bet vēl, protams, ir tā lieta, ja arī nav, nu, ja tā pakāpe ir pietiekoši augsts, bet nav insults, tad nu, vēl var nokonsultēties arī ar angioķirurgu.
0: Tā tad var precizēt, ko tad darīt, ja, un tomēr izveidot tādu algoritmu, ja, bet nu, ietekmēt var.
1: Var, ar medikamentiem šī gadījumā, bet šeit ir ļoti stingri, un arī medikamenti ir ļoti rūpīgi jālieto.
0: Labi, to mēs tad arī mēģinām atcerēties un cerams arī, ka klausītājiem tie ieteikumi, kura bija no ārstu puses, un ka viņi palīdzēs un arī jūs varēsiet parūpēties par sevi un noteikti, ja jums ir tāda izjūta, ka kaut kas nav īsti kā vajag, rūpējieties par sevi un mēģiniet arī noskaidrot, kas tas īsti ir un dodieties uz konsultāciju. Šai brīdī gribu teikt paldies gan profesoram Guntim Kārelim, gan arī abām doktoriem neiroloģiem, gan Ivetai Haritočenko, gan arī Ilgai Čikolai un paldies, protams, vēlreiz klausītājiem par jūsu jautājumiem un jūsu iesaistīšanos. Rīt būs saruna par to, ko drīkst un ko nedrīkst vest lidmašīnā. Tur arī ir savi noteikumi un tas ir ne tikai par drošību, bet arī par dažām citām lietām. Bet kas tas būs, to mēs noskaidrosim rīt. Un šajā brīdī es no jums atvedos.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar zināmais nezināmajā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Konkurences padome piemērojusi 7,9 miljonu eiro sodu Latvijas valsts mežiem par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Atsevišķiem kokrūpniekiem ar ilgtermiņa līgumiem Latvijas valsts meži nodrošināja iespēju tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm, kamēr citiem uzņēmumiem par šo koksni bija jākonkurē izsolēs. Tagad konkurences padome uzdevusi uzņēmumam šādas priekšrocības nekavējoties pārtraukt un koksni pārdot ar vienlīdzīgiem nosacījumiem, turpina Agnija Lazdiņa.
3: Konkurences padome secinājusi, ka ilgtermiņa līgumi atsevišķiem kokrūpniekiem devuši būtiskas priekšrocības. No 2020. līdz 2025. gadam tiem pārdoti gandrīz 2,9 miljoni kubikmetru apaļo koku materiālu, nepilnu 240 miljonu eiro vērtībā. Paši līgumi gan ir krietni senāki. Tos 90. gados slēdza valsts meža dienests, bet pēc Latvijas valsts meža izveides uzņēmums šīs saistības pārņēma. Jaunus šādus līgumus Latvijas valsts meži nav slēguši, taču daļa vēsturisko līgumu joprojām ir spēkā un atsevišķi pat līdz 2096. gadam. Konkurences padome par problēmu ar Latvijas valsts mežiem un zemkopības ministriju vairāk nekā gadu mēģināja vienoties pārunās, taču risinājums netika panākts. Šā gada sākumā Latvijas valsts meži paši vērsās tiesā, prasot vēsturiskos līgumus atzīt par spēkā neesošiem.
2: Aizvadītajā naktī Ukrainā ar droniem uzbruka Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Vietējie iedzīvotāji sociālajos medijos stāsta par dūmiem, kas redzami naftas pārstrādes rūpnīcas virzienā. Šī rūpnīca jau bija spiesta pārtraukt darbu pēc Ukrainas dronu uzlidojuma jūlija vidū. Telegram kanāli vēsta, ka pēc uzlidojuma Baškortostānai sācies ugunsgrēks arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Berijas noliktavā. Ja ASV pārdotu Ukrainai 10% no savām Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām, tad Ukraina spētu iznīcināt visas Krievijas balistiskās raķetes. Tā intervijā telekanālam CNN sacīja Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Kā vēstīts, Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu skaits pēdējās nedēļās ir strauji pieaudzis, īpaši smagi skarot galvaspilsētu Kīvu, jo Krievija izmanto to, ka Ukrainas pārtvērēja raķešu Patriot krājumi ir gandrīz izsīkuši. Nākamēnes atsevišķās Vācijas federālajās zemēs gaidāmas parlamentu vēlēšanas un medijas Deutsche Welle atklājis, ka sociālajos medijos izplatās maldinoši attēli un video, kas atdarina uzticamu mediju vizuālo identitāti. Tieši tā darbojas Krievijas operācijas Matrioška. Šo viltus ziņu mērķis ir galvenokārt diskreditēt vēlēšanu kandidātus. Šiem materiāliem raksturīga viena un tā pati satura pasniegšanas schēma. Vispirms izvirza skaļu apsūdzību, ko apstiprina neprecizēti avoti un nepatiesi vai nepārbaudāmi pierādījumi. Noslēgumā apgalvo, ka šie atklājumi sarežģīs gaidāmās vēlēšanas. Stāsta Anete Bērskalne.
4: Apmelots Saksijas Anhaltes parlamenta vēlēšanu kandidāts no kreisās partijas Die Linke Eriks Štērs, kuram arī pēc vietējo mediju ziņām labas izredzes iegūt vietu parlamentā. Viltu ziņās tiek stāstīts, ka viņš it kā esot nogalinājis savu veco māti, lai mantotu viņas dzīvokli, kā arī, ka viņš it kā kādā Vācijas universitātē organizējis slepenas LGBTQ plus orģiju pasākumus. Neviens no šiem apgalvojumiem stāstiem nav pierādījis.
2: Ņemot vērā, ka tuvojas arī saimas vēlēšanas, līdz šim Latvijas politikā operācija Matrioška nav konstatēta. ASV bruņotie spēki gatavojas līdz septembra beigām pabeigt.

0: noteikta visu karavīru izvešana no Irākas. Tā atsaucoties uz ASV amatpersonām vēsta ABC News. Kāda ASV amatpersona sacīja, ka karavīru izvešana plānota līdz 30. septembrim, taču atteicās atklāt, cik daudz karavīru joprojām atrodas Irākā un kur tie tiks pārvietoti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs rietumu vējš 2-7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 23 grādiem.
1: Jūsu zināšanai, atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies tik svarīgajam procesoram mūsu ķermenī, proti smadzenēm. Vai mūsu smadzeņu kapacitāte, darba spējas, atmiņa un intelekts ir kas tāds, ko saņemam mantojumā no saviem vecākiem, vai drīzāk prasmes, ko uztrenējam dzīves laikā? Kur tad aug kājas, ja tā var teikt, pētījumiem, ka intelektu pārmantojam no mātes vai uzskatam, ka gudriem vecākiem ir gudri bērni? Par to šodien uz sarunu esam aicināti divus zinošus cilvēkus. Ar mums kopā šeit bioloģijas zinātņu doktors un Rīgas Stradiņa universitātes profesors Edvins Miklaševičs. Labdien!
2: Labdien!
1: Un Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece zinātņu doktora Kristīna Šneider. Labdien!
3: Labdien!
1: Nu, es jau te pieteicu par to, ka ik pa laikam uzjundī kaut kur sociālajos mēdījos vai kur citu redzam dažādus it kā pētījumus, kas pasaka, ka lūk, mēs intelektu vairāk vai mazāk iegūstam no viena vai otra vecākiem, un tur kaut kā ļoti bieži tiek piesauktas mammas. Bet pirms mēs runājam par to, cik daudz tur tad mēs varam vai nevaram runāt par iedzimtību, kā jūs definējat to intelektu vai intelektu kā prāta spējas vai vienkārši spēju izzināt, saprast pasauli, jo viena ir akadēmiskās spējas un spējas saprast tādas lietas, pavisam cita ir tā saucamais emocionālā inteliģence, ko mēs saucam, un spēja saprast pilnīgi atkal citas lietas. Varbūt, Kristīna, sākšu ar to, nu cik plaši mēs varam skatīties, kas vispār ir tas intelekts?
3: Oi, tad jāsāk ar došanu ar visām teorijām, bet kopumā par intelektu, kad mēs runājam, visbiežāk mēs runājam par divu veidu intelektiem. Viens ir tās augtais kristāliskais intelekts, kas ir relatīvi zināšanās balstīts, un tas būs tas, kas būs vairāk sasaistāms ar šīm akadēmiskajām spējām vai varbūt ar nodarbinātību. Bet otra puse, tā, kas arī man pašai mazliet labāk patīk, tas ir tās augtais fluidais intelekts, kas ir vairāk balstīts tajos faktoros, kas ir šie ģenētiskie faktori, un tur ir mēs runājam par informācijas pārstrādes ātrumu, mēs runājam, teiksim, par to, kā mēs vispār apstrādājam informāciju, mēs šeit runājam tātad arī par tādiem, nu, visbiežāk mēs šeit runāsim tiešām par to, ko mēs saprotam ar kognitīviem procesiem, kas ir šeit ir tātad atmiņa, kas ir uzmanība, kaut kas arī no uztveres, protams, šeit nāk klāt, jo mēs bez uztveres iztikt nevaram. Valoda, domāšana, vadības funkcijas, tātad, nu, patiesībā mēs šeit runājam par tādiem vairākiem lieliem blokiem, un tad nāk arī tātad šī emocionālā inteliģence, kas runā par to, cik labi mēs uztveram emocijas, apstrādājam emocijas, izrēģējam emocijas, un tad var nākt tur vēl daudz stic, teiksim, mēs varam iekāpt Gardnera teorijā, kas runā arī par kinētisko intelektu.
1: Kas tas tāds?
3: Par kustībām, tātad šeit par dejotājiem parasti ir augsts kinētiskais intelekts. Man ir izteikti zems, bet var sakot, teorija ļoti, ļoti daudz un plašas, un mēs tur tiešām varam par to droši atsevišķu raidījumu.
1: Par to noteikti, jo tas mazliet atkal aizvirzās no tā, bet tas kristāliskais iesaucamies. Un tas fluīdais, tad no vienas puses tas, kas sācās ar domāšanu, uztveri, atmiņu, valodu viena puse, un tad tie fakti, skaitļi, spēja to salikt kopā, atcerēties un saprast, ir tā kā otra puse. Jūs minējāt, viens tā kā vairāk saistīts ar iedzimtību. Vai, skatīšos Edvina jūsu virzienā, vai mēs varam runāt, kad intelekts tiešām, nu tā, ko Kristīna sauc dažādās formās, spēja vispār iedzimt, vai tur tomēr ir kaut kas cits?
2: Es vispār iedarīgi sākumā dažas definīcijas. Tā pirmā ir, ka mums visiem ir viena un tie paši gēni. Problēma vai atšķirība ir tajā, ka katram gēnam ir daudz variantu. Es nezinu, kāda jums mīļākā grāmata.
1: Es zinu, ka jūs parasti par pēdējo Mohikānu stāstāt.
2: Nē, es tā kā zeme šoreiz.
1: Tāpēc, ka jūs šoreiz.
2: Jā, jā. Un līdz ar to

0: Viens pār daudz izdevumu dažādi veidi. Vieni ir ar labāku pretizpozīciju uz vienu pazīmu, otru uz otru. Un ģenētikā vienmēr tā lielākā problēma ir saprast vienu lietu. Un es šeit parasti leksijas, ģenētikā pirmajā leksijā studentiem sāku ar to, ka, ja dēls ir līdzīgs tēvam, tā ir formālā ģenētika. Ja dēls ir līdzīgs kaimiņam, tā ir ārējās vidas ietekme. Un īstenībā šajā nejokā aizslēpjās viss ģenētika, jo mums vajag saprast, cik lielā mērā mūsu kompleksās pazīmes ietekmē ģenētiskie faktori un cik lielā mērā to dara ārējās vidas faktori. Un jau krietni sen atpakaļ tikai ieviesa koeficients, kas saucās iedzimstamība, kas parāda kādu daļu no mūsu mainīgiem fenotipiem, nosaka ģenētiskie faktori un kādu daļu nosaka ārējās vidas faktori.
1: Tie būs mūsu izskatē, ja patiesībā?
0: O, viss, kas nav ģenētisks. Respektīvi, nu, piemēram, mēs paņemam kādas populācijas, teiksim, Latvijas IQ, saliekam, iegūstam Gausa līkni vai zvanveida līkni, tur centrā būs plus mīnus 100, bet mums ir atšķirības starp dažādiem cilvēkiem IQ lielumos. Un šīs te iedzimstamība, šīs koeficients nosaka, cik lielā mērā atšķirības IQ vērtībās starp dažādiem cilvēkiem nosaka ģenētiskie faktori un cik lielā mērā to nosaka ārējās vidas faktori. Un ja mēs skatāmies uz kognitīvām spējām, tad šī te iedzimstamība ir 80%. Respektīvi, bet šeit ir jāsaprot viena lieta. Mēs nerunājam par to, ka mums iedzimst intelekts, mēs runājam par to, ka mums ir predispozīcija lielākām vai mazākām kognitīvām spējām.
1: Mums ir tā kā iedotas iespējas vairāk, iedzimtas iespējas to attīstīt.
0: Jā, savu laiku, pagājušā gada 130. gados, bija tā diezgan slavenā angļu, ja nemaldos, ģenētiķe Charlotte Auerbacha, ja es tagad nesajaucu viņas uzvārdu, kura, manuprāt, izvēlējās ļoti veiksmīgi piemēru. Mēs spēlējam kārtis, tas kārtis, kas mums ir iedalīts, tie mūsu gēni. Un labspēlētājs, kas ir ārējā vide, nospēlēs labāk ar sliktām kārtīm nekā slikts ar labām, bet neviens spēlētājs nevar nospēlēt augstāk par tām kārtīm, kas viņam iedotas rokā. Ja jūs ziniet, teiksim, bridžu, tad ja jums nav pietiekami stipras kārtis, jūs, lai cik būtu izcils spēlētājs, nevarēsiet nospēlēt šlēmu.
1: Runājot par intelektu ar šo piemēru, mēs sakām, kas ir tās kārtis un kas ir tās predispozīcijas un kas ir tas, kas ir ģenētiski iedots. Nu, tad, piemēram, ar tiem kognitīvajiem izziņas procesiem.
0: Jā, tā lieta ir ļoti grūta un ilgu laiku, principā, mēs varējām pateikt, ka jā, ģenētiskiem faktoriem ir liela nozīme. Gan pie kognitīvām spējām, arī pie Alzheimera slimības, šizofrēnijas, nosauciet, ko gribat, gandrīz vai. Bet tā problēma bija, ka mēs varam izreķināt, lūk, šeit ir liela daļa, un tad, teiksim, ne ģenētiķi, nekā personīgi. Viņi nāk un saka, nu, ko jūs mums te stāstiet, nu, parādiet mums tos ģenētiskos variantus. Nē, nezinām. Bet lieta ir tāda, ka mūsu kognitīvās spējas nenosaka viena vai divu vai desmit gēnu variantu. Mēs runājām par droši vien tūkstošiem gēnu, kuru varianti miedarbojās, plus epigenētika, par kuru es šodien nerunāšu vispār. Līdz ar to šo daudziem gēniem, katram no viņiem ir maza ietekme. Kaut kāds gēnu variants uzlabo predispozīciju kognitīvām spējām par 1,015 reizes. Bet tad, kad viņi sumējās, daudz tūkstoši, tā starpības var būt ļoti lielas. Tā otrā problēma ir, kā nomērīt šīs te kognitīvās spējas. Jo mums, teiksim, nav daudz ziņu par cilvēku IQ un tam līdzīgi, tāpēc ir tiek lietots arī psihiatrijā un psiholoģijā šīs te izglītībai veltītais laiks. Jo cilvēks ilgāk mācījies, jo viņam ir lielākās kognitīvās spējas, tas ir tāds, nu, jā, bet tas principā labi korelē ar pēc tam. Bet tas principā ir ļoti vienkārši, un galvenais, ka tas ir zināms par visiem, ko mēs skatāmies. Un trešā lieta ir, tas mans piemērs no hobijiem, kāpēc ir vajadzīgs teleskops. Jūs ziniet? Teleskopa galvenā funkcija ir savākt gaismu. Tāpēc, ja jūs gribat redzēt zvaigzne.

0: laustarojumu, jums vajag teleskopu ar lielu diametru. Līdz ar to ģenētikā, lai identificētu variantus, kuru ir daudz, bet kuriem katram ir ļoti maza izteiksme, jums vajag lielas pētījumu grupas, pie kurām mēs tikām tagad. Un tagad šie pētījumi tiek veikti uz grupām, kur ir vairāk nekā miljons cilvēku, ir vairākas tādas datu bāzes, un tur ir šis te visiem pieejamais izglītībai veltītais laiks, kas korelē kā proksīs, jā, jo nu, tur nav visiem IQ, tur viņiem nav kaut kādi speciāli testi veikti un tam līdzīgi, bet samērā labi tas korelē, un tas būtībā tiek izmantots. Protams, tagad tiek veikti arī, teiksim, sadalījums kognitīvajā spējās, teiksim, valodas spējas, matemātikas spējas un tam līdzīgi, jā, bet tur ir savā starpā diezgan liela korelācija.
1: Es gribēju Kristīnē vaicāt, jā, par to, kā izvērtēt un nomērīt tos kognitīvos procesus, jo liekas, nu kā izglītībai veltītais laiks, nu nevi katrs, kurš velta laiku izglītībai, varbūt un gūst no tās izglītības tik, cik tas cits, cik velta to laiku.
2: Un šī ir tā vieta, kur es kļuvu ļoti, ļoti skeptiska, jo izglītībai veltītiem laikam patiesībā ir ļoti maz sakara ar kognitīvajām spējām, ja mēs uz to skatāmies objektīvā veidā.
0: Spriežot pēc dažiem studentiem un universitātā tiešām ir.
2: Nu, tas ir, es domāju, tas ir vēl cits stāsts, par kuru arī var parunāt. Bet kopumā, tad, kad mēs domājam par izglītību, izglītība, nu, Latvijā mums ir labi, mums ir relatīvi pieejama izglītība, bet lielā daļā valstu izglītība ir pieejamāka cilvēkiem, kuriem ir kas, viņiem ir labāks sociāli-ekonomiskais status, viņiem ir vairāk iespēju vispār to īstenot, viņiem ir finansējums, lai to īstenotu, viņiem ir vēsturiski apstākļi, kur ir vieglāk to īstenot. Un līdz ar to patiesībā es pilnībā piekrītu profesoram jautājumā par to, ka mēs strādājam ar kārtīm, kas mums ir iedotas, bet ne visiem cilvēkiem šīs kārtas ir iedotas vienlīdzīgi pieejamā veidā, un dažiem viņas varbūt tiek iedotas labvēlīgākā veidā nekā citiem, un daži ir speciāli mācījušies un fokusējušies visu dzīvi uz to, lai viņi tās kārtas izmantotu un lai viņi iemācītos profesionāli spēlēt. Kādam citam tāda iespēja nav bijusi.
1: Bet pieminot tās kārtas, ko jūs tikko teicāt, ka nu, tādas kādas ir iedotas, te es piesaucu raidījumu sākumā, ka ik pa laikam uzvirmošie paziņojumi, ka pētījumi tur apstiprina vai neapstiprina, ka tur mums vairāk iedzimst no mātes vai no tēva, kas, un par to intelektu ļoti bieži par to mammu saka, tur ir kaut kāds pamats, ka tās kārtas, ko nu iedot, ģenētiski ir saistīts ar kādu no vecākiem vairāk un ar kādu mazāk.
2: Par ģenētiku es nepateikšu, tur protams,
0: es
2: redzu, profesors jau sāk.
0: es domāju, ka nē, es neesmu īsti redzējis nevienu faktos balstītu pētījumu par to, ka mātes dotu bērniem vairāk gudrības nekā tēvi. Bet ir jāsaprot vēlreiz, ka visi bērni piedzimst bez zināšanām. Jā, tas, ko Loks teica, tabula rasa. Jā, cits jautājums, ka tās spējas apgūt pēc tam, tās lielā mērā iedzimst, smadziņu struktūras dažādas ir vairāk vai mazāk pakļautas lielākām vai mazākām ģenetiskām ietekmēm. Un tam līdzīgi, jā, cilvēkiem, kuri piedzimst ar lielākām kognitīvām spēju predispozīciju, bērniem parasti lielākas galvas apkārt, mēs tur ir daudz visādu korelāciju. To skaitā, kas redzam ģenetiskā līmenī tieši, ja? Bet no mātes vai no tēva es ļoti šobos. Ja, tur ir saistība, zinām, arā būs spekulācija, jo vai proporcionāli liela daļa pret chromosomas izmēr ar gēņu, kuru varianti ietekmē kognitīvo spēju attīstību, atrodas uz X chromosomas. Bet ir jāsaprot, ka daļa no X chromosomas tiek dublēta arī uz Y chromosomas, līdz ar to tas īsti nav. Un mēs nevaram pateikt, ka cilvēkiem, kuriem ir vairākas X chromosomas, viņi gudrāk par tiem, kuriem ir tikai viena vai divas. Parasti ir otrādi. Un tā ir viena lieta. Un otra lieta, lai cik tas skumi nebūtu, bet gudriem vecākiem piedzimst bērni ar mazāku IQ nekā vecākiem.
1: Ir kāda saistība?
0: Jā, protams, pēc? Ļoti vienkārši statistika. Ja jums ir divi vecāki ar ļoti augstu IQ, kam ir liela mērā ģeniskā predispozīcija, kuru nosaka tūkstoši gēnu variantu, tad viņi tā nejauši sajaucoties, iekrīt bērnam, un varbūtība ir statistiski, ka viņiem būs tikpat laba kombinācija vai vēl labākai ļoti maziņam.
1: Kur parasti mums liekas būt otrādi, vai ne?
0: A, otrādi ir, ja vecākiem ir zems IQ, tad parasti bērniem ir nedaudz augstāks, jo atkal varbūtība, ka viņam sakrītīs tik briesmīgi slikti, ir ļoti mazi.
1: Kas sliktāk vairs nevar būt, vai ne?
0: Sliktāk vienmēr var būt.
1: Kristīna vēl gribēja laikam par to mērīšanu un kognitīviem procesiem.
2: No

0: teikt par mērīšanu, bet es vēl gribētu arī papildināt, domājot no mātes puses un arī patiesībā no tēva puses, ir ļoti liels skaits pētījumu šobrīd, kas skatās ne tikai ģenētiku, bet kas skatās prenatālo periodu, respektīvi grūtniecības periodu. Un to, ko mēs šobrīd redzam, varbūt ne gluži milzīgās lielo datu izlasēs, bet arī mazākos un arī eksperimentālos pētījumos ir tas, ka tas, ko māte piedzīvo grūtniecības laikā, ļoti būtiski atsaucas uz to, gan uz bērna, teiksim, psihisko veselību kopumā, gan arī uz kognitīvajām spējām. Jo kas notiek, piemēram, mātei grūtniecības laikā, ja viņai ir, ja viņa dzīvo konstantā stresā. Piemēram, ja māte grūtniecības laikā dzīvo vardarbīgās attiecībās, viņai nemitīgi ir paaugstināts, piemēram, kortizola līmenis, viņai ir paaugstināti arī dažādi citi ar stresu saistīti rādītāji. Tas viss vienlaikus arī nonāk bērnā. Un mēs bieži redzam, ka, piemēram, bērni, kuriem it kā parādās kaut kāds, teiksim, izteikts kustīgums, kur varbūt ir skaļāki un tādi uzstājīgāki, viņas biežāk tādā veidā izrēģē patiesībā trauksmi, jo viņa nervu sistēma ir attīstījusies caur šo te prenatālo ietekmi, līdzīgi arī ar kognitīvām spējām. Un tagad es piesaukšu, es atvainojos dzīvnieku pētījumu, bet, teiksim, ir pētījumi, kas parāda, ka tad, ja mēs žurkām dodam marihuānu grūtniecības laikā, viņu pelēni, viņi būs ok, bet viņi visu darīs lēnāk. Un arī šķēršgriezuma un pētījumi patiesībā to rāda, ka mātes, kas grūtniecības laikā lietoja marihuānu, lai mazinātu nelabumu, viņu bērni, viņiem viss ir labi, bet viņu atmiņa būs mazliet grūtāka, un viņiem vajadzēs drusciņu vairāk laika. Un tas efekts, protams, pusauģu gados sāk mazliet izlīdzināties, bet efekts tur ir, un prenatālajam periodam arī ir nozīme. Ne 80%, bet procenti ir.
1: Vajad ko piebilst, laikam.
2: Es vienkārši gribu papildināt, ko teica Kristīna. Man liekas, ka Zviedrijā, iespējams, ka Norvēģija, ka Zviedrijā, relatīvi nesen tika veikts liels pētījums, kur salīdzināja dzīves kvalitāti, algas izmērus, bērnu skaitu un visādus dažādus sadzīves faktorus sievietēm, kurām bija otras dvīnes sieviete, meitene, vai tās sievietes, kurām bija otrais dvīnes bija zēns. Un tās sievietes, kurām dvīnes bija cita dzimuma, viņas demonstrēja zemākus sasniegumus. Viņam bija zemāks izglītības līmenis. Protams, tas nav tā, ka šeit mēs nogriežām, šeit ir viens, tur ir otrs. Ja tas, protams, ir bišķiņi izkaisītāks, bet summa summarum viņu sasniegumi izsliktāk. Un tas skaidrojums, kas bija piedāvāts, ir tas, ka vienkārši paaugstinās testosterona līmenis prenatālajā laikā. Ietekmē šo te meitiņu tālāku attīstību un tamlīdzīgi. Cik tas ir spekulatīvi, to ir grūti pateikt. Es domāju, ka es tam vēl paies kāds laiks, bet neapšaubām, ka ārējās vidas faktori ietekmē, un es jau vienmēr parasti saku, ja jūs esat Kiplinga grāmatas galvenais varums, nekas jūs neglābs. Ja? Mauglis ir mauglis.
1: Bet jūs piesaucāt dviņu pētījumus, vai ir, parasti mēs sakam, dviņu pētījumi, tīpaši šķirti augušu dviņu pētījumu, interesanti kaut kāda rezultāta attiecībā par to, kādas ir tās arī tās intelekta spējas vai tās uztveres spējas, ir kādi vēl varbūt pētījumi Kristīnai prātā par dviņiem, kas palīdz saprast labāk, nu ko tad mēs varam izmērīt un iedzimst, neiedzimst?
0: Patiesībā tie pētījumi, kas sāk apgāst to pašu tabula rasa ideju, arī nāk no dviņu pētījumiem. Teiksim, tie biežākie, ko arī man pašā ir gadījies redzēt, viņi atspoguļo to, ka dvīņi, kas tiek šķirti, viņu kognitīvās spējas ir tuvas līdzīgas apmēram, nu, robežās no 40 līdz 60%. Citviet vairāk, citviet mazliet zemāk, bet kopumā tas vien parāda, ka ir šī ģenētiskā ietekme izteikti klātesoša. Un tad bija viens brīdis, kad runāja par 30-30-30, jā, un tad tie 10% ir kaut kādi mistiskie, nu šobrīd mēs redzam patiesībā tiešām, ka, nu, ģenētika, tās kārtas viņām ir lielākais procents, bet pieslēdzas klāt šie te blakus faktori, jā, kas ir tas prenatālā pieredze un kas ir dzīves gājuma pieredze vai tie apstākļi, kuros mēs esam nolikti, kas no vairāk varbūt iemāca rīkoties ar tām kārtīm, jo arī skatoties, teiksim, uz tādu attīstības teoriju, nu, piemēram, neironu migrācija, visdrīzākais ir ģenētiski noteikta. Dopamīna, teiksim, dopamīna kaut kāda izdalīšanās, es ļoti nepareizi vārdu pateicu, atvainojos, profesors Mājurgalop, bet arī tā būs ģenētiski nosacīta, un dopamīns ir būtisks spēlētājs, domājot par uzmanību un arī domājot par atmiņu, līdz ar to Es

0: teiktu, jā, ģenētika ir. Arī viņa pētījumos parādās kā lielais spēlētājs, bet tālāk tas, kā mēs tas kārtas izmantojam, to var noteikt papildus faktori, kas nav ģenētiski.
1: Es gribu tikai piebilst, ka viņu pētījumi bija, un vēl arvieni ir, tas akmens, uz kā ģenētiķi būvē šo iedzimstamības koeficientu aprēķinus, jo mums ir monozigotidi viņi, kuri ģenētiski vienkāršoti runājot, nedaudz vienkāršoti ir identiski, un mums ir dizigotidi viņi, kuri ir tikpat ģenētiski radniecīgi, ka brālis un māsa ir tēvs un bērns, respektīvi 50%. Un tad ir tāda lieta kā konkordance, kas nozīmē, ka mums ir fenotipu sakrišana. Teiksim, ja abi dvīņi slimo ar diabētu, konkordance, ja abi divi neslimo, arī ir konkordance. Ja viens slimo, otrs ne, tad viņi nav konkordanti, ir diskonkordanti. Un tad mēs skatāmies, kurā grupā konkordance ir lielāka. Ja lielāka nozīme ir ģenētiskiem faktoriem, tas skaidrs, ka šī sakritība starp monozigotiem dvīņiem būs ievērojama lielāka nekā starp dizigotiem. Un otrādi, ja šī konkordance nav lielas atšķirības, tad, protams, arī ģenētiskie faktori šeit būs mazāk svarīgi.
2: Ir kaut kādi kritiskie periodi dzīves laikā vai, izteikti, bērnībā, kad videi ir izšķiroša loma vai tai apkārtēji, kad, lai tās kārtas realizētos pēc iespējas labāk un tās, kas ir iedotas, mēs pilnu potenciāli izmantot. Vai kaut kāda piesaiste jau sākotnēji tur savām piesaistes personām vai drošības sajūta par vispār dzīvi un pasauli, tam ir nozīme.
0: Es tagad domāju, jo te ir tās gan jā, gan nē. Ir noteiksim tāda no psiholoģiskā skatu punkta, tie ir no psihiskās veselības skatu punkta viennozīmīgi. Mums ir kritiskie periodi, kas ir, teiksim, brīdī, kad bērns atdalās no mātes, kas ir 9 mēneši apmēram ap šo vecuma posmu. Protams, mums ir arī tādi kritiskie periodi, kur mēs redzam tās augtos augšanas lēcienus, kas ir atkal 2-5 gadi un pēc tam tālāk. Un, protams, arī mums ir pubertāte, kad sākas šīs gan hormonālās izmaiņas, gan arī sākas prefrontālās garozas, beidzot tāda lēnām tāda nobriešana. Bet no tāda ķenētiskā skatu punkta es nepateikšu, es būšu godīga. Ir punkti, kad mēs esam jutīgāki, un ir punkti, kad smadzenēs notiek specifiski procesi, bet šādi punkti var būt gan brīdī, kad smadzenes vispār sāk attīstīties tātad prenatāli, tādi punkti var būt tad, kad bērns lēnām aug, tādi punkti var būt tad, ja viņš piedzīvo vai fizisku vai psiholoģisku traumatisku pieredzi, kas arī ir pietiekami realistiski dažādos vecuma posmos, un ir pētījumi, kas parāda šo ietekmi uz neirobioloģiju. Ir punkti, kad ir hormonālās izmaiņas, un mēs jau arī paši redzam, pieredzam, teiksim, jūs ievietēm pirms menopauzes sākšanās tieši vai menopauzes laikā, mēs redzam izmaiņas kognitīvās procesos, vai tie ir ģenētiski noteikti, es nezinu, to varbūt profesors var papildināt, bet to mēs redzam, un, protams, tad ir brīdis, kad sākas novecošanās, vai viņi sāk kļūt attīst, vai viņi sāk notikt varbūt aktīvāk, un tur mēs redzam, tur ir punkti, kad, teiksim, man liekas, pirmais lēciens sanāk ir 50 gadi, kad ir drusciņa, bet spēcīgāk, ne, meloju, 45. Tad mums ir nākamais, kas ir vairāk ap tiem 60, un tad, tad lēnām tas ir mazāk izteikti kā punkti, bet vairāk kā tāda varbūt vienmērīgāka lejupslīde, bet arī tas nav tā, arī tas nav garantēti, arī tam ir visi šie te apkārt spēlējušie faktori. Un noteikti es priecāšos, ja profesors papildinās ģenētisko punktu. Jā.
1: Ir ļoti grūti ko pateikt. Mēs zinām, protams, ka ap 45-50 gadiem cilvēks smadzenēs it kā mainās gēnu regulācija un vairāk enerģijas tiek veltīts DNS labošanai, jau uzkrājās dažādi pāraumi un tāties un tam līdzīgi. Bet šeit ir jāsaprot viena liela lieta, kas mazenes nevis pelē, ka viela, bet melnā viela. Jo kā jūs veiksiet pētījumu? Jūs taču netaisīsiet cilvēkam biopsiju pēc 5 gadiem, lai paskatītos, kā viņam darbojas gēni. Tā informācija, kas mums ir par gēnu ekspresijas mazenēs, tā nāk no postmortemiem. Jā, un mēs nezinām, cik ilgi pagāja līdz analīzē, kā glabājās paraugs,

cik tas atspoguļo to brīdi, kad šīs individuas vēl bija dzīves. Jā, līdz ar to pateikt, kā darbojās tas viss, kurā brīdī sākās kaut kādi gēnu darbības izmaiņas, nu,

0: Kas par to ir zināms?
1: Es domāju, atkal tā nav ģenētika, bet tie spekulatīvi. Es domāju, ka cilvēkam neapšaubām, tāpat kā visiem, ir prāta spējas ierobežotas. Es nedomāju, ka Plutarhs bija intelektuāli mazāk spējīgs nekā jūsu padevīgais kalps, droši vien daudz spējīgāks. Cilvēki, kuri dzīvoja viduslaikos, jā, viņiem bija mazāk pieejama izglītība daļai, bet tie, kuri bija izglītoti cilvēki, viņi, piedodiet, uztaisīja algebru, astronomiju un visu pārējo. Es atkal pieminēšu savu hobiju. Ja jūs paņemsiet mācību grāmatu topogrāfiskajā astronomijā, tad pēdējais izdevums bija 1800 kaut kādā gadā, kurš pēc tam tika vienkārši reprintēs, jo vairs nekā jauna nav. Nu, meridiāni paralēls vispārējais. Un līdz ar to es domāju, ka šīs spējas, protams, ir ierobežotas līdz kaut kādai robežai. Vai mēs esam tagad kaut ko sasnieguši? Nu, mums arī var notikt kaut kāda jauna evolūcijas pakāpe, kādam radīsies. Evolūcija tos reizēm sauc par cerīgiem monstriem, ka viņi atšķirās no kaut kādu mutācijas rezultātām no populācijas. Parādīsies kaut kādi jauni cilvēki, kuri būs super sapiens, ja vēl kaut kas. Kas to var zināt?
0: Kristīne, tas noslēdzošā doma par to, kur mēs esam šobrīd mūsu prāta spējām, kā skatīties uz to cilvēku prāta iespējām tādā plašākā mērogā.
2: Jā, man gribas mazliet no tādas evolucionārās psiholoģijas skatu punkta, jo es piekrītu profesoram, šis ir par transformāciju, nevis par jumta sasniegšanu vai jumta kaut kādu pārsniegšanu. Un tomēr mums cauri apakšā visam rit vajadzība izdzīvot. Un vajadzība izdzīvot ar katru, tātad šo evolūcijas soli patiesībā ir mainījusies. Un tad, kad mēs kļuvām par homo sapiens, mēs sapratām, ka veids, kā mēs varam izdzīvot, nu un šobrīd mēs sev aktīvi atkal mēģinām likvidēt, protams, ir veidojot kultūru, veidojot civilizācijas, veidojot grupas, jo grupa ir drošākā vieta, kur būt. Bet cilvēks mainās, cilvēks evolucionē, un līdz ar to mums mainās mūsu šie te izdzīvošanas mērķi un izdzīvošanas veidi. Līdz ar to man gribētos domāt un ticēt, un tā ir mazliet varbūt tagad tāda, kā tāda hipotēze, vai drīzāk spēlēšanās ar to, ko es zinu, ka mēs nonāksim jaunos un jaunos attīstības posmos, un mūsu smadzenes, mūsu intelekts nevis kļūs lielāks vai mazāks, bet viņš transformēsies atkarībā no tā, kas mums ir šajā brīdī vajadzīgs, kas ir mūsu šobrīd tāds skanēs ezotēriski, bet es nedomāju ezotēriski, kas ir tas uzdevums šobrīd kā kopienai, lai izdzīvotu.
0: Un tas var būt dažādos virzienos, vai ne?
2: Tas var aiziet ļoti dažādos virzienos, es domāju, to mēs, nu, varbūt mēs to neredzēsim, bet mūsu pēc taču to noteikti piedzīvos.
0: Paldies jums par sarunu un ieskatu tajā, cik nu mēs varam izpētīt par to, kā darbojas tas mūsu prāts un cik daudz tajā mums ir iedzimtā un savukārt cik daudz tur ir visa kā cita no faktoriem, kas spēlē savu ļoti būtisko un nozīmīgo lomu. Dzirdējām bioloģijas zinātņu doktoru un Rīgas Tradiņu universitātes profesoru Edvinu Miklaševiču, kā arī Rīgas Tradiņu universitātes vadošo pētnieci un zinātņu doktori Kristīnu Šneideru mūsu raidījuma studijā. Ar to raidījums vēl nav galā, jo turpmākajās minūtēs mēs, protams, palūkosimies, kas interesants bijis zinātnes ziņu virsrakstos.

0: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
1: Kā jau ierasts, mēs darba nedēļas raidījumā zināmais nezināmajā noslēdzam ar atskatu uz to, kāda nedēļa bijusi gan zinātnes, ziņu pasaulē, gan arī mūsu raidījumā un ar mani studijā. Tāpēc ir šī raidījuma producenta Paula Kulbinska. Sveika, Paula!
2: Sveiki! Šodien tev bija interesants raidījums par intelektu, ko pārmantojam vai iegūstam dzīves laikā. Un es atradu kādu ļoti interesantu ziņu par kādu organismu, kas dzīves laikā ir ieguvis zināmu intelektu. Un te ir stāsts par rakstu National Geographic vietnē, uz pārsteidzošu atklājumu uzvedinājusi kāda gūsa un viņas unikālās prāta spējas. Austrijas Alpos novērota gūsa vārdā Veronika, kura prasmīgi izmanto saimnieku dārza darbarīkus, lai sevi pakasītu. Veronika iemācījusies ar mēli un muti satvert koka zarus, grābekļus un slotes, nu kas, kā saka, par okai, lai pakasītu vietas, kuras pati nevar aizsniegt. Un vēl vairāk gūsa ir sapratusi atšķirību starp rīka galiem. Ar slotes asajiem sariem viņa kasa savu biezo mugurasādu, bet kad vēlas pakasīt jūtīgāko vēderu, Veronika rīku apgriež otrādi un izmanto gludokātu, tā kā visnotaļ advancēta tehnoloģija. Tas, protams, raisīs Vīnes Veterināra medicīnas universitātes zinātnieku uzmanību un analizējot un novērojot Veroniku, viņi ir secinājuši, ka govī ir bijusi izcila, varētu teikt, epigenētika izcila apstākļi, lai rastos šāda vēlme eksperimentēt. Pirmkārt, Veronika ir pensijas vecumā, viņa ir 13 gadu un viņa dzīvo apkaimē, kur vasarās ir gana daudz dunduru un knišļu, kas rada niezi, un tad atšķirībā no citām govīm Veronika ir bijuši daudzi gadi noslīpēt savas prasmes un arī problēma, kura jārisina, vai ne? Tā piemērota vide arī brīvām ganībām, lai tad attīstītu šādu prasmi, nu kas parasti netiek saistīta ar govīm.
1: Lūk, es tikai domāju, cik ļoti dzīves laikā tiešām pārbaudīt zināšanas, ar kuru pusi tad tas vēders un muguri ir jākasa, lai tas būtu patīkami. Tā kā Veronika tiešām izdarījusi pareizos secinājumus. Bet savukārt es vietnē Science Daily.com atradu divas interesantas ziņas un viena no tām stāsta par to, kā nieru slimības ļoti cieši esot saistītas ar sirds veselību. Zinātnieki atklājuši, kāpēc cilvēks, kurš cieši no hroniskām nieru slimībām, bieži piemeklē arī sirds problēmas. Iemesls tam ir sīkās daļiņas, ko slimās nieras izdala asinsritē un kas bojājot sirdi. Šādas sirdi indējošās, ja tā var teikt, daļiņas satur ģenētisko materiālu, kas traucē sirdī veikt savas funkcijas un varot nomest pat pie sirds mazspējas. Šis atklājums varētu palīdzēt ārstiem jau laikus apzināt augsta riska pacientus un pielāgot arī terapiju tā, lai iespēja robežās pasargātu sirds veselību nieru slimību pacientiem. Amerikas Savienotajās valstīs hroniskas nieru slimības piemeklē katru 7. Cilvēku, jeb 35 miljonus iedzīvotāju, un viņu vidū daudziem ir arī sirds slimības, diabēts vai paaugstināts asinsspiediens. Tās lūks Amerikas Savienoto Valstu pētījums, bet tajā pašā ScienceDaily.com arī stāstīts par to, kurš gan nezin to sajūtu, kad pēc slikti gulētas nakts mūsu uzmanība kaut kur mēdz aizplūst. Droši vien var iedomāties, vai ne to brīdi, kad kaut kā aizpeldi, vai uz brīdi apstājies, vai aizdomājies.
2: Vate galvā vai migle, kā to sauc.
1: Jā, un izrādās zinātnieki šo mirkli ir izpētījuši un nosauguši par brīdi, kad smadzenes pāriet tajā saucamajā tīrīšanas režīmā. Zinātnieki atklāja, ka šādos uzmanības zuduma brīžos mūsu smadzenēs notiek ļoti līdzīgi procesi tam, kas vērojams miega laikā, un miega laikā smadzenes apņem tā saucamais cerebro spinālais šķidrums, kas palīdz izskalot

0: Elmaiņas atkritums, kas uzkrājas nomodas stundās. Massachusetts Tehnoloģija institūta pētnieki atklājuši, ka miega laikā šis šķidrums pārvietojas ritmiskā veidā, kas ir cieši saistīts ar izmaiņām smadzeņu viļņu aktivitātē, un tad nu jaunie pētījumi izgaismo to, kas notiek smadzenēs arī šo, uz šo īso uzmanības zudumu brīdi. Un izrādās, ka tieši šajos brīžos, kad uzmanību uz mirkli pieviļ, cerebrospinālais šķidrums vienkārši pārvietojas ārpus smadzenēm, process, kas parasti notiek miega laikā un tādā veidā palīdz attīrīt smadzenes. Tālūk, par to arī rakstīts ScienceDaily.com, bet mana kolēģa Marjona Baltkalna interesējās par kādu ģenētisku testu, kurā aptaukošanos skaidro nevis ar gribas spēka trūkumu, bet bioloģiju. Kā dažādi fenotipi ietekmē to, vai organisms par katru varīti pieķersies tauku šūnām, vai tieši otrādi ļaus tiem viegli pazust? Vairāk par to Marjonas Baltkalnas veidotajā stāstā.
1: Pētījumi liecina, ka svara zaudēšana nav saistīta ar gribas spēku vien, tā ir arī bioloģisks pamatojums, mūsu vielmaiņa, hormonālā darbība un citi faktori. Tā skaidrots nesenā publikācijā Nacionālās ģeogrāfijas tīmekļa vietnē. Lai palīdzētu cilvēkam koriģēt svaru, talkā var nākt dažādi speciālisti, un viens no risinājumiem var būt uztura speciālists. Tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi Rīgas Stradiņa universitātes docētāju, certificētu uztura speciālisti veselības centrā Vivendī un bērnu klīniskās universitātes slimnīcā Evu Šmiti. Pieminētajā rakstā sniegti dati par ASV iedzīvotājiem, proti 80 līdz 95% cilvēku, kuri zaudē svaru, atgūst to 3 līdz 5 gadu laikā, un arī Eva Šmite savā personīgajā pieredzē Latvijā novērojusi, ka cilvēki pie uztura speciālista vēršas atkārtoti, jo kaut kādu iemeslu dēļ svars ir atkal nācis klāt. Tātad, vai zaudēt svaru ir grūti? Atbildi sniedz Eva Šmite.
2: Tāpēc varētu paskatīties mazliet citādāk varbūt uz to jautājumu, jo svaru zaudēt ne vienmēr ir grūti. Tas, par ko mēs parasti runājam, ka grūtāk ir tā uzturēšana. Pazaudēt jau lielākā daļa spēja. Nu, jautājums, cik daudz vienam ir viegli pazaudēt 10 kg, cits salīdzinoši viegli pazaudēt 30 kg, bet vai es spēju pēc tam to savu jauno svaru uzturēt, tas ir cits jautājums. Ja mēs tādā saknē neizmainām to problēmu, kas ir radījusi šo svara pieaugumu, tad visticamāk viņš būs. Ja mēs strādājam ar to cēloni, vienam tas var būt negulēts nakts stresains darbs, citam tā var būt emocionāla ēšana, nu arī, kas ietver, protams, kaut kādu stresu, varbūt arī negulēts nakts, bet vairāk ir tā emocionāla ēšana, ka es apēdu kaut kādas emocijas, vientulību, stresu, trauksmi, bēdas, vēl kaut ko. Vai kādam citam atkal tas, ka man nepatīk kustēties. Man patīk aizbraukt ar mašīnu uz darbu, atbraukt mājās un lasīt grāmatu vai skatīties televizoru. Man tā kā nepatīk šī te kustība. Nu, ja es neizmainu savā ikdienā to, ka man tā kustība ir svarīga manam ķermenim un prātam, un ja es tikai to ēšanu būšu pamainījis un kustību nebūšu pievienojis, nu, ļoti iespējams, ka tas ilgtermiņā nestrādās. Tā kā būtu jāatrod tas cēlu, kāpēc man tas svars ir mainījies, un tad, ja es strādāju un izmainu to cēloni, tad es domāju, ka tas rezultāts būs ilgspējīgāks.
1: Un tad jau tālāk runājot par tiem iemesliem, kāpēc ir grūtības saglabāt svaru arī pēc tam, ka tie kilogrami ir zaudēti, tad kā viens no iemesliem ir minēts tas, ka zaudējot svaru tieši diētas dēļ, ķermenis vairs nesadedzina tik daudz kaloriju. Un tad jau es varbūt tā ļoti vienkāršotu, bet es varētu teikt, nu tad jau sanāk, ka zaudēt svaru vispār nav izdevīgi ar diētas palīdzību, jo vielmaiņa kļūst lēnāka. Vai mēs tik vienkāršoti varam teikt?
2: Domāju, ka nē, tik vienkārši mums nevajadzētu teikt, ka svaru nav vērts zaudēt, jo līdz ar to svara zaudēšanu, ja mēs runājam tiešām par aptaukošanos, par lielu virssvaru, tad zaudējot svaru, mēs to veselību būtiski uzlabosim. Mēs mazināsim kronisku saslimšanu risku, mēs mazināsim slodzi uz locītavām, tā kā tur tie ieguvumi būs un ir vērts palielināt

0: svaru tomēr pakāpeniski mazināt. Atbildot uz jautājumu par to, ka būs lēnāka vielmaiņa un vai mums vajadzētu svaru samazināt tikai ar ēšanas ierobežošanu, noteikti, ka nē. Tā kustība ir svarīga. Un šeit jau mēs varētu domāt par tādu mērķtiecīgāku kustību, nevis tādu, ka es vienkārši tīru māju vai aizēju līdz veikalam, bet tādu, kas nodarbina manus muskuļus tā mērķtiecīgāk. Ja, par kādiem spēka treniņiem, kur tiek izmantoti papildus svari, lai es to muskuli uzturētu formā, un viņš to enerģiju vai to vielmaiņu tā kā stimulētu, tērētu enerģiju un vielmaiņu turpinātu labi strādāt. Jo kas notiks? Ja es tikai samazināšu to daudzumu, ko es ēdu, protams, man svars krītās, bet arī palēlinās šī te vielmaiņa. Bet ja es paralēli arī nodarbinu savus muskuļus, tad es to vielmaiņu varu dabūt tomēr tādu jaudīgāku, es gribētu teikt. Līdzīgs stāsts jau ir arī tagad ar jaunajiem preparātiem, kas mums ir svara samazināšanai. Cilvēki uz tiem ļoti paļaujās. Ēst negribās, viņi ēd mazāk, ķermeņa masa samazinās, bet samazinās arī tā muskuļu masa, un tur tiešām paliks lēnāka tā vielmaiņa. Un ja es nedomāšu, ko es ēdīšu, bet tikai, ka es ēdu mazāk, priecājos, man negribās ēst, un ja es nepiedomāšu pie tā, ka man ir jābūt arī fiziski aktīvam, nu tad tas rezultāts būs štruntīgāks, vienkārši izsakoties. Ja tā vielmaiņa būs lēnāka, tā muskuļu masa būs samazinājusies, un tas ilgtermiņa rezultāts nebūs ar tādu spēcīgu veselību, bet iespējams vājāku veselību.
1: Šis fakts, ka zaudējot svaru, vielmaiņa kļūst lēnāka, tas savā ziņā liek domāt, un kaut kādā mērā to arī rakstā varēja nojaust, ka it kā daba pat būtu ieprogrammējusi to, ka tā negrib, lai mēs no tiem kilogramiem atbrīvojamies, ka tā pilnīgi pretojas. Un tas nākamais šķērslis, kas tieši arī ar to sasaucas, ir hormonālā predarbība, jo te bija norādīts, ka tātad zaudējot svaru, palielinās hormona grelīna, tas ir tas hormons, kas signalizē par izsalkumu līmenis, savukārt peptīda YY un leptīna, vēl viena hormona, kas signalizē par sāta sajūtu, līmenis samazinās. Un šīs hormonālās izmaiņas pat tiem iedzīvotājiem, kas tika novēroti, ir konstatētas pat gadu pēc svara zaudēšanas. Un tad tiešām to varētu tā arī raksturot, ka organisms izmisīgi cīnās tomēr atgūt zaudēto un dabūt tos kilogramus atpakaļ.
0: Jā, tā mēs noteikti varam teikt, un es domāju, ka tas ir saistīts arī ar to, lai mēs izdzīvotu. Kā vēsturiski ilgāku laika periodu mums varēja būt kāds pārtikas trūkums, un lai mēs izdzīvotu un pēc tam atgūtu atkal to veselīgo svaru, nu ķermenis mēģina pie tā tikt. Iepriekš jau nekad tā nav bijis, ka mēs sveram 200 kg, 300 kg. Cilvēks ir bijis tādā daudz maz veselīgā diapazonā. Nu, varbūt kādā periodā bišķi lielāks svars, tad atkal mazāks, bet nu, visu laiku tā stabilizācija uz normu ir notikusi. Bet šobrīd mēs jau esam kaut kādā ziņā pateicoties tam, kāda mums ir pārtika un cik ierobežotas kustības, un tā kā ķermeni piespieduši uzkrāt lielākas rezervas. Un es domāju, ka vēl nav pamainījusies tā organisma dabīgā rīcība neatgūt to iepriekšējo svaru. Viņš vienkārši strādā pēc tā principa, kā viņš ir tūkstošiem gadu strādājis. Es nezinu, vai pienāks tāds laiks, kad ķermenis sapratīs, ka viņš ir aptaukojies un darīs kaut ko lietas labā pats, lai to svaru samazinātu. Bet tiem, kam šobrīd ir smaga aptaukošanās, diez vai vajadzētu gaidīt līdz brīdim, kad ķermenis kaut kā citādāk sāks reaģēt. Visticamāk, viņš nesāks citādāk reaģēt. Un jo ir lielāka aptaukošanās, jo mums tā vielmaiņa arī jau pamainās. Mēs vairs nevaram tik viegli to svaru samazināt. Tāpēc no citas puses ir labi, ka mums tie medikamenti ir. Es varbūt sāku ar to, ka ir jādomā, ko mēs ēdam, ja mēs lietojam šos medikamentus un ka tikai uz viņiem mēs nevaram paļauties. Bet no otras puses, paldies Dievam, ka viņi viņi ir, un mēs no smagas vai netik smagas, bet aptaukošanās un chroniskām slimībām varam tikt ārā pateicoties šiem medikamentiem.

0: Medicīnā aizvien vairāk runā par personalizētu pieeju pacientam, lai veiksmīgāk risinātu kādas veselības problēmas, un šāda pieeja parādās arī risinot aptaukošanās problēmas. Nacionālās geogrāfijas publikācijā vēstīts par gastroenterologa un aptaukošanās pētnieka Andresa Akostas no Mayo klīnikas ASV izstrādātu ģenētisku testu, lai noteiktu izplatītākos faktorus pacientiem, kuriem ir grūtības zaudēt svaru, vai arī faktorus, kas varētu liekt zaudēt svaru nākotnē. Testa rezultātā izdalītas četras cilvēku grupas jeb fenotipi – izsalkušas smadzenes, izsalkušas zarnas, emocionāls izsalkums un lēna sadedzināšana. Izsalkušu smadzeņu grupai ir nepieciešams vairāk kaloriju, lai tā justos pēdusi. Izsalkušas zarnas ietver cilvēkus, kuri jūtas izsalkuši neilgi pēc ēšanas. Emocionāls izsalkums attiecas uz tieksmi ēst, lai tiktu galā ar emocijām, un lēna sadedzināšana attiecas uz tiem, kuriem ir samazināts vielmaiņas ātrums. Vērtējumu par šādu pacientu sadalījumu vaicāju arī Evai Šmitai.
1: Saprot, ka tas ir kaut kas salīdzinoši jauns pēdējos 5 gadus, varbūt vismaz pētījumi ir apmēram tādā laika periodā veikti. Un tas, ko autori min, ka visbiežāk jau mums kombinējās vairāki no šiem te fenotipiem, ka mēs nepateiktu tā, ka tu esi tās izsalkušās smadzenes un tu esi tikai tas ar lēnāku vielmaiņu, ja tur tā kombinācija kaut kāda notiek. Bet ļoti interesanti ir tie pētījumu dati, kur viņi ir noteikuši šos te fenotipus vai fenotipu kombinācijas, pielāgojuši atbilstošus medikamentus un secinājuši to, ka pielāgotā terapija ir tiešām ar labāku rezultātu nekā tad, ja tos fenotipus nenosaka un vienkārši dod medikamentozo terapiju. Tā kā es domāju, jo vairāk mēs zinām, jo vairāk informācijas mums par cilvēku ir, jo noteikti mēs varam piekopt vai piedāvāt tādu mērķētāku terapiju. Un par uztura ieteikumiem domājot, mēs nevaram visiem iedot diētas plānu. Man bieži pacienti nāk un viņiem tā pirmā doma ir, ka viņiem vajag diētas plānu, bet iedodot diētas plānu, es uzreiz viņu ielieku kaut kādā rāmī, kas viņam var nederēt. Mēs nezinām uzreiz, vai pacientam vajag ēst 5 reizes dienā, vai viņam pietiek ēst 3 reizes dienā, vai 2 reizes dienā. Nu, to uzreiz pateikt speciālists nevar, bet pēc tām ķermeņa reakcijām vai tās svara zuduma vai ķermeņa kompozīcijas maiņas mēs jau varam saprast, uz ko tas cilvēks labāk reaģēs. Un, ja mēs to zinātu jau startā, tā kā šī te pētnieku grupa, kas ir izstrādājusi šo fenotipu atpazīšanu, tad mēs ietaupam laiku, mēs uzreiz mērķtiecīgāk strādājam, mums nevajag to testēšanu. Nu, pamēģināsim tagad šo pieeju, ņemam tev 5 reizes dienā ēšanas plānu, nestrādā, labi, tad spiedīsim uz olbaltumvielām, nu šitas, nu, varbūt bišķi labāk strādā, ja. Pie rezultāti jau visticamāk mēs tiksim, bet, nu, tas būs tā bišķi garāks ceļš. Tā kā man ļoti patīk, kad tiek atrasti kaut kādi jaunie vai nu mērinstrumenti vai atklātas jaunas metodes, kā mēs varam pacientiem labāk palīdzēt, lai viņi nezaudē to motivāciju, nav tā vilšanās, ka atkal kārtējo reizi nesanāca vai ka es neesmu tik spējīgs, ka redz, citi tur var iet 5 reizes nedēļā uz sporta zāli, es nevaru saņemties un tad jau sākās tāda sevis kaunināšana un nicināšana, kas, protams, nekādā veidā nepalīdz veselību uzlabot. Mm-hmm. Piemēram, medikamentozo terapija tagad jau runā par tādām mikrodevām, nu, ka sākotnēji mēs ar parastām devām, tā teikt, atbilstošām devām to svaru samazinām, bet pēc tam, piemēram, kad ir sasniegts daudz maz tas vēlamais svars, mēs nenometam to medikamentu pavisam nost. Mēs viņu atstājam kā tādus pilienus regulārus, ja, ik pa laikam, lai ķermenis, nu, lai viņam palīdzētu uzturēt to svaru, lai lai nebūtu tā atgriešanās pie iepriekšējā svara. Tāpēc es gribētu teikt, ka mūsdienās mēs jau varam darīt vairāk nekā varbūt pirms gadiem 20. Nav visu laiku jāiet tas, kā agrāk runāja, tas jojo efekts, ja 20 kg nometu, 25 klāt, pēc tam atkal 15 kg nometu, 17 kg klāt. Un visu laiku, kad tas svars tikai iet uz augšu, tagad mums ir varianti, kā ķermenim palīdzēt, kā sev palīdzēt, palikt tajā veselīgajā svarā, ērtajā svarā, kurā mēs varam dzīvot tā kā labu dzīvi.
0: Dzirdējām Marionas Baltkalnas sagatavoto stāstu par to, kā bioloģiski skaidrot, kāpēc cilvēkiem ar aptaukošanos ir tik grūti zaudēt svaru un kuras mūsu orgānu sistēmas tad strādā atšķirīgi cilvēkam ar šādu slimību. Bet nu gan atvadāmies līdz pirmdienai un ar jauniem stāstiem būsim atkal atpakaļ jaunadēļu. Visu labu!
2: Šis bija Zināmais nezināmajā arhīvs.

0: esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Jāni Dimantu, Mārtiņu Felsu, Ruslanu Bajārieti, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 15. augustā, 2011. Jēkabpilī pie Tautas nama, Vecpilsētas laukumā 3. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas kādreizējā cisterciešu māsu klostera stāsti, vēsturnieku stāstījumā, rekonstruētos viduslaiku dziedājumos un laikmetīgā skaņu vidē. Kultūras rondo kopā ar senās mūzikas pētnieci un mūziķi Dainu Taboru un vēsturnieku Andri Levānu atklāsim vienu no mazāk zināmām Rīgas vēstures lapusēm.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Konkurences padome piemērojusi 7,9 miljonu eiro sodu Latvijas valsts mežiem par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Atsevišķiem kokrūpniekiem ar ilgtermiņa līgumiem Latvijas valsts meži nodrošināja iespēju tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm, kamēr citiem uzņēmumiem par šo koksni bija jākonkurē izsolēs. Tagad konkurences padome uzdevusi uzņēmumam šādas priekšrocības nekavējoties pārtraukt un koksni pārdot ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Turpina Agnija Lazdiņa.
2: Konkurences padome secinājusi, ka ilgtermiņa līgumi atsevišķiem kokrūpniekiem devuši būtiskas priekšrocības. No 2020. Līdz 2025. Gadam tiem pārdoti gandrīz 2,9 miljoni kubikmetru apaļo koku materiālu nepilnu 240 miljonu eiro vērtībā. Paši līgumi gan ir krietni senāki. Tos 90. Gados slēdza valsts meža dienests, bet pēc Latvijas valsts meža izveides uzņēmums šīs saistības pārņēma. Jaunus šādus līgumus Latvijas valsts meži nav slēguši, taču daļa vēsturisko līgumu joprojām ir spēkā un atsevišķi pat līdz 2096. Gadam. Konkurences padome par problēmu ar Latvijas valsts mežiem un zemkopības ministriju vairāk nekā gadu mēģināja vienoties pārunās, taču risinājums netika panākts. Šā gada sākumā Latvijas valsts meži paši vērsās tiesā, prasot vēsturiskos līgumus atzīt par spēkā neesošiem.
1: Aizvadītajā naktī Ukrainā ar droniem uzbruka Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Šī rūpnīca jau bija spiesta pārtraukt darbu pēc Ukrainas dronu uzlidojuma jūlijā. Naktī jaunu uzbrukumu piedzīvoja arī Krievijas Orenburgas apgabals un darbu pārtrauca vietējā lidosta. Telegram kanāli ziņo, ka pēc uzlidojuma Baškortostānai sācies ugunsgrēks arī tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries noliktavā. Japānas valdības stingri nosoda Krievijas diktatora Vladimira Putina vizīti Kuriļu salās. Tā šorīt paziņoja Japānas ārlietu ministrs Toshimitsu Motegi. Savas valdīšanas 27. Gados šī ir pirmā reize, kad Putins apmeklē arhipelāgu. Turpina Rihards Millers.
3: Nav šaubu, kā ar savu vizīti Kremļa diktators parāda savu nostāju jautājumā par četru kuruļu arhipelāga dienvidu sala piederību. Japāna, kura tās sauc par ziemeļu teritorijām, uzskata tās par savu sastāvdaļu, kaut zaudēja kontroli pār tām pēc otrā pasaules kara. Tieši teritoriālās piederības strīdu dēļ Maskava un Tokija pēc otrā pasaules kara nav noslēgušas mieru līgumu, kas arī atrisinātu salu piederības jautājumu. Nekas neliecina, ka Maskava un Tokija tuvākajā laikā varētu vienoties par Kuriļu salu teritoriālo piederību, jo abu valstu attiecības pasliktinājās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Arī Tokija ir noteikusi sankcijas pret agresoru valsti.
1: Igaunijas valsts flote ir saņēmusi jaunu 22 miljonus eiro vērtu daudzfunkcionālu kuģi, kas tiek darbināts ar saspiestu biometānu. Par to vēsta Igauņu sabiedriskais medijs. 38 metrus garais kuģis, kura nosaukums ir Krat, tiks izmantots navigācijas zīmju uzstādīšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā iesaistīsies piesārņojuma likvidēšanas darbos. Turpina Rustams Šukūrovs.
4: Igaunijā bāzētajā kuģu būvētavā Baltic Workboats tapušais kuģis tehnoloģiski apsteidz pasaules analogus. Savukārt, pateicoties Igaunijas izstrādātajiem risinājumiem, tas varētu kļūt par pieprasītu eksporta preci, norāda Igauņu sabiedriskais medijs RR. Igaunijas valsts flotas ģenerāldirektors Andres Lāsma, komentējot jaunā kuģa ieviešanu eksploatācijā, atzīmējis, ka ar to tiek parādīts tirgus attīstības virziens, apliecinot, kuras tehnoloģijas ir uzticamas un iespējams izmantot jūrniecībā. Nemazāk svarīgi ir uzsvērt, ka alternatīvas degvielas ražošanai Igaunijā ir nākotne, un jaunais kuģis ir spilgts piemērs tam, norādīja Lāsma.
1: Iepriekš Igauņu sabiedriskais medijs vēstīja, ka jaunais Igaunijas valsts flotes kuģis Krat tiks darbināts ar biometānu, kas iegūts no Sāremā salas govju mēsliem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 774 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs rietumu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra valsts

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie mikrofona Māra Rozenberga. Kultūras Rondo lielā priekšrocība ir tā, ka tā kā mēs skanām 6 reizes nedēļā un katru dienu pa veselai stundai, tad studijas sarunās mēs varam piedāvāt jums ārkārtīgi plašu tematu noskaņu un arī vēstures amplitūdu. Un šodien mēs, piemēram, esam runājuši gan par tikko dzimušām teātrizrādēm, gan par sengrieķu eposu, gan par novecošanu un attieksmi pret to mūsdienās. Un šodien mēs atkal iegrimsim vairāk nekā 5 gadsimtus senā vēsturē, Rīgas vēsturē. Jo mūsu sarunbiedri būs senās mūzikas pētniece un diriģente Laine Tabore un vēsturnieks Andris Levāns, un mēs runāsim par koncertu ciklu Klostera stāsti, kas pirmatskaņojumu piedzīvos šo svētdienu Rīgas svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Un būsim arī pirmie liecinieki dažu mūzikas fragmentu atskaņojumam. Savukārt, raidījumā otrajā pusstundā dosimies uz Bedvāli, kur tēlnieks Sojārs Feldbergs jau kopš 90. Gadu sākuma gan strādā pats, gan rīko tēlniecības plenērus un simpozijus, un varbūt mazāk zināms regulāri uzņem rezidencēs mākslinieks no visas pasaules. Mūsu kolēģi un zvejnieci Bedvālē viesojās brīdī, kad tur, piemēram, strādāja viesi no Īrijas, Austrālijas, Vācijas un Francijas. Kāpēc viņi par rezidences vietu ir izvēlējušies tieši Bedvāli, dzirdēsim Unes ierakstā.
0: Kultūras Rondo. Klausās.

0: Tas, ko jūs pašlaik dzirdat, ir, nu, teikšu, unikāls ieraksts, kas plašākai publikai izskan pirmo reizi. Un kas tieši tas ir, to mēs tūlīt noskaidrosim sarunā ar senās mūzikas pētnieci Laini Tabori. Sveiki, Laina!
1: Sveiki!
0: Un vēsturnieku Andri Levānu. Sveiks, Andri!
2: Jā, labdien!
0: Laina, kas tas ir, ko mēs tikko klausījāmies?
1: Jūs tikko dzirdējāt Andreas Teobaldi, kas ir vācu komponists un džeza pianists. Viņa radīja to laikmetīgo skaņu vidi, ko viņš rada šim mūsu koncertstāstam. Tas nav tā, ka ir pretstatā ar to viduslaiku dziedājumu, tas vairāk rada tādu telpu, kur ir šis viduslaiku dziedājums, ko arī koncertā varēs dzirdēt, var sasniegt klausītāju.
0: Tad laikmetīga skaņu vide, kas ietvers 15. Gadsimta dziedājumus, kuri savukārt ir jūsu pētniecības rezultāts. Un šeit es gribētu mazliet atkāpties vēsturē, kā jūs vispār līdz tam nonācāt līdz šī cisterciešu klostera pētniecībai, jo Rīgas cisterciešu mūķiņu liturģisko un muzikālo avotu izpēti bija jūsu doktora disertācijas tēma. Labojieties, kļūdos, bet pontifikālajā sakrālās mūzikas institūtā Romā, Itālijā, ko jūs pirms pusotra gada ar izcilību aizstāvējāt. Kā jūs vispār nonācāt līdz šīs tēmas izvēlē?
1: Jā, es Romā dzīvoju un mācījos jau pirms doktora disertācijas uzsākšanas un studēju tieši Gregorisko korāli, jo tā bija viena no vietām

0: Eiropā, kur gregorisko korāli var studēt. Un interese par gregorisko korāli man radās jau mūzikas akadēmijas laikā, pēdējos kursos, kad es apmeklēju tādu kursu senā un baznīcas mūzika, kur atkal es tiku iepazīstināt ar šo korāli. Un jā, es gribēju to pētīt un studēt padziļinātāk. Un tad savukārt pēc maģistra studijām man radās vēlme pētīt kaut ko vairāk saistībā ar tieši ar manu vietu, no kuras nāku, tātad Latviju un Rīgu. Un es diezgan nejauši uzzināju par to, ka ir vēl kāds materiāls, kas nav pētīts. Tas toreiz bija tādā diezgan ideju līmenī, ka tur varētu būt saistība ar Rīgu, bet tur jāpārbauda un tā tālāk. Un šis materiāls atrodas Zviedrijā, Upsalas bibliotēkā, un tas ir cisterciešu klostra, Rīgas cisterciešu māsu lūkšanu grāmatas privātās. Un tad es uzzināju arī to, ka tur ir kaut kāds muzikālais materiāls, kas atkal der manai tēmai, jo, protams, es studēju mūziku, un tur nepietiek tikai ar to, ka tur ir tas teksti un liturģiskais materiāls, bet būtu jābūt arī mūzikai. Un tā man izdevās pārliecināt to, ka tas ir tā vērts, lai par to rakstītu doktora disertāciju. Un tā, jā, tā sākās mans ceļš tieši cisterciešu lūkšanu grāmatu šajā pētniecībā.
1: Un tā sākās arī jūsu sadarbība ar Andri Levānu, ja, kurš savukārt ir viduslaika vēstures pētnieks un zina daudz par Rīgas viduslaika vēsturi. Andris, jautāšu jums uzreiz, kas ir tie pamatfakti, kas mums ir jāzina par Rīgas cisterciešu klosteri? Kad tas ir dibināts, kādos apstākļos, kur atradās un cik ilgi pastāvēja?
2: Jā, paldies. Jā, nu fakti, ziniet, ar faktiem ir tā, faktus mēs vienmēr konstruējam. Fakti ir,
1: ko mēs zinām par to šodien?
2: Realitāte. Un tā mainās atkarībā no tā, kāda ir nu, tajā attiecīgie interpreti, kur tad uznāk uz skatuves un piesaka sevi, lūk, mēs tagad jums pastāstīsim. Un kaut kādā mērā jau jautājums ir vienmēr par to, vai mēs varam verificēt, ja mēs runājam akadēmiski, vai mēs varam verificēt, pierādīt, tad, nu, mums ir daudz lietas, tieši runājot par cisterciešu māsu klātbūtni Rīgas, nu tajā sociālajā politiskajā kontekstā, ir diezgan piesardzīgi jāskata, jo tie, nu, tie fakti nu, tādi ļoti skaidri tverami laikam jau nebūs, jo pat strīdīgs ir datums, kad ir dibināts svētās tātad, Marijas Magdalēnas klosteris, tātad cisterciešu māsu klosteris, jeb Mūķiņu klosteris, tas ir 1256. Gads. Bijuši ir citi minējumi, 1252, 1253.
1: Bet tātad 13. Gadsimta vidus.
2: 13. Gadsimta apmēram vidus, un iespējams jau, ka tas nav nejauši, jo šī fundācija, jeb dibināšanas, šis notikums tiek pierakstīts, jeb saistīts ar Rīgas arhibīskapu, tas bija pirmais Rīgas arhibīskaps, Alberts Zūrbērs, savukārt Brēmenes kanoniķis, kurš Rīgas Livonijas kontekstā ienāca jau 1229. Gadā pēc Alberta, nu, tā pirmā Rīgas bīskapa nāves. Un toreiz bija tā situācija, ko mēs saucam sede vakante, tā tad ir brīvs bīskapa amata sēdeklis un bija strīdus. Un šajā strīdus situācijā ienāca toreiz tas Alberts Zūrbērs. Viņam visādi gāja, pēc tam viņš bija arhibīskaps Sīrijā, pēc tam viņš atgriezās Rīgā, un tajā brīdī bija, varētu teikt, tāds varas, gan domājot par baznīcas institūcijām, par pilsētu, par toreiz jau Vācu ordeni Livonijā un vēl citām tām kopienām, kas tur savā starpā mēģināja noskaidrot savu vietu tajā Livonijas politikā, tad ienāca Alberts. Un tajā brīdī arī bija tāda ļoti interesanta situācija, ka arī franciskāņi un dominikāņi jau bija Rīgas nu, tajā kultūra, politiskajā un reliģiskajā vidē ienākuši, un tā viena komponente, kas acīm redzot, bija diezgan loģiska, ka tā parādīsies, bija proti benediktiešu regulējas sekojošās, saskaņā ar to dzīvojošas, tātad cisterciešu māsas. Tas ir tas pirmsākums, 13. Gadsimta vidus, šausmīgi interesants laiks, Un tad, protams, ir daudz detaļas, kuras mēs varētu vēl varbūt mēģināt savilkt un

0: salikt kaut kādā kompozīcijā, lai rekonstruētu realitāti, bet ar lēcienu jau tālāk nākotnē, ja mēs nonākam 15. Gadsimta beigās, tad ir kāds dokuments, kurā ir teikts, ir fiksēts tas, ka apmēram gandrīz 60 māsas kļuva par alus nesēju brālības loceklēm. Tas ir, viņas bija ne tikai vienkārši māsas, kuras lūdza par visu cilvēku labāku būšanu un par sevi un kalpoja. Tātad, nu, kam? Dievam, protams, un viņa augstībai, bet tā šī dzīve izpaudās vēl arī citās formās, un viena no tām ir, piemēram, bibliotēku veidošana. Nu, protams, par bibliotēku mēs varam runāt ļoti, ļoti nosacīti, jo klosterī, nu, piemēram, grāmatas arī nosacīti atradās katras māsas lietošanā. Savukārt, strādājot kopā ar Gustavu Strengu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā, kurā es arī ar Laini iepazinos, pirms nu, jau diezgan daudz gadiem, tas bija 2019-20. Gads, tad toreiz mēs sapratām vienu ļoti interesantu lietu, ka proti tās stundu lūkšanu grāmatas un vēl citi liturģiskie teksti atradās tikai uz laiku vienas māsas lietošanā. Tas ir, ja māsa nomira, tad grāmata palika par klosteru kopīpašumu un nonāca jau citas māsas rokās, un viņi turpināja to lietot.
1: Un šīs tad arī ir tās grāmatas, kuras jūs, Laini, atradāt Upsalas bibliotēkā un sākāt pētīt.
0: Tieši tā.
1: Laini, jūs varat pastāstīt mazliet par to pētniecības procesu? Ko jūs tur jauno atklājāt? Kāds ir tas pienesums no šīm liturģiskajām grāmatām mūsu zināšanām?
2: Nu, praktiski šīs grāmatas ir arī vienīgais, ko mēs zinām par liturģisko dzīvi tieši konkrētajā šajā klosterī. Tie ir manuskripti, rokraksti, kas nav paši par sevi muzikāli rokraksti, tātad tur nav viss notēts, viss notācijā, bet tās ir, kā jau Andris minēja, privātās lūkšanas. Tas nenozīmē, ka tas tika lūgts tikai privāti, tas varēja būt arī korī kopā ar māsām, bet tā grāmata piederēja individuāli tā laika tai māsai, un tad pēc nāves varēja, protams, kā jau Andris minēja, pāriet citai īpašniecei. Bet tās praktiski šīs grāmatas, kā to, ko es izpētīju, bija domātas ikdienas un svētku oktāvas. Tātad 8 dienas pēc svētkiem lietošanai. Tātad turpat nav pašas svētku dienas, bet tikai tās tā kā nedēļas lūkšanas tieši konkrēti parastajām nedēļām starp svētkiem un tad pēc svētkiem svētku nedēļām, bet ne pašiem svētkiem. Tas ir interesanti. Un tad mēs redzam tādu ikdienas liturģiju. Ikdienas liturģiju cisarciešu sieviešu klosterī šajās grāmatās.
1: Vai no šīm grāmatām mēs kaut ko vairāk varam uzzināt arī vispār par mūķeņu ikdienas dzīvi šajā klosterī 15. Gadsimtā?
2: Tās ir tiešām lūkšana grāmatas, ir arī cita veida manuskripti, piemēram, kur ir kārtība, kaut kāda konkrēta vai nu, liturģiskā vai arī dienas kārtība, svētku kārtība, kā tā svētki tika svinēti, bet šīs ir tieši lūkšana grāmatas, līdz ar to tur mēs varam tikai šo liturģisko informāciju. Bet ir interesanti tas, ka mēs redzam, ka tās tika papildinātas arī, kā jau ir individuāla grāmata, personiska grāmata ar dažādām ielīmētām lapiņām, iešūtām lapiņām, izkrāsotām.
1: Tie ir rokraksti?
2: Tie ir rokraksti, jā. Un tie ir uz pergamenta, izņemot vienu, kurš ir uz papīra. Un tas iespējams ir arī ne paša māsu rakstīts, par pārējām mēs varam pieņemt, ka varētu būt.
0: Vai ne, tas ir tas labākais jautājums, jo patiesi, ja mēs runājam vispār par sieviešu klosteru kultūru, tad ir daudz piemēri, nu, teiksim tā, kontinentālajā vecajā Eiropā, kurai mēs arī piederam, ka daudzos tātad cisterciešu māsu klosteros māsas bija tās, kuras šos rokrakstus radīja. Viņas pašas rakstīja vai arī pārrakstīja citus tātad tekstus kā paraugus, un parasti šis darbs nu, tiek veikts patiešām ar tādu, nu, varētu teikt, izcilu estētiku, izcilu izjūtu par burtu, par krāsu. Kaut kas kopīgs jau visām tām grāmatām, respektīvi šiem rokrakstiem ir, un šo

0: kopīgo mēs ieraugām arī šajos Rīgas cisterciešu māsu manuskriptos, un, protams, tas jautājums vēl ar vienu nav atcelts, un līdz galam mums ar Gustavu Strēngu šo atbildi iegūt neizdevās, un tas ir hipotētiski, protams, ka mēs pieļaujam, ka lielākā daļa no šiem manuskriptiem ir radīts Rīgā, un proti cisterciešu māsu klosterī. Ir ļoti interesanti, ka ir bijuši iesaistīti arī divi benediktiešu vai, nu, drīzāk jau varbūt pat franciskāņu brāļi, kuri ir arī piedalījušies šo manuskriptu pārrakstīšanā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas izriet no tādām mazām piezīmītēm, kuras ir atstājuši tieši šie pārrakstītāji vai šo rokrakstu radītāji, proti, kur viens raksta, es rakstu šo, lai jums tas labi kalpo, lūdziet par mani. Un tad tie iniciāļi, ko viņš ir atstājis, viņš vai viņa drīzāk liecina, ka jā, tas varētu būt viņš. Jā, tad arī lūdziet šis dzimtas...
1: Par brāli, par savu brāli, jā. Vienu tēvs mūsu, vienu paternostu.
0: Tā kā šeit varētu teikt, tas ir tāds ļoti interesants arī sadarbības rezultāts.
2: Tie ir sadarbības starp dažādiem arī klostriem, vai ne?
0: Tieši tā, jo ņemot vērā, ka, nu, piemēram, cisterciešu māsas savā klostrī, domājot par svēto misi, piemēram, par svēto vakarēdienu, visas liturģiskās darbības viņas nedrīkstēja realizēt, jo to neļāva kanoniskā kārtība. Tātad to vajadzēja darīt kādam priesterim. Un mēs zinām arī no tātad šiem faktiem, respektīvi rakstiski saglabātajiem faktiem par klosteri, ka proti klosterī kalpoja tātad franciskāņi un dominikāņi, kas tātad attiecīgi vadīja šo liturģisko dzīvi un no kuru rokām māsas varēja saņemt arī svēto komuniju un arī kur viņas varēja, pie kā viņas varēja sūdzēt grēkus. Līdz ar to, protams, ja mēs tagad izdarām atkal nelielu tādu lēcienu laikā, tad skaidrs, ka katastrofa bija protestantiskā reformācija, kur visu to pasaules salika kājām gaisā, un klosteru dzīve patiesībā ar 1527. Gadu Rīgā beidzās, jo Rīgas rāti pieņēma, varētu teikt, direktīvu, ka visiem vecās ticības pārstājiem, ja viņi nepieņem jauno, viņiem no Rīgas jāiet prom, viss, teiksim tā, vecās baznīcas, respektīvi Romas, Latīņu baznīcas īpašums tika konfiscēts, tas pārgāja pilsētas īpašumā, un vienīgais, varētu teikt, šis vecās derības, es atvienojos, vecās ticības saliņa palika šis svētās Marijas Magdalēnas klosters, kur tad arī katoļu riti tad tika turpināti, un līdz ar to, nu, varētu teikt, arī tās grāmatas tika savā veidā izglābtas un kļuva par, nu, tādiem laiku pārvarošiem lieciniekiem par to, kā māsas dzīvoja, kā viņas turpināja šo ikdienišķo liturģisko dzīvi. Varētu teikt, ka tas, kas ar viņām notiek, atstāja savu veidu nospiedumu šajos manuskriptos. Tāpēc vēl jau vairāk ne tikai tie liturģiskie dziedājumi, tās tie notācijas fragmenti, kas ir šajos manuskriptos piezīmes, lapiņas, kā Laini jau teica, kas ir Annas Netkens grāmatā, ir sevišķi īpaši daudz, bet arī tur ir tāda, varētu teikt, tāda naivisma garā veikt ar tinti zīmējumu, ka, piemēram, zīmē Kristu, zīmē evaņģēlistus, vēl tāds dažādas lietas, kas mums šodien liekas, nu, tas ir tā kā maz bērni krāso grāmatas, bet tas patiesībā ir šīs pietāts, šīs divbības izpausmas veids, kas jau atkal jau var kļūt par izpētes objektu, akadēmiski izpētes objektu no vienas puses, no otras puses. Nu, tie ir tie liecinieki, kas rāda, ko mēs varam uzzināt un kas bija šī klostera dzīve un dzīve šīm sievietēm, kuras patiesībā bija noslēgts no visas pārējās pasaules un arī no, patiesībā, jā, Romas ticības.
2: Un šīs sievietes bija augstdzimušas sievietes, kuras vai nu pašas gribēja vai bija spiestas, tātad...
0: Nu, parasti ģimenes izšķīra. Pašu vēlēšanās, par to mēs nezinām, cik spēcīgi ietekmi tā bija. Bet patiesībā dzimtas izšķīrās par šo, ka viņu meitām, māsām un tā tālāk ir jāiet garīgais ceļš, un patiesībā tas bija status jautājums. Tas, protams, ir dievbības jautājums arī dzen, jo klosters pastāv tik ilgi, kamēr tajā ir kaut viena māsa, bet jebkurā gadījumā, nu, tā bija ļoti reprezentabla institūcija, ļoti ietekmīga, bagāta institūcija ar daudziem īpašumiem, un tieši pēc attiecīgi 1582. Gada visi šie klosteri īpašumi, kuras izdevās klosterim pat reformācijas laikā saglabāt ļoti, ļoti lielu daļu, pārgāja, tad

0: jēzuīta kolēģijas, kur izveidoja 1583. Gadā Rīgā īpašumā.
1: Bet ja mēs vēl atgriežamies pie cisterciešu māsām, kaut kur lasīja, ka cisterciešu klostra mūķenes mēdza dēvēt par dziedošajām jumpravām.
0: Jā.
2: Rīgā, jā.
1: Jā, jā. Rīgā tieši.
2: Vēstures dokumentos mēs atrodam šo apzīmējumu dziedošās.
1: Un kādēļ? Jaunavas. Jo dziedāšana bija liela daļa no šīs.
2: Dziedāšana liturģi... viduslaika liturģijā, visa viduslaika liturģija bija dziedāta. Pat tās augtie lasījumi tika dziedāti.
1: Un mēs tagad atkal vienu mazu fragmentu varētu paklausīties no jūsu mēģinājuma svētdienas koncertam, un tas būs figūram, jām...
2: Figurārum jām detektum himna.
1: Paklausīsimies ar Andrija Steobalda šo elektroniku arī fonu.

0: dzirdējām cisterciešu māsu klostera dziedājumus, ja es pareizi to aprakstu. Skola kantorum Vox jubilantes balsīs no mēģinājuma svētdienas koncertam. Laina, pastāstiet mazliet vairāk, kas ir skola kantorum Vox jubilantes? Jūs jau 10 gadus dziedat kopā.
1: Jā, tas ir manis izveidots sīviešu vokālais ansamblis, kas dzied un interpretē tieši viduslaiku mūziku un no viduslaika mūzikas iedvesmotu laikmetīgu mūziku.
0: Un šeit mēs arī dzirdam tos aplūsmes starp viduslaika dziedājumu un laikmetīgo mūziku, ko savukārt veido kā skanējumam Andrejs Teobalds. Bet kādas izskatās tās notis, no kurām jūs rekonstruējat šos dziedājumus? Un kāds vispār ir tas process, kā pietuvoties tam oriģinālajiem skanējumam?
1: Jā, konkrēti šis koncerts, šim koncerts stāstam ir ļoti interesants tas stāsts, jo tas, ko mēs dziedāsim, tas ir tieši Rīgā lokāli radīts dziedājumu kopums, oficijas sauc, tātad liturgiskie dziedājumi, liturgiskās stundas.

0: dziesmas, ko šīs klostra māsas dziedāja konkrētos svētkos.
1: Viņas pašas to mūziku arī radīja?
0: Tas ir atkal cits stāsts, bet tieši par šiem tekstiem, šie teksti ir lokāli Rīgā, tikai un vienīgi Rīgā sastopami. Līdz šim mēs neesam šos tekstus ne,

0: līdzīgs tieši teksta uzbūvē, līdzīgs kādam citam populāram, tā laika populāram oficijam, Elizabetes svētkiem, Elizabete no Ungārijas vai Tīringenes, tā sauktā, Letāra Germānija oficijas, tātad šīs, šie dziedājumi. Un tad, kad es šos tekstus salīdzināju, tad izrādās, ka tās pašas atskaņas tiek lietotas, tās pašas zilbju skaits, un tas praktiski ir viens oficijas, kurš ir pārlikts citā tekstā. Tātad melodija var viegli adaptēt jaunajam tekstam. Un tad man radās tā ideja, kāpēc nerekonstruēt no jauna šo tekstu, kas ir lokāls teksts Rīgā, sastopams ne tikai Rīgas cisterciešu klosterī viņu manuskriptos, bet arī, piemēram, Rīgas breviārā, kas ir diecēzes breviārs. Līdz ar to mēs redzam, ka tā ir lokāla Rīgas tradīcija.
1: Tas ir 1513. Gadā tik iespiests kā grāmata vai 1514. Kas to vairs lai zina, tas nav precīzi rekonstruējums, bet jā, tas ir tātad Rīgas baznīcas, jeb Livonijas baznīcas tātad kārtībā iekļauts dziedājums.
0: Jā. Un tas nav nekas jauns. Viduslaikos tā bija normāla prakse paņemt kādu melodisko materiālu, un jauniem svētkiem, piemēram, vizitācijas svētki, kam rakstīts šis oficijas, kad Elizabete ar Mariju satiekas, un Marija nāk pie Elizabetes palīdzēt viņai, jo viņa ir viņa gaida Jāni Kristītāju, un Marija atkal tikko ir arī, viņas miesās ir Jēzus, un tad viņas satiekas, un tad tas viss oficija teksts ir par to satikšanos, un par to, kā šie bērni, mātes miesās atpazīst viens otru, skaisti teksti, bet jā, tā nav tāda unikāla parādība viduslaikos iepriekš eksistējošu melodisko materiālu bieži vien izmantoja jaunos tekstos, un tā bija tāda muzikālā atmiņa, liturģiskā atmiņa savā ziņā, kas bija daļa tradīcijas, nebija obligāti viss jākomponē no nulles. Un šeit atkal mēs redzam divas Elizabetes. Tā Elizabete, kas ir svētā Elizabete no Ungārijas, kas ir 13. Gadsimta svētā, vai ne? Un tad atkal šī Elizabete, kas bija Marijas māsīci, tad divas Elizabetes. Un tad izskatās, ka tie šī oficija veidotāja, viņa atkal izmantoja to, ka tās divas Elizabetes, šīs divas figūras satiek.
1: Tādā veidā jau arī formējās tās lokālās tradīcijas, un tas tieši tas unikālais un skaistais, man liekas, tajā viduslaika muzikas un vispār garīgajā kultūrā.
2: Var sakot, to stāstu, kuri pavada šos dziedājumus, ir daudz, un tie ir gan svarīgi, gan ļoti interesanti, un tieši tāpēc, Andri, jūs būsiet arī šī koncerta stāsta dalībnieks, tātad Voks Skolkantoram Voks jubilants dziedās, Andris Teobalds spēlēs, Andris Levāns stāstīs. Un tas ir tikai pirmais no koncertu cikla koncertiem. Mums tas skatītāji jautā, kur var dabūt biļetes, kā es saprotu, tas ir bezmaksas koncerts par ziedojumu baznīcā.
0: Jā, par ziedojumu baznīcā.
2: Un pavisam noslēgumā īsi, tad, kad cilvēki iesmājās no šī koncerta pa šīm šaurajām vecrīgas ieliņām, no vietas, kur tajā dziedājuma salēk arī skanē, par ko jums gribētos, lai viņi vēl pakavējas domās?
1: Ka pasaule ir viena ļoti laba lieta, ka to ir jāsaudzē, ka nekas nekur nepazūd bez pēdām, un stāsti ir vienīgais, kas mūs, nu, kas ir tie mazie tilti, kas mūs savieno, to mūsu tagad, lai cik mums tā patīk vai nepatīk, un kāds mēs trūkums tajā atrodam, tā savieno mūs ar pagātni, un ka cilvēki patiesībā vienmēr ir, tas viens no galvenajiem jautājumiem ir bijis, ko man darīt, ja, nu, kā mēs bieži vien sakam, viss ir slikti. Bet mēs zinām, ka var būt arī vēl sliktāk, ka patiesi dzīvība var būt briesmās, naudas nav, ir trūkums, ir jukas, bet man liekas, ka tieši nu, tā, iespējams, tā garīgā ekoloģija ir tas svarīgākais, kas cilvēkam palīdz nu, tam laikam, lai cik tas būtu grūts, iziet cauri. Un man liekas, tas, ko arī Laina tikko pieminēja, liturģiskā atmiņa, es domāju, tas šis veido gan tā muzika, gan tas teksts, jo tas ir jezīja tēva radīts teksts, nu tā ir tā mūsu kultūras atmiņa, un tas tā ir savukārt mūsu tā kultūras identitāte. Un varbūt tieši par to, nu, ka mēs esam tie, kas mēs esam, pateicoties lūk šīm tālajām paaudzēm, kuru vārdi mums bieži vien nav zināt,

0: mēs viņus neesam pazinuši un nekad nepazīsim un neuzināsim. Un nav svarīgi, teiksim, tā kāda pase viņam ir kabatā vai kādā valodā viņš runā vai kādam dievam viņš lūdz, bet tie ir mūsu tālie senči, kas mūs šodien, acīm redzot, padara par to, kas mēs esam un mūs arī stiprina kaut kādā veidā. Nu jā, tā ir varbūt tā atgriešanās pie savām saknēm.
1: Vēsturnieks Andris Levāns, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzējs un viduslaiku vēstures zinātājs un arī Laina Taborsanās mūzikas pētniece, mūziķa diriģente, kuras ikdienā aizrita Nīderlandē, taiskaitā arī Hāgas konservatorijā pasniedzot Gregorisko korāli, ja nekļūdos. Un sēdien Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā koncerts Klosteri stāsti, skolu kantorum Voks jubilantes Andris Levāns un Andreas Steobalds. Un tagad arī vēl noslēgumā viens skaņdarbs no šī koncerta. Mēģinājuma ieraksts. Magnifikāti. Paldies jums liels abiem par sarunu.
0: Paldies.

0: Kultūras rondo ceļo.
1: Un tagad no 15. gadsimta Rīgas noskaņām pārceļamies uz 21. gadsimta Kurzemi un Pedvāli. Pedvāls ciems Talsu novada Abavas pagastā ir vieta, par kuras atpazīstamību gan Latvijas, gan pasaules mērogā šodien lielā mērā mēs varam teikt paldies māksliniekam Ojāram Feldbergam, jo viņš tur strādā jau kopš 90. Gadu sākuma rīko tēlniecības simpozijus un ļauj piedzīvot mākslas un dabas miedarbi gan skatītājiem, gan arī māksliniekiem no visas pasaules, kuri tur rada jaunus darbus rezidencēs. Pedvālē ir strādājuši radošie ļaudis gan no Eiropas, gan ASV, Korejas, Japānas un Ķīnas. Šogad pirmo reizi pārstāvēta pat Brazīlija. Pedvāle ir kļuvusi par vietu, kur notiek arī kultūras zināšanu apmaiņa. Un, lai gan katram māksliniekam ir savs ritms, darbam mēdzot iedvesmot tieši savstarpējā saskarsme. Pedvālē ciemojās un zvejniece.
2: Pedvālē satiekam ne tikai mājas četrkājaino saimnieku kaķi Rudolfu, kurš jau pārsniedzis 20 gadus lieksni, bet arī tēlnieku Ojāru Arvīdu Feldbergu. Viņš ne tikai kopš 90. Gadiem iekārto šo vietu viesmāksliniekiem no dažādām valstīm, bet arī pats darbojas. Ejot uz Pedvāles mākslas parku, apstājamies vietā, kur Ojārs attīsta savas radošās ieceras.

0: Tātad šeit arī būtībā šobrīd var redzēt vairākus no darbiem, kas vēl top.
1: Tā ir, jā. Tā kā es strādāju ar akmeņiem, ar granītu, ar lauku akmeņiem, tad man nepieciešamība strādāt ārā, jā. Jo darbs ir gan smags, kuram vajadzīgs gan ceļam krāni, traktori, tie akmeņi jāgroza, ir uz dažādām pusēm, gan arī viņš ļoti putekļains, jā.
0: Bet kas tad ir tās ieceras, ko jūs šobrīd attīstāt?
1: Pašlaik ir tā, ka es veidoju vairākus darbus, jo man nākošgad ir iecerēta personāla izstāde 10. oktobrī, kad man paliek 80 gadi, un man jau sen daudz gadus atpakaļ ir uzsākts projekts Latvijas ainava, kur es attēloju laukakmiņos Latvijas ainavas elementus.
0: Šie darbi pēc tam nonāks parkā pie pārējām skulptūrām, kuru te ir ārkārtīgi daudz.
1: Labā pusē, redzams, ir uzsākts apsnedzis mišs būs, jo tā ekspozīcija dalās divās daļās. Viena ietver vasaras tematiku, otra ietver ziemas tematiku. Savukārt kreisā pusē redzami mākoņi, kuros ir ieslēpies zibens, ja? Nu un visi viņi nonāks vienā vietā uz lauka, kur veidos šo Latvijas ainavas ekspozīciju.
0: Lai vispār nonāktu Pedvales mākslas parkā, ir jāaiziet cauri mākslas objektam melnais caurums, jeb vārtiem.
1: Mēs zinām, ka kaut kur debesīs kosmosā ir melnie caurumi, un aiz viņa kaut kur var nokļūt citur. Tā arī šeit, izejot ar šo melno caurumu, var nokļūst citā pusē, radošajā pusē, kur ir tapuši mākslas darbi. Nu, ja skatāmies viens, mēs viens otram acīs, mēs arī redzam acīs caurumi, ja? Un saviem melnajiem caurumiņiem mēs uztveram vidi, ainavu, notikumus, kuri mums viss apkārt, un pēc tam šeit galvā tas viss pārstrādājas un pārtop mākslas darbos.
0: Vienā melnā cauruma pusē darbi top, otrā nonāk, kad tiek eksponēti. Tostarp te tiek izvietoti mākslinieku rezidencēs veidotie darbi. Šī iecera par radošo cilvēku pulcēšanu vienu vietu Ojāram Feldbergam radās, jo viņš vēlējās, lai mākslinieki no dažādām valstīm brauktu šurp un attīstītu savus projektus. Tostarp atstājot kādus no darbiem arī šeit, Pedvales kolekcijā. Vai tagad arī laika gaitā ir mainījusies tā iecera, kāpēc ir nepieciešama mākslinieku rezidence šeit? Un vispār, kādēļ ir nepieciešams mākslinieku rezidences. Vai tomēr jums tas skatījums par to ir saglabājies tāds pats, kā bija tajā laikā 90. gados?
1: Nu, es cenšos šo savu pirmo ideju saglabāt, domāju par to un cenšos arī attīstīt. Ja.
0: Kādā veidā tieši attīstīt?
1: Attīstīt savu dažādiem projektiem. Tas ir, lai uzaicinātu mākslinieks no dažādām pasaules valstīm, ir nepieciešama projekta finansējuma. Tā ir gan ceļa nauda, gan dzīvošana nauda, gan arī materiāli. Un savukārt, strādājot kopā ar māksliniekiem, cenšos izveidot arī kolekciju, gan skulptūru, gan gleznu, gan grafiku kolekciju, kura tiek uzkrāta arhīvos, ja tā viņa dzīvos arī turpmāk.
0: Uzkrāti tiek arī kontakti. Turklāt to ir daudz, jo katru mēnesi te viesojas cita rezidējošo grupa. Tomēr pēdējos gados sarežģījums rada gan tas, ka ir mazinājies finansējums, ko agrāk piešķīra kādi uzņēmumi, gan arī Covid-pandēmija, kā arī karš Ukrainā.
1: Nācās saskarties ar to, kad mākslinieki no Eiropas, nu, citām valstīm, bet vairāk kā no Eiropas, zinot, ka Latvija ir tuvu Ukrainai, viņi tā kā baidās braukt, gan piesakās, bet tā kā pēc tam atsaka savus braucienus.
0: Interese no māksliniekiem gan nav pilnībā apsīkusi. Katru gadu te kopumā viesojas vairāk nekā 40 mākslinieku. Pašlaik Pedvālē ir viesi no Īrijas, Austrālijas, Vācijas un Francijas. Ejot pēku, mierpilnā atpūtas brīdī ieraugu divus šī brīža mākslinieku rezidences iemītniekus. Virtuvē kafijas pauzē satieku Berlīnē dzīvojošo Emetu Ezelu un mākslinieci no Īrijas Īfu Vulfu. Kāpēc esi šeit? Kas bija galvenais mērķis?

0: Šis kādēļ vēlējies doties tieši uz šo mākslinieku rezidenci?
1: Es domāju, ka māksliniekiem ir nepieciešams laiks, kad būt prom no vietas, kur tu dzīvo, kur atrodies ikdienā, lai varētu pievērsties konkrētiem projektiem. Es esmu mūziķe, tāpēc šobrīd fokusējos uz to, lai meklētu aizvien jaunas idejas, kā uzstāties publikas priekšā. Kaut kādā ziņā šķiet, ka meklēju vietu, kur būt vienai. Tomēr neesmu pārliecināta, ka tas tiešām ir tas, kas man ir nepieciešams. Šis vienkārši ir ceļojums atpakaļ pie sevis.
0: Kas ir tas, kam tu pievērsies radošajā darbībā?
1: Agrāk spēlēju grupā, bet pēdējā laikā vairāk uzstājos vienatnē.
0: Tātad iespējams pēc šīm dienām rezidencē tev būs skaidra kāda ideja par solo projektiem vai dziesmām, kuras varētu atskaņot bez citiem mūziķiem?
1: Jā. Pilnīgi noteikti.
0: Un kā tev šķiet, kādu iespaidu uz jūsu radošajiem darbiem veido arī tas, ka šeit jūs satiekat cilvēkus no citām valstīm? Manuprāt, šī saikne, kas veidojas ar citiem, tā kaut kādā ziņā tomēr ietekmē arī jūs.
1: Jā, es tā ceru. Blakus manai studijai ir māksliniece no Francijas, tēlniece. Tāpat šobrīd te ir gleznotājs Hugo un citi. Lai es tiktu uz savu studiju, man ir jāaiziet cauri citām. Tas ir diezgan jauki. Man ir iespēja ieskatīties viņu radošajā procesā, kas mainās laikā, kamēr mēs esam šeit.
0: Savukārt persona, kuras izpausme ir dažādos medijos, rakstniecībā, dzējā, skaņu un vizuālajā mākslā, Emetu Ezelu Pedvāles mākslinieku rezidencē var sastapt jau 4. vasaru. Galvenais mērķis – izpētīt ģimenes vēsturi. Manu ģimeni, tikai tāpēc, ka viņi bija ebreji, 1915. Gadā deportēja no Sabiles. Pēdējos 4 gadus šeit atgriežos, lai saprastu, kā pagātne ietekmē tagadni. Esmu šeit, lai pabeigtu veikt labojumus savā grāmatā. Tā ir par Pedvāli, Sabili, mani un ko darīt ar sāpēm un šīs vietas skaistumu, kas ir tik cieši saistīti. Ejam uz telpu, kur tas viss top. Pirmo reizi, kad te ierados, mani sagrāva skumjas, tomēr kaut kas lika atgriezties atkal un atkal, lai es varētu sajust vairāk. Es pat īstenībā nezinu, vai skumjas ir īstais vārds, kā to apzīmēt. Vairāk tāda iekšēji postoša sajūta. Mani nepatīkam pārsteidza doma par to, cik viegli ir sagraut pasauli atkal un atkal. Es domāju, šī ir vieta, no kuras es nāku, bet te joprojām bija tik daudz, ko es nezināju. Ārpus Sabiles ir masu kaps, tas, kā tika īstenot vardarbība. Turklāt no tā laika joprojām ir saglabājušās ēkas, manas ģimenes māja ir uz galvenās ielas. Sinagoga joprojām ir šeit, viss ir šeit, tikai kaut kas ir izzudis. Visā pasaulē tā ir. Mani kaut kas aizskāra tik dziļi, ka veidoju brūci, kas nekad nesadzīs. Vienalga, cik šī vieta ir skaista. Tev uz galda ir virkne priekšmetu, aprakstītas pierakstu klades lapiņas. Viss galds ir piepildīts. Ievēroju arī diktofonu, kas fiksē šīs vietas maģisko sajūtu. Novembrī Emetu Ezelu varēs sastapt izstādē, kurā dzeja sastapsies ar fonā dzirdamām Latvijas skaņām, vēju, ūdens burbuļošanu, stārķiem un kukaiņiem naktī. Tātad šī ir vieta, kur tu strādā? Jā, es katru gadu sēžu vienā vietā. Tas ir jauki. Tu visu laiku vari vērot skatu aiz loga. Jā, man patīk vērot garām lidojošos stārķus. Viņi ir svēti dzīvnieki, kuriem ir daudz noslēpumu. Arī vienā no kladēm es ieraugu nelielu zīmējumu ar stārķi. Tāpat te blakus ir jau pieminētā grāmata, tā gan vēl ir tikai kā kaudzīta ar sadrukātām lapām. Atliek tekstus rediģēt, un tad tā būs gatava. Kopā pāršķirstām lapuses, starp kurām var arī pamanīt daudz fotogrāfiju ar ģimeni, kas kādreiz dzīvoja šeit. Vecvectēvs, dodoties prom no Latvijas, foto pielīmējas pie sava ķermeņa. Tikai pēc viņa nāves ģimene tās atrada kādā kastē zem viņa gultas. Kad es te ierados pirmo reizi, es gribēju redzēt tikai pagātni. Es nezināju, kā vienlaikus vērot pagātni un tagadni. Man šķiet, tā ir viena no prasmēm, ko es mēģinu šeit apgūt. Arī citās telpās pamanu, ka mākslinieki jau iekārtojušies.

0: izklājuši plēves, lai gleznojot nenosmērētu grīdu. Šobrīd Pedvālē skatām arī kāda amerikāņu mākslinieku izstāde, ko veidojas viena ģimene – Ketrīne, Karls un Benjamins Billingsley. Par to vairāk pastāstīja Pedvāles mākslas parka kuratore Laura Miglone.
1: Tā ir ģimene, ar ko Pedvālē ir jau ļoti sena draudzība un sadarbība.
0: Karls ir tēlnieks, kurš galvenokārt strādā ar čugunu, akmeni, koku un tēraudu. Viņš Pedvālē vairāk kārt organizējis čugunu liešanas pasākumus gan māksliniekiem, kas tur viesojās, gan saviem studentiem no ASV. Ketrīna ir viņa sieva, tekstila māksliniece. Savukārt Benjamins ir grafiķis.
1: Viņš strādā galvenokārt kogriezuma tehnikā un veido liela formāta grafikas darbus un to drukāšanu. Viņi Amerikā veic ar angliski tas ir steam roller, latviski tas ir ceļa rullis vai asfalta rullis, tas lielais, ko izmanto ceļu būvē, kas braukā. Ar šādu ceļa rulli viņi drukā tās grafikas Amerikā. Tā ka tie ir trīs mākslinieki, un izstādes nosaukums sastāv no trīs vārdiem, kas īstenībā attiecās uz katru no viņiem. Retrospektīvas ir Ketrīna, tad viņas retrospektīva darba izlase. Nesen tas ir attiecībā uz Benjaminu, ka tie ir nesen radītie darbi. Un atjaunots attiecās uz Karlu, jo tie darbi, kas ir redzami izstādē, viņi oriģinālā ir uz metāla plāksnēm veidoti zīmējumi, izmantojot metināmā aparāta dzirksteles. Bija sarežģīti šīs metāla plāksnes transportēt uz Latviju, līdz ar to viņš viņas tā kā replicēja uz papīra.
0: Karls uz papīra veido lakoniskas ģeometriskas formas, baltās vietas uz lapas nosaktas ar smiltīm, līdz ar to dzirksteles metinot iededzina tikai formas.
1: Tātad krāsu šeinī izstādē piešķir Ketrīna Billingsley, un viņai ir gan patchworks, gan klasiski austs, gobelēns, gan arī viņi izmanto locīšanas tehniku.
0: Vairāk no viņas darbiem ir varavīksnes krāsās. Kādi no vienkrāsainajiem darbiem pēc raksta nedaudz atgādina latviešu Lina Galdautus. Kas interesanti, viņai ar digitālo tehnoloģiju palīdzību pēc tekstuāliem vēstījumiem ģenerē audumu rakstus. Auž gan viņa pati. Un tad blakus ir melnbaltas apjomīgākas grafikas.
2: Kādā no tām grafikām ir putni, kas savā ziņā atgādina arī var būt stārķus vai kaut ko tādu mums pazīstamā?
1: Stārķus, un tad ir krauklis.
0: Oktobrī, kad beigsies šī izstāde, darba ceļos atpakaļ uz ASV. Savukārt katra mēneša beigās, kad mākslinieki viesojas rezidencēs, tad ir iespēja aplūkot un sadzirdēt arī to, kas šajā laikā jaunradīts. Līdz ar to Pedvālē mākslas procesi joprojām turpinās.
3: Paldies par šo stāstu un aizvēniecē. Brauciet uz Pedvāli, vērojiet mākslu, to kā māksla iedarbojas ar dabu un galu galā, kā izrādās, varat satikt tur visu pasauli. Bet Kultūras Rondo ar to arī šodien izskan. Studijā pie Māra Rozenberga šī rādījuma producente ir Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, pieskaņu pulcs bija Aleks Šaicānovs. Klausīties mūs arī rīt, kad Kultūras Rondo pievērsīsimies ielu mākslai un tam, kā tā pēdējos gados ir kļuvusi par nopietnu laikmetīgās mākslas virzienu, kas maina pilsētu vidi un apkaimņu identitāti, jo galu galā šogad Rīgā pirmo reizi notiek ielu mākslas mēnesis. Tas notiek Sarkandaugavā un turpināsies vēl līdz pat augusta beigām. Un šeit studijā mēs tiksimies gan ar mākslinieku Daini Rudeni, gan mākslinātnieci Līnu Birzaku Priekolu no Nacionālā mākslas muzeja un Agniju Suprausku no Rīgas pašvaldības. Un sazvanīsimies arī ar Mareku Albertu no Liepājas, kuram pateicoties Liepājā ielu māksla ir kļuvusi par vienu no pilsētas sejām. Bet šodien mēs atvadāmies no jums domās veroties debesīs un atceroties gan vakar vēroto saules aptumsumu, gan arī domājot par augusta zvaigžņu lietu, ko šovakar pianista Reņa Zariņa spēlētās mūzikas pavadībā varēs vērot arī Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Tā kā noslēgumā pianists Reņa Zariņš un Jāņa Mediņa Daina.

0: Kultūras Rondo.
1: Pensiju kārtējā indeksācija notiks oktobrī un tās tiks palielinātas vidēji par 5%, tā šodien paziņoja Labklājības ministrija. Cik liela pensiju daļa tiks indeksēta un kā šogad aprēķinās pieaugumu, raidījumā pusdiena jau to daļu skaidrosim plašāk. Gadrīz 8 miljonu eiro sots uzlikts Latvijas valsts mežiem. Par ilgstošu konkurences pārkāpumu uzņēmums atsevišķiem kokrūpniekiem ļāvis tikt pie valsts koksnes, nepiedaloties izsolēs. Bet gatavojoties Rīgas svētkiem jau vairākas dienas pamatīgi satiksmes ierobežojumi pilsētā negaidīt plaši sarežģījuši ikdienu iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Par šiem un citiem notikumiem jau to daļu raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zaķe. Vairāk nekā 6 gadus ilgušā konkurences pārkāpuma dēļ konkurences padome uzņēmumam Latvijas valsts meži piemērojusi 7,9 miljonu eiro sodu. Uzņēmums atsevišķiem kokrūpniekiem ar ilgtermiņa līgumiem Latvijas valsts mežiem nodrošināja iespēju iegūt valsts koksni bez publiskām izsolēm, kamēr citiem tirgus dalībniekiem par to bija jācīnās izsolēs. Konkurences padome uzdevusi uzņēmumam šādu praksi pārkāpumu.

0: pārtraukt un nodrošināt vienlīdzīgus koksnes tirdzniecības nosacījumus. Šogad 1. Oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedze 1589 eiro, atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. Par to šodien paziņoja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Pēc viņa sacītā, pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Šobrīd brīvo darba vietu skaits pārsniedzis 10 000. Par to liecina jaunākā nodarbinātības valsts aģentūras apkopotā informācija. Tas ir nedaudz mazāk nekā iepriekšējā mēnesī, stāsta Sandra Dieziņa.
1: Apstrādes rūpniecībā šobrīd ir brīvas 1800 darba vietas, bet būvniecībā vairāk nekā 1500. Ap 1000 vakanču ir vairumu mazumtirdzniecībā un transporta jomā. Savukārt finanšu un apdrošināšanas nozarē tiek meklēts vismazāk darbinieku – ap 30. Vēl mazāk vakanču ir tikai izdevējdarbības un iegūs rūpniecības uzņēmumos.
0: Izraela un Libāna sarunu gaitā vienojušās, kuras valstis varētu piedalīties starptautiskā misijā, kas pārliecinātos par Irānas atbalstītā Libānas šīitu grupējuma Hizbullah atbruņošanos. Kā vēsta aģentūra Reuters, par potenciālajām misijas dalību valstīm varētu kļūt Lielbritānija, Indonēzija, Itālija un Šveice. Turpina Rihards Millers.
2: Aģentūra savoti pavēstīja, ka dalību valstu saraksts tika sagatavots ar ASV starpniecību notikušo sarunu laikā Romā pagājušajā nedēļā. Tā bija pēdējā sarunu kārta, kurā Izraēlai un Libānai bija jāvienojas par jūnijā noslēgtās vienošanās nosacījuma izpildi. Tā paredz, ka Izraēlas bruņoties spēki pamet Libānas teritoriju, savukārt Hizbullah noliek ieročus. Avoti norāda, ka minētās valstis varētu palīdzēt nodrošināt uzraudzības mehānismu tvērumu, nosūtīt personālu, kas uzraudzītu vienošanās īstenošanu, vai pat nosūtīt karavīrus, kas novērotu atbruņošanās procesu vai piedalītos pārbaudēs.
0: Kāds cits avots aģentūrai Reuters pavēstīja, ka sarunas par procesā iesaistāmajām valstīm esot agrīnā posmā, taču uzsvēra savu piesardzīgo optimismu par sarunu turpināšanos. Un vēl par sportu. Latvijas vieglatlēti šodien iesāks sacensības Eiropas čempionātā Lielbritānijas pilsētā Birminghamā. Nedaudz pēc vieniem dienās sprinteris Oskars Grava sāks kvalifikāciju 200 metru distancē. Bez 15.4. sektorā dosies šķēpmetēji, kas arī aizvadīs kvalifikāciju. A grupā startēs Patriks Gailums, savukārt 10 pāri 5 kvalifikāciju sāks B grupas sportisti un tajā sacentīsies Krišjānis Suntešs. Turpinājumā klausāmies Patrika Gailuma teikto intervijā Latvijas televīzijai.
3: Šis ir tāds atgriešanās gads un galvenokārt jau tā ir prieks būt atpakaļ sacensību apritē un šis ir tāds rehabilitācijas darba auglis, jā, būt šeit, jā, vienkārši baudam pasākumu, daram, ko varam un skatāmies, kas notiks.
0: Eiropas čempionātu vieglatlētikā tieši raidē translēs LTV 7 un arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietne LSM.lv. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļu vējš 2 metri sekundē. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
4: Tuvojoties nedēļas izskaņai, laiks kļūs arvien siltāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra gaidāma 10-15 grādu robežās, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienām 20-26 grādus silts. Naktī mākoņu būs visai daudz, bet dienā daudz vietas starp tiem uzspīdēs saule. Arī būtiski nokrišņi tuvākajā diennaktī nav gaidāmi. Sestdienas naktī vietām iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus, taču diena būs pārsvarā saulaina un sausa, tāpat arī karsta. Sestdiena gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā sasniegs 25-29 grādus.

Ir 5 minūtes pāri 12. skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šajā ceturtdienā 13. augustā svarīgo studijā Tāles Eipurs. Esiet sveicināti! Gandrīz 8 miljonu eiro sodu konkurences padome piemērojusi Latvijas valsts mežiem par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Atsevišķiem kokrūpniekiem ar ilgtermiņa

0: Līgumiem Latvijas valsts mēži deva iespēju tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm. Kamēr citiem uzņēmumiem par šādu koksni bija jākonkurē izsolēs. Un konkurences padome ir likusi uzņēmumam šādas priekšrocības nekavējoties pārtraukt un koksni pārdot ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Konkurences padomes secināto ir apkopojusi kolēģi Agnija Lāzdiņa. Agnija, kas tad ir tas, ko konkurences padome ir izpētījusi un ko un kāpēc tad ir nolēmusi?
1: Labdien, nu sākuši es ar to piemēroto sodu, proti konkurences padome Latvijas valsts mežiem ir piemērojusi kopumā 7 miljonu un 859 tūkstošu eiro sodu, jeb 1,3% no Latvijas valsts mežu pagājušā gada apgrozījuma. Un vienlaikus ir uzdots arī nekavējoties pārtraukt no šo līguma izpildes izrietošo priekšrocību nodrošināšanu 6 uzņēmumiem, kas ir Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči, Berjus, Krepsar un Nāca Timber. Un turpmāk koku materiāli ir jāpārdot tādā kārtībā, lai pretendentiem būtu iespēja tos iegādāties ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Un pārkāpuma pamatā ir vēsturiskie ilgtermiņa mežstrādes līgumi un tie atsevišķiem kokrūpniekiem garantēja pieeju valsts koksnei nepiedaloties publiskās izsolēs. Un konkurences padome ir secinājusi, ka tādējādi šo līgumu partneri ir gadiem atradušies daudz izdevīgāk situācijā nekā pārējie tirgus dalībnieki. Turklāt šeit runa nav par nelielu koksnes apjomu. No 2020. līdz 2025. gadam ilgtermiņa līgumu partneriem pārdoti gandrīz 3 miljoni kubikmetru apaļo koku materiālu nepilnu 240 miljonu eiro vērtībā. Un kopumā šo līgumu partneriem ik gadu nonāca vidēji nepilni 10% no visa Latvijas valsts mežu realizētā koku materiālu apjoma. Un konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmita norāda, ka līgumu partneri faktiski esot atradušies tādos kā siltumnīcas apstākļos, proti tiem bija garantēts noteikts koksnes apjoms, kamēr pārējiem par šo resursu bija jākonkurē. Paklausīsimies.
2: Šiem ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem caur šiem priekšrocību radīšanu, protams, tas viņiem arī mazināja šos uzņēmēju darbības riskus kā tādus, jo skaidrs, ka tu vari daudz labāk plānot savu saimniecisko darbību, ja tu zini, ka tev ir garantēts apjoms. Pretstatā visiem pārējiem, līdz ar to viņi varēja būt arī daudz konkurētspējīgāk un noteikti arī konkurētspējīgāku cenu publiskajās izsolēs, kurās arī viņi piedalījās. Tas samazināja arī šiem citiem tirgus spēlētājiem pieejamo šo skujkoku zādbaļķu pieejamību. Vismaz par 12,6% tas izēja materiāls samazinājās publiskajās izsolēs. Turklāt jāsaka, ka šeit mēs runājam par tādu ļoti pieprasītu produktu veidu un šie skujkoki arī tā specifika, ka viņi pamatā atrodas tieši valsts mežos un mazāk ir pieejami privātajos.
1: Nu, noslēgtie līgumi gan ir krietni senāki par konstatēto pārkāpumu un tos jau 90. Gadu beigās slēdza valsts meža dienests vēl pirms Latvijas valsts meža izveides un kad Latvijas valsts meža sāka darbu, tad uzņēmums šī saistības pārņēma. Un 2000. Gadā spēkā bija 361 šāds līgums un jaunus ilgtermiņa mežstrādes līgumus uzņēmums nav slēdzis. Un sākotnēji lielākā daļa līgumu bija noslēgta aptuveni uz 10 gadiem, taču daļai termiņi vēl būtiski tika pagarināti un atsevišķā gadījumā tas ir bijis pat līdz 2096. Gadam un jāatzīmē, ka arī 2023. Gadā bija palikuši 11 šādi līgumi un konkurences padomes ieskatā vēsturiskais pamatojums šādām priekšrocībām jau sen bija zudis, kopš 2000. Gada valsts mežu apsaimniekošana ir Latvijas valsts mežu pienākums un ilgtermiņa līgumu partneri vairs neveic tos ieguldījumus valsts mežos, ar kuriem savulaik šādu līgumu nepieciešamība tika pamatota. Un arī jautājums par konkurences riskiem nav aktualizējies tikai tagad, jau 2022. Gada nogalē ģenerāla prokuratūra pēc pārbaudes uzņēmumā izteica brīdinājumu, bet zemkopības ministrija aicināja risināt nevienlīdzīgas attieksmes risku, bet jau vēlāk konkurences padome sāka oficiālas pārunas ar Latvijas valsts mežiem un vairāk nekā gada laikā padome vairāk kārt aicināja valsts mežus un zemkopības ministriju rast risinājumu, tomēr tas netika panākts. Paklausīsimies Šmitas teikto.
2: Ilgstoši Latvijas valsts meži kopš šo pārunu procesu uzsākšanas jau vismaz no šī decembra 2024. Gada varēja novērst šo neatbilstību, bet ir ieturējis pasīvu attieksmi neatbilstības novēršanā. Līdz ar to iestāde pārgāja pārkāpumu lietas izpētē, un tas nemaina arī šo iestādes secinājumu. Tas fakts, ka 30. janvārī Latvijas valsts meži informēja iestādi par to, ka tā ir vērsusies tiesā ar lūgumu par pagaidu noregulējumu un pagaidu.

0: šo te līgumu apturēšanas iespējām, jo skaidrs, ka pagaidu noregulējums tas ir terminēts regulējums un tas nenovērš galējā apmērā šo pārkāpumu, kas ir šajā gadījumā šī te diskriminācija.
1: Jāatzīmē, ka šis ir pirmais konkurences padomes lēmums, kur konstatēts neatbilstības pārkāpums un līdz šim ir izdevies visus šos neutralitātes pārkāpumus novērst pārunu procedūru laikā, bet šis tad ir pirmais pārkāpuma lēmums. Nu, jāatzīmē, ka jau pēc konkurences padomes lēmuma izziņošanas četri uzņēmumi, proti pata Saldus, pata Jēkabpils, pata Strenči un Berius, jau ir paziņojuši, ka šo lēmumu pārsūdzēs tiesā un uzņēmumi uzskata, ka šo lēmumu par pretiesisku un nepiekrīt padomes secinājumiem par to priekšrocībām, un tie norāda, ka vēsturiskie līgumi savulaik iegūti atklātā konkursā uzņemoties investīciju un darba vietu saglabāšanas saistības un apgalvo, ka par koksni maksā tirgus cenu. Un vēl nobeigumā var arī atzīmēt to, ka šis konkurences padomes lēmums nav saistīts ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu, šoreiz ir vērtētas priekšrocības, ko atsevišķiem uzņēmumiem deva vēsturiskie ilgtermiņa mežstrādes līgumi, savukārt kokrūpnieku lietā runa ir jau par atbalstu uzņēmumiem, kas piedalījās publiskajās koksnes izsolēs. Tātad, nu, šīs ir divas atsevišķas lietas.
2: Paldies, Tāgnī Lāzdiņā, par konkurences padomes šīs dienas paziņojumiem un lēmumiem par naudu mums arī jāturpina. Pensiju kārtējā indeksācija notiks oktobrī un pensijas tiks palielinātas vidēji par 5%. Labklājības ministrija šodien paziņoja, ka ir palielināts indeksējumais apmērs. Tas tagad sasniegs no oktobra 1589 eiro, un tas būs par 101 eiro vairāk nekā pērn. Tas nozīmē, ka izmaiņas skars ap 97% pensionāru. Informāciju par topošo pensiju indeksāciju šodien ir uzklausījis un paplauktiņiem mums studēs Aleks Mihails Ņikulkins. Mihails, sveiks! Pastāst plašāk, kādas izmaiņas gaida pensionārus.
3: Jā, sveiks tālē. Jau otro gadu pēc kārtas Latvijai pensijas tiek indeksētas pilnā apjomā. Iepriekš tās tika indeksētas 50% apmērā, bet indeksējumais apmērs, kā jau minēja, jā, šogad ir 1589 eiro. Pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir par 101 eiro, un tas skars absolūti lielāko daļu mūsu senioru, 97%. Vecuma pensijām indeks ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža, jo lielāks tas ir, jo lielāks būs indeks un pensijas pieaugums. Tā, ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensijas palielinājums būs par apmēram 4,2%. Ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, tad pensija pieaugs par apmēram 4,5%. Bet tiem pensionāriem, kuriem apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem, pieaugums būs par teju 4,9%. Un ja stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija augs par 5,2%. Pārējām valsts pensijām izdienas invaliditātes un apgādnieku zaudējuma, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām un piemaksām piemērots tāds pats indeks kā vecuma pensijām ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, un palielinājums sastādīs ap 4,2%. Sniegšu arī piemērus. Ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 400 eiro, tad atkarībā no apdrošināšanas stāža pensijas pieaugums varētu būt no teju 17 eiro pie mazākas stāža līdz gan 321 eiro, ja stāžs ir 45 gadu un vairāk. Savukārt, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 700 eiro, tad pieaugums varētu būt līdz pat 36,50 eiro par apdrošināšanas stāžu 45 gadu un vairāk. Ja cilvēks gribēs labāk saprast, kāds pensijas apjoms viņam pienākas, to varēs izdarīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā, un to stāsta aģentūras direktors Māris Krastiņš. Klausamies.
4: Lai cilvēkiem arī rastos individuālās priekšstats, mūsu mājaslapā būs publicēts kalkulators, kur būtībā vienkāršā veidā cilvēks varēs atbilstoši saviem, varētu teikt, kritērijiem, parametriem atrast to summu, kāda viņam no 1. oktobra pienāksies. Un savukārt, kādu parametru nezin, viņš tomēr var noskaidrot arī latvija.lv.
3: Tāpat šogad ir palielināts piemaksas apmērs par vienu stāžu gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Atzīmēšu arī, ka lielākais iespējamais stāžs 45 un vairāk gadi Latvijā ir apmēram trešdaļai vecuma pensiju saņēmēju. Piemaksas pie vecuma pensijas par stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim saņem 327 000 cilvēku, savukārt pie invaliditātes pensijas ap 31 000. atbalstoti cilvēku. Runājot par kopējo ieguvumu pensijas saņēmējiem,

0: apmēram 145 tūkstošiem pensionāru ieguvums būs no 30 līdz 50 eiro mēnesī, 65 tūkstošiem tas būs lielāks par 50 eiro, un arī mazo pensiju saņēmējiem pensijas pieaugums būs no 20 līdz 25 eiro. Vidējā vecuma pensija Latvijā šobrīd sastāda 696 eiro, un atgādināšu, ka no pērna gada neapliekamais minimums pensijām ir 1000 eiro, un to var sadalīt divās daļās, ja seniors turpina strādāt. Šajā gadījumā ar nodokli netiks aplikti 500 eiro no pensijas un 500 eiro no viņa algas. Pensionāriem pašiem nekas nav jādara, pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tā notiek automātiski. Tāpat pensiju pilnā apmērā indeksēs politiski represētiem cilvēkiem ar pirmas grupas invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un cilvēkiem, kuriem vecuma pensija piešķirta pirms likuma par valsts pensijām noteiktā vecuma sasniegšanas sakarā ar tāda bērna aprūpi un audzināšanu, kuram noteikta invaliditāte, vai sakarā ar piecu un vairāk bērnu aprūpi un audzināšanu. Tiem indeksē pensiju visā pilnā apmērā. Šādu cilvēku Latvijā ir apmēram 9% no visiem pensiju saņēmējiem. Tāli.
1: Paldies, Mihails Ņikulkins, stāstot par gaidāmo pensiju indeksāciju no oktobra, bet šodien Austrums slimnīcas mediķi sagaidīja kārtējo grupu ar ievainotajiem Ukrainas karavīriem, kas tika atvesti ar speciālu transportu. Līdz ar šo grupu 4 gadu laikā slimnīca nu jau būs sniegusi palīdzību vairāk nekā 1000 cietušajiem Ukraiņu karavīriem. Daudz no viņiem ir arī smagi ievainoti. No Ukrainas karavīru sagaidīšanas Austrums slimnīcā ir atgriezusies kolēģe Sandra Dieziņa. Sandra, cik tad karavīru šodien tika atvesti?
2: Jā, labdien. Tātad šodien ar diviem autobusiem, jeb tā saucamajām slimnīcām uz riteņiem, kopumā tika atvesti 27 ievainotie karavīri, kas tad cietuši cīņās ar Krievijas iebrucējiem. Un daļa karavīru varēja pārvietoties paši ar saviem spēkiem, bet vēl citus ar speciāliem pacēlājiem izcēla no autobusiem, kas ir pielāgoti šādām vajadzībām. Uzreiz pēc tam karavīri nonāca mediķu rokās, un kas tad veica apskati un arī nepieciešamos izmeklējumus, lai noteiktu, kuriem pacientiem ir nepieciešama ārstēšanās slimnīcā, kuriem ir vajadzīga operācija un kuri var turpināt ceļu uz rehabilitāciju. Un es parunāju ar vairākiem, un lūk, ko man sacīja Mihailo Zvaruns.
3: Я отримав поранення 11 серпня 24 року.
4: Ievainojumus guvu 2024. gada 11. septembrī. Pildīju kaujas uzdevumu, biju sapieris, uzkāpu uz kājnieku mīnas, gūstot smagus ievainojumus. Taču līdzās bija cīņu biedri un ienaidnieks mūs nepamanīja. Mani iznesa uz nestuvēm un nogādāja drošībā. Pēc pāris stundām jau biju rajona centrā, kur man veica pārsiešanu. Vēl pēc stundas vai divām mani nogādāja reģionālajā centrā, Harkivā. Tur man jau veica kājas amputāciju. To vairs nebija iespējams glābt, jo pēda bija smagi traumēta. Latvijā iziešu rehabilitāciju, bet pēc tam rehabilitācija turpināsies arī mājās. Mājās ģimenē ir maza meitiņa, kurai drīzumā apritēs 8 mēneši.
3: Skoro būdē visi mēseci.
2: Jā, runāju ar vēl citu Ukrainas karavīru Andreju Suru, kurš cīnījies pie sumiem un piedzīvojis daļai kājas amputāciju, un tagad pēc smagajiem ievainojumiem jāatgūst viņam veselība.
1: Jā,
5: ir tieši. Tie ir tiešām ļoti, ļoti labi rezultāti, un arī mūsu daktariem Latvijā veidojās ļoti laba reputācija. Tie rezultāti lielākoties ir tiešām ļoti ievērojami. Un ir arī izdevies piecelt sēdošus cilvēkus, kam ir draudējuši amputācijas, un tāpēc ir jāsaka viennozīmīgi, ka tas atbalsts ir bijis milzīgs no daktara puses.
2: Jā, to sacīja labdarības projektā mHelp direktors Mārtiņš Medinieks, un viņš skaidro, ka šodien atvestējiem karavīriem galvenokārt būs nepieciešama rehabilitācija, un līdz šim ievainoto karavīru atveseļošanās ir bijusi sekmīga. Medinieks arī saka, ka palīdzība būtu nepieciešama vēl daudziem citiem ievainotajiem, bet Latvijas kapacitāte nav milzīga. Taču katrs ievainotais, kurš tiek atvests un ārstēts, tā ir palīdzība. Gan viņiem pašiem, gan arī viņu ģimenēm. Un to, cik nozīmīgs ir šis Latvijas atbalsts, liecina Ukrainas veselības ministrijas oficiālie dati. Kopš Krievijas pilna mēroga kara sākuma Latvija pēc uzņemto Ukrainas pacienta

0: Dienas skaita ārstēšanai un rehabilitācijai ierindojas otrajā vietā aiz Vācijas.
1: Pilnīgi tā. Par šiem ievainojumiem un to smagumu, cik tie ir smagi un kāda tad izskatās tā turpmākā ārstēšana?
0: Jā, nu tad, kā jau sacīju, šie te ievainojumi ir ļoti smagi, un vēl gribu piebilst, ka Ukrainas karavīriem sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi tiek uzskaitīti atsevišķi un arī apmaksāti no šim mērķim paredzētā valsts finansējuma. Un šī palīdzība tiek nodrošināta atsevišķā finansēšanas kārtībā, saglabājot Latvijas pacientiem paredzēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu.
1: Paldies, tā Sandra Dieziņa, un ar Ukrainu varam saistīt arī nākamo notikumu, tiesa geogrāfiski ļoti tālu. Tu runa ir par tālajiem austrumiem, tur devies Krievijas diktators Vladimirs Putins, un Japānas valdība ir stingri nosodījusi Putina vizīti Kuriļu arhipelāgā. Tas ir salas, par kuru piedarība abu valsts starpā valda gadu desmitiem ilgs strīds, un zīmīgi, ka šī ir bijusi pirmā Putina ierašanā šajā ļoti attālajā teritorijā visos viņa varas 27. Gados. Viņš tur tagad ir apmeklējis Klusā okeāna flotes mācības un cits starpā arī paguvusi piedraudēt Eiropas Savienības valstīm konfiscēt tām piederošus kuģus. Un situāciju tūdaļu kopā ar Rihardu Milleru skaidrosim. Nu, nav noslēpums, Japānā Kuriļu salu temats ir ļoti jūtīgs. Maskava kontrolē vairākas salas, kuras Japāna uzskata par savām. Kas tad ir tas, ko Putins tur signalizē šobrīd Tokijā?
2: Jāpaskaidro tālāk ir tas, ka četras Kuriļu arhipelāga dienvidu salas Japānai tas ir jūtīgs jautājums, jo tā zaudēja kontroli pār tām pēc otrā pasaules kara beigām, tātad viss Kuriļu arhipelāgs piederēja Japānai līdz 1945. Gadam. Pēc Tokijas sakāves karā tās nonāca Maskavas kontrolē un attiecīgi tās okupēja padomju armija, un starp citu salu nonākšana Maskavas kontrolē bija viena no PSRS prasībām Jaltas konferencē. To atbalstīja pārējie tā laika sabiedrotie. Starp Maskavu un Tokiju pēckara gados nav izdevies atrisināt teritoriālos strīdu par salu piederību, un tas ir iemesls, kāpēc vēl aizvien abas valstis nav noslēgušas oficiālu miera līgumu. Vēl iepriekš Putins, esot Sahalīnā, atsaucās uz Dienvidkuriļu salu piederības jautājumu, uzsvarot, ka Tokijai šajā ziņā ir pretenzijas, savukārt Krievijas tiesības uz šīm četrām salām nosakot starptautiskie dokumenti. Nudien Putina vizīti ir plaši nosodījušas Japānas amatpersonas, premjerministre Sanae Takaiči, nosodot Putina Iturupas, jeb kā to dēvē Japānā Etorofu salas apmeklējumu, uzsvēra, ka jau kopš Kremļa saimnieka paziņojuma pirms vairāk nekā 2,5 gadiem par nodomu apmeklēt arhipelāgu, valdība Tokijā ir vairāk kārtēji lūgusi Krieviju atturēties no Putina vizītes rīkošanas.
3: Ziemeļu teritorijas vēsturiski un juridiski ir neatņemamas mūsu valsts daļas. Pašreizējā Krievijas prezidenta vizīte Etorofu salā nav savietojama ar Japānas konsekvento nostāju par ziemeļu teritorijām. Tas aizskar Japānas tautas jūtas un ir pilnīgi nepieņemami. Mēs rūpīgi apsvērsim valdības atbildi. Attiecības pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir sarežģītā stāvoklī. Lai arī Japāna šajos apstākļos ir darījusi visu attiecību uzlabošanai, šī vizīte vēl vairāk ir sāsinājusi noskaņojumu Japānā un sarežģījusi iespēju atjaunot attiecības vidējā līdz ilgtermiņā. Mēs ceram, ka Krievija ļoti nopietni ņems vērā šo jautājumu.
2: Iturupa jeb Etorofu ir lielākā no četrām dienvidu Kuriļu salām, un tieši to Putins arī šodien apmeklēja, taču viņš jau pēc mediju ziņām ir devies prom no turienes uz Sahalīnu. Tokija ir viena no lielākajām Ukrainas atbalstītājām Āzijā gan vārdos, gan darbos. Kīva ir atzinusi četras Kuriļu dienvidu salas kā Japānas teritoriju, kur šobrīd atrodas Krievijas okupācijā. Nu, ja Putina mērķis bija piespiest Tokiju mainīt savu atbalstu Ukrainai, tad var droši teikt, ka tas ir pilnībā izgāzies, kāda Japānas valdības amatpersona komentārā sabiedriskajiem medijiem NHK apliecināja, ka pat spiedienu ietekmē Japāna turpinās atbalstīt Ukrainu.
1: Tāda uzmanības pievēršana, cik daudz tas ir saistīts ar tādu lielāku uzmanības pievēršanu no centrālās varas?
2: Neapšaubām, taču jautājums paliek, vai Kremlim patiesi interesē jautājumi, kas nav saistīti ar aizsardzību. Protams, viņš tur ticies ar Sahalīnas apgabala gubernatoru, runājis arī par ekonomikas jautājumiem, taču tas, ka vizīte nav nejauša un tieši militārajā ziņā, tas izriet no militārā analītiķa Jurija Fjodorova teiktā.

0: Что тут интересно на самом деле? А вот насколько этот ТОВ, Тихоокеанский флот Российской Федерации...
1: Kas patiesībā ir interesanti, cik daudz Krievijas Federācijas Klusā okeāna flote pēc visas priežot atbilst Putina uzdevumiem savai pavēlniecībai. Jāsaka, ka šai flotei, kaut arī tā skaitās otra spēcīgākā aiz Ziemeļu flotes, ir ļoti nopietnas problēmas. No vienas puses Kamčatkā bāzējas strateģiskās atomzemūdenes ar balistiskajām raķetēm. Šajā ziņā šī flote aptuveni atbilst ASV Klusā okeāna flotei. Pēc citiem rādītājiem Krievijas Klusā okeāna flote nerada nopietnas flotes iespaidu.
0: Nepreizvodiet впечатления серьезного.
2: Fjodorovs būtībā pasaka, ka pat Japānas aizsardzības spēki ir labākā pozīcijā nekā Krievijas Klusā okeāna flote.
3: Paldies Richardam Milleram. Mēs atgriežamies Rīgā pie pavisam citas situācijas. Nepatīkami ir izvērtusies gatavošanās Rīgas 825. Jubilejas svinībām. Jau vairākas dienas pirms iecerēti grandiozajām svinībām pašvaldība slēdza 11. novembra krastmalu, bet sabiedrībā liela neapmierinātība par nepienācīgu un novēlotu informēšanu par plašiem un diezgan agrajiem ierobežojumiem. Un iedzīvotāji sociālajos medijos varētu teikt, ir pat dusmīgi. Tikmēr pašvaldībā izskan, ka šādas komunikācijas problēmas viņiem pašiem var beigties iespējams ar pat disciplināru sodu. Bet plašāk ziņas stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, kāpēc, kā redzam, pašvaldības informācija iedzīvotājus sasniegusi faktiski pēdējā brīdī? Atvaļinājumu, pieredzes trūkums vai kas?
4: Labdien! Jā, šo sestdienu Rīgā ir plānotas lielas svinības par godu galvaspilsētas dzimšanas dienai un šķiet vislielākās svinības ir gaidāmas 11. novembra krastmalā, kas jau kopš otrdienas ir slēgta. Ierasti krastmalā ierobežojums ievieš dienu pirms pasākumiem, bet šogad to izdarīja pat vairākas dienas iepriekš. Un pašvaldībā skaidro, ka tur šogad plānota īpaša liela skatuve, kuras uzstādīšanai vajag laiku un tāpēc arī slēdza to tik saulēcīgi. Bet par šiem ierobežojumiem iedzīvotājus galvaspilsēta informēja tikai pašā otrdienā, dienā, kad krastmalā arī to satiksmi slēdza. Rīgas domas komunikācijas pārvaldes priekšnieks Uģis Vidauskas skaidro, ka viņi allaži mēģina rīdzniekus un viesus informēt saulēcīgi, bet šoreiz viņiem bija iekšējas problēmas ar komunikāciju un turpina Vidauskas.
5: Es neiešu varbūt detaļās un nesākšu šeit, ja tāda sakritība te gan tiešām aizvietošanā cilvēki, kas nav tajā jomā tik iekšā, bet nu, tas nav attaisnojums, jā, jo mēs to visu esam noskaidrojuši, izpētījuši, es arī te sniedzu, protams, domas vadībai un sniegšu vēl skaidrojums par šo situāciju. Protams, mums ir jāuzņemas atbildība, es kā komunikācijas pārvaldes vadītājs arī uzņemos par to atbildību un tā kā sāku vēlreiz atvainojos, bet tā mūsu praksa ir, protams, pavisam cita. Mēs esam iedibinājuši speciālu kārtību, lai negaidītu tīri formālos iekšējos rīkojumu parakstīšanu, lai mēs jau ātrāk viņu dabūtu, redzētu, jo nu, rīdziniekiem neinteresē pilsētniekiem, kad ir formāli parakstīts kāds papīrs, viņiem interesē zināt, kad būs reāli ierobežojumi.
4: Un pašvaldībā pieļauj, ka šis skandāls var beigties iespējams arī ar kādu disciplināru sodu. Viņi arī cer, ka turpmāk šāda problēma nebūs un par satiksmes ierobežojumiem viņi iedzīvotājs informēs saulēcīgi. Bet par novēloto informēšanu iedzīvotājs sociālajos medijos ir sašatuši, kritizējot un pārmetot domas vadībai. Savukārt arhitekts Reinis Liepiņš raksta, ka tā no pašvaldības puses ir bezkaunība. Viņš min, ka Vecrīgā Anglikāņu ielā restaurācijas laikā bija paredzēta betonēšana, bet satiksmes ierobežojumu dēļ būvnieki piebraukt nevarēja un attiecīgi viņš jautā, kas vispār seks šo zaudējumus. Turpretim Rīgas centra attīstības biedrībā ir cits viedoklis un paklausīsimies organizācijas pārstāvu Ilmāru Milleru.
6: Centra apkaimes biedrības iekšējos kanālos šī ziņa principā vispār netika uzsvērta. Nu, kā es varu secināt, ka centra apkaimes iedzīvotājiem ne visiem tagdien tika traucēta un daudz jau tāpat pārvietojas ar velosipēdiem kājām. Un tamlīdzīgi, protams, pamanījām mašīnu skaitu ielās un cerams, ka nākotnē Rīgas pašvaldība tā kā sapratīs, kur ir kļūdījušies un ar vai bez disciplināru lietām tā jau tā kā viņu pašu iekšē darīšana.
4: Tālāk Ilmārs Millers un tas, ka pašvaldība ir atvainojusies un kļūdu atzinusi, viņš uzskata, ka tā ir laba zīme un iespējams tas vairs neatkārtosies. Bet plašāk par satiksmes ierobežojumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā.
3: Nu jā, nu, te pamatot rodas jautājums, vai tuvākajā laikā nav vēl kāda notikuma gaidām, kādas izmaiņas vai kādas neērtības, atceramies avio šovu, par ko rīdzniekiem nu, kā būtu jāzina, bet pašvaldība iespējams nu, pateikusi.
4: Nu, konkrēts pasākums pašvaldībā arī nesauc, kādi būs tie turpmākie ierobežojumi, bet nu varētu teikt, ka noteikti būs 1. septembris, kad skola atsāksies arī Lāčplēšu dienu valsts svētki.
3: Jā. Paldies Viktoram Demidovam. Paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pusdiena. To veidojām mēs tālsēpurs, Ilze Agint, arī Renārs Štēns.

Armānis un Aleksandrs Šaicānovs. Klausieties redzījumu pēcpusdienu un arī pēcpusdienu katru dienu 12.5 un 16.5, kā arī meklējiet tās lielākajās raidierakstu platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē ar nosaukumu Dienas ziņas.

Nevienam šaubas nerada Grieķijas ieguldījums mūsdienu civilizācijas attīstībā. Senajā Grieķijā meklējam aizsākumu gan Eiropas dzejai, gan dramaturģijai un teātrim, gan arī prozai. Arī šodien Grieķijas vārds nav zudis no mūsdienu mākslas un kultūras kartes un lielā mērā pateicoties daudziem mūziķiem, kuri lepni nes dzimtenes vārdu. Ilgus gadus viena no pazīstamākajām bija dziedātāja Nana Muskuri, kura daļu dzīves veltīja arī politikai. Šogad Nana Muskuri atzīmēs jau 92. Dzimšanas dienu un likumsakarīgi, ka uz skatuves vairs tik bieži neparādās. Kaut gan 2024. gadā viņa Atēnās izpildīja Marseliezi un Grieķijas himnu svinīgajā olimpiskās uguns nodošanas ceremonijā ceļā uz Parīzi.

Nana Muskurī, jeb Joanna Muskurī, grieķu valodā šim uzvārdam uzsvars jāliek uz pirmās zilbes, piedzima Krētā 1934. gada 13. oktobrī. Vecāku Konstantīnu un Alises darbs bija saistīts ar kino. Nē, filmas viņa neuzņēma. Tēvs bija kinomehāniķis, bet māmiņa turpat kinoteātrī strādāja par vietu ierādītāju. Jebkurā gadījumā mākslai turpat blakus.

Kad Nanai pamazināmais vārds no Joannas un tikai tā viņa jau kopš bērndienām sauca draugu un radinieki, bija apritējuši 3 gadiņi, ģimene pārcēlās uz Atēnām. Vecāki strādāja tiešām daudz un smagi. Mērķis bija abas meitas sūtīt mācīties prestižajā Atēnu konservatorijā. Jau kopš 6 gadu vecuma Nana uzrādīja izcilas muzikālās spējas. Vecākā māsa skaitījās vēl talantīgāka, dziedāt sāka pirmā. Un vispār Nana ir kāda īpatnība. Viņa piedzimusi tikai ar vienu balss saiti. Lūk izskaidrojums īpatnēji dzidrajam balss tembram gan dziedot, gan runājot.

Saulē no bērnība gan uz laiku pārtrauc vācu okupāciju. Tēvs jau pirmajās dienās kļuva Atēnās par aktīvu pretošanās kustības dalībnieku. Tūlīt pēc kara beigām, kad Nanai bija apritējuši 12 gadi, viņu sāka apgūt dziedāšanas mākslu. Pie tam, neskatoties uz problēmām ar balssaitēm, mācības notika regulāri un intensīvi. Un vēl, mājās vienmēr bija ieslēgts rādio, kur skanēja galvenokārt Franka Sinatras, Ellas Fitzgeralds, Billijas Holidejas un Edītas Piafas balsis.

Tam visam bija panākumi. 1950. gadā Nana Muskuri tika uzņemta Atēnu konservatorijā. Viņa studēja klasisko mūziku ar mērķi dziedāt operā. Kopumā šai nodarbei tika atvēlēti 8 gadi. Un tad draugi pierunāja jauno dziedātāju paeksperimentēt ar džeza mūziku. Galu galā tas nebija nekas svešs. Viņi pat tika līdz laikam radio ēterā, un tad tas nāca ausīs Nanas konservatorijas profesoram. Par viņa audzēknes iesaistīšanos, viņaprāt, muzikālā ziņā absolūti bezjēdzīgā pasākumā, viņš bija tik sašuts, ka iespēja kārtot gala eksāmenus tika liegta. Līdz ar to Nana Muskuri teica konservatorijai ardievs un sāka uzstāties Zakī klubā Atēnās.

Ja jau džess, tad džess. Darba nakts klubos Nana sāka ar Elvisa Fitzgeralds repertuāru. 57. Gadā viņi ierakstīja pirmo dziesmu studijā. Tā bija populārā tēma Fascination. Grieķu IMI filiāles Odeon vajadzībām ierakstīja

Raksts tapa gan grieķu, gan angļu valodās. Un tad tajā pašā klubā Zaki, Nana Muskurī sastap komponistu Manosu Hadzidakisu. Viņu tā savaldzināja dziedātājs balss iespējas, ka viņš nekavējoties bija ar mieru kaut vai visu atlikušo mūžu rakstīt dziesmu speciāli viņai. Jau 1959. Gadā viena no šīm kompozīcijām ieguva pirmo vietu grieķu dziesmu festivālā un dziedātāja bija pamanīta.

Nākamajā gadā vēl divas manas kompozīcijas pretendēja uz pirmo vietu. Un tāds pats liktenis piemeklēja arī Nanas Muskuri izpildīto dziesmu Vidusjūras dziesmu festivālā Barcelonā. Te rokā kontrakts ar skaņu ierakstu koncernu Philips. 1960. Gadā Nana Muskuri ierakstīja skaņu celiņu vācu dokumentālajai filmai par Grieķiju. Dziesma Baltās rozes no Atēnām, kuras pamatā tautas mūzika, bet ar neiztrūkstošu Manos Spaulus pieskārienu, vācu zemē kļuva par absolūtu favorīti. Tik ieskaņot vēl vairākās valodās un tapa par vienu no dziedātājas vizitkartēm.

1962. Gadā Nana Muskurī tikās ar Quincy Jones, kurš viņu pierunāja atbraukt uz Ņujorku un tā vienkārši ierakstīt albumu ar amerikāņu džeza standartiem. Nekādu problēmu. Un vispār, dzīvot ārpus Grieķijas, dziedātāja iepatikās arvien vairāk, un 63. Gadā viņa apmetās uz pastāvīgu dzīvi Parīzē. Pie tam bija paspējusi aprecēties. Tas gan nebija uz ilgu laiku. 75. Gadā laulība tika šķirta, bet pašlaik to vēl neviens nezināja. Toties Parīze ir pavisam tūlu Luksemburgai, un šī valsts izvēlējās Nanu kā savu pārstāvi debijai Eirovīzijas dziesmu festivālā.

Un tālāk visu dzīvi nerimtīgs darbs. 50 gadi uz skatuves bez mazākā pārtraukuma. Tas liek brīnīties pat rūdītākajiem profesionāļiem. Vairāk kā 1500 dziesmu ierakstīts 450 skaņu platēs, pie tam 15 valodās. Kopējais pārdotu albumu skaits ir fantastisks – 230 miljoni. No 1994. Līdz 99. Gadam Nana Muskuri pārstāvēja Grieķiju kā deputāts Eiroparlamentā. 2003. Gadā dziedātāji atkal aprecējās un kopš tā laika kopā ar vīru dzīvo pārsvarā Šveicē.

Atvedu koncertu dziedātājs sniedz 2008. gada jūlijā Atēnu amfiteātrī. Pēdējā pasaules turnē jau bija notikusi pirms 4 gadiem, kad Nanai Muskuri uzgavelēja klausītāji 85 Eiropas, Amerikas un Āzijas pilsētās. Visam labajam un sliktajam reiz pienāk gals. Lielākā daļa manas dzīves bijusi saistīta ar skatuvi. Nu pienācis laiks to pamest. Tas nenozīmē, ka es vairs nekad nedziedāšu. Vienkārši nevēlos nejauši sarūktināt savus klausītājus, ja kas pēkšņi atgadīsies ar balsi. Tā teica dziedātāja pirms pēdējās uzstāšanās. Nākotnes plānos bija paredzēts nodarboties ar labdarības pasākumiem un palīdzēt topošajiem mūziķiem.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbu dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vienos dienās studijā Paula Feldmane. Teju 8 miljonu eiro sodu konkurences padome piemērojusi Latvijas valsts mežiem par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Vienlaikus uzdots nekavējoties pārtraukt šos līgumus. Runa ir par uzņēmumiem Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči, Berivs, Krebzar un Aca Timber. Turpmāk kokmateriāli jāpārdod tādā kārtībā, lai kvalificētiem pretendentiem būtu iespēja tos iegādāties par vienlīdzīgiem nosacījumiem. Konkurences padomes priekšādētā Ieva Šmite norāda, ka ilgtermiņa mežstrādes līguma partneri gadiem atradušies gluži kā siltumnīcas apstākļos. Tiem bija garantēts noteikts kokmateriālu apjoms un līdz ar to arī mazāki riski. Tikmēr pārējiem tirgus dalībniekiem par šo pašu resursu bija jākonkurē, uzņemoties visus ar to saistītos riskus.
3: Ilgstoši Latvijas valsts meži kopš šo pārunu procesu uzsākšanas jau vismaz no šīta decembra 2024. Gada varēja novērst šo neatbilstību, bet ir ieturējis pasīvu attieksmi neatbilstības novēršanā. Līdz ar to iestāde pārgāja pārkāpumu lietas izpētē, un tas nemaina arī šo iestādes secinājumu tas fakts, ka 30. Janvārī Latvijas valsts meži informēja,

0: iestādi par to, ka tā ir vērsusies tiesā ar lūgumu par pagaidu noregulējumu un pagaidu šo te līgumu apturēšanas iespējām, jo skaidrs, ka pagaidu noregulējums tas ir terminēts regulējums un tas nenovērš galējā apmērā šo pārkāpumu, kas ir šajā gadījumā šī te diskriminācija.
1: Daļa uzņēmumu paziņojusi, ka lēmumu pārsūdzēs, jo padomi iejaucēties tirgus pārdalē. Jāpiebilst, ka konkurences padomas lēmums nav saistīts ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu. Šoreiz vērtētas priekšrocības, ko atsevišķiem uzņēmumiem deva vēsturiskie ilgtermiņa mežstrādes līgumi. Savukārt kokrūpnieku lietā runa ir par atbalstu uzņēmumiem, kas piedalījās publiskajās koksnes izsolēs. Šogad 1. Oktobrī indeksēs pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24 līdz 5,22%. To šodien sacīja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības, un pēc viņa teiktā tādējādi pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Šodien Austrumu slimnīcas mediķi sagaidīja kārtējo grupu ar ievainotajiem Ukrainas karavīriem, kas tika atvesti ar speciālu transportu. Un pēdējo 4 gadu laikā slimnīca jau būs sniegusi palīdzību vairāk nekā 1000 cietušajiem karavīriem. Ievainojumi ir dažādi, no roku un kāju sakropļojumiem līdz dzirdes un redzes traucējumiem, arī smagiem psiholoģiskiem traucējumiem un atkārtotu operāciju nepieciešamību. Labdarības projekta M-Help direktors Mārtiņš Medinieks sacīja, ka šodien atvestajiem karavīriem galvenokārt būs nepieciešama rehabilitācija, bet līdz šim ievainoto atvesļošanās bijusi sekmīga, stāsta Medinieks.
2: Ir tiešām ļoti, ļoti labi rezultāti, un arī mūsu dakteriem Latvijā veidojās ļoti laba reputācija. Tie rezultāti lielākoties ir tiešām ļoti ievērojami. Un ir arī izdevies piecelt sēdošus cilvēkus, kam ir draudējuši amputācijas, un tāpēc ir jāsaka viennozīmīgi, ka tas atbalsts ir bijis milzīgs no daktera puses.
1: Igaunijas valdība lēmusi uz nenoteiktu laiku pagarināt pašlaik spēkā esošo regulējumu, ka robežkontroles punktu uz Igaunijas un Krievijas kontroles līnijas darba laiks ir no 7:00 rītā līdz 7:00 vakarā. Tādi paši darba laika ierobežojumi attieksies arī uz dzelzceļa robežšķērsošanas punktiem, un tas nozīmē, ka robežšķērsošanas punkti naktī būs slēgti, un šādu darba laika ierobežojumu Igaunija ieviesa jau pavasarī, un līdz šim tas bija spēkā kā līdz augusta beigām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 19-23 grādi. Naktī valstī būs mākoņains, Kurzemē gaidāms neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Vietām Kurzemē veidosies migla, pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas Radio skan Krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Pagājis gads kopš darbu sācis krīzes vadības centrs un tā priekšgalā stājies pulkvedis Arvis Zīle. Viņš ir pieredzējis mūsu bruņoto spēku virsnieks, kurš vairāk nekā 25 gadus dienējis Latvijā arī starptautiskajās misijās Afganistānā, Kosovā un NATO štābos. Ko gada laikā krīzes vadības centrs ir paveicis, kādēļ tāds vispār ir vajadzīgs un kuras ir tās krīzes, kurām mums ir jābūt gatavām? Centram pēdējā gada laikā bijuši ļoti konkrēti pārbaudījumi, to starp gaisa telpas apdraudējumi un jautājumi par informācijas apmaiņu ar pašvaldībām. Ceturtdienās iztaujājuma amatpersonas šodien Latvijas radio studijā Arvis Zīle, krīzes vadības centra vadītājs. Labdien!
2: Labdien!
1: Un kopā ar mani arī kolēģi žurnālisti Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzijas. Sveiks!
3: Sveiks!
1: Un Uldis Āboliņš, 360 TV. Uldi, sveiks!
3: Labdien!
1: Zilskungs iesākumā nevis ļaudis zinās, ar ko krīzes vadīt.

0: Atbildības centrs nodarbojas, kas jūs esat pārsteigumos?
1: Jā, nu, krīzes vadības centrs ir izveidots ņemot vērā pamatā COVID-19 pandēmiju valstī, kad pēc kuras tad veicot analīzi valsts kontrole konstatēja, ka nav valstī tādas institūcijas, kuras strateģiskajā līmenī varētu pārvaldīt šādas krīzes. Mums ir ārkārtas dienas, kas rieģē uz incidentiem, mums ir katastrofu pārvaldības likums, kur ir noteikts atbildības pa nozarēm, kā nozares rieģē uz konkrētām katastrofām, bet valstiskā līmenī pāresoru un pārnozaru tādā līmenī nebija institūcijas, kas varētu koordinēt visus procesus valstī, ja iestājās kādā plaša mēroga krīze. Tāpēc ir ticis izveidots krīzes vadības centrs, kurš tad arī šos pienākumus veic. Un vēlreiz, jā, gribu atgādināt tiešām. Runa iet par krīzēm valstiskā mērogā, kad ir iesaistītas lielas ļaužu masas, kad ir jādomā par kaut kādu resursu pārdali no vienas nozares uz otru vai jādomā par starptautisko palīdzību. Tie nav ikdienas incidenti, tie nav ikdienas katastrofas, bet tie ir tiešām tādas lietas, kas jau būtiski ietekmē valsts darbību.
0: Klausītāji, aicinu arī jūs uzdot savus jautājumus krīzes vadības centra vadītājam. Mūsu WhatsApp numurs 25660440, 25660440. Stājoties amatā, un šeit 15. augusts bija jūsu pirmā darbdiena, tā kā tūlīt gads būs, stājoties amatā, tajā dienā jūs teicāt, izmantošu savu militāro pieredzi sadarbības stiprināšanai starp civilo un militāro sektoru, lai sekmētu visaptvarošas valsts aizsardzības principu ieviešanu praksē. Kā jums ar šo apņemšanos gadu laikā ir veicies?
1: Šī apņemšanās man bija jārealizē tiešā veidā. Tas bija arī viens no tiešiem pienākumiem. No aizsardzības ministrijas mums, kā krīzes vadības centram, bija jāpārņem visaptvarošās valsts aizsardzības darba grupa, kas sevi jau ietver visu nozaru, visu ministriju sadarbību. Civilās vides sadarbība ar militāro vidi. Varbūt līdz brīdim, kad stājos amatā, es to neapzinājos tik smalki detaļās, bet tiešām, jā, pieņemot šos pienākumus un pārņemot no aizsardzības ministrijas visaptvarošās valsts aizsardzības darba grupu, līdz šim jau esam organizējuši šīs sanāksmes un virzījušies ar uzdevumiem uz priekšu tieši jau tādā izpratnē, ka valsts aizsardzība tas ir ne tikai bruņoto spēku uzdevums, ne tikai aizsardzības ministrijas un aizsardzības nozares uzdevums, bet valsts aizsardzībā jāiesaistās visai sabiedrībai un arī visām valsts pārvaldes iestādēm. Respektīvi, ne veselības ministrija, ne izglītības ministrija nevar gaidīt, kamēr bruņoties spēku vai aizsardzības ministrija tiks galā ar kādu agresoru mūsu valstī, bet savlaicīgi jau šiem uzdevumiem jāgatavojās tagad mieras laikā un jābūt gataviem pildīt savus pienākumus kaut kāda militāra apdraudējuma gadījumā. Tas arī būtu tas visaptvarošās valsts aizsardzības princips. Un šeit, jā, nu, man tā militārā pieredze skatu punkts no militārās puses un tagad iepazīšanās jau detaļās ar civilo pusi nāk par labu.
0: Tulīt arī kolēģi jautājumu, no manis vēl viens no jūsu darbiem, ko jūs centrs gadu laikā ir paveicis, es skatos, jums ir izveidota rīcības matrica, kurā ir pieejama pamata informācija par sagaidāmo valsts pārvaldes, pašvaldību, nozaru, rīcību un ieteikumi iedzīvotājiem dažādās krīzes situācijās. Tad es gribēju pats iepazīties ar šo jūsu izveidoto rīcības matricu. Jūs zināt, Saeimas lapā man nebija viegli, bet es tur ātrāk atradu deputātu algu un kompensācijas sarakstus, nekā jūsu lapā šo rīcības matricu, ar kur jūs iedzīvotājs aicinat iepazīties. Es šobrīd atveru jūsu krīzes vadības centra mājaslapu, un te to atverot ir garš stāsts par to, kā centrs ir veidojies. Te ir vēsture no 21. gada, te ir Latvijas nacionālais risku katalogs, krīzes vadomas padoms arhīvs, te ir vadlīnijas par šūnu apraidi, tālāk es spiežu uz aktualitātēm, arī te es šo matricu neatrodu. Es viņu beigās atradu, tie bija 6 vai 7 klikšķi.

0: Kā nevarat to rokas grāmatu izlikt tā, kā lai es jebkurš attais jūsu mājaslapu un tur viņa priekšā?
1: Jā, esam centušies un mūsu izpratnē esam darījuši daudz, lai tā nonāktu līdz adresātiem. Nu, kā piemēram, jau izstrādājot, viņu tika pieaicinātas tās institūcijas, kam tas būs jālieto, un arī civilie partneri pavisam tie, kas nav ne ministrijas, ne valsts institūcijas, un pēc šo vadlīniju izstrādes, tad arī šīm institūcijām visām nosūtījām. Tāpat arī nosūtījām.
0: Bet jūs savām, es tagad atkal viņu pazaudēju. Es vakar biju atradis, tagad es te klikšķinu atkal šo rokas grāmatu, es jūsu lapā vairs nevaru atrast. Jūs tur nevarat tā pašā priekšā pielikt, kā atvēlam.
1: Tāpat arī nosūtījām pašvaldībām, bet nu, mums kā krīzes vadības centram pašiem nav savu mājaslapa. Pagaidām mēs atrodamies šo informāciju, ko gribam nodot līdz publikai.
0: Ministru kabinetu
1: liekam mājas. Valsts kancelējas mājaslapā pie sadaļas krīzes vadības centrs. Pilnīgi piekrīt, tur varētu būt izaicinājumi atrast šo informāciju. Un,
2: tas šķiet absurds situācijā, ka valsts kancelēja ir pat savs speciāla amata vienības strateģiskās komunikācijas speciālists, kuram šo jau nu vajadzēja nokārtot. Tas ir interesanti. Ja man būtu tas jautājums, ņemot vērā to, ka jūs veselu gadu, nu gandrīz nepilnu gadu esat krīzes vadības centra vadītājs, nu kā jūs novērtētu to Latvijas gatavību lielai nacionālā mēroga drošības krīzē, skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir ļoti slikti, 10 ir ļoti labi. Nu kāda ir tā Latvijas nacionāla mēroga lielai krīzei?
1: Es teiktu, ka uz četrnieku mēs esam.
2: Tas ir vāji. Tātad Latvijas iedzīvotāji nevar justies droši.
1: Tas ir vāji, bet tas joprojām nav nula. Mēs esam ceļā uz to gatavību un viņa nemitīgi aug. Kā valsts struktūras, nu, droši vien mums iestājoties, es teikšu uzreiz to sliktāko scenāriju, militāram apdraudējumam, militārai agresijai pret mūsu valsti, mums būtu ļoti daudz pārsteigumu un būtu jārīkojās, tā teikt, jāveido lidmašīnu lidojot. Lai cik mēs gatavotos, pilnīgi visam mēs nesagatavosimies, bet nu, soļi tiek veikti, lai mēs būtu gatavāki un noturīgāki. Runājot par iedzīvotājiem kā indivīdiem, arī šeit tā izpratne par nepieciešamību būt sagatavotiem, gataviem dažādu veidu apdraudējumiem, es uzskatu, ka viņa pakāpeniski pieaug. Gan vērojot to, kas notiek apkārt, gan mūsu kaimiņu uzvedību, gan arī pēdējās šī gada, tā teikt, incidentus valstī. Cilvēkiem rodās izpratne, ka arī pašiem ir jāsagatavojās, ka varbūt elektrības pārāvumi, ka varbūt kaut kādi pārtikas apgādes pārāvumi un tāpat arī minimālajai pirmajai medicīniskajai palīdzībai, jeb zālēm un pārsienamajiem materiāliem vajadzētu būt mājās. Tādā ziņā šī gatavība mums aug. Ja runājam par četrinieku, nu, izklausās vāji, bet tas nav tik slikti, tas nav viens vai divi, tas nav nula. Tas ir tomēr kaut kāds gatavības līmenis, un ja mēs salīdzinām ar skolu, tad tas ir jau tas pirmais sekmīgais, ar kuru tu tiec tālāk. Tā kā es teiktu, četri ir tas, mēs esam diezgan zemā gatavības līmenī, bet mēs esam tādā līmenī, ka mēs spēsim izdzīvot.
2: Bet te jau jāsaka paldies Dievam, jāmet krusts, ka Kremlis nav izdomājis uzbrukt Latvijai. Četri, tas ir ļoti slikti, un ja skatās no šī nacionālā risku kataloga apzinātajiem apdraudējumiem, tad kuram apdraudējumam Latvija šobrīd ir visvājākā un negatavākā?
1: Man grūti spriest tieši, kuram apdraudējumam visvājāk sagatavoti mēs esam, bet tas pats bīstamākais scenārijs ir tieši militārais apdraudējums, ja iestātos, un tas arī būtu tas pats postošākais, pie kura būtu visgrūtāk adaptēties, pārkārtot ikdienas sadzīvi tā, lai valsts turpinātu funkcionēt. Bet, kā teicu, četri tas ir jau pirmā sekmīgā atzīme, ar ko es vērtēju, ka mēs tomēr esam spējīgi, diezgan varbūt sliktos apstākļos, bet spējīgi turpināt funkcionēt.
0: Dāvid?
3: Tikko atgriezos no komandējuma Daugavpilī pāris dienas pavadīju tur, es redzēju veikalos pie izejām un vēl citviet arī viesnīcā bija viņa pašveidotas zīmes ar tādu no līnijām uz tuvāko patvertni, un kopumā tā sajūta uzreiz radās, ka tur cilvēki par to domā. Un viņi par to domā, nu,

0: Rēzeknes pusē vēl vairāk, jo tur ir bijusi jau viņiem pašiem savu pieredze. Kopumā, vai ar to, vai tas nebūtu tas veids, veidojot tādas vadlīnijas, lūdzot publiskās vietās norādīt, kur tad ir tās tuvākās bumbu patvērtnes, vai tas nebūtu arī tas veids, kā panākt to, ka cilvēkiem ir gatavas tās 72 stundu somas un tam līdzīgi. Jo viena lieta teikt, ka arī jūs sacījāt, vajag tos medikamentus, bez šaubām vajag, bet nu, dažiem tās somas ir saliktas jau pirms 3 gadiem, un tad pakāpeniski viņi, no viņas tiek tikai kaut kas izņemts un apakaļ netiek ielikts, ka netiek uzturās tas, nu, varētu teikt, tonus.
1: Es pilnīgi piekrītu, un no savas puses mēs arī aicinām, un valsts iestādes, tāpat arī visas pārējās institūcijas tiek aicinātas, tad savās telpās, savās atrašanās vietās norādīt drošā patvēruma vietas, norādīt maršruts, kā uz turienu tikt. Un šeit mēs nerunājām tieši par patvērtnēm, bumbu patvērtnēm. Patvērtnes ir apzīmētas, tās to karti ir pieejama aplikācijā 112, bet viens svarīgs faktors jāņem vērā. Šīs patvērtnes pagaidām miera laikā ir slēgtas, viņas ir ciet, viņas tiek sagatavotas un tiks atvērtas tiešām militāra apdraudējuma gadījumā, tad, kad tiek izsludināts izņēmuma stāvoklis. Tās institūcijas, kas ir norādījušas ceļu uz patvēruma vietām, tās norāda uz drošo vietu telpā, drošo vietu ēkā vai tādu vietu, kur ir nu, tiešām visdrošāk, kur ir iespēja piemērot divu sienu principu un būs iespējams potenciālais vismazākais apdraudējums no tādiem objektiem kā drons. Un to mēs arī aicinātu darīt, ja šādas situācijas atkārtosies, tādas var atkārtoties, lai cilvēkiem tiešām būtu norādes, lai viņi zinātu, un ja tās norādes ir ikdienā jau izliktas, tad tomēr kaut kādā veidā ieprogrammējās atmiņā viņas ir redzams, un parādot viņas pēkšņi kaut kad tas neraisa paniku, neraisa izbīli. Vienkārši lēnām jau ir ieprogrammējies atmiņā, cilvēki saprot, varbūt izplāno savas gaitas, kur kā dosies, un tas vairo mūsu kopējo sagatavotību.
2: Līdz šim Latvija ir piedzīvojusi tādus atsevišķus, selektīvus, sporādiskus šos kiberuzbrukuma veidus, bet cik Latvija ir gatava domino efektam, kad vienlaikus notiek, nezinu, tas ir kiberuzbrukums, pēkšņi pārāvums elektroapgādē, netodies kāds izdomās ietekmēt koneks uz gridu. Tur, piemēram, nezinu, kaut kāds pārpratums rodās uz robežas, kur jāpielieto šaujumieroči. Ka tas viss notiek vienlaikus. Varam?
1: Jā, domino efekts, tas ir tas arī viens no lielākajiem riskiem, kas var iestāties, un tas var iestāties hibrīda apdraudējuma gadījumā. Tie var būt plānoti soļi, kā traucēt valsts darbību. Tie var būt arī neplānoti, gluži nu, tiešām nejaušas sakritības, divi, trīs tādi atgadījumi sakrīt vienā posmā. Tas būs liels izaicinājums, bet tas ir tas, kam mēs gatavojamies. Tiešām domino efekts un šāda kaskāda veida notikumi.
2: Tagad saka, ka gatavojamies, tas man atgādina tādu ķeksīti, ja kurā darba vietā tagad ieslēdzam ugunsdzēsības signalizāciju, visi izējam ārā, pasmējamies. Es gribu saprast, nu, ko nozīmē gatavojamies?
1: Gatavošanās tas ir nozīmē gan plānošanas procesi, gan arī praktiskās mācības un to realizācija. Šobrīd tās lielākās mācības, kas būs drīzumā, ir visapturošās valsts aizsardzības mācības namejs. Norisināsies septembrī, oktobrī, un šo mācību ietvarā tad arī krīzes vadības centrs vadīs speciālās tematiskās grupas, kuras ir domātas šādu kaskādu veidu un domino efektā apdraudējumu pārvarēšanai.
3: Mācību namējas laikā mēs atkal redzēsim arī karavīrus, bruņotus pa ielām pārvietojoties, kā tas bija iepriekšējos gadus.
1: Pilnīgi noteikti palielināta intensitāte būs, vai nu autokolonu pārvietošanās, pašu karavīru pārvietošanās, tas šādu lielu mācību laikā tas ir neizbēgami.
0: Kas būs šā gada fokus? Jo, manuprāt, tie bija divi vai trīs gadi apkaļ, ka tieši fokus bija urbānā pilsētu vidē, un tad bija Rīgā šie manervi, tieši daudz dzīvokļu māju pagalmos, bet ne katru gadu jau cits tas fokus, kas būs šā gada tas galvenais.
3: Un te es piebildīšu ļaudis, kas dzīvo Krievu propagandas tālpā, šo visu filmēju un izmantoja, protams, savām vajadzībām, un toreiz arī tika atzīts, ka varbūt nebija pietiekoši daudz informācijas cilvēkiem, kas te māju pagalmos notiek, vai arī šis ir ņemts vērā iepriekšējo gadu tā informācijas trūkums.

0: Jā, šīs, teiksim, tās vājās puses vai kļūdas, kuras ir konstatētas, vienmēr tiek ņemts vērā un nākamajos gados tās cenšamies novērst. Ja runājam par šī gada mācību fokusu, tad tieši tas, kas ir mūsu atbildībā, krīzes vadības centra atbildībā, tad jā, šī būs tā sadarbība ar bruņotajiem spēkiem, saprotot militāro situāciju jeb apdraudējumu, izprast, kādi mums soļi ir jāveic civilajā vidē, lai pasargātu Latvijas sabiedrību un lai nodrošinātu valsts funkcionēšanu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem un arī valsts institūcijām tās pamatvajadzības, maizi, pārtiku, siltumu, ūdeni, ja nepieciešams pārvietot cilvēkus no viena reģiona uz otru, lūgt starptautisko palīdzību.
1: Manuprāt, viens no fokusiem, kas nesen tika aktualizēts, to sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris, manuprāt, ja nemaldos, arī Latvijas radio intervijā, ka ir jāreiknās cilvēkiem, ka ja nu kaut kas tāds notiek, tad nu, kustības brīvība būs ierobežot pilnīgi visos virzienos. Bija sociālajos medijos tāds citāts no viņa, ka nu, brauks bruņoto spēku vienības un kolonnas no visām pusēm, un pat ja tiksiet līdz mašīnai, tad iespējams vienalga, uz kuriem dosieties, vai uz Kurzemi, vai uz Vidzemi, vai mēģināsiet doties uz Lietuvu, visticamāk, ka nekur tālu, nekur ātri nevarēja aizdoties. Līdzīgi kāds bija arī Ukrainā pēc pilna mēroga iebrukuma sākuma, bija pāris nedēļas, ka valdīja absolūts haus un bija absolūts viss stāvēja. Cik ļoti jums šķiet, ka sabiedrība tam būtu gatava? Tas atkal atgriežamies pie tām 72 stundu somām. Ja. Cik ļoti šajos plānos viena lieta ir atturēt ienaidnieku pēc iespējas ilgāk, iespējams, lai sagaidītu mūsu sabiedrības. Cita lieta ir saprast, ka mūsu sabiedrība pat pa sevi varētu netikt varbūt galā nemaz.
0: Mums būs neparedzēti gadījumi, mums būs panika, mums būs sastrēgumi. Tas ir neizbēgami, lai cik labi mēs to saplānotu. Vienmēr kāds nebūs bijis informēts līdz galam, vienmēr kāds uzskatīs, ka viņš ir pats galvenais, neskatoties uz citiem, un viņam jāglāb sava dzīvība vai jānokļūst drošā vietā, nereiķinoties ar citu vajadzībām, tas būs. Bet nav
2: cerams, ka nebūs.
0: Bet nav, ja, cerams, ka nebūs, piekrīt jums, jā, bet nav tā, ka būs absolūts hauss. Šo hausu centīsimies kontrolēt mēs, centīsimies sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem to darīt, un tieši tāpēc notiek gan plānošana, gan mācības. Tiks, lai mazinātu šo haosu uz ceļiem, tiks norādīti ceļi, pa kuriem evakuēties, pa kuriem var pārvietoties civiliedzīvotāji, tiks prioritizēti ceļi, kur pārvietojās militārā tehnika un karavīri. Nu, ņemot vērā to pašu Ukrainas pieredzi, ir iespējams pirmās trīs dienas, jā, haoss, ceļi bloķēti, degvielas uzpildu stacijas pārpildītas, bet vēlāk to ir iespējams organizēt, ir iespējams dalīt kaut vai pa laikiem, diennakts laiki un tam līdzīgi.
3: Paturpinot šo pašu domu, ja, piemēram, nu, ģimenes no Latgales tagad evakuēsies, piemēram, uz Kurzemi, mašīnā ir džeki. Džekiem ļaus uz Kurzemi braukt vai džekiem pateiks, tev jācīnās par Latviju, paliec šeit, mēs tev paņemam? Un līdzīgi kā ar izceļošanu ārā no valsts vai džekiem, pateiks, nē, jūs nekur nelidosiet, līdzīgi kā tagad Eiropa neļauj Ukraiņu džekiem izsniegt šīs bēgļu status, palieciet par Ukrainu un karojiet.
0: Tas atkarīgs, vai tajā brīdī jau būs ticis pieņemts lēmums par mobilizāciju vai ne? Ja būs ticis pieņemts lēmums par mobilizāciju, tad džeki, kuri ir kaujas spējīgi atbilstoši veselības stāvoklis un apmācība, viņi saņems pavēsts par ierašanos konkrētā vietā. Un, protams, pie tādas cilvēku pārvietošanās notiks arī zināma kontrole, un cilvēki, kuri pakļaut mobilizācijai, tiks aicināti ierasties tajos mobilizācijas punktos.
2: Es atgādinu arī klausītājiem, ir iespēja uzdot savus jautājumus WhatsApp 25660440, un turpināšu ar pāris klausītāju jautājumiem. Ance vaicā, ja jūsu krīzes centrs ir paredzēts lielas krīzes gadījumā, kāda Latvijā pagaidām nav bijusi, vēlos uzzināt, cik darbinieku strādā jūsu centrā un cik šāds centrs izmaksā valstī?
0: Struktūra, krīzes vadības centra struktūra pašlaik ir noteikti līdz 15 cilvēkiem, no kuriem tad mums pašlaik amatos ir 11 cilvēki, un izmaksas valstī tas mūsu gada budžets ir 1,9 miljoni.

0: Vēl ir jautājums, nu, tas vairāk tāds komentārs. Mūsdienās lieto 10 balvu vērtējumu, gatavības novērtējums ar 4. To tik Kremliniem vajadzētu tagad dzirdēt. Vēl jautājums, kāpēc joprojām nav rīcības?
1: Būsim patiesi pret sevi.
0: Kāpēc joprojām nav rīcības plāna ABC katram iedzīvotājam, līdzīgi kā Šveicē, kur piemēram ik gadu notiek 2 nedēļu pasākums sagatavotības uzturēšanai un arī viss ir bruņoti. Jānis vaicā, kaut kādu Šveices varbūt piemērs?
1: Šveices vēsture un viss pārējais ir atšķirīgs, citādāks nekā Latvijas vēsture un gatavošanās iespējamam apdraudējumam, jā, citādāk nedaudz. Bet runājot par plānu A, B un C, sāksim iet pa solīšiem, pa lēniem, izpildīsim, veiksim vienu solī, tad iesim pie nākamajiem. Un tas pirmais solīts ir, jā, mums katram jābūt tai 72 stundu somai. Un kur es uzreiz saku, 72 stundas, tas ir tikai pats minimums, tas neko neatrisinās. Jāsaprot, ka tāda liela mēroga krīze, pat nerunājot par militāro apdraudējumu, bet ja notiek, nu, atkārtota pandēmija vai vienalga elektrības pārāvums, tā kā Portugālē un Spānijā, viņš pats par sevi jau bija 3 diennakts, bet padomājot, ko tas var izraisīt, tiešām šo domino efektu, pārautās piegādes ķēdes, iespējams, ka kaut kādas pārtikas piegādes kavēsies ilgāk nekā 3 diennakts. Tāpēc būtu katram jāapzinās, ka mums jābūt gataviem ilgākam laikam. Varbūt tas nav pārtikas krājumi katram garāžā gadam vai pagrabā. Bet jāsaprot, tad ir 72 stundās, kur es varēšu pēc tam, kā es dzīvošu tālāk, kā es pielāgošos esošajai situācijai. Varbūt man ir lauki, kur aizbraukt. Un nu, vienkāršie izdzīvošanas principi.
2: Ja šis vēstījums ir, ka šai somai ir jābūt, un ir ļoti svarīgi, ka mēs pat katrs pats nekļūstam par daļu no problēmas, lai vismaz tajā kaut kādā situācijā mēs paši, tā teikt, varam tikt galā ar sevi, lai nelikt lielāku slogu jums, bet ja šī soma ir tik svarīga, es, piemēram, personīgi ļoti vēlētos no bruņotajiem spēkiem vai no jums nopirkt ideālo šādu somu. Nav viņas vēl aizvien, viņas ir daudz un dažādas, un neviena no viņām nav. Nu, tādi, kas atbilstu precīzi visiem šiem aprakstiem, ļoti bieži viņas ir ar pašas somas ir ar militāru raksturu, kuras savukārt nu, ļoti nerekomendē. Nu, ka nevajadzētu būt ar visiem velkro un vēl tumši zaļā krāsā un tam līdzīgi. Vai tas ir viens virziens, nu, ko varētu? Ja tiešām vēstījums ir, ka katram sabiedrībā vajadzētu būt šādai somai, varbūt tad būtu no valsts nepieciešams atbalsts tādu somu izveidēji, nodrošināšanai un iespējams pat par labāku cenu, nekā to var izdarīt, nu, pasūtot no Lielbritānijas, kur ir forši superīgi dārga varianti un tam līdzīgi.
1: Jā, nu, bruņoties spēki nenodarbojas ar komerces darbību. Tas, kas ir izdarīts, ir pieejami šie materiāli, kam tad vajadzētu būt somā iekšā. 72 stundu somā iekšā. Bet jūs minējāt, jā, ir dažādi varianti, dažādi standarti, pilnīgi pareizi. Ir minimālās lietas, kam vajadzētu būt, ir papildus lietas, bez kā katrs indivīds vai katrs atsevišķs indivīds varbūt nevar dzīvot. Un varbūt kādam tajā 72 stundu somā tiešām ir jābūt iekšā apsildāmajām čībiņām, jo viņam tas ir, nu, absolūtais komforta minimums, bez tā viņš paniko un vienkārši nespēja sakarīgi domāt. Tad lūdzu ieliekam tās siltās čībiņas kaut vai iekšā šajā 72 stundu somā. Ir pamat lietas un ir papildus lietas, kas jums katram kā individam, jūs tās zināsiet labāk, būtu nepieciešams ielikt šajās somās un sagatavoties.
0: Par šūnapraidu es arī gribu nedaudz runāt, vai jums par to ir jautājums? Varbūt es tad iesākšu pēc pavasara notikumiem Latgales reģionā, kur bija šie drona incidenti un bija arī vairāk kārt šīs šūna apraides. Tur no ļaudīm bija ļoti dažādas reakcijas. Vieni teica, ka pārāk novēloti, citi teica, ka pārāk bieži šīs šūna praides ir bijušas, vai no tā pavasara pieredzētā jūs esat izdarījuši arī kādu secinājumu. Es arī redzu, ka ļaudis raksta, vai tiešām vajag šūna praidi par to, ka tuvojas negaiss. Nu, nu, tāds ir Latvijas klimats, un Latvijā vasarā var būt negaiss un var būt stipras lietus. Man pašam ir pieredze, mēs ar kolēģi

kolēģiem devāmies laivu braucienā un bijām tieši Drīdža ezerā Latgalē, kur bija tas drons iekrits. Un pēkši mums arī uznāk stipras negaiss, nu izlijām pamatīgi, izkāpjam krastā, mēs jau esam izžuvuši. Un tikai tad pienāk šī šūna.

0: Es skatos, kas tur ir.
1: Jā, nu, diemžēl katram izdabāt nevarēsim ar šīm šūnapraides ziņām un ar visu pārējo informāciju, bet nu, cenšamies kopumā valstī darīt tā, lai rēķinot vidējo statistisko, tad pieņemt pareizos lēmumus par to, ko informēt, un kura informācija būtu vajadzīga un kura varbūt nē, izziņošanai caur šūnapraides paziņojumiem. Par tiem secinājumiem, jā, pavasarī tādi tika izdarīti. Ja atceramies, tad sākotnēji mums bija tikai oranžais brīdinājums par gaisa apdraudējumu un, nu, analizējot to ietekmi gan uz cilvēkiem, gan uz ekonomiku, ko izsauc šī oranžā brīdinājuma izsludināšana, tad ir ticis pieņemts lēmums, ka nu jau ir divu veidu brīdinājumi. Dzeltenais, kurš brīdina, ka tāds apdraudējums var būt drīzumā cilvēkiem, tā kā jāsaprot, kur viņi atrodas, varbūt jāpadomā, kur ir tuvākās drošās vietas, kur atrodas viņu bērni, bet konkrēta rīcība ar došanos uz patvērumu nav nepieciešama, un tad jau pēc kura var sekot arī oranžais brīdinājums, kad tiešām ir jāveic kaut kādas aktīvās darbības. Šis ir viens no tiem secinājumiem, un kurš ir arī realizēts izpildīt dzīvē, uzlabojot šūnapraidi. Runājot par dabas izraisītajiem laikapstākļiem un šūnapraides saskaņā to, nu, es skatītos no tādas pozitīvās puses, mēs dzīvojam jau ļoti labos komforta apstākļos, mums veidojās jau paaudzes, kuriem vajag pateikt priekšā. Tagad līst lietas, tagad būs krusa un krusa būs spēcīga. Spēcīga vēja laikā, krusas laikā var gāsties koki, esi piesardzīgs, meklē patvērumu. Un, nu, ja mums ir iespēja glābt dzīvību šādā veidā, domāju, ka šādas šūnapraides ziņas ir nepieciešamas.
2: Nu, tikai tas mans stāsts bija, ka es ziņu saņēmu tad, kad es jau biju izžuvis no tā negaisa. Tur, to jūs arī tur skatāties, kad palaist, ja tās negaisi pārgājas pāri, varbūt no jēgas tur tracināt
1: cilvēku? Tā situācija ar negaisa mākoņiem ir tāda, ka viņi ļoti, varbūt ļoti lokāli un strauji veidoties, tāpēc pat ar mūsu dabas vērotāju, novērotāju rīcībā esošajām radariem un citām ierīcēm nav iespējams tik lokālus negaisa mākoņus konstatēt.
3: Par šūnapraidī. Atkal man jāatsaucos kaut kādiem piemēriem ar savējiem. Nu, tikko biju, pirms diviem mēnešiem biju Ukrainā nedēļu pavadīju. Viņa principā lielākā daļa savas telefona iestīmos to šūnapraidi ir izslēguši ārā kopumā. Nevis tāpēc, ka viņiem neinteresētu, kas kur notiek, bet tāpēc, ka ļoti ātri tika izdomāts daudz foršāks rīks lietotne. Viņiem viņa saucās Air Alert, gaisa trauksme, laikam latviski varētu tulkot to tā. Un skaista forša karta ar visu Ukrainu un pat teritorijām, un tu vari redzēt, kurā teritorijā kāda tipa gaisa trauksme šobrīd ir aktīva. Nu, ka ne tikai tu zini, ka ir gaisa trauksme, bet tu zini, kāda veida tipa uzbrukums tas ir, kurā reģionā, vai tas ir tavā reģionā, un no cikiem šī trauksme ir aktīva. Un tad to starp arī tur ir pelēks, dzeltens un sarkans šīs brīdinājuma pakāpes. Un tad cilvēks pats pieregulē telefonā, cik skaļi viņš vēlas saņemt šo paziņojumu. Atminos, vienā brīdī es biju uzlicis sev uz maksimumu visu. Nu, un pulkstens divos pat mutiski man telefons sāka bļaut, ka ir jādod smeklēt patvērumu, ka raķetes iespējams lidos. Mums ar aplikācijām parasti un lietotnēm iet kā iet, redzu jūs arī jau galvu nodūrāt, vai 112 lietotne varētu ko tādu integrēt. Jo tas ir tas, ko tur cilvēki teica, ka principā nu, viņi izmanto tādu rīku, viņiem tas patīk, tas ir foršāk, ērtāk, labāk un izdevīgāk.
1: Jā, man bija līdzīga pieredze kā jums, tikai ar citu aplikāciju arī Ukrainā pirms došanās jau uz komandējumu uzinstalēja viņu, lai pārbaudītu, kā strādā, un, protams, pamodināja visus mājiniekus nakts vidū, bet efektīvi strādāja ļoti labi. Mūsu valstīs šādas aplikācijas ieviešana, jā, tas ir ceļš, uz kur iet, un vērot, skatīties tos labākos piemērus, pārņemt un ieviest pie mums. Nu, pagaidām
0: tas... Šukrāņi mums piedāvāja kaut ko pārņemt.

0: mēs te spītīgi aizsardzības ministrijā pateicām, nē, mums nevajag, taisīsim paši kaut ko savu. Iedrošien, nezinu, kāds varbūt iepirkuma konkursā kaut ko nevarēja nogrābt.
1: Nevarēšu to nokomentēt. Bet jā, šīs labās prakses un pieredzes tiek pārņemts un arī 112 esošais risinājums, nu, nav tas risinājums, kurš ir izveidots un viņš būs mūžīgi. Tiks attīstīts un uzlabot.
0: Es biju jautāt, vai krīzes vadības centrs ir pārņēmis valsts iestāžu labākās tradīcijas pēdiņās un arī jūs piekdienā 2:00 vairs neesat birojā, pazūdat varbūt arī jau darbinieki vēl pusdienas laiku, jo man nav varbūt jums ir izskaidrojums, kāpēc joprojām varbūt es kļūdos, varbūt tas ir atrisināts, jo, bet pirms kāda laika bija, ka pašvaldībām joprojām nav izstrādāts ātras un drošas sistēmas, kā krīzes laikā saņemt klasificētu informāciju. Jo tas ir atrisināts, kā pašvaldībām šo klasificētu informāciju krīzes brīžos atrisināt. Jo tad, kad es dzirdu pa maziem solīšiem uz priekšu, tas neiet kopā ar vārdu krīzes vadība.
1: Es sākšu to jautājumu pirmo daļu. Vai mēs esam pārņēmuši pēdiņās labo praksi? Jā, vakardien, piemēram, nebijām ofisā. Man bija jāceļās 3:00, mājās biju atpakaļ 10:00, un tādas dienas nav viena nedēļā, kurā mēs neesam ofisā gadās, ka esam izbraukumā.
2: Jums bija kāds mācības, jā? Vai?
1: Devāmies uz Daugavpilī vizītē pie robežsargiem un bruņotajiem spēkiem, bet arī krīzes vadības centra cilvēki, tas darba ritms ir tāds, ka viņš nav no 8:15 līdz 17, bet ir agrāki, ir vēlāki vakari, un par to valsts pārvaldē netiek maksāts virsstundas. Jeb kāds ir noteikts likumā, tev pienākās papildus samaksa par papildus darbu, par virsstundām.
2: Pavisam īsi, jūs tiešais priekšnieks ir ministrs prezidents Kulbergs. Viņš te nesen teica, ka viņš tur valsts kancelējā, nespējot tur tos darbiniekus satikt, tur tukši gaiteņi pa šiem mēnešiem, kopš viņš ir amatā premjers jūs ir saticis, esat runājuši pa visām šīm lietām.
1: Mums ir bijuši tikšanās pie premjera stāšanās amatā, un tāpat ikdienā laika pa laikam ir tikšanās, bet tieši par kaut kādiem darba disciplīnas jautājumiem mums ar premjeru sarunu nav bijusi, jo katrā ziņā mums tādi darba disciplīnas jautājumi nav
2: aktuāli. Par disciplīnu ne, bet par jūs tiešo darbu jums ir bijušas sarunas ar premjeriem.
1: Mēs saņemam vadlīnijas, kad nepieciešams jaunu uzdevumus.
0: Jau kā to klasificētās informācijas apmaiņa ar pašvaldībām ir atrisināts vai nav?
1: Tas nav tik ātri atrisināms. Klasificētās informācijas tīklu ievilkšanā, tas ir tiešām, tas pat nav gada jautājums, tas ir ilglaicīgāks jautājums. Jo
0: tiešām četrnieks.
1: Tas ir papildus izmaksas un izmaksas ir lielas.
2: Tur ir stāsts visiem pašvaldību vadītājiem var uzticēt valsts noslēpumus?
1: Nē, stāsts ir par to, ka ja pašvaldību vadītājam ir šī speciālā atļauja piekļuvēja valsts noslēpumam, tad kā līdz pašvaldību vadītājam šo informāciju novadīt? Pašlaik ir vienkārši jāsauc fiziski cilvēks iepazīties ar nepieciešamo informāciju. Un attālākajām pašvaldībām tas aizņem tiešām ļoti lielu laiku.
2: Kolēģi vēl?
0: Vilkatis, interesants operācijas nosaukums, sācies šonedēļ, runā, ka varētu mēnešu laikā, bet vai ar mēnešu laikā gribētu redzēt rezultātus. Kas tad ir tas, kā jūs varētu noraksturot, ko sagaidīt nelegālo imigrantu pārvadātājiem Latvijas pusē, kas grib piepelnīties? Vai, meklēsiet papildus kaut kādus tuneļus, jā, nē, vienkārši noraksturiet, kas tad īpašāk tad tagad šī mēneša laikā ļoti būs?
1: Tas, jā, konteksts tāds, ka tas ir tie nelegālās migrācijas cipari, jeb nelegālās robežšķēršošanas gadījums skaits bija diezgan liels šī gada pavasarī, un ņemot vērot to statistiku, kalkulējot uz priekšu, izskatās, ka viņš varētu sasniegt rekordskaitu gada griezumā šogad. Tāpēc arī ir pieņemts lēmums par tādas plašākas operācijas veikšanas, apturēšanu, šo nelegālās robežšķēršošanas iespēju apturēšanu un atgriešanu tādos minimizēšanu līdz

0: iespējami mazākajam skaitam, vai vismaz nolīdzināt vienādā līmenī gan ar Lietuvu, gan ar Poliju, kur ar šī problēma eksistē, bet lai nebūtu tā, ka Latvijā tas cipars ir vislielākais. Pirmais tas solis un redzamākais varbūt sabiedrībai ir tieši papildus karavīri, papildus policisti austrumu reģionā, veic patrulēšanas, veic kontrolu punktus, izveido, veic automašīnu pārbaudes, meklējot gan pašus nelegālos robežu šķērsotājus, gan identificējot potenciālos viņu pārvadātājus. Otra lielā sadaļa šīs operācijas ietvarā ir tad identificēt sistēmiski vājās vietas, kas tad ir tas iemesls, kāpēc tieši Latvijā tas skaitlis līdz šim bija tāds lielāks, un iesaistot varbūt līdz šim nelīdz galam izmantotās iespējas gan komunikāciju ar šo nelegālo migrantu mītnes zemē, gan starptautiski, strateģiski komunicējot, izplatīt informāciju par tiem pašiem sodiem Latvijā, kas sagaidā šo migrantu pārvadātājus.
1: Paraugu prāvu vajag. Jo galgalā mums arī 360 ziņās pašvaldību vadītāji ir teikuši, ka vietējie iedzīvotāji šādi piepelnās. Briesmīgi, bet viņi tā piepelnās. 4-5 tūkstoši varot ar šādu pārvadāšanu. Varbūt tad...
2: Nosēli minūti, pavisam īsi, es vēru arī, ko ļaudis raksta, un ir vairākas ziņas, kur cilvēki saka, kādēļ vispār šādi centrs vajadzīgs, kādēļ vispār šādi interviju šodien vajadzīgi, tas tikai ceļ paniku un lieki sanervozēt cilvēkus. Kas jūs paši vairāk satrauc cilvēki, kuri saka, ka nav ko te stresot un nav ko te runāt muļķības par kaut kādu apdraudējumu, vai cilvēki, kuri nevien 72 stundu somu, bet jau ir divus koferus sagatavojuši un ir pārstresojušies par to, kas varētu būt.
0: Stresam un panikai pilnīgi nav pamata nekāda. Tas, ko mēs gribam veicināt, ir elementāra sagatavošanās, elementāra spēja parūpēties par sevi, lai brīdī, kad rodās elektrības pārtraukums kaut vai vētras rezultātā, cilvēks ir bijis darbā, atnācis mājās, viss viņam vairāk nav ko ēst, viņš nevar paēst, un ja elektrība neatjaunojās 3 dienas, tad, principā nomirs badāt. Nē, lai vienkārši ir tā elementārā gatavība katram, zin, ka mājā būs ūdens, zin, ka mājā būs kaut kāds pārtiks rezervs, un tās ir tās lietas, uz ko mums jāiet, jāsagatavo sevi. Nav iemesla pārāk panikot, un pilnīgi nav nekāda iemesla kravāt koferus. Mēs esam drošā valstī, un gan bruņotie spēki, gan valsts policija, gan robežsardze var par mums parūpēt.
2: Tātad panikai nav iemesla, bet jūs ļaudis mudiniet iepazīties ar rīcības matricu, ja rokas grāmatu krīzes situācijai, un man jums ir mudinājums tiešām šo rokas grāmatu ievietot kaut kādā valsts kancelēs lapā tā, lai viņa ir priekšplānā nevis ar 6 klikšķiem atrodama. Tas nu gan neprasītu ne tūkstošs, ne garas darba stundas.
0: Sarunāsim ar Astri Isinājumu.
2: Paldies jums.
0: Paldies.
2: Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Ārvis Zīle. Šodien bija Krustpunktā studijā. Paldies arī maniem kolēģiem Ulds Āboliņš 360 TV un LTV žurnālists Dāvids Freidenfelds. Klausītāji, tagad pieslēdzam Latvijas Radio brīvo mikrofonu.
3: Mums ir elektroniskās klausules, mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
1: Lūdzu.
3: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti.
2: Latvijas Radio brīvais mikrofons, mūsu tāruņa numuri 67222888, 67225599, arī WhatsApp ziņas no jums ļoti gaidām, 25660440, un Latvijas Radio mājaslāpa atverot arī ir ļoti parocīgi mums uzrakstīt. No tā, ko ļaudis jau ir rakstījuši šajā stundā, ir klausītāja, kur šodien nu pat bija ziņa par pensiju indeksāciju rudenī. Klausītā Irēna raksta, aprēķinājis savu pensiju oktobrī, man būs pielikti 22 eiro. Un tagad būs pensija 512 eiro par 39 darba gadiem skolā. Deputātiem kompensācijas par dzīvokli ir lielākas nekā mana skolotājas pensija.

0: pensija, man vēl jāmaksā par dzīvokli, ēšanu un zālēm. Tā mums raksta klausītāji. Bet nu pat tālruni, pirmais mūsu klausītājs ēterā šodien, un es jums saku labdien.
1: Labdien.
0: Lūdzu.
1: Vai varētu arī parasti cilvēku uzaicināt uz jūsu interviju, uzaicināt politiķus, visādi speciālisti, bet vai parasti cilvēka numalas ir iespējams?
0: Nu, kas, piemēram, ir parasti cilvēki? Es, ja šonedēļ skatos, pirmdien man bija studijā stundas garumā jūsu teiktajā, citējot jūsu parasti cilvēks, matemātikas skolotājs. Nu, viņš ir parasts vai neparasts? Mums nav tikai politiķi šeit.
1: Es domāju par to Daugavpils Aivaru, jo viņš vienmēr runā, viņu pārtrauc, un viņš tagad neizsikās līdz galam. Es domāju, ka viņš būtu daudz nu, vairāk prātīgāk pateikt nekā kaut kāds Šlesters vai kaut kas tāds. Es domāju,
0: ka Daugavpils Aivars nebūtu priecīgs, ja jūs viņu salīdzināt ar Šleseru.
1: Nē, nu es domāju, ka viņš nevienmēr pastāv izteikties līdz galam. Ir tādi cilvēki, kurus nu, varētu uzaicināt, piemēram, un paklausīties, kāda viņam ir tā doma.
0: Skaidrs, jā. Nu, šonedēļ vien Aivars, man liekas, ir trīs reizi jau zvanījis. Kopā jau būs 5 minūtes vismaz norunājis, varbūt nedaudz mazāk, bet iespēja izteikties ir. Nākamais klausītājs, labdien, sveicināti, lūdzu. Lūdzu jums vārds. Klausītāji, lūdzu, runājiet, vai arī šāda iespēja būs dota kādam citam. Es saku labdien, nākamajam klausītājam, lūdzu. Klausītāji lūdzu, un man tas lūgums katru dienu atejiet lūdzu no radio aparāta brīdī, kad jūs zvaniet. Runāsiet lūdzu?
2: Halo?
0: Nu lūdzu, lūdzu, kungs, jūs jau pusminūte esat ētrā.
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es jau biju zvanījis jums pagājuši nedēļu. Kā jūs paskaidrosiet? Siliņa aizgāja prom no darba jūnija, maija beigās jūnijā. 4 mēneši, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, un viņi samaksāja kompensāciju 509 tūkstoši eiro. Vai tas ir godīgi no mūsu maksātāju naudas?
0: Paldies, tam man jāpaskatās būs, bet es neesmu redzējis, ka 509 tūkstoši, nē, es pat neticu, ka pusmiljons kompensācijā, tas vienkārši tā nevar būt, kungs, te nu jūs kaut ko esat sajaucis ar skaitļiem. Labdien, sveiki, lūdzu.
3: Labdien, Kauzes, kungs.
0: Labdien.
3: Tas cilvēks par tiem tūkstošiem jau pagājušo nedēļu izklaigājās, bet tas pirmais jūsu zvanītājs, lai viņš dabūtu to Daugavpils numuru un runā, ar to cilvēku kaut vai visu dienu. Bet atgriežoties pie jūsu sarunas, nu pat par drošību, tur cilvēks izteicās neprecīzi, cilvēks nenomirs badā trijās dienās. Es atceros brālis no draudzes 40 dienas neēd un palikt dzīves. Paldies, ka uzklausījāt.
0: Un paldies, ka piezinājāt. Nākamais klausītājs, lūdzu jums vārds, sveicināti.
4: Jā, labdien, Kraus. Labdien. Un labdien, Latvijā. Es gribētu pateikties ļoti ar Ansim Pavasarim par viņa interesantajiem raidījumiem, par to, kā cilvēki nokļūst līdz mākslas virsotnēm un iepriecina visus. Un tas notiek tikai ar darbu, ar ļoti lielu darbu. Paldies vēlreiz.
0: Paldies arī jums, ka piezinājāt un šo paldies pateicāt. Labdien, sveicināti!
5: Tagad es esmu, ja?
0: Jūs esat, jā, lūdzu.
5: Jā, es par Latvijas valsts mežu to afēru. Es esmu 10 gadus nostrādāju Latvijas valsts mežos, bet nu, pagājis termiņš, kad es drīkst runāt, jo tur jau bija tas līgums, ka 2 gadus pēc aiziešanas nedrīkst neko teikt. Es atceros to situāciju, kad patai tika piešķirts kujkoki. Visas tirsmas, kas bija apses, līki, bērni, tos aizlaida izsolēs. Un apmaiņā pret to daudzumu patai piešķīra vienkārši ekluzīvi. Ar skujkoku baļķis, saldu, tā lielā pats ražotne, ja jūs esiet braukuši ar saldus pie apļa un tā tālāk. Un ko es gribētu pieminēt, pata ir šķēles un šlesera īpašumā, ja kāds vēlētājiem vajadzētu to painformēt presēji. Un es vēl gribētu pieteikt arī to, ka vajadzētu kompetentām iestādēm, kas saprot kaut ko, painteresēties, pa kādām naudām būvēja

0: mežā ceļus. Jo ne, nu, es nezinu, kāpēc viens kilometrs meža ceļš maksā divreiz dārgāk nekā Tallinas šosei uz Tallinu arī.
1: Ja vēl mazs papildu jautājums. Kādā amatā aptuveni jūs strādājāt? Jūs tā kā birojā?
0: Mežā plānoju.
1: Mm-hmm. Paldies par jūsu pārdomu.
0: Man bija dot rīkojumu, dot patai, nu, patai taisīt cirsmas, kuri ir skujkoku, un tik tās cirsmas, kuri būs apkoku, un visādi, kāds viņam nav zaļbaļķi vajadzīgi, tās tik novirzītas citām izvēlēm lētējām tur.
1: Paldies jums. Nu, tātad šeit arī, es domāju, kolēģi no pētnieciskiem raidījumiem ir atgriežies to atvaļinājumu, noteikti šim tematam arī šonedēļ pievērsīsies. Nākamais klausītājs, labdien, sveiki! Lūdzu, jums vārds brīvajā mikrofonā.
2: Kā?
1: Lūdzu.
2: Kā lā, klausaties?
1: Klausamies jūs, kundzi, jo jūs mudina runāt jau pusminūti.
2: Jā, labdien. Tā, es balsoju par to brīvo Latviju, un es jau gados, bet tagad paklausoties tos politijus, man tā vien grib vienu veiku PPŠ paņemt un pēc kārtas viņus.
1: No.
2: Runā. Viss būtu tā kā pareizi. Kāpēc netiek nekas darīt? Lielās, mēs panāksim Igauņus pēc 10 gadi, pēc 15. Vai tā Igauņi gaidīt, ka mēs latvieši panāksim viņus?
1: Igauņies tālāk, domāju. Jā. Paldies, kungs. Nākamais klausītājs. Labdien, sveiki.
3: Labdien, Arni. Es tomēr domāju, ka žurnālistiem būtu mazliet jābūt gudrākiem. Tas cilvēks nebūs neklaigāja. Un tie 509 000 bija visam ministru kabinetam. Nu, un jums vajadzēja tautai tā kā to paskaidrot.
1: Jā, bet kungs minēja, ka Siliņa saņēma uz 509 000, es norādīju, ka tā nav patiesa informācija. Nākamais klausītājs. Labdien, sveiki.
4: Labdien.
1: Lūdzu.
4: Es tev vakar zvanīju pa jūs, ka paldies par raidījumu, ka jūs bijat studijā. Arni, jums vajadzētu biežāk būt radio. Un šito visu celt augšā, šito visu, kas tiek zvanīt cilvēku, ko sūdzās, arī es šo tad pazvanīvās. Un kustināt to skudru pūzni, kas mums notiek Latvijā. Jo mums beidzot latviešiem, es aizvaku, ka teicu, pavērās acis un mutis vaļā. Paldies jums, Arni.
1: Paldies jums, Ivar, ka piezinājāt. Nu, pašiem klausītājiem, paldies arī jūs, ka zvanat. Arī ir šis skudru pūznis, citējot, jūs jākustina. Labdien, sveiki! Sveiki, lūdzu, runājiet! Klausītāji, lūdzu! Te kāds nevis runā, bet mums ēterā pīkst. Tā, vēl ko ļaudis raksta Maruta. Jā, pensija indeksācija patiesi ir apsmieklis tieši pirms vēlēšanām. Skaidrs, ka pensionāri nebalsos par šo koalīciju, jo pensija tiek pielikta tikai tāpēc, ka kaut kas ir jāpieliek. Pirms vēlēšanām, bet patiesībā tā ir ņirgāšanās par cilvēkiem, turklāt laikā, kad visas cenas aug un politiķi saņem kompensācijas galā. Tā mums raksta Maruta. Bet tātad kaut klausītājs par tā runi. Esiet sveicināti.
5: Jā, labdien.
1: Labdien.
5: Esat tik laidums. Es gribētu ierosināt, ka visiem deputātiem, kuriem nav kur dzīvot, varētu kopmītnes organizēt. Un viņiem bezmaksas piešķirt, kam vēl pārgulēt šeit vai pārgulēt, nu tad viss būtu atrisināts.
1: Kopmītnēs deputātus likt, jā? Tāds jūs priekšlikums.
5: Jā, varētu viņiem piešķirt arī maz dzīvoklīšus bez problēmām.
1: Nu, un varbūt arī kādam, kam ir kāda lieka istabiņa, to ar varētu varbūt tad iedot, un tad vakaros ar politiķi, kā teikt, aci pret aci pārunāt visus notikumus.
5: Un ja to nevar, tad es ierošanu pensionāriem vākt naudu, lai varētu uzcelt mazus dzīvokļus, ja varbūt lielus dzīvokļus, tiem deputātiem, kam nav kur dzīvot.
1: Paldies, kundze. Nu, es saprotu nedaudz ar ironiju, bet es saprotu arī jūsu domu. Nu, patiesi daudz ir pikti un pamatot pikti uzzinot šo informāciju, cik nesamērīgi liels dzīvokļu īres kompensācijas deputāti pieprasa. Ir saprotams 300 eiro, 400, nu, tas kāds divstap dzīvoklis, bet 800 eiro, nu, tas jau nav dzīvoklis, tie ir tādi smalki apartamenti. Labdien, sveiki, jums vārds.
6: Labdien.
1: Sveiki.
6: Es jums sirsnīgi pateicos, ka jūs pārēdat šos ļoti svarīgos jautājumus un cenšaties tiešām kaut kā sakārtot visu to, kas nav pareizi un kas, nu, es pateikšu pat nekaunīgi, ir viss izveidojies mūsu Latvijā. Tāpēc es jums sirsnīgi pateicos un arī es arī atbalstu arī mūsu premjeru.

0: Andri Kūbergu, jo viņš tiešām cenšas drusku kaut kādu kārtību ieviest pie mums Latvijā, lai mēs varētu tiešām iet balsot.
1: Paldies jums, kundze, vēl klausītājs. Labdien, sveiki!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Es gribētu arī zinām, ka nedēļas sākumā sākās remonts Daugavas sportam bērnu baseinā. Tā kā mīļie cilvēki, bērni nevarēs apmācīt spēlēt. Vismaz pāris gadus, nu, tas tikai saka to, ka Rīgas domē ar smadzeļu pelēkajām šūnijām ir vajagā problēma, šausmīga problēma Rīga.
1: Paldies jums, vēl klausītājs brīvajā mikrofonā, un lūdzu jums vārds, sveiki.
0: Es arī piekrītu, ka deputātiem vajadzētu dzīvot pieticīgākos dzīvokļos, jo viņi ceturtdienas vakaros saņēmuši transporta kompensāciju, brauc dzīvot uz savām mājām. Un cik te daudz viņiem te Rīgā vajag? Paldies!
1: Paldies arī jums par zvanu. 67228888 un lūk vēl klausītājs. Jums ir minūte, lūdzu, jums vārds.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Man, kā lai saka, divas vietas nospiež. Es esmu sena, veca, pensionāra, ar mediķi, ar nepilniem 600 eiro. Labi. Klausoties, ka Zlauskas deputātes un ārstes to viedokli un visu. Ziniet, man kauns klausīties. Viņa pirmkārt jau kā ārste deva Hipokrāta zvērestu, kā es to darīju, un viņa zvērēja būt godīgai. Tur daudz kas ir. Otrais viņa solīja godīga. Arī.
1: Kundze, es atvainojos, man jūs jāpārtauc pusvārdā, jo kruspunkts izskan producentei Vijunām, pie mikrofona bija Arnis Krauze. Uz tikšanos!
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
5: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu, kā rezultātā uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Kā norāda kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītājs vietnieks Varis Teivans, pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tādēļ CSDD un CERT-LV aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Šādos gadījumos ieteicams pārliecināties par ziņas patiesumu. Vairāk nekā 6 gadus ilguša konkurences pārkāpuma dēļ konkurences padome uzņēmumam Latvijas valsts meži piemērojusi 7,9 miljonu eiro sodu. Uzņēmums atsevišķiem kokrūpniekiem ar ilgtermiņa līgumiem nodrošināja iespēju iegūt valsts koksni bez publiskām izsolēm, kamēr citiem tirgus dalībniekiem par to bija jācīnās izsolēs. Konkurences padome uzdevusi uzņēmumam šādu praksi pārtraukt un nodrošināt vienlīdzīgus koksnes tirdzniecību. Nosacījumus. Pensiju kārtējā indeksācija notiks oktobrī un tās tiks palielinātas vidēji par 5%. Labklājības ministrija šodien paziņoja, ka ir palielināts indeksējumais apmērs, tas sasniegs 1589 eiro un tas ir par 101 eiro vairāk nekā pērn. Tas nozīmē, ka izmaiņas skars ap 97% pensionāru. Vecuma pensijām indeks ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža, jo lielāks tas ir, jo lielāks būs indeks un pensijas pieaugums. Ja cilvēks gribēs labāk saprast, kāds pensijas apjoms viņam pienākas, to varēs izdarīt valsts sociālās

0: Sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā, stāsta aģentūras direktors Māris Krastiņš.
1: Lai cilvēkiem arī rastos individuālās priekšstats, mūsu mājaslapā būs publicēts kalkulators, kur būtībā vienkāršā veidā cilvēks varēs atbilstoši saviem, varētu teikt, kritērijiem, parametriem atrast to summu, kāda viņam no 1. Oktobra pienāksies. Un savukārt, kādu parametru nezin, viņš tomēr var noskaidrot arī latvija.lv.
0: Igaunijas valsts flote saņēmusi jaunu 22 miljonus eiro vērtu daudzfunkcionālu kuģi, kas tiek darbināts ar saspiestu biometānu. Par to vēsta Igauņu sabiedriskais medijs. 38 metrus garais kuģis, kura nosaukums ir Krat, tiks izmantots navigācijas zīmju uzstādīšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā iesaistīsies piesārņojuma likvidēšanas darbos. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Igaunijā bāzētajā kuģu būvētavā Baltic Workboats tapušais kuģis tehnoloģiski apsteidz pasaules analogus. Savukārt, pateicoties Igaunijas izstrādātajiem risinājumiem, tas varētu kļūt par pieprasītu eksporta preci, norāda Igauņu sabiedriskais medijs RR. Igaunijas valsts flotas ģenerāldirektors Andres Lāsma, komentējot jaunā kuģa ieviešanu eksploatācijā, atzīmējis, kā ar to tiek parādīts tirgus attīstības virziens, apliecinot, kuras tehnoloģijas ir uzticamas un iespējams izmantot jūrniecībā. Nemazāk svarīgi ir uzsvērt, ka alternatīvas degvielas ražošanai Igaunijā ir nākotne, un jaunais kuģis ir spilgts piemērs tam, norādīja Lāsma.
0: Iepriekš Igauņu sabiedriskais medijs vēstīja, ka jaunais Igaunijas valsts flotes kuģis tiks darbināts ar biometānu, kas iegūts no Sāremā salas govju mēsliem. Un vēl Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamgad notiks Bulgārijas pilsētā Burgasā. To šodien pavēstīja konkursa rīkotāji, norādot, ka pusfināli notiks 11. un 13. maijā, bet fināls 15. maijā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Tuvojoties nedēļas izskaņai, laiks kļūs arvien siltāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra gaidāma 10-15 grādu robežās, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienām 20-26 grādus silts. Naktī mākoņu būs visai daudz, bet dienā daudzviet starp tiem uzspīdēs saule. Arī būtiski nokrišņi tuvākajā diennaktī nav gaidāmi. Sestdienas naktī vietām iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus, taču diena būs pārsvarā saulaina un sausa. Pat arī karsta. Sestdiena gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā sasniegs 25-29 grādus.
4: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
5: Liekas, ka mazs bērns it kā neko nejūt, viņš ir par mazu, lai kaut ko saprastu, bet patiesībā dvēseles saite no mātes tā jau paliek.
6: Skola un pieaugšana, attiecības un sadzīve, fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
7: Labdien, jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Zariņa un es Mairids Notiņa pie mikrofona. Kaut arī meklējot cēloņus bērnu sarežģītai, pat ekstremālai uzvedībai visbiežāk tiek norādīts, ka tie meklējami ģimenē, proti, ka vecāki, kā vecāki audzina savu bērnu, tomēr atbalsta grupas resursu darbnīcas vecākiem, kur bērniem ir ekstremāli sarežģīts uzvedība, vadītāji uzsver, daudzas ģimenes ilgstoši meklē palīdzību un risinājumus, bet bieži vien nepieciešamais strukturētais atbalsts un skaidras atbildes nav pieejamas. Kāpēc tā? Kā palīdzēt ģimenei, kur bērns manipulē, apmelo vecākus, varbūt pat kļūst agresīvs, skaidrošu sarunā ar mūsu studijas viesiem. Labdien, bērnu psihiatram, Ņikitam Bezborodovam.
8: Labdien.
7: Pie mums arī Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Inga Martinsone.
9: Labdien.
7: Sveiciens arī Bērnu aizsardzības centra projekta atbalsta pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītājai Ingai Gulbei.
10: Labdien.
7: Un arī dzene Latvijas universitātes profesorai, klīniskai un veselības psiholoģijai Ievai Bitei.
10: Labdien.
7: Jā, nu pirms raidījuma varēs pārskatīt pieejamo informāciju un konstatēt, ka šis jautājums jau vairākus gadus ir atbildīgo institūciju redzeslokā. Atgādināšu, ka pirms 4 gadiem, tātad 2022. Gadā, valsts kontrole vērtēja, vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt.

0: ņemt nepieciešamo atbalstu un secināja, es citēju, lai gan pēdējos gados atbildīgās institūcijas un arī sabiedrība apzinās, ka ir nepieciešams agrīni pamanīt izmaiņas bērnu uzvedībā un iesaistīties to risināšanā. Latvijā nav skaidras sistēmas, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku īpaši pusaudžiem, jo nav pieejami nepieciešamie atbalsta pakalpojumi. Pēc šī paziņojuma sekoja virkni pētījumu, tad arī mēģinājumu to uzlabot, vai šajā brīdī tiešām varētu tā teikt, ka tad katram bērnam, kuram sarežģīta uzmanība, tas tiek agrīni pamanīts un tiek sniegts nepieciešamais atbalsts, lai pieaugšā vecumā varētu dzīvot sociāli pieņemamu dzīvi. Uz kuru man tagad jāskatās, Ņikita, jūs kā psihiatrs,
1: jā, nu,
0: vērojot situāciju?
1: Jā, nu, sākumā droši vien, ka ir, jo šeit mēs esam no dažādiem sektoriem, un tad es esmu no medicīnas puses, un tad tas, par ko mēs runājam, medicīna ir uzvedības traucējumi. Jā, tad uzvedības traucējumi, tā ir diagnoze, ko mēs izmantojam, un tā jau apzīmē situācijas, ka tiešām bērna uzvedība ir ilgstoši ļoti problemātiski, ja viņš pārkāp likumus, sabiedrības normas, ja tad, un tas saglabājas ilgstoša laika periodā, ja tad, un būtiski ietekmē nu, gan paša bērna, gan arī ģimenes nu, tādu spēju funkcionēt. Ja tad tikai tanī brīdī mēs par šo problēmu sākam runāt jau kā par tādu medicīnisko diagnozi. Un par uzvedības traucējumiem, atkal runājot, mēs zinām, ka nu, tie ir pietiekoši izplatīti nu, pēc pasaules statistikas datiem, nu, vismaz līdz kaut kādiem 5% skolas vecuma bērnu populācija vajadzētu būt bērnu ar nu, kaut kāda veida uzvedības grūtībām. Un par uzvedību runājot atkal, kā jau jebkas cits, mēs saprotam, ka tā ir tāda biopsihosociāla lieta, ja tad, protams, ka ir kaut kādi bioloģiski faktori, kas ietekmē, bet uzvedība ir atkarīga no vides, viņa rodas vide un ir atkarīga no vides, un tad mūsu lielākā problēma Latvijā līdz šim un joprojām, manuprāt, ir, ka nu, tās palīdzības, tie palīdzības veidi vai intervences, kuras mēs zinām, kas ir uz pierādījumiem balstītas un kas tiešām var palīdzēt, ja, tad, kas visas absolūti ir psihosociālas intervences. Ja, tad ar tableti es kā bērnu psihiatrs diemžēl, cik es to negribētu, nevaru izārstēt problemātisku uzvedību, ja tad visas tās intervences, kas ir efektīvas, viņas ir nu, tādas psihosociālas. Viņas ir mērķētas uz to vidi, kur bērns atrodas, lai iedot videi papildus resursus. Un, protams, ka ģimenes vide ir svarīga, bet ne tikai. Ja, tad milzīga loma ir skolas vide, izglītības vide, un tas, ko mēs ikdienā redzam, strādājot ar bērniem, kuriem ir problemātiska uzvedība, diezgan lielai daļai nu, pamata problēma jau ir izglītības vide. Mājās tiek galā, pietiekoši labi, bet aizējot uz skolu, nu, tad tā ir vide, kur nu, tie resursi ir nepietiekoši. Un skaidrs, ka pēdējos gados kaut kādi pakalpojumi sāk parādīties, bet nu, no manas skatu punkta mums joprojām absolūti noteikti nav skaidras vai kaut kādas vienotas sistēmas, tad arī pacientu ģimenēm, nu, tas ceļš, kur tad vērsties, pēc kāda veida palīdzības, kur ir pieejami tie uz pierādījumiem balstīti palīdzības veidi, par ko mēs varbūt arī pieskarsimies, kas tas tāds ir, jā, tad kur iet, kur meklēt palīdzību un vai tā palīdzība vispār ir, jā, tad, nu, tad to problēmu, manuprāt, mēs neesam atrisinājuši.
0: Jo, jūs kā pētniece piekrītat?
2: Jā, es piekrītu, ka mums šobrīd trūks sistēmas, pie tā tiek strādāts. Nevelti šobrīd tiek strādāts pie bērnu agrīnās attīstības skrīninga instrumenta komplekta ieviešanas, kurš ir izstrādāts veiksmīgi. Bet nav ieviests, tiemžēl, un mēs ļoti ceram, ka tas tiks ieviests, jo tas patiešām palīdzētu noteikt jau ļoti agrīni grūtības, kurām ir jāpievērš uzmanību, kas ir saistīts gan ar bērnu pašu faktoriem, gan arī iespējams ar viņa grūtībām iekļauties vidē, vai varbūt arī ģimenes grūtībām, kuras arī veicina šo problēmu tālāk attīstību. Tā kā tas, kas mums ir šobrīd pieejams, tātad ir šis instrumentu komplekts, kura ieviešana palīdzētu noteikt grūtības agrīni, un arī tātad sniegt intervenciju atkarībā no šo te grūtību cēloņiem, vai tās ir uzmanības problēmas un aktivitātes problēmas, vai lasītprasmes grūtības, vai autiskā aspekta traucējumi, vai arī uzvedības problēmas.

0: problēma agrīnas sākums. Un tas par intervencēm šobrīd, tas, kas šobrīd ir izveidots, tā tad jau vairākus gadus veiksmīgi darbojās programmas Top 4-7, kas ir paredzēta pirmskolas vecuma bērniem. Bet, manuprāt, lielākais rops ir tieši skolas vecums līdz pusaudžu vecumam, kurā faktiski bērniem vispār nu, tādā sistemātiskā veidā intervences nav pieejamas, kas nozīmē, ka stop 4-7 būtu ļoti vērts paplašināt uz stop 8-13, lai tad palīdzētu tiešām vecākiem un arī pedagogiem. Veidā, kā tas notiek šobrīd stop 4-7, ir, ka palīdzība tiek sniegta gan bērniem, gan pedagogiem, gan vecākiem vienā laikā. Un tas ir labs modelis, kādā var novērst uzvedības problēmas, kad tās ir sākušās.
1: Bērnu aizsardzības centrs.
2: Jā.
1: Piekrītat pievērst uzmanību šim jautājumam, un tomēr ir pietiekami daudz situācijas, kas šķiet nav risinājumu.
2: Es negribētu piekrist tam, kad nav risinājuma. Es pilnīgi piekrītu kolēģi teiktajām un iezīmētajām problēmām, jo katrs bērns vienādā mērā saņemt nepieciešamo palīdzību patiešām bieži vien nevar. Jo arī pieminētā brīnišķīgā programma Stop 7. 4-7, jā, es atvainojos. Viņa, diemžēl, arī viņa ir ierobežota saņemšanā, jo vai šis pakalpojums ir saņemams, ir atkarīgs no treneru skaita, cik viņi kurā pašvaldībā var šo pakalpojumu sniegt. Tātad mūsu skatījumā arī būtu atbalstāms, ja šis brīnišķīgais pārbaudītais daudz gadu garumā pakalpojums būtu vēl plašāk. Izmantojams arī pilnīgi piekrītu pa vecumu grupu, ka šim vecumam vajadzētu būt lielākam, ka bērni vecāki un arī pedagogi varētu saņemt šo profesionālo palīdzību un atbalstu. To, ko es no savas puses varu pateikt, tātad Bērnu aizsardzības centri sadarbībā ar Labklājības ministriju, mēs arī iepazīstoties, analizējot arī taiskaitā valsts kontrolas ziņojumu, esam ieguldījuši lielu darbu un piesaistījuši arī Eiropas līdzekļus un no 2024. Gada mēs īstenojam lielu plašu projektu, kur ietveros mēs arī izstrādājam un ieviešam vēl vairākus jaunus izmēģinājumu pakalpojumus.
1: Nu, proti.
2: Tātad viena no pirmajiem, kas uzsāka jaunu pakalpojumu, ir bērnu atbalsta speciālisti, kas sniedz individuālu atbalstu bērniem no 7 līdz 18 gadiem. Un ja pakalpojums ir uzsākts pirms 18 gadiem, mums ir iespēja turpināt arī pēc pilngadības sasniegšanas. Un šis ir individuāls atbalsts bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, kur daļa aktivitāšu, nu, kā minimums 50% no šo speciālistu darba aizņem individuāls mērtiecīgs darbs ar bērnu pusaudzi jaunieti, bet kas līdzinās zināmā mērā, mēs saskatām līdzību varbūt ar mentoru pakalpojumu, bet tā otra daļa, ka šie speciālisti strādā ar bērnu sistēmu, kas ir ap viņu, tātad sistēma, vide, pieminētās problēmas izglītības iestādē, jo patiešām strādājot ar mūsu mērķi grupu, ir pilnīgi skaidrs, ka šiem bērniem, nu, faktiski ar ārkārtīgi retiem izņēmumiem nemēdz būt situācijas, ka viņiem nav grūtības izglītības iestādē. Un protams, vispamanāmākās problēmas sāks skolā, jo tomēr vide ir izteikti strukturēta ar saviem stingriem noteikumiem, prasībām, un bērni, kuriem ir šīs uzvedības problēmas, protams, tās krīzes situācijas ir ievērojami biežāk, bet mums ļoti rūp bērni jaunākā vecuma posmā, tātad pirmskolas posmā. Un tātad, jā, tātad mēs lielu, šie speciālisti lielu darbu iegulda tieši sadarbībā ar skolu, ar sociālo dienestu.
1: Jā, Labklājības ministrija, jūs tā kā pārskatāt visu šo sistēmu, jo tūlīt klausīsimies arī pieredzes stāstu, kā tas ir reālajā dzīvē, bet nu vēl tagad paskatoties no tā Labklājības ministrijas skatu punkta.
3: Jā, es varu tikai piekrist visiem iepriekšējiem runātājiem, ka sistēma mums tāda nav. Pakalpojumi ir arvien vairāk. Labklājības ministrija, mēs to redzam, ka mēs gribētu lai tas

0: Darbs notiek visos līmeņos, kas ir ļoti sarežģīti. Mēs zinām, ka sadarbība ir diezgan sarežģītas attiecības, bet patiešām ir veikti grozījumi kādos normatīvos aktos, nosakot vairāk, ka pašvaldībai, piemēram, ir vairāk, ir nepieciešams pievērst vairāk uzmanību bērniem ar uzvedības traucējumiem. Labklājības ministrija ir izveidojusi vismaz vienu lielu valsts līmeņa pakalpojumu bērniem ar nopietniem uzvedības traucējumiem. Tas darbs joprojām nenotiek tā stipri sistemātiski, bet nu, mēs visi nedaudz arvien uzlabojam arī šo sadarbības prasmes, tiek arvien vairāk īstenot šīs starpinstitucionālās sanāksmes, lai jēgpilnāk palīdzētu bērniem un veidotu šo atbalstu. Tā kā labas lietas notiek un notiks arvien vairāk, arī pieminētais projekts tam pilnīgi noteikti palīdzēs, jo tajā ir arī paredzēta šī aktivitāte noskaidrot, nu, kas tad īsti šajā valstī ir pieejams un kas tad ir tas, ko mēs gribētu, lai ir pieejams. Tas ir tāds nākamo gadu arī tā darāmais darbs. Tā kā, nu jā, visiem ir taisnība, tā sistēma nav, bet ir lietas, ko mēs daram arvien labāk.
1: Jā, bet nu, reālā dzīve ģimenes studija pirms raidījuma sarunājās ar vecākiem, kur aktīvi meklē palīdzību bērnam, vai tiešām saņem pietiekamu atbalstu, to tūlīt dzirdēsim un uzklausīsim 8-gadīgu mammu. Jau bērndārzā viņa saskārās ar to, ka bērns neprot uzvesties, īpaši spilgtas izpaudās vasarās, kad dežūrējošās grupās bija citi pedagogi un bērni, kurus viņš nepazina, un uzsākot skolas gaitas vecākiem ieteica meklēt speciālistu palīdzību un mācīties attālināti. Bet, nu, sarunas sākumā mamma tad raksturo savu bērnu. Kāds tad viņš īsti ir?
2: Ļoti grūti kontrolēt savus impulsus. Ja kaut kas nepatīk, tā uzreiz bliež, nu, parasti tas ir brālis. Un arī, ka viņš nemaz nemeklē citu bērnu kompāniju, viņam nemaz nevajag. Viņam patīk savā nodabā, un tā viņš arī sevi nomierina. Viņš daudz lasa. Viņš pirms pirmās klases bija iemācījies lasīt divās valodās, tātad latviešu un krievu valodu, jo mēs esam divvalodīgā ģimene. Viņš jau to mācīja pirms pirmās klases, kad neviens viņam speciāli nemācīja. Un vienkārši par to sociālo, ka mēs jau kā vecāki esam pielāgojušies, ka piemēram ar šādiem diviem aktīviem puišiem mēs varam braukt tikai uz parku, uz veikalu mēs ar viņiem neejam, ka ciemos, lai viņiem ir kur izskrieties. Uz nekādiem sociālajiem pasākumiem tā neejam. Un tāpēc tā grūti pastāstīt. Es jau tā kā no mazotnes tam pielāgojusies, ka es tā kā esmu blakus. Es tā kā mēģinu, jā, iejaukties, lai viņš nenodara kādam pāri, lai neuzbruk kādam bērnam, kurš tur varbūt viņam bumbu izsita vai kaut ko paņēma viņa mantu bez atļaujas, un tad lai viņš nesāk sist. Ka jā, ka tas ir jāskatās. Un tad mēs skolu uzsākām pagājušā gada. Pirmā klase viņam ir. Un par pedagogiem... Parasti ir, jā, viņam ir problēmas, ejiet, daboniet diagnozē, ejiet prom. Jūs vairs šeit nedarat. Dar vai nedar vienmēr bijis. Un nav bijis tāda, ka, ko mēs varam darīt tā, ko nē. Un tad vēl tā birokrātija, ka sarunas laikā sāk rakstīt protokolu vai ko, un sāk rakstīt, un vēl skaļi, to nesadarbojās, neņem vērā pedagogu teikto mūsu sarunas laikā, kad es mēģinu teikt, ka tu nevar to uzvedību izmainīt uzreiz momentāli. Jo parasti pedagogi, nu tad dārziņā, jā, audzinātājs, un arī atbalstošie speciālisti, pie kā mēs esam tikuši, nu tas ir bērnu slimnīcā psihiatrijas nodaļā viss, ka kā paveicās ar cilvēku, jo daļa joprojām to uztver, ka viņš ir tā kā neaudzināts un nevis rāda, kā viņi tajā nodarbības vai konsultācijas laikā, kā viņi strukturē vai kā tā kā dod zināšanas man, bet pēc tam tā kā griežās pie manas, ka viņš tur nedarīja to un to un visu un tagad tā kā audziniet viņu. It kā, kad es neesmu viņam blakus, varētu viņam kaut kā palīdzēt. Tātad atbalsts, mēs kamēr izgaidījām rindu bērnu slimnīcā, tikām 24. Gadā pie psihiatra beidzot, un tad viņa mūs nosūtīja pie visiem speciālistiem, tā kā lai veiktu vairāk izpētes. Un tad viņa arī ieteica griezties pie sociālā dienesta un meklēt piedāvātos pasākumus. Un tad mūsu gadījumā liekas visu laiku, ka tas ir tā kā bišķiņ par vēlu, un ka viņam jau bija tie 7 gadi, kad viņam piedāvāja to stop 4-7, un tad to es nemaz tā neiedzinājos, jo mēs sapratām, ka mēs varam tikt tajā te pasākumā ceļš pie sevis, kas mums ļoti veiksmīgi tieši sakrita, paralēli uzsākām neveiksmīgi pirmo klasi klātienē, kur mums jau palūdza aiziet uz medu komisiju, un jau novembrī mēs bijām tālmācībā pirmajā klasē. Tad mēs arī novembrī uzsākām šo programmu ceļš pie sevis, kur tiešām bija nu, ļoti intensīvs atbalsts bērniem un vecākiem tieši vairāk izpratnē par pašregulāciju, par piesaisti, par to atbalstu. Un arī, kad tu redzi apkārt, ka jā, ka ir tādi bērni, ka tas nav tāds tikai tava audzināšana vai kas. Un tā kā jā, mums ļoti veicās ar atbalstu tieši ceļš pie sevis. Un tas, ka es jau to nevarēju zināt, kas tas pa atbalstu un cik ļoti tas būs derīgi, pirms es to nebiju izgājis. Ka nav tāda konkrētā skaidrā bilde, ko darīt. Mums arī tas pats sociālais dienas nosūtīja uz smilšu terapiju, bet nu, tā bija vienkārši spēle vēlēšanās smiltīs, kur arī speciālists tā kā uzsvēra, nu, ka neaudzināts, ka viņam nav robežu.

0: Nu, tā kā uz audzināšanas puses vairāk nevis, ka saprastu, kā viņu atbalstīt un palīdzēt. Un tik un tā tas ļoti paņēma resursus no ģimenes. Divi papildus pulciņi, vismaz es tā raksturotu. Un mēs to varējām apvienot tikai tāpēc, ka bērnam bija tālmācība, kur elastīgākas tās stundas un vairāk ir pašam jādarbojās. Nu jā, tā izpēta jau joprojām turpinās. Šobrīd diagnoze oficiālā ir UDHS un uzvedības traucējumi. Ir jau aizdomas, ka viņam ir vēl kaut kas bez UDHS, ko ir apstiprinājis bērnu slimnīcas psihiatrs un neirologs un psihologs tur ar tiem testiem. Un ka uz priekšu joprojām nav saprotams, jo ģimenei nav resursu nodrošināt tālmācību un nodrošināt to atbalstu, tieši palīdzēt ar uzvedības regulāciju un arī saprotot, ja viņam varbūt ir vēl kāda cita neirodažādības diagnoze, ne tikai UDHS, tad, nu, ka viņam ir vajadzīgs šis atbalsta speciālists, un ka tu kā vecāks to nespēji nodrošināt, ka tu esi tālmācībā. Tad nav vecākam laika savai dzīvei, jo tu visu laiku esi tas regulators, tu esi tas plānotājs, tas viņa atbalsta persona, asistents, viss tas, kas skolā var būt pedagogu palīgs vai asistents. Tas neredzamais darbs tieši saplānot visu, redzēt, tā kā pieteikt, piezvanīt, atcerēties, ielikt atgādinājumus, visus uzaicināt, kas var palīdzēt ar vešanu. Un man tomēr ir vislielākais atbalsts tieši no šīs te bērnu ekstremālas uzvedības grupas, ko organizē Līga Bērziņa. Ka es kā vecāks tieši vairāk izglītojos, es tad uzzināju par patoloģisku pretošanos prasībām, kas ir varbūt, jā, šī spektra iezīme, ka ir, ka tev saka kaut ko, un viņš vienkārši uzreiz jau šauj nē, un viss par tādām lietām. Un, protams, tur nāca psihologs, stāstīja par motivēšanu, un arī tur jau tu redzi apkārt vecākus, kuri arī dalās ar tādām situācijām. Un kad tu sajūties, ka tu neesi viens, ka tu neesi darījis kaut ko nepareizi, ka tikai ar tevi tā notiekās un ka tu tā kā esi atstumts no sabiedrības tālmācībā. Es šobrīd joprojām turpinu saņemt palīdzību no šīs tajā Latvijas audisma apvienības. Es esmu pieteikusies uz šo gadījuma vadītāju, ka palīdzēt atrast piemērotāko izglītības iestādi. Jo man kā vecākam ir sajūtas ķīselī, jo kas saprot, ka nav jau tādas speciālās skolas. Es joprojām tad vēl esmu šokā, jā, kādu lāča pakalpojumu vai arī kādu man ļoti palīdzību medpēd komisiju izrādīju, kad viņi man ļāva pašai izvēlēties viņam piemērotāko kodu manam bērnam. Jo, nu, kura skola tad ir pieejama? Es izvēlēju tur, kur ir vairāk pie sesto. Bet, nu, pēc diagnozēm saproti, pie septītais, kurš ir tas nepareizais kods, kur nav daudz skolu un kur ir tas atbalsts uzreiz, ir, jā, vēl vairāk, kad neaudzināts. Mēs meklējam piemērotāko izglītības iestādi. Jo tas ir bērns, kurš mācēja lasīt divās valodās pirms pirmās klases, un viņš nederēja parastajā skolā.
1: Nu, lūk, dzirdējām mammas stāstu. Tipisks gadījums varētu būt, vai tiešām, nu, tāds...
2: Es teiktu, ka absolūti klasisks. Tieši bet... mamma ļoti labi pastāstīja visus tos to bezgalīgo ceļu un daudzus šķēršļus. Jo, nu, ar uzvedības traucējumiem kopumā klīniski tas, ar ko mēs saskaramies, protams, ka ir bērnu grupa, kura pamata uzvedības traucījuma iemesls ir tas, ko viņi ir piedzīvojuši vidē. Nu, tie ir bērni no ārpus ģimenes aprūpes, daudzkārt tur traumēti dažādos veidos. Tad tā ir viena grupa ar savām specifiskām vajadzībām. Bet tas, ar ko mēs ļoti bieži strādājam, ja tad ikdienā ir bērni, kuriem uzvedības traucējumi rodas uz kaut kādu neiropsihiskās attīstības traucējumu fonu, un statistiski runāt, piemēram, pie opozicionāri izaicinošiem uzvedības traucējumiem, tad ap 80% apakšē ir UDHS. Un tur problēma ir tāda, ka tā sociāla un ģimenes situācija varbūt, nu, absolūti normāla, ja, tad, bet lai efektīvi audzināt vai efektīvi izglītot vai skolot bērnu ar nu, kas ir ar kaut kādam neiropsihiskās attīstības īpatnībām, ja, piemēram, kas ir ļoti impulsīvs, ja, tad bērns ar UDHS, tur ir vajadzīgas papildus zināšanas un papildus prasmes un papildus enerģija un laiks, un tad tur sākas grūtības, bet tas stāsts, ko mēs dzirdējam, nu, mūsu ikdienā ir super, super tipisks.
1: Nu jā, bet māma jau teica, jo projām saskars ar specialistiem, kuri uzskata, ka tā ir neaudzinātība, jūs tā tad neaudzinat bērnu, jūs nenodrošinat, lai viņš te labi uzvestos un tam līdzīgi.
2: Nu, tas, ko mēs zinām, ir, ka vecāki vienmēr, kādi viņi nebūtu dara visu iespējumu, ko viņi var. Ja tad, un tad tas, ko viņi nedara, tas ir tas, ko viņi nevar. Ja tad, kur viņam trūkst resursu un kur mums ir jāiedot klāt, bet mēs jau arī stāstē dzirdējam, ka

0: nu, nav jau tā, ka arī speciālisti saprot, ko darīt. Nu, piemēram, tas, ka bērnam ar uzvedības traucējumiem no DHS kāds izdomā sūtīt uz smilšu terapiju, nu, manuprāt, tas ir noziegums pret terapeitu, nerunājot par bērnu. Jo mēs zinām, ka tā ir metode, kas nevar būt efektīva pie eksternalizējušiem traucējumiem. Jā, tad, un tāpēc, atkal, kad es dzirdu par jauniem pakalpojumiem, tai skaita izskanējas, nezinu, tur bērna atbalsta persona, tas ir ļoti forši, bet mans nākamais jautājums ir, ko tieši tas cilvēks dara. Jo ir ļoti specifiskas lietas, kas palīdz, un mēs zinām, ka tas, kas palīdz bērniem ar uzvedības traucējumiem, tur ir vismaz trīs tādas pamata komponentes. Tā intervence ir jābūt fokusēta uz vidi, ne tik daudz uz bērnu, bet uz visiem cilvēkiem, pamata pieaugušiem, kas viņam ir apkārt, tā intervencija ir jābūt balstīta, nu, faktiski uzvedībā, jā, tad behaviorisma principos, vai arī kaut kādā citā, nu, tādā saprotama mācīšanas teorija, sociālas mācīšanas teorija, jā, tad, un viņi ir jābūt, nu, tā kā atbilstoša intensitāte tā bērna uzvedības grūtībā.
1: Nu, jā, bet te jau tavs pakalpojums ceļš pie sevis un smilšu terapijas tos nodrošināja, vai pa valsts naudu sociālās lai es dienas piedāvāju šos pakalpojumus, mamma jau pat neizdomāja.
2: Jā, nē, es domāju, ir daudz absurdu šajā stāstā, un pirmais ir tas, kad šis bērns ir izmests no skolas, un tā kā tas ir tā kā tieši tas, ko vismazāk iesaka. Es domāju, ja mēs iestādam augu, tad mēs nevainojam augu par to, ka viņš neaug. Mēs meklējam iemeslus, mēs meklējam, kas tai zemē trūks, lai viņš varētu augt. Šajā gadījumā tas, kas notiek tipiski ir skola grib tikt vaļā, tā vietā, lai meklētu risinājumus, un, protams, ka tas nedarbojas. Un tad arī, jā, neatbilstošas intervences, jo visām šīm intervencēm ir jābūt prasmēs balstītām. Tā kā prasmes, kuras var iemācīties vecāki, lai veiksmīgāk pielāgotos tieši šī bērna vajadzībām, īpaši, ja tie ir bērni ar neiroatšķirībām. Un tad prasmēm ir jābūt pedagogiem, un prasmēm ir jābūt arī pašam bērnam. Tā kā mēs arī varam mācīt prasmes bērnam, jo es domāju, viņš pats nav laimīgs par to, ka viņš iesit otram, par to, ka viņam tiek atņemta bumba. Bet tanī brīdī viņam nav šo bremžu, viņš to nevar izdarīt, pat ja viņš zina, ka šis nestrādā. Tas ir tā kā, ja mēs zinām, ka kādam ir jāpagūst uz lidmašīnu, bet viņam ir lausta kāja, viņš nevar paskriet. Un līdz ar to arī šim bērnam tanī brīdī mēs no viņa nevaram prasīt, lai viņš izdarītu kaut ko tādu, ko viņš nav spējīgs.
1: Nu, šobrīd ģimene aktīvi meklē bērnam skolu. Mamma pati, kā mēs dzirdējām, izvēlējusies kodu. Viņai atļāva izvēlēties, kādu kodu jūs gribat, jā, lai vieglāk, kurā tajā vai citā skolā varētu tikt iekšā, nu, kā jūs prognozējat?
2: Jā, ne, kas arī, protams, ir absurds pats par sevi, kā vecāks var izvēlēties kodu, vecākam nav šis jāzina. Tā kā tas tiešām ir jauki, ka šai ģimenei būs šis te gadījuma vadītājs, bet tai ir jābūt sistēmai, kur ir tiešām valsts līmenī, nevis vienkārši nevalstiskas organizācijas līmenī, kā šajā gadījumā.
1: Kas ir šis gadījuma vadītājs? Tiešām palīdz ģimenei tādās situācijās sakārtot un parādīt soli pa solim, re? Tātad tur palīdzība, smilšu terapiju jūs nedarēs, ejiet uz to terapiju, kas jums derēs un tam līdzīgi.
3: Nu, parasti gadījuma vadītājs ir sociālā dienas, sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm, ar bērniem, un te lielā mērā šo kvalitāti nosaka šī konkrētā speciālista profesionalitāte un šīs specifiskās padziļinātās zināšanas un izpratne. Un, nu, ir jāatzīst, ka nereti ir situācijas, ka sociālais dienas vai kāds cits speciālistam nav obligāti jābūt sociālajiem dienestam, bet respektīvi izmanto tos pakalpojumus, kas pašvaldībā ir pieejams. Un tas, par ko satraucas pašvaldības, ir pat ne tik daudz naudas līdzekļu trūkums, kā pašu speciālistu trūkums. Viņi netiek pie speciālistiem. Viena lieta ir lielās pilsētas, kur speciālisti ir pietiekami, bet arī iedzīvotāju skaits ir ievērojami lielāks, kas veido atkal garas rindas, bet mazajā attālākās pašvaldībās ir ļoti nopietnas problēmas ar speciālistiem.
1: Labklājības ministrija, speciālistu trūkums, tāpēc, ka sanāk tā, kā sanāk?
4: Es domāju, šeit ir ļoti kompleksa situācija, kurā kļūdas ir pieļautas daudzos dažādos līmeņos, bet mammas minētais gadījuma vadītājs ir autismu biedrības projekts, un es domāju, ka Viņi, šī biedrība ir tie, kuri ir ļoti ilgi runājuši par to, ka bērniem nepieciešama, ne tikai bērniem, bet kompleksu problēmu risināšanai ģimenēm ir nepieciešams atbalsts gadījumu vadītāja veidā. Ļoti sarežģīti ir ar šiem

gadījumu vadītājiem, jo nav neviena konkrēta profesija vai iestāde, kur vēlētos uzņemties, jo, kā jau jūs arī teicāt, gadījumu vadītājiem ir jāsaprot ļoti specifiski ir jāsaprot dažādiem bērniem ar dažādām vajadzībām, kas viņam

0: zinātnieki Ita Bezborodos, Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperta Inga Martinsone. Pie mums arī Bērnu aizsardzības centra projekta atbalsta pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītāja Inga Gulbe un Latvijas universitātes profesora klīniskā un veselības psiholoģija jo bita. Mēs te mēģinām saprast, kā tad labāk tiešām palīdzēt bērniem, kuriem ir sarežģīta uzvedība, reizēm pat ekstremāla uzvedība. Nu, to mēs dzirdēsim arī vēl vienā mammas pieredzes stāstā. Proti mamma stāsta par savu 16-gadīgo meitu, kuru adoptēja 6 gadu vecumā. Situācija samilzusi pēdējo 4 gadu laikā un kaut arī meklēja un arī saņēmta visa veida palīdzība pusaudzē īsts skaidrības, kā tad palīdzēt nav.
1: Manā gadījumā man ir skaidri tie cēloņi man bērnu uzvedībai, jo tur ir tā grīnā trauma, pēc tam institucionāla pieredze, viss, kas mazam bērnam nebūtu jāpiedzīvo. Bet sākoties pubertātei, tas, ko es cerēju, no kā bērns veselīgā vidē izaugs, sāsinājās un kļuva par personības daļu. Viņas gadījumā tie ir personības traucējumi, kas sākās ar netipisku melošanu. Jā, tāda upura lomas ieņemšana, cilvēku apmelošana, stāstu izdomāšana. Skatoties atpakaļ, es saprotu, ka jau pirmsskolas izglītības iestādē un sākumskolā, kad es ar skolotājiem cīnījos. Tur patiesībā jau bija manipulācija no bērnu puses, jo man tika stāstīts, ka skolā dar pāri, skolā tika stāstīts, ka mājās dar pāri, un mēs es laiku bijām ar pasniedzēju konfliktā. Un mēs nomainījām 3 skolas, un visur atkārtojās tas pats scenārijs, bet es iestājoties par savu bērnu, biju tādā kaujas pozīcijā. Līdz tam, kad jau tajos 12 gados, sākoties gan ar zādzībām, un zādzības tika attaisnotas ar dažādiem izdomātiem stāstiem, ka kāds tā kā šantažē, uzmācās, liek kaut ko atnest, atdot, un tad mēs nonācām jau līdz izdomātam izvarošanas stāstam, kur mēs gājām visas medicīnas ekspertīzes, policijas pratināšanu, visu pilnu programmu, kas vilkās pusgada garumā. Tas bija tāds diezgan drausmīgs posms, jo nu, tas ir nu, tāds tikai stāsts, bet tad iedomājieties, kā tas ir, kad jūsu bērns skolā paziņo, ka viņš ir izvarots citu visu klases biedru priekšā, kas traumē visus apkārtējos. Tad ziņa nonāk visiem pārējiem bērnu vecākiem. Sākās reakcija no visiem klases biedru vecākiem. Tā ir maza skola arī no pārējiem vecākiem. Tad visas pratināšanas, izmeklēšanas, tas viss ilgst mēneši. Un jā, bērns bija iedvesmojies no gandrīz gadu vēlāk izstāstīja Midsomeru slepkavībām un komisāra Rekša un tas pamudinājums bija tas, ka viņa ģintermuža slimnīcā redzēja reakciju, kad meitene dalījās ar to, ka viņa tiešām ir seksuāli izmantota un kādu žēlumu un kādas emocijas tas milzīgs izraisīja pārējos. Tāpēc, ka viņa arī gribēja tādu uzmanību un tādu žēlumu piedzīvot. Un viņa ir šī nepieciešamība pēc milzīgas uzmanības, ko nav iespējams iegūt dabiskā veidā, jo viņa arī kādreiz bija ļoti foršs sportists. Un arī, kad viņa pavisam maz arī tās medaļas iegūstot, tas nav kompensējis to. Un arī es esmu mēģinājis arī nestrādāt un būt 3 mēneši 24/7 ar viņu kopā, un arī tas nav palīdzējis, jo arī tad tika veikts suicīda mēģinājums. Un šobrīd man ir emocionāla distance, lai es izdzīvotu, jo katru reizi, kad viņa beidz suicidāls darbības, tas var būt letāli, ir reāli. Reizi mēnesī ir situācija, kad mans bērns var nomirt. Nevis tāpēc, kad ir nelaimes gadījums, bet tāpēc, ka viņa ir mērtiecīgi uz to gājusi. Viņa ir vēsta uz dažādām terapijām kopš viņa ienāca manā ģimenē, kas bija 6 gadu vecumā. 10 gadus esmu nodrošinājusi visu iespējamo atbalstu, ko es spēju atrast. Gan smilšu terapijas, gan psihologus, psihoterapeits, psihiatrus privātos, jo pie valsts psihiatra, kad sākās paškaitējums, bija jāgaida rindā 8 mēneši. Un jā, ģimenes terapija kopā ar bērniem, mēģinot to visu vērst kaut kādā veselīgā gultnē. Un psihiatriskā slimnīca, jā, pirmo reizi tas bija pirms 4 gadiem. Es atceros, cik ļoti tas bija sāpīgi pieņemt to lēmumu. Šobrīd viņai ir patstāvīgs institūcijas klients. Viņa maina pēdējo pusotru gadu Latvijas psihiatriskās slimnīcas bērniem uz riņķi. Principā viņa slimnīcā pavada lielāko gada daļu. Viņa aptuveni ir mēnesi pusotru slimnīcā, tad 2-3 nedēļas ārā no slimnīcas un tad atpakaļ. Un es saprotu, ka šī vide vispār neveicina viņai uzvedības maiņu, jo tev tur nav nekādu pienākumu. Principā tev tiek nodrošināta izklaide, viņa teiks, ka viņa jūtas kā nometnē bišķiņ. Tev tiek nodrošināts dažādas radošas nodarbības, tev ir vingrošana, ainažos ir baseins,

0: nāk brīvprātīgie, kas veidojas dažādas tur rokasprādes, krellītes, rokdarbus, regulāri no lielveikaliem ir kāds dāvanas, mīkstās mantas, tur plediņi. Un tur ir līdzīgi vienaudži, ar kuriem var arī mērīties ar to, kurš ko ir pamēģinājis, izdarījis un tā tālāk. Tur viņi veido kontaktus un draudzības, kas turpinās arī ārpus. Ir bijuši gadījumi, kad viņa mērtiecīgi grib nonākt stacionārā, ja tur ir kāda draudzene. Un to viņa ļoti viegli var izdarīt. Ir bijuši gan medikamentu pārdozēšana, gan asu priekšmetu rīšana, gan draudi veikt pašnāvību. Jā, par to palīdzību Latvijā ir čābīgi. Pirmkārt, tev ir jābūt milzīgam resursam pašam meklēt. Tāpēc, ka es esmu no sociālās jomas cilvēks, man ir tā teikt kaut kur gali. Zinu, kam pajautāt, kaut kādu informāciju atrast, bet viss ir tāds kripatiņas. Mēs esam gājuši pusaudžu resursu centra terapijā, mēs esam gājuši, kad bērns vēl bija aizbildniecībā, tad valsts daļai kompensēja psihologa konsultācijas ģimenēm. Tāpat es pagājuši, kad labklājības ministrs izteicās, ka iespējams, ka izmanto vairāk nekā vajadzētu, jā, adoptētāji. Man liekas, ak, Dievs, nu tā kā es esmu 10 gadu garumā visus savus brīvos līdzekļus, kas man ir palikuši, nomaksājot pamat vajadzības, ieguldījusi bērnu terapijās. Tāpēc, ka tā trauma apakšā ir tik milzīga, ka visu šo 10 gadu garumā tur joprojām ir ļoti daudz ko darīt. Šobrīd man ir paveicies ar to, ka man ir brīnišķīgs ārpus ģimenes aprūpes atbalsts centrs, kurš mēģina atrast veidus, kā nodrošināt arī adoptētājiem tās konsultācijas pie psihologa. Šobrīd man ir pārāvums, jo nepietiek finanšu līdzekļu. Es esmu viens vecāks, kurš apgādā 2 bērnus. Es nevaru atļauties mēnesī nolikt 200-300 eiro par terapiju, jo viens ir tas bērns, kurš uzvedās ārpus sociāli pieņemtajām normām, bet man ir jaunākais bērns, kuram nepieciešams atbalsts, tāpēc, ka viņš katru reizi, kad māsa tiek aizvest uz uzņemšanu, tiek sašūpots, jo viņš saprot, ka māsa var neatgriezties mājās. Es ļoti ceru, ka Latvijā tiks veidots pakalpojums jauniešiem, kuri tajā brīdī nav spējīgi atrasties sabiedrībā, bet kurš ir uz izaugsmi un izglītību vērsts pakalpojums. Jo mans bērns dzīvojot pa slimnīcām un krīzes centriem pa vidu, jo tur arī bija, es negribu atgriezties mājās, tad es gribu mājās, tagad atkal negribu mājās. Nu, tas ir tāds 2 gadu aplis uz riņķi. Viņa nav pabeigusi vienreiz gadu, otrreiz viņa pārcēla piespiedu kārtā, nu tad viņa atkal nepabeigs. Jo ja bērns emocionāli nejūtās tā, ka viņš grib mācīties, pusaudzis, kuram ir ekstremāla uzvedība, kurš atrodas psihiatriskajā slimnīcā, negrib mācīties. Kurš ir aizgājis no mājām, jo mājās ir pienākumi, grib dzīvot krīzes centrā 2 mēnešus, viņš arī negrib mācīties. Un mēs esam tādā grāvī, kad mēs bērniem institūcijās neprotam uzlikt veselīgas robežas, kur vecāks, kurš lika iet uz treniņiem, sporta treniņiem 4 reizes nedēļā, lai bērnam noturētu normālos rāmjos mentālo veselību, ir pārāk stingrs, un tāpēc mēs bērnam ļaujam nedarīt neko. Tāpēc viņš ir dzīvot institūcijā, gulēt visu dienu, viņš grib atnākt uz gatavām brokastīm pusdienām vakariņām, viņa drēbes savāc izmazgātnes uz istabu. Tev nekas nav jādara. Un tu esi tāds institucionalizēts patērētājs, kurš diez vai kādreiz gribēs izkāpt ārā un kaut ko darīt. Un tas, ko es redzu, ka mums ir nepieciešams pakalpojums šiem jauniešiem, kur ir jāapmeklē izglītības iestāde, kur ir sports. Es ticu, ka fiziskā aktivitāte ir viens no pamata akmeņiem mentālajai veselībai. Nu, šobrīd ir tā, ka mans 16-gadīgais bērns dansina bāriņtiesu, sociālo dienestu, ģimeni, slimnīcas, krīzes centrus, un neviens viņai nespēja uzlikt robežas, jo robežas viņai bija mājās. Mājās ir kaut kādi pienākumi, mājās ir kaut kas jādara, ir struktūra dienai. Bet mūsu bērnu aprūpes sistēma ļauj 16-gadniekam izvēlēties, ka viņš bez pamata, jo vienkārši negribās, var atrasties, piemēram, krīzes centrā.
1: Nu, lūk, mammas stāsts atļāvos garāku ielikt. Protams, tas bija vēl garāks, bet tomēr, lai saprastu, cik nopietni ir situācija. Nu, tā laikam ir
2: īpaša. Nu, vēl viens tipisks stāsts. Bet
1: jūs sakāt tipisks?
2: Nē, nu, pa laimi, nu, es jau to pieminēju bišķiņ, ka ir tās divas grupas, nu, tādas nozīmīgākas, ja bērni ar neiropsīskās attīstības traucējumiem, kuriem, nu, tādā parastajā ikdienas vide, nu, tāpat rodas uzvedības grūtības, jo viņa vajadzības ir atšķirīgas vai lielākas, ja, tad un otra grupa ir, jā, tie bērni, kas, nu, lielā mērā tie ir bērni,

0: no ārpus ģimenes aprūpes sistēmas, kas ir ļoti daudz agrīni arī cietuši no visādiem negatīviem notikumiem. Pa laimi šī grupa ir mazāka, bet visiem ir skaidrs, ar visiem klātesošiem, ka Latvija ir vairāki simti bērnu, ja tad pusaudžu vecumā ar nopietniem uzvedības traucējumiem, kas neseņem, viņam ir nepieciešama palīdzība, ja kas izmanto milzīgu resursu, ja tad no visām institucionālām sistēmām, bet šādas uzvedības traucējumas, mamma ļoti pareizi saka, viņus nevar izārstēt psihiatrijas nodeļā, ja tad tur ir vajadzīgi pilnīgi cits pakalpojums, un dotajā brīdī Latvijā, atkal mans viedoklis, pakalpojums, kas būtu atbilstošs šiem bērniem, viņu vajadzībām neeksistē, un ja vēl viena problēma, kas skatoties uz zinātnisko pierādījumu bāzi, ja tad mēs zinām, ka tie uzvedības traucējumi, kas ir sākušies agrīnā vecumā, ir zināms tāds iespēju loks, laika loks, kurā mēs varam ar mūsu intervencijām, behaviorismu balstītam un mērķētam uz vidi palīdzēt. Diemžēl, ja uzvedības grūtības ir sākušas agrīnā vecumā, ja tad, un pašlaik mums ir pusaudzis, dotie brīdi mums nav neviena uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta efektīva intervence. Jā, tad, kas nenozīmē, ka mēs nepalīdzam, mums jāturpina tāpat palīdzēt, bet tas nozīmē, ka vienkārši, ka viss, ko mēs daram, tas būs maz efektīvi, tas prasīs milzīgus resursus, jā, tad, galu galā kaut kādā veidā atdursies pret sociālas kontrolas funkciju, jo, arī šīs te pieprasījums, kas ir pamatots, ka nav arī pašlaik tādas vietas, kur varētu šādiem jauniešiem tur stacionāra apstākļos drošā ilgtermiņa kaut kādā vidē palīdzēt, tur liela daļa ir šīta sociālas kontrolas funkcija. Ja tā kā, te ir virkne vesela neatrisināto problēmu. Bet pa laimi, ja tad šādu jauniešu skaits, salīdzinot ar to pirmo stāstu, kur tādu bērnu skaits ir milzīgs, ja tad šādu jauniešu, kā no otrā stāsta skaits, pa laimi ir mazāks, bet tie ir tāpat simti.
1: Jā, bet šai ģimenei un šīm ģimenēm ir jāizdzīvo. Ir jādzīvo. Jautājums kā?
2: Jā, jautājums kā. Es domāju, tas ir stāsts par tādu ilgstošu traumatizāciju, kur tā kā, ja mēs iemetam akmentiņu ūdenī, tad mums veidojās šeit viļņi, vai ne? Kur ir bērns, kurš ir piedzīvojis šo te smago agrīno traumu, un tad pārējie, kas arī tajā visā cieši, vecāki, kas uzņemās aprūpi, skola, psihiatri, psihologi, visi, mēs visi esam traumatizēti pēc šī te, es domāju, arī klausītājiem šobrīd, klausoties šo stāstu, tas tiešām ir ļoti skumi un sāpīgi, ka ģimenēm nāks to piedzīvot, un, manuprāt, mamma brīnišķīgi izstāstīja to, kas būtu nepieciešams valstī. Bet pašreiz mums tas nav pieejams.
1: Nav pieejams. Piekrītat bērnu aizsardzības centrs?
3: Ziniet, šis ir ļoti sarežģīts, komplicēts jautājums, un ja viss būtu tik vienkārši, gan jau valsts atrastu līdzekļus un iespējas, bet arī pētot ārvalstu pieredzi, neesam mēs ieraudzījuši to, vismaz mēs, to brīnumu līdzekli, brīnumu institūciju un brīnumu speciālistus, kuru praksi pārņemot Latvijā mēs visu šīs problēmas atrisinātu. Tas, ko mēs redzam, apmeklējot citas Eiropas valsts un Ziemeļvalstis, ka visā šajās valstīs šī problēma situācija ļoti, ļoti līdzīga. Un arī tāpat valstis dzīvojot līdz notikumiem jauniešu pusaudžu uzvedības izmaiņu tendencēm arī pielāgo, veido jaunus pakalpojumus, veido izmēģinājumu projektus, eksperimentē, dzīve nestāv uz priekšu.
1: Jā, labklājības ministrija varbūt ir jāveido šāds pakalpojums, kur šāds jaunietis, ne tikai saņem palīdzību, piemēram, psihiatriskā slimnīca, tik minēt krīžu centra, bet tomēr īpašs centrs, kur turpinās šī ierastā dzīve, kur ir kaut kādi pienākumi, kur ir sports, kur ir izglītošanās.
4: Mums ir tā, piekrīt, jā, proši vien, ka vajag tādu iestādi, tas, protams, ir ļoti saržģīti un izmisīgi dārgi. Labklājības ministrijai ir, manuprāt, šobrīd labā pieredze, bet ar maziem bērniem. Maziem bērniem no 5 līdz maksimums 13 gadiem, bet uzņem tādus, kam ir vēl tikai 10 gadi. Bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, kur ir attiecīgi guvuši nopietnas ilgstošas traumas, un tā rezultāt

0: Tā viņiem ir izveidojušies nopietni uzvedības traucējumi, kur viņiem neļauj vairs iekļauties bērnu dārzā, ne skolā, ir pieejams ilgstoši līdz 3 gadiem ilgs pakalpojums. Pakalpojumā patiešām ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Pakalpojumā patiešām ir gan izglītība, viņi iet uz skolu katru dienu, gan sports, gan dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, gan psihologs pilnā slodzē, gan psihiatrs pieejams, psihoterapeits, man liekas, psihologs un sociāla darbinieka, un ir īpaša metode, kā ar viņiem strādā, bet tas ir pieejams mazajiem bērniem. Jo ar pusaudžiem mums ir bijuši sanāksmes gan par tieši par atkarīgiem bērniem, gan ar bērniem ar dažādu veidu uzvedības traucējumiem, kuri varbūt mums nav atkarīgi. Nu nav tā, ka mums ir ļoti daudz speciālistu, kurš šausmīgi gribas strādāt ar šiem bērniem un veidot viņiem lielus pakalpojumus un arī institūcijā. Līdz ar to, nu, jā, mēs esam par to runājuši, ar nevalstiskām organizācijām, vairāk uzsvaru liekot gan tieši uz atkarīgiem bērniem, jo mums ir nepieciešams sadarbības partners, ar kur kopā veidot šos pierādījumiem balstīto metodi, saprast, cik tas maksā, cik bērniem, nu, mēs pilnīgi piekrītam, ka tāds ir nepieciešams gan bērniem ar UDHS un citiem uzdības traucējumiem, gan ar bērniem ar atkarības traucējumiem, bet tas ir ļoti dārgi, un mums ir nepieciešams sadarbības partners, kur būtu gatavi mums šo risināt, jo tikai ierēdņi to nevar neizdomāt, neuzcelt, neīstenot.
1: Bet varbūt jāpamaina, kā tas notiek krīzes centrā, kā tā ikdiena, piemēram, notiek krīzes centrā kaut vai
0: jā,
1: lieta, arī, kur nevajag jā, lielus ieguldījumus.
0: Šobrīd notiek arī darbs pie pakalpojumu krīzes centros, jā, bērni, kur cietušie no vardarbības varsnējiem pakalpojumu krīzes centrā un tiešām tiek strādāts arī pie tā, lai uzlabot un pārveidot un padarīt kvalitatīvāku šo pakalpojumu.
1: Bet kā jūs redzat kvalitatīvāku? Ko tieši?
0: Tātad, kur tiešām tieši kā jau mamma minēja, ka ir nepieciešams, ka bērns daudz vairāk iesaistās, ka viņš nav tikai pasīvs saņemošais, kurš tiešām tiek izklaidēts, bet ka šis darbs ir daudz jēgpilnāks, intensīvāks un daudz vairāk uz mērķi vērsts, ka reāli saprot vispār, ar kādu mērķi tad bērns šajā krīzes centrā vispār ir nonācis.
1: To pašu teica arī par psihiatriskām slimnīcām, ka tur arī bērns jūtas kā tādā vasaras nometnē.
2: Jā, jo nu, bērnam ar uzvedības traucējumiem, nu šajā gadījumā, protams, ka tas nav par konkrēto, šo konkrētajā gadījumā hospitalizācija notiek saistībā ar pašnāvības risku. Jā, tad un tur ļoti daudz variantu nav, kad tas risks ir ļoti augsts, tad ir jāatrodas drošajā vidē, bet nu, tas, ko es pieminēju, jau nu, uzvedības traucējums kā tādus nevar izārstēt stacionāru un bērnam ar uzvedības traucējumiem nevajadzētu atrasties psihiatriskajā slimnīcā, ja, tad, kā tādam regulāram pakalpojumu saņēmējam. Ja, tad, bet runājot par labklājības ministriju, nu, es domāju, ka tas ir ļoti tāls ceļš, jo nu, ir jau arī grupas, ar kurām sākuma jātiek galā. Ja tad dotajā brīdī Latvija ir liela grupa pusaudžu, kas ir valsts aprūpē, kuriem nav tas vecāks, kas šajā gadījumā, ja tad, kas ir atbildīgs un kas tērē savus resursus. Ja tad, un tā ir jau grupa, kuru vajadzības nekādā veidā nav nosektas, un mēs zinām visus stāstus no bērnāmiem, un nu, sabiedrība ir aktualizētas visas problēmas ar vardarbību, ja tad jauniešu starpā ar atkarībām, ja tad, nu, tad mēs pat ar šo grupu nevaram, kur jau valstī ir šī atbildība konkrēta, kur nu runāt par tiem bērniem, kas pa laimi ir nonākuši ģimenēs, bet kur nu, tas ģimenes resurs saprotami arī nav pietiekoši, lai viņam palīdzētu.
1: Gribu mazliet arī raidījumu izskaņā palasīt, ko mūsu klausītāji raksta, Sandra raksta, bet varbūt vismaz atbalstu vecākam vajag sniegt, varbūt vecākam neapmaksā psihologu konsultācijas, ja ir ārpus ģimenes aprūpē jau pusaudzes. Nu, līdzīgi arī domā mūsu klausītājs Rolands, man kā vecākam ir labas atsauksmes par pusaudžu resursu centru, varbūt mums aig arī vecāku resursu centru šādās sarežģītās situācijās.
3: Es domāju, vecākiem pat tiešām ir vajadzīgs atbalsts, jo patiešām vecāki dara labāko, ko viņi var ar tiem resursiem, kas viņiem ir. Un es droši vien arī, lai mēs nenobeigtu uz tik skumis nots, droši vien vēl viens resurs, kur man gribas uzsvērt, ir, un kas ir arī pieejams pusaudžu resursu centrā, es nezinu, vai šī ģimene to mēģināja, bet ir pieeja, kur sauc dialektiska behaviorālā terapija, kur ir tieši orientēta uz uz jauniešiem ar pašskaitējumu, pašnāvības domām un nu, kopumā uz emociju regulācijas veicināšanu. Un šī programma ir atkal vienlaikus gan vecākiem, gan arī pašiem pusaudžiem. Un tajā tiek mācītas prasmes, kā tik galā grūtos brīžos un arī ikdienas prasmes un arī vecākiem prasmes padarīt vidi,

0: patiešām atbalstošu. Tā kā, ja šim bērnam ir vajadzība pēc uzmanības, pēc atzinības, pēc, tā kā, pat ja tas ir 24/7, tā ir ļoti nozīmīga vajadzība. Un es domāju, nevienmēr mēs kā vecāki patiešām uzturam šīs te bērnu vajadzības nopietni. Mēs mēdzam to nokritizēt, mēs mēdzam pateikt, nu tu jau vienkārši tur vienkārši pinkšķi no zila gaisa. Un tas nepalīdz tam bērnam. Tā kā, ja vecāks arī iemācās šīs te emociju regulācijas prasmes un izprast bērnu vajadzības, un arī pats bērns, tad, protams, tas rezultāts varētu būt daudz labāks.
1: Varat vēl papildināt ar konkrētiem piemēriem, kur vecāki šādās situācijās var meklēt palīdzību?
2: Jā, arī mēs savā tātad bērnu aizsardzības centrs otro gadu īsteno atbalsta grupas bērnu vecākiem, tātad, kuriem ir bērni ar uzvedības vai atkarību problēmām vai attīstības risku. Šo informāciju, aktuālo informāciju var iegūt aplūkojot bērnu aizsardzības centra mājaslapu vai ar mums sazinoties. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es gribētu iedrošināt vecāks tomēr ciešāk vajadzības gadījumā sadarboties arī ar sociālajiem dienestiem, jo viņi ir resursu turētāji, pārzinātāji. Un ir vairākas pašvaldības, kas pašas veido atbalsta grupas, jo patiešām šodien mēs uzklausījām ļoti spilgtus un smagus gadījumus, bet tā ikdiena, ikdiena, kur sākas bērnam varbūt tiešām no kaut uzvedības problēmas, no kaut kādas vidas problēmām, tai pašā izglītības iestādē vai ar vienaudžiem pagalmā vienalga, ir ārkārtīgi svarīgi, ka vecāks ir rūpīgs, dzirdīgs un redzīgs attiecībā pret savu bērnu un viņa vajadzībām. Tas ir viens. Un es aicinātu vecākus nekad nepalikt vieniem un meklēt palīdzību. Var vērsties arī uzticības tālrunī, zvanot, konsultējoties, lai arī primāri šis bērnu uzticības tālrunis ir domāts tā kā bērniem, bet vienmēr tiek uzklausīti vecāki, pedagogi. Vajag lūgt palīdzību, vajag prasīt.
1: Jā, varbūt tomēr tas svarīgākais solis arī beidzot ieviest to agrīno intervenci vai nu agrīni tiešām saprast, kuram bērnam ir vajadzīga palīdzība un kā mums vienmēr speciālis saka, jo agrāk sāksim, jo labāk būs rezultāti. Varbūt Labklājības ministrijā ir zināms, kad šis pakalpojums tiks ieviestāsies spēkā.
0: Varbūt 28. gadā pie veiksmes.
3: Mums ir instruments, kas var palīdzēt agrīni bērnu dārza laikā, kas ir tas laiks, kad mums jāpamana uzvedības traucējumi, jo tas ir tas laiks, kad mēs varam tiešām atrisināt problēmu, ja tad nesagaidot pusaudžu vecumu, kad mums vairs nav instrumentu, ja tad nu, mēs cerēsim uz to, ka tie lēmumi politiski tiks pieņemti un ka mēs Latvijai veidosim šo vienotu sistēmu, bet es no sevis arī gribēju pateikt par atbalsta grupu, es dažreiz vadu to atbalsta grupu ekstremāliem vecākiem, kā Līga ziņa sauc. Un man ir iespēja novērot, nu tad, jo, protams, kā atbalsta grupa neatrisina bērnu uzvedības grūtības, bet kā mainās tas paša vecāka sajūta un resursa, esot kopā ar citiem, dzirdot stāstu, gūstot kaut kādas tur zināšanas papildus ar prasmes, bet galvenais vienkārši nejūtoties vienam, jo tas ir briesmīgi izolējuši sajūta, ja tad ar kuru ikdienā saskarās to bērnu vecāki, kuriem ir nopietnas uzvedības grūtības, ja tad, kad tu viens atstāts, ja tad skola tev pasaka, ka tev ir jāatrisina no visām pusēm, tu dzirdi vienu un to pašu un nu vien tā iespēja būt kopā ar citiem, ja tad ar līdzīgām grūtībām, nu tad tu var redzēt, kā tā atmosfēra grupā mainās un par to man arī ir prieks un vajadzētu daudz vairāk šāda veida.
0: Jā, un arī, es domāju, tā kā domājot par sabiedrību, lai vecāki nepaliktu vieni, ir tik ļoti svarīgi, lai mēs beidzot pārtrauktu vainošanu, jo es domāju, vainošana ir tā, no kā vecāki baidās, un tādēļ viņi izolējās. Mm. Un tas, kas ir vajadzīgs, ir tiešām cilvēki, kuri grib palīdzēt tiem vecākiem, kuriem ir bērni ar uzvedības problēmām, jo tā nav neviena vaina. Tā ir vienkārši situācija, kura ir, diemžēl, notikusi tā, kā viņa ir notikusi.
1: Paldies par šo sarunu, es saku mūsu studijas viesiem, Ievai Bitei, Ingai Gulbei, Ingai Martinsonai un Ņikītam Bezbrodovam. Paldies, ka atradāt laiku, atnācāt te pie mums uz ģimenes studiju. Ģimenes studijā šodien strādāja Ieva Zariņa, arī Una Gulbe un Arnolds Auziņš, kur rūpējās par raidījumu labskaņu. Es Mērits Notiņu biju pie mikrofona. Visu labu!
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: Kur kritiķiem nav vietas, atgriežu pie klausītājiem ar spilgtākiem un blāvākiem vasaras iespaidiem. Nākamajā raidījumā aplūkosim Kristofera Nolana ambiciozo Odisejas ekranizāciju, kā arī dzīvā klasiķa Stīvena Spilberga atklāšanas dienu. Filmus vētīsim 4. 3.35.
1: Kurp griezies pasaule? Cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 3. Dienā studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē piedzīvojusi komplicētu kiberuzbrukumu un uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Šobrīd kiberuzbrukums ir apturēts un incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus un to sniedz ierastajā kārtībā, bet kā norāda kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV pārstāvis, pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tādēļ CSDD un CERT-LV aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastu, sīziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Latvijas valsts meži pārsūdzēs konkurences padomes lēmumu tiesā. Padome uzņēmumam piemērojusi teju 7,9 miljonu eiro sodu par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Ar ilgtermiņa līgumiem atsevišķiem kokrūpniekiem bija nodrošināta iespēja tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm, kamēr citiem par to bija jākonkurē. Tagad valsts mežiem uzdots šādas priekšrocības nekavējoties pārtraukt un koksni pārdot ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Valsts mežu valdes loceklis Jānis Krūmiņš norāda, ka uzņēmums padomes lēmumu uzskata par nesamērīgu.
4: Mēs uzskatām Latvijas valsts mežiem, ka esam darījuši visu iespējamo, lai dotā normatīva regulējumā rīkotos tiesiski. Ja mēs dzīvojam tiesiskā valstī, mums jāpaļaujās uz tiesas nolēmumiem. Ja mēs skatāmies konkurences padomes skatu punktu, jā, viņi skatās konkurences likuma kontekstā. Savukārt mums uzņēmumā jāvērtē šie vēsturiskie līgumi plašāk. Un jā, mēs arī skatāmies, kā viņi ir no civiltiesiskās puses ir, kā viņi ir no mānas nešķērdības likuma puses, no investīcija aizsardzības viedokļa. Bet, protams, ja skatās kopumā, tie vēsturiskie līgumi ir neatbilstoši šī brīda tirgus situācijai.
3: Arī 4 no 6 uzņēmumiem – Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči un Berivs paziņojuši, ka konkurences padomes lēmumu pārsūdzēs. Tie nepiekrīt secinājumam par nepamatotām priekšrocībām uzsverot, ka līgumi savulaik iegūti atklātā konkursā un par koksni maksāta tirgus cena. Krievijas diktators Vladimirs Putins devies vizītē uz Kuriļu salām. Japānas valdība to stingri nosodījusi, jo tās ir salas, par kuru piederību abu valstu starpā valda gadu desmitiem ilgs strīds un jāpie

0: Piebilst, ka šī ir pirmā Putina vizīte Kuriļu salās 27 gadu laikā. Tās laikā Putins apmeklējis Krievijas Klusā okeāna flotes mācības un militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs šorīt tīmekļa raidījumā The Breakfast Show sacīja, ka Klusā okeāna flotes kaujas jauda un kopējais spēks, ja salīdzina ar ASV spēkiem vai Japānas pašaizsardzības spēkiem, gan neatbilst tai uzmanībai, kādu tai veltījis Putins.
1: Что тут интересно на самом деле? А вот насколько этот ТОВ Тихоокеанский флот Российской Федерации...
2: Kas patiesībā ir interesanti, cik daudz Krievijas Federācijas Klusā okeāna flote pēc visas priežot atbilst Putina uzdevumiem savai pavēlniecībai. Jāsaka, ka šai flotei, kaut arī tā skaitās otra spēcīgākā aiz Ziemeļu flotes, ir ļoti nopietnas problēmas. No vienas puses Kamčatkā bāzējas strateģiskās atomzemūdenes ar balistiskajām raķetēm. Šajā ziņā šī flote aptuveni atbilst ASV Klusā okeāna flotei. Pēc citiem rādītājiem Krievijas Klusā okeāna flote nerada nopietnas flotes iespaidu.
1: Nepreizvodiet впечатление серьёзного.
0: Un vēl pēc Ukrainas lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā apturējusi darbu. To šodien paziņojis Krievijas Orenburgas apgabala gubernators Jevgenijs Soncevs, un viņš arī brīdināja, ka turpmāk Orenburgas apgabalam var nākties paļauties uz ievestu degvielu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Naktī valstī būs mākoņēns, Kurzemē gaidāms neliels mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Vietām Kurzemē veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi.
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
5: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
6: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1961. Gada 13. Augustā toreizējās Vācijas Demokrātiskās Republikas valdības slēdza līdz tam brīvi šķērsojamo robežu ar Rietumberlīni. Tas bija sākums tā sauktajam Berlīnes mūrim, spilgtākajam augstā kara simbolam, kas uzskatāmi iemiesoja ar dzelzs priekškaru sadalīto Eiropu. Šī mūra krišana savukārt nozīmēja padomiskās Austrumvācijas beigas, Vācijas atkal apvienošanos un jauna laikmeta sākumu Eiropā. 2014. Gadā, Berlīnes mūra krišanas 25. Gada dienā, biju Vācijas galvaspilsētā un sarunājos ar vairākiem vācu vēsturniekiem. Vienu no šīm intervijām šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Mans sarunbiedrs, Berlīnes Hohenschönhausenas Stāzī cietuma memoriāla direktors Huberts Knābe. Mūsu sarunu sāku ar jautājumu par mūra rašanās iemesliem tieši 1961. Gadā.
7: So it's very easy to explain because the war, as we call it in Germany, kind of election by feet. So that meant that a lot of people decided to prefer to live in a Western society than in a communist society. And this was very easy to realize in Germany because you could take the underground and then you had been in Western Berlin and from Western Berlin you could go to Western Germany. So
8: To ir ļoti viegli izskaidrot. Tas notika tāpēc, ka notika, kā mēs Vācijā to saucam, balsošana ar kājām. Tas nozīmē, ka daudzi izšķīrās par labu rietumu nevis komunistiskajai sabiedrībai. Vācijā šī izvēle bija ļoti vienkārša. Jūs varējāt iekāpt metro,

0: un nokļūt Rietumberlīnē, no kurienes tālāk doties uz Rietumvāciju. Bija ļoti viegli izvēlēties vai palikt komunistu valstī vai doties uz demokrātisku valsti. Bija ļoti daudz to, kuri pameta Austrumvāciju, atstādami šeit savas darba vietas, savas mājas vai dzīvokļus, bieži arī savas ģimenes. Sevišķi šī kustība pieauga 50. Gadu beigās, pieauga spriedzes starp Austrumvāciju un Rietumvāciju, jo padomju līderis Hruščovs vēlējās atraut Rietumberlīni no Rietumu sistēmas un padarīt to par kādu neitrālu apgabalu. Visiem bija skaidrs, ja tas notiktu, tas arī izbeigtu šo iespēju atstāt padomju zonu caur Rietumberlīni. Tātad 50. Gadu beigās uz Rietumiem aizbēgušo skaits pieauga tik tālu, ka tika pieņemts lēmums šo emigrāciju pārtraukt, uzceļot Berlīnas mūri.
1: No mūsdienu viedokļa raugoties šķiet pašsaprotami, ka šis monolītais dzelzbetona mūris kļuva par simbolu. To droši vien vajadzēja saprast arī tā laika Austrumvācijas vadītājiem. Vai šāda mūra celtniecība bija tikai tehnisks risinājums, vai tajā bija ietverta arī psiholoģiska, simboliska jēga?
2: No, it was more a pragmatic decision. So they started with blocking the streets without using stones or some kind of wall, only by wire. They hindered the people to cross the streets from the eastern part of Berlin to the western part of Berlin.
0: Tas drīzāk bija pragmatisks risinājums. Sākotnēji jau netika celtas mūra sienas. Ielas, kuras veda no Austrumberlīnas uz Rietumberlīni, vienkārši tika bloķētas lietojot dzeloņu stiepļu aizsprostus. Nebija arī skaidrs, vai šāda mūra celtniecība akceptēs Rietumu sabiedrotie, kuru spēki bija izvietot Rietumberlīnē. Saskaņā ar vienošanos viņiem bija tiesības pārvietoties arī uz Austrumberlīni. Teorētiski viņi varēja ar tankiem vienkārši pārbraukt šiem aizsprostiem pāri, tomēr tā nenotika. Viņi savā ziņā akceptēja šo Berlīnas sadalīšanu. Dzeloņdrāšu aizžogojumi palika savā vietā, tad pēc kāda laika Austrumvācijas vadītāji sāka būvēt jau fundamentālākus mūra norobežojumus. Šī laika runās parādījās izteicieni par to, ka akmeni pēc akmens mēs ceļam šo mūri. Savas pastāvēšanas laikā mūris piedzīvoja diezgan biežas pārmaiņas, jo komunistu vadība centās to padarīt arvien efektīvāku, arvien modernāku, tāpēc savas pastāvēšanas beigās tā bija betona konstrukcija ar īpašiem stiprinājuma elementiem, lai to nevarētu caursist pat ar smago automašīnu. Faktiski jau bija pat divi mūri, kas sadalīja Berlīni. Viens gar robežas austrumu malu, otrs gar rietumu. Pa vidu bija izveidota ļoti izvērsta drošības sistēma. Signalizācijas, stieples, barjeras, kameras. Tā nebija tikai siena, tas bija robežas režīms, kas pakāpeniski pilnveidojās un pastāvēja arī plāni tālākai modernizācijai līdz 2000. Gadam projektu tā arī nosauca – Mūris 2000.
1: Kā bija ar mūra pārvarēšanas mēģinājumiem? Pastāstiet lūdzu vairāk par sekmīgiem mūra šķērsošanas gadījumiem un arī tiem, kuri gāja bojā mēģinot tikt pāri mūrim.
2: At the beginning, people tried to cross over these very provisoric barriers. It was not so difficult at the beginning.
0: Sākotnēji cilvēki mēģināja šķērsot šīs ļoti provizoriskās barjeras. Sākumā tas nebija grūti, piemēram, daži viet bija iespēja izkāpt pat dzīvokļu logu un nolaisties rietumu pusē. Daži cilvēki gan šādos mēģinājumos nopietni savainojās, daži pat zaudēja dzīvību. Citi mēģināja izkļūt uz rietumu pusi pa pazemi, kur bija pazemes kanāli, metro līnijas, tāpēc pēc dažām nedēļām un mēnešiem Austrumvācijas komunistu valdība sāka būvēt sava veida mūri arī pazemē. Piemēram, pazemes kanālos iebūvēja tērauda šķērsa stieņus. Tad cilvēki sāka rakt slepenus pazemes tuneļus. Austrumvācu slepenu policija sāka izsekot šādas darbības robežas stūmā, tika piesaistīti daudzi informatori, sevišķi studentu vidē, jo tieši studenti visbiežāk raka šādus tuneļus. Daudzi tika arestēti, atlaisti no darba, šādas aktivitātes kļuva pārāk bīstams un apsīka. Protams, bija daži, kuri mēģināja šķērsot robežu arī tad, kad tas jau bija ļoti grūti izderams. Vairāk nekā 100 cilvēku šādos mēģinājumos tika nogalināti, daudz vairāk bija arestēto, jo slepenu policijai bija ļoti izsmalcināta izsekošanas sistēma. Valsts drošības ministrs vienmēr uzsvēra, mums ir jāzina, kas ir kas. Mums jāzina par to, kas tiek plānots. Apmēram 70 tūkstoši cilvēku visā mūra pastāvēšanas laikā tika arestēti par vēlmi pamest Austrumvāciju. Cilvēki mēģināja aizbēgt caur trešajām valstīm, jo viņi domāja, ka ja Austrumvācijas robeža ir tik pamatīgi nodrošināta un grūti šķērsojama,

0: Varbūt tas ir vienkāršāk Ungārijā vai Rumānijā, bet arī šīs valstis bija Austrumvācijas sabiedrotās un daudzi tika arestēti arī citās padomju bloka valstīs. Daži tika arī nogalināti uz Bulgārijas, Rumānijas vai Čehoslovākijas robežas. Daži mēģināja šķērsot robežu Baltijas jūrā. Tur nekādas sienas nebija, šķita ļoti viegli šķērsot robežu mazā laiviņā vai pat peldus, kā daži mēģināja. Tomēr arī šī robeža tika ļoti, pat ļoti intensīvi novērota. Daudz gāja bojā šādos mēģinājumos. Pēdējos Austrumvācijas pastāvēšanas gados šo valsti nelegāli pamest bija pat ārkārtīgi grūti.
1: Kāds bija potenciālais sots neveiksmīgajiem mēģinātājiem?
2: So it was called the unlawful crossing of the border, something like that. And people had been arrested, they had been interrogated by the secret police, by the Stasi, and then they had been sentenced.
0: Pants saucās par nelegālu robežas šķērsošanu. Cilvēkus arestēja, viņus pratināja slepeni policijas Stasi, pēc tam tika tiesāti. Sodu vardzība bija nedaudz atkarīga no laika posma. 60. gados Austrumvācijas valdība iesāka pārdot savus politieslodzītos uz rietumiem. Rietumvācija izpirkšos notiesātos, un tas bija labs biznes. Šodienas naudas izteiksmē tas ienes Austrumvācijai kopumā apmēram 1,5 miljardu eiro.
1: Vai izpirka tikai prominentus disidentus, vai arī jebkuru, kas bija mēģinājis izkļūt uz rietumiem?
2: No, not only for prominent persons. It was at the beginning it started with only a few political prisoners who had been in prison already very long time. So human reasons were the main important point, but after a while this German government realized that it's really good business and that they could earn a lot of money, and they sold more than 30,000 political prisoners. And a lot of them only...
0: Nē, ne tikai prominences. Tas iesākās ar dažiem politieslodzītajiem, kuri jau ļoti ilgu laiku atradās cietumā. Noteicošie bija humānisma motīvi. Pēc kāda laika Austrumvācijas valdība aptvēra, ka tā var labi pelnīt, un vairāk nekā 30 tūkstoši politieslodzīto šādi tika pārdot uz rietumiem. Un daudzi no viņiem bija vienkārši mēģinājuši izkļūt uz Rietumvāciju, par ko saņēmuši 1 līdz 3 gadu ilgu cietumsodu.
1: Kas Austrumvācijā mainījās 80. Gadu beigās? Mēs atceramies, ka Erichs Honeckers vēl 1989. Gada sākumā deklarēja, ka mūris stāvēs vēl 50, varbūt pat 100 gadus.
2: Yeah, the situation in East Germany was really depending very much on the Soviet occupation forces. So the Soviets came to Germany, they occupied the eastern part of Germany and they installed a communist regime. And it was completely depending on this military force because this communist regime was never accepted by the majority of the people. There were no free elections.
0: Situāciju Austrumvācijā ļoti lielā mērā noteica padomju okupācijas spēku klātbūtne. Padomju Savienība bija okupējusi Vācijas austrumdaļu un izveidojusi šeit komunistu režīmu. Šis režīms bija pilnībā atkarīgs no šiem militārajiem spēkiem, jo tautas vairākums to nekad nebija pieņēmis. Nebija notikušas brīvas vēlēšanas. 1953. Gadā notika liela sacelšanās, kuru padomju tanki apspieda, un cilvēki savā ziņā zaudēja cerību kaut ko mainīt. Tas, kas 80. Gadu beigās mainījās, bija padomju līderu nostāja. PSRS pateica, ka, lai kas arī nenotiktu padomju bloku valstīs, tas jāatrisina pašām šīm valstīm, un padomju savienība vairs neiejauksies. Austrumvācijas vadībai tās bija reālas briesmas. Otrkārt, padomju savienība, tā sauktā sociālisma dzimtene, mēģināja liberalizēties un uzsāka reformas, deva brīvību masu medijiem. Austrumvācijai tā bija ļoti savāda situācija, jo līdz šim oficiālais lozungs bija apmēram tāds: mācīties no padomju savienības nozīmē mācīties uzvarēt. Pat partijas biedri sāka diskutēt par padomju savienībā notiekošo un jautāja, vai tad mums tagad nav jāsako PSRS piemēram, kā mēs to esam darījuši pēdējos 40 gadus. Vadībai tā bija ļoti grūti atrisināma problēma, kas VDR pastāvēšanas beigās bija šo vadību ļoti novājinājusi. Otrs aspekts bija tas, ka Austrumvācijas ekonomika bija ļoti sliktā stāvoklī. Bija milzīgs ārējais parāds, kuru nevarēja atmaksāt bez palīdzības no rietumiem, sevišķi Rietumvācijas. Tas nozīmē, ka viņiem vairs nebija rīcības brīvības, piemēram, viņi nevarēja

0: atļauties nogalināt, lai demonstrētu savu varu, kā tas tai pašā 1989. Gadā tika izdarīts Ķīnā. Viņiem nācās uzmanīties, lai saglabātu labas attiecības ar rietumiem. Viņiem bija zināmā mērā sasietas rokas brīdī, kad Austrumvācijas iedzīvotāji sāka protestēt, organizēt demonstrācijas. Viņi vairs nevarēja rīkoties, kā bija pieraduši, un tas padarīja visu sistēmu ļoti nedrošu. Funkcionāri nebija droši par to, kas notiks tālāk. Diktatūrai tas alaži ir ļoti bīstami. Ja tā zaudē pārliecību par turpmāko un sāka domāt, ka varbūt labāk būtu atkāpties, visbeidzās ar partijas vadības maiņu un mēģinājumu sekot Padomju Savienības pārmaiņu pēdās. Taču masu demonstrāciju process kļuva tikai vēl spēcīgāks un galu galā noveda pie brīvām vēlēšanām tikai 5 mēnešus pēc 89. Gada oktobra notikumiem.
1: Runājot par Berlīnes mūra krišanu 1989. Gada 9. Novembrī, tajā bija arī savs nejaušības moments. Tās dienas rītā neviens vēl nezināja, ko nesīs vakars.
2: No, the problem was that there were a lot of refugees in the Czech Republic and also in Hungary. Because East Germans knew it is easier to leave the Soviet bloc through these two countries and it was easy to go there.
0: Tobrīd bija ļoti samilzusi problēma ar Austrumvācijas bēgļiem Čehoslovākijā un Ungārijā. Tur nebija grūti nokļūt, un Austrumvācieši zināja, ka caur šīm divām valstīm ir vienkāršāk pamest padomju bloku. Bet tad šo valstu valdības paziņoja, ka nevēlas risināt Austrumvācijas problēmas, ka tai pašai ir jāmeklē risinājums bēgļu problēmai. Viņi paziņoja, ka ļaus Austrumvāciešiem doties uz Rietumvāciju neprasot nekādu izceļošanas atļauju no VDR valdības, kā tas bija darīts pēdējos 40 gadus. Tad Austrumvācu valdība pieņēma lēmumu ļaut saviem pilsoņiem brīvi izceļot uz Rietumvāciju, lai apturētu šo bēgļu plūsmu uz tās augtajām brālīgajām valstīm. Bet tad radās jautājums, ja jau mēs ļaujam izceļot uz rietumiem tiem, kuri ir pret mūsu socialistisko kursu, ir savā ziņā pret sociālismu, tad ir netaisnīgi to liekt tiem, kuri joprojām mūs atbalsta. Tāpēc tika pieņemts lēmums ar likumu noteikt, ka valsti var atstāt jebkurš, nevien mūsu ienaidnieki, bet arī mūsu draugi. Protams, nebija runa par pilnīgi brīvu robežas šķērsošanu. Tam bija jānotiek, saņemot varas iestāžu atļauju, pieprasot vīzu un tad ceļojot uz rietumiem un cerams atgriežoties atpakaļ. Tāds bija plāns, bet kad slavenajā preses konferencē 9. Novembrī šo jauno noteikumu pieņemšana tika izsludināta, teiktais tika pārprasts pirmām kārtām jau no mediju puses. Prese paziņoja, ka robeža būs atvērta ikvienam, cilvēki masveidīgi devās uz robežu, kura joprojām bija slēgta un paziņoja, ka televīzijā ir ziņots, robeža esot atvērta. Galu galā pūļa spiediens robežpunktos bija tik liels, ka viņi nolēma atvērt robežu, bet tāds nekādā ziņā nebija Austrumvācijas valdības plāns.
1: No mūsdienu viedokļa tas šķiet pašsaprotami. Mūra krišana nozīmēja padomju sistēmas sabrukumu. Tomēr tas bija zināms process. Kā notikumi attīstījās tālāk?
2: Yeah, after the opening of the wall and then a little bit later also of the inner German border, there was no pressure anymore on the East German population to stay in East Germany and to accept the political system. So the decision was very easy for everybody to take. The system could change, or if the system doesn't change, then we will change the place where we stay and then we will change.
0: Berlīnes mūra robežas un nedaudz vēlāk arī citu Austrumvācijas robežu punktu atvēršana nozīmē to, ka vairs nebija sprosta, kas Austrumvācijas iedzīvotājs turēja savas valsts robežās, un līdz ar to nevarēja arī vairs viņus piespiest akceptēt politisko sistēmu. Izšķiršanās iedzīvotājiem bija kļuvusi ļoti vienkārša. Politiskajai sistēmai ir jāmainās, vai arī, ja tā negribētu mainīties, tad mēs mainīsim savu dzīvesvietu uz tādu, kur ir cita sistēma. Komunistu sistēma tobrīd bija pilnīgi zaudējusi. Cilvēkiem vairs nebija nekāda iemesla to pieņemt. Pieņemt komunistiskās partijas vadošo lomu, pieņemt visas režīme ierobežojošās struktūras. Spiediens bija ārkārtīgi spēcīgs divējādā ziņā. Pirmkārt, austrumvācieši vairs nebaidījās un demonstrācijas kļuva arvien plašākas. Otrakārt, viņi varēja jebkurā brīdī masveidīgi doties uz rietumiem. Tādējādi austrumvācijas vadība redzēja vienīgo iespēju sistēmas reformēšanā šādi apmierinot ļaužu prasības un piedabūjot viņus palikt šeit. Masu

0: Mediji kļuva daudz liberālāki. Decembrī no Austrumvācijas konstitūcijas tika svītrots pants par komunistiskās partijas vadošo lomu. Tauta piespieda valdību pilnībā likvidēt slepenu policiju Štazī. Sākotnēji bija mēģinājums to vienkārši pārdēvēt un nedaudz mainīt tā stēlu, taču ne sistēmu, bet tad tika pieņemts lēmums par jebkādas slepenu policijas likvidēšanu. Galvenais pagrieziena punkts, protams, bija 1990. Gada marts, kad notika brīvas vēlēšanas un kļuva acīm redzami, ka komunisti ir ļoti maz piekritēju un lielākā daļa no jaunievēlētā parlamenta pārstāvēja Kristīgi demokrātisko partiju, kur jau tobrīd bija savienībā ar šī paša nosaukuma partiju Rietumvācijā. Rezultāts bija balsojums par ļoti strauju abu vācu valstu apvienošanu.
1: Raugoties no šodienas viedokļa, vai padomju sistēmas sagraušana un Vācijas apvienošanās tiek uzlūkota kā nepārprotami pozitīvs process, vai ir arī kādi kritiski viedokļi, kādas domas par to, ka šajā procesā kaut kas labs ticis arī zaudēts?
2: I would say there were different periods. At the beginning people were very happy to lose this hated system and to become free. Then after some time they saw that having freedom is not a paradise. It's even more difficult than to live in a system where everything is organized by the state. And of course...
0: Es teiktu, ir bijuši atšķirīgi periodi. Iesākumā ļaudis bija ļoti priecīgi. Ienīstā sistēma bija pazudusi, viņi bija brīvi. Tad pēc kāda laika viņi redzēja, ka brīvība nav paradīze, ka dzīve brīvā sabiedrībā var būt pat sarežģītāka nekā valsts organizētā sistēmā. Rietumvācijas markas ieviešana Austrumvācijā bija ļoti liela problēma. Atklājās, ka gandrīz visas Austrumvācu rūpnīcas ir ar ļoti zemu produktivitāti, ļoti neefektīvas un vienkārši nespēja nopelnīt pietiekami daudz marku, lai samaksātu saviem strādniekiem pieņemamas algas. Neviens vairs negribēja pirkt šo uzņēmumu produkciju. Kurš vairs gribēja, piemēram, Trabantu? Neviens. Vairums šo uzņēmumu bankrotēja, daudzi zaudēja darbu. Tas izraisīja lielu nedrošību par nākotni un tātad arvien lielāku neapmierinātību. Komunistu partija, kas bija nomainījusi savu nosaukumu, sāka organizēt kampaņas, pulcinot visus šos neapmierinātos savā elektorātā. Tas bija nedaudz dīvaini. Partija, kura faktiski bija šo problēmu cēlonis, tagad pārstāvēja tos, kuri no šīm problēmām cieta. Bija tāds periods, kad šī partija strauji pieņēmās spēkā un arī viss sabiedriskais diskurs bija diezgan kritisks par situāciju pēc padomju sistēmas sabrukuma. Visai izplatīta kļuva zināma nostaļģija pēc agrākajiem laikiem, sevišķi vecākajā paudzē Austrumvācijā. Tā, ka mums te bija, es teiktu, tādi diezgan savādi laiki, jo cilvēki īsti neredzēja to, cik laimīgi viņi patiesībā ir, ka tikuši vaļā no šīs sistēmas bez asins izliešanas ļoti mierīgā veidā. Tas, ka padomi karavīri pameta Austrumvāciju bez neviena šāviena, tā patiešām bija vēstures dāvana. Manuprāt, apziņa par to, ko cilvēki patiesībā ir ieguvoši līdz ar komunistu varas sistēmas sabrukumu, veidojas tikai tagad, 25 gadus pēc režīma beigām. Cilvēki redz vairāk ieguvumu, ekonomiskā situācija Vācijā ir samērā laba, arī, ja salīdzinām ar citām rietumu demokrātijām Franciju, Lielbritāniju, Itāliju, Spāniju, ir mainījusies mentalitāte, ir uzaugusi jauna paudze, kura mācās dažādu valstu augstskolās, runā dažādās svešvalodās. Vācija ir kļuvusi daudz atvērtāka pasaulē un cilvēki Austrumvācijā patiešām ir pie šīs situācijas pieraduši. Protams, ne jau visi. Ir dažādi marģināļi, tādi, kas tā arī nekad nav pieņēmuši šo atvērtāko, demokrātisko, bet arī atbildīgāko sabiedrību un dzīvesveidu. Bet pat viņi tagad pavada brīvdienas Maljorkā, ja pavērojam aptauju datus, tikai ļoti maza daļa cilvēku vēlas kaut atgrieztos vecie laiki.
1: Lūkojoties uz mūsdienu Austrumēropu, mēs redzam zināmas kustības drūmās pagātnes virzienā. Sevišķi pēdējo gadu Krievijas politika liek par to domāt. Kā jums šķiet, vai ir iespējama kāda dzelzpriekškara Berlīnes mūra situācijas atgriešanās Eiropā?
2: So the Iron Curtain had obviously the goal to hinder people to leave the communist regime and I think, of course, everything is imaginable. A lot of people are leaving Russia. The younger people, the better educated people are leaving Russia because they also want to live in freedom. So probably one day...
0: Dzelzs priekškara uzmanības.

0: Uzdevums nepārprotami bija atturēt cilvēkus no mēģinājumiem atstāt komunistu režīmu. Protams, jebko jau var iztēloties. Daudzi šobrīd pamet Krieviju. Jauni, izglītoti cilvēki brauc projām, jo vēlas dzīvot brīvībā. Var jau būt, ka kādu dienu Krievija ieviesīs kādus līdzīgus pasākumus, bet pagaidām tas nav bijis nepieciešams, jo rietumvalstīm pašām ir noteiktas barjeras pret migrāciju no Krievijas. Tādējādi šī emigrācijas plūsma nav tik liela, kāda tā potenciāli būtu bijusi komunistu laikos, ja nebūtu pastāvējuši slēgtās robežas. Tomēr spriedze ir samērā liela, un es domāju, ka mums ir jāatvadās no dažām ilūzijām. Mums šķita, ka mēs varam dzīvot ar visiem mierā un draudzībā, ka mums pat vairs nav vajadzīga armija. Piemēram, Bundeswehr pēdējos 20 gados ir zaudējis ļoti lielu daļu sava personāla sastāva. Tā ir kļuvusi par ļoti mazu armiju tik lielai valstī. Tas, es domāju, mainīsies. Doma par kādas vienotas Eiropas būvniecību, kurā ietilpt arī Krievija, vairs nav realistiska, ja vien Krievijā pie varas nenāk jauni spēki, kas sāks citu politiku, kas arī ir maz ticams. Ticams ir tieši pretējais. Nevalstiskās organizācijas tiks vēl vairāk apspiestas, mediji joprojām tiks strikti kontrolēti, un tas viss arvien vairāk atgādina padomju laikus. Tāpēc mums ir jāpieņem, ka nākotnē Krievija nebūs mums partneris, nebūs draugs Eiropai.
1: Salīdzinot šodienas Krieviju ar Padomju Savienību, cik līdzības jūs saskatāt?
2: Yeah, I wouldn't call it Soviet system because the communist element is not important anymore, so the ideology of constructing some kind of future, better future is more nationalistic and authoritarian. System.
0: Es to nesauktu par padomju sistēmu, jo komunisma elements ir zaudējis savu nozīmi. Nav vairs šīs labākās nākotnes būvniecības ideoloģijas. Tā ir vairāk nacionalistiska un autoritāra sistēma. Līdzīgas sistēmas pastāv arī citās valstīs, un šīm autoritārajām sistēmām komunistiskā ideoloģija vairs nav vajadzīga. Pat Ķīnā komunisms ir zaudējis savu nozīmi. Svars ir varai un naudai, un tas ir visai līdzīgi arī Krievijā.
1: Un visbeidzot, kāds jums personiski bija 1989. Gada 9. Novembris, Berlīnes mūra krišanas diena?
2: So my parents escaped from East Berlin to West Germany before the wall was built up and I was growing up in the West, but I moved to West Berlin one year before the wall came down. And I still experienced a time when Berlin was divided and I suffered probably.
0: Mani vecāki izbēga no Austrumberlīnes uz rietumiem pirms vēl Berlīnes mūris tika uzcelts, un es uzaugu rietumos. Taču gadu pirms mūra krišanas es pārcēlos uz Rietumberlīni. Tādējādi es vēl pieredzēju laiku, kad Berlīna bija sadalīta un domājams pacietu lielākas neērtības nekā citi rietumberlīnieši, jo man, pateicoties manai pretkomunistu režīmu vērstie darbībai, nebija atļauts iebraukt Austrumvācijā. Tā nu es izrādījos savā ziņā ieslodzīts Rietumberlīnē. Es, piemēram, nevarēju brīvdienās vai nedēļas nogalē braukt uz mežu, jo meža bija aiz mūra. 9. Novembrī, protams, sekoja visām ziņām televīzijā. Mēs parasti skatījāmies vispirms kādu rietumu kanālu, tad austrumu kanālu, tad atkal rietumu kanālu. Es redzēju to savādo sižetu par zināmo preses konferenci un patiesību sakot nesapratu, ko tas viss nozīmē. Tad nu es devos gulēt, bet pēc pusnakts kāds piezvanīja pie durvīm. Es domāju, ka tie ir kādi pļēguri, bet otrā rītā izrādījās, ka tie bijuši mani draugi no Austrumberlīnes, kurus es aizlieguma dēļ nebiju varējis apciemot un kuri tagad mēģināja apciemot mani. Es viņiem, diemžēl, neatvēru. Otrā rītā es devos uz robežpunktu, kur man tik bieži bija atteikta ielaišana un redzēju, ka robežsargs tur stāv, nemēģinādams kādu pārbaudīt. Es biju vienīgais, kurš devās no rietumiem uz austrumiem, ļaužu masas plūda pretējā virzienā. Tā bija tāda savāda izjūta, bet es biju ļoti priecīgs, ka man tagad ir ļauts brīvi pārvietoties un apskatīt šo Berlīnes daļu, kuru man tik ilgi bija liekts apmeklēt. Man tā bija aizliegtā zeme, aizliegtā pilsēta, tāpēc es biju entuziasma pārpilns. Man sieva bija apmeklējusi Austrumberlīnē lielu demonstrāciju 5 dienas pirms mūra krišanas un jau tika man stāstījusi, ka viss ļoti mainoties. Cilvēki kļuvuši gluži citādi, viņi smaida, viņi ir priecīgi. Pat komunistu puses restorāna oficianti. Tie, kas ir pieredzējuši padomju sistēmu, zina, kā uzvedās padomju restorāna oficianti. Viņi un nevis klients tur bija kungi, un pat šie bija kļuvuši draudzīgi un smaidīgi. Visa atmosfēra bija pilnīgi izmainījusies, arī es to izjutu, kad tur ierados. Tā bija ļoti īpaša pieredze. vienam, kurš

0: toreiz dzīvoju Berlīnē, un šodien es reizēm domāju, es esmu laimīgs, ka toreiz biju klāt tajos notikumos, un cik gan garlaicīgi ir dzīvot šodien, kad šādas pieredzes mums vienkārši nav.
1: And the situation was really very special for everybody who lived

0: Muri kopš kura pirmsākumiem šogad paiet 55 gadi. Mans sarunbiedrs, Berlīnes Hohenschönhausenas Stasi cietuma memoriāla direktors Huberts Knābe. Uzredzēšanos, cienījamie klausītāji! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.
1: Kur kritiķiem nav vietas?
2: Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
1: Studijā, protams.
3: Kur kritiķiem nav vietas?
1: Dīvānā.
3: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
1: Dārta, klausītāji, nu ko, nevarētu teikt, ka vasara ir beigusies, taču tuvojas noslēgumam. Mēs esam arī papriecējušies par vasaras kino piedāvājumu un ieraudzījuši ko?
2: Klausītāji, Žuljien, mēs esam ieraudzījuši vasaras zvaigznes tālus ceļojumus un arī, jā, lielākos šīs sezonas kinodarbus, kurus mēs šodien liekam uz diskusiju galda, proti Christopher Nolana daudz apspriesto, kritizēto, pelto un slavēto Odisejas ekranizāciju un mums labi zināmā Stīvena Spilberga jaunāko kinodarbu Atklāšanas diena, kas veido sabalsošanos ar mums labi zināmajiem citplanētiešu motīviem.
1: Dārte, kā tavuprāt var raksturot to, ko mēs saucam par blockbusteri? Es teiktu, ka blockbusteris sastāv no liela budžeta un lielām ambīcijām.
2: Jā, bet nevienmēr liels budžets kompensē ambīcijas, kuras paliek smilšanā krastā.
1: Nu ko, par to tad mēs arī aprunāsimies.
4: Tell me what you remember.
5: A wife?
2: Itakas valdnieks Odisejs tiek aizsaukts no mājām. Viņam jāpiedalās Trojas karā, jāizdzīvo un jāatrod ceļš māju. Tas arī izdodas, taču pa ceļam gan viņam, gan viņa sievai Penelopei un dēlam Telemacham nākas pierādīt, ka viņa ģimenes saikne ir spēcīgāka par aizkartu dievu dusmām. Žuljien, runājot par Christopher Nolan Odiseju, kas jau ir skatāma 4 nedēļas uz ekrāniem, klausītājs ticamāk domās, ka mēs gaidam vilcienu, kurš ir atgājis no stacijas aizvakar.
1: Es domāju, ka tā nevar būt, jo, kā klausītāji noteikti būs pamanījuši, ja vien neklausās, mūs jau var zinām laika nobīd vasara, jo projām ārā valda, un Odiseja valda jau 1000 gadiem, jo īpaši mēs runājam par Christopher Nolana filmām, kas ir viennozīmīgi viens no Holivudas lielajiem vārdiem, grandiem. Viņa filmas vienmēr ir notikumi, kas ilgst ilgāk par vienu nedēļas nogali.
2: Manuprāt, viens no faktoriem, kāpēc Christopher Nolana Odiseja ir rezonējusi sensacionālos apmēros un ir kļuvusi par vienu no visražīgākajiem tīmekļa joku avotiem, lielā mērā es skaidrot ne tikai to, ka ir ļoti dažādas sociālās grupas iesaistījušās disputā. Bet, manuprāt, pēdējos gados, ko it īpaši nosipinājusi, ir pandēmija un arī, patiesībā sakot, festivālu sistēma, ka mēs mazāk dodamies uz filmām piesaucot aktierus, bet par galvenajiem kino apmeklētāja akcelerētājiem, dīzeļiem ir kļuvuši tieši režisori. Un viens no globāli zināmākajiem ir tieši Christophers Nolans, kurš, nu ne, pilnus 30 gadus, ir viena no spilgtākajām personībām, kas mēģina Holivudas komercializētajā sistēmā radīt autorības aprises.
1: Kas tad īsti ir Nolans? Es domāju, ka mēs varētu sākt ar to, neejot pārāk dziļi biogrāfijā. Nolana vārds zināmam skatītāju lokam ir kļuvis par sinonīmu lielā ekrāna epikai ar, sauksim to par dziļāku domu. Jā, tad vairāk kā spektākli. Tāpat arī tas viennozīmīgi ir brīnišķīgi horeografētas un fantastiskas spriedzes sekvences. Es domāju, te klausītājiem noteikti jāatgādina par filmām Pirmsākums 2010. Gadā, pēc tam Starp zvaigznēm 14. Gadā un visbeidzot arī Tenet, kas mums Baltijas reģionā ir jo īpaši tuva.
2: Iebrauc Stalinā burtiski.
1: Vai ne? Uzņēma. Tāpat plakas kaimiņās, kas iznāca 2020. Gadā. Nolana populārāko filmu centrā nereti ir cilvēks pret laiku narratīvs, un Odiseja kaut kādā mērā ir iespējams visu šo narratīvu tāda pirms

0: sākotne.
1: Man īpaši šīs satikšanās Nolanam, kā liela režisoram, tiešām nepārspīlējot, jo viņš arī ir viens no komerciāli veiksmīgākajiem autoriem, un vēl jāpiemetina viņa patiesi blīvajā filmografijā arī Batman triloģija ar Christian Bale titulu lomā. Un līdztekus lielautoram, kurš strādā ar lielo materiālu, kas ir Odiseja. Tātad visu stāstu stāsts.
0: Jā, es nezinu, vai lielo materiālu ir pat adekvāti teikt. Vislielāko materiālu. Tas kā bībeli.
1: Tā ir rietumu literārās un vispār stāstniecības kultūras viena no, jā, tā ir vecā derība.
0: Nu jā.
1: Pēc būtības. Protams, satiekoties šiem diviem lielumiem, es vēlos mazliet parunāt tieši par Nolanam tuvo iestaigāto sižeta trasi, kas, protams, spoguļojas. Nepārprotam caur Meta Damona atveidoto visu mīļo Itaks tētuku Odiseju, proti vīrietis spēcīgs, talantīgs. Kurš cieš no sava talanta un no savām spējām. Un tā ir, nepārspīlēt, visu Christopher Nolan filmu iezīme.
2: Verbālā recenzija. Pa asmeni skrējošais?
1: Tieši tā. Verbālā recenzija. Mēs esam Žulien parunāt un atvērt, ko šāda veida interpretējums nozīmē pašā stāstu stāstā. Bet vēl pirms mēs atveram šo lielo Pandoras lādi, būtiski arī piemetināt to, ka Kristofers Nolans par filmas Odisejas adaptācijas pamatu ir izmantojis 2017. Gada antīkās kultūras pētnieces un sengrieķu tulkotājas Emilijas Vilsonas tulkojumu. Un viņa ir pirmā sieviete, kura ir anglofonijā telpā tulkojusi un atveidojusi Homēram precīzāk sakot, piedāvēto darbu. Un ir arī būtiski akcentu maiņas precedenti tieši šajā modernajā tulkojumā, vai ne, Žulien?
0: Jā, un ne tikai šī akcentu maiņa, bet vispār diskusija par vēsturiskumu un to, ko drīkst un nedrīkst, vai ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt adaptējot, noteikti arī ir tāds liels sarunas temats tālāk. Te uzreiz jāsaka, ir kaut kā tāda metasaite, jo nu, pavisam skaidrs uzreiz uzzinot par to, ka Nolans ir ķēries pie Odisejas, tas, ka šis būs stāsts par šo nomocīto vīrieti, mēs vienkārši vēl nezinājām kā. Un otrs bija pavisam skaidrs.
1: 20 gadu garumā.
0: Ka tiks izmantoti ļoti ambiciozi tehniski uzstādījumi. Tie īstenībā ir arī narratīva, kas joprojām ļoti bieži izskan sarunās par šo filmu. Šī tā IMAX kamera kā tāds burvju skapis. Ja? Pirmo reizi vesela filma ir pilnībā uzņemta ar to, jo tā ir gigantiska kamera, kas ir faktiski nekustināma un līdz ar ko arī ļoti trokšņaina, iedodot daudzus ierobežojumus, teiksim, autoriem, kas vēlās ar to strādāt. Un jā, šis tehniskais panākums ir savu veidu Nolana Mobius Dicks, tad vienmēr pie horizonta vīdējušais valis, un tas arī nekas, ka pasaulē ir tikai 41 kinoteātris, kas vispār var izrādīt šo te IMAX formātu. Nu lūk, bet tā nu sanāk, ka līdzīgi kā Odiseja šajā filmā arī Nolans mazliet ir kļuvis par savu ambīciju upuri. Un runa nav par to, ka filma būtu vizuāli neiespaidīga. Tā galīgi nav sadarbojoties ar slavenu operātoru Hoyt van Hoytemu. Filma ir risināta monumentāli. Tiesa gan, nu jā, nu, to pilno monumentālo iespaidu varēšu redzēt skatītāji tikai ļoti noteiktās nu, pasaules vietās.
1: Manuprāt, būtiski atzīmēt sarunā par Odiseju, lūkojoties senākos, nesenākos vēsturisko epu darbos, tā saucamajās sandaļu filmās, kas pietverās antīkajiem posmiem. Šajā gadījumā Nolans brīvi interpretē pludina notikumus, ko apraksta gan Homērs, gan arī tojoties arī jau filmā piesauktiem Bronzas laikmetam. Bet Nolans, protams, mēģina atrast šo universālo pārliecīgo struktūru. Tomēr nemainīgi viņš paliek pie vīrieša, nevarētu viņu saukt par cietēju, bet sava tiešām talanta upuri. Līdzīgi kā Oppenheimerā, Kiliens Mērfijs arī atveido autobumas izgaļotāju Oppenheimeru, un manuprāt, šis filmas ir visradniecīgākās, jo nedod kontekstu, kas ir plašāks, bet fokusējas tieši uz šo varoņa subjektīvo pasauli. Un Meta Damona varonis pēc būtības ir kara noziedznieks, viņš ir izdomājis atjautību ar Trojas zirgu, bet filma.

0: maina šo fokusu uz viņu attiecībām ar ģimeni, piedāvā it kā šo mīlestāstu, tad lojalitātes narratīvu tieši ar Annas Hathaway's Penelope, attiecībās arī ar dēlu, kurš kļūst par
1: kur attēlot mūžīgi jaunais Toms Hollands. Man šķiet, ka es nezinu, viņam būs 60, viņš turpinās spēlēt pusauģus.
0: Paralēli tam visam ir tāda tematizācijas pieskaņa. Mēs tematizējam karu, mēs tematizējam par šo zeva likumu, kas ir paša Nolana jaundarinājums, jo viņš izmanto ksenija, tātad sengrieģu konceptu par labestību, labvēlību pret svešiniekiem, nezinot, vai šis svešais ubaks vai garām gājējs ir...
1: Sauk to par tādu divību. Proto-kanti-impretīvu.
0: Mēs varam piesaukt arī Kantu. Tāpat viņš apspēlē, protams, kara un pēckara realitāti, ievijot mūsdienu konceptu par to, kas ir posttraumatiskais stress, un ļoti daudziem citiem aspektiem, bet īsti, manuprāt, filma novēršās to brutalitāti un to satricinājumu, kas ir pašā pirmavotā. Un, manuprāt, tieši no tulkotājas Emīlijas Vilsonas, un viņa ir bijuši ārkārtīgi brīnišķīgi izteikumi, gan recenzijas, gan interviju formātā par to, ko viņa domā par filmu, bet filma novēršas no sekām, tāpat kā Oppenheimers.
1: Es piekrītu, jā, man šķiet, ka ir savādi, kā Nolans mēģina it kā nosēdēt uz diviem krēsliem. No vienas puses piedāvāt šo te varoņa narratīvu, vai ne? Un tātad, lasot mītus, tā ir cita galīgi nepsiholoģiskajā realitātē balstīta pasaule, kurā tātad eksistē dievu. Principi ir cieņa, kas nozīmē kaut ko pavisam citu, kā mūsdienās, piemēram, ir augstsirdība un drosme, kas arī var izpausties ļoti brutālos un nežēlīgos veidos. Viņš it kā mēģina piesaukt šos antīkos konceptus, un tomēr tas nelīdz galam nav iespējams, ja viņu tik ļoti uztrauc, ka metadēmona atveidotais tēls ir patīkams, ka viņš ir ļoti atpazīstami labais varons. Tā viņš ir tevis pieminētais tētuks.
0: Jā, un līdzsakas tam nāk paša metadēmona kā aktieru biogrāfija. Protams, viņš bijis gan spiegs Jasons Bournes, viņš gan ir ierindnieks Ryans, kuru glābi tā paša arī Stīvena Spilberga filmā. Tāpat arī viņš ir bijis marsietis 2015. Gada Ridley Scott filmā. Ārpus paša metadēmona, kuram ir šī putekļainā labā cilvēka
1: un
0: pagātne.
1: Un tas ir tik jocīgi. Kas tad ir ārpus viņa?
0: Tēlu sistēma, kurā es teikšu personīgi, ar savu profesiju var nodarboties tikai Roberts Pattinsons, Toms Hollands, Anna Hathaway un varbūt mazlietiņ Samantas Mortons atveidotā Kirke.
1: Jā.
0: Pārējiem aktieriem, Charlize Theronai, Zendejai, Joe Bernalam un vēl daudziem citiem ir parādīšanās. Tad šis te epizodiskuma svars.
1: Un tas ir tas, par ko mēs arī mazliet runājām, pieminot filmu Sātans pretis brunčošs, šī te slavinību pārsātinājuma sajūta, kur tā kā to ir tik daudz un patiesi tiem nav ko darīt. Šī filma, piemēram, sākas ar reperi Trevisu Skotu, kuram bija jābūt, tomēr. Kā ierasts ar vēsturisko fikciju, protams, ka sacēlās ažiotāšu par dažu tēlu atveidotā izvēli. Ir tīpaši tumšādai no aktrisa Lupita Nyong'o, Trojas Helēnas un arī viņas māsas Klitemnestris lomā, kā arī Elliotu Peidžu, kas tā tad ir mainījis dzimti, kareivja Sinona lomā, taču krietni mazāk uztraucoši, un tas ir jocīgi. Tomēr ir bijis, manuprāt, šis mēģinājums ļoti ietilpīgu Odisejas stāstu, pielāgot tipiskam kara filmas ietveram. Pēkšņi Odisejam nav vergu, viņam ir kalpi, viņam nav ārlaulības sakari, viņš vienkārši, nu, teikšu prasti, aiztusējis pie kaut kādām sievietēm.
0: Jā, viņam arī nav bērnu ar Kirku, kas man radīja lielu mulsumu. Tad viņš ir tas lojālais varonis, lai gan Homēra versijā tieši Penelope ir tā, kas simbolizē šo sirdsčīsto lojalitāti.
1: Un labi, lai gan Mads Deimons kā pēctraumatiskā stresa sindroma nomocīts veterāns kā strādā, es tomēr nevaru klausītājiem nenodot to, ka tā ir ļoti reduktīva šī darba lasījuma daļa, un tas man šķiet arī ir tas, ko galvenokārt saka Emīlija Vilsona, kas ir dabūjis ļoti daudz tāda tvaika pretspare.
0: Jā,

0: Un rezumējot, es vien gribēju pateikt, ka Odiseja, tāpat kā daudzi citi klasiskie šie te varoņa ceļa, tātad kultūra varoņos balstītie darbi, ir pat mazāk nozīmīgi nekā to interpretācijas. Un te mēs varam lūkoties uz garo kino gadsimtu.
1: Kungs, cik daudz.
0: Kurā interpretācijas par to, kā izskatījās senā Grieķija, tāpat arī senā Roma izskatījās, elpoja, dzīvoja, tad spēcīgāk ietekmē tieši kino un popkultūra, nevis paši pirmavoti. Tad mēs ejam parasti vēršamies pie tekstiem, kas interpretē šo pirmavotu, šo metatekstu. Un ir skaidrs, ka pēc filma ir piesaistījusi ļoti dažādu auditoriju uzmanību, sākot ar Ilonu Masku, galēji kreiso, noskaņoto arī sabiedrības daļu, galēji labējo, kāpēc ir vēsturnieki, akadēmiķi, tulkotāji runā. Un, manuprāt, pozitīvs fakts ir, ka ir kāds darbs, kas aizrauj cilvēkus tik plašu sabiedrību. Šis sociālais fakts, protams. Bet no otras puses, man liekas, ir īpaši interesanti domāt par Odiseju, kur tad ir tie, kuru viedokļos mēs ieklausāmies, kur ir autoritātes, kad mēs runājam par fundamentālu literāro darbu ekranizācijām, interpretācijām. Un tas, man liekas, ir atvērts jautājums.
1: Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
0: No vienas Odisejas dodamies uz citu Odiseju, šoreiz pie cita klasiķa. Steven Spielbergs, tātad kinorežisors, ar kuru ne tikai mēs esam uzauguši, nodzīvojuši un vēl arī turpināsim dzīvot, tāpat kā liela daļa klausītāju, un aplūkojam viņa jaunāko lielu darbu atklāšanas dienu.
2: What did you steal?
3: Secrets. The data they paid me to protect.
1: Trešā pasaules kara priekšvakars. Daniels, kiberdrošības speciālists, kurš strādā ar ASV valdības lielākajiem noslēpumiem, ir devies bēgļu gaitās. Viņa mugursomā slēpjas noslēpumi, kas spēj apturēt pasaules elpu. Vien atliek atminēt, vai šim mirklim sekos izelpa vai totāla iznīcība. Dārta. Stīvena Spielberga fascinācija ar citplanētiešiem, ar monstriem, ar lielo formu un vasaras blockbusteri galu galā, kuram viņš pats ar savu filmu Žokļi ir taču licis pamatus, ir daudz aprastīta, pētīta. Mēs pavisam droši varam uzticēties skatītājiem, kas noteikti būs savilcis šo pavadienu. Bet es gribētu iet vienu līmeni augstāk. Tātad, šķiet, ka Spielberga interesē idejas par lielāku, neobligāti biedējošu, bet lielāku spēku, kas spēj savist kopā tos, kas ir zaudējuši ceļu. Tas ir motīvs, kas atkārtojas vēl un vēl. Un šķiet, ka arī šī filma Atklāšanas diena ir tāds mēģinājums būt šādam te spēkam. Interesanti, Atklāšanas dienā režisoram krietni svarīgāk par citplanētiešu tehnoloģisko iespēju izpēti ir, pieņemsim, veidot tādu morālu, filozofisku narratīvu. Un filmai netrūkst nec budžeta, nec zvaigžņu spēka. Šeit mēs redzam Josh O'Connoru, Emiliju Blantu, Colinu Firthu, Colman Domingo. Mēs pat iepazīstamies ar Bono meitu Īvu Hjūsoni. Filma iznākot, vismaz man šķiet, jau priekšlaicīgi novecojis.
0: Šis, manuprāt, ir tas skumjais mēģinājums lielbudžeta, tad mūs jau piesauktā blockbuster formātā radīt vienlaikus izklaidējošu, nospriegotu, konceptā balstītu darbu ar kaut kādu šo garīgo vertikālu. Es redzu tikai horizontāli. Tas ir tāds, tiemžēl, Spielberga liedaks, kuru scenārijiem ir bijuši 42 versijas. Tātad klausītāji scenārija līdzautors ir Davids Kepes, kurš ir daudzkārt strādājis ar Stīvenu Spielbergu, gan pie Juras laikmeta parka, gan arī pie Indiana Jonesa un daudziem citiem darbiem. Bet galu galā šis liedeks pārto par Benija Hilla sitcom. Un šī ir tā daudz miljonu kino projekta skumjā puse, kad tas nopietni, intelektuāli, teoloģiski, teleoloģiski un visādi citādi iecerētājs pārto par ideju digest, vienkārši salātiem vizuāliem, jo man ir grūti patiešām uztvert šo filmu nopietni, it īpaši zinot, cik brīnišķīgi pašam Spielbergam, jau sākot jau no viņa agrīnā, citplanētiešu

0: kristīgam veltītiem darbam, tātad 1964. gada uguns liesmas un vēl pēc tam 77. gada darba trešās pakāpes tuvie kontakti vai IT. Vai
1: kas viss vai... ir ciplinētie žānri, tā kā definējoši darbi.
0: Jā, arī pasauļu karš ar Tomu Krūzu, Dakotu Fanningu un citiem, tie ir darbi, kas reflektē arī par ģimenes struktūru, kas tiek izjaukta vai saskarās ar kaut ko citādu negaidītu.
1: Un arī savu laiku vienmēr.
0: Jā, un mēs, protams, šodien nevarēsim izvērst šajā segmentā pētījumu par to, ko patiesībā nozīmē no filmas uz filmu ciplinēt tieši kā šī tukšā zīme, kuru katrs
1: augstāks
0: autors...
1: Augstāks spēks.
0: Jā, augstāks spēks. Reizēm citādais, reizēm svešādais, reizēm kaut kas, kas apdraud mums zināmās struktūras. Un tāpēc arī klausītāji, tas ir likumsakarīgi, ka pašā nokaitātākajā desmitgadē, 20. Gadsimtā, vismaz otrajā pusē, kas bija 70. Gados, kad bija Watergate, konspirācijas un daudz kas cits, piepeši ļoti aktuāli kļūt ciplinētieši. Tāpat arī pēc augstā kara 90. Gados piedzima seriāls X-File.
2: Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
3: Verbālā recenzija.
2: Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
0: Stīvens Spilbergs atklāšanas dienā, diemžēl, nevis pakāpjās uz sava mantojuma vai šī varētu teikt tēmām pietuvināto darbu pleciem, bet vienkārši mēģina performēt par šo garīgumu.
1: Un klausītāji, nav tā, ka... Spielbergs būtu pēkšņi pilnīgi pievērsies, pieņemsim, lēnajam kino, vai šī būtu
0: šis
1: kaut kāda...
0: Šis nav nekāds ungāru kino, jā.
1: Nē, šis nav Lazlo Nemeša galīgi. Tas ir sižets ar labi atpazīstamiem un ļoti drošiem ķieķlīšiem, kurus mēs jau zinām no tehnoloģiskām asa sižeta filmām. Tad mums ir slepena valdības aģentūra, ir zibatmeņā vai disketē, lai kas tas būtu paslēpts ir noslēpumi, kas spēja izmainīt pilnīgi visu. Parasti ir ierišķi šo terāmi piepildīt ar diezgan filigrāni, horeografētām cīņu ainām, iespaidīgu datorgrafiku, galu galā vienkārši spriedzi. To, zināmā mērā, dara arī šī filma, taču tā ir mazākā daļa, ļoti uzskatāmi, lielākā, teiksim tā, likme tiek likta uz to, ka mūs kā skatītājs aizrauš šīs te apceres par ticību, patiesību sakot, dievam. Šī gadsimta 20. Gados, kurus šķiet definē publisks diskurs par aizvien sašķeltāku sabiedrību, par kara noziegumiem, par sistēmisku varas uzurpēšanu, ideja par to, ka mēs kā skatītāji, kā cilvēki varētu visi sanākt, vienkārši sanākt kopā, neko nemainīt, bet sanākt kopā un radīt labāku pasauli, dažšķiet, teikšu, mīļi naivi.
0: Šis ir tas gadījums, līdzīgi kā mēs recenzējam nulles dienu, tātad daudzsēriju mākslas filmu Robert De Niro, kur mēs nokristījām atstāvs, kas bija smēks par datoru. Spielbergs nonāk šo negribēto smieklu ķilniecībā. Filma ir skatām, nepārprotiet klausītāji, bet manuprāt šis pseido teoloģiskais uzstādījums, kurā visi varoņi patiesību sakot ir labestīgi. Neviens negrib neko ļaunu. Man skatot, protams, britu ļaundari, bet mums,
1: tas pats pat
0: bet tas arī rada šo tēlveidas nesamērīgumu un ir grūti vienkārši šādam zīmējumam, pasaules dizainam un arī līdz ar to šim dieva dizainam noticēt filmas kontekstā.
1: Bet sadoties rokās ik pa laikam mums vajag un mēs ar Dārtu arī... Sadosimies rokās un skatīsimies jau nākamās nedēļas virzienā, kur mums ir kaut kas, teiksim tā, mānīgi pūkains.
0: Jā, mēs nākamajā nedēļā recenzēsim divus animētus darbus. Pirmais, to ir veidojies nešpatnais humānists, dzīvnieku mīlis un komiķis Rikijs Džervais. Mēs aplūkosim viņa Netflix animācijas seriālu Ielu kaķi par kaķu kopienu, kas komentē sabiedrību un cilvēku sugu. Otrais darbs būs Edmunda Jansona pilnmetrāža animācijas filma Laimīgie tiem, kas ir animācija un tā, kas alkstošie skatītāji.
1: Paldies, paldies klausītāji, prieks būt atpakaļ un tad jau sadzirdamies kad?
0: Jaunadēļ, ceturtdienā 3:35 un sadosimies rokās kopīgi. Atā.
1: Atā.
3: Kur kritiķiem nav vietas.
2: Kur kritiķiem ir vieta.
3: Tas ir noslēpums.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.

0: Kiberuzbrucēji piekļuvuši ceļu satiksmes drošības direkcijas datorsistēmām un nozaguši arī lietotāju personas datus. Kā tas ietekmējas uzņēmuma darbību un pakalpojumus un kas jāņem vērā auto īpašniekiem, raidījumā pēcpusdiena jau tūdaļ skaidrosim plašāk. Ukrainas galvaspilsēta gatavojas ziemas pārlaišanai. Kijivā veido sarakstus ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurus Krievijas uzbrukumu un augstuma dēļ varētu pārvietot uz speciāli pielāgotām vietām. Un audzis Rīgas lidostas muitā atklāto pārkāpumu skaits un parādījusies jauna tendence centieni ievest Latvijā neatļautus miega medikamentus. Par to visplašāk redījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Komplicētu kiberuzbrukumu nedēļas nogalē piedzīvojusi ceļu satiksmes drošības direkcija. Uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Šobrīd kiberuzbrukums ir apturēts un incidents nav ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus un to sniedz ierastajā kārtībā. Bet kā norāda kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV pārstāvis, pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtie dati var tikt izmantoti turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. Tādēļ CSDD un CERT.LV aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu krimināla procesā par bandītismu, apturot bīstamas un ar ieročiem bruņotas organizētas noziedzīgas grupas darbību. Grupas dalībniekus tur aizdomās par vairākiem smagiem noziegumiem – cilvēku nolaupīšanu, ķilnieku sagrābšanu, izspiešanu un arī slepkavību. No šo personu darbības cietušas nemazākā 3 personas, tostarp viena noslepkavota. Izmeklēšanas laikā policija arī apturējusi ar šo grupu saistītas narkotiku laboratorijas darbību, un izmeklēšanā gūtā informācija liecina, ka šīs noziedzīgās darbības visticamāk veiktas mankārīgā nolūkā. Ukrainā jūlijā nogalināto civiliedzīvotāju skaits sasniedzis augstāko līmeni kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma pirmajiem mēnešiem. To šodien pavēstīja ANO cilvēktiesību uzraudzības misija. Jūlijā Ukrainā tika nogalināti vismaz 437 civiliedzīvotāji un 2610 ir ievainoti. Tas ir par 30% vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un par 70% vairāk nekā pirms gada. ANO paziņojumā teikts, ka pagājušajā mēnesī nogalināto skaits ir vislielākais, kāds reģistrēts kopš 2022. Gada maija. Moldovas lauksaimnieki un tos pārstāvošā asociācija pieprasījuši valdībai skaidrojumu lēmumam par 50% samazināt tranzīta pārvadājumu tarifu Ukrainas lauksaimniecības kravām. Moldovas lauksaimnieki norādījuši, ka šis lēmums pieņemts bez vietējo nozares pārstāvu iesaistes un līdz ar to lauksaimnieki izteikuši bažas par riskiem vietējiem agrārās produkcijas ražotājiem, stāsta Rustam Šukūrovs.
3: Moldovas lauksaimnieku asociācijas fermeru spēks izplatītajā paziņojumā norādīts, ka nozare ir ieinteresēta, lai Ukrainas lauksaimniecības produkcija tiktu eksportēta pēc iespējas ātrāk, jo tās nonākšana vietējā tirgu palielina spiedienu uz cenām. Vienlaikus asociācija uzsvēra, ka ņemot vērā iepriekšējo gadu neveiksmīgo pieredzi, lauksaimnieki no Moldovas valdības sagaidīja lielāku lēmumu un pieņemšanas caurskatāmību, konsultēšanos ar nozari un vietējo fermeru un eksportētāju interešu pienācīgu ievērošanu. Asociācija aicinājusi valdību sniegt skaidrojumus par Ukrainas lauksaimniecības produkcijas tranzītu un tā ietekmi uz Moldovu, kā arī pieprasījusi steidzamu tikšanos ar valsts premjerministru Vasilu Tofanu.
2: Šonedēļ kļuvis zināms, ka

0: Kijeva un Kišiņeva vienojušās par 50% atlaidi Ukrainas lauksaimniecības kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu caur Moldovas teritoriju. Un šāds risinājums Kijevai ir īpaši nozīmīgs, ņemot vērā Krievijas intensīvos uzbrukumus Ukrainas Melnās jūras ostām, kas līdz šim bijušas galvenais Ukrainas eksporta ceļš. Un vēl Rumānija šodien apturējusi valstī vienīgās atomelektrostacijas darbību rekordzema Donavas ūdens līmeņa dēļ. Iepriekš Černavodas atomelektrostacijas darbība tikusi apturēta tikai vienu reizi 2003. Gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 21 grāds, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
1: Tuvojoties nedēļas izskaņai, laiks kļūs arvien siltāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra gaidāma 10-15 grādu robežās, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienām 20-26 grādus silts. Naktī mākoņu būs visai daudz, bet dienā daudz vietas starp tiem uzspīdēs saule. Arī būtiski nokrišņi tuvākajā diennaktī nav gaidāmi. Sestdienas naktī vietām iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus, taču diena būs pārsvarā saulaina un sausa, tāpat arī karsta. Sestdiena gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā sasniegs 25-29 grādus.

0: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu raidījums skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Un jāsāk ar kādu šodien atklātu incidentu, kas varētu skart ļoti daudzus no mums, bet visvairāk tos, kam pieder CSDD reģistrēti auto. Kiberuzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt CSDD IT sistēmai un iegūt vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par satiksmes drošības direkcijā sniegtajiem pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka iegūti arī atsevišķi personas dati, arī personas kodi, reģistrācijas numuri, vārdi, uzvārdi, uzņēmumu nosaukumi, automašīnu numuri un adreses, kā arī pakalpojumu apmaksas datumi. Ko tas nozīmē uzņēmumiem, ko iedzīvotājiem, kāda ir situācija? CSDD ar šo uzbrukumu to jau tūlīt noskaidrosim sarunā ar CERTLV vadītājas vietnieku Vāri Teivānu. Labdien!
1: Sveicināti!
0: Sacīts, ka šie vēsturiskie maksājumu kvīšu dati varētu arī nebūt vienīgie. Kāda veida dati tad vēl ir nozagti, kas būtu jāziņa sabiedrībai?
1: Šobrīd tā datu kopa, kas visticamāk ir ietekmēta, ir jau izpausta publiski šajā arī CSDD vēstījumā. Tie ir, kā jūs jau minējāt, personu un arī uzņēmumu informācija, tie ir personu kodi, uzņēmumu reģistrācijas numuri, nu tie gan ir publiski pieejami, personas saistītie transporta līdzekļi, tātad
0: Es pieņemu, nekas papildus tur vēl bez šī, ko jau nosaucām, tad būtiski nav, cik es noprotu, par cik plašu personu un uzņēmumu šo nozagto datu loku ir runa, tie ir daži simti, desmiti vai varbūt pat nu, faktiski lielākā daļa visu Latvijas auto īpašnieku, lai vai tie būtu juridiskie vai privāti personas.
1: Šobrīd tas apjoms tiek apzināts, tā labā ziņa ir tā, ka izskatās, ka CSDD šita žurnalēšana ir bijusi tādā apjomā, ar kuras sarkniecība varēs rekonstruēt tos notikumus pietiekami detalizēt un arī saprast to apjomu. Bet šobrīd es nevaru precīzu skaitli atklāt.
0: Precīzi ar nejautāju pēc būtības, par ko varētu būt runa?
1: Tie varētu būt pietiekami apjomīgi dati, bet es šobrīd nevaru nosaukt konkrētu ciparu, kamēr tā izmeklēšana nav tādā stadijā, kur mēs varam tiešām argumentēt pateikt, ka šis tiešām ir tas, kas ir skarts. Bet es arī gribētu papildināt to, ka šita minētā datu kopa, lai arī tādas varbūt tiešas piekļuvis nekādas uzreiz negarantē, un tur nav arī tāda maksājuma līdzekļa informācija, kas varētu sekmēt uzbrucējiem nozagt kādu naudu iedzīvotājiem. Tomēr tā informācija ir jāuztver gana nopietni, jo tie papildus riski varētu veidoties dažādos scenārijos. Un par to es gribētu arī varbūt izstāstīt.
0: Jā, tieši tā, ko tas nozīmē iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nu, šis pats krāpnieku risks droši vien, kuriem tagad ir ļoti precīzi dati par cilvēkiem un tā tālāk droši vien, ne?
1: Jā, nu viens no scenārijiem, piemēram, varētu būt, ka krāpnieki apzinās to, kad viena

0: ar iedzīvotāju, kā lietotāju vārdu, piemēram, autentikācijas pakalpojumu sniedzējos izmanto savu personas kodu, un tad attiecīgi var izmantot mēģinājumus autenticēties cita cilvēka vārdā kādā no e-pakalpojumiem. Nu, tad pārsvarā tie būtu kaut kādi dažādi datu reģistri, un tie varētu būt saistīti gan ar kaut kādiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ar dažādām valsts informācijas sistēmām.
1: Faktiski, jebkur, kur jūs izmantojat personas kodu, šis ir signāls nomainīt. Jā,
0: tas ir tas, ko tiešām vajadzētu akcentēt, ka nu, personas kods, principā arī Latvijā tas vecais formāts, viņš arī nav diez ko unikāls, lai viņu nevarētu arī faktiski
1: uzmitēt. Labi, vēl kādi riski?
0: Šie būtu visticamāk galvenie, no kuriem tad tālāk var pavērties nu, kaut kādu plašākā entas. Visticamāk nenozīmē uzreiz tādus tiešus finansiālus zaudējumus kādām no šīm personām, bet tas var sekmēt tādu mērķētāku krāpšanas uzrunāšanu vai pārliecināšanu kaut ko izdarīt, tad attiecīgi vai nodot kaut kādu informāciju, kas var potenciāli sekmēt arī kaut kādā naudas zaudēšanā vai vēl papildus informācijas izpaušanā, jo tas veido potenciāli tam krāpniekam uzzināt vairāk par jums, uzrunāt jūs precīzāk arī ar pārliecināšanu, piemēram, es varu uzrunāt jūs tāli, sveiki, zvanu, piemēram, no bankas, zinām, ka jūs personas kods ir tāds un dzīves vieta tāda vai nu, kaut kādas citas detaļas nodrošināt, līdz ar to panāk, ka jums tā uzticamība ir lielāka, bet mērķis man varbūt ir tad panāk, ka jūs atverat kādu viltus saiti, ievedat vēl papildus informāciju par kredītkartes datiem vai kaut ko citu. Ja? Un tad jau tas it kā nesaistīti pat ar šo uzbrukumu, bet viņš ir tā kā šiem datiem sekmējis to uzticības veidošanu.
1: Pašiem CSDD šie dati nav zaudēti. Viņi ir nozagti, bet nav atņemti. Tā varētu nokupēt visticamāk. Respektīvi, cilvēkiem nav jāuztraucas par kaut kādu pakalpojumu nepārtrauktības problēmu.
0: Nē, dati nav ne bojāti, ne zaudēti, bet tie ir nesankcionēti izgūti. Un attiecīgi, nu tad uzbrucējiem ir kaut kāda šobrīd datu kopa, ko viņš tad ir ieguvis no šīm CSDD sistēmām.
1: Mums arī šobrīd klausītājs raksta, kāpēc dati tiek glabāti veidos, kas nav pietiekami droši pret uzbrukumiem, vai šis liek izdarīt secinājums par to, cik drošās rokās ir tie dati, kurus mēs esam nodevuši CSDD un kas tiem ir pieejami?
0: Nu, jautājums vietā, tur nav ko liekties. Ja, tātad skaidrs, ka nu, tās informācijas sistēmas, kuras apstrādā personas datus un citus iedzīvotāju datus, ir jāsargā.
1: Pirms tam CSDD ir bijuši kādi pārmetumi no jums?
0: Nu, šajā gadījumā ar CSDD tas darbs ir noticis arī vēsturiski. Šai iestādē mēs esam arī piedāvājuši vairākus savus pakalpojumus. Dažiem pakalpojumiem iestāde ir piekritusi, no dažiem atteikusies, nu, kas ir šobrīd viņu tiesības. Nu, tātad,
1: redzat cēloņu sakarību ar šo notikumu?
0: Nu, es negribētu uzreiz spekulēt par šo cēloņu sakarību, bet mēs redzam nu, sākas incidentam. Ja? Nu, tad jautājums ir, kas šobrīd jānoskaidro, ir, vai šī sistēma tika auditēta, jo viņai bija jābūt auditētai, kādi ir audita rezultāti, vai tajos tika konstatēti trūkumi, vai trūkumi konstatētie tika novērsti. Un visu šie jautājumi izmeklēšanas procesā tagad ir jāatbild, lai šādas situācijas neatkārtotos, nu un te jau mēs noteikti varam arī piesaukt un redzēt sekas jau iepriekš pietiekami skaļi izskanējušam incidentam Latvijas valsts mežos, un ir arī bijuši citi gadījumi sanāk.
1: Mums laiks skrien uz beigām, vēl gribēju precizēt, paldies par šo, vai un kas ir pasakāms par uzbrucējiem, cik daudz, pat neatklājot varbūt, kas tieši jums ir zināms jau šobrīd noskaidrots par viņiem, vai nolūkiem, vai izcelsmi? Vai?
0: Nu, uzbrucēji šajā gadījumā savās darbībās nav publiski, nekādas datu noplūdes, kuras viņi publicētu kaut kur nav konstatētas, tieši kas tie ir tie uzbrucēji, šobrīd konstatēts nav, bet notiek darbs arī ar tiesības sargājušām iestādēm, kuras ir uzsākušas attiecīgi savus procesus, lai šos uzbrucējus varbūt arī noskaidrotu. Šobrīd tādas detaļas nav.
1: Liels paldies par sarunu ar svarīgām detaļām Varim Tēvānam, CERT LV vadītājas vietniekam. Jā, tik tiešām arī policija šobrīd.

0: Šobrīd ir sākusi resorisko pārbaudu par kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijas IT sistēmām un arī Datu valsts inspekcija izvērtēs notikušo to starp kiberuzbrukumu cēloņus, ietekmēto personas datu apjomu un tad varēs arī saprast, vai jāveic padziļinātas pārbaudes. Tātad kiberuzbrucējiem ir izdevies daļēji piekļūt CSDD IT sistēmai un iegūt arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus, tur arī personas kodi, cilvēku vārdi, automobiļu numuri un arī uz uzņēmumiem tas pats attiecas. Bet jācer, ka šāda datu atdzīve neizraisīs būtisku krāpniecības pieaugumu, bet par iespējumu negodīgu rīcību ir jāturpina. Latvijas valsts meži pārsūdzēs šodien izziņoto konkurences padomes piemēroto teju 8 miljonu eiro sodu par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Padome secinājusi, ka ir ar ilgtermiņa līgumiem atsevišķi kokrūpnieki varēja tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm, kamēr citiem par to bija jākonkurē šajās izsolēs. Tagad valsts mežiem ir likts šādas priekšrocības pārtraukt un koksni pārdot visiem ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Valsts meži lēmumam nepiekrīt, saucot to par nesamērīgu. Kāda ir konkurences padomes secinājuma un kā savu rīcību pamato Latvijas valsts meži? Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Laikā no 2020. Gada līdz šā gada pavasarim Latvijas valsts meži pārkāpuši konkurences likumu, tā secinājusi konkurences padome, par to uzņēmumam piemērojot 7,859,000 eiro sodu, jeb 1,3% no valsts mežu pērnā gada apgrozījuma. Vienlaikus uzdots nekavējoties pārtraukt no šo līguma izpildes izrietošo priekšrocību nodrošināšanu 6 uzņēmumiem – Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči, Berijus, Krepsa, Runāca, Timber. Turpmāk kokmateriāli jāpārdod tādā kārtībā, lai pretendentiem būtu iespēja tos iegādāties ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Pārkāpuma pamatā ir vēsturiski ilgtermiņa mežstrādes līgumi, kas atsevišķiem kokrūpniekiem ļāva tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm. No 2020. Līdz 2025. Gadam šo līgumu partneriem pārdoti gandrīz 2,9 miljoni kubikmetru apaļo kokmateriālu, nepilnu 240 miljonu eiro vērtībā. Kopumā ik gadu tiem nonāca vidēji nepilni 10% no visa valsts mežu realizētā kokmateriālu apjoma. Konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite norāda, ka līgumu partneri faktiski atradušies tādos kasiltumnīcas apstākļos. Tiem bija garantēts noteikts koksnes apjoms, kamēr pārējiem par šo resursu bija jākonkurē.
2: Šiem ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem caur šiem priekšrocību radīšanu, protams, tas viņiem arī mazināja šos uzņēmējdarbības riskus kā tādus, līdz ar to viņi varēja būt arī daudz konkurētspējīgāki un noteikti arī konkurēt spējīgāku cenu publiskajās izsolēs, kurās arī viņi piedalījās. Tas samazināja arī šiem citiem tirgus spēlētājiem pieejamo šo skujkoku zādbaļķu pieejamību. Turklāt jāsaka, ka šeit mēs runājam par tādu ļoti pieprasītu produktu veidu, un šie skujkoki arī tā specifika, ka viņi pamatā atrodas tieši valsts mežos un mazāk ir pieejami privātajos.
1: Paši līgumi gan ir krietni senāki par konstatēto pārkāpumu. Tos 90. Gadu beigās slēdza valsts meža dienests, bet pēc Latvijas valsts meža izveides uzņēmums šīs saistības pārņēma. Jaunus šādus līgumus valsts meži nav slēguši, taču daļai vēsturisko līgumu termiņi savulaik pagarināti pat līdz 2096. Gadam. Konkurences padomes ieskatā pamatojums šādām priekšrocībām jau sen bija zudis. Kopš 2000. Gada valsts meža apsaimniekošana ir Latvijas valsts meža pienākums un līgumu partneri ieguldījumus tajos vairs neveic. Konkurences riski bija aktualizēti jau iepriekš. Pirms 4 gadiem valsts mežus brīdināja ģenerāla prokuratūra, bet kopš 2024. Gada nogalas risinājumu pārunās tostarp ar zemkopības ministriju centās panākt konkurences padome. Šmita uzsver, ka valsts mežiem bijusi iespēja problēmu novērst, taču uzņēmums rīkojies pārāk pasīvi.
2: Tas nemaina arī šo iestādes secinājumu. Tas fakts, ka 30. Janvārī Latvijas valsts meži informēja iestādi par to, ka tā ir vērsusies tiesā ar lūgumu par pagaidu noregulējumu un pagaidu šo te līgumu apturēšanas iespējām, jo skaidrs, ka pagaidu noregulējums tas ir terminēts regulējums un tas nenovērš galējā apmērā šo pārkāpumu, kas ir šajā gadījumā šī te diskriminācija.
1: Latvijas valsts meži konkurences padomes lēmumu gan uzskata par nesamērīgu un to pārsūdzēs. Uzņēmums uzsver, ka šajā situācijā esot darījis visu iespējamo, lai rīkotos tiesiski. Latvijas valsts meži juridiskās daļas vadītājs Andis Zalpēteris akcentē, ka vēsturiskos līgumus uzņēmums pats nav slēdzis, bet savulaik pārņēmis ar likumu. Tāpēc vienpusēji tos pārtraucot, riskēt tur tiesvedību un ievērojamiem zaudējumiem gan uzņēmumam, gan arī valstī.
3: Mums tātad bija spēkā pirmkārt likums, kas mums uzliek pārņemt šos līgumus. Otrkārt, mums ir tāds tiesas nolēmums, kas tiesiskajā valstī ir jāpilda. Mums nebija ne mazākā

0: iespēja nepildīt šos līgumus. Tad, kad pirmo reizi skaidri un gaiši tika nodefinēts konkurences padomes viedoklis par to, ka ilgtermiņa mežastrādes līgumi būtu pārtraucumi, jo neatbilst konkurences neutralitātes prasībām, mēs to arī darījām, bet mēs to varam darīt vienīgajā iespējamā tiesiskajā ceļā, pārbaudīt šī lēmuma pamatotību tiesā, ko mēs arī esam izdarījuši.
1: Arī četri uzņēmumi, Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči un Berijus, paziņojuši, ka konkurences padomes lēmumu pārsūdzēs. Tie nepiekrīt secinājumam par nepamatotām priekšrocībām, uzsverot, ka līgumi savulaik iegūti atklātā konkursā un par koksni maksāta tirgus cena. Šis ir pirmais konkurences padomes lēmums, kur konstatēts neatbilstības pārkāpums. Līdz šim ir izdevies visus šos neutralitātes pārkāpumus novērst pārrunu procedūru laikā, bet šis ir pirmais pārkāpuma lēmums. Tikmēr Latvijas valsts meži ir diezgan pārliecināti, ka pārsūdzībā tiesā uzvarēs. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Un te arī jāprecizē, ka šis konkurences padomes lēmums nav saistīts ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu. Šis ir cits un jauns stāsts, un tajā vērtētas priekšrocības, tātad, ko atsevišķiem uzņēmumiem deva vēsturiskie ilgtermiņā mežstrādes līgumi. Savukārt, kokrūpnieku lietā runa ir par priekšrocībām, bet gan nav par priekšrocībām, bet gan tieši par atbalstu uzņēmumiem, kas piedalījās publiskajās izsolēs, tātad tās ir divas atsevišķas lietas. Bet pensionāriem pieaugs maksimālā summa, no kuras indeksēs pensijas. No oktobra tā būs nu, jau gandrīz 1600 eiro. Pieaugums tātad par vairāk nekā 100 eiro šajā limitā. Un kārtējā pensiju indeksācija, kā vienmēr tātad kā gadu notiks 1. oktobrī, līdz ar to pensijas augs lielākajai daļai senioru. Tā šodien paziņoja Labklājības ministrijā. Tāpat augs arī piemaksas par darba stāžu, kas uzkrāts līdz 95. gada beigām. Šīs un citas izmaiņas pensijās apkopojas Mihails Nikulkins.
3: Indeksējamais apmērs šogad ir 1589 eiro. Pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 101 eiro, un tas skars absolūti lielāko daļu mūsu senioru – 97%. Šīs ir otrais gads, kad pensijas valstī indeksē pilnā apjomā. Iepriekš tās tika indeksētas 1,50% apjomā. Vecuma pensijām indekss ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža. Jo lielāks tas ir, jo lielāks būs indekss un pensijas pieaugums. Tas svārstās no apmēram 4,2% pie stāža līdz 29 gadiem līdz 5,2%, ja darba stāžs ir 45 un vairāk gadi. Pārējām valsts pensijām izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām un piemaksām palielinājums būs ap 4,2%. Daži piemēri. Ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 400 eiro, tad atkarībā no apdrošināšanas stāža pensijas pieaugums varētu būt no teju 17 eiro pie mazāka stāža līdz gandrīz 21 eiro, ja stāžs ir 45 gadi un vairāk. Savukārt, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 700 eiro, tad pieaugums varētu būt līdz pat 36 eiro 50 centiem par apdrošināšanas stāžu 45 gadi un vairāk. Ja cilvēks grib precīzi uzzināt to, kāds pensijas apjoms viņam pienākas, to varēs izdarīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā, stāsta aģentūras direktors Māris Krastiņš.
4: Lai cilvēkiem arī rastos individuālās priekšstats, mūsu mājaslapā būs publicēts kalkulators, kur būtībā vienkāršā veidā cilvēks varēs atbilstoši saviem, varētu teikt, kritērijiem, parametriem atrast to summu, kāda viņam no 1. oktobra pienāksies. Un savukārt, kādu parametru nezin, viņš tomēr var noskaidrot arī latvija.lv.
3: Pat šogad ir palielināts piemaksas apmērs par viena stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada beigām. Šādas piemaksas pie vecuma pensijas Latvijā saņem 327 tūkstoši cilvēku, savukārt pie invaliditātes pensijas ap 31 tūkstotim cilvēku. Vidējā vecuma pensija Latvijā šobrīd ir 686 eiro. Lielākais iespējamais stāžs, 45 un vairāk gadi, Latvijā ir apmēram trešdaļai vecuma pensiju saņēmēju. Runājot par kopējo ieguvumu pensionāriem, mazākām pensijām pieaugums būs līdz 25 eiro, savukārt lielāko pensiju saņēmējiem līdz 50 eiro. Atgādināšu, ka no pērnā gada neapliekamais minimums pensijām ir 1000 eiro, un to var sadalīt divās daļās, ja seniors turpina strādāt. Šādā gadījumā ar nodokli netiks aplikti 500 eiro no pensijas un 500 eiro no strādājošā seniora algas. Svarīgi atzīmēt, ka pensionāriem pašiem pensijas indeksācijai nekas nav jādara. Šo procesu nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tas notiek automātiski. Tāpat pensiju pilnā apmērā indeksēs politiski represētiem, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti, Černobeļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanu,

0: vēlēšanas dalībniekiem un cilvēkiem, kuriem vecuma pensija piešķirta pirms likuma par valsts pensijām noteiktā vecuma sasniegšanas sakarā ar tāda bērna aprūpi un audzināšanu, kuram noteikta invaliditāte, vai sakarā ar 5 un vairāk bērnu aprūpi un audzināšanu. Visiem šiem cilvēkiem indeksē visu pensijas apmēru. Šādu cilvēku Latvijā ir apmēram 9% no visiem pensiju saņēmējiem. Mihails Nikulkins, Latvijas radio.
1: Pensiju indeksācija gaidām 1. oktobrī, bet nu par notikumiem, kuri risinās jau šajās dienās un turpmākajās dažās dienās Aglonā gaida vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Un tas ir lielākais reliģiskais notikums Latvijā, kas ik gadu Aglonas bazilikā un tās sakrālajā laukumā pulcē tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo. Svētku kulminācija plānota rīt un parīt, bet Aglonas draudzē garīgā sagatavošanās svētkiem sākās jau pirms divām dienām ar īpašiem dievkalpojumiem. Un šodien tiek aizlūgts par mieru. Klausāmies Silvijas Smagaras reportažā.
2: Aglonā ieradušies arī pirmie svētceļnieki, un ir arī vēl tādi, kas ir tikai ceļā uz Aglonu, un kuras šorīt izdevās sastapt šajā procesā.
3: Labdien, svētceļnieki! No kurienes jūs nākat?
4: No Jēzus sirds draudze mums.
3: Liela kuplaka draudze nākat ar visiem bērniem?
4: Ar bērniem, jā. Nu, otru dienu mēs.
3: Kādām sajūtām iet uz Aglonu?
4: Dievmātes nodomiem par mieru pasaulē, par mieru mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs, mūsu draudzēs, mūsu valstī.
2: Katra diena kopš 11. augusta Aglonā tiek veltīta kādam īpašam aizlūgumam. Tradicionāli pirmā mise ir par slimniekiem. Vakardiena bija veltīta ģimenēm. Savukārt šodien ticīgie aizlūdz par mieru. Priesteri Mārtiņu Klušu arī sastopa pirms svētās mises par mieru. Ar kādām domām jūs gatavojot šo mise, šo dievkalpojumu?
5: Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ļoti trausla, sevišķi raugoties, kas notiek pie mums kaimiņos, Baltkrievijā, Krievijā, Ukrainā, saspielētās attiecības arī uz robežas ar migrantiem, ko mēs novērojam pēdējās dienās. Protams, cilvēku neiecietība, arī dusmas, tāpēc ir vajadzīgs miers. Pirmām kārtām miers cilvēka sirdī, prātā un arī mūsu tautā, mūsu zemē, lai mēs ar gudrību, ar lēnprātību prastu sakārtot visas lietas, kas mums stāv priekšā.
2: Miers ir tā vēsts, kas šodien visvairāk atskan Aglonā. To savā sirdīs nes arī šodien sastaptie dievkalpojuma apmeklētāji.
6: Atbrauc pie dievmātes, izlūkties svētību savai ģimenei.
7: Mēs jau braucam lentos gadus, tad 27 gadus braucam.
6: Katru gadu šīs brauciens mums ir ļoti gaidīts, un mēs jau plānojam gadu iepriekš, lai tieši šajā laikā nokļūtu Aglonā. Miers, tas man liekas, jebkuram cilvēkam ir svarīgs. Ja ir miers, tad ir ģimene, tad ir mīlestība.
8: Es ar bērniem strādāju šogad, mums tika sēdēt pagrabā ar bērniem, ar skolniekiem. Nu, tas ir drusku tā. Nu, nepatīkami grūti. Grūti. Gribas mieru, saulīti.
2: Par mieru un drošību Aglonā šajās dienās rūpēs iekšlietu struktūras. Policija strādā pastiprinātā režīmā. Šogad pirmo reizi izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsodīts oranžā līmeņa šūna apraides paziņojums. Ko darīt svētku apmeklētājiem stāsta Valsts policijas Latgales reģiona pārstāve Jūlija Jurāne.
9: Ka šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts, dalībnieki tiks aicināti pamest pasākuma norises vietu un, protams, tātad atkarībā no apmeklētāju skaita, nolūkā nepieļaut ilgstošu cilvēku un arī transporta līdzekļu koncentrāciju vienā vietā. Un, protams, ir arī jānorāda to, ka valsts policija var pieņemt lēmumu arī slēgt Aglonas centru un visus transporta līdzekļus virzīt no stāvlaukumiem virzienā projām no Aglonas.
2: Sastaptie svētku apmeklētāji Aglonā cer, ka Aglonas debesis šajos svētkos būs mierīgas.
10: Ļoti ceram, ka šis viss nebūs jāpielieto, nebūs nevienam nekur jāskrien jābēg. Ļoti ceram, ka nevajadzēs šo piedzīvot.
6: Tas noteikti šo svētku sajūtu neizjauks, noteikti nē. Jo mums, man liekas, miers un viss pārējais un ticība ir sirdī. Un lūk, Dievu var jebkuru.

Jau rītdien Aglona sagaida kuplāko svētceļnieku skaitu, kuri tradicionāli ar svecēm rokās pulksten 10. Vakarā dosies lielajā tautas krusta ceļā. Savukārt sestdien, 15. Augustā, Aglonā notiks svētku kulminācija.

0: un svētku svinīgā svētā mise. Silvija Smagra, LSM Latgales redakcija no Aglonas.
1: Jā, nu, Latvijā dažādu veidu apdraudējumiem un krīzēm šobrīd esam gatavuši četrnieku no desmit. Tā šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā teica krīzes vadības centra priekšnieks pulkvedis Arvis Zīle. Centrs jau vairāk nekā gadu koordinē militāro un civilo sadarbību apdraudējumu laikā jeb visaptverošo valsts aizsardzību Latvijā. Tā gada budžets atgādinām ir gandrīz 2 miljonu eiro, bet lai gan ir izstrādāti rīcības plāni un gatavība nemitīgi aug, darba vēl ir daudz, tā saka pulkvedis.
2: Tas ir vāji, bet tas joprojām nav nula. Mēs esam ceļā uz to gatavību un viņa nemitīgi aug. Kā valsts struktūras, droši vien mums iestājoties, es teikšu uzreiz to sliktāko scenāriju, militāram apdraudējumam, militārai agresijai pret mūsu valsti, mums būtu ļoti daudz pārsteigumi un būtu jārīkojās, tā teikt, jāveido lidmašīnu lidojot. Lai cik mēs gatavotos, pilnīgi visam mēs nesagatavosimies, bet soļi tiek veikti, lai mēs būtu gatavāki un noturīgāki. Runājot par iedzīvotājiem kā indivīdiem. Arī šeit tā izpratne par nepieciešamību būt sagatavotiem, gataviem dažādu veidu apdraudējumiem. Es uzskatu, ka viņa pakāpeniski pieaug. Gan vērojot to, kas notiek apkārt, gan mūsu kaimiņu uzvedību, gan arī šī gada, tā teikt, incidentus valstī. Cilvēkiem rodās izpratne, ka arī pašiem ir jāsagatavojas, ka var būt elektrības pārāvumi, ka var būt kaut kādi pārtikas apgādes pārāvumi, tāpat arī minimālajai pirmajai medicīniskajai palīdzībai, jeb zālēm un pārsienamajiem materiāliem vajadzētu būt mājās. Tādā ziņā šī gatavība mums aug. Ja runājam par četrinieku, nu, izklausās vāji, bet tas nav tik slikti, tas nav viens vai divi, tas nav nula. Tas ir tomēr kaut kāds gatavības līmenis, un ja mēs salīdzinām ar skolu, tad tas ir jau tas pirmais sekmīgais, ar kuru tu tiec tālāk. Tā kā es teiktu, četri ir tas, mēs esam diezgan zemā gatavības līmenī, bet mēs esam tādā līmenī, ka mēs spēsim izdzīvot.
1: Pulkvedis Zīle arī saka, ka bīstamākais scenārijs šobrīd būtu militārs apdraudējums, tam būtu visgrūtāk adaptēties un pārkārtot ikdienas dzīvi tā, lai valsts turpinātu funkcionēt vienlaikus. Viņš norāda, ka nav pamata arī panikai, taču jāturpina veicināt iedzīvotāju izpratni par to, ka ikvienam ir jābūt sagatavotam krīzes situācijā. Šodien Austrumu slimnīcas mediķi sagaidīja kārtējo grupu ar ievainotajiem Ukrainas karavīriem, kas tika atvesti ar speciālu transportu. Līdz ar šo grupu četru gadu laikā slimnīca būs sniegusi palīdzību jau vairāk nekā 1000 cietušajiem Ukraiņu karavīriem. Daudzi no viņiem ir smagi ievainoti. Cik smagi ir karavīru ievainojumi un kā līdz šim uzņemtajiem ir izdevies palīdzēt atveseļoties, to ierakstā stāsta Sandra Dieziņa.
3: Potrebna rehabilitācija, da. Panu, nu, troški panuvātu, tak hodem, nu.
4: Nepieciešama rehabilitācija. Ar staigāšanu klājas grūti. Nu, jūs jau saprotat, nav jau tā, ka staigāju ar savām kājām.
3: Rozumīt, ne na svojih žduh.
5: To stāsta Ukrainas karavīrs Andrijs Surs, kurš cīnījies pie sumiem, piedzīvojis daļai kājas amputāciju un pēc smagajiem ievainojumiem tagad jāatgūst veselība. Bet Mihailo Zvaruns ievainots pērn septembrī. Pēc ievainojuma nācās veikt kājas amputāciju.
6: Latvijā iziešu rehabilitāciju, bet pēc tam rehabilitācija turpināsies arī mājās. Mājās ģimenē ir maza meitiņa, kurai drīzumā apritēs 8 mēneši.
7: Skoro būdē visi mīsacīv.
5: Šodien ar diviem autobusiem tika atvesti 27 ievainotie karavīri, kas cietuši cīņās ar Krievijas iebrucējiem. Uzreiz pēc tam karavīri nonāca mediķu rokās, kas veica apskati un nepieciešamos izmeklējumus, lai noteiktu, kuriem pacientiem nepieciešama ārstēšana Austrum slimnīcā, bet kuriem vajadzīga operācija un kuri var turpināt ceļu uz rehabilitāciju. Ievainojumi ir dažādi, skaidro Austrum slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītāja vietnieks administratīvajos jautājumos Genādijs Ričards Rusānovs.
8: Viņi ir ļoti dažāda rakstura ievainojumi, atkarībā no tā, kā mēs vērtējam smagumu, ir arī dzīves invaliditātes cilvēkiem, diemžēl, un vienīgais, ko mēs šeit varam palīdzēt kopā ar kolēģiem no Vaivariem jau ciemariem un Līgatnes, ir ar rehabilitāciju, kas ir nemaz svarīga, vai cilvēks varētu atpakaļ atgriezties, cik no daudz normāla stāvokļa.
5: Līdz šim ievainoto atveseļošanās bijusi sekmīga. Saka labdarības projektam HELP direktors Mārtiņš Medinieks.
9: Ir tiešām ļoti, ļoti labi rezultāti un arī mūsu dakteriem Latvijā veidojās ļoti laba reputācija. Tie rezultāti lielākoties ir tiešām ļoti ievērojami.

0: Un ir arī izdevies piecelt sēdošus cilvēkus, kam ir draudējuši amputācijas. Un tāpēc ir jāsaka viennozīmīgi, ka tas atbalsts ir bijis milzīgs no daktera puses.
1: Medinieks piebilst, palīdzība būtu nepieciešama vēl daudziem citiem ievainotajiem, bet Latvijas kapacitāte

0: Nepārtraukta krīzes situācija Ukrainā ir jau 4 un daudz teiks arī vairāk gadu. Nemitīgi Krievijas uzbrukumu pavadībā Ukrainas galvaspilsēta Kīva jau gatavojas ziemas pārlaišanai un kritiskās infrastruktūras pasargāšanai. Tas nozīmē, ka pilsētā jau tiek veidoti saraksti ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurus Krievijas uzbrukumu un augstuma dēļ varētu pārvietot uz speciāli pielāgotām vietām. Lai uzzinātu vairāk par šādiem plāniem, esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Indra, sveika! Kā tad Kīva gatavojas tam, ka šī ziema varētu būt tikpat smaga galvaspilsētai kā iepriekšējā, kad daudz viet tiešām pat 2 mēnešus no vietas bija barks sals un tādā laikā cilvēki dzīvoja tikpat kā bez apkuras?
1: Sveiciens, jā, nu šobrīd, diemžēl, nekas neliecina, ka Krievijas uzbrukumu Kīvai varētu apsīkt tieši pretēji. Pēdējā laikā ar vien vairākus galvaspilsētu lido arī raķets, tāpēc gatavošanās apkurs sistēmas pasargāšanai notiek pilnā sparā un tiek veikt arī pasākumu kritiskās infrastruktūras objektu fiziskai aizsardzībai. Nu, tāpat šobrīd arī sākusies tāda jauna šogad pirmo reizi sākta iniciatīva. Tiek veidot saraksts ar senioriem, kas dzīvo vieni cilvēki ar īpašām vajadzībām, ģimenēm, kur ir bērni ar īpašām vajadzībām, lai viņus tad gadījumā, ja Kīvā iestāsies ilgstošs augstums, varētu aizvest uz vietu, kur tomēr siltumu varēs nodrošināt. Un paklausīsimies Kīvas domas deputāta, budžeta un sociālo-ekonomiskās attīstības komisijas vadītāja Andrija Vitrenko sacīto.
2: Tie ir cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuri ir sociāli neaizsargāti. Lai viņus pasargātu, glābtu viņu dzīvības un veselību, patiešām tiek veidoti šādi saraksti un gatavotas vietas sociālajā infrastruktūrā, kur viņus varēs pārvietot gadījumā, ja iestāsies nozīmīgs apkuras vai elektrības padeves pārāvums.
1: Un šādu varētu pārvietot vairākus tūkstošu cilvēku un telpas Kīvai, tam esot pietiekoši. Kīvas mērs Vitālijs Kličko ir paziņojis, ka šobrīd pilsētas galvenā prioritāte ir Krievijas uzbrukumos bojāto enerģētikas objektu atjaunošana, ņemot vērā pustījuma apmēru līdz šim ir paveikti 65% no šogad iecerētā, pat atlikušo līdz apkurs sezonas sākumam, tad ir iecerēts izdarīt. Tā būs otrā līmeņa inženieru tehniskā un arī fiziskā aizsardzība. Pasākumu kopējās izmaksas mūsu naudā ir aptuveni 128 miljonu eiro. Kīva ir piešķīrusi naudu arī dzīvojamo māju, elektroiekārtu remontam un tiek paplašināts arī Kīvas mobilo katlu māju un ģeneratoru parks gan ar pašas pilsētas resursiem, gan ar valsts atbalstu. Un saskaņā ar Ukrainas valdības lēmumu un uzdevumu galvaspilsētā ir nodots arī vēl papildus 12 katlu mājas un arī 10 papildus jaudīgi ģeneratori. Kīva palielina arī savas iespējas nodrošināt lielāku skaitu, vēl lielāku skaitu nesalaužamības punktus, kur cilvēki var sildīties. Un, tie ir tie darbi, par ko šobrīd dara Kīvas vadība, to ziņo Vitālijs Kličko, mērs, bet viņa opozīcija Kīvas domē, tātad pie varas esošo tautas kalpu deputāts Andrijs Vitrenko kritizē pilsētas vadību, tātad opozīcija kritizē pilsētas vadību par to, ka netiek pietiekoši spēku veltīt, lai tomēr arī galvaspilsētā decentralizētu apkuras sistēmu. Kīvieši saka, ka to līdz galam nav iespējams izdarīt. Opozīcija norāda, ka tas jau ir izdarīts Harkivā, piemēram, Zaprižā, kas arī ir līdzīgi pēc izmēra lielas pilsētas. Un opozīcijas ieskatā vietvarai arī esot pamatīgi jāiesprings, lai izpildītu visu šobrīd iecerēto un apsolīto līdz apkuras sezonas sākumam. Un paklausīsimies vēl vienu fragmentu no deputāta Vitrenko sacītā Ukrainas sabiedriskajiem mēdiem.
3: Nebūtu apokaliptiski prognozi vām uzmušļoti.
2: Neatskaņošu apokaliptiskas prognozes, bet esmu pārliecināts, ka nepieciešams būtiski aktivizēties, trīskāršot vai pat pieckāršot komunālo dienestu un visu to cilvēku, kas iesaistījušies plāna izpildē darbu. Lai ko arī kāds nerunātu, nauda Kīvai ir.
3: Mista Kīva groši ir.
1: Un piebildīšu, ka paralēli tam visam notiek arī pasākumi, lai galvaspilsētas izglītības iestādes varētu turpināt darbu ar apstākļos, kad nav elektrības un arī siltuma. Pagājušā ziemā aptuveni mēnesi barkākā sala apstākļos Kīvas skolās nenotika mācības, un tagad tiek darīts viss iespējamais, lai šāda situācija neatkārtotos. Tāpat turpinās darbs arī pie patvērtņu pielāgošanas, un tiek stiprinātas arī galvenās slimnīcas Kīvā. Tādas ir 21

0: Tāpat arī sociālās iestādes un Kīivas vadība ir solījusi, ka tās spēs darboties pat vissarežģītākajos periodos un nodrošinās iedzīvotājiem vitāli svarīgos pakalpojumus. Tāli.
1: Paldies, Indra Sprance, ziņojot no Kīivas par tās gatavošanos ziemai. Bet šeit pat Latvijā muitas kontrolē Rīgas lidostā ir pieaudzis pārkāpumu skaits. Iemesls pārlieku liela cigarēšu un alkohola daudzuma ievešana, kā arī audzis narkotisko vielu ievešanas mēģinājumu skaits. Šogad novērot arī jauna tendence – centieni ievest Latvijā neatļautus miega medikamentus. Tāpat pirmajā pusgadā no pasažieru bagāžas jau izņemtas vairāk nekā 2 tonnas pārtikas produktu, ko ceļotāji neatļauti cenšas ievest no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tāpat ceļotāji arvien bieži cenšas Latvijā ievest eksotiskus dzīvniekus un suvenīrus. Plašāk par šiem pārkāpumiem Sintijām Boti.
2: Tātad šī ir tā vieta, kur pasažieri, kuri atlido no valstīm ārpus Eiropas Savienības, nonāk pēc robežu kontroles un tiek veikta muitas kontrole.
3: Muitas kontrolēs Rīgas lidostā šā gada pirmajā pusgadā konstatēti 1057 pārkāpumi, kas ir gandrīz tikpat daudz, cik pērn visa gada laikā. Būtiski pieauguši cigarešu un alkohola ievešanas noteikumu pārkāpumi pārsniedzot atļauto daudzumu. Tāpat šogad ir palielinājies arī narkotisko vielu ievešanas mēģinājumu skaits. Pērn kopumā konstatēti 13 šādi gadījumi, bet šogad jau 26. Savukārt nodokļu un muitas policijas analītika un sadarbības pārvaldes direktors Artūrs Kovaļenko vērš uzmanību uz pieaugošu nelegālu medikamentu ievešanas gadījumu skaitu no Ēģiptes un Turcijas. Ceļotāju bagāžā visbiežāk sastopamie preparāti ir miega zāles Sleeps un Night Calm 3 mg. Tie satur esopiklonu, kas Latvijā ir aizliegta viela un tās ievešana neatkarīgi no daudzuma ir krimināli sodāma.
4: Šī gada ietvarā jau tikai pa pirmo pusgadu ir uzsākta 23 krimināla procesi saistībā ar saucamo miega zāļu medikamentu ievešanu no Ēģiptes un no Turcijas. Tas saistīs ar to, ka personas neapzinās tās sekas, kas var rasties iegādājus šādas zāles, iegādājas Ēģiptē un ieliek savu personīgā bagāžu un kontrols rezultātu muitas dienas konstatē. Bet pants paredz sodu no sabiedriskiem darbiem līdz brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem. Nu, protams, sodu nauda kā tāda. Jāņem vērā to faktu, ka tas, kas ir atļauts citās valstīs, nenozīmē, ka tas ir atļauts arī Latvijā.
3: Rīgas lidostā no pasažieru bagāžas arī regulāri tiek izņemti ievērojami daudzuma aizliegtu pārtikas produktu, kurus ieved no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Pērn izņemti vairāk nekā 3 tonnas gaļas un piena produktu un apmēram tikpat arī augļu un dārzeņu. Lielākoties cilvēki ieveda eksotiskus augļus kā mango vai melonas. Arī šogad līdz jūlija beigām izņemts jau ievērojams daudzums pārtikas produktu, kas liecina par tendences pieaugumu. Stāsta PVD robežu kontrolas departamenta pārstāves Īveta Zemniece un Kristīna Romānova.
5: Šī gada pirmā pusgadā jau nepilnas 2 tonnas ir izmesti šie gaļas piena produkti, kurus aicina muita, tā kad jūs ielidojat vai iebraucat no ne-Eiropas valstīm, uzrādīt, izmest, un tad tas tiek savā ziņā konfiscēts šiem ceļotājiem.
6: Prognozēt, ka šajā gadā būs vairāk.
7: Jā, diemžēl mazāk nepaliek, cilvēki nav apzinīgi, tad Eiropā mums ir tāda demokrātiska pieeja. Cilvēki ir jāinformē, ir obligāti informācijas materiāli, bet, diemžēl, mūsu fakti skaitļi rāda to, ka cilvēki ved, cilvēki lepojas ar to, ka viņi ieved, apelējam pie cilvēku veselā saprāta, bet mūsuprāt tas nav diezgan efektīvi, ja, jo cilvēki, laikam, viņu vada vairāk bailes netikt pieķertam vai sodītam, ja, un šī te brīvprātība kaut kā nestrādā.
3: Savukārt dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka ceļojumos iegādāti suvenīri var būt izgatavot no aizsargājumām dzīvnieku vai augu sugām, kuru ievešanai nepieciešamas īpašas atļaujas vai arī to ievešana ir pilnībā aizliegta. Lai gan pārkāpumu skaits pasažieru bagāžā samazinās un pērn fiksēti 16 šādi gadījumi, lidostā joprojām tiek konfiscēti koraļi, storveidīgo zivju kaviārs, krokodilādes un čūskādas izstrādājumi, kosmētika ar kaviāra ekstraktu, alkohols ar čūskām un citi suvenīri, stāsta dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Strode.
8: Kas attiecās uz Latviju, tad tie ir gadā vidēji 20 gadījumi. Tas skaits, viņš šobrīd ir sarucis pirms Covid pandēmijas, bija krietni lielāks, bet šobrīd mainās tās tendences, jo viena daļa aizturēto preču šobrīd ir pasta sūtījumos. Latvijā mums tas, kas visbiežāk tiek aizturēts, un tas ir nezināšanas pēc, ir koraļi. Tā kā mēs esam Eiropas Savienība, tad mums ir atļauts ievest tādus koraļu gabaliņus, kas ir mazāk pa 3 cm. Nu, šis ir tāds, ko varētu vest un ko neņemtu nost, bet visus citus, kas ir lielāki pa 3

0: 3 centimetriem, nu, tad vēl šādi, nu, visi tie ir aizliegti.
1: Lielākā daļa pārkāpumu, ko Rīgas lidostā konstatē muitas pārvaldes darbinieki, ir nevis ļaunprātīgas rīcības, bet gan nezināšanas sekas. Tādēļ atbildīgie dienas aicina ceļotājus rūpīgi pētīt ierobežojumus, lai izvairītos no preču konfiskācijas, aizkavēšanās muitas kontrolē, naudas sodiem vai pat kriminālas atbildības. Sinti Ambote, Latvijas radio.
2: Ja reiz par rūpīgu ierobežojumu pētīšanu, gatavošanās Rīgas 825. Jubilejai, tā ir ieguvusi tādu nelāgu fonu. Jau vairākas dienas pirms iecerētajām grandiozajām svinībām pašvaldība slēdza 11. novembra krastmalu, taču iedzīvotāji un uzņēmēji par ierobežojumiem netika pienācīgi un laikus informēti un sociālajos medijos lasām visai dusmīga reakcija. Tikmēr pašvaldībā izskan, ka šādas komunikācijas problēmas viņiem var beigties iespējams ar disciplināru sodu. Klausāmies Viktora Demīdova ierakstā.
3: 11. novembra krastmalā pie prezidenta pils top liela skatuve. Tā ir tik plata, ka aizšķērso visu krastmalu. Tuvāk Vanš tiltam un arī otrā pusē pie Akmens tilta brauktuve ir norobežota. Tā ir slēgta līdz pat svētdienas vēlam vakaram.
4: Protams, tas nav komfortabli, ja runā ar mazu bērnu, no tiešām tas nav tik forši braukt tik ilgu laiku, kā agrāk, piemēram, mums aizņēma no Imantas līdz centram 20 minūtes, tagad 40 minūtes, jā, ar sastrēgumiem, tā kā tālāk būs strākāk.
3: Tā saka uzrunātā rīdzniece pie Vanš tilta, kuru pēc Latvijas radio novērumiem sastrēgums tagad ir arī darbdienas vidū. Ierasti 11. novembra krastmalu slēdz vienu dienu pirms pasākumiem, bet šoreiz to izdarīja vairākas dienas iepriekš. Pašvaldībā skaidro, ka šogad plānot īpaši liela skatuve, kuras uzstādīšanai vajag laiku, bet par ierobežojumiem iedzīvotājus galvaspilsēta informēja tikai otrdien, tajā pašā dienā, kad satiksmi slēdza. Par to sašutis ir arhitekts Reinis Liepiņš, kura vadītājs birojas Sudraba arhitektūra atrodas blakus krastmalai. Sociālajos medijos viņš raksta, ka tā no pašvaldības puses ir bezkaunība un necieņa pret sabiedrību.
5: Birojas ir pilnībā izmainījuši savu ikdienu šonedēļ. Mēs esam atteikušies no visām tikšanām klātienē, kas mums bija paredzēts. Tāpatās mums blakām notiek viena būve, kas ir pārtraukusi savu darbu uz nedēļu. Tie zaudējumi, nu, tā vienkāršot izsakoties, ir ievērojami.
6: Tūkstošos mērām, jā, tas?
5: Nu, jā, vairāk, desmitos tūkstošus, domāju. Droši vien visvairāk izbrīna ir tā pati iecere, kad kaut kāda liela šova, it kā mēs nebūtu redzējuši lielu šovu dēļ tiek traucēta nu, Rīgas ekonomika un arī turistu aprit nevar autobusu apstāties tad uz veselu nedēļu.
3: Rīgas domes komunikācijas pārvaldes priekšnieks Uģis Vidauskis skaidro, ka viņi allaž mēģina rīdziniekus un viesus informēt laikus, bet šoreiz viņiem bija iekšējas problēmas ar komunikāciju.
7: Te gan tiešām aizvietošanā cilvēki, kas nav tajā jomā tik iekšā, bet nu, tas nav attaisnojums, jā, jo mēs to visu esam noskaidrojuši, izpētījuši. Es arī te sniedzu, protams, domes vadībai un sniegšu vēl skaidrojums par šo situāciju. Protams, mums ir jāuzņemas atbildība, es kā komunikācijas pārvaldes vadītājs arī uzņemos par to atbildību un tā kā sāku vēlreiz atvainojos, bet tā mūsu praksa ir, protams, pavisam cita. Mēs esam iedibinājuši speciālu kārtību, lai negaidītu tīri formālos iekšējos rīkojumu parakstīšanu, lai mēs jau ātrāk viņu dabūtu, redzētu, jo nu, rīdziniekiem neinteresē pilsētniekiem, kad ir formāli parakstīts kāds papīrs, viņiem interesē zināt, kad būs reāli ierobežojumi.
3: Pašvaldībā arī pieļauj, ka šis skandāls var beigties iespējams ar kādu disciplināru sodu. Savukārt autožurnālists Pauls Timrots uzskata, kā ar to būtu par maz.
8: Par šo te atvainošanos vien nevajadzētu tikt cauri, vajadzētu būt tad arī kaut kādam rēķinam par to, jo tā jau mēs varam nu ko salaust tiltu un teikt atvainojiet, nekas nenotika. Bet es domāju, ka šī te parādība ir ļoti sistemātiski. Mēs vienkārši redzam, ka šie cilvēki, kas šobrīd pūrē Rīgā satiksmi, ka viņi ļoti ilgojas klusībā vienkārši sabojāt dzīvi visiem tiem, kas sēž automašīnās un visi modālie filtri un senčos gāja pāri. Šis vienkārši tas lielāks solis, kas viņam sanāca labāk. Viņi vēl vairāk samuļāja satiksmi, vēl vairāk apturēja ekonomisko darbību Rīgā.
3: Turpretim Rīgas centra attīstības biedrībā izskan cits viedoklis. Turpina organizācijas pārstāvis Ilmārs Millers.
9: Centra apkaimes biedrības iekšējos kanālos šī ziņa principā vispār netika uzsvērta. Nu, kā es varu secināt, ka centra apkaimes iedzīvotājiem ne visiem tā ikdiena tika traucēta un daudz jau tāpat pārvietojas ar velosipēdiem kājām. Un tamlīdzīgi, protams, pamanījām mašīnu skaitu ielās un cerams, ka nākotnē Rīgas pašvaldība tā kā sapratīs, kur ir kļūdījušies.
3: Rīgas dzimšanas dienas galvenās svinības notiks šo sestdien. Ar satiksmes ierobežojumiem plašāk var iepazīties pašvaldības mājaslapā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
2: Sastrēguma kulminācija tagad, svētku kulminācija vēl priekšā, bet vai pamatu svinēt saviem līdzjutējiem dos arī mūsu futbola klubi? Latvijas klubu futbola mīļiem šodien tieši šodien garš un visticamāk arī daudziem satraukumu pilns vakars. Trīs uzreiz Eirokausos spēlēt turpinošie un atlikušie Latvijas klubi aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas atbildes spēles un tā centīsies nonākt nākamajā kārtā, ja pie pēdējā soļa, lai pēc tam jau varētu spēlēt pamatturnīrā. Kopā ar kolēģi Māri Bergu turpākajās minūtēs ielūkosimies, kuram Latvijas klubam vai klubiem RFS, FC Rīga un Auda katram savu atbildes spēlē, kas ir jāpaveic, lai tiktu tālāk. Māri, sāksim ar RFS, jo viņi vienīgie šovakar spēlē mājās un arī sāks pirmie visagrāk. Pirmajā spēlē viņiem tātad zaudējums, kāds varētu būt plāns, lai atspēlētu atbildes spēlē deficītu pret Čehu klubu.
10: Jā, nu jāsaka, ka pareizi saki, RFS pirmajā spēlē zaudēja Jablonecas komandai viesos ar rezultātu 0-2, turklāt arī pašu sniegums tajā mačā bija diezgan pablāvs. Savā laukumā, lai atspēlētu deficītu, protams, būs jāpārņem bumbas kontroli, jāuzbruk krietni agresīvāk, jo Rīgas klubam šovakar vajadzīga uzvara ar vismaz divu vārtu pārsvaru. Ja tā notiks, tad būs jāspēlē papildlaiks, nu un iespējams arī var nonākt līdz 11 metru sitieniem. Ideālā gadījumā RFS pēc 90 minūtēm uzvara ar trīs vārtu pārsvaru, bet tas jau būs vēl sarežģītāk. Komandā gan valda pārliecība, ka atspēlēt divu vārtu deficītu ir pilnīgi iespējams, un RFS galvenais treneris Viktors Moruss arī neslēpa, ka pirmā spēle izbraukumā nav izdevusies un savā laukumā arī jāspēlē daudz labāk. Klausāmies.
11: Nebija tā labāka spēle no mūsu puses iepriekšējā mačā. Kaut kur nelīdz galam mēs izpildījām visu, par ko mēs runājam, kam gatavojamies. Arī pretinieks spēlē tam ļoti pragmatisku futbolu, gan no viņu puses, gan no mūsu puses. Tas izskatījies kaut kas līdzīgs. Mūsu spēle zīmējums, kuru mēs gatavojam, mēs gribam uzlabot, mēģināt izdarīt visu, lai paaugstinātu mūsu iespējas tikt nākamajā kārtā.
10: RFS savā laukumā spēle iesāks 18:00 vakarā, kā jau tā ievadā teica, tad viņi sāk spēlēt visāgrāk no šodien no Latvijas klubiem, un viņiem vajag uzvaru ar vismaz divu vārtu pārsvaru vai vairāk, lai tiktu uz nākamo kvalifikācijas kārtu, jeb kāds cits iznākums nozīmēs Eirokausa kampaņas beigas. Tāli.
2: Nu, Latvijas čempioni FC Rīga šovakar arī spēlē, viņiem spēle izbraukumā Ungārijā pret vietējiem čempioniem. Tur situācija pēc pirmās spēles šķiet labvēlīgāka, vai ne?
10: Jā, FC Rīga šovakar atbildes spēle pret Ģēras futbolistiem, kas, kā jau teica, ir Ungārijas čempioni. Un jau iepriekš mazliet esam pieskārušies tam, ka pretinieku nometnē dažādas pārmaiņas, iekšējās nesaskaņas, bet tas, protams, ir viņu problēmas. FC Rīga pirms nedēļas konto stadionā uzvarēja 1-0, kad pretinieku futbolists cita bumbu savos vārtos. Abu komandu izredzes šovakar tiek vērtātas ļoti līdzīgi. Ģēras kluba galvenais treneris sagaida, ka rīdzinieki pretinieku laukumā aizsargāsies. Tomēr Rīgas kluba galvenais treneris Adrians Guļa nav noskaņots pielietot tā saucamo autobusu un tikai atsisties aizsardzībā. Kā tad gatavojas spēlēt FC Rīga komanda, to klausāmies turpinājumā.
12: Of course, we need to expect they will play more offensive.
13: Protams, mums jāgaida, ka viņi spēlēs uzbrūkošāk. Domāju, ka viņiem ir vairāki spēlētāji, kurus viņi šajā situācijā varētu izmantot vairāk, lai pastiprinātu uzbrukumu. Mūsu pieeja, spēles stils un identitāte nemainās. Vienmēr gribam spēlēt savā stilā. Protams, futbolā daudz kas atkarīgs no tā, ko tev dod pretinieks. Bet mēģināsim pielietot savas stiprās puses un ceru, ka tas nostrādās ļoti labi.
12: I hope this strength will work very well.
10: Tālūk FC Rīga galvenais treneris Adrians Guļa. Viņi spēle sāks 10:30 vakarā pēc Latvijas laika un Rīgas klubam dar neizšķirts, kā arī jebkādu uzvara. Visbeidzot, jāparunā arī par Audu. Viņi šovakar spēlēs kā pēdējā no Latvijas komandām. Un jāsaka, ka Auda aizvada tiešām fantastisku Eirokausa skrējienu un ir patīkams pārsteigums. Didžē Zanetti vadītā komanda demonstrē skatāmu futbolu. Nu, tas gan arī nozīmē, ka viņi reizēm iekrīt aizsardzībā. Mājās Auda uzvarēja 1-0, bet šodien viņiem spēle Albānijas galvaspilsētā Tirānā un tā solās būt sarežģīta. Balkānos spēlēt vienmēr bijis ļoti sarežģīta Latvijas klubiem. Pirmkārt jau karstasinīgo pretinieku fanu dēļ, kas savējos ļoti izteikti dzēnu uz priekšu. Otrs aspekts ir laikapstākļi un karstums. Auda ir pieredusi spēlēt mūsu laikapstākļos, bet tagad pēcpusdienā Albānijā ir ap 36-37 grādiem. Laika prognoze liecina, ka spēles sākumā gaisa temperatūra būs ap 30-32 grādiem, bet vakarā, protams, augstāks gaisa mitrums. Līdz ar to Audai nepierasta laika apstākļi, kuros spēlēt futbolu. Nu, Auta katrā ziņā ieradusies Albānijā ar labām cerībām pacīnīties par vietu nākamajā kārtā,

0: Un tās komandas, kas uzvarēs divu spēļu summā, nonāks konferences līgas kvalifikācijas izšķirošajā kārtā, un tas tad ir pēdējais solis pirms pamatturnīra. Turklāt nākamā kvalifikācijas kārta nozīmē arī lielākas finansiālās prēmijas no UEFA. Runa šeit ir par vairākiem simtiem tūkstošu eiro kluba maciņā, kas uz Latvijas futbolā ir pietiekami liels atspaids. Auda šodien sāk spēlēt 10. vakarā, līdz ar to pakāpeniski viena komanda pēc otras noskaidros, vai izdosies sasniegt nākamo kvalifikācijas kārtu vai nē. Un tad tas pēdējais kauliņš kritīs tā no pusnakti, kad Auda noslēgs savu spēli Albānijā.
1: Turam īkšķis, četri mums ir, trīs ir jātur. Paldies Mārim Bergam, paldies, ka klausījāties. Ziņu raidījumu pēcpusdienā to veidojām mēs. Tālis Eipurs, Ilze Aginteri, Renārs Štēmāns un Aleksandrs Šaicanovs. Šo pārēdu varat klausīties arī lielākajās raidierakstu platformās. Meklējiet dienas ziņas un raidījums pēcpusdienā pie jums atkal rīt 16:05.

0: Labdien! Tu klausies Latvijas Radio 1. Mani sauc Toms Grēviņš, un tūdaļ pat es esmu gatavs starbrīdim. Starbrīdis, tas katru darba dienu, pulksteni 5. pēcpusdienā, nozīmē kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumus, kā arī kādu īpašu viesi, par kuru es aprunājos. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē cietusi kiberuzbrukumā. Uzbrucējiem izdevies daļēji piekļūt CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmai un nelikumīgi izgūt vēsturiskos maksājumu kvīšu datus. Tie satur arī personu un uzņēmumu datus, tajā skaitā personas kodus, uzvārdus un klientu adreses. Direkcija apgalvo, ka klientu lietotāju vārdi un paroles nav skārti. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivā. Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena teica, ka nozagti ir apjomīgi dati.
3: Šīta minētā datu kopa, lai arī tādas varbūt tiešas piekļuves nekādas uzreiz negarantē, un tur nav arī tāda maksājuma līdzekļa informācija, kas varētu sekmēt uzbrucējiem nozagt kādu naudu iedzīvotājiem. Tomēr tā informācija ir jāuztver gana nopietni, jo tie papildus riski varētu veidoties dažādos scenārijos. Viens no scenārijiem, piemēram, varētu būt, ka krāpnieki apzinās to, ka viena daļa iedzīvotāju kā lietotāju vārdu, piemēram, autentikācijas pakalpojumu sniedzējos izmanto savu personas kodu, un tad attiecīgi var izmantot mēģinājumus autenticēties cita cilvēka vārdā kādā no e-pakalpojumiem.
2: Saistībā ar notikušo policija sākusi resorisko pārbaudi, bet datu valsts inspekcija vērtēs ietekmēto personu datu apjomu. Tā kā šobrīd nekas neliecina, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai Kīvai varētu apsīkt, un tieši pretēji pēdējā laikā arvien vairāk uz Kīvu lido arī raķetes, tā veic priekšdarbus, lai gatavotos ziemas pārlaišanai un kritiskās infrastruktūras pasargāšanai. Galvaspilsētā arī tiek veidoti saraksti ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurus Krievijas uzbrukumu gadījumā ilgstošā augstumā varētu pārvietot uz speciāli pielāgotām vietām, stāsta Kīvas doma. Mēs budžeta komisijas vadītājs Andrijs Vitrenko.
4: Tie ir cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuri ir sociāli neaizsargāti. Lai viņus pasargātu, glābtu viņu dzīvības un veselību, patiešām tiek veidoti šādi saraksti un gatavotas vietas sociālajā infrastruktūrā, kur viņus varēs pārvietot gadījumā, ja iestāsies nozīmīgs apkuras vai elektrības padeves pāravums. Neatskaņošu apokaliptiskas prognozes, bet esmu pārliecināts, ka nepieciešams būtiski aktivizēt trīskāršot vai pat pieckāršot komunālo dienestu un visu to cilvēku, kas iesaistījušies plāna izpildē darbu. Lai ko arī kāds nerunātu, nauda Kijevai ir.
2: Pēc Ukrainas lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā apturējusi darbu. To šodien paziņojis Krievijas Orenburgas apgabala gubernators Jevgenijs Solncevs. Viņš informēja, ka uzbrukumā cietusi nozīmīgākā infrastruktūra, kuru atjaunot pagaidām nav iespējams. Gubernators atzina, ka rūpnīcas remonts var ilgt pusgadu un ka apgabals gatavojas pašam sliktākajiem scenārijiem. Viņš arī brīdināja, ka turpmāk Orenburgas apgabalam nāksies paļauties uz ievestu dagvielu. Igaunijas valdība lēmusi uz nenoteiktu laiku pagarināt pašlaik spēkā esošo regulējumu, ka robežkontroles punktu uz Igaunijas un Krievijas kontroles līnijas darba laiks ir no pulksteni 7 rītā līdz pulksteni 7 vakarā. Tādi paši darba laika ierobežojumi attieksies arī uz dzelzceļa robežšķērsošanas punktiem. Tas nozīmē, ka robežšķērsošanas punkti naktī būs slēgti, un šādu darba laika ierobežojumu Igaunija ieviesa jau pavasarī, un līdz šim tas bija spēkā līdz augusta beigām. Un vēl Latvijā nedēļas nogalē 15. un 16. augustā Mārupes un Ropažu novados notiks zemesardzes mācības. To laikā pa autoceļiem iespējama īslaicīga militārā transporta, kā arī karavīru un zemesargu pārvietošanās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī valstī būs mākoņains, Kurzemē neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, vietām Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi. Rītdienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 18-23 grādi, daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 24-27 grādiem.
1: Starprīdis ar Tomu Grēviņu.
5: Jā, starprīdis klāt ir 5 minūtes pār 5 pēcpusdienā. Esiet sveicināti. Vakar es jums prasīju, lai jūs pastāstāt, kā nesen esat pārrakstījušies, pārklausījušies vai kaut ko pārpratuši. Un man te palika pāri vesela kaudze ar lieliskām ziņām. Elza rakstīja, pirms vairākiem gadiem braucām ciemos uz mājām, kur nosaukums bija Vācieši. Bet pa gabalu izskatījās, ka uz mājas nosaukuma zīmes ir rakstīts Vācies. Nu, diezgan nepārprotam, vai ne? Nepārprotams ziņojums. Ilze raksta kopš vakardienas rīta, viņa vakar rakstīja kopš šī rīta, bet tad kopš vakardienas rīta es vairs nevarēšu Harry Ortveinu vārdu uzvārdu kārtīgi saklausīt, jo nevarēšu atdzirdēt Harryu Sportveinu. Atdzirdēt, izlikties, ka nedzirdēju šobrīd labrītā ēteru un Harija sarunu. Tas bija Artis un Harija sarunu. Tas bija vakar no rīta, jā. Aivars rakstīja, spēlējām spēli alias un bija jāizskaidro vārds Coca-Cola. Puisis ilgi domāja, beigās teica, ka nezin, kas tas par vārdu, jo to izrunāja kā koka. Kola. Nosmējušies bijām līdz asarām. To vēl atceramies. Atceramies šad tad. Kāds no jums vakar rakstīja, ka viens no vakardienas tiem pārteikšanās gadījumiem bija, kad nevar saprast veikalā, kas ir Coca-Cola. Es varētu šādai šīs dienas viešņai paprasīt, kā viņai šķiet, kas ir Coca-Cola. Sveika, Māra. Māra Upmann-Holsteina studijā.
6: Labvakar visiem.
5: Māra, kas ir Coca-Cola, kā tev liekas?
6: Coca-Cola. Izklausās pēc kaut kādas, nezinu, pēc kroketa, pēc kaut kādas āras, dārzes spēles.
5: Man bērni, kad es viņiem vakarā jautāju, kas ir Coca-Cola, visi arī teica, ka tā ir Coca-Cola, līdzīgi kā iepriekšējā Aivara ziņā. Bet tās ir kokogles, tad, kad cilvēks brīlī ir aizmirs mājās, tad Coca-Cola. Un klausītāji rakstīja, ka viņai kokogols kopš tā laika ir vienmēr iegājies, ka kokogols, tad, kad ir vajadzīgs, tad vienmēr tiekot gādāts kokogols. Man ir aizdomas, ka šis vārds vismaz manā ģimenē arī iesēdīsies ik reiz, kad vajadzēs kādu gaļiņu uzceft kokogols. Tā, labvakar. Ulds rakstīja, vakar mēs visi skatījāmies saules apvērsumu
6: skatījāmies, jā, es arī.
5: Saules aptumsumu skatīšanai labs risinājums. Paņemiet no savu kompjūteru vienu disketi, pavariet to vaļā un skatieties caur disketes ripu. Nu, tas domāts tiem, kas zina, kas ir disketi. Un starp citu vakar es redzēju arī cilvēks, kas tieši šādi darīja un bija ļoti daudz interesanti. Es biju aizbraucis uz vecāķiem, es redzēju tik daudz interesantus mēģinājumus skatīties saules aptums. Un viss jautrākais bija cilvēki, kur izmantoja vairākas saules brilles, jo, ja radio mēs teicām, ka nedrīkst izmantot saules tad viņi bija izdomājuši, ka nu kā, bet tad jau četras saules brilles būs tieši laikā, un tad liek tās četras saules brilles virsū un mēģina skatīties virsū tai saulē. Es ceru, ka visiem ir viss labi ar redzi. Bet pēc šī ļoti garā ievada, kas ir garākais ievads, jebkad starpbrīžu vēsturē šīs dienas jautājums, draugi. Tā kā nākamreiz es jūs pēc šīs dienas uzrunāšu 25. augustā, un es dodos tālēs zilajās nedaudz atpūsties, tad es vēlos dzirdēt idejas lieliskam atvaļinājumam. Pieņemsim, ka es neko nebūtu ieplānojis. Kas man ir jādara atvaļinājumā? Tātad šodien es vēlos no jums dzirdēt idejas lieliskam atvaļinājumam. Kādam nākotnes atvaļinājumam es piemēram, pats nesen uzzināju lielisku ideju. Nekad nebija iedomājies, ka eksistē prāmis, kurš brauc no Spānijas uz Īriju. Ļoti labi iekārtots prāmis un veseli dienekti par gan mazu naudiņu tu vari dzīvoties, nu, principā visu laiku jūriņā. Acīm redzot, es sen neesmu braucis ar kuģi, ka man tādas domas nāk prātā, bet no Bilbao uz Rozlēru Īrijā patiešām katru dienu iet prāmis dienakti garš.
6: Nu, klā, man Īrijā dzīvo vīra māsa, tā ka es domāju,
5: tu
6: ka...
5: Tu sūtīsi viņu pie, pareizīgs, kaut mani pie viņas.
6: Nezgribētu teikt, ka to es var...

0: tāds sev ieplānot, bet okay. Vispār man uz datoru stāv šī tā saucamā vēlmju vīzija, vai kā jūs sauc, bilžu dēlis, manifestācijas dēlis, jā. Un tad man tur Japāna jau kādu laiku stāv. Es varētu tev to arī padalīties ar saviem mērķīšiem.
1: To es tev tiešām novēlu. Es gaidīšu idejas lieliskam atvaļinājumam no klausītājiem, protams, Latvijas radio mājaslapā, ēterā skanošiem raidījumam un WhatsAppā droši rakstiet 25660440. Bet grupas astronauti solisti Māra Upmane Holšteina projekta, fonda viegli neatņemama sastāvdaļa, ir atkal izdomājusi jaunu alter ego, jaunu muzikālu rotaļu, to sauc Mār, un jā, ir uzsākusi gaitas elektroniskajā muzikā, un ja jūs nekad neko tam līdzīgi nesat dzirdējuši, ka Māra Upmane Holšteina dara, tad paklausieties šo.

0: skaņdarbs, kurš sauc viss, ko gribu, un tas ir atrodams Mārmār Debijas albumā Pusmūža krīze, kas nāca klajā jau šī gada 12. jūnijā. Māra Upmana Holšteina ir tā Mārmāra. Tie, kuri neko par šo nav dzirdējuši, lūdzu, tagad apgaismo mūs. Kas ir Mārmāra un no kurienes tas viss ir radies? Kāpēc šitās dziesmiņas nevarēja ar čaļiem, ar ģitārām spēlēt? Vai arī astronauti arī ir eksperimentējuši ar visādiem elektroniskiem ritmiem? Jā, kāpēc bija...
1: Multbitmi un multpak man šķiet jau arī ir diezgan šajā...
0: Jā. Kāpēc tu nevarēji turpināt darīt visu zem visiem labi zināma zīmoliņa?
1: Labs jautājums. Man nav tādas atbildes. Tu zini, šeit nekas nav bijis plānots. Šeit nav 10 gadu stratēģijas plāna vai pat ne 2 gadu biznesa plāna. Ja? Šeit pagaidām ir tikai vienīgi daušanās tādai iekšējai vilkmei. Un tas, kas sākumā tapa vienkārši, lai es apgūtu mūzikas programmu, lai var ar puišiem kopā studijā runāt vienotākā valodā. Un beidzot pateikt, kādu efektu es gribu tehniskā valodā nevis. Lūdzu, tā kā ledutiņš kristu pa ūdens virsmu, visi mēģina uzminēt, ko Māra dzird galvā. Ja? Tad tas tapa līdz kaut kādām pirmajām skicēm. Jā, es biju domājis viņu sākumā radīt grupai, bet tad, kad piedzima frāze, man sāk patikt jaunāki čaļi un man ir pusmūža krīze, tad man bija skaidrs, ka laikam grupai šo nevar radīt. Un līdzīgi par grūzīties par dzīvi vilā Balī. Nu, tu vienkārši jūti, ka to viņi tā kā nesapratīs, vai ne? Varbūt es maldos, bet... Nē, būsim godīgi. Es nemaldos.
0: Droši vien daudziem ir arī jautājums, kāpēc Mārmāra, bet es varu apgalvot, ka tā tagad tev ir miljons gadu iesauka.
1: Nu, Māra, es izmantoju bieži vien Māra bez, tā kā, bez pēdējā A, vai ne? Un es kaut kādā brīdī domāju, varbūt Māra jo Upmana Holšteina un un tā kā, tā kā pašai vaļā. Un tad Tomiņš grupā viņš pasmējās, tā kā Kristīna, jei, vai tā kā, kad

0: salāta fabrikā bija visādi. Un tas man tā kā atsita labi, bet es vēl tā kā gribēju spirināties pretī un būtībā bija šie divi tādi jau dziesmi jau jāreģistrē un es vēl maldījos. Un tad būtībā draugas zvans pēdējā brīdī, kuram es randomu pajautāju viedokli un man atbildi bija, nu tā kā elektroniskajā mūzikā jau viss ir uz ritmu un atkārtošanos un paterniem samplēm. Un tad mār arī ir tāds tā kā samples, kas atkārtojas mār ritmisks un tāds foršs. Jā, tā diezgan viss ir tādā plusmā un ne pārāk daudz analizējot un ļaujot, ka jebkas drīkst būt kļūda. Un kaut kas tajā ir arī ļoti atbrīvojošs. Tāpat kā par nosaukums ļoti ilgi, nebija tā, ka ļoti ilgi domāju, bet beigās liekas, viņš ir tik loģiski, kā būtu jābūt. Tā arī par pirmā singla izlaišanu. Es izsūtīju relīzi, bet es pat nezvanīju nevienam rādio, ka es gribētu nākt ciemos. Un es domāju, nu, kurš uzaicinās pie tā aiziešu, pārsteidzoši daudz piezvanīja. Un es sapratu, okay, ka tas rada interesi. Tad es izlaidu otro dziesmu, to gan neviens vairs nepamanīja, tā vairs nebija svaiga ziņa. Tad sapratu, okay, tomēr trešajai akal ir jāzvana pašam klāt. Un tā es ļaujos un skatos, kur tas ved. Ja nebūtu Ulds no Samersa un mani uzaicinājis uzstāties, es pieļauju ļoti ticams, ka ar albumu izdošanu arī man būtu sajūta. Nu, tā kā uzrakstīju otro grāmatas daļu, ja? Nu, es kaut kur varbūt skatījos šo projektu kā uz grāmatas otro sēriju. Bija autobiogrāfiskā tipa grāmata Piezīmes uz šaubu malām, kas iznāca 23. Gadā. Un tad man likās, nu tagad kaut kas līdzīgs, bet cits bišķiņ elektroniskajā sajūtiņā, bet nu arī izdosim plati, man būs sirdsmieris, kaut kas eksperimentāls paveikts. Bet nu redz, tomēr nāca šis tas dzīves piedāvājums un būsim godīgs viņu drosku uzprasījos gamas ceremonijā. Jautājot, kad, kur tad ir tie uzaicinājumi visiem festivāla organizatoriem. Un tad, jā, kad sākoja zvans, es sasmējos, teicu, labi, es tev nezinu vēl, ko apsu. Nezinu vēl, kā tas izskatīsies, bet būšu.
1: Vienbrīd es dzirdēju baumas, ka tu mēģinās dīdžejot.
0: Jā, es tā gribēju, bet zini ko?
1: Es esmu bijis klāt kādos pāris tavos dīdžejs. Tāpēc es uzreiz nedaudz sasmēju.
0: Tātad, nē. Tu esi bijis klāt manā leģendārajā dīdžejs, ja tā I Love You bārā, pēc kura...
1: Pirms gadiem 20.
0: Pēc kura es tajā brīdī, kad uzliku Nelijas Furtado dziesmu, man tika lāzers skatien no bāra īpašniekiem, un es sapratu, ka nekad otrais dzīvē man šeit vairs neaicinās spēlēt. Tā beidzās Māras DJ karjera pat neuzsāksies.
1: Un es bet, kaut ko ļoti līdzīgi iedomājos arī Samersandā.
0: Jā, bet, nu, ja es it kā par šo tēmu spēlējos un gāju uz to, bet reizē, zini ko, man tomēr gribas justies brīvi un varēt padējot, un tad stāvētais tās pults un reizē padējot, man likās, kaut kā foršāk, kad ir tomēr tāds atbalsta plecs. Un es esmu ļoti pieredzis būt grupā, un man vajag, ka kāds ir uz ko paskatīties.
1: Tad es noprotu, ka tas, kas sākās Samersaundā, tas būs vēl.
0: Nu, tas būs vēl, jā. Nu,
1: Kur, kad, kas ir jāieraksta kalendārā? Zini, kā mēs visi aizņem cilvēki.
0: Jā, lūdzu, ierastiet kalendārā. Tātad Māra pirmais singls ir ar nosaukumu Villa Bali. Mm-hmm. Un ja jūs iztāloties, kur gan piestāvēt būt Mārai pirmajam koncertam, nu izklausās, ka vajadzētu kādā villā, vai ne? Tā mums ir Fontstricka villa. Jā, 23. septembris. Es ļoti priecāšos, ja jūs būsiet klāt, atnāksiet piedzīvot ar mani šo eksperimentu turpinājumu. Biļetes kopā tur nav daudz, tikai 200 ir pārdošanā. Tikai,
1: tas ir trešdienas vakars, laicīgi, izklausās jā. Pēc plāna. Es sev
0: Toms ielika kalendārā. Man šis
1: pat... Sev kalendārā ieliku. Klau, 2004. Gadā arī pirms tiem minētajiem, nu jau vairāk kā 20 gadiem, man bija tāda Ņujorkā ar vienu mākslinieci, vizuālo mākslinieci, tad ļoti pamatīga saruna, kas ir iespiedusies atmiņā par to, par mūziķiem. Un viņa teica, ka viņa bija vaiprātīgi sapriecājusies izdzirdot gan Gorillas, gan Rakontēris, kas tolaik bija divi projekti, kurus bija izveidojuši ļoti veiksmīgi mūziķi, kuriem nekas dzīvē nav vajadzīgs, vienkārši lai rotaļātos un lai meklētu atkal kaut kādu jaunu šķautni mūzikā. Un es atceros ar kādu bravūru, viņa man teica, es ļoti vēlos, lai grupas šo dar visu laiku. Tas būtu tik mēs dzīvotu tik fantastiskā pasaulē, ja mūziķis neuzskatītu, ka viņš ir tikai kaut kāda viena kolektīva ietvaros spējīgs izteikties, bet ja viņš skrietu pie vēl kādu un darītu vēl kaut ko. Un es saprotu, ka droši vien tā ir gan temperamenta, gan arī personības šķautne. Nu, vai tu vispār esi gatavs kaut kam tādam, bet man liekas, tu esi tas cilvēks, kurš vienmēr

0: ir mēģinājis atrast sevi visādos muzikālos veidos.
1: Tas ir interesanti, ka tu tā pasniedz un jūti, un es arī klausoties pieteikumu, teicu, gan astronauti, gan viegli, gan tagad mārmār. Jo man tieši vienmēr licies, ka mana identitāte ir astronauti, un man neko citu nevajag dzīvē. Un tāpēc es kaut kur nepiekrīstu sākotnēji, pirms man ir mārmār albums, es nepiekrīstu šim konceptam, es teiktu, nē, nu kā tu zini, kas tu esi, tu dari to, kas tu esi. Bet iespējams, ka kaut kādā brīdī, nu, un tāpēc arī grupa, mēs katru reizi arī sludinām to, ka mēs uz katru albumu sev mēģinām atklāt no jaunu, jo mēs jau augam, vai ne? Un tad jau tev nav vajadzība arī meklēt jaunas projekts, jo katrā nākamajā albumā mēs atkal eksperimentējam ar skaņu. Bet tomēr laikam ir kaut kāda atsevišķa šķautne, kuru varbūt sagrāk esmu bišķi tā kā, nezinu, mēģinājis zem paklēju pasaucīt vai kā, neļāvas viņai dzīvot, jo es zinu, ka tā ir manā, tā ir tā kā sliktā gaume, vai ne? Ace of Base bija grupa, ar ko es neprātīgi fanoju, kad man bija 13, ja, un protams, arī simtā debiju mikseri bija manā to paukšgalā. Un tajā brīdī, kad tev Nelly Furtado I Love You vārā neļauj spēlēt, saprot, labi, mana sliktā gaume, es viņu mēģināšu nerādīt, ja? Un īstenībā es domāju, ka I Love You bārs, kas ir tāda, to mums tāda, ja, komuna īpaša, kur mans vīrs tur arī strādāja par bārmeni kādu laiku, un viņa albums, visi zem I Love You rekords izdoti, ka viņi izveido tādu snobisku burbuli, kurā tu domā, ka tev ir jābūt tieši tik inteliģentai, lai tu te iederētos. Un tu mēģini visu mūžu izlikties, ka tu esi inteliģentāks, nekā tu esi, lai beidzot iederētos. Un tu zini ko? Un tāpat tu vienmēr esi tikai līdzi. Es to tā jūtu šajā burbulī. Un beidzot man liekas, ka es esmu nolēmis, ka man ir vienalga kāds, ka kāds padomās, ka man ir slikta gaume. Es esmu tik nereāli kaifā palaist ārā šo savu šķautni, kura tika nogalināta tad, kad es iepazinos ar PMD piedzīvējumiem un Radiohead, kad man atvērās pilnīgi citas mūzikas pasaule, un man likās, wow, kas ir šīta foršā, smalkā gaume. Bet zin ko? Es arī dejoju pie Yamaha, Yamaso, kas tas bija? I keep it shining everywhere.
0: Modern Talking.
1: Modern talking. Jā, arī Modern Talking ir manā DNS-ā. Un ir baigais kaifs izlaist to, ko tu esi mēģinājis vienmēr apspiest. Un tagad es pat gāju vēl tālāk, es ne tikai to, ko tā kā priekš citiem nerādīt, ka man patīk, ja? Jo, piemēram, es arī super fanoju par Nārnī, tas mans guilty pleasure, ja? Bet es aizgāju vēl soli tālāk un taisot savu albumu, es meklēju samplus, kas man liekas slikti. Un, piemēram, tos tupu, man tā kā, ok, šis ir tik slikti un tik klišejīgi, vai es to varētu padarīt par savu? Un es iegāju tādā azartā speciāli kāpt ārā aiz manām sarkanajām robežām. Un pēkšņi atklājas, ka tur ir wow, tur ir vienkārši Austrālija. Tur ir vienkārši tāds krāsts.
0: Man ir sajūta, ka tieši tad, kad tu sarakstīji savu pirmo autobiogrāfiju, piezīmes uz šaubu malām, tu stāstīji kaut ko līdzīgu par to procesu, kā tu kļuvi par rakstnieci, vai drīzāk, kā tu varēji uzrakstīt visu to, kas tevi bija iekšā. Tu redzi paralēlis starp vārdu rakstīšanu un mūzikas veidošanu?
1: Es domāju, ka grāmata noteikti atsvēra tādu šķautni, ka es drīkstu būt vairāk. Drīkstu pateikt vairāk, drīkstu uzrakstīt vairāk. Sākotnē jau papīrs panes visu, un tad ir tas, tu pārkāp tu soli, ka tu to papīru arī parādi citiem, ja? Un es atceros, ka man bija tā sajūta, nu, ka es pirmo reizi stāvu tā kā kaila tagad. Un, nu, virsrakstus tur varētu no tās grāmatas izvilkt ļoti daudz un ļoti arī nekomplementējošas, ja? Un tad es stāvēju gaidīju un secināju, ka neviens nemet tos akmeņus. Jo tā, kad viņi redz, ka tu pa īstam esi kails un godīgs, tad neviens nemet.
0: Un beigās atceras kaut ko pavisam to, ko tu noteikti negribēji, lai cilvēki atceras. Es tik līdz iedomājos par tavu grāmatu, tā atceros, ka čapī ir garts, bet pedagri ir garšīgs. Vai otrādi, nav svarīgi.
1: Jā, šis ir leģendārs stāsts par to, kā Māra beidzas reklāmista karjeras dienas pēc viena gada TBV aģentūrā, jo es nemācēju pedagri suni atšķirt no čapī suņa, jā, tas klausītājiem paskaidrējums. Tas ir ok. Man patīk, ka katrs atceras kaut ko citu, bet arī daudz paņēma kaut ko no tās grāmatas un vairāk, jāatzīst, protams, varbūt vairāk sievietes asociējās ar mans rakstīto un ļoti daudz meitenes teica, ka nejūtas vairs vienas savos tādos kaut kādos šaubu un radošumu meklējumos un Jo vairāk saņēmu šīs vēstules, jo vairāk arī es pirmo reizi

0: nejūtos viena savos meklējumos. Un tas iedeva tādu spēku, jo vairāk es runāju, jo vairāk man pretī atveras citi. Un klausies, ka šeit notiek kaut kas vēl jocīgāks. Kopš man ir albums Pusmūža krīze, man cilvēki sāk stāstīt par savām krīzēm. Un es esmu šokā, cik daudz no viņām es neesmu nojautusi. Un cik daudz viņas no viņām ir bijušas man blakus. Un cilvēkiem ir licies, ka nu jā, kaut kur mūsos sēž tas viencētnieks, kurš nerāda kaimiņam, ka tik kaimiņš neuzzina, ka mums mājā kaut kas tur problēma. Kaut,
1: man tev ir labas ziņas. Tā pusmūža krīze ilgs diezgan ilgi. Līdz ar to tu varēsi mierīgi pagūt arī uztaisīt albumu Pusmūža krīze 2, Pusmūža krīze 3. Un,
0: cik tās ir atrast, labas ziņas, vai ne?
1: Atrast vēl dažādus tematus, par kuriem runāt.
0: Tu zini, kāds vēl... man bija tāds sapnis, ja pusmūža krīze izstās ar tādu rezultātu, es gribētu, lai visiem gribas to pusmūža krīzi. Nu tādu, tā kā, ka viņa tev ļauj ieskatīties sevi un pašaut vaļā un dejot uz DJ galda beigās.
1: Es domāju, ka viņi neizbēgam, bet par to droši vien mums ir jādiskutē kādā citā raidījumā. Ātri vēl tik par to rakstniecību, es pieļauju, ka tā kā tev diezgan agri tā autobiografija sanāca, lai arī pilnīgi skaidrs ikvienam, kas to ir lasījis, ka tas bija jāpieraksta un jāuzraksta tieši tajā brīdī, kad tu to izdarīji. Nevis vēlāk, kā te dažs labs, nu, droši vien atliek un atliek.
0: Uz kādu skatos.
1: Bet jā, noteikti tu domā par to, ka būs turpinājums kaut kāds.
0: Jā, man ir, es starp citu, nu pat bija brīnišķīgs rakstivās svētdien, esmu atkal pilna ar iedvesmu un aicinu visus nepalaist garām nākamgad un oktobrī starp citu ir aktivāli pirmā atvērtā nometne. 4 dienu ar brīnišķīgām meistarklasēm. Es esmu piedzīvojis šīs nometnes 3 gadus. Iepriekš tās bija tikai slēgtā lokā. Visiem tiešām rakstīt gribošajiem iesaku. Tā ir tāda vieta, kur tu atrod savu komunu. Un tad tie kļūst par taviem atskaitīšanās draudziņiem. Tad, kad tu raksti grāmatu un tev gribas pamest, tad viņi ir klāt un saka, kur ir manas nākamās lapas, ko lasīt. To es visiem iesaku. Nu jā, un es aizpildēju no domas.
1: Nu, būs, turpinājums izklausās, ka būs, jo tu turpini rakstīt.
0: Jā, nu man ir pāris domas, bet zini, tas, kurā virzienā turpināt, bišķi mainās. Un tāpēc man patīk arī, ka es neesmu sasteigusi vēl šo procesu. Bet jā, es arī gribu mazliet vairāk ieskatīties. Pats teikt, būs tāds, kā saka, atklāšu visas kārtas, bet es gribu pastīties mazliet vairāk dziesmu tekstu rakstīšanā šajā virzienā.
1: Te arī liekam daudz punkti un turpināsim šo sarunu kādā citā reizē. 23. septembrī mēs tiekamies pusmūža krīzes mini koncertā Fon Stricka villā. Kā jau dzirdējām, biļešu nav daudz. Mareks raksta, Mārmāra ir izcīla, es par tevi, Māra.
0: Cik sirsnīgi, paldies, Marek.
1: Un finālā mēs noklausīsimies jaunāko singlu, tā vecmodīgi, jaunāko singlu no platas, kur ir ārā jau pāris mēnešus. No pusmūža krīzes mēs dzirdēsim lielo naudu joprojām. Tas noteikti ir par to sajūtu, ka ir jānopelna lielā nauda, vai ne?
0: Nē, tas ir par kaut ko citu. Zini, par ko tas ir?
1: Nu.
0: Trīs vārdos, tas ir par to, ka tu aizbrauc uz Šveici, uz milzīgu arēnas pasākumu, kur 8000 cilvēku kopā meditē. 3 dienas domā, ka atbrauks kā gaismiņa un būs izglābts. Un tad saprot, iztērēja milzīgu naudu un izrādās, laikam nav tāda nauda, kas var tev salabot, ja tu pats aktīvi nestrādā. Jā. Tāda mazliet ironija par visiem semināriņiem, uz kuriem tu brauc, un tad ceri, ka tev tā kā beidzot samaksāšu un beidzot būšu pilnīgs un vesels. Bet zini, kāds ir knifs? Varbūt, ka mēs jau esam saknē pilnīgi veseli, vienkārši jāiemācās akceptēt arī to otru daļu.
1: Un to lielo naudu var kaut kur citur iztērēt. Jā.
0: Jā.
1: Mār, vienmēr prieks tevi satikt. Māra Upmanholštaina šodien ciemos starp brīdī, lai tev veicas un tiekamies.
0: Tiekamies vilā.

0: Mārmārs, Latvijas radio viens, skaņdarbs lielo naudu, ir puse seši vakarā un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
1: Ceļu satiksmes drošības direkcija nedēļas nogalē cietusi kiberuzbrukumā. Uzbrucējiem izdevies daļai piekļūt direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmai un izgūt vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD pakalpojumiem. Pensiju kārtējā indeksācija notiks oktobrī un tās palielinās vidēji par 5%. Labklājības ministrija šodien paziņoja, ka ir palielināts indeksējumais apmērs. Tas sasniegs 1589 eiro un tas ir par 101 eiro vairāk nekā pērn un izmaiņas skars ap 97% pensionāru. Uz Latviju devušies vēl 27 Lietuvas valsts robežsardzes dienesta darbinieki, lai palīdzētu cīņā pret nelegālo migrāciju uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju. To šodien paziņoja Lietuvas iekšlietu ministrija. Ukrainā jūlijā nogalināto civiliedzīvotāju skaits sasniedzis augstāko līmeni kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma pirmajiem mēnešiem. To šodien pavēstīja ANO cilvēktiesību uzraudzības misija, sakot, ka jūlijā Ukrainā tika nogalināti vismaz 437 civiliedzīvotāji un 2610 civiliedzīvotāji tika ievainoti. Bet Rumānija šodien apturējusi valstī vienīgās atomelektrostacijas darbību rekordzema Donavas ūdens līmeņa dēļ. Iepriekš Černavodas atomelektrostacijas darbība tikusi apturēta tikai vienu reizi, arī sausuma dēļ 2003. Gadā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 773 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
0: Tikai viena ideja lieliskam atvaļinājumam. Mans šīs dienas jautājums jums ir dodēt šurp idejas lieliskam atvaļinājumam. Acīm redzot, tās vislabākās idejas ir visiem, kur šobrīd ir atvaļinājumā, un viņiem droši vien nav nekāda iemesla 17.33 klausīties Latvijas radio 1. Bet vismaz paldies mudītē, kur atrakstīja, ja gribētu pūsties, tad var paceļot pa Latviju, pagulēt Rāznes vai Lubāna krastā, pasēņot, paogot, kādu zivi zupai noķert, svaigs gaiss un ūdeņi nomierina. Es pēkšņi sapratu, ka es zinu vislabāko atvaļinājumu sākumu, un tas ir šovakar doties uz RFS un spēli, aizmirst, kā sauc to jauno moderno stadionu, un skatīties, kā vīri no divu vārtu deficīta atspēlēsies un iekļūs konferences līgas pēdējā izslēgšanas kārtā. Bet Māris Bergs ir studijā. Sveiks, Māri.
3: Sveiks, Tom. Sveicināt klausītāji.
0: Es esmu vairāk kā drošs, ka nekas nav svarīgāks šovakar par mūsu visu trīs komandu startiem Eirokausos.
3: Tā ir futbols. Protams, šodien dominē trīs spēles. Kā jau teicu, RFS ir vienīgie no Latvijas klubiem, kas šodien spēlē mājās, kas attiecas uz stadionu. Jāpiekrīt, RFS mājvieta ir moderna, bet Čehu klubi

Jablonecē līdz atbraukuši arī vairāki čehu žurnālisti, un šodien arī tīmeklī redzēju vienu Twitter komentāru par to, ka nu, čehi ir izbrīnīti par RFS stadionu, ka tas ir tik maziņš ar 1700 aptuveni skatītāju ietilpību, un viņi arī brīnījās, nu kā uz vietējās

0: komplekss patiesībā ir ļoti labs, jā, tur ar vairākiem laukumiem, ar centrālo laukumu, kur arī spēles notiek, un tur visi treniņu laukumi, tur jau tādā ziņā viss ir kārtībā, bet, protams, cilvēkiem no lielākām futbola valstīm, kur arī Čehiju varam pieskaitīt noteikti pie lielākām futbola valstīm nekā Latviju, nu, viņiem ir izbrīns arī par to, cik mazas ir preses sēdvietas un viss tas, nu, tur ir ļoti daudz nianšu, par ko Čehi smējās, nu, ka šī ir cita pasaule un ne jau labā ziņā.
1: Vēl alus cenas ieraudzīs.
0: Nu, īpaši, ja mēs salīdzinām ar to, cik maksā alus Čehijā pasākumos, bet par to, kā saka, alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, to arī ir jāatgādina. Bet ķeramies gan klāt, vērsim pie ragiem, un tiešām ir ārkārtīgi daudz, ko stāstīt. Arī šodien to ziņu ir pārpārēm, un vajadzētu kāds 15 minūtes droši vien, lai visam tiktu cauri, bet tiksim galā piecās kā parasti. Latvijas vadošie futbola klubi šovakar aizvada tātad UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēles, un kā jau mēs nu pat runājām, tad RFS komanda pusastaņos vakarā uzņems Jabloņicas vienību no Čehijas. Pirmajā spēlē pirms nedēļas ar 2-0 uzvarēja Jabloņeca, līdz ar to RFS šovakar jālikvidē divu vārtu deficīts. Valsts čempioni FC Rīga šovakar viesojas pie Ungārijas čempioniem Ģēras futbolistiem. Pirms nedēļas Rīgā Mājinieku uzvarēja 1-0 un spēle Ungārijā šovakar sāksies pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika. Kā noslēdzošie, desmitos spēle Albānijas galvaspilsētā Tirānā iesāks Auda, kas tur spēlēs pret vietējo Tirānas Dinamo City. Arī Auda pirms nedēļas uzvarēja 1-0 un uzvarētāja konferences līgas kvalifikācijā tiek noteikti divu spēļu somā. Latviešu sprinteris Oskars Grāva šodien sasniedza pusfinālu Eiropas čempionātā vieglatlētikā 200 metru distancē. Grāva savā priekšskrējienā distance veica 20,69 sekundēs, kas viņam deva trešo vietu skrējienā, un ar to arī bija gana, lai sasniegtu nākamo kārtu. Grāva sarunā ar Latvijas televīziju pēc priekšskrējiena vērtēja parādīto sniegumu. Klausāmies.
2: Tie godīgi diezgan grūti skrējās, tas karstums un viss kopā. Tā kā labs darbiņš padarīts, pirmais solīts ir paveikts un tagad soļojam tālāk. Virāža ir laba, jā, un mēs ar treneriem vienmēr pievēršam uzmanību izējai ārā no virāža. Un tur es mēģinu to tā kā bumeranga efektiņu izdarīt, lai tā taisnīte sāktos ātrāk. Un tā mēs varam aizskrienam un dabūjam to handikapu un pēc tam neviens nevar saķert.
0: 200 metru pusfināli vīriešiem paredzēti vakara sesijā un tie sāksies ap 10:00 vakarā. Šo pēcpusdienu sākušies arī šķēpmešanas kvalifikācijas sacensības vīriešiem A grupā Patrikam Gailumam. Sastais rezultāts un viņš šobrīd var visai nervozi skatīties, kā savus metienus izpilda B grupas šķēpmetēji, jo finālam kvalificēsies 12 labākie. Tātad Gailumam ir visas iespējas, taču viņam jācer, ka konkurentiem nebūs pārāk augstu rezultātu. B grupā sacenšas arī Krišjānis Suntašs un Eiropas čempionāta vieglatlētikā tiešādē var skatīties LTV 7, kā arī sabiedrisko mediju tīmekļa vietnē LSMLV. Latvijas pludmales volejbola dueti šodien aizvadīja otrās spēles Eiropas čempionāta grupu turnīrā. Sieviešu sacensībās Tīna Graudiņa Anastasija Samoilova rīta pusē ar 2-0 pārspēja ukrainietes Angelīnu Hmiļu un Valentīnu Davīdovu. Uzvaru Latvijas duetam garantē uzvaru grupā un arī vietu Eiropas čempionātā astotdaļu finālā. Pie otrās uzvaras vīriešu sacensībās tika Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots. Viņi šodien ar 2-0 pārspēja austriešus Filipu Valleru un Moricu Prištaucu. Arī Pļaviņš Fokerots uzvarējuši savā grupā un kvalificējušies astotdaļu finālā. Šīs spēles viņiem paredzētas rīt. Izslēgšanas spēle šopēcpusdienu sasniedz arī trešais Latvijas pāris Edgars Točs Gustavs Auziņš. Viņi ar 2-0 pārspēja vāciešus Paulu Heningu un Lukasu Fečneru. Točam Auziņam jau šovakar izslēgšanas spēļu pirmās kārtas mačs. Latvijas vīriešu basketbola izlases treniņu nometni papildināja saspēles vadītājs Toms Lēmanis, par to ziņo basketbola savienība. Lēmaņa vārds sākotnēji netika iekļauts starp 16 basketbolistiem, kuri uzsāka gatavošanos mēneša beigās gaidāmajām pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Tomēr, kā zinām, treniņu nometnes pašā ievadā kļuva zināms, ka valstsvienībai nepalīdzēs Artūrs Žagars, tāpēc treneri vēlējās papildināt kandidātu sarakstu, lai nodrošinātu kvalitīvu treniņu procesu. Savukārt, Tom, kā tev šķiet, ir iespējams savienot hokeja spēlēšanu Rīgā un Daugavpilī?
1: Izklausās, ka var, un vēl kā.
0: Jā, tā tiešām ir, jo Rīgas hokeja skolas un Daugavpils Dinaburgas apvienotā hokeja komanda gaidāmajā sezonā Latvijas atklātajā hokeja čempionātā izvēlējusies ļoti interesantu pieeju mājas spēļu aizvadīšanai. Sezonas pirmajā pusē mājas spēles tiks izspēlētas Daugavpilī, bet pēc tam, pēc jaunā gada, komanda spēlēs Rīgā. To medijam sportscentrs.com apstiprināja kluba menedžeris Renārs Freibergs. Abu komandu apvienošanās gan pagaidām paredzēta tikai šajā gaidāmajā sezonā, un Hokeja federācijas vadība nav slēpusi, ka nākamajā vasarā, kad runā asim par 27.–28. Gada gaidāmo hokeja sezonu, tad viņi cer, ka Daugavpils būs pati par sevi atsevišķa komanda un pēc tāda ilgāka pārtraukuma atgriezīsies Latvijas hokeja virslīgā, bet pagaidām mēģinās savienot spēlēšanu Rīgā un Daugavpilī kaut kā.
1: Skatāmies futbolu un Mārtiņš saka milzīgu paldies. Bez 20 minūtēm 6.

0: Viena no Davida Bovija jaunības vizītkartēm izskan starpbrīdī, un šodien mums bišķarte visi tā kā tādā Space Oddity sagriezies kājām gaisā. Tagad kultūras afišai pieķersimies klāt, un nedēļas nogales plānus jau vēl neklāstīs Laimas plāva šodien vēl tikai ceturtdien. Šodien par izstādēm parunāsim Laimas. Laimas tātad kompetencē ir izstāžu jaunumi Rīgā.
1: Atkal klāt jaunām izstādēm bagāta nedēļa. Sākšu ar izstādi, ko atklāja pašlaik, proti Rīgas Latviešu biedrības Baltijā zālē kinorežisora un mākslinieka Jāņa Streiča piemiņai veltīto personāla izstādi Jāni Streiču atceroties. Izstādē eksponēti mākslas darbi gan no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja, gan no privātām kolekcijām. Jānis Streičs bija daudzpusīga personība, taču pēdējās pāris desmitgadēs sevi spilgti pieteica ainavu glezniecībā, kurā lieti noderēja kinorežisora acis un prasmīgā kadra kompozīcijas izjūta. Mākslinieks galvenokārt strādāja eļļas tehnikā uz audekla, retāk pievēršoties pasteļiem. Viņa darbiem raksturīga tonālā daudzveidība un pārliecinošas gaismu un ēnu attiecības, iemūžinot Latvijas, Lietuvas un Ukrainas ainavas. Izstāde Rīgas Latviešu biedrības Baltijā zālē būs skatāma katru dienu līdz 15. septembrim. Ieeja bez maksas. Turpinājumā par tikpat izcilu personību, trimdas mākslinieku Raimondu Staprānu. No rītdienas

0: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. Stāva zālē būs skatāma izstāde Raimonds Staprāns Klusuma arhitektūra, kas veltīta mākslinieka, dramaturga un gleznotāja Raimonda Staprāna simtgadēji. Viņa bagātais mūžs noslēdzās šā gada janvārī, nesasniedzot 100. Jubileju, ko būtu svinējis oktobrī. Izstāde veidota kā koncentrēts stāsts par Staprāna daļradi no 20. Gadsimta 50. Gados tapušajiem agrīnajiem darbiem līdz pēdējām gleznotajām gleznām. Pērn pavasarī izstādes kuratora Elita Ansone mākslinieka darbnīcā San Francisco atlasīja darbus, kas ļauj izsekot viņa unikālā glezniecības rokraksta attīstībai 7 gadu desmitu garumā. No abstraktā ekspresionisma Staprāns iemācījās glezniecības arhitektūru, to, kā glezna tiek konstruēta. Gleznai jāspēj stāvēt kā ēkai, sacīs mākslinieks. Raimonda Staprāna simtgadi Latvijā iezīmēs arī citi kultūras notikumi, bet šoreiz izceļam izstādi, kas Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs skatāma līdz nākamā gada 17. Janvārim. Un vēl par izstādi, kas jau kādu laiku skatāma un turpinās ar diskusijām un sarunām Rīgas laikmetīgās mākslas telpā. Izstādei dots nosaukums Kā tu šodien jūties, kurā ar vizuālās valodas līdzekļiem izstādes mākslinieki turpina ģimenes ārstes, kas pērn devās mūžībā Ilzes aizsilnieces aizsāktās sarunas par emocijām. Izstādes kuratoris Daiga Rudzāte un Una Meistere viesojās kultūras rondo. Iesāk Una.
1: Jebkurā radošā procesā mēs izmantojam pilnīgi visas emocijas, tikai iespējams mēs to nepamanām, bet tā kā šī izstāde ir par emocijām un to pratību, es esmu sevī jūtu, kad es daudz vairāk iedziļinos, kas manī tajā mirklī notiek, un arī tās spontānās reakcijas, kas nenoliedzami ir emociju diktētas. Es mēģinu sev paņemt to mazo pussekundes pauzi un saprast, stop, ko es tagad daru, ko es tagad darīšu. Un es domāju, tas ir tāds izglītojošs process visa mūža garumā, neraugoties no tā, cik daudz mēs par savām emocijām zinām, ko apliecina arī pētnieki, kurus mēs esam iesaistījuši šajā izstādē.
2: Kopumā šajā izstādē ir iesaistījušies 28 mākslinieki, un ja nu es nekļūdos, tad ir 55 darbi. Taču svarīgi ir uzsvērt to, ka mēs nerāmējam šos mākslas darbus. Protams, ir šie atskaites punkti ar šiem emociju nosaukumiem, bet jāatcerās vienmēr, ka emocijas atrodas citai ļoti tuvu un līdzās tās pārklājās, kurā brīdī prieksmīja darbojas ar bailēm vai prieksmīja darbojas ar dusmām vai kad atnāk pārsteigums. Tas, uz ko mēs gribam aicināt, ir nemēģināt tos mākslas darbus rāmēt, lai arī kaut kādās plūsmās, protams, tie ir izkārtoti izstāžu zālē, bet es domāju, ka tieši plūsma ir tas pareizais apzīmējums, jo nav tāda statiska novietojuma. Un vissvarīgākais šai visā ir pilnībā atdoties tam mākslas darbam un atrast to miedarbību starp sevi un to mākslas darbu.
0: Izstāde ir veltījums Ilzei aizsilniecei un turpina viņa aizsākto sarunu par emociju pratību, aicinot uz tām paraudzīties caur mākslas, zinātnes, medicīnas un personiskās pieredzes prizmu. Izstāde Kā tu šodien jūties Rīgas laikmetīgās mākslas telpas lielajā zālē skatāma līdz 13. septembrim.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Sveiks, sveiks, starbrīdī! Nu, Tom, tev kā profesionālam didžejam ļoti grūti kaut ko ieteikt brīvdienās, jo tev tāpatās nebūs mieras vasaras laikā, būs kaut kur kaut kas jāspēlē. Bet, ja kaut kur dosies, tad noteikti izvēlies pareizos un atbilstošos ceļa biedrus līdz, jo tas ir ļoti svarīgi, ar ko tu kopā pavadi brīvo laiku un brīvdienas. Nu, tā kaut kā, lai tev labi atpūšās. Tiekamies 25. Čau!
1: Liels paldies, Zandi. Tā ir, man šķiet, pamatīga atslēga. Atpūsties kopā ar zelta cilvēkiem. Jā, bet ne, nekādas diskotēkas. Ja ir atvaļinājums, tad ir atvaļinājums. Savādāk jau, nu kā, jādara visas lietas. Vēl ir idejas lieliskam atvaļinājumam. Lieliskākais atvaļinājums ir nedarīt pilnīgi neko, tā raksta Ilze. Klausītājs parastais saka, ka atvaļinājums ir labs ar to, ka uz darbu var nākt, kad gribi, un neko nedarīt. Tā kā nākt ciemos, šo es neesmu mēģinājis nekad. Piedodies, kolēģi. Juris raksta, pirmkārt apceļot dzimto zemi. Latvijā ir pārāk daudz apskates objektu. Paldies, Marek. Mareks novēl vienkārši veiksmīgas brīvdienas. Un brīvdienās var doties tikai tad, kad Artis Kuja būs izstāstījusi, kas notiek interneta mēdījos.
2: Labdien, šodien kiberdrošība ir uzmanības centrā pie mums CSDD uzbrukums, bet ko līdz šim nebijuši ir pieredzējuši Taivāna, kiberuzbrukumu tās iestādēm ir veikuši mākslīgā intelekta aģenti. Un eksperti uzskata, ka šis ir pirmais pilnībā autonomais uzbrukums valdības iestādēm. Jūlijā 4 dienu laikā izdevies piekļūt 85 valdības līmeņa darbinieku datiem. Tiesa, tā nav kāda mākslīgā intelekta sazvērstībais, tā tik un tā stāv cilvēki, visticamākais no Ķīnas, jo par to liecina sarunu vietnēs atrasta saraksta, taču pasts uzbrukums notika bez cilvēka iejaukšanās, visu darbu izdarīja tie aģenti. Un eksperti brīdina, ka tas liecina par diezgan skarbu realitāti, prasmīga kiberuzbrukuma sarīkošanas izmaksas ir sarukušas, bet aizsardzības izmaksas visticamākais dosies pretējā virzienā. Igaunijā, par to raksta Igaunijas sabiedriskais medijs, spriež, vai visi iespējamie riski ir izvērtēti saistībā ar Nīderlandes tehnoloģiju uzņēmuma Nebius ienākšanu. Šogad Nebius mākslīgā intelekta rūpnīca sāks darbu Baltijā jaudīgākajā datu centrā, un tas atrodas Igaunijā pavisam netālu no Tallinas. Iepriekšējās dienās Igauņi ar to lepojās, bet žurnālisti uzdod jautājumu, jo lieta tāda, ka Nebius izveidoja pēc tam, kad Krievija iebruka Ukrainā 24. Gadā, Nebius saknes patiesībā ir Yandex, un lai arī tas uzņēmums sarāva savu saites ar Krieviju, atteicās tur no tām visa biznesa daļām un mainīja nedaudz nosaukumu, pārcēlās uz Nīderlandi, nu, tik un tā reputācija ar to traipu, jo Nebius iepriekš sadarbojās ar Krievijas federālo drošības dienestu, tādēļ Igauņi rūpīgi vaicā, vai viss ir izvērtēts, pats uzņēmums saka, ka bažām nav iemesli, jo Nebius labo reputāciju apliecina tas, ka sadarbība ir ar Metu, Microsoft, Nvidia, ASV valdību un New Yorks fondu biržas uzticībā arī ir iemantota. Bet runājot par digitālajiem pakalpojumiem, šodien ir vēsturisks brīdis Latvijā. Iekāpjot pasažieru vilcienā, elektroniskā biļete vairs nav jāreģistrē pie tā reģistrācijas aparāta, kur reģistrē arī parasto biļeti. Tagad, tajā pašā tālruņa ekrānā, kur ir biļete, ar slīdnīti pats pasažieris var reģistrēt savu biļeti. Protams, var darīt arī pa vecam, un biļete tik un tā ir jāreģistrē, nepiemēr.

0: Pietiek ar to, ka tu to esi nopircis, bet ir mazliet ērtāk, vairs nav jāpiestāj, var droši virzīties tālāk salonā, atrast sev ērtāko vietu un arī piereģistrēt, tas brīdis ir noticis.
1: Un iedomājies ar kādu prieku pēc gadiem 15, tu teiksi, vairs nekas nav jāpiereģistrē, viņš pats piereģistrējis, kā tu iekāp vilcienā.
0: Nu, kur daudziem šķiet, ka tu jau esi nopircis biļeti, kas tur vairs jāreģistrē, bet nu. Tā nešķiet pasažieru vilcienam. BBC savukārt vedina apsvērt, vai nebūtu laiks domāt par savu digitālo dvīni. Daļa tehnoloģiju uzņēmumu vadītāju klonē sevi ar mākslīgā intelekta palīdzību, tehnoloģija gan esot agrīnā stadijā, un kāds digitālais klons var uzņemties pārāk lielu pašiniciatīvu un atrauties no tā sava pamatelementa, bet interesi esot, to, cik prasmīgi mākslīgais intelekts spēja nokopēt politiķu vaibstus, balsu intonāciju un tad rada dziļviltojumu video, to mēs esam redzējuši, taču to visu var izmantot arī krietniem mērķiem, un tiešām tā ir mākslīgā intelekta darbinātas kopijas, veido tieši saistas pārdevēji, tās digitālās kopijas esot prasmīgākas pārdošanā nekā oriģinālās personas, arī uzņēmumu vadītāju un ļaudis, kas tad izbauda to otro dzīvi kibertelpā, lai gan šī tehnoloģija rada dubultnieku, kas nekad neguļ. Var strādāt 24 stundas diennaktī, atrasties dažādās pasaules vietās vienlaiks un arī runāt vairākās valodās, tā nav bez riskiem, un par tiem dažiem gadījumiem, kad digitālais dvīnis ir izrādījies, nu, pārāk nadzīgs, var arī izlasīt BBC. Pagaidām tas līdzinieks lielākoties spēja atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir uzņēmuma sadaļas daļā, kur parasti ir biežāk uzdotie jautājumi.
1: Un droši arī uz e-pastiem ļoti labi atbildi.
0: Nu, esot radīts tāpēc, lai uzņēmuma vadība varētu arī kontaktēties ar darbiniekiem, jo pamazām tie dvīņi arī iemācās saprast, kādā intonācijā, kurš teikums jāstāsta, mēdz arī sadusmoties, nu, jo viņam tāds uzdevums ir dots. Bet, nu, ko līdz saruna novirzās no pamata temata, piemēram, nu, kas tad tev vislabāk garšo, uz šiem jautājumiem, nu, tad sāk radīt tādas dīvainas atbildes šie digitālie dubultnieki. Nu, vēl var izlasīt Guardian diezgan garš raksts par to, ko ne mākslīgais intelekts, ne cilvēki izrādās vēl nav atrisinājuši. Pirms 4 gadiem Spānijas lielākais zivsaimniecības uzņēmums pavēstīja, ka veidos 8-kāju audzēšanas fermu, jo pieprasījums tirgu ir ļoti liels, taču, nu, tās divas lietas joprojām nav atrisināts. 8-kāju mazulīši, apmēram 20 dienas, vienkārši peld pa ūdens virsu, tur, kur ūdens viņus nes. Un otrkārt, ēdienziņā esot ārkārtīgi izvēlīgi. To, ko vienu dienu ēd, to nākamajā vairs neēdīs. Nu, un varbūt, kā par laimi, šie jautājumi pagaidām nav atrisināti. Un 8-kāju fermas nebūs Spānijā, nebūs arī Japānā. Biologi esot šim uzņēmumam rakstījuši vairākas vēstules. Nu, izstāstiet, jums izdevies to atklāt. Atbildes nav.
1: Lielas paldies, Arte! Lai jauks ceturtdienas vakars. Līdz 24. augustam ieskaito turpmāk starpbrīdī saimniekos man labi draugi un kolēģi gan Kārlis Kazāks, gan Elīna Baltskara. Rīt Kārlim ir saruna ar neiroķirurģi Juliju Dolgopolovu. Viņa ir pirmā neiroķirurģi Latvijā, kur ir veikusi galvas smadzeņu operāciju pacientam esot nomodā. Bet tā nav vienīga unikālā un sarežģītā operācija, ko Jūlija šogad veikusi, un par medicīnas milzu lēcienu, ko tas prasa no ārsta un kādu cerību dot pacientam to rītdienas ļoti nopietnajā starpbrīdī. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalne, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Aleksandrs Šecānovs. Paldies, ka klausījāties, un lai jums veicas. Uz drīzu tikšanos. Tā.

0: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdīja dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti ceturtdienā 13.

0: Augustā ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio un dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs un daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ceļu satiksmes drošības direkcija cietusi kiberuzbrukumā. Latvijas valsts mežiem piespriests teju 8 miljonu eiro sots par konkurences pārkāpumu kompānijas spriedumu pārsūdzēšot. Ceļu satiksmes drošības direkcija pagājušās nedēļas nogalē cietusi kiberuzbrukumā. Uzbrucējiem esot izdevies daļai piekļūt CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmai un nelikumīgi iegūt vēsturiskos maksājumu kvīšu datus. Tie saturot arī personu un uzņēmumu datus, tostarp personas kodus, uzvārdus un klientu adreses. Direkcija apgalvo, ka klientu lietotāju vārdu un parolis nav skārti. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv vadītājs vietnieks Varis Tēvans šodien Latvijas radio atzina, ka ir nozagti apjomīgi dati.
1: Šita minētā datu kopa, lai arī tādas varbūt tiešas piekļuvis nekādas uzreiz negarantē, un tur nav arī tāda maksājuma līdzekļa informācija, kas varētu sekmēt uzbrucējiem nozagt kādu naudu iedzīvotājiem. Tomēr tā informācija ir jāuztver gana nopietni, jo tie papildus riski varētu veidoties dažādos scenārijos. Viens no scenārijiem, piemēram, varētu būt, ka krāpnieki apzinās to, ka viena daļa iedzīvotāju kā lietotāju vārdu, piemēram, autentikācijas pakalpojums sniedzējos izmanto savu personas kodu, un tad attiecīgi var izmantot mēģinājumus autentificēties cita cilvēka vārdā kādā no e-pakalpojumiem.
0: Policija sākusi resorisko pārbaudi, bet datu valsts inspekcija vērtējušot ietekmēto personas datu apjomu. Uzņēmums Latvijas valsts mēži tiesā pārsūdzēšot konkurences padomes lēmumu, ar kuru valsts kompānijai piemērots gandrīz 8 miljonu eiro sots. Konkurences uzraugi valsts mēžu koncernu sodījuši par vairāk nekā 6 gadus ilgu konkurences pārkāpumu un dažiem kokrūpniekiem uzņēmums ļāvis tikt pie koksnes bez izsolēm. Vairāk stāstā Agnija Lāsdiņa.
2: Laikā no 2020. gada līdz šā gada pavasarim Latvijas valsts meži pārkāpuši konkurences likumu. Tā secinājusi konkurences padome par to uzņēmumam piemērojot 7 miljonu 859 tūkstošu eiro sodu, jeb 1,3% no valsts mežu pērnā gada apgrozījuma. Vienlaikus uzdots nekavējoties pārtraukt no šo līgumu izpildes izrietošo priekšrocību nodrošināšanu 6 uzņēmumiem. Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči, Berijus, Krepsa, Runāca, Timber. Turpmāk kokmateriāli jāpārdod tādā kārtībā, lai pretendentiem būtu iespēja tos iegādāties ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Pārkāpuma pamatā ir vēsturiski ilgtermiņa mežstrādes līgumi, kas atsevišķiem kokrūpniekiem ļāva tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm. No 2020. līdz 2025. gadam šo līgumu partneriem pārdoti gandrīz 2,9 miljoni kubikmetru apaļo koku materiālu nepilnu 240 miljonu eiro vērtībā. Kopumā ik gadu tiem nonāca vidēji nepilni 10% no visa valsts mežu realizētā kokmateriālu apjoma. Konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite norāda, ka līgumu partneri faktiski atradušies tādos, kas siltumnīcas apstākļos. Tiem bija garantēts noteikts koksnes apjoms, kamēr pārējiem par šo resursu bija jākonkurē. Paši līgumi gan ir krietni senāki par konstatēto pārkāpumu. Tos 90. Gadu beigās slēdza valsts meža dienests, bet pēc Latvijas valsts meža izveides uzņēmums šīs saistības pārņēma. Jaunus šādus līgumus valsts meži nav slēguši, taču daļai vēsturisko līgumu termiņi savulaik pagarināti pat līdz 2096. Gadam. Konkurences padomes ieskatā pamatojums šādām priekšrocībām jau sen bija zudis. Konkurences riski bija aktualizēti jau iepriekš. Pirms 4 gadiem valsts mežus brīdināja ģenerāla prokuratūra, bet kopš 2024. Gada nogalas risinājumu pārunās tostarp par zemkopības ministriju centās panākt konkurences padome. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Lielākā daļa pensionāru no oktobra saņems lielākas pensijas. Otro gadu pensijas indeksētas pilnā apmērā un augs arī piemaksas par darba stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada beigām. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
3: Vecuma pensijām indekss ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža. Jo lielāks tas ir, jo lielāks būs indekss un pensijas pieaugums. Tas svārstās no apmēram 4,2% pie stāža līdz 29 gadiem līdz 5,2%, ja darba stāžs ir 45 un vairāk gadi. Pārējām valsts pensijām, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām un piemaksām, palielinājums būs ap 4,2%. Daži piemēri. Ja vecuma pensijas piešķirtējs apmērs ir 400 eiro, tad atkarībā no apdrošināšanas stāža pensijas pieaugums var

0: varētu būt no teju 17 eiro, ja mazāka stāža, līdz gandrīz 21 eiro, ja stāžs ir 45 gadi un vairāk. Savukārt, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 700 eiro, tad pieaugums varētu būt līdz pat 36 eiro 50 centiem par apdrošināšanas stāžu 45 gadi un vairāk. Ja cilvēks grib precīzi uzzināt to, kāds pensijas apjoms viņam pienākas, to varēs izdarīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapās. Tāpat šogad ir palielināts piemaksas apmērs par viena stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada beigām. Šādas piemaksas pie vecuma pensijas Latvijā saņem 327 tūkstoši cilvēku, savukārt pie invaliditātes pensijas ap 31 tūkstotim cilvēku. Vidējā vecuma pensija Latvijā šobrīd ir 686 eiro. Lielākais iespējamais stāžs, 45 un vairāk gadi, Latvijā ir apmēram trešdaļai vecuma pensiju saņēmēju. Runājot par kopējo ieguvumu pensionāriem, mazākām pensijām pieaugums būs līdz 25 eiro, savukārt lielāko pensiju saņēmējiem līdz 50 eiro. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
1: Ukrainas galvaspilsēta Kīva veic priekšdarbus, lai gatavotos ziemas pārlaišanai un kritiskās infrastruktūras pasargāšanai. Galvaspilsētā arī veidos sarakstus ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kurus Krievijas uzbrukumu gadījumā iestājoties ilgstošam augstumam, varētu pārvietotos speciāli pielāgotām vietām. Vairāk stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
2: Šobrīd, diemžēl, nekas neliecina, ka Krievijas uzbrukumu Kīvei varētu apsīkt. Tieši pretēji, pēdējā laikā arvien vairākus galvaspilsētu lido arī raķetes, tāpēc gatavošanās apkursa sistēmas pasargāšanai notiek pilnā sparā un tiek veikta arī pasākumu kritiskās infrastruktūras objektu fiziskai aizsardzībai. Un tāpat šobrīd arī sāksies tāda pirmo reizi sākta iniciatīva, tiek veidot saraksts ar senioriem, kas dzīvo vieni, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ģimenēm, kur ir bērni ar īpašām vajadzībām. Lai viņus tad gadījumā, ja Kīvā iestāsies ilgstošs augstums, varētu aizvest uz vietu, kur tomēr siltumu varēs nodrošināt. Šādu varētu pārvietot vairākus tūkstošus cilvēku un telpas Kīvai, tam esot pietiekoši. Kīvas mērs Vitālijs Kličko ir paziņojis, ka šobrīd pilsētas galvenā prioritāte ir Krievijas uzbrukumos bojāto enerģētikas objektu atjaunošana, ņemot vērā pustījuma apmēru līdz šim ir paveikti 65% no šogad iecerētā pat atlikušo līdz apkurs sezonas sākumam, tad ir iecerēts izdarīt. Tā būs otrā līmeņa inženēra, tehniskā un arī fiziskā aizsardzība. Pasākuma kopējās izmaksas mūsu naudā ir aptuveni 128 miljonu eiro. Kīva ir piešķīrus naudu arī dzīvojamo māju, elektroiekārtu remontam un tiek paplašināts arī Kīvas mobilo katlu māju un ģeneratoru parks gan ar pašas pilsētas resursiem, gan ar valsts atbalstu un saskaņā ar Ukrainas valdību. Lēmumu un uzdevumu galvaspilsētē ir nodots arī vēl papildus 12 katlu mājas un arī 10 papildus jaudīgi ģeneratori.
1: Tā Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce. Krievijas diktators devies vizītē uz Kuriļu salām. Japānas valdība to stingri nosodījusi, jo tās ir salas, par kuru piederību abu valstu starpā valda gadu desmitiem ilgs strīds. Šī ir pirmā Putina vizīte Kuriļu salās 27 gadu laikā. Vizītes laikā Krievijas diktators apmeklējis Krievijas klusā okeāna flotes mācības. Militārais analītiķis Jurijs Fjodorovs šurīt tīmekļā raidījumā The Breakfast Show gan paudis, ka klusā okeāna flotes kaujas jauda un kopējais spēks, ja salīdzina ar ASV spēkiem vai Japānas paša aizsardzības spēkiem, neatbilst tai uzmanībai, kādu tai veltīs Putins.
3: Что тут интересно на самом деле? А вот насколько этот ТОВ Тихоокеанский флот Российской Федерации.
4: Kas patiesībā ir interesanti, cik daudz Krievijas Federācijas klusā okeāna flote pēc visas priežot atbilst Putina uzdevumiem savai pavēlniecībai. Jāsaka, ka šai flotei, kaut arī tā skaitās otra spēcīgākā aiz ziemeļu flotes, ir ļoti nopietnas problēmas. No vienas puses Kamčatkā bāzējas strateģiskās atomzemūdenes ar balistiskajām raķetēm. Šajā ziņā šī flote aptuveni atbilst ASV klusā okeāna flotei. Pēc citiem rādītājiem Krievijas klusā okeāna flote nerada nopietnas flotes iespaidu.
3: Nepreizvodiet spišķiklīnie serioznava.
1: Rīgas austrumu slimnīcas mediķi šodien sagaidījuši jau kārtējo grupu ar ievainotiem Ukrainas karavīriem. Ar diviem autobusiem atvesti 27 ievainotie karavīri, kas cietuši cīņās ar Krievijas iebrukumu.

0: Pēdējo 4 gadu laikā slimnīca būs sniegusi palīdzību jau vairāk nekā 1000 karavīru. Turpina uzņemšanas klīnikas vadītāja vietnieks Genādijs Ričards Rusanovs un labdarības projekta direktors Mārtiņš Medinieks.
1: Viņi ir ļoti dažāda rakstura ievainojumi, atkarībā no tā, kā mēs vērtējam smagumu, ir arī dzīves invaliditātes cilvēkiem, diemžēl, un vienīgais, ko mēs šeit varam palīdzēt kopā ar kolēģiem no Vaivariem, jau Ciemariem un Līgatnes, ir ar rehabilitāciju, kas ir nemaz svarīga, vai cilvēks varētu atpakaļ atgriezties, cik no daudz normāla stāvokļa.
2: Ir tiešām ļoti, ļoti labi rezultāti, un arī mūsu daktariem Latvijā veidojās ļoti laba reputācija. Tie rezultāti lielākoties ir tiešām ļoti ievērojami, un ir arī izdevies piecelt sēdošus cilvēkus, kam ir draudējuši amputācijas, un tāpēc ir jāsaka viennozīmīgi, ka tas atbalsts ir bijis milzīgs no daktara puses.
0: Aglonā rīt un parīt gaidāma vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kulminācija, bet garīgās sagatavošanās svētkiem sākusies jau pirms divām dienām ar īpašiem dievkalpojumiem. Tas ir lielākais reliģiskais notikums Latvijā, kas ik gadu Aglonas bazilikā un tās sakrālajā laukumā pulcē tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo. Šodien aizlūdz par mieru. Pirmie svētceļnieki Aglonā jau ieradušies, daļa vēl ir ceļā.
3: Atbrauc pie Dieva mātes, izlūkties svētību savai ģimenei.
4: Mēs jau braucam mentos gadus, tad 27 gadus braucam.
5: Katru gadu šīs brauciens mums ir ļoti gaidīts, un mēs jau plānojam gadu iepriekš, lai tieši šajā laikā nokļūtu Aglonā. Miers, tas man liekas, jebkuram cilvēkam ir svarīgs. Ja ir miers, tad ir ģimene, tad ir mīlestība.
6: Dievmātes nodomiem par mieru pasaulē, par mieru mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs.
7: Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ļoti trausla, sevišķi raugoties, kas notiek pie mums kaimiņos. Protams, cilvēku neiecietība, arī dusmas, tāpēc ir vajadzīgs miers.
0: Par sportu Latvijas vadošie futbola klubi šovakar aizvadīs UEFA konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēles. RFS +8 vakarā sāks uzņemt Jablonecas komandu no Čehijas. Pirmajā spēlē ar 2-0 uzvarējusi Jablonece, līdz ar to RFS ir jālikvidē divu vārtu deficīts. Komandas līderis Jānis Ikaunieks esot pārliecināts, ka tas ir izdarāms.
8: Es domāju, ka tas ir iespējams, un arī šogad Eiropkausa smags ir ļoti daudz tādas situācijas bijušas citās spēlēs, un tas nav nekas nereāls, ņemot vērā arī, ka pirmā spēle bija diezgan līdzīga, tagad arī mājas faktors, un es domāju, ka mēs visi tam ticam un arī to sagaidam.
0: FC Riga no +10 vakarā viesos spēlēs pret Ģēras futbolistiem. Pirmajā mačā rīdzinieki uzvarējuši ar 1-0. Desmitos cīņu sāks arī Auda, kas viesos spēlēs pret Tiranas Dinamo City no Albānijas. Arī Auda pirmajā mačā uzvarējusi ar 1-0, bet tālāk tiks uzvarētāji divu spēļu summā. Un vēl Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamgad notiks Bulgārijas pilsētā Burgasā. To šodien pavēstījuši konkursa rīkotāji. Pusfināli notikšot 11. un 13. Maijā, fināls 15. maijā. Konkursa rīkošana uzticēt Bulgārijai, jo šīs valsts pārstāve Darina Jotova ar dziesmu Banga Ranga maijā uzvarēja Eirovīzijas finālā, kas šogad notika Vīnē. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šeicanovs, studijā Egars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko. Ceļu satiksmes drošības direkcijai cietusi kiberuzbrukumā. Latvijas valsts mežiem piespriesta teju 8 miljonu eiro sots par konkurences pārkāpumu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 21 grāds lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaisa mitrums 54%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
9: Tuvojoties nedēļas izskaņai, laiks kļūs arvien siltāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra gaidāma 10-15 grādu robežās, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienām 20-26 grādus silts. Naktī mākoņu būs visai daudz, bet dienā daudzviet starp tiem uzspīdēs saule. Arī būtiski nokrišņi tuvākajā diennaktī nav gaidāmi. Sestdienas naktī vietām iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus, taču diena būs pārsvarā saulaina un sausa, tāpat arī karsta. Sestdiena gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā sasniegs 25-29 grādus.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Dig, man, there goes Mac the Knife.
2: Nu pat 4. augustā pritēja 125 gadi kopš pasaulē nāca vienīgais un neatkārtojamais Luiss Armstrongs. Viņa balsi, gluži kā trompetes spēle, nav iespējams sajaukt ar kādu citu. Armstrongs joprojām skaitās vienu no ietekmīgākajām un reizē populārākajām figūrām džeza un pat populārās mūzikas vēsturē. Roberts Goffins, autors grāmatām par džezu, jau 1930. Gadā rakstīja. Armstrongs nav vienkārši džeza karalis, viņš ir šīs mūzikas dvēsele. Vienīgais neapstrīdamais ģēnijs, kurš pieder amerikāņu mūzikai.

0: Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.
1: Lai gan vairumam šodien šķiet, ka džess ir kaut kas pieejams un saprotams tikai sabiedrības elitei, pirms 100 gadiem aina bija pavisam savādāka. 20. gadsimta 20. gados šis mūzikas žanrs, kas bija radies no ragtime, Eiropas kamermūzikas, pūtēju orķestru un blūza kokteļu, burtiski uzsprāga uz Amerikas mūzikas skatuves un kļuva par veselu laikmetu populārāko mūzikas veidu. Un tieši šinī laikā slavu kaldināja Louis Armstrongs. Lai arī viņš uz skatuves pavadīja vairāk par 50 gadiem, tiek uzskatīts, ka visus nozīmīgākos ierakstus Armstrongs ar savu ansamblu Hot Five veic 20. Gadu otrajā pusē. Viņa ieguldījums ir tas, ka viņš norādīja, kāds ceļš ejams džeza mūziķiem. Līdz tam valdošās kolektīvās improvizācijas vietā viņš priekšplānā izvirzīja atsevišķu solistu priekšnesumu.

0: minēja 1900. gada 4. jūlija, ASV neatkarības diena. Tikai vēlākajos gados biogrāfi noskaidroja īsto datumu – 1901. gada 4. augusts. Svarīgi bija tas, ka Armstrongs piedzima Ņūorleānā, pilsētā, ko pieņemts dēvēt par džeza šūpuru. Bērnību Luisam aizritēja pilsētas nabadzīgākajā rajonā. Tēvzēns neatcerējās vispār, ar audzināšanu nodarbojās galvenokārt vecmāmiņa, bet praktiski mazais Luiss uzaug uz ielas. Ar sevišķu sirsnību viņš atcerējās Karnofsku ģimeni no Lietuvas ebrejiem, kuri pret viņu izturējās kā pašu bērnu un palīdzēja iegādāties pirmo korneti no Lombardu par $5. Par piemiņu viņš visu mūžu ap kaklu valkāja Dāvida zvaigzni. Spēlēt Luiss nopietni sāka pusaudžu labošanas darbu iestādē. Tur viņš nonāca uz 18 mēnešiem, jo jaunā gada naktī izšāva gaisā no patēva revolveri, un kā par nelaimi, plakus gadījās policists.
1: It was just

not to cool down. So goodbye, dear. Kopš 16 gadu vecuma Armstrongs iztiku sev nodrošināja tikai ar mūziku. Sākumā tie bija pūtēju orķestri, bet drīz vien viņu savā paspārnē paņēma Joe Kings Olivers, New Orleans džezmenis numur viens. Viņš uzaicināja Luis ieņemt otrā kornetistu vietu savā orķestrī. Un šeit arī Armstrongs pirmo reizi mūžā iemēģināja sev jaunu instrumentu – trompeti.

1922. Gadā pie sevis spēlēt uz Čikāgu Luis uzaicināja Kings Olivers, kuru orķestrs skaitījās vienas no labākajiem pilsētā.

1924. Gadā Armstrongs jau bija Ņujorkā pie Fletchera Hendersona. Tas tobrīd skaitījās spožākais džeza kolektīvs visā valstī, bet tak šīs sievietes. Armstronga sieva, Lila Hardina, starp citu tobrīd jau otrā sieva mūziķa mūžā un pavisam bija četras, kur arī pati bija lieliski džeza pianisti, uzstāja, ka Armstrongam jādibina pašam savus ansamblis, lai būtu vairāk slavas un attiecīgi arī naudas. Armstrongs pretī nerunāja un turpmāk viņam vienmēr bija pašam savs kolektīvs, kas gan netraucēja uzspēlēt kopā ar visdažādākajiem džēza un ne tikai džēza mūziķiem.

0: myself to you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh, you pretending it looks like the ending, unless I do.
1: 1949. gadā Louis Armstrongs kļuva par pirmo džeza mūziķu, kura attēls tika publicēts uz žurnāla Time Vogue. 50. gados džeza mūzika kļuva ar vienu sarežģītāku un nepieradušam cilvēkam grūtāk uztveram. Armstrongs modē nesekoja un palika uzticīgs tradicionālā džeza estētikai un izklaides funkcijai, līdz ar to izpelnīdamies reizēm pat nievas no kritiķa puses, bet viņam par to bija ne silts, ne augsts. Viņa popularitāte tikai turpināja augt, un viņš radīja virkni savu augstvērtīgāko ierakstu, kļūdams par vienu no visvairāk mīlētajiem amerikāņu skatuves māksliniekiem. Arī vienu no pirmajiem, kur talants, harismātiskā personība un humora izjūta pārvarēja rasu aizspriedumus, gūstot lielu atzinību gan melnādainajā, gan arī baltas ādas krāsas publikā. Nevelti viņam tika uzticēts izpildīt tituldziesmu vienai no Džeimsa Bonda sērijām.

0: 1963. Gada beigās Louis Armstrongs kopā ar savu ansamblu All Stars ierakstīja tituldziesmu jaunajam Broadway mūziklam Hello Dolly. Mūziķis pats no tās neko daudz necerēja, bet kad nākamajā gadā mūzikls tika uzvests uz skatuves, izrādījās, ka ir tapis pirmā numura grāvējs, kam pat izdevās uz laiku pabīdīt no aptaujas sarakstu pirmās vietas Beatles, kuri tolaik atradās popularitātes kalngalā. Armstrongam toreiz bija 62 gadi, un viņš uz to brīdi kļuva par vecāko mūziķu Amerikas vēsturē ar dziesmu numuru 1.
1: Hello, Dolly, this is Louis

Viena no populārākajām dziesmām, ko vēl šodien no mūziķa bagātīgā repertuāra nekautrējas atskaņot radiostacijas, ir sirsnīgā balāda What a Wonderful World. To Louis Armstrongs ierakstīja 1967. Gadā, 4 gadus pirms nāves. Toreiz to tikpat kā neviens nepamanīja, bet visu pasauli tā aplidoja 20 gadus vēlāk, kad tika iekļauta Robina Williams filmas Labrīt Vjetnama skaņu celiņā.

1971. Gadā Luisa Armstronga muzikālā karjera bija sasniegusi apogeju, bet pilnīga atdeva mākslai bija prasījusi savu. Veselība bija iedragāta. Sirds katram cilvēkam ir tikai viena. Jau 59. Gadā, pēc pirmās sirdslēkmes koncertu skaita no 300 gadā, nācās krietni samazināt. Arī tagad viņš turpināja uzstāties, bet bez citu palīdzības bija grūti pat uzkāpt uz skatuves. Tikai uz tās viņam joprojām nebija vajadzīga palīgi. Un tad jau arī pienāca 6. jūlija nakts, kad savās mājās miegā stājās pukstēt dižākā no džēza mūziķu sirdīm. Pēc šīs dienas raidījums tojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.

runā, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt. Varbūt tāpēc rūpes par tām prasa pacietību un vērīgumu. Šovakar Monopolā klausieties sarunu ar Latvijas biškopības biedrības valdes locekli biškopi Tomu Krudovskiju.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 7. vakarā studijā Egars Rozenbergs. Uzņēmums Latvijas valsts meži paziņojis, ka tiesā pārsūdzēs konkurences padomes lēmumu, ar kuru valsts kompānijai piemērots gandrīz 8 miljonu eiro sots. Konkurences uzrauga valsts mežu koncernu sodījuši par vairāk nekā 6 gadus ilgu konkurences pārkāpumu. Dažiem kokrūpniekiem uzņēmums ļāvis tikt pie koksnes bez izsolēm. Konkurences padomes priekšsādātāja Ieva Šmite norāda, ka kokrūpnieki faktiski atradušies siltumnīcas apstākļos. Tiem bijis garantēts noteikts koksnes apjoms, kamēr pārējiem par šo resursu bijis jākonkurē.
2: Šiem ilgtermiņa mežstrādes līguma partneriem caur šiem priekšrocību radīšanu, protams, tas viņiem arī mazināja šos uzņēmēju darbības riskus kā tādus. Līdz ar to viņi varēja būt arī daudz konkurētspējīgāku un noteikti arī konkurētspējīgāku cenu publiskajās izsolēs, kurā

0: Arī viņi piedalījās. Tas samazināja arī šiem citiem tirgus spēlētājiem pieejamo šo skujkoku zāģbaļķu pieejamību. Turklāt jāsaka, ka šeit mēs runājam par tādu ļoti pieprasītu produktu veidu, un šie skujkoki arī tā specifika, ka viņi pamatā atrodas tieši valsts mežos un mazāk ir pieejami privātajos.
1: Lielākā daļa pensionāru no oktobra saņems lielākas pensijas. Otro gadu pensijas indeksēs pilnā apmērā un augs arī piemaksas par darba stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada beigām. Vecuma pensijām indeks ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža. Jo lielāks tas ir, jo lielāks būs indeks un pensijas pieaugums. Tas svārstās no apmēram 4,2% ar stāžu līdz 29 gadiem, līdz 5,2%, ja darba stāžs ir 45 un vairāk gadi. Turpina Mihails Ņikulki.
2: Daži piemēri. Ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 400 eiro, tad atkarībā no apdrošināšanas stāža pensijas pieaugums varētu būt no teju 17 eiro pie mazāka stāža līdz gandrīz 21 eiro, ja stāžs ir 45 gadi un vairāk. Savukārt, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 700 eiro, tad pieaugums varētu būt līdz pat 36 eiro 50 centiem par apdrošināšanas stāžu 45 gadi un vairāk. Ja cilvēks grib precīzi uzzināt to, kāds pensijas apjoms viņam pienākas, to varēs izdarīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.
1: Citur pasaulē, Itālijā, netālu no Romas, šodien nograndis spēcīgs sprādziens munīcijas rūpnīcā. Saskaņā ar starptautisko ziņu aģentūru sniegto informāciju, atsaucoties uz vietējo policiju, ugunsdzēsēji un policisti strādā sprādziena vietā, netālu no Colleferro pilsētas 40 km attālumā no Romas. Policija un varas iestādes pagaidām nav sniegušas nekādu informāciju par sprādziena cēloni. Attiecīgi nav informācijas par saistību ar karu Ukrainā. Itālijas ziņu aģentūra ANSA ziņo, ka rūpnīca pieder Vācijas uzņēmumam kā NDS, kas ražo vidēja un liela kalibra munīciju. Tā kā šobrīd nekas neliecina, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai Kīvai varētu apsīkt un tieši pretēji pēdējā laikā arvien vairāk uz Kīvu lido arī raķetes, pilsēta veicot priekšdarbus, lai sagatavotos ziemas pārlaišanai un kritiskās infrastruktūras pasargāšanai. Galvaspilsēta arī veidojot sarakstus ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuras Krievijas uzbrukumu gadījumā ilgstošā augstumā varētu pārvietot uz speciāli pielāgotām vietām. Rakstāsta Kīvas domes budžeta komisijas vadītājs Andrijs Vitrenko.
3: Tie ir cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuri ir sociāli neaizsargāti. Lai viņus pasargātu, glābtu viņu dzīvības un veselību, patiešām tiek veidoti šādi saraksti un gatavotas vietas sociālajā infrastruktūrā, kur viņus varēs pārvietot gadījumā, ja iestāsies nozīmīgs apkuras vai elektrības padeves pāravums. Neatskaņošu apokaliptiskas prognozes, bet esmu pārliecināts, ka nepieciešams būtiski aktivizēt. Trīskāršot vai pat pieckāršot komunālo dienestu un visu to cilvēku, kas iesaistījušies plāna izpildē darbu. Lai ko arī kāds nerunātu, nauda Kijevai ir.
1: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Rīgā 21 grāds lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks Kurzemē, neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām Kurzemē veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 18-23, daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 24-27 grādiem. Rīgā naktī gaidāms lielākoties mākoņains, rītdienā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rītdienā līdz 26 grādiem.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā Elīna Baltskara. Vai jauni cilvēki mūsdienās izvēlas saimniekot laukos? Uz šo jautājumu šīs sarunas viesis var atbildēt no savas pieredzes. Viņš jau bērnībā apguva pišķkopības prasmes un šobrīd turpina rūpēties par tēva aizsākto saimniecību. Studijā viesos Latvijas bišķkopības biedrības valdes loceklis, saimniecības lielvaicēna bišķkopis Toms Grudovskis. Sveiks, Tom!
2: Sveiki!

0: Vai teiciens ar bitēm nekad neko nevar zināt ir patiesa?
1: Vai tad ir priekšnojaut, kā ir ar bitēm, bet pilnīgi skaidri nekad nevar patiešām zināt, var būt visādi.
0: Tas nozīmē, ka šajā profesijā ļoti svarīgi ir arī pieredze un ar zināšanām vien nepietiek.
1: Jā, ir gan pieredze, gan arī kaut kādā ziņā čuis vai priekšnojaut par to, kas varētu notikt vai kas nevarētu notikt.
0: Cik gadu vecumā tu sāki līdzdarboties bišķkopības darbos?
1: Ui, es nācu tos laikam kaut kur. Pirmo reizi man vedāja pie bitēm līdzmojas kaut kādu 5 gadu vecumā. Man pirmā atmiņa no bitēm bija tas, kad ir pavasars, un esam piegājis kā bērns pie stopa, un skatos, kā tas bītas lido uz iekšu, ārā un iekšā. Un siebās savu galvu tā kā pie paša krīzes, un bams, un vienkārši visas bītas salidoja matos, šausmīgi sadzēlu, sapraudājos, un tā ir man tāda pirmā atmiņa no bitēm, kāda man jau bijusi. Bet tā nopietnāk es sāku strādāt pie bitēm kaut kādu 12 gadu vecumā, kad man brālis ņēma savā paspārnē, un mēs kopā audzējām bišķmātes.
0: Tā pirmā pieredze, tāda diezgan bailīga, es domāju, varētu būt priekš maza bērna. Tas neatstāja tev kaut kādu iespaidu, ka tev bija bail no katras bites, ko satiks savā ceļā?
1: Atcīm redzam, ka nē. Bija, protams, bailīgs arī līdz kaut kādiem 16 gadiem. Es nesāju cimdus, masku, un tā ļoti piesaitīgi strādāja, jo tie dzēlieni vēl joprojām ir sāpīgi. Nu, tu vienkārši, jo vecāks tu paliec, jo vairāk tu piedod pie kaut kādām fiziskām sāpēm un aprot pie tām.
0: Kas bija tie pirmie darbiņi, ko tev uzticēja darīt? Kas ir tie pirmie soļi, ar ko tu sāki?
1: Man bija jānēsā rāmīši, jāķer rāmīši, jānēsā kastes, viss kaut kādi sīkdarbi. Tēvs lika, mums ir vaska šūna ražotne arī. Mēs pārstādājam cik biškopu vasku un taisam vaska šūnas. Un tad viens no maniem pienākumiem bija vairākas stundas arī ķert vaska šūnas un likt viņas tādās kaudzīgtēs un kārtot.
0: Un kas bija tas laiks, kad tev jau uzticēja vienam pašam apkopt stropus?
1: Kaut kur pie 13 gadiem, 12 gadiem es sāku. Man bija pašam savas 10 saimītes, un es domāju, ka es tam 10 saimītēm varējuši nopelnīt milzīgu naudu, būs milzīga kāpēc nauda, un tad es tur ļoti centos viņus aprūpēt, nu, visu izdarīt, tā kā bez neviena pieskatīšanas. Nu, kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca.
0: Droši vien nācās mācīties no kļūdām.
1: Visu laiku sanāk mācīties no kļūdām, arī vēl mūsdienā, vēl tagad.
0: Tu saki, sākumā 10 saimītes. Cik liela šobrīd ir tava saimniecība, par ko tu rūpējies?
1: Mēs, kā ģimenes uzņēmums, aptuveni vienmēr esam strādājuši par kaut kādām 200 līdz 400 saimēm, bet tagad mēs esam aptuveni pie 300 saimēm.
0: Tad, kad tu skaties uz vienu šādu saimi, tu redzi tur desmitiem, simtiem bišu, vai tu redzi tādu vienu veselu organismu?
1: Es vairāk redzu. Ir jāskatās abām pusēm, gan uz tām desmit bitēm, gan uz visu kopu, kas ir, piemēram, tava drava vai tava novietne, kurā tu strādā. Tev ir nu, kad tu strādā, tu skaties uz visu novietni kopumā, piemēram, vairāk paskaidrot, biškopiem ir drava novietnes, kur viņš tur savas 10, 20, 30 saimas vienā konkrētā vietā, un tas tiek izlīdz par lielākiem biškopiem vairāk savas dravas novietnes. Un tad tev jāskatās uz visu kopu, kā viņi jūtās un kāds ir ienesums, kā viņi strādā, un tad skaties uz katru individuālo saimu, kā tu vari viņi strādā, ko tu redzi, kāds ir problēmas vai kas ir tīkams.
0: Novietnes, tas nozīmē, ka tas var būt arī vietās, kas ir tālāk no tava paša īpašuma, vai tas, un tādā gadījumā tā ir arī sadarbība ar apkārtējiem lauksaimniekiem?
1: Jā, tā ir sadarbība ar apkārtējiem lauksaimniekiem, jo nu, man personīgi pie mājas stāv kaut kādi trīs stropi. Vispārējais stropi ir izklēdēti aptuveni 40 km radiusā, kas ir lielākā daļa atsvārdās mūsu pašu īpašumiem, bet arī mēs tā kā sadarbojamies ar viensētām vai viensētu iedzīvotājiem, kuriem mēs iepazīsimies, sadraucējamies un tad arī turam bišķtropas tur.
0: Cik tālu var aizlidot viena bite?
1: Ir pieņemts standarts, ka bites lido 3 km radiusā, bet ir arī pierādījumi, ka viņi spēja lidot arī tālākos, vēl tālākas distances. Man liekas, līdz 7 km viņi spēja aizlidot.
0: Bet nevienmēr izvēlas tā darīt,
1: ja? Jā, ja ir ļoti labs ienesums, kas ir, nu, medus, nektāri ievāc no augiem, viņi spēlīto.

0: ļoti lielu attālumu.
1: Kas tev pašam bišu dzīvē liekas pats pārsteidzošākais? Jo tie ir tādi lidonīši ar daudz interesantām īpašībām un paradumiem.
0: Viss kopums ir ļoti interesants. Tas, kā bites spēj strādāt, kā tāds perfektais komunisms, kad ir viss sadalīts, viss spēj pilnīgi sakārtoti būt, un visam ir sava loma, sava nozīme, un katru reizi tu iemācies pilnīgi kaut ko jaunu, gan kā viņas savstarpēji komunicē, kādas fermentus viņas izdala, kādas skaņas viņas izdala, kā viņas, piemēram, spieto, tas viss ir tik daudzveidīgs un tik daudzpusīgs, ka tas nekad nav viens tas pats. Tas neatkārtojas visu laiku vienādi.
1: Skaidrs, kas bite ir tev, bet kas tu esi bitei?
0: Kaut kāds dīvains stipru netiet, kas atnāk, kaut ko nokaitina, pastrādā un aizrepojam.
1: Bitei tu esi vajadzīgs?
0: Es domāju, ka mūsdienās, jā, es esmu bitei vajadzīgs. Jo mēs kā cilvēki nodarbojamies selekciju, mēs īpaši nestaram dabiskās apis mellifera. Latvijā ir apis mellifera, melnās bites, bet mēs esam importējuši dažādas ģenētiskos materiālus šeit un nodarbojamies ar selekciju. Un šīs selekcijas spiediena dēļ viņas nav tik izturīgas uz noteiktām slimībām, pavazītēm, kas ir globāli izplatījušās. Piemēram, kas mums ir bišu vērcīta varoides traktora, kas piesūcās ēcēms sūds viņām vienkārši tagot asiņas un pārnēsāt dažādas slimības. Un mums tā kā nav šis selekcijas spiediens, lai viņas būtu tik izturīgas un spētu izdzīvot uz šo spiedienu. Un tāpēc arī, bet mēs vairāk dodamies spiedienu uz to, kad ir miemīlīgāks bites, kuras var sadzīvot urbānā vidē, kuras nesadzels cilvēks, kuras spiet nelidos un neraisīs milzīgas problēmas. Un tā kā ir tie tādi savi savas īpatnības spiškopībā, ar ko jārēķinās, bet no savas pieredzes strādājot tāda laba saime, izturīga saime, spēj nodzīvot vienā tajā pašā saimē 3 gadus, viņi var principā nomiet, jo šīs ētas ir superparazīti. Viņi neparazitē, bet viņi nogalina saimnieku organismu.
1: Lūk, īsais ievads mums biškopībā. Paklausīsimies arī tevis izvēlēt mūziku. Mūsu sarunā tu esi savu sarakstu sācis ar Hospitāļu ielas dziesmu Par kiosku. Vai paskaidrosi, kāpēc šāda izvēle?
0: Hospitāļu iela man viena no mīļākajām latviešu grupām. Un man liekas, viņi ir viena no tādām viss sirsnīgākajām, patiesi tādām romantiskākajām grupām, kas latviešu mūzikā ir, un tādā pilnīgi prieks dzirdēt viņa albumus.

0: Raidījumā monopols viesos biškopis Toms Grudovskis. Tom, es saprotu, ka tu visu bērnību pavadīji un pat vidusskolu arī absolvēji vēl Aucē.
1: Vidusskolas absolvēju Agenskām valsts ģimnāzijā. Es 16 gados sāku dzīvot nosacīt viens pats Rīgā. Principā. Un tad katru sestdienu svētdienu devos apakaļ uz Aucas strādāt.
0: Kā tas mainīja tevi starp citiem taviem vienaudžiem, kuriem nebija šādi pienākumi? Tu jūties atšķirīgs?
1: Nē, es nejūtos atšķirīgs. Man likās, ka arī tas, kad es pārvācos uz Rīgu un tik iekšā ģimnāzijā, man likās, ka esmu baigais prātvērdēs, ka esmu baigi gudus olimpiādēs, uzvaru vispārējais. Un tad es aizgāju uz ģimnāziju un sapratu, ka esmu tieši tāds pats kā visi pārējie. Visi prātvēdari. Un es varbūt esmu sliktāks nekā pārējie. Un tad es sapratu tādu, nu, tur tieši citā līmenī. Un tad es sapratu, tagad esmu vidēji. Vai tur tādā citā vidē nonācis.
0: Tu arī Rīgā pēc tam turpināji studēt augstskolā, izvēlējies bioloģiju kā apgūstamo virzienu. Tas bija tāds apzināts lēmums, lai iegūt zināšanas, kas var noderēt saimniecībā, vai vienkārši aizgāja, jo tevi tas interesēja?
1: Man vairāk tas interesēja. Es tiešām atļāvos tādai brīvai izpausmei, jo es godīgi 19 gados nezināju, kas es būšu, kas es esmu un kur es gribu doties. Un tad man likās tā kā likums sakrīgi, bet man sanāk bioloģijas, tā kā diezgan daudz ko saprotu. Un tad kā pirmo pieteica bioloģiju, un tad kā otros pieteica vēsturi.
0: Bet tu dēji bioloģiju.
1: Jā, un es ļoti pateicīšu, ka es esmu vēsturnieku.
0: Bet tu nonāci vienā vietā atkal ar citiem jauniem cilvēkiem, kuram katram arī ir savas pieredzes, vai šajā situācijā tava dzīve, tavas zināšanas, ko tu biji ieguvis savā saimniecībā, tev palīdzēja, tev jau bija kaut kāda praktiskā pieredze, kura tev atviegloja mācīšanos procesu?
1: Nē, ja godīgi. Es tā praktiskā dzīve bija diezgan nošķelta no universitātes dzīves, un tad es arī izvēlējos neiet bišu virzienā savā mācību periodā, pēc vairāk virzījos uz ekoloģiju un mežzinātni, cik tas bija iespējams tenzoekoloģiju. Un tad es arī mēģināju tā kā, nu, daudz diversificēt savu zināšanu bāzi kaut kādā ziņā.
0: 19 gados vēl nezināji, ko tu vēlies darīt studiju laikā. Bites bišķiņi aizgrodi tālāk, vismaz akadēmiskās zināšanas par tām. Kad tad tu saprati, ka tu vēlies tomēr saimniekot un ka tu vēlies uzņemties atbildību tieši par bišu saimniecību, jo es saprotu, ka lielvaicēnos ir ne tikai bites, bet jūs nodarbojaties arī ar citām lietām?
1: Jā, mēs esam plaša profila saimniecība, kur mēs nodarbojamies gan mežkopību, gan ar lauksaimniecību, gan ar biškopību. Tas mums tie trīs galvenie virzieni ir. Tā tad nopietna atbildības sajūta pret saimniecību, es kaut kādas neilgi pēc universitā,

0: spējīgs. Es, principā, es sapratu, ka es vēlos šeit palikt, un es negribu nekur baigi klaiņot vai kaut ko citu meklēt. Es jūtos ļoti priecīgs tur, kur es esmu, un mierā ar sevi.
1: Saprati, bet kāpēc tad tu tā gribēji?
0: Ko tieši?
1: Palikt.
0: Palikt? Es nostabilizējos savā dzīvē kaut kādā ziņā, es apacējos un sāku veidot kopdzīvi un tādu kāju vizienā skatu uz nākotni. Es vienmēr esmu gribējis palikt un dzīvot laukos.
1: Bet tik pa laikam mēs varam dzirdēt arī tādas frāzes, ka nu, jauniem cilvēkiem laukos nav ko darīt mūsdienās vairs. Kāda ir tava atbilde uz to?
0: Tas ir sarežģīts jautājums. Jauniem uzņēmējiem, man liekas, ka ir ļoti daudz ko darīt laukos, un viņiem ir jāiesaist jauni cilvēki savā nu, uzņēmē darbībā kā darbinieki. Bet pēc mūsu pēcpadomju mantojuma tā esošā situācija ir skarba, kad lauki nav pārāk pievilcīgi jauniešiem, jo nav tāda ļoti liela daudzveidība. Un arī tas, kad mums ir valstī, tas, kad mums ir viena milzīga metropola, un viss notiek ap un tikai ap Rīgu. Un tad tā, ja salīdzinām Lietuvu, tad viss sarežģītāk ir tādu lauku dzīvi uzturēt, dzīvu, kad tev apkārt ir viena tāda milzīga megapilsēta, nevis kā Lietuvā, ka tev vairākas mazas pilsētas.
1: Tu saki, ka nav laukos tā daudzveidība, līdz ar to lauki nav pievilcīgi.
0: Ko nē, es neteiktu, ka lauki nav pievilcīgi, mēs vienkārši, mums tagad tā kā ir jauna paudzes vēsma, kas ir bez jā, vienkārši jauna vēstu nāk iekšā.
1: Ko tu gribētu redzēt citādu Latvijas laukos?
0: Grūti atbildēt tagad. Man ļoti patīk esošā lauku vide un to, cik patiešām cilvēki cenšas iekārtot un cik mēs esam patiešām tīrīgi lauku vidē. Un tas, ka mēs spējam gan atrast kādu savu nišu, kurā mēs esam strādāt.
1: Bet tu joprojām savu dzīvi pavadi starp laukiem, Auces pusē un starp Rīgu. Kas tev ir vajadzīgs no tās pilsētas?
0: Man ļoti svarīga ir kultūra vide un iespēja satikties ar draugiem. Un arī paralēli tam man sieva dakso doktora darbu un arī strādā Rīgā. Un tad sanāk tāds kompromiss variants ir tas, kad līdz brīdim, kad tiks pabeigts doktora darbs, tik mēs vēl dzīvojam dzīvoklī, bet mēs arī cenšamies tagad uzbūvēt laukumā un lēnām pārvākties uz laukiem.
1: Tas nozīmē, ka tas tāds lēns process, lai iedzīvotos abās vidēs un tad lēnām pārstrādāt uz vienu. Ļausim tagad kādu vārdu par tevi pateikt kādam tavam draugam.
2: Toms. Jeb kā labāk pazīstam savu draugu lokā Zipainis, kuru pat vecāki viņu sauc par Zipaini. Es nespēju izskaidrot, kāpēc. Varbūt Toms var pats atbildēt uz šo interesanto jautājumu. Bet es personīgi Tomu iepazinu pirms aptuveni 15 gadiem kādā skolas starpbrīdī, kur mēs kā jau vecākai klasē pienākas devāmies vērot divu jaunāko klašu cīņu volejbola mačā. Varbūt Tomam neizdevās palīdzēt klasē gūt uzvaru mačā, bet starpbrīd Toms noteikti padarīja daudz, daudz jautrāku. Kopš šī brīža Toma klātbūt manā dzīvē bijusi kā nemaināma konstante. Ļoti daudz vakari, kas pavadīti kopā spēlējot iemīļotās datorspēles vai neskaitāmi vakari Toma Zemnieka saimniecībā Lielveicēni. Šī saimniecība daudziem jau pārvērtās par zīmīgu lokāciju, kur pavadīt jebkuru savu dzīvē nozīmīgu notikumu. Vai nu tie bija pusauģi pirmās uzvaras vai pārdzīvojumi, vai kāds cits notikums, pieņemsim dzimšanas dienas, vienmēr fonā bijis Toms ar savu neapgāžamo optimismu un, protams, savu smaidu. Tomam piemīt noteikts magnētisms, kas ļauj viņam iederēties jebkurā kompānijā vai jebkurā sarunā, gada laikā šī spēja viņam devusi milzīgu draugu loku. Šajā lokā ir visdažādākie cilvēki no visām pasaules malām. Zemnieki, pilsētas buržuji, klusi vienturnieki, ekscentriķi, amerikāņi, visi sēž pie viena galda. Šie draugu loki bieži arī sadalās dažādās kompānijās.

0: Un šīs kompānijas bieži satiekas, protams, ka Lielaicānos, kur gan citur, un bieži tiek veidotas jaunas draudzības, dažreiz pat mīlestības, un atkal fonā Toms Maids. Protams, ka zemnieku saimniecībā neiztikt arī bez smaga darba, galvenais no darbiem ir biškopība. Vasaras mēnešu tom grafikā vienmēr ļoti saspringti, jo darba apjoms ir vienkārši milzīgs. Tāpēc dažreiz nepieciešams papildus darba rokas, kuras bieži nāk tieši no draugu loka. Bišu stropu transportēšana nav no vieglākajiem darbiem, bet labā kompānijā stropi kļūst daudz vieglāki, un bišu dzēlumu pārvēršas par no sāpīgu mirkļu pār smieklīgu bildi. Kad rūpes par bitēm norimst, Toms turpina strādāt. Vai nu tie būtu citi darbi, kur zemnieku saimniecībā netrūks, protams, vai personīgi projekti. Toms vienmēr atradīs, kur pielikt darbu roku. Toms, citiem zināms, kā bitenieks, biologs, zemnieks, jogdars, filozofs, mūziķis, dziedātais draugs, vīrs, bet visiem zināms, kā labs cilvēks.
1: Ļoti jauks ievads par tevi no Eduarda Jūla.
2: Ļoti plašs, jā. Eduards man ir ļoti senas pētniecības draugs, ar ko esmu ļoti daudzos divas piedzīvojumos bijis, un mēs joprojām cenšamies cik vienpādām satikties.
1: Viņš stāstīja par tavu bērnības iesauku Zipainis, kas joprojām ir dzīva, vai tu atklāsi, kā tā ir radusies, jo acīm redzot arī Eduards to nezin.
2: Jā, es bērnībā, nu, kaut kādu 4 gadu vai 3 gadu vecumā biju skraidīju pa pagalmu, un man bija metāls spainis galvā, un es skrēju, man patīk neko neredzēt, un es ieskrēju elektrības stabā, un tad tur zipainis. Es esmu man tā šķiet, bet nu, tā iesauka ir, man liekas, senāka nekā mana atmiņa.
1: Tad tādi vismaz nostāsti ir par tās rašanos. Bet, Edvards, stāsti, ka tu pulciņi ap sevi cilvēkus, un pie tam ļoti dažādus. Viņš iezīmēja šos profilus, ļoti raips pulks. Kas šos cilvēkus vieno? Nu, kas ir tie cilvēki, kurus tu vēlies sev apkārt?
2: Es ļoti uzsosu savu intuīcijai, un es jūtu, ka es jūtos ar mieru ar šo cilvēku, es ar viņu sadzautējos. Un es kaut kā esmu... Es esmu iepazīstis ļoti daudz dažādas cilvēks, un es, ja es saprotu, ka viņš ir sirdī labs, man ir vislielākais prieks ar viņu iepazīties un tā kā būt klātesošam.
1: Viņš arī teica, ka tu esi labs cilvēks. Tas ir kaut kāds standarts, pēc kura dzīvot, būt labam cilvēkam?
2: Grūti uztvert šo jautājumu, jo tā definīcija, kas skaitās kā labs, ir pat sevi sarežģīta.
1: Tas droši vien būtu mans nākamais jautājums. Jā. Kas tad ir labs cilvēks?
2: Es cenšos nekad nevienam nenodarīt nekad neko tā kā ļaunu, vai nekad savā mūžā neesmu centies kādu atšakarēt, vai kaut kā pieļaus tādas kļūdas, kas ir sabendējuši attiecības kaut kādā sautīguma dēļ vai emocionālas nelīdzsvarotības dēļ, kad ir pārāk liels dusmas plūdums, kad es, tā kā esmu ļoti piesardzīgs, ko es izsakos un kā es izsakos pret cilvēkiem. Un arī cenšos nedomāt nekad neko sliktāko pret cilvēkiem un pieļaut to, ka tas ir tikai cilvēcīgi izteikt kaut ko nepatīkam vai netīkam.
1: Tā tas ir bijis vienmēr, vai to tu esi laika gaitā mācījies?
2: Man ļoti liela dzīves papildinājuma un kā cilvēkam atļāva izaugt ausumcīņas un tīpaši piedalīties ausumcīņu nometnēs atklāja sevi, ko vada Kaspars Meļkons. Viņš man ir bijis tāds, tā kā šī nometne, tur esošie cilvēki man ir bijuši tiešām tāds milzīgs uzdāviens uz manu pašu izaugsmi un uz savu kaut kādu iekšējo mieru un tādu dzīves stabilitāti.
1: Kas bija tās galvenās mācības, pēc kurām tu vadījies, tu tikko pieminēji, nu, nedarīt ļaunu citam, bet gan jau tur bija vēl kādas īsās mantras, kam sakot?
2: Būt klātesošam vienmēr un necensties pārāk daudz domāt, bet būt esošam. Tiešām būt esošam un sajust. Censies pēc iespējas vairāk izjust, kā citi cilvēki tev attiecās, kā viņi jūtās un kā tu jūties pret viņu.

0: viņiem tas iespējas vairāk sevi tā kā iepazīt un būt mierā ar sevi par to, kas tu esi.
1: Tad to arī var uztrenēt?
0: Jā, tas ir jācenē. Jo mums visiem ir savas panikas, briesmīgās domas, negācijas un viskaut kādas citi dzīves izaicinājumi, kas mums tiek izsviest, ar kuriem mums ir jātiek galā. Mums ir jācenēs būt mūsu emocijas un mūsu pašu sevi jācenē. Mums pašiem sevi jācenē.
1: Mēs trenējamies arī dažādos sportos, nu, piemēram, skriešanā, un tad mums ir sacensības, kur mēs pierādam to savu treniņu produktivitāti.
0: Jā.
1: Ja mēs runājam par šiem mentālajiem treniņiem, kas ir tās sacensības tavā dzīvē, kur tev ir brīdis, kad ir jāparāda, cik tad daudz tu esi to iekšējo mieru uztrenējis?
0: Tā sacensība ir visu savu dzīvi, bet es, kā to latviski pateikt, es neesmu competitive person.
1: Sacensībām vērsts.
0: Man nav šis sacensība gads, un man tiešām nepatīk sacīgas. Nu, tā kā tādas dzīves sacīgas ar citiem cilvēkiem vai salīdzinot sevi citiem cilvēkiem. Un ir, esmu ļoti laimīgs ar to, kur es esmu, kādā ritmā es eju uz priekšu savā dzīvē.
1: Mūsu monopola ritms saka, ka ir laiks atkal paklausīties kādu tevis izvēlēto dziesmu, Jeffa Buckley izpildīto Lila Quinn. Dzirdēsim. Kāpēc šādu izvēlu?
0: Arī no bērnības ļoti tādā sirdī tuvs mūziķis, tiemžēl ar ļoti traģisku aiziešanu un ļoti maz mūzikas, izlaisto mūzikas daudzumu, bet tas, ko viņš ir izlaidis, ir tiešām mūžīgs.
2: I lost myself on a cool damp night.

0: Biškopis Toms Grudovskis šodien izvēlas monopola dziesmas, atskaņo to, kas viņa sirdī tūs, un mēs, protams, runājam arī par to, kas viņa ikdienā daudz klātesošs, to starp par bitēm. Īsais biškopības kurs mums bija pašā sākumā, bet vēl runājot par to ikdienu un to, cik daudz mēs varam iemācīties no bitēm. Es atceros, ka man bērnībā teica, ka ja bitītes visas ir salīdušas stropos un kaut kādu mākoņu staigā pie debesīm, nu tad tūlīt būs lietas. Cik daudz mēs varam iegūt informāciju no bitēm, ko mēs kā cilvēki paši vēl neredzam, nejūtam, nevaram vēl sasmaržot gaisā?
1: Mēs varam ļoti daudz ko jūs un redzēt no bitēm. Arī, piemēram, mēs kā biškopi pieejot pie stropa, pavošņājot gaisu, mēs varam reiz saprast, kas apkārtnē zied un kas tiek ienests. Mēs pieejam tagad pie sopa, mēs varam sajust to, ka griķis ir iesēts. Un ka kaut ko tūmē griķis. Arī, piemēram, tagad, kad ir šitās pēdējās dienas ir bijuši tādas lietainas, es vakar biju pie sopa, un es skatos, ka viss pits tā kā pilnīgi kā vilcens lido apakaļ. Un man jau ir skaidrs, kad nāk lietas, man to līdzās vainu būs jāsēž mašīnā jāgaida, kad pārstās lietas vai jāpļauc projām. 5 minūtes vēlāk sāk līt. Tad mēs varam arī mēs tad, jā, var visu kaut kādas tādas anomālijas redzēt ar bitēm, kas notiek visu apkārt.
0: Vai tavuprāt ir pamats satraukumam par to, ka cilvēki, kuru populācija aizvien vairāk koncentrējas urbānās vidēs, zaudē saikni ar dabu un spēju šādas lietas nolasīt?
1: Es domāju, ka tas iet uz abām pusēm. Cilvēki, kas dodas pilsētu un paliek pilsētā, viņi ir šausmīgi ilgst. Vismaz latvieši, cik esmu redzējis, ka ļoti grib aizbraukt uz laukiem, ļoti grib redzēt to dabu, pieredzēt, uzzināt un redzēt, cik viņi ir skaisti. Mums kā lauciniekiem dažreiz pat liekas tieši pretē, ka mums vajag redzēt to kultūras dzīve, redzēt, kas, cik interesanti ir cilvēki, cik viņi ir daudzveidīgi un ko mēs spējam izveidot. Tas ir abos virzienos. Un mums ir jāpazīst gan urbānā vide, gan arī lauku vide. Bet varbūt tās tādas zināšanas pa laukiem, varbūt tās paliek pišķītas zemākas par to, kas tiešām notiek laukos un mums jau tā lauksaimniecība un kopējā mūsu dabas vides iekārtošanā paliek viens sarežģītāks un sarežģītāks, jo vairāk mēs sevi izglītojam, vairāk mēs nodarbojamies zināt un attīstam jaunas metodas, jo šī vides uzturēšana paliek sarežģītāka. Gan ar ekoloģiskajām barjeru joslām, gan ar meža kopšanām, gan ar pesticīdu lietošanu medu. Tas viss paliek viens sarežģītāk un dažreiz cilvēku nespēja un pilnīgi visam izsakot un būt pilnīgā izpratnē par to visu.
0: Biškopi, jo pasauli ik pa laikam arī satricina jautājums par viltoto medu, kas lielos daudzumos tiek ražots Ķīnā, bet arī citviet pasaulē. Parasti jau vilto tikai ļoti vērtīgas lietas.
1: Medus ir tādā luksusprēcis kaut kādā ziņā. Kāpēc pirkt medu, ja var nopirkt cukuru? Par tiem medus viltojumiem ir, ir divi tādi lauki, kas ir viskārbākie. Ir viens tas, ka medus tiek atšķaidīts ar sīrupu, un tas ir tāda, šī metoda ir daudz grūtāk noskama, ka tas ir viltots medus, un tad ir tīrs vienkārši viltojums, vai kas ir, nu, vispārsvarā tas ir īsu sīrups, kas tiek atjaukts ar dažādām papildvielām, lai viņi

0: varētu iziet cauri dažādām analīzēm.
1: Kas medu padara par luksus preci?
0: Cena. Cena un ieguldītais darbs. To viškopība ir ļoti grūti industrializēt līdz tādam milzīgam kvantumam, kad, ja mēs salīdzinām, kāda bija lauksainiecība pirms 150 gadiem un kāda viņa mūsdienās, šie daži apjomi, tad biškopībā šie daži apjomi ir palielinājušies līdz pa kaut kādiem 40-50 kilogramiem, cik var iegūt no vienas saimas. Un šīs biškopības metodas, kaut viņas arī ir attīstījušās, viņas var tā kā industrializēt, bet viņas nav sasniedzams tādā līmenī.
1: Cilvēks joprojām iet.
0: Jā, ir nepieciešams ļoti liels cilvēka zināšanas un individuālais darbs, lai iegūt medu.
1: Vai tāda neīstu lietu pasniegšana par īstām tevi satrauc arī ārpus biškopības kopumā pasaulē?
0: Jā, ir īpaši mūsdienās, skatoties uz mākslīgā intelekta viltojumiem un cik tas ir, neteiksim, viegli, bet cik tas ir vilinoši. Cilvēki jums sāk veidot mākslīgā intelekta saturu, un kad mēs jau tuvojamies uz tam, kad var jau izmantot mākslīgu intelektu, lai izmantot tavu balsi, un jau to telefonu krāpnieku notarbojas, un tas, kad šī globālās sacensības uz to mākslīgā intelekta pārākuma ir biedējoša, un viņas ir patiešām biedējoša.
1: Bet kā tev šķiet, kas ar laiku izvirzīsies vadībā? Tā mūsu spēja radīt dažādus atdarinājumus vai mūsu vēlme meklēt autentiskas pieredzes un autentiskas arī garšas?
0: Es domāju, ka mēs iesim kaut kādā savā ziņā jaunā tādā renesansē, es ceru kultūrālā ziņā, kad mēs kā cilvēki atvērtīsim visu šīs visu šos palīgu līdzekļus, kas mums patiešām dzīvi iekšā nocelina un izvēlēsimies būt, kas mēs esam un būt patiešām autentiskiem.
1: Tu izmanto vārdu notrulina, un tas atkal sasaucas ar to, par ko mēs runājam iepriekš, par tām zināšanām, par prasmēm. Jo liels jautājums ir droši vien par to, vai mēs vispār spējam atpazīt viltojumus, gan neīstu medu, gan mākslīgā intelektā ģenerēt saturu, un tur jau ir vajadzīgas tās zināšanas arī saprast, kas vispār notiek tur ārā aiz loga.
0: Jā, un skepse. Un neuzticība citiem cilvēkiem kaut kādā ziņā, kas ir nav sliktāk. Un tāpēc tas ir tāds tā ietvarība, tās tāda cilvēciska nocilināšanās, ka tu sāc saviem mazāk un mazāk uzticēties cilvēkiem.
1: Bet kā, lai tur pieredicēt?
0: Esot klātesošam. Vienkārši atspēt atstiekoties, runājot un esot šeit un tagad, nevis digitālajā pasaulē.
1: Par to, cik tev svarīgi ir būt klātesošam, kādu vārdu teiks vēl viens tavs draugs, vēl viens Edvards, šoreiz Baumanis.
2: Toms man ir tūs draugs, un es viņu raksturotu kā ļoti aizņemtu cilvēku, kā čaklu uzņēmēju, kuram tiešām rūp darba kvalitāte un cilvēki, kas viņam ir apkārt. Bet es gribētu izcelt to, ka Toms ir sabiedrības veidotājs. Toms vienmēr savā haotiskajā un aizņemtajā darba dienā atradīs veidu, kā uzvanīt, parunāties vai uzrakstīt un uzaicināt pasēdēt kaut kur mājās vai ārā. Un vienmēr būs vēl citi cilvēki. Tomam ir milzīgs draugu burbulis, un viņš mēģina nešķirot cilvēkus. Un tādā veidā Toms radīs iespaidu, ja Toms uzticās tam cilvēkam, tad es arī uzticēšos tam cilvēkam. Tādā veidā izveidot attiecības ir ļoti vienkārši. Viens no vislabākajiem piemēriem bija Toma kāzes, kurās bija gandrīz 100 cilvēki, un Toms vēl gribēja vēl vairāk. Un es pazinu gandrīz visus tur. Es nebiju vienīgais. Bija tāda sajūta, ka Toms ir sapulcējis savu vienu lielo draugu grupu, kas ir visdažādākajām pārliecībām, dažādākajiem vecumiem un dzīves pieredzēm, un uzaicinājis kopā svinēt mīlestības svēkus. Es patiešām neesmu juties tik lielā cilvēku pūlī, iederīgs, pieņemts un saprasts. Un to Toms ir nodrošinājis ar to, ka viņš iesaista visus Un

0: motivēt cilvēkus ne tikai sēdēt mājās, bet arī satikties un dalīties savās pieredzēs un dzīves gājumā.
1: Lūk, Edvards saka, ka tu esi tāds skepses filtrs, vai var uzticēties, vai nevar.
2: Jā, milzīgs paldies Edžam par skaistiem vārdiem. Jā, kaut kādā ziņā. Nu, es jau brīnišķīgi, ka tu vari savest savus draugus kopā, un viņi paši neatkarīgi no sevis dibina savu draudzību. Ka tev nav pat jābūt klātesošam, ka viņi paliek draugi. Un tas ir tāds, nu, es to ļoti ilgu laiku cenšos, un es šausmīgi priecājos, ka ar to ir panākumi arī.
1: Panākumi diezgan lieli. Arī otrs Edvards runāja par to plašo un krāšņo draugu kompāniju, bet šis Edvards jau sāka runāt ar konkrētiem faktiem un cipariem. Šis saka, kāzes, teju 100 cilvēki. Kāpēc tev ir svarīga liela saime?
2: Tas ir kaut kāds tavs, nu, safety nets.
1: Drošības pilvens.
2: Drošības pilvens, tas ir tavs, nu, mēs kā cilvēki nedrīkstam izolēties no apkārtējiem, jo mēs tiešām mūsu ģenētikā ir tas iekodēts, ka mēs esam kā cilts. Un ka mēs veidojam savu cilts, savas kopienas, un tas vēsturiski arī ir tā bijis, ka mēs visi esam savā viensātā, visi savstarpēji pazīstam, visi pazīstam savu, visu savu mazo ciemu, un kad ir tā kā tavs, nu, loks, kurā tu jūties droši. Un man ir pašam personīgi tāds sirds, ka šis tas cilvēku loks, kas tev ir apkārt esošs, viņš ir sadūcis apkārt citiem cilvēkiem. Un kad cilvēki sāk justies, varbūt tās mūsdienās ir vien vientuļāk vai tukšāk, un tad es kaut kā es cenšos būt augsts ar visiem. Tad es vismaz kaut kā gan pats neiesties vientuļ, gan arī dot to prieku citiem cilvēkiem.
1: Pretstraumē tam individuālisma kultam. Tu esi vēl vienā saimē pievienojies Latvijas biškopības biedrība. Tu tur darbojies, esi valdē. Tas vairs nav tikai tavs darbs ar bitēm. Tas jau ir darbs kaut kādā citā līmenī. Kāpēc tev bija svarīgi darboties arī šeit?
2: Es tiku uzaicināts. Tas ir mūsu valdes priekšstādā vēl tevi iespaidos, kad es esmu kompetents cilvēks. Bet arī es uzskatu, ka man ir diezgan ilga pieredze, un es esmu ļoti komunikables cilvēks. Un būt valdē, tas nozīmē, ka tu sadarbojies ar biškopiem galvenokārt. Un ka tev ir jābūt spējīgam uzklausīt biškopu un saprast, kas ir viņa vajadzības, kādas ir viņa problēmas, vai ko mēs kā biedrība varam papildināt.
1: Jūs arī, es saprotu, mēdzat viesoties pie biškopiem ārpus Latvijas, vai doties uz pasākumiem, kur runājat par to. Ar ko varbūt Latvijas biškopības nozare atšķiras to citām vietām, ja mēs varam tā spriest?
2: Mēs neesam, ja salīdzinām citām Eiropas valstīm, mēs tas neesam tādi, mēs esam viena no retajām valstīm, kas ir medus eksportētāja valsts, ka mēs neražojam medu tikai pašpatēriņam. Otrs ir tas, kad mēs esam Baltijas valstīs, mēs un Lietuva esam ļoti nozīmīgi bišumais ražotāji, ar ko mēs atšķirtamies savās iepaņās un pieredzēs atšķirībā no pārējās Eiropas. Un, tā mums biškopu identitāte ir kāds valsts biškopi ar savām niansēm un savu izpratni, kā būt labam biškopim. Un kāds biškops arī pats par sevi individuāli pilnīgi citādāks ar saviem knifiem, ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, un es uzskatu, kāds biškops ir pilnīgi unikāls. Pilnīgi unikāls, nav mums tāds viens noteikts standarts, kā mēs strādājam un kā ir jābūt labam biškopim. Un tas ir tas, ka tā unikalitāte ir visaptvedoša. Tas nav tikai to, ka latvieši ir unikāli biškopi, kāds biškops patiešām ir tāds savā ceļa kalējs.
1: Tas vēl vairāk uzsver to, cik svarīgi ir ne tikai izlasīt grāmatā, bet arī tiešām doties

0: pieredzēt un jā. Kā mēs runājām, mācīties no savām kļūdām. Ātrs jautājums par to, ka mēs esam eksportētāja valsts medum. Tas nozīmē, ka mēs ļoti daudz saražojam vai mēs ļoti maz apēdam?
1: Mēs salīdzinoši mēs daudz ēdam medu. Bet, jā, es teiktu, ka mēs vairāk saražojam vairāk nekā apēdam.
0: Mēs sākām ar teicienu par to, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt. Noslēgsim ar salīdzinājumu. Mēs bieži izmantojam čakls kā bite. Sakam to, izmantojot šos aputeksinātājus kā tādus labos paraugus, kādiem tad mums vajadzētu būt. Ko tu gribētu, lai cilvēki aizgūst no bitēm?
1: Perfektu saskaņu vienā milzīgā kopienā. Tas, kad mēs vadām uzklausīt viens otru, saprast viens otru, cienīt viens otru un spēt mīlēt viens otru patiešām no sirds.
0: Tāda skaista sadarbība.
1: Jā, es neuzskatu, ka mums vajadzētu būt čaklām kā bitēm. Bites strādā līdz savai pēdējai elpai. Es nedomu, mums arī vajag bišķīt atrast laika atpūsties un uzelpot.
0: Liksim to aiz auss nākamajā reizē, kad izmantosim šo teicienu, jo, kā redz, mēs esam ieguvuši informāciju par to, ka varbūt bites var izdegt un pārstrādāties, un mums nevajag sakot šim piemēram. Es ceru arī, ka tu tom nebūsi čaklis kā bite, bet spēsi atrast savā dzīvē un savos darbos balansu. Paldies tev, ka viesojies šajā reizē. Radījumā Monopols, paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka gan šogan arī citas Monopols sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktori Dāci Staldzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!
2: Olha que coisa mais linda, mais...

0: Mākslas muzejs Zuzeum un Kameraorķestra Simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Tiekamies Zuzeum!
1: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos, arī šovakar.
2: Insults prasa ātru rīcību un arī rūpīgu ārstēšanu. Vai kas mainījies pašā ārstēšanā un kādi ir citi jaunumi saistībā ar insulta profilaksi, diagnostiku un terapijas iespējām, noskaidrosim ceturtdienas raidījumā Kā labāk dzīvot.
3: Kā labāk dzīvot? Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ziņas 8. Vakarā studijā Egars Rozenbergs. Valsts uzņēmums Latvijas valsts meži paziņojis, ka pārsūdzēs konkurences padomes lēmumu tiesā. Padome uzņēmumam piemērojusi teju 8 miljonu eiro sodu par vairāk nekā 6 gadus ilgušu konkurences pārkāpumu. Ar ilgtermiņa līgumiem atsevišķiem koka rūpniekiem bijusi nodrošināta iespēja tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm, kamēr citiem par to bijis jākonkurē. Tagad valsts mežiem uzdot šādas priekšrocības nekavējoties pārtraukt un koksni pārdot ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Citur pasaulē pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojumam pakļautā Salavatas naftas pārstrādes rūpnīca Baškortostānā, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Tā ziņo Ukraiņu Telegram kanāli Supernova Plus un Exilenova Plus. Vietie iedzīvotāji stāsta par dūmiem, kas redzami naftas pārstrādes rūpnīcas virzienā. Reģiona vietvaldis Radijs Habirovs paziņojis, ka vienā no pilsētas rūpniecības zonām nokritušas notriekta lidrobota atlozes un tur izcēlies ugunsgrēks. Par cietušiem līdz šim ziņu nēsot. Krievijas enerģētikas gigantam Gazprom piedarošais uzņēmums Gazprom Ņefteķīm Salavat ir viens no lielākajiem naftas pārstrādes kompleksiem valstī. Krievijas okupētajā Krimā Sevastopolē sprādzienā nogalināts Ukrainas nodevējs bijušais Ukrainas zemūdenis Zaporižja komandieris Roberts Šagijevs. Tā vēsta Ukrainas neatkarīgais medijs Krimskī Veķer. Par Šagijeva nāvi vēsta arī Krievijas medija. Spridzeklis pēc visas priežot bijis ievietots atkrīt.

0: Rietumu tvertnē un detonāts brīdī, kad vīrietis staigā aizgarām. Šagejevs 2014. Gadā nodevis Ukrainu un pārgājis Krievu okupantu pusē. Zemūdeni Zaporižja, kas bijusi vienīgā Ukrainas zemūdene, viņš Krieviem esot atdevis bez kaujas. Rumānijas valstī pederošais atomenerģijas ražotājs Nuclear Electrica šodien paziņojis, ka rekordzemā Donavas upes līmeņa dēļ slēdzis vienīgo darbojošos kodolreaktoru Černovodas atomelektrostacijā. Sausums kartā upe jau jūlija beigās piespiedusi uzņēmumu slēgt vienu reaktoru. Divi Nuclear Electrica reaktori Černovodā pie Donavas veido piekto daļu no valsts saražotās elektroenerģijas. Savukārt Francijā karstuma vilnis rīt ierobežos kodola enerģijas ražošanu par aptuveni 15%. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Francijā, kur kodolenerģija nodrošina aptuveni 70% no valsts elektroenerģijas, komunālo pakalpojumu sniedzējs EDF paziņojis, ka vides problēmu dēļ ir samazinājis vairāku reaktoru jaudu. Bet masveida medūzu pieplūduma dēļ nedēļas sākumā uzņēmums slēdza trīs reaktorus savā atomelektrostacijā Francijas ziemeļos. Tikmēr Ungārijā lietusgāzes paaugstinājušas ūdens līmeni Donavā, un tas ļāvis atkal iedarbināt vēl vienu turbīnu Pakšas atomelektrostacijā. Elektroenerģiju tagad tur ražo divas no astoņām elektrostacijas turbīnām.
0: Par sportu Latvijas pludmales volejbola dueti šodien aizvadījuši otrās spēles Eiropas čempionāta grupu turnīrā. Sieviešu sacensībās Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova šodien ar 2-0 pārspējušas ukrainietis Angelinu Hmiļu un Valentinu Davidovu. Uzvara Latvijas duetam garantē uzvaru grupā un vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā. Turpina Samoilova.
2: Man liekas, ka mums šodien bija tiešām laba bloks aizsardzības taktika, ka mēs pacēlām tiešām daudz bumbas un tas ļoti palīdzēja, jo mēs zinām, ka pret ukrainietiem nebūs viegla spēle, ka viņas ir laba komanda ar labām servēm un arī labu aizsardzību bloku un šoreiz mums sanāca labāk.
0: Pie otrās uzvaras vīriešu sacensībās tikuši Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokerots. Viņi šodien ar 2-0 pārspējuši austriešus Filipu Valleru un Moricu Prištaucu. Arī Pļaviņš Fokerots uzvarējuši savā grupā un kvalificējušies astoņdaļfinālam, kas notiks rīt. Izslēgšanas spēles šopēcpusdienu sasnieguši Redgars Točs Gustavs Auziņš. Viņi ar 2-0 pārspējuši vāciešus Paulu Henningu un Lukasu Frečneru. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi lēns ziemeļa austrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaismitrums 63%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, Kurzemē neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām Kurzemē veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 18-23, daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27 grādiem. Rīgā naktī gaidāms lielākoties mākoņains, rītdienā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rītdienā 24-26 grādi.
3: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
4: Esiet sveicināti. Varbūt kādam ir bijusi tāda jocīga sajūta, kaut kas varbūt liekas ir noticis ar roku, varbūt kaut kādas dīvainas izjūtas ir emocionāli un kaut kas arī tāds fizisks sajūtams, varbūt kaut kas ar galvu, īsti nevar saprast. Nu tā dažreiz ir, ka ir kāds simptoms, kam tomēr ir jāpievērš uzmanība un var arī būt tā, ka kaut kas notiek un tas ir diezgan nopietni un par to vajadzētu arī padomāt vairāk. Nu, lūk, šodien mēs runāsim vairāk par insultu, gan par jaunumiem insultu ārstēšanā, gan arī par pacienta profilu izmaiņām. Varbūt arī tādas jau ir novērojams. Insults ir ļoti nopietna lieta un par to tiešām ir jārunā atkārtot, un to mēs arī šajā reizē darām, jo informācijas nekad nevar būt par daudz, un arī medicīna attīstās, tā tad ir noteikti kāda jaunuma. Nu, lūk, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulča šajā reizē ir Aleksandrs Šveicānos, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi. Šajā reizē pie mums ciemojas neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs profesors Gundis Karels. Sveicināt!
5: Labrīt!
4: Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroloģi eksperti Ivetu Haritočenko. Sveicināt!
6: Labrīt!
4: Un vēl pie mums ir arī neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroloģi eksperte Ilga Čikula. Sveicināt!
7: Labrīt!
4: Jautājums, protams, atkal un atkal tiek uzdots, atkārtot, un tomēr ar to droši vien ir jāsāk, kas ir tie simptomi, kam ir jāpievērš uzmanība, jo tā tiešām reizēm notiek.

0: cilvēks kaut ko sajūt, viņam šķiet, nu, tas varbūt ir saistīts ar stresu, tas varbūt ir kaut kas pārējošs, viņš daudz par to nedomā, un tomēr beigās izrādās, ka tā ir diezgan nopietna problēma. Tad sāksim ar simptomiem.
1: Nu, ar simptomiem jāatgādina ir tas, ka insults ir akūta saslimšana, tas atslēgas vārds ir pēkšņi, ja? Tad cilvēkam pēkšņi notirpst viena ķermeņa puse, pēkšņi atsakās viena ķermeņa puse, tātad zūd spēks, varbūt arī runas traucējumi, tie var izpausties gan kā neizprot teikto, gan arī kā neskaidru runu. Tie ir tie galvenie simptomi, ja? Un jau es teiktu, 15 gadus atpakaļ Latvijā tika adaptēta pasaulē sabiedrībā pielietota tāda insulta pazīmi atpazīšanas skala ātri. Un šeit arī šīs pazīmes visas ir minētas, ja? Un ja cilvēkam ir kaut viena no šīm pazīmēm, kas ir attīstījusies pēkšņi, un tad, protams, ir jāvēršās neatliekami tūlīt pie mediķiem, jāzvan neatliekamai palīdzībai, lai pacients ātri nokļūtu uz slimnīcā, kur šim pacientam var palīdzēt. Ja? Un, protams, ir jau arī vēl tādi atsevišķi simptomi, kā arī varbūt izteikts reibons ar līdzsvaru traucējumiem, varbūt arī redzes traucējumi, pēkšņi pazūd redzes slauks, ja, tā kā arī šādi simptomi, apjukuma epizodi, varbūt arī simptomi pazīmes, bet pārsvarā, kā es varētu teikt, ja iedal šos simptomu pazīmes, tad 80%, protams, tie ir lielo smadziņu asinsvadu izslēgšanas simptomi, ja, tad ar šo te vienpusēju notirpumu, nespēku, valodas traucējumiem.
0: Jā, un tad arī atšifrējot tos vārdus, kas tur vēl būtu klāt nākt, ja, jo tas viens vārds ātri.
1: Pieskalas ātri, tad kā mēs varam pārbaudīt šos lielos simptomus, ja, tad ātri, tas ir atsmaidi, tad mēs redzam tātad vienpusējušo sejas noslīdējumu, jeb sejas asimetriju, ja te burts nozīmē turēt, tātad lūgt pacelt rokas, un ja cilvēks nevar pacelt roku vai to roku paceļot, viņa noslīd, tātad tie arī ir simptomi, ja runāt, tātad pajautāt, kā viņu sauc, kur tu atrodies, vai viņš saprot šos jautājumus, ja, vai pacel roku parādi mēli, ja tie ir tie galvenie, ko mēs jautājam šiem cilvēkiem. Ja. Un tālāk jau ir izsaukt, tad ātri reaģēt uz šiem simptomiem un izsaukt neatliekamo palīdzību, ja, lai pat cilvēks nokļūtu slimnīcā un sniegt viņam neatliekamu palīdzību.
0: Kāpēc tik ļoti svarīgs ir laiks, arī par to ir vērts vēlreiz atgādināt?
1: Nu, būtībā ir jāsaka tā, ka, tātad, kā jau es teicu, atslēgas vārds ir pēkšņi, pēkšņi parādās šie simptomi, un tātad ir nosprostējies galvas smadzeņu asins apgādes asinsvads, un ir bojātas smadzenes, un katru sekundi iet bojā neironi, ja, neironu savienojums sinapses, ja, un attīstās tie simptomi. Un jo ilgāks laiks ir no šo simptomu sākuma, jo ir tas, kad šis smadzeņu bojājums arī ir lielāks, un tāpēc ir ļoti svarīgi ātri atpazīt šos simptomus, ātri reaģēt, nonākt slimnīcā un tad jau arī mediķiem ātri veikt izmeklējumus un uzsākt šo specifisko terapiju, lai pēc iespējas mēs samazinātu šo te smadziņu bojājumu apjomu. Līdz ar to arī pacientam, tad mēs paglābjam pacientu gan no invaliditātes, gan arī no nāves.
0: Kādas tad ir lietas, ko nekādā gadījumā nevajadzētu darīt, ja ir aizdomas par insultu? Jo varētu tā būt, ka tāda hipotēze parādās un tomēr cilvēki kaut ko dara, bet to nevajadzētu darīt.
2: Nu, es domāju, ka noteikti negaidīt, kad pāries. Ja, jo daudzkārt cilvēki iedomājas, ka šie simptomi vienkārši pāriet un aiziet gulēt, ja, tad šajā gadījumā tā ir viena no lielākām kļūdām, jo kā jau kolēģi minēja, ļoti jāapzinās laiks, kurā mums ir jāpaspēj izārstēt pacients, un tas ir ļoti īsts periods, ja tās ir 4,5 stundas. Ja, protams, kad ir iespējas, ko izvērtē ārsts, kad šos pēc atsevišķiem izmeklējumiem, kur mēs varam pacientus ārstēt nedaudz pagarināt, tā kā laika logā, bet šis ir tikai ārstu kompetences jautājums.

0: Nāstu uzdevums to izvērtēt, ja, bet galvenais ir nonākt laicīgi un atpazīt un neiet gulēt, ja, bet arī līdz cilvēkiem, kuri atrodas, nu, teiksim, attālāk no mājām, vai kas noteikti apzināti to, kad, ja vec cilvēks paliek mājās viens, ja, tad noteikti paturēt prātā to, kad slimību jau nevar paredzēt, ja tā notiek pēkšņi, ja, un gan piezvanīt, gan apjautāties, ja, jo daudzkārt ir tā, kad ātro palīdzību izsauc arī, nu, zvana laikā, ja, teiksim, kad radinieks pazvana savam tuviniekam, kas atrodas šī saslimšanas periodā, ja, un tad tiek izsaukta ātrā palīdzība.
1: Jā, starp citu, vakar, man liekas, viena no ziņu aģentūrām pasaulē, nu, nav pat svarīga, kura, man šķiet, tas bija Amerikas kontinents, arī bija situācija, kur 3-gadīgs bērniņš bija izsaucis palīdzību savai mammai, kurai bija pēkšņi kļuvis slikti, un mēs nezinām, kas tas īsti ir, ja, bet tomēr izdevās arī mediķiem sasniegt šo sievieti un sniegt viņai tūlītai palīdzību. Vēl tāds jautājums arī par to tipisko pacientu. Kas ir mainījies, jo tiešām varbūt mums ir tāds priekšstats, ka tas var notikt tikai ar cilvēku, kas jau ir sasniedzis krietnu vecumu, ja, un tikai uz to cilvēku varētu attiekties. Kā tas ir mūsdienās?
0: Nu, mūsdienās ir tā, ka nu, tas ir mīts, ka insults var notikt tikai gados vecākiem cilvēkiem. Ir arī daudzas slimības, kas var izraisīt arī insultu agrīnākā, teiksim, dzīves laikā, nu, vidējā vecuma cilvēkiem. Ja, un šeit ļoti rūpīgi jāatcerās tas, kad, teiksim, tāpat pacients ir jānogādā laikus pēc palīdzības. Ja, un, teiksim, nu, pat, ja mēs sastopam cilvēku, kuram ir kādi runas traucējumi vai paralīze vienā ķermeņa pusē, neatstāt viņu vienu, ja, bet, teiksim, šī situācijā izsaukt ātro palīdzību. Ja, bet mīts tiešām ir viens no tiem populārākiem, ka tas ir tikai gados vecāku cilvēku saslimšana. Ja, tad insults var būt arī pat 30 gados, ja, vai pat, teiksim, 25, 55, ja, dažādā vecuma grupā.
1: Jā, tā tad ļoti dažādas situācijas var būt. Arī klausītājus gribu aicināt pievienoties mūsu sarunai. Tajā nozīmē, ka, ja jums ir kāds jautājums tieši par insultu, gan par profilaksi, gan ārstēšanas iespējām, arī varbūt kas cits jautājums, tad noteikti to jūs varat darīt un izmantojiet WhatsApp iespēju. Tur jūs varat atsūtīt mums savu jautājumu vai arī jebkādu citu novērojumu, varbūt savu pieredzi stāstu. Atgādināšu numuru 25660440, 25660440, un varat izmantot arī Latvijas radio mājas lapu, tur var atrast raidījumu nosaukumu, un turpat arī būs ziņojuma loks, tur jūs varat rakstīt savu ziņu un atsūtīt mums. Vēl jautājums arī par, nu, to, vai varētu būt tādi, nu, tādi riska faktori, par kuriem cilvēki neiedomājas, ka tie arī varētu izraisīt, nu, tādas diezgan smagas sekas. Varbūt tas ir par ieradumiem, par dzīves veidu, kas tas varētu būt, jo citreiz liekas, nu, mēs taču varam visu.
2: Jā, paldies par jautājumu. Jautājums tās ļoti plašs, pēc manām domām, šeit riska faktori tiešām ir tādi tipiski, varbūt, kas skar dzīvesveidu, kas skar pavadošās slimības, bet jārunā par tādām retākām slimībām, tad šeit ir retās slimības vai arī citas, kuras ir pavadošas slimības, kā piemēram onkoloģiskas slimības, kad var būt dažādi, gan insults var būt, nu, es tagad likšu pēdiņās, kā pirmā izpausme var būt, pirms onkoloģiskas slimības, jo šeit mainās dažādi biokīmiskie rādītāji, ja asins analīzes nosakami rādītāji, kuri varētu liecināt, ka pacientam insults un vēlāk attīstās arī onkoloģiska slimība, vai arī otrādāk pacientam, piemēram, onkoloģiskām slimībām diezgan bieži attīstās ar insults. Tad ir daudz tādu retu slimību, kuras var veicināt attīstību arī iedzimtas un tā tālāk, tad visas tie grūti pārskaitīt. Bet, nu, lielāko vairumu sastāda tie riska faktori, kuri jau ir daudz minēti iepriekš, gan skarot dzīvesveidu, gan arī asinsspiedienu, tad glikozes līmenis paaugstināts, cukura diabēts, šīs te sirds aritmijas dažādu veidu, biežākā tā ir ātrija fibrilācija. Nu, un arī, protams, slavenais holesterīns un viņa sastāvdaļas izmaiņas, kas veicina aterosklerozes attīstību, asinsvadu sašaurināšanos. Tā kā tur riska faktori to ir daudz, bet arī ļoti reti riska faktori, jo pavadošas ar slimības var veicināt insultu attīstību.
1: Jā, tad arī tam ir jāpievērš uzmanība. Mums ir komentārs jau, kas nu, liecina par to, ka klausītāji arī ir saskārušies ar ļoti tādām tiešām nopietnām situācijām. Veselības problēmas ir tādas vērā ņemamas, bet labi, ka ir izdevies to atrisināt. Un komentārs ir šāds. Manā gadījumā nekādas insulta pazīmes nebija. Atslēdzos, nokritu, un tas notika vietā, kur cilvēki ienāk rēti pēc 6 stundām pamodas.

0: ierados, piecēlos, aizgāju mājās. Asinsspiediens tajā brīdī bija līdz debesīm, izsaucu ātros, pazemināju asinsspiedienu, bet nehospitalizēju. Nākamajā rītā pati devos uz Austrumu slimnīcu, kur teica, ka iespējams bija insults, pārbaudīja asinsvadus un 85% apmērā bija aizprostot miega artēriju. Un Stradiņos viens no daktariem veica operāciju un teica, ka brīnums, ka nepaliku paralizēta un klausītājs sūta nu, šim konkrētajam ārstam sveicienu un arī viņi raksta, ka viņi aicina pārbaudīt asinsvadus, pat ja nav nekādu simptomu, ja tādiem lieliem burstiem, ja, un kas tiešām ir ļoti nozīmīga informācija.
1: Jā, šeit, protams, ir svarīgi zināt arī, nu, šī cilvēka vecumu, ja, jo, kā jau profesors teica, tad šie visi vaskulārie riska faktori minētie, tad dzīvesveids, holesterīns, paaugstināts cukurs, paaugstināts asinsspiediens, protams, ir tie riska faktori, kas var veicināt aterosklerozes attīstību. Un šī gadījumā, šī konkrētajā gadījumā, protams, ir tas, kad pēc tam konstatējot šo, kā es varētu teikt, augsts pakāps asinsvadu nosprostojumu, kas bija iemesls, varbūt tajā brīdī bija uz šī augstā asinsspiediena fona, bija nu, asins apgādes traucējumi, ja varētu teikt, tad pārējoši asinsrits traucējumi, ja neatstāja nekādas izmaiņas galvas smadzenēs, tad nebojāja smadzenes. Šeit es gribu teikt to, ka mēs neesam visi vienādi, kā anatomijas grāmatās tiek zīmēti asinsvadu. Un arī pētījumos daudz, kas ir pierādījies, beidzot gan šos trombektomijas pētījumus un trombolīzes pētījumus, kad mēs katrs esam individuāls ar savu asinsvadu, kā lai saka, asinsvadu tīklu. Un šī gadījumā cilvēkam paveicās ar to, kad viņai droši vien bija ļoti labi attīstīts asinsvadu tīkls, kas pie tik augsts pakāps asinsvadu nosprostojumu, jeb miega artērijas nosprostojumu neizraisīja ļoti plašu smadziņu bojājumu. Ja? Un cilvēkam paveicās ar to.
0: Jā, tā paties ir, bet varbūt jūs varat vairāk pastāstīt arī par to, nu, kas tiek lietots arī, lai palīdzētu pacientiem. Un varbūt vēl nedaudz solīt atkāpjoties atpakaļ, kā tad diagnosticē, kā precizē to, ka tas insults ir cik apjomīgs un kādas tad varētu būt tās prognozējumas sekas, jo to jūs visu darat ļoti ātri, jā, bet kā tas ir?
2: Jā, šeit jāsaka, ka jāatgriežas pie tiem simptomiem, ko jau minēja kolēģi. Lai sajauktu galvu, teikšu tā, ka šie simptomi ir nespecifiski. Tie ir raksturīgi arī citām neiroloģiskām slimībām, un tā ir tā problēma. Un man liekas, sabiedrības galvenais uzdevums ir atpazīt un laicīgi ierasties vai arī izsaukt palīdzību. Tad jau uzņemšanas nodaļā neirologiem ir uzdevums diferencēt, vai šie simptomi ir saistīti ar akūtu insultu vai nav, vai tā ir kaut kāds cits cēlonis. Jāsaka, pat pie visām mūsdienu tehnoloģijām tā saucamie insulta mīmi arī diezgan bieži gadās. Pētījumi ir dažādi, bet, nu, teiksim, vidēji līdz 10% tie varētu būt. Mūsu slimnīcā mēs iepriekš pētījām un skatījāmies, tie bija līdz 6%. Tad, ko es vēlos uzsvērt ar to, pat neskatoties uz visām mūsdienu iespējām, arī speciālisti uzreiz visi 100% gadījumos nespēja atšķirt, ka šie simptomi ir saistīti ir ar insultu. Un tās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas visbiežāk mūsdienās, ir kompjutera tomogrāfija, visiem zināma un Latvijā ļoti plaši pieejama, ar dažādām programmām un magnetiskā rezonance. Protams, ir arī citi izmeklējumi, kuri ir nepieciešami gan ultraskaņa asinsvadiem un tā tālāk, lai precizētu cēloni vai, piemēram, sirds ritma, pieraksts ilgstoši un tā tālāk. Bet galvenais akūtē periodā ar kompjutera tomogrāfiju vai arī magnetiskā rezonance.
0: Tā, skaidrs. Tad kāda ir situācija tad, ja tas cilvēks ir nonācis vēlāk? Nu, tās nav tās 4,5 stundas, ir tomēr nu, ilgāks laiks pagājis. Kas tad varētu notikt tālāk?
3: Tad noteikti mēs izmeklējam pacientu papildus, jo mūsu mērķis ir pēc iespējas vairāk palīdzēt pacientam, pēc iespējas vairāk iekļaut šos pacientus šajā trombolīzes jeb trombšķidrināšanas laika logā. Ja, tad mēs, protams, ka nozīmējam pacientiem neatliekami papildus izmeklējums, kā magnētiskās rezonances izmeklējumi, kas mums var parādīt smadzeņu bojājumu līdz 6 stundām vai pat vēl vēlāk.

0: ilgāk. Ja? Tur, teiksim, tās ir tās 6 stundas, ir tā robeža, kurā mēs varam pacientam vēl palīdzēt. Un, protams, kad ir arī perfūzijas izmeklējumi, kompjutera perfūzijas izmeklējumi, kur arī sniedz informāciju par smadzeņu audu bojājumu plašumu, ja? Un iespējām pacientam palīdzēt. Ja? Bet būtībā tas nemaina pašu faktu to, ka pacientam ir jāatrodas slimnīcā un jāizsauc ātrā palīdzība pēc iespējas ātrāk. Ja? Jo, nu, protams, kad zelta standarts ir sākotnēji šī datortomogrāfijas izmeklējums galvas smadzenēm, ja, jo, kā mēs saprotam, insults apzīmē asinsrites traucējumus galvas smadzenēs, un datortomogrāfija šobrīd ir vienīgā, kas agrīni spēja atšķirt, vai tas ir asins izplūdums, vai piemēram, cerebrāls infarkts, ja, jeb išēmisks insults. Ja, tad šeit mainās nedaudz šī pieeja, ko tālāk lemj ārsti.
1: Jautājums arī par to, kādi būtu pirmie pasākumi, lai sniegtu pirmo palīdzību, pirms ātrās palīdzības ierašanās, vai ir kaut kas, ko vēl vajadzētu ņemt vērā? Bez tā, ka cilvēks iziet cauri tam ātri, ja to mēs jau izpētījām, kas tas būtu, kas būtu jādara, varbūt ir vēl kaut kas.
0: Nu, noteikti nedot neko caur muti. Ja? Ir situācijas, kad tiek iedoti medikamenti, ja notiek akūta epizode, kā cerebrāls infarkts vai išēmisks insults, ja, tad citreiz cilvēki ķerās pie tādiem medikamentiem kā tromšķidrinošiem preparātiem, ja, vai aspirīnu labi zināmam, ja tos noteikti nedrīkst lietot. Ja, tad šajā gadījumā, teiksim, ir tikai jāpaspēj izsaukt ātrā palīdzību un noteikti pacientu jānogulda ir, teiksim, tā, ka netraucē nekādi citi priekšmeti, ja viņš ir savainojies, tad krītot, ja tad noteikti, teiksim, stabilizēt šo pacientu, ja, teiksim, tādā brīvākā pozā.
1: Jautājums klausītājiem ir arī par spinālo insultu, un vai mēs tiešām vienmēr runājam tikai par galvas smadzenēm, jo te ir tāds komentārs, ļoti maz informācijas ir par spinālo insultu un bojāts muguras smadzenes, bet cilvēks izdzīvoja apakšējā parapareize. Tad kāds ir ārstēšanas veids un kas tiek izmantot šajā gadījumā? Varbūt varētu tomēr sīkāk paskaidrot klausītājiem, kas tas ir un kāpēc tiešām tik maz, jā, viņi par to var zināt, uzzināt.
2: Jā, paldies par jautājumu, un jāsaka ir tā, kad spinālas insults tiešām ir ļoti reta saslimšana, ļoti reta saslimšana, un arī diagnostika ir grūtāka nekā pie galvassmadzeņu insulta, ja, jo, kā jau profesors arī minēja, tad ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kas var būt šī spinālā insulta izpausmē. Jo šeit var būt gan audzēji, gan traumas, gan arī asins izplūdumi, arī lūzumi var būt, ja, kas var saspiest muguras smadzenes un radīt šos simptomus. Līdz ar to, bet vienmēr, kā jau atkal es saku, viss notiek pēkšņi, ja, tad pacientam ir jāvēršās pie neatliekamās palīdzības, lai pacients tiek nogādāts slimnīcā, pacients tiek izmeklēts, un ir tā kā šis insulta veids, spinālais insults ir ļoti, ļoti rets, arī mūsu klīnikā, nu, gadā varbūt nav daudz šādu gadījumu, nu, es pat gribētu teikt, varbūt kādi, nu, maksimāli 5, jā, 5 gadījumi gadā varētu būt, bet, protams, šis insulta veids atstāja ļoti smagas sekas, jo tiek bojāts muguras smadzenes, jā, tad pacients tiek paralizēts, pacientam var būt, dažādas pakāpes vai līmeņa bojājums varētu teikt, jā, kas attīsta šo te apakšējo parapareizi gaitas traucējums.
1: Arī domājot par ārstēšanu un tām atšķirībām, tad varbūt arī trusciņu vairāk informācijas jūs varētu sniegt par trombolīzi un trombektomiju, kas tas īsti ir, lai klausītājiem tas ir skaidrs un kuros gadījumos, kas tiek izmantots. Protams, tas ir vienmēr ārsta lēmums, viņa kompetence, bet, nu, lai būtu skaidrāk, kas tieši tas ir un kā tas notiek.
3: Jā, ļoti īsti paskaidroju tā vienkāršoti, tiek pielietoti medikamenti, specifiski medikamenti, kur galvenais uzdevums ir šķīdināt trombu. Tas ir par trombolīzi. Medikamentu nosaukumi ir nedaudz mainījušies pēdējos gados. Ir ienācis cits preparāts, pēc manām domām viņš ļoti efektīvs un arī ērtāk lietējams ar medicīnas darbiniekiem, ārstniecības personālam, bet tas galvenais uzdevums ir šķīdināt trombu. Un par trombektomiju runājot, arī ļoti tā galvenā

0: doma, jeb galvenā ideja ļoti vienkārša, mehāniski ar speciālām ierīcēm, kas mūsdienās ļoti, ļoti tiešām ir attīstījušās tālu tehnoloģijas, izvilkt mehāniski šo trombu, izvilkt no lielā asinsvada. Cik jau nu tālu tur ir iespējams tikt. Protams, ne no visiem, lai klausītāji nepārprastu, ne no visiem asinsvadiem to ir iespējams izdarīt, jo asinsvada ir dažāda diametra. Jā, bet no lieliem asinsvadiem, jā, uz doto brīdi daktori ir ļoti pieredzējuši un tehnoloģijas attīstījuši, kā jūs minējāt, līdz ar to ir iespējams izdarīt.
1: Bet tieši domājot par tām atšķirībām, tātad insults, kas ir attiecināms uz galvas smadzenēm, un šis pats spinālais insults, vai tur būs kaut kādas atšķirības ārstēšanā, kas ir tas, kas ir varbūt vēl papildus jāzina?
0: Par spinālu insultu runājot, jā, tiešām ļoti reta saslimšana, un šeit jāsaka, ka ārstēšana akūtajā, ja mēs izdalām akūtu ārstēšanu, tās iespējas ir ļoti limitētas. Būsim atklāti, pasaulē nav plašu pētījumu un nav tādu vienotu rekomendāciju, kas sniegtu nu, vienkāršu tieksim, tādu pacientu ceļu un ārstam saprotamu, kas būtu jādara šajā gadījumā. Vairāk tomēr mēs koncentrējamies pēc tam uz iespējamā cēloņu noskaidrošanu, tad ar uz šo sekundāru profilaksu, lai tas neatkārtotos, un medikamenti tiek virzīti vairāk sekundārai profilaksē, diemžēl jā.
1: Klausītāji komentē arī sadarbība ar ģimenes ārstiem, un diemžēl tās pieredzes arī ir ļoti dažādas, ir gan labas, gan netik labas, un viens no ieteikumiem ir ģimenes ārstiem ieteikt un nopietnāk pievērsties holesterīna rādītājiem un neuzskatīt, ka paaugstināts holesterīns, ka tas nekas dzīvo, kā saka, un arī augstāku līmeni var izdzīvot, ja? Un darīt lietas, tā teikt, bet un tas nāk no ģimenes ārsta, ja? Tāds, nu, tiešām tāds diezgan nelāk pieredze. Kas tas ir, kas varbūt jums ir sakāms par šo sadarbības veicināšanu, vai varbūt arī nu, pats pacients var uzstāt, ejot pie ģimenes ārsta, un ja viņam ir kaut kādas tādas, nu, tādas idejas par to, ka viņš kaut ko vēlētos pārbaudīt, nu, ko tad varētu darīt, un kā jūs vispār vērtēt šo sadarbību?
2: Protams, ka ģimenes ārsts spēlē ļoti lielu lomu pacienta primārā profilaksē. Primārā profilaks nozīmē, kamēr vēl nav noticis kāds notikums. Un šeit jāsaka tā, ka ģimenes ārsts arī dara savu darbu. Viņi izvērtē pacienta riska grupas. Ja? Viens no tiem riska grupas mērītājiem ir jau kardiologiem izstrādāta un ģimenes ārstiem labi pazīstama skora skala, ja? Kurā ļoti svarīgi ir zināms gan pacienta vecums, gan pacients vai smēķē vai nesmēķē, vai kāds ir holesterīns, ja, kāds ir šis asinsspiediens. Ja, un tad, izvērtējot šo risku, arī tiek nosūtīts pacients tālāk uz papildus izmeklējumiem. Ja, un runājot par to pašu zema blīvumu holesterīnu un visu holesterīna paneli, ja, tad šeit ir ļoti svarīgi apzināt to, ka ārstē jau tikai tos pacients, kur ir augsta riska pacienti. Ja, un nu, vienīgais, kas varbūt tāds akcentējams, ir tas, ka atliek jau vien tikai samazināt nedaudz šo ZBL mērķi, vai nu tā būs ar diētu vai ar medikamentiem, ja, lai mēs iegūtu šo kardiovaskulārā riska samazinājumu, tā skaitā ar insulta riska samazinājumu vismaz par 22%. Tas ir ļoti liels skaitlis. Ja, un daudzkārt pacienti tiek nosūtīti arī šīs aterosklerozes spangas izvērtēšanai, ja, uz duplex doplergāfijas izmeklējumu kaklā artērijām, ja, kur arī pēc šī izmeklējuma izvērtējot artērijas, vai tur ir kāds asins vai cieniņas sabiezējums, ja, kāds vai tas ir stabils vai nestabils sabiezējums, ja, tiek nozīmēta tālāka terapija. Ja, bet šajā gadījumā jāsaka, ka nu, teiksim, tā pateikt, ka ģimenes ārsti nedara tā nevar teikt, ja pati strādāju arī šajā primārā profilaksē, ja veicu izmeklējumus, ja, tad šeit tas jūtu, ka ģimenes ārsts aktīvi strādā. Ja?
1: Noteikti. Visticamāk, ka lielāko tiesa tā pieredze ir laba, bet tas varbūt ir tāds izņēmums, bet tieši tā iemesla dēļ varbūt mēs varam to izmantot, nu kā tādu iespēju akcentēt, ka tam ir, protams, tam ir nozīme un arī par holesterīnu samazināšanu domājot, ja tad arī ir nu, tādas lietas, ko var izdarīt arī cilvēks pats profilaktiski. Klausītāji sūta arī paldies par jau izskanējušo atbildi attiecībā uz spinālo insultu, bet viņiem vēl ir jautājums arī par to, vai ir pieejama kaut kur kāda literatūra vai kur var varbūt konsultēties, uzdot jautājumus, kas varētu varbūt sīkāk izstāstīt kaut kādas tādas būtiskas un svarīgas lietas, jo nu, tas ir par Rēzekni, ja mums nav ārstēšanās kursa, ja tātad nu, cilvēks raksta par savu ģimenes locekli. Varbūt ir vērts pieteikties uz konsultāciju pie kāda neirologa, lai izstāsta sīkāk, kā rīkoties un varbūt aprakstu situāciju?
3: Nu, būtībā mums šobrīd Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ir insulta profilakses kabinets, varētu teikt. Kur strādā mūsu speciālisti, pie kuriem var pieteikties. Un saņemt konsultāciju par tālāko, kā rīkoties.
1: Tā būtu laba lieta, noteikti tas varētu palīdzēt. Jautājums arī par konkrētu situāciju. Vienam no klausītājiem viņš jautā tā, vai tāda nu, smagnē grūti paceļama roka, ja, ko nu, palīdz likvidēt to sajūtu, tad, kad tā roka tā, nu, klausītājs glāsta, ja, tad droši vien viņam ir sava tehnika, un viņš to ir piedzīvojis, ja tāds viņš raksta insulta brītiņš, varbūt tas ir bijis. Kaut gan fonā, ja tā pamata diagnoze ir parciāla epilepsija, vai varētu tā būt arī, ka šāds simptoms, nu, tomēr būtu nopietnāk jāizvērtē?
0: Šeit atkal atgriezīšos pie tā, ko es iepriekš teicu, simptomi ir nespecifiskie, un viņi jāizvērtē ir gan iztaujājot pacientu, gan arī objektīvi apskatot. Līdz ar to nepieciešama ir neirologa noteikti konsultācija. Šeit izklausās, jā, arī epilepsijas laikmes ir dažādas, jo iespējams sabiedrībā radies priekšstats, ka vienmēr ir pacientam jānokrīt bezsamaņā, raustās rokas kājas un tā tālāk, bet epilepsijas laikmes var būt ļoti dažādas. Tā skaitā arī notirpums vienā rokā, kurš uznāk pāriet un tā tālāk. Bet šeit ir jāsaprot, vai tā ir epilepsijas laikme, vai piemēram tie ir kaut kāda mugurkaulāja, disks pagājis lauka vai saspiesti nervi, vai tas ir kaut kādas arī vaskulāras asinsvadu problēmas. Tad līdz ar to šī saruna ar neirologu viennozīmīgi ir nepieciešama. Un tikai izvērtējot visus šos faktorus var pieņemt lēmumu, kas ir cēlonis šīm sūdzībām.
1: Bet tas varētu būt tiešām iemesls, lai dotos pie neirologa un tad precizēt, jo noteikti vajadzētu ir vērts to darīt. Vēl jautājums arī par holesterīnu ietekmēšanu. Cik ilgā laikā holesterīnu varētu samazināt bez zālēm, mainot ierasto neveselīgo diētu, piemēram, pārstājot vai ievērojami samazinot kaitīgu, bet garšīgu produktu ēšanu, cepumus, cūgaļu un zaldi dzērienu, ja tur vēl kaut kas, ko cilvēki reizēm dara. Cik ātri varētu iegūt efektu, jo ir vērts papūlēties?
2: Par holesterīnu mēs tik vienkārši nevar tā teikt, jo, protams, kad sākumā mēģina pacientiem ar diētas palīdzību mazināt holesterīnu, ja, bet tas laiks ir visai īss, ja, jo uzskata to, ka ar diētu holesterīnu var ietekmēt ļoti minimāli, ja, bet teiksim, augsta riska pacientiem šāda diēta nemaz neder. Ja, tad, protams, ka kombinācija ar medikamentiem, ja, bet vienkārši diēta. Pati kā tāda, ne. Cik ilgi var gaidīt un skatīties, vai diēta palīdz, nu, rekomendācijās parasti rakstīts no 3 līdz 6 mēnešiem. Ja, tad, ja šo mēnešu laikā nekas nemainās, holesterīns, kas ir, ko mēs visbiežāk skatāmies, tas būs zema blīvuma, jeb sliktais holesterīns, ja tam būtu vismaz jāmazinās, ja tas to nedara, tad, protams, kad nākamais solīts ir medikamenti. Ja, un ar medikamentu palīdzību, protams, kad holesterīns tiek samazināts agresīvāk.
1: Par profilaks runājot, jautājums ir par to, vai bez ārsta nosūtījuma pats var pārbaudīt galvas asinsvadus ar magnētiskās rezonanses palīdzību, piemēram, šo metodu izmantojot. Vai tas ir iespējams? Cilvēks var pats būt proaktīvs?
0: Cilvēks var būt proaktīvs, bet tas nozīmē, ka tas būs maksas pakalpojums visdrīzāk, tad, kurš jāsat pašam. Jo arī, ja mēs izmantojam, piemēram, polises iespējas, tur ir nepieciešams, tomēr ir nosūtījums jebkurā gadījumā. Tad, ja pacients pats ļoti vēlas, tad tas ir maksas pakalpojums, protams, ka to var izdarīt, jā.
1: Nu, ja kāds ļoti ir arī raizējis par sevi vai satraucis, nu, kāpēc nē? Jautājums par to, ko īsti nozīmē Benedikta sindroms, insults vai tomēr infarkts, un izrakstā ir rakstīts sīka perēkļains cerebrāls infarkts, jā. Klausīties, ka precizējumi.
3: Nu, precizēt, tas ir viens no alternējošā sindroma nosaukumiem pēc uzvārda, pēc autora, ja, kad ir galvas smadziņu stumbra bojājums. Tas tad norāda šī insulta lokalizācija. Un smadziņu stumbrā biežāk šie, kā lai saka, alternējošie sindromi pēc autoriem ir tas, ka tas ir sīkāki perēkļi bojājumā, kas izraisa attiecīgo struktūru bojājums, kas rada šos simptomus. Un tas būtībā ir, nu, es teikšu tā, ka mēs visus šos sindromus, ļoti daudz sindromu ir smadziņu stumbra insulta gadījumā, un mēs arī šos sindromus pēc uzvārdiem pie pacienta, kad mēs redzam šos simptomus, tad mēs arī paši sevi trenējam, ja, kurš uzvārds ir šim sindromam, ja, un mūsu jaunajiem kolēģiem, rezidentiem, tie, protams, arī ir visi jāzina no galvas. Bet būtībā tas Benedikta sindroms, tātad tas ir insults smadziņu stumbrā.
1: Skaidrs.
0: Varu papildināt, ka klausītājs jautāja, išēmisks insults.

0: vai cerebrāls infarkts, tas ir viens un tas pats.
1: Jā, tieši tā. Arī jautājums par to otro insultu, arī tādas situācijas kādreiz gadās, ja, kad cilvēks piedzīvo kaut ko tādu atkārtot. Kas ir tie riska faktori, kas varētu veicināt šādu notikumu atkārtošanos?

0: apstākļu pielāgošana, ja, kas būtu ģimenes ārsta uzdevums vairāk pēc stacionārā etapa, ja, var tikt arī pamainīt medikamenti. Ja, bet pamatā pretrombu līdzekļi ir tie galvenie, kas būtībā pacientam mazina risku, bet nav neviena zelta medikamenta, ja, kas pacientam nu, nozīmētu to, ka viņam nekad mūžā vairs nebūs insulta. Ja. Tad šajā gadījumā noteikti ir jāņem vērā teiksim, arī radiniekiem, ja, ja pacientiem ir tādi teiksim, domāšanas un sapratnes traucējumi, ja, tad medikamentu labāk ir pielāgot nu, teiksim, vienreiz dienā no rīta, ja, kad var izsakot līdzi, ja, kad pacients tiešām šo medikamentu ieņēmis. Ja? Un, nu, teiksim, šeit varbūt vairāk vēlos arī uzsvērt to, kad pacientiem ir atrodoties ārzemēs, ja? Noteikti ir jāņem līdz savi medikamenti. Ja, jo kaut vai, teiksim, izceļojot ārpus Rīgas uz dārziņiem, ja, kas tagad biežāk ir tur vasara, ir savs dārzs, mazdārziņš, ja, tad bieži tiek aizmirsti paņemt līdz arī medikamenti, ja, un tad šis atkārtotais insults ir klāt kā likts.
1: Viens no komentāriem ir šāds, mums klausītāji raksta, viņi ir lasījusi, ka kāds no Lietuvas kardiologiem ir brīdinājis, ka trešdaļai cilvēku trombe veidojas bez acīm redzama iemesla. Ja, vai tiešām tā ir un kādus simptomus nedrīkst ignorēt?
0: Es domāju, ka tas bez acīm redzama iemesla noteikti ir tas insults, ko mēs dēvējam par neprecizētas etioloģijas, ja, jeb
1: neskaidrs
0: izcelsmes insultu, ja, jo mēs iedalam insultu pēc vairākiem riska faktoriem, ja, viens no tiem ir, kas, kur nosaka galvenokārt mirdz aritmija, ātrī fibrilācija, ja tas būs kardioembolisks insults, ja tad ir, protams, aterotrombotisks insults, kur mēs zinām pārliecinošu asinsvadu sašaurinājumu, kas to insultu arī pacientam var radīt. Ja, bet vesela grupa ir arī tā, kur mēs nevaram noteikt precīzu iemeslu, un tā ir gana daudz, bet šajā situācijā, teiksim, tiem pacientiem, kam ir neprecizētas, nu, teiksim, etioloģijas insults noteikti plinti krūmos nevajag mest un visbiežāk tur apakšā slēpjas arī aritmija.
1: Arī tam ir jāpievērš uzmanība. Un te vēl tad arī klausītājiem tomēr liekas ļoti svarīgi precizēt tās iespējas, kur viņi var runāt arī par profilaksu un saņemt kādus ieteikumus. Un viens komentārs mums ir šāds, tika minēts par insultu profilaksas iespējām Austrum slimnīcā, un vai varētu pastāstīt, kā tur nokļūt, vai ir vajadzīgs nosūtījums, vai vēl kaut kas, jo ģimenē ir bijuši insulti, un vai tad ir arī jāpievērš īpaši vērību profilaksai?
2: Es nedaudz atskāpšos. Insulta apkūpē viennozīmīgi svarīgi arī tas, kā mēs sekojam līdzi pacienta stāvoklim, kad ir jau ir noticis insults, jeb notikums. Un arī Pasaules veselības organizācija vai arī Eiropas Pasaules insulta organizācija un Eiropas insulta organizācija viens no svarīgākajiem kritērijiem izvērtējot katru centru ir arī, kā mēs sekojam līdzi. Līdz ar to mēs esam izveidojuši šo te insultu profilaksas kabinetu, kur jau dr. Kīkala minēja, kā pieņem mūsu kolēgi un izrunā situācijas, kas ir radušās pēc insulta ar radiniekiem, ar pašu pacientu un sniedz rekomendācijas. Jo tas ir ļoti būtiski, jo te akūtajā periodā, protams, tas ir pārdzīvojums gan pacientam, gan arī radiniekiem, tad situācijas reakcijā. Un bieži vien gadās situācijas, kad pat pārunājot atkārtoti ar pacientiem un radiniekiem, nu aizmirstās, tas ir skaidrs. Un tāpēc ir svarīgi atgriezties, pierakstīties un konsultēties. Pierakstīties var mūsu slimnīcā poliklīnikā, var nākt ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ar cita neirologa nosūtījumu, cita speciālista nosūtījumu, var izmantot arī polises, un tā pieteikšanās kārtība ir standarta kārtība, kā arī citos gadījumos uz neirologa konsultācijām. Tā kā droši izmantojiet, jā, un tas ir svarīgi sekot līdzi.
1: Labi. Vēl klausītāji interesējas par tādu konkrētu situāciju, ka vienā pusē tātad miega artērija ir aizprostot 60 līdz 70%, otrā pusē 20 līdz 30%, ja, un tad ir pangas izveidojušās un skaidrs, tātad, un tiek lietots arī zāles pret holesterīnu un arī asinsspiedienu samazināšanai. Un klausītāji jautājums ir, vai no pangām vispār var atbrīvoties pavisam?
3: Atbildēšu ar vienu vārdu. Diemžēl nē. Mēs varam tikai kontrolēt šīs, mums ir jāsaprot, kādas šīs pangas ir, jo varbūt viņas, tā, es teikšu tā, vienkārši stabilas, tātad tās ir jau sakaļķojušās bez tendences, tātad to, ka viņi varētu izšķūlot un radīt šos, šie gabaliņi var radīt asinsvedu nosprostojumus, vai viņai ir nestabila, tas ir bīstam, jebkurā gadījumā, ja,

0: tāda mīksta. Un ja nav bijis insults cilvēkam, kuram ir šie 60-70%, tad ir ļoti svarīgi lietot medikamentus, izvērtēt visus risku faktorus. Es gribētu teikt tādiem dzelžainiem vārdiem, ļoti stingri šo risku faktoru kontroli, tas ir asinsspiediens, holesterīns, cukura līmenis, ja. Un, protams, visērtākais, nesāpīgākais, lētākais izmeklējums šo pangu stāvokļa kontrolē un diagnostikā ir ultrasonogrāfija. Ja? Un būtībā, ja ir konstatētas šī 60-70% sašaurinājums asinsvedam, tad lieto medikamentus, tad būtu vēlams pēc pusgada kontrolēt, atkārtot ar ultraskaņu, vai šī panga samazinās. Ja? Otrā pusītē, kurā ir 20-30%, tad būtībā kontrolē, dinamikā, skatīties, tad arī. Bet vēl, protams, ir tā lieta, ja arī nav, nu, ja tā pakāpe ir pietiekoši augsts, bet nav insults, tad nu, vēl var nokonsultēties arī ar angioķirurgu.
1: Tā tad var precizēt, ko tad darīt, ja, un tomēr izveidot tādu algoritmu, ja, bet nu, ietekmēt var.
0: Var, ar medikamentiem šī gadījumā, bet šeit ir ļoti stingri, un arī medikamenti ir ļoti rūpīgi jālieto.
1: Labi, to mēs tad arī mēģinām atcerēties, un cerams arī, ka klausītājiem tie ieteikumi, kura bija no ārstu puses, un ka viņi palīdzēs, un arī jūs varēsiet parūpēties par sevi, un noteikti, ja jums ir tāda izjūta, ka kaut kas nav īsti kā vajag, dodieties uz konsultāciju. Šajā brīdī gribu teikt paldies gan profesoram Guntim Karelim, gan arī abām doktoriem neiroloģiem, gan Ivetai Haritočenko, gan arī Ilgai Čikolai, un paldies, protams, vēlreiz klausītājiem par jūsu jautājumiem un jūsu iesaistīšanos, un šajā brīdī es no jums atvedos.
2: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai labu nakti.
4: Reizpeļu ciem priekšniece sūtīja Kresi un Tresi pameklēt laukāko graužam. Uz ceļa pie šķībā Vītola ir graudi. Kresi atgriezusies stāstīja. Bet Kresse, kurai netrūka humora, tūlīt piemetināja. Žēl, ka tos apsargā briesmīgs nezvērs. Kāds tad tas izskatās, citas interesējās. Brūns maiss ar baltiem ielāpiem stāv uz zābakos iejautiem stabiņiem. Ā, peles izbrīnā pavēra mutes. Vai tad briesmonim galva arī ir? Galvas vietā osains pots ar pakavu. Vēl tam ir gara pātaga un starp diviem pēdējiem stabiņiem pakārts kaut kas tāds, kā pirkstains cimts. Pavisam nedzirdētas lietas. Tādēļ grauzēja cilts noliem labāk nebāzt galvas laukā no alām, ja dzīvība dārga. Nezin, cik ilgi nabadzītas būtu tupējuši tumšajos gaiteņos, ja vakar pusē no ciemiem neatgrieztos baltkrūti un nepaveistītu, ka nekāda briesmoņa nēsot. Pie šķībā Vītola ganoties govs vizbule, kur, kā zināms, ēd zāli un peles neaiztiek. Nu, visas metās uz turieni. Bet vai tāda bagātība gaidīs ņēmēju? Vai es ne sēnaliņas nemanīja? Pa nopēdoto granti, tekāja pēduši zvirbuļi un pat balodim, kas grozījās tiem pa vidu, guza bija piedzīta pilna līdz kaklam. Kresse ar Tresi ir vainīgs, ka mēs šodien palikām bez pusdienām, peles sprieda, vilkdamās mājup. Tā piemuļķot visu cilti, citas zūdījās. Blēdis ir stingri jāsoda, jāpadzen no ciema. Rīt runcim dižņuram ir vārda diena, teica pat gudrākā un augstmācītā pele. Lai abas aiznes viņam mūsu sveicienus. Jā, jā, visas piekrita. Tikai vainīgo 10 māsas un 20 māsīcas lēja gaužu sasaras.

0: Ko jūs kliedzat?
1: Trese mierināja. Mēs būsim pirmās peles, kas nogaršos dižņūras vārdienas kūku. Tāds gods. Viņš tevi apēd.

Trīs māsītes gaudoja. To vēl redzēsim. Trese smējās un par spīti visām bēdām aizrāva kresi jautrā dejā. No rīta peļu rakstvedi iemērca asti tintē un uzrakstīja apsveikumu vārdus cienījamam dižņurram. Tad abas draudzenes iztecēja pa vārtiem. Kas par jauku pasauli atvērās viņu priekšā. Rudzlauks ziedēdams kūpēja kā dūmi, un tiem bija garda smaiza smarža. Bet pieticīgās lauku puķes dvašoja tīru medu.

Brau, klāt jau peļu bēdas, jocīgā mājele, kur dzīvo runcis. Kad abas apstājās pie žoga, kas svīts no žurka astēm, laipna balss sacīja. Mīļās meitiņas, griezieties vien atpakaļ. Šī māja jums nenesīs laimi. Runātāji bija sermule, dižņuras kalpone, ļoti glezna būtne. Kādreiz runcis viņu nomedīja, bet atstāja dzīvu tas skaistuma dēļ. Nē, šī vēstule mums personīgi jānodod dižņuram, Teresa paskaidroja. Esam tik daudz dzirdējuši par viņa laipnību un viesmīlību. Tad sermule ieved draudzeni spožā istabā, kur šūpuļkrēslā uz zīda spilvena atlaidies pats dižais ņurra. Tīģeriskie svārki atpogāti, žilbinoši mirds baltā veste. Nu pat izlasīs avīzē runča ziņas rakstu, ka peļu ādas maksā dārgāk, viņš ir ļoti apmierināts. Bet pamanīs pelītis, kļūst pavisam mošs. Sermule paklanās un saka, sarkankrūtītis, ko jūs šorīt nomedījāt, izcepts vai klāt galdu? Nu, protams, ņurra pamiršķina aci, glaudīdams brīnumgarās ūsas. Un siltu pieniņu neaizmirsti. Peļciems jūs pazemīgi sveic vārda dienā, Kresa brašs noskandē pasniegdam vēstuli. Ā, runča acis iedzirgstas kā zaļa zignāla apļi. Un cik jaukas pelītes atsūtījuši, redzams saprot, ka ciems skaistumu. Sakiet, ka tāda uzmanība tiks attiecīgi novērtēta. Ak tā, jums laikam nebūs izdevības, viņš padomājis secina. Pa to laiku sermuli iestum mazu galdiņu ar cepešu mērķi straukiem, ielēja apakštasē saldu pienu un apsien zalveti ap ņurras resno kaklu. Es mīlu klausīties putnu dziesmās un cienu baletu, runcis stāsta notiesādams spārniņu. Vai jūs vakarā kaut ko nenodejot maniem viesiem? Pels prot tādas lietas. Ar lielāko prieku abas draudzenes piekrīt. Tas man patīk, ņurra atzinīgi saka. Nevar ciest, ka peles manā priekšņā pinkšķ, bet tagad uz virtuvi. Virtuvē daudz darba, un sermuli noskrējusies gluži slapja. Krese viņa rīko, iekur plīti un uzliec katlu, bet tu tresīt nomazgā traukus. Tad pati metas uz pagrabu pēc svaiga krējuma un citām labām lietām. Palikušas vienas, peles pamana galdu vidū grezno kūku un atceras, ka nav ēdušas kopš vakardienas. Ko nu vairs gaidīt? Jālok vien iekšā. Ko jūs esat izdarījušas? Sermulu vaimanāja. Tā sabojāt kūku, kad ņurram tik smalki ciemiņi gaidāmi. Nu, mums visām beigas. Beigsim, Tres dev padomu. Visas pie darba. Un ar saviem kaula amatrīkiem peles kala un zāģēja, kamēr nokļuva zem grīdas, kur nesniedzās runča vara. Bet to, kas pēc tam notika ar dižņurru, nemaz nevar izstāstīt. Briesmīgi sadusmojies par peļu izdarībām, viņš saslima ar nervozumu kaiti. Veselu nedēļu runcis nosēdēja pēc auruma grīdā, gaidīdams, vai kāda peli nepabāzīs galvu. Kad Tres to iztālēm ķirpcināja un parādīja garu degunu, ņurra laida nāgas grīdā, skrāpējās un rūca, pie kam astis galiņš locījās kā glodene, kas iekrit uz karstos pelnos. Bet tas vēl nebija viss. Naktī, kad runcis drusku aiznaudās, peles pielavījās pie viņa šķīvja un nogaršoja keksu vai saldo pienu, kas no kuro reiz tur bija.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana. Aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbu dienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rundbergs. Ceļu satiksmes drošības direkcija jeb CSDD pagājušās nedēļas nogalē piedzīvojusi kiber uzbrukumu. Uzbrucēji esot daļēji tikuši CSDD datorsistēmā. Viņi iegūši arī vecus maksājumu kvīšu datus par CSDD pakalpojumiem. Tagad kiberuzbrukums esot apturēts, CSDD pakalpojumi klātienē un internetā turpinoties kā parasti. Kiberincidentu drošības iestāde CERTLV saka, pastāv iespēja, ka nozagtos datus kāds vēlāk izmantos krāpniecībai. Uzņēmums Latvijas valsts mēži nepiekrītot konkurences padomes lēmumam un iesniegšot sūdzību tiesā. Konkurences padome uzņēmumam uzlikusi lielu naudas sodu gandrīz 8 miljonus eiro par pārkāpumu, kas turpinoties jau vairāk nekā 6 gadus. Daži kokrūpnieki esot saņēmuši ilgtermiņa līgumus, tas viņiem devis iespēju pirkt valsts koksni bez publiskām izsolēm. Citiem uzņēmumiem par koksni bijis jākonkurē izsolēs. Tagad Latvijas valsts mežiem uzreiz ir jāpārtrauc šādas priekšrocības, koksni jāpārdod visiem ar vienādiem noteikumiem. Oktobrī notiks kārtējā pensiju indeksācija. Tas nozīmē, ka pensijas palielinās. Vidēji pieaugums būšot neliels, bet pamanāms. Labklājības ministrija saka, palielinās summa, līdz kurai pensiju pārrēķina. Tagad tā ir 1589 eiro. Tas ir par 101 eiro vairāk nekā pagājušajā gadā. Izmaiņas skaršot apmēram 97% pensionāru. Ukrainā jūlijā bijis ļoti liels nogalināto civiliedzīvotāju skaits. Tas ir augstākais kopš pirmajiem mēnešiem pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Par to ziņo ANO cilvēktiesību uzraudzības misija. Jūlijā Ukrainā nogalināt vismaz 437 civiliedzīvotāji un 2610 ievainoti. Tas ir daudz vairāk nekā iepriekšējā mēnesī un daudz vairāk nekā pirms gada tajā pašā laikā. Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Nekas neliecina, ka uzbrukumi drīz beigsies. Tieši otrādi, pēdējā laikā

0: ka uz Kīvu lido arvien vairāk raķešu. Tāpēc pilsēta gatavojas ziemai un iespējamām problēmām ar elektrību, siltumu un citiem svarīgiem pakalpojumiem. Kīvā arī veidos sarakstus ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja ziemā notiks spēcīgi uzbrukumi un būs ilgs augstums, šos cilvēkus varēs pārvietot uz vietām, kas ir īpaši pielāgotas. Tur būs siltums, elektrība un aprūpe. Latvijā Austrumu slimnīcas mediķi šodien sagaidījuši jaunu grupu ar ievainotiem Ukrainas karavīriem. Pēdējo 4 gadu laikā slimnīca palīdzējusi jau vairāk nekā 1000 karavīriem. Ievainojumi ir dažādi. Dažiem ir smagi roku un kāju savainojumi, pat locekļu zaudēšana, citiem ir dzirdes un redzes traucējumi, daudziem ir smagi psiholoģiski traucējumi. Piemēram, trauksme, bezmiegs, bailes pēc kara pieredzes, dažiem vajag atkārtotas operācijas. Pēc Ukrainas lidrobotu uzlidojuma Orskas naftas pārstrādes rūpnīca pilnībā aptur darbu. Tā paveistīs Krievijas Orenburgas apgabala gubernators Jevgēnijs Solncevs. Uzbrukumā esot cietusi svarīga rūpnīcas daļa, to šobrīd nevarot salabot. Gubernators saka, ka rūpnīcas remonts var ilgt apmēram pusgadu. Apgabals gatavojoties ļoti sliktam scenārijam. Viņš arī brīdinājis, ka turpmāk Orenburgas apgabalam degviela būs jāievad no citām vietām. Un vēl Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamgad notiks Bulgārijas pilsētā Burgasā, tā paziņojuši konkursa rīkotāji. Pusfināli notiks 11. un 13. maijā, fināls 15. maijā. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, Kurzemē neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem vietām Kurzemē veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 18-23, daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 24-27 grādiem. Rīgā naktī gaidāms lielākoties mākoņains, rītdienā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rītdienā 24-26 grādi.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Pagājis gads kopš darbu sācis krīzes vadības centrs un tā priekšgalā stājies pulkvedis Arvis Zīle. Viņš ir pieredzējis mūsu bruņoto spēku virsnieks, kurš vairāk nekā 25 gadus dienējis Latvijā arī starptautiskajās misijās Afganistānā, Kosovā un NATO štābos. Ko gada laikā krīzes vadības centrs ir paveicis, kādēļ tāds vispār ir vajadzīgs un kuras ir tās krīzes, kurām mums ir jābūt gatavām? Centram pēdējā gada laikā bijuši ļoti konkrēti pārbaudījumi, to starp gaisa telpas apdraudējumi un jautājumi par informācijas apmaiņu ar pašvaldībām. Ceturtdienās iztaujājuma amatpersonas šodien Latvijas radio studijā Arvis Zīle, krīzes vadības centra vadītājs. Labdien!
3: Labdien!
2: Un kopā ar mani arī kolēģi žurnālisti Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzijas. Sveiks!
3: Sveiks!
2: Un Uldis Āboliņš, 360 TV. Uldi, sveiks!
4: Labdien!
2: Zils kungs, iesākumā nevisi ļaudis zinās, ar ko krīzes vadības centrs nodarbojas, kas jūs esat pārsteigumos.
5: Jā, nu, krīzes vadības centrs ir izveidots ņemot vērā pamatā COVID-19 pandēmiju valstī, kad pēc kuras tad veicot analīzi valsts kontrole konstatēja, ka nav valstī tādas institūcijas, kuras strateģiskajā līmenī varētu pārvaldīt šādas krīzes. Mums ir ārkārtas dienests, kas reaģē uz incidentiem. Mums ir katastrofu pārvaldības likums, kur ir noteikts atbildības pa nozarēm, kā nozares reaģē uz konkrētām katastrofām, bet valstiskā līmenī pāresoru un pārnozaru tādā līmenī nebija institūcijas, kas varētu koordinēt visus procesus valstī, ja iestājās kādā plaša mēroga krīze. Tāpēc ir ticis izveidots krīzes vadības centrs, kurš tad arī šos pienākumus veic. Un vēlreiz, jā, gribu atgādināt tiešām. Runa iet par krīzēm valstiskā mērogā, kad ir iesaistītas lielas ļaužu masas, kad ir

0: jādomā par kaut kādu resursu pārdali no vienas nozares uz otru vai jādomā par starptautisko palīdzību. Tie nav ikdienas incidenti, tie nav ikdienas katastrofas, bet tie ir tiešām tādas lietas, kas jau būtiski ietekmē valsts darbību.
1: Klausītāji, aicinu arī jūs uzdot savus jautājumus krīzes vadības centra vadītājam. Mūsu WhatsApp numurs 25660440 25660440. Stājoties amatā, un šeit 15. augusts bija jūsu pirmā darbdiena, tā kā tūlīt gads būs, stājoties amatā, tajā dienā jūs teicāt, izmantošu savu militāro pieredzi sadarbības stiprināšanai starp civilo un militāro sektoru, lai sekmētu visaptverošas valsts aizsardzības principu ieviešanu praksē. Kā jums ar šo apņemšanos gada laikā ir veicies?
0: Šī apņemšanās man bija jārealizē tiešā veidā. Tas bija arī viens no tiešiem pienākumiem. No aizsardzības ministrijas mums, kā krīzes vadības centram, bija jāpārņem visapturošās valsts aizsardzības darba grupa, kas sevi jau ietver visu nozaru, visu ministriju sadarbību. Civilās vides sadarbība ar militāro vidi. Varbūt līdz brīdim, kad stājos amatā, es to neapzinājos tik smalki detaļās, bet tiešām, jā, pieņemot šos pienākumus un pārņemot no aizsardzības ministrijas visapturošās valsts aizsardzības darba grupu, līdz šim jau esam organizējuši šīs sanāksmes un virzījušies ar uzdevumiem uz priekšu tieši jau tādā izpratnē, ka valsts aizsardzība tas ir ne tikai bruņoto spēku uzdevums, ne tikai aizsardzības ministrijas un aizsardzības nozares uzdevums, bet valsts aizsardzībā jāiesaistās visai sabiedrībai un arī visām valsts pārvaldes iestādēm. Respektīvi, ne veselības ministrija, ne izglītības ministrija nevar gaidīt, kamēr bruņotie spēki vai aizsardzības ministrija tiks galā ar kādu agresoru mūsu valstī, bet saulaicīgi jau šiem uzdevumiem jāgatavojās tagad mieras laikā un jābūt gataviem pildīt savus pienākumus kaut kāda militāra apdraudējuma gadījumā. Tas arī būtu tas visapturošās valsts aizsardzības princips. Un šeit, jā, nu, man tā militārā pieredze skatu punkts no militārās puses un tagad iepazīšanās jau detaļās ar civilo pusi nāk par labu.
1: Tulīt arī kolēģi jautājumu, no mans vēl viens no jūsu darbiem, ko jūs centrs gadu laikā ir paveicis, es skatos, jums ir izveidota rīcības matrica, kurā ir pieejama pamata informācija par sagaidāmo valsts pārvaldes, pašvaldību, nozaru, rīcību un ieteikumi iedzīvotājiem dažādās krīzes situācijās. Tad mēs gribēju pats iepazīties ar šo jūsu izveidoto rīcības matricu. Jūs zināt, Saeimas lapā man nebija viegli, bet es tur ātrāk atradu deputātu algu un kompensācijas sarakstus nekā jūsu lapā šo rīcības matricu, ar kur jūs iedzīvotājs aicinat iepazīties. Es šobrīd atveru jūsu krīzes vadības centra mājaslapu, un te to atverot ir garš stāsts par to, kā centrs ir veidojies. Te ir vēsture no 21. gada, te ir Latvijas Nacionālais risku katalogs, krīzes vadomas padoms arhīvs, te ir vadlīnijas par šūnu apraidi, tālāk es spiežu uz aktualitātēm, arī te es šo matricu neatrodu. Es viņu beigās atradu, tie bija 6 vai 7 klikšķi. Kaut kā nevarat to rokas grāmatu izlikt tā, kā lai es jebkurš attais jūs mājaslapu un tur viņa priekšā.
0: Jā, esam centušies un mūsu izpratnē esam darījuši daudz, lai tā nonāktu līdz adresātiem. Nu, kā piemēram, jau izstrādājot, viņu tika pieaicinātas tās institūcijas, kam tas būs jālieto, un arī civilie partneri pavisam tie, kas nav ne ministrijas, ne valsts institūcijas, un pēc šo vadlīniju izstrādes, tad arī šīm institūcijām visām nosūtījām. Tāpat arī nosūtījām.
1: Bet jūs savām, es tagad atkal viņu pazaudēju. Es vakar biju atrads, tagad es te klikšķinu atkal šo rokas grāmatu, es jūs lapā vairs nevar atrast. Jūs tur nevarat tā pašā priekšā pielikt, kā atvēlām.
0: Tāpat arī nosūtījām pašvaldībām, bet nu, mums kā krīzes vadības centram pašiem nav savu mājaslapa. Pagaidām mēs atrodamies šo informāciju, ko gribam nodot līdz publikai.
1: Ministru kabinets.
0: Liekam valsts kancelēs mājaslapā pie sadaļas krīzes vadības centrs. Pilnīgi piekrīt, tur varētu būt izaicinājumi atrast šo informāciju.

0: situāciju. Un,
1: tas šķiet absurds situācijā, ka valsts kancelēja ir pat savs speciāla amata vienība, strateģiskās komunikācijas speciālists, kuram šo jau nu vajadzēja nokārtot. Tas ir interesanti. Ja man būtu tas jautājums, ņemot vērā to, ka jūs veselu gadu, nu gandrīz nepilnu gadu esat krīzes vadības centra vadītājs, nu kā jūs novērtētu to Latvijas gatavību lielai nacionālā mēroga drošības krīzē, skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir ļoti slikti, 10 ir ļoti labi. Nu, kāda ir tā Latvijas gatavība? Nacionāla mēroga lielai krīzē?
0: Es teiktu, ka uz četrnieku mēs esam.
1: Tas ir vāji. Tātad Latvijas iedzīvotāji nevar justies droši.
0: Tas ir vāji, bet tas joprojām nav nula. Mēs esam ceļā uz to gatavību un viņa nemitīgi aug. Kā valsts struktūras, nu, droši vien mums iestājoties, es teikšu uzreiz to sliktāko scenāriju, militāram apdraudējumam, militārai agresijai pret mūsu valsti, mums būtu ļoti daudz pārsteigumu un būtu jārīkojās, tā teikt, jāveido lidmašīnu lidojot. Lai cik mēs gatavotos, pilnīgi visam mēs nesagatavosimies, bet nu, soļi tiek veikti, lai mēs būtu gatavāki un noturīgāki. Runājot par iedzīvotājiem kā indivīdiem, arī šeit tā izpratne par nepieciešamību būt sagatavotiem, gataviem dažādu veidu apdraudējumiem, es uzskatu, ka viņa pakāpeniski pieaug. Gan vērojot to, kas notiek apkārt, gan mūsu kaimiņu uzvedību, gan arī pēdējās šī gada, tā teikt, incidentus valstī. Cilvēkiem rodās izpratne, ka arī pašiem ir jāsagatavojās, ka varbūt elektrības pārāvumi, ka varbūt kaut kādi pārtikas apgādes pārāvumi un tāpat arī minimālajai pirmajai medicīniskajai palīdzībai, jeb zālēm un pārsienamajiem materiāliem vajadzētu būt mājās. Tādā ziņā šī gatavība mums aug. Ja runājam par četrinieku, nu, izklausās vāji, bet tas nav tik slikti, tas nav viens vai divi, tas nav nula. Tas ir tomēr kaut kāds gatavības līmenis, un ja mēs salīdzinām ar skolu, tad tas ir jau tas pirmais sekmīgais, ar kuru tu tiec tālāk. Tā kā es teiktu, četri ir tas, mēs esam diezgan zemā gatavības līmenī, bet mēs esam tādā līmenī, ka mēs spēsim izdzīvot.
1: Bet te jau jāsaka paldies Dievam, jāmet krusts, ka Kremlis nav izdomājis uzbrukt Latvijai. Četri, tas ir ļoti slikti, un ja skatās no šī nacionālā risku kataloga apzinātajiem apdraudējumiem, tad kuram apdraudējumam Latvija šobrīd ir visvājākā un negatavākā?
0: Man grūti spriest tieši, kuram apdraudējumam visvājāk sagatavoti mēs esam, bet tas pats bīstamākais scenārijs ir tieši militārais apdraudējums, ja iestātos, un tas arī būtu tas pats postošākais, pie kura būtu visgrūtāk adaptēties, pārkārtot ikdienas sadzīvi tā, lai valsts turpinātu funkcionēt. Bet, kā teicu, četri tas ir jau pirmā sekmīgā atzīme, ar ko es vērtēju, ka mēs tomēr esam spējīgi, diezgan varbūt sliktos apsākļos, bet spējīgi turpināt funkcionēt.
2: Dāvid? Tikko atgriezos no komandējuma Daugavpilī pāris dienas pavadīju tur, es redzēju veikalos pie izejām un vēl citviet arī viesnīcā bija viņa pašveidotas zīmes ar tādu no līnijām uz tuvāko patvertni, un kopumā tā sajūta uzreiz radās, ka tur cilvēki par to domā. Un viņi par to domā, nu, Reizeknes pusē vēl vairāk, jo tur ir bijusi jau viņiem pašiem savu pieredze. Kopumā, vai ar to, vai tas nebūtu tas veids, veidojot tādas vadlīnijas, lūdzot publiskās vietās norādīt, kur tad ir tās tuvākās bumbu patvertnes. Vai tas nebūtu arī tas veids, kā panākt to, ka cilvēkiem ir gatavas tās 72 stundu somas un tamlīdzīgi. Jo viena lieta teika, ka arī jūs sacījāt, vajag tos medikamentus, bez šaubām vajag, bet nu, dažiem tās somas ir salīgts jau pirms 3 gadiem, un tad pakāpeniski viņi, no viņas tiek tikai kaut kas izņemts un apakaļ netiek ielikts, ka netiek uzturās tas, nu, varētu teikt, tonus.
0: Es pilnīgi piekrītu, un no savas puses mēs arī aicinām, un valsts iestādes, tāpat arī visas pārējās institūcijas tiek aicināts, tad savās telpās, savās atrašanās vietās norādīt drošā patvēruma vietas, norādīt maršrutus, kā uz turieni tikt. šeit mēs nerunājām tieši par patvērtnēm, bumbu patvērtnēm. Patvērtnes ir apzīmētas, tās to karti ir pieejama aplikācijā 112, bet viens svarīgs faktors jāņem vērā. Šīs patvērtnes

0: pagaidām miera laikā ir slēgtas. Viņas ir ciet, viņas tiek sagatavotas un tiks atvērtas tiešām militāra apdraudējuma gadījumā, tad, kad tiek izsludināts izņēmuma stāvoklis. Tās institūcijas, kas ir norādījuši ceļu uz patvēruma vietām, tās norāda uz drošo vietu telpā, drošo vietu ēkā vai tādu vietu, kur ir tiešām visdrošāk, kur ir iespēja piemērot divu sienu principu un būs iespējams potenciālais vismazākais apdraudējums no tādiem objektiem kā drons. Un to mēs arī aicinātu darīt, ja šādas situācijas atkārtosies, tādas var atkārtoties, lai cilvēkiem tiešām būtu norādes, lai viņi zinātu, un ja tās norādes ir ikdienā jau izliktas, tad tomēr kaut kādā veidā ieprogrammējās atmiņā viņas ir redzams, un parādot viņas pēkšņi kaut kad tas neraisa paniku, neraisa izbīli. Vienkārši lēnām jau ir ieprogrammējies atmiņā, cilvēki saprot, varbūt izplāno savas gaitas, kur kā dosies, un tas vairo mūsu kopējo sagatavotību.
1: Līdz šim Latvija ir piedzīvojusi tādus atsevišķus, selektīvus, sporādiskus šos kiberuzbrukumu veidus, bet cik Latvija ir gatava domino efektam, kad vienlaikus notiek, tas ir kiberuzbrukums, pēkšņi pārāvums elektroapgādē, netodies kāds izdomās ietekmēt koneks uz grid. Tur, piemēram, kaut kāds pārpratums rodās uz robežas, kur jāpielieto šaujumieroči. Ka tas viss notiek vienlaikus. Varam?
0: Jā, domino efekts, tas ir tas arī viens no lielākajiem riskiem, kas var iestāties, un tas var iestāties hibrīda apdraudējuma gadījumā. Tie var būt plānoti soļi, kā traucēt valsts darbību. Tie var būt arī neplānoti, gluži tiešām nejaušas sakritības, divi, trīs tādi atgadījumi sakrīt vienā posmā. Tas būs liels izaicinājums, bet tas ir tas, kam mēs gatavojamies. Tiešām domino efekts un šāda kaskāda veida notikumi.
1: Tagad saka, gatavojamies, tas man atgādina tādu ķeksīti, ja kurā darba vietā tagad ieslēdzam ugunsdzēsības signalizāciju, visi izējam ārā, pasmējamies. Es gribu saprast, ko nozīmē gatavojamies?
0: Gatavošanās tas ir nozīmē gan plānošanas procesi, gan arī praktiskās mācības un to realizācija. Šobrīd tās lielākās mācības, kas būs drīzumā, ir visapturošās valsts aizsardzības mācības namejs. Norisināsies septembrī, oktobrī, un šo mācību ietvarā tad arī krīzes vadības centrs vadīs speciālās tematiskās grupas, kuras ir domātas šādu kaskādu veidu un domino efektā apdraudējumu pārvarēšanai.
2: Mācību namējas laikā mēs atkal redzēsim arī karavīrus, bruņotus pa ielām pārvietojoties, kā tas bija iepriekšējos gadus.
0: Pilnīgi noteikti palielināta intensitāte būs, vai autokolonu pārvietošanās, pašu karavīru pārvietošanās, tas šādu lielu mācību laikā tas ir neizbēgami.
3: Kas būs šā gada fokus? Jo, manuprāt, tie bija divi vai trīs gadi apkārt, ka tieši fokus bija urbānā pilsētvidē, un tad bija Rīgā šie manervi, tieši daudz dzīvokļu māju pagalmos. Bet ne katru gadu jau cits tas fokus, kas būs šā gada tas galvenais.
2: Un te es piebildīšu ļaudis, kas dzīvo Krievu propagandas telpā, šo visu filmēju un izmantoja, protams, savām vajadzībām, un toreiz arī tika atzīts, ka varbūt nebija pietiekoši daudz informācijas cilvēkiem, kas te māju pagalmos notiek, vai arī šis ir ņemts vērā iepriekšējo gadu tā informācijas trūkums.
0: Jā, tās vājās puses vai kļūdas, kuras ir konstatētas, vienmēr tiek ņemts vērā un nākamajos gados tās cenšamies novērst. Ja runājam par šī gada mācību fokusu, tad tieši tas, kas ir mūsu atbildībā, krīzes vadības centra atbildībā, tad jā, šī būs tā sadarbība ar bruņotajiem spēkiem, saprotot militāro situāciju jeb apdraudējumu, izprast, kādi mums soļi ir jāveic civilajā vidē, lai pasargātu Latvijas sabiedrību un lai nodrošinātu valsts funkcionēšanu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem un arī valsts institūcijām tās pamatvajadzības, maizi, pārtiku, siltumu, ūdeni, ja nepieciešams pārvietot cilvēkus no viena reģiona uz otru, lūgt starptautisko palīdzību.
3: Manuprāt, viens no fokusiem, kas nesen tika aktualizēts, to sacīja Nacionālo bruņoto spēku komandieris, manuprāt, ja nemaldos, arī Latvijas radio intervijā, ka ir jāreiknās cilvēkiem, ka ja kaut kas tāds notiek, tad kustības brīvība būs ierobežota pilnīgi visos virzienos.

0: sociālajos medijos tāds citās no viņa, ka nu, brauks bruņoto spēku vienības un kolonnas no visām pusēm, un pat ja tiksiet līdz mašīnai, tad iespējams vienalga, uz kuriem dosieties, vai uz Kurzemi, vai uz Vidzemi, vai mēģināsiet doties uz Lietuvu, visticamāk, nekur tālu, nekur ātri nevarēs aizdoties. Līdzīgi kāds bija arī Ukrainā pēc pilna mēroga iebrukuma sākuma, bija pāris nedēļas, ka valdīja absolūts hauss un bija absolūts viss stāvēja. Cik ļoti jums šķiet, ka sabiedrība tam būtu gatava? Jo tas atkal atgriežamies pie tām 72 stundu somām. Ja? Cik ļoti šajos plānos viena lieta ir atturēt ienaidnieku pēc iespējas ilgāk, iespējams, lai sagaidītu mūsu sabiedrības. Cita lieta ir nu, saprast, ka mūsu sabiedrība pat pa sevi varētu netikt varbūt galā nemaz.
1: Mums būs neparedzēti gadījumi, mums būs panika, mums būs sastrēgumi, tas ir neizbēgami. Lai cik labi mēs to saplānotu, vienmēr kāds nebūs bijis informēts līdz galam, vienmēr kāds uzskatīs, ka viņš ir pats galvenais, neskatoties uz citiem un viņam jāglāb sava dzīvība vai jānokļūst drošā vietā, nereiķinoties ar citu vajadzībām, tas būs. Bet, nav
2: cerams, ka nebūs.
1: Bet nav Ja, cerams, ka nebūs piekrītības, jā, bet nav tā, ka būs absolūts haus. Šo hausu centīsimies kontrolēt mēs, centīsimies sadarbībā ar bruņotajiem spēkiem to darīt, un tieši tāpēc nu, notiek gan plānošana, gan mācības. Tiks, lai mazinātu šo hausu uz ceļiem, tiks norādīti ceļi, pa kuriem evakuēties, pa kuriem var pārvietoties civiliedzīvotāji, tiks prioritizēti ceļi, kur pārvietojās militārā tehnika un karavīri. Nu, ņemot vērā to pašu Ukrainas pieredzi, ir iespējams pirmās trīs dienas, jā, haos ceļi bloķēti, degvielas uzpildu stacijas pārpildītas, bet vēlāk to ir iespējams organizēt, ir iespējams dalīt kaut vai pa laikiem, diennakts laiki un tam līdzīgi.
3: Paturpinot šo pašu domu, ja, piemēram, nu, ģimenes no Latgales tagad evakuēsies, piemēram, uz Kurzemi, mašīnā ir džeki. Džekiem ļaus uz Kurzemi braukt vai džekiem pateiks, tev jācīnās par Latviju, paliec šeit, mēs tev paņemam. Un līdzīgi kā ar izceļošanu ārā no valsts vai džekiem pateiks, nē, jūs nekur nelidosiet, līdzīgi kā tagad Eiropa neļauj ukraiņu džekiem izsniegt šīs bēgļu statusu, palieciet par Ukrainu un karojiet.
1: Tas atkarīgs, vai tajā brīdī jau būs ticis pieņemts lēmums par mobilizāciju vai ne? Ja būs ticis pieņemts lēmums par mobilizāciju, tad džeki, kuri ir kaujas spējīgi atbilstoši veselības stāvoklis un apmācība, viņi saņems pavēsts par ierašanos konkrētā vietā. Un, protams, pie tādas cilvēku pārvietošanās notiks arī zināma kontrole un cilvēki, kuri pakļaut mobilizācijai, tiks aicināti ierasties tajos mobilizācijas punktos.
2: Es atgādinu arī klausītājiem, ir iespēja uzdot savus jautājumus WhatsApp 25660440 un turpināšu ar pāris klausītāju jautājumiem. Ance vaicā, ja jūsu krīzes centrs ir paredzēts lielas krīzes gadījumā, kāda Latvijā? Pagaidām nav bijusi, vēlos uzzināt, cik darbinieku strādā jūs centrā un cik šāds centrs izmaksā valstī.
1: Struktūra, krīzes vadības centra struktūra pašlaik ir noteikta līdz 15 cilvēkiem, no kuriem tad mums pašlaik amatos ir 11 cilvēki un izmaksas valstī, tas mūsu gada budžets ir 1,9 miljonu.
2: Tad vēl ir jautājums, nu tas vairāk tāds komentārs, mūsdienās lieto 10 balvu vērtējumu, gatavības novērtējums ar 4, to tik Kremliniem vajadzētu tagad dzirdēt. Vēl jautājums, kāpēc joprojām nav rīcības?
1: Būsim patiesi pret sevi.
2: Kāpēc joprojām nav rīcības plāna ABC katram iedzīvotājam, līdzīgi kā Šveicē, kur piemēram ik gadu notiek divu nedēļu pasākums, sagatavotības uzturēšanai un arī viss ir bruņoti. Jānis vaicā kaut kādu Šveices varbūt piemērs?
1: Šveices vēsture un viss pārējais ir atšķirīgs citādāks nekā Latvijas vēsture un gatavošanās iespējamam apdraudējumam jā, citādāk nedaudz. Bet runājot par plānu A, B un C, sāksim iet pa solīšiem, pa lēniem, izpildīsim, veiksim vienu solī, tad iesim pie nākamajiem. Un tas pirmais solīts ir, jā, mums katram jābūt tai 72 stundu somai. Un kur es uzreiz saku, 72 stundas, tas ir tikai pats minimums.

0: ja mums tas neko neatrisinās. Jāsaprot, ka tāda liela mēroga krīze, pat nerunājot par militāro apdraudējumu, bet ja notiek atkārtota pandēmija vai vienalga elektrības pārāvums tā kā Portugālē un Spānijā, viņš pats par sevi jau bija trīs dienakts, bet padomājot, ko tas var izraisīt, tiešām šo domino efektu, pārautās piegādes ķēdes, iespējams, ka kaut kādas pārtikas piegādes kavēsies ilgāk nekā trīs dienakts. Tāpēc būtu katram jāapzinās, ka mums jābūt gataviem ilgākam laikam. Varbūt tas nav pārtikas krājumi katram garāžā gadam vai pagrabā. Bet jāsaprot, tad ir 72 stundās, kur es varēšu pēc tam, kā es dzīvošu tālāk, kā es pielāgošos esošajai situācijai, varbūt man ir lauki, kur aizbraukt. Un vienkāršie izdzīvošanas principi.
1: Ja šis vēstījums ir, ka šai somai ir jābūt, un ir ļoti svarīgi, ka mēs pat katrs pats nekļūstam par daļu no problēmas, lai vismaz tajā kaut kādā situācijā mēs paši, tā teikt, varam tikt galā ar sevi, lai nelikt lielāku slogu jums. Bet ja šī soma ir tik svarīga, es, piemēram, personīgi ļoti vēlētos no bruņotajiem spēkiem vai no jums nopirkt ideālo šādu somu. Nav viņas vēl aizvien, viņas ir daudz un dažādas, un neviena no viņām nav tādi, kas atbilstu precīzi visiem šiem aprakstiem. Ļoti bieži viņas ir ar pašas somas ir ar militāru raksturu, kuras savukārt ļoti nerekomendē. Ka nevajadzētu būt ar visiem velkro un vēl tumši zaļā krāsā un tam līdzīgi. Vai tas ir viens virziens, ko varētu? Ja tiešām vēstījums ir, ka katram sabiedrībā vajadzētu būt šādai somai, varbūt tad būtu no valsts nepieciešams atbalsts tādu somu izveidēji, nodrošināšanai un iespējams pat par labāku cenu, nekā to var izdarīt, pasūtot no Lielbritānijas, kur ir forši superīgi dārga varianti un tam līdzīgi.
0: Jā, bruņotie spēki nenodarbojas ar komercdarbību. Tas, kas ir izdarīts, ir pieejami šie materiāli, kam tad vajadzētu būt somā iekšā. 72 stundu somā iekšā. Bet jūs minējāt, jā, ir dažādi varianti, dažādi standarti, pilnīgi pareizi. Ir minimālās lietas, kam vajadzētu būt, ir papildus lietas, bez kā katrs indivīds vai katrs atsevišķis indivīds varbūt nevar dzīvot. Un varbūt kādam tajā 72 stundu somā tiešām ir jābūt iekšā apsildāmajām čībiņām, jo viņam tas ir absolūtais komforta minimums, bez tā viņš paniko un vienkārši nespēja sakarīgi domāt. Tad lūdzu ieliekam tās siltās čībiņas kaut vai iekšā šajā 72 stundu somā. Ir pamat lietas un ir papildus lietas, kas jums katram kā indivīdam, jūs tās zināsiet labāk, būtu nepieciešams ielikt šajās somās un sagatavoties.
2: Par šūnapraidu es arī gribu nedaudz runāt, vai jums par to ir jautājums? Varbūt es tad iesākšu pēc pavasara notikumiem Latgales reģionā, kur bija šie drona incidenti un bija arī vairāk kārt šīs šūna apraides. Tur no ļaudīm bija ļoti dažādas reakcijas. Vieni teica, ka pārāk novēloti, citi teica, ka pārāk bieži šīs šūna apraides ir bijuši vai no tā pavasara pieredzētā jūs esat izdarījuši arī kādu secinājumu. Es arī redzu, te ļaudis raksta, vai tiešām vajag šūna apraide par to, ka tuvojas negaiss. Tāds ir Latvijas klimats un Latvijā vasarā var būt negaiss un var būt stipras lietus. Man pašam ir pieredze, mēs ar kolēģiem devāmies laivu braucienā un bijām tieši Drīģa ezerā Latgalē, kur bija tas drons iekrits. Un pēkši mums arī uznāk stipras negaiss, izlijām pamatīgi, izkāpjam krastā, mēs jau esam izžuvuši. Un tikai tad pienāk šī šūna apraides izziņa, ka esiet uzmanīgi, tuvojas negaiss, tas 20 km no Krāslavas. Par šo šūna apraidi jums ir kaut kāda secinājuma, kad viņi ieslēg, kad nē, jo vienā brīdī Latgalē es redzēju arī kolēģi reportāžu Reizeknē tas bija, kur cilvēki saka, jau viņi tik bieži skan, ka mēs vairs nepievēršam uzmanību, vien kundzī teica, man tur virtuvē tas telefons bļauj, es nemaz neskatos, kas tur ir.
0: Jā, diemžēl katram izdabāt nevarēsim ar šīm šūnapraides ziņām un ar visu pārējo informāciju, bet cenšamies kopumā valstī darīt tā, lai rēķinot vidējo statistisko tad pieņemt pareizos lēmumus par to, ko informēt un kura informācija būtu vajadzīga un kura varbūt ne izziņošanai caur šūna praides paziņojumiem. Par tiem secinājumiem, jā, pavasarī tādi tika izdarīti. Ja atceramies, tad sākotnēji mums bija tikai oranžais brīdinājums par gaisa apdraudējumu un analizējot to ietekmi gan uz cilvēkiem, gan uz ekonomiku, ko izsauc šī oranžā brīdinājuma izsludināšana, tad ir ticis pieņemts lēmums, ka nu jau ir divu veidu brīdinājumi. Dzeltenais, kurš brīdina, ka tāds apdraudējums var būt drīzumā cilvēkiem, tā kā jāsaprot, kur viņi atrodas, varbūt jāpadomā, kur ir tuvākās drošās vietas, kur atrodas viņu bērni, bet konkrēta rīcība ar došanos uz patvērumu nav nepieciešama, un tad jau pēc kura var sekot arī oranžais brīdinājums, kad tiešām ir jāveic kaut kādas aktīvās darbības. Šis ir viens no tiem secinājumiem, un kurš ir arī realizēts izpildīt dzīvē, uzlabojot šūna praidi. Runājot par dabas izraisītajiem laikapstākļiem un šūna praides saskaņā to, nu, es skatītos no tādas pozitīvās puses, mēs dzīvojam jau ļoti labos komforta apstākļos, mums veidojās jau paaudzes, kuriem vajag pateikt priekšā. Tagad līst lietas, tagad būs krusa un krusa būs spēcīga. Spēcīga vēja laikā, krustas laikā var gāsties koki, esi piesardzīgs, meklē patvērumu. Un, ja mums ir iespēja glābt dzīvību šādā veidā, domāju, ka šādas šūna praides ziņas ir nepieciešama.
2: Nu, tikai tas mans stāsts bija, ka es ziņu saņēmu tad, kad es jau biju izžuvis no tā negaisa. Tur, to jūs arī tur skatāties, kad palaist, ja tās negaisi pārgājas pāri, varbūt nav jēgas tur tracināt
0: cilvēku? Tā situācija ar negaisa mākoņiem ir tāda, ka viņi ļoti, varbūt ļoti lokāli un strauji veidoties, tāpēc pat ar mūsu dabas vērotāju, novērotāju rīcībā esošajām radariem un citām ierīcēm nav iespējams tik lokālus negaisa mākoņus konstatēt.
1: Par šūna praidī. Atkal man jāatsaucos kaut kādiem piemēriem ar savējiem. Nu, tikko biju, pirms diviem mēnešiem biju Ukrainā nedēļu pavadīju. Viņa principā lielākā daļa savas telefona iestīmos to šūna parādi ir izslēguši ārā kopumā. Nevis tāpēc, ka viņiem neinteresētu, kas kur notiek, bet tāpēc, ka ļoti ātri tika izdomās daudz foršāks rīks lietotne. Viņiem viņi saucās Air Alert, gaisa trauksme, laikam latviski varētu tulkot to tā. Un skaista forša karta ar visu Ukrainu un pat teritorijām, un tu vari redzēt, kurā teritorijā kāda tipa gaisa trauksme šobrīd ir aktīva. Nu, ka ne tikai tu zini, ka ir gaisa trauksme, bet tu zini, kāda veida tipa uzbrukums tas ir, kurā reģionā, vai tas ir tavā reģionā, un no cikiem šī trauksme ir aktīva. Un tad to starp arī tur ir pelēks, dzeltens un sarkans šīs brīdinājuma pakāpes. Un tad cilvēks pats pieregulēja telefonā, cik skaļi viņš vēlas saņemt šo paziņojumu. Atminos, vienā brīdī es biju uzlicis sev uz maksimumu visu. Nu, un pulkstens divos pat mutiski man telefons sāka bļaut, ka ir jādodas meklēt patvērumu, ka raķetes iespējams lidos. Mums ar aplikācijām parasti un lietotnēm iet kā iet, redz jūs arī jau galvu nodūrāt, vai 112 lietotne varētu ko tādu integrēt. Jo tas ir tas, ko tur cilvēki teica, ka principā nu, viņi izmanto tādu rīku. Viņiem tas patīk, tas ir foršāk, ērtāk, labāk un izdevīgāk.
0: Jā, man bija līdzīga pieredze kā jums, tikai ar citu aplikāciju arī Ukrainā pirms došanās jau uz komandējumu. Uzinstalēja viņu, lai pārbaudītu, kā strādā, un, protams, pamodināja visus mājiniekus nakts vidū, bet efektīvi strādāja ļoti labi. Mūsu valstīs šādas aplikācijas ieviešana, jā, tas ir ceļš, uz kur iet, un vērot, skatīties tos labākos piemērus, pārņemt un ieviest pie mums.
3: Nu, pagaidām tas... Šuknēņi mums piedāvāja kaut ko pārņemt. Mēs te spītīgi aizsardzības ministrijā pateicām, nē, mums nevajag, taisīsim paši kaut ko savu. Ir droši vien, nezinu, kāds varbūt iepirkuma konkursā kaut ko nevarēja nogrābt.
0: Nevarēšu to nokomentēt. Bet, jā, šīs labās prakses un pieredzes tiek pārņemts un... Arī 112 esošais risinājums, nu, nav tas risinājums, kurš ir izveidots, un viņš būs mūžīgi. tiks attīstīts un uzlabots.

Es biju jautāt, vai krīzes vadības centrs ir pārņēmis valsts iestāžu labākās tradīcijas pēdiņās, un arī jūs piekdienā pulkstens divos vairs neesat birojā, pazūdat varbūt arī jau darbinieki pusdienas laiku, jo man nav, varbūt jums ir izskaidrojums, kāpēc joprojām.

0: pārņēmuši pēdiņās labo praksi. Jā, vakardien, piemēram, nebijām ofisā. Man bija jāceļās 3:00, mājās biju atpakaļ 10:00, un tādas dienas nav viena nedēļā, kurā mēs neesam ofisā. Gadās, ka esam izbraukumā.
1: Jums bija kāds mācības, jā? Vai?
0: Devāmies uz Daugavpilī vizītē pie robežsargiem un bruņotajiem spēkiem, bet arī krīzes vadības centra cilvēki, tas darba ritms ir tāds, ka viņš nav no 8:15 līdz 17, bet ir agrāki, ir vēlāki vakari, un par to valsts pārvaldē netiek maksāts virsstundas. Jeb kāds ir noteikts likumā, tev pienākās papildus samaksa par papildus darbu, par virsstundām.
1: Pavisam īsi, jūsu tiešais priekšnieks ir ministrs prezidents Kulbergs. Viņš te nesen teica, ka viņš tur valsts kancelejā, nespējot tur tos darbiniekus satikt, tur tukši gaiteņi pa šiem mēnešiem, kopš viņš ir amatā premjers, jūs ir saticis, esat runājuši pa visām šīm lietām?
0: Mums ir bijuši tikšanās pie premjera stāšanās amatā, un tāpat ikdienā laika pa laikam ir tikšanās, bet tieši par kaut kādiem darba disciplīnas jautājumiem mums ar premjeru sarunu nav bijusi, jo katrā ziņā mums tādi darba disciplīnas jautājumi nav
1: aktuāli. Par disciplīnu ne, bet par jūs tiešo darbu jums ir bijušas sarunas ar premjeru.
0: Mēs saņemam vadlīnijas, kad nepieciešams jaunu uzdevumus.
2: Jau kā to klasificētās informācijas apmaiņa ar pašvaldībām ir atrisināts vai nav?
0: Tas nav tik ātri atrisināms. Klasificētās informācijas tīklu ievilkšanā, tas ir tiešām, tas pat nav gada jautājums, tas ir ilglaicīgāks jautājums, un
2: jo tiešām
0: tas ir papildus izmaksas, un izmaksas ir lielas.
1: Tur ir stāsts visiem pašvaldību vadītājiem, var uzticēt valsts noslēpumus?
0: Nē, stāsts ir par to, ka ja pašvaldību vadītājam ir šī speciālā atļauja piekļuvēja valsts noslēpumam, tad kā līdz pašvaldību vadītājam šo informāciju novadīt? Pašlaik ir vienkārši jāsauc fiziski cilvēks iepazīties ar nepieciešamo informāciju. Un attālākajām pašvaldībām tas aizņem tiešām ļoti lielu laiku.
1: Kolēģi vēl?
2: Vilkatis, interesants operācijas nosaukums, sācies šonedēļ, runā, ka varētu mēnešu laikā, bet vai ar mēnešu laikā gribētu redzēt rezultātus. Kas tad ir tas, kā jūs varētu noraksturot, ko sagaidīt nelegālo imigrantu pārvadātājiem Latvijas pusē, kas grib piepelnīties? Vai, meklēsiet papildus kaut kādus tuneļus, jā, nē, vienkārši noraksturiet, kas tad īpašāk tad tagad šī mēneša laikā ļoti būs?
0: Tas, jā, konteksts tāds, ka tas ir tie nelegālās migrācijas cipari, jeb nelegālās robežšķēršošanas gadījumu skaits bija diezgan liels šī gada pavasarī, un ņemot vērot to statistiku, kalkulējot uz priekšu, izskatās, ka viņš varētu sasniegt rekordskaitu gada griezumā šogad. Tāpēc arī ir pieņemts lēmums par tādas plašākas operācijas veikšanas, apturēšanu, šo nelegālās robežšķēršošanas iespēju apturēšanu un atgriešanu tādos minimizēšanu līdz iespējami mazākajam skaitam vai vismaz nolīdzināt vienādā līmenī gan ar Lietuvu, gan ar Poliju, kur ar šī problēma eksistē, bet lai nebūtu tā, ka Latvijā tas cipars ir vislielākais. Pirmais tas solis un redzamākais varbūt sabiedrībai ir tieši papildus karavīri, papildus policisti Austrumu reģionā, veic patrulēšanas, veic kontrolu punktus, izveido, veic automašīnu pārbaudes, meklējot gan pašus nelegālos robežu šķērsotājus, gan identificējot potenciālos viņu pārvadātājus. Otra lielā sadaļa šīs operācijas ietvarā ir tad identificēt sistēmiski vājās vietas, kas tad ir tas iemesls, kāpēc tieši Latvijā tas skaitlis līdz šim bija tāds lielāks, un iesaistot varbūt līdz šim nelīdz galam izmantotās iespējas gan komunikāciju ar šo nelegālo migrantu mītnes zemēm,

0: gan starptautiski, strateģiski komunicējot, izplatīt informāciju par tiem pašiem sodiem Latvijā, kas sagaidā šo migrantu pārvadātājus.
1: Paraugu prāvu vajag. Jo galgalā mums arī 360 ziņās pašvaldību vadītāji ir teikuši, ka vietējie iedzīvotāji šādi piepelnās. Briesmīgi, bet viņi tā piepelnās. 4-5 tūkstoši varot ar šādu pārvadāšanu. Varbūt tad...
2: Mums jau minūte pavisam īsi. Es vēru arī, ko ļaudis raksta, un ir vairākas ziņas, kur cilvēks saka, kādēļ vispār šādi centrs vajadzīgs, kādēļ vispār šādi interviju šodien vajadzīgi. Tas tikai ceļ paniku un lieki sanervozēt cilvēkus. Kas jūs paši vairāk satrauc? Cilvēki, kuri saka, ka nav ko te stresot un nav ko te runāt muļķības par kaut kādu apdraudējumu, vai cilvēki, kuri nevien 72 stundu somu, bet jau ir divus koferus sagatavojuši un ir pārstresojušies par to, kas varētu būt.
0: Nē, nu, stresam un panikai pilnīgi nav pamata nekāda. Tas, ko mēs gribam veicināt, ir elementāra sagatavošanās, elementāra spēja parūpēties par sevi, lai brīdī, kad rodās elektrības pārtraukums kaut vai vētras rezultātā, cilvēks ir bijis darbā, atnācis mājās, viss viņam vairāk nav ko ēst, viņš nevar paēst, un ja elektrība neatjaunojās 3 dienas, tad, nu, principā nomirs badā. Nē, lai vienkārši ir tā elementārā gatavība katram, zin, ka mājā būs ūdens, zin, ka mājā būs kaut kāds pārtiks rezervs, un nu, tās ir tās lietas, uz ko mums jāiet, jāsagatavo sevi. Nav iemesla pārāk panikot, un pilnīgi nav nekāda iemesla kravāt koferus. Mēs esam drošā valstī, un gan bruņotie spēki, gan valsts policija, gan robežsardze var par mums parūpēties.
2: Tātad panikai nav iemesla, bet jūs ļaudis mudiniet iepazīties ar rīcības matricu, ja rokas grāmatu krīzes situācijai, un man jums ir mudinājums tiešām šo rokas grāmatu ievietot kaut kādā valsts kancelēs lapā tā, lai viņa ir priekšplānā nevis ar 6 klikšķiem atrodama. Tas nu gan neprasītu ne tūkstošus, ne garas darba stundas.
0: Sarunāsim ar Astri Isināju.
2: Paldies jums.
0: Paldies.
2: Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Ārvis Zīle. Šodien bija kruspunktā studijā. Paldies arī maniem kolēģiem. Ulds Āboliņš 360 TV un LTV žurnālists Dāvids Freidenfelds. Klausītāji, tagad pieslēdzam Latvijas Radio brīvo mikrofonu.
3: Mums ir elektroniskās klausules, mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītis.
1: Lūdzu.
3: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti.
2: Latvijas Radio brīvais mikrofons, mūsu tāruņa numuri 67222888, 67225599, arī WhatsApp ziņas no jums ļoti gaidām, 25660440, un Latvijas Radio mājaslāpa atverot arī ir ļoti parocīgi mums uzrakstīt. No tā, ko ļaudis jau ir rakstījuši šajā stundā, ir klausītāja, kur šodien pat bija ziņa par pensiju indeksāciju rudenī. Klausītā Irēna raksta, aprēķinājis savu pensiju oktobrī, man būs pielikti 22 eiro. Un tagad būs pensija 512 eiro par 39 darba gadiem skolā. Deputātiem kompensācijas par dzīvokli ir lielākas nekā mana skolotājas pensija. Man vēl jāmaksā par dzīvokli, ēšanu un zālēm, tā mums raksta klausītāji. Bet nu pat auruni, pirmais mūsu klausītājs ēterā šodien, un es jums saku labdien.
4: Labdien.
2: Lūdzu.
4: Vai varētu arī parasti cilvēku uzreiksināt uz jūsu intervijas, uzreiksināt politiķus, visādi speciālisti, bet vai parasti cilvēka numalas ir iespējams?
2: Nu, kas piemēram ir parasti cilvēki? Es, ja šonedēļ skatos, pirmdien man bija studijā stundas garumā jūsu teiktajā, citājot, jūs parasts cilvēks, matemātikas skolotājs. Nu, viņš ir parasts vai neparasts.
4: Domāju, to,
2: mums nav tikai politiķi šeit.
4: Es domāju par to Daugavpils Aivaru, jo viņš vienmēr runā, viņu pārtrauc, un viņš nekad neizsikās līdz galam. Es domāju, ka viņš būtu daudz nu, vairāk prātīgāk pateikt nekā kaut kāds Šleicers vai kaut kas tāds. Un domāju,
2: es domāju, ka Daugavpils Aivars nebūtu priecīgs, ja jūs viņu salīdzinat ar Šleceru.
4: Nē, nu, es domāju, ka viņš vienmēr, nevienmēr pastāv izteikties līdz galam. Ir tādi cilvēki, kuras, nu, varētu uzaicināt, piemēram, un paklausies, kāda viņam ir tā doma.
2: Skaidrs, jā. Nu, šonedēļ vien Aivars, man liekas, ir 3 reizes uzvanīt.

0: Kopā jau būs 5 minūtes, vismaz norunājis, varbūt nedaudz mazāk, bet iespēja izteikties ir. Nākamais klausītājs, labdien, sveicināti, lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Klausītāji, lūdzu, runājiet, vai arī šāda iespēja būs dota kādam citam. Es saku labdien nākamajam klausītājam, lūdzu. Klausītāji, lūdzu, un man tas lūgums katru dienu atejiet, lūdzu, no radio aparāta brīdī, kad jūs zvaniet. Runāsiet, lūdzu.
1: Halo.
0: Nu, lūdzu, lūdzu, kungs, jūs jau pusminūte esat ētrā.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Es jau biju zvanījis jums pagājušu nedēļu. Kā jūs paskaidrosiet? Siliņa aizgāja prom no darba jūnija, maija beigās jūnijā. 4 mēneši, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris. Un viņi samaksāja kompensāciju 509 tūkstoši eiro. Vai tas ir godīgi no mūsu maksātāju naudas?
0: Paldies, tam man jāpaskatās būs, bet es neesmu redzējis, ka 509 tūkstoši. Nē, es pat neticu, ka pusmiljons kompensācijā. Tas vienkārši tā nevar būt, kungs. Te nu jūs kaut ko esat sajaucis ar skaitļiem. Labdien, sveika, lūdzu.
2: Labdien, Kauzes kungs.
0: Labdien.
2: Tas cilvēks par tiem tūkstošiem jau pagājušo nedēļu izklaigājās. Bet tas pirmais jūs zvanītājs, lai viņš dabūtu to Daugavpils numuru un runā ar to cilvēku kaut vai visu dienu. Bet apgriežoties pie jūsu sarunas, nu pat par drošību, tur cilvēks izteicās neprecīzi. Cilvēks nenomirs badā trijās dienās. Es atceros brālis no draudzes 40 dienas neēd un palikt dzīves. Paldies, ka uzklausījāt.
0: Un paldies, ka piezinājāt. Nākamais klausītājs, lūdzu jums vārds. Sveicināti.
3: Jā, labdien. Labdien. Kungs. Un labdien, Latvijā. Es gribētu pateikties ļoti ar Ansim Pavasarim par viņa interesantajiem raidījumiem, par to, kā cilvēki nokļūst līdz mākslas virsotnēm un iepriecina visus. Un tas notiek tikai ar darbu, ar ļoti lielu darbu. Paldies vēlreiz.
0: Paldies arī jums, ka piezinājāt un šo paldies pateicāt. Labdien, sveicināti!
4: Tagad es esmu, jā?
0: Jūs esat, jā, lūdzu.
4: Jā, es par Latvijas valsts mežu to afēru. Es 16 gadus nostrādāju Latvijas valsts mežos, bet nu pagājis termiņš, kad es drīkstu runāt, jo tur jau bija tas līgums, ka 2 gadus pēc aiziešanas nedrīkst neko teikt. Es atceros to situāciju, kad patai tika piešķirtas kujkoki. Visas tirsmas, kas bija apses, līki, bērni, tos aizlaida izsolēs. Un apmaiņā pret to daudzumu patai piešķīra vienkārši ekskluzīvi. Skujkoka baļķis, saldu, tā lielā pats ražotne, ja jūs esiet braukuši ar saldus pie apļa un tā tālāk. Un ko es gribētu pieminēt, pata ir šķēles un šlesera īpašumā, ja kāds vēlētājiem vajadzētu to painformēt presēji. Un es vēl gribētu pieteikt arī to, ka vajadzētu kompetentām iestādēm, kas saprot kaut ko, painteresēties, pa kādām naudām būvēja mežā ceļus. Jo, nu, es nezinu, kāpēc 1 km meža ceļus maksā 2x dārgāk nekā Tallinas šosei uz Tallinu arī.
0: Ja vēl maz papildu jautājums, kādā amata aptuveni jūs strādājāt, jūs tā kā birojā?
4: Mežā plānoju.
0: Mm-hmm. Paldies par jūsu pārdomu. Bet
4: man bija dot rīkojumu, dot patai, nu, patai taisīt cirsmas, kuri ir skujkoku, un tik tās cirsmas, kuri būs apkoku, un visādi, kas viņam nav zaļbaļķi vajadzīgi, tās tik novirzītas citām izvēlēm lētējām.
0: Paldies jums. Nu, tātad šeit arī, es domāju, kolēģi no pētnieciskiem raidījumiem ir atgriežies to atvaļinājumu un noteikti šim tematam arī šonedēļ pievērsīsies. Nākamais klausītājs, labdien, sveiki. Lūdzu, jums vārds brīvajā mikrofonā.
5: Kalā.
0: Lūdzu.
5: Kalā, klausaties?
0: Klausamies jūs, kundze, jo jūs mudina runāt jau pusminūti.
5: Labdien. Tā, es balsoju par to brīvo Latviju, un es jau gados, bet tagad paklausoties.

0: tos policijas. Man tā vien grib vienu veiku PPŠ paņemt un skārtas viņus.
1: Kodri
0: runā. Viss būtu tā kā pareizi. Kāpēc netiek nekas darīt? Lielās mēs panāksim Igauņus pēc 10 gadi, pēc 15. Vai tā Igauņi gaidīt, ka mēs latvieši panāksim viņus?
1: Igauņies tālāk, jā. Paldies, kungs. Nākamais klausītājs. Labdien, sveiki.
2: Labdien, Arni. Es tomēr domāju, ka žurnālistiem būtu mazliet jābūt gudrākiem. Tas cilvēks nebūs neklaikāja. Un tie 509 000 bija visam ministru kabinetam. Nu, un jums vajadzēja tautai tā kā to paskaidrot.
1: Jā, bet kungs minēja, ka Siliņa saņēma uz 509 tūkstoši. Es norādīju, ka tā nav patiesa informācija. Nākamais klausītājs. Labdien, sveiki.
3: Labdien.
1: Lūdzu.
3: Es tev vakar zvanīju pa jūs, ka paldies par raidījumu, ka jūs bijat studijā. Arī jums vajadzētu biežāk būt radio. Un šito visu celt augšā, šito visu, kas tiek zvanīt cilvēku, ko sūdzās, arī es šo tad pazvanīju vas. Un kustināt to skudru pūzni, kas mums noteikti Latvijā. Ja mums beidzot latviešiem, es aizvakar teicu, pavērās acis un mutis vaļā. Paldies jums, Arni.
1: Paldies jums, Ivar, ka piezinājāt. Nu, pašiem klausītājiem, paldies arī jūs, ka zvanat. Arī ir šis skudru pūznis, citējot, jūs jākustina. Labdien, sveiki. Sveiki, lūdzu, runājiet. Klausītāji, lūdzu. Te kāds nevis runā, bet mums ēterā pīkst. Tā, vēl ko ļaudis raksta Maruta, jā, pensija indeksācija patiesi ir apsmieklis tieši pirms vēlēšanām. Skaidrs, ka pensionāri nebalsos par šo koalīciju, jo pensija tiek pielikta tikai tāpēc, ka kaut kas ir jāpieliek pirms vēlēšanām, bet patiesībā tā ir ņirgāšanās par cilvēkiem, turklāt laikā, kad visas cenas aug un politiķi saņem kompensāciju kompensācijas galā. Tā mums raksta Maruta. Bet tad atkal klausītājs pa tālruni. Esiet sveicināti.
4: Jā, jā, labdien.
1: Labdien.
4: Esat tik lēdnis. Es gribētu ierosināt, ka visiem deputātiem, kuriem nav kur dzīvot, varētu kopmītnes organizēt. Un viņiem bezmaksas piešķirt, kam vēl pārgulēt šeit vai pārgulēt. Nu, tad viss būtu atrisināts.
1: Kopmītnēs deputātus likt, jā? Tāds jūs priekšlikums.
4: Jā, varētu viņiem piešķirt arī mazus dzīvoklīšus bez problēmām.
1: Nu, un varbūt arī kādam, kam ir kāda lieka istabiņa, to ar varētu varbūt tad iedot, un tad vakaros ar politiķi, kā teikt, aci pret aci pārunāt visus notikumus.
4: Un ja to nevar, tad es ierošanu pensionāriem vākt naudu, lai varētu uzcelt mazus dzīvokļus, ja varbūt lielus dzīvokļus, tiem deputātiem, kam nav kur dzīvot.
1: Paldies, kundze. Nu, es saprotu nedaudz ir ironiju, bet es saprotu arī jūsu domu. Nu, patiesi daudz ir pikti un pamatot pikti uzzinot šo informāciju, cik nesamērīgi liels dzīvokļu īres kompensācijas deputāti pieprasa. Ir saprotams 300 eiro, 400, nu, tas kāds divstap dzīvoklis, bet 800 eiro, nu, tas jau nav dzīvoklis, tie ir tādi smalki apartamenti. Labdien, sveiki, jums vārds.
5: Labdien.
1: Sveiki.
5: Es jums sirsnīgi pateicos, ka jūs pārēdat šos ļoti svarīgos jautājumus un cenšaties tiešām kaut kā sakārtot visu to, kas nav pareizi un kas, nu, es pateikšu pat nekaunīgi, ir viss izveidojies mūsu Latvijā. Tāpēc es jums sirsnīgi pateicos un arī es arī atbalstu arī mūsu premjeru Andri Kūbergu, jo viņš tiešām cenšas drusku kaut kādu kārtību ievest pie mums Latvijā, lai mēs varētu tiešām iet balsot.
1: Paldies jums, kundze, vēl klausītājs. Labdien, sveiki.
6: Labdien.
1: Lūdzu.
6: Es gribētu arī zinām, ka medēļa sākumā sākās remonts Daugavas sportam bērnu baseinā. Tā kā bija cilvēki bērni nevarēs apmācīt spēlēt. Vismaz pāris gadus, nu, tas tikai saka to, ka Rīgas domē ar smadzeļu pelēkajām šūnijām ir vajagā problēma, šausmīga problēma Rīga.
1: Paldies jums, vēl klausītājs brīvajā mikrofonā un lūdzu jums vārds, sveiki.
7: Es arī piekrītu, ka deputātiem vajadzētu dzīvot pietecīgākos dzīvokļos, jo viņi ceturtdienas vakaros saņēmuši transporta kompensāciju, brauc dzīvot uz savām mājām.
8: un cik daudz viņiem te Rīgā vajag. Paldies!

0: Paldies arī jums par zvanu. 67222888 un lūk vēl klausītājs. Jums ir minūte, lūdzu, jums vārds.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Man, kā lai saka, divas lietas nospiež. Es esmu sena, veca, pensionāra, ar mediķi, ar nepilniem 600 eiro. Labi. Klausoties, ka Zlauskas deputātes un ārstes to viedokli un visu, ziniet, man kauns klausīties. Viņa pirmkārt jau kā ārste deva Hipokrāta zvērestu, kā es to darīju, un viņa zvērēja būt godīgai, tur daudz kas ir. Otrais viņa solīja godīga arī...
0: Kunce, es atvainojos, man jūs jāpārtauc pusvārdā, jo kruspunkts izskan producentei Vijunām, pie mikrofona bija Arnis Krauze. Uztikšanos!
2: Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ziņas 10. Vakarā studijā Egars Rozenbergs. Komplicēta kiberuzbrukuma nedēļas nogalē piedzīvojusi ceļu satiksmes drošības direkcija. Uzbrucējiem esot izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSD sniegtajiem pakalpojumiem. Šobrīd kiberuzbrukums esot apturēts. Incidents neesot ietekmējis CSDD klātienes pakalpojums un e-pakalpojums un tos sniedzot ierastajā kārtībā. Kā norāda kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.lv pārstāvis, pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūtos datus var izmantot turpmākiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. CSDD un CERT.lv aicina iedzīvotājs būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, izziņas vai cita veida saziņu, kas šķietami nosūtīta CSDD vārdā. Latvija dažāda veida apdraudējumiem un krīzēm šobrīd ir gatavuši 4 no 10. Tos šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā atzina krīzes vadības centra priekšnieks pulkvedis Arvis Zīle. Centrs jau vairāk nekā gadu pārvalda militāro un civilo sadarbību apdraudējumu gadījumos, jeb viss aptvarošo valsts aizsardzību Latvijā, turpina Zīle.
3: Tas ir vāji, bet tas joprojām nav nula. Mēs esam ceļā uz to gatavību un viņa nemitīgi aug. Kā valsts struktūras, droši vien mums iestājoties, es teikšu uzreiz to sliktāko scenāriju, militāram apdraudējumam, militārai agresijai pret mūsu valsti, mums būtu ļoti daudz pārsteigumu un būtu jārīkojās, tā teikt, jāveido lidmašīnu lidojot. Lai cik mēs gatavotos, pilnīgi visam mēs nesagatavosimies, bet soļi tiek veikti, lai mēs būtu gatavāki un noturīgāki. Runājot par iedzīvotājiem kā indivīdiem, arī šeit tā izpratne par nepieciešamību būt sagatavotiem, gataviem dažādu veidu apdraudējumiem pakāpeniski pieaug.
2: Citur pasaulē Itālijā netālu no Romas šodien izcēlies ugunsgrēks un notikusi spēcīga eksplozija bruņojuma ražošanas uzņēmumam KNDS piederošā munīcijas rūpnīcā. Aģentūra Reuters atsaucoties uz vietējiem avotiem vēsta, ka brīdī, kad atskanējis sprādziens, ugunsdzēsēji un policija jau bijuši notikuma vietā un cīnījušies ar ugunsgrēku rūpnīcā Colleferro, pilsētā apmēram 40 km uz dienvidu austrumiem no Romas. Laikraksts Corriere della Sera vēsta, ka ugunsgrēks izcēlies pulvera sablīvēšanas presē. Pagaidām nav ziņu, kā dēļ izcēlies ugunsgrēks. Cilvēki nav cietuši, tā vēsta Itālijas mediji. Rūpnīca ražo vidēja un liela kalibra munīciju. Polijas iekšējās drošības aģentūra sadarbībā ar policiju aizturējusi Krievijas valsts piederīgo, kur tur aizdomās par kādu ASV un Ukrainas dubultpilsoņa slepkavības plānošanu. Par to šodien paziņojis Polijas premjers Donalds Tusks. Aizturēto vīrieti esot savervējuši Krievijas spēcdienesti un viņa uzdevums bijis veikt slepkavību Varšuvā, turpina Rustams Šukurovs.
4: Kā norādīja Polijas premjers Donalds Tusks, Krievijas valsts piederīgais tika aizturēts 7. augustā. Polijas valdības vadītājs neminēja aizturētā vīrieša potenciālā upura vārdu.

0: vienlaikus norādot, ka šis cilvēks, citēju, no Putina režīma viedokļa bija nevēlama persona. Tusks atzīmēja, ka šis ir pirmais gadījums, kad kāda persona pēc Krievijas pasūtījuma mēģinājusi veikt atentātu pret ASV pilsoni citas NATO dalību valsts teritorijā. Viņš arī uzsvēra, ka Krievija īsteno hibrīdkaru pret Rietumu Eiropas valstīm, kas atbalsta Ukrainu. Tādēļ pastāv pamats uzskatīt, ka līdzīgi incidenti varētu atkārtoties.
1: Vēl Igaunijas valdība lēmusi uz nenoteiktu laiku pagarināt pašlaik spēkā esošo regulējumu, ka robežu kontroles punktu uz Igaunijas un Krievijas kontroles līnijas darba laiks ir no 7 rītā līdz 7 vakarā. Tādi paši darba laika ierobežojumi attiekšoties arī uz dzelzceļa robežu šķērsošanas punktiem. Un tas nozīmē, ka robežu šķērsošanas punkti naktī būs slēgti. Šādu darba laika ierobežojumu Igaunija ieviesusi pavasarī, un tas līdz šim bijis spēkā līdz augusta beigām. Izskan Latvijas radio ziņas. Pat labā Rīgā 18 grādi lēns ziemeļ austrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaismitrums 72%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks Kurzemē, neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem vietām Kurzemē veidosies migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 18-23 daudz vietu rietumu un centrālajos rajonos līdz 27 grādiem. Rīgā naktī gaidāms lielākoties mākoņains, rīt dienā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, bet rīt dienā 24-26 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Viljama Šekspīra traģēdijas Antonijas un Kleopatra iestudējums. Režisors Andrejs Migla, Lomās Vijārtmane, Harijs Liepiņš, Ģirds Jakovļevs, Alda Krastiņa, Kārlis Sebris, Kārlis Aukškāps, Āris Rozentāls, Leonīts Locinieks, Jānis Lagzdiņš, Lolita Cauka un citi. Darbu tulkojas Kārlis Egle, kompozīcijas autora Dagnija Dreika, mūzikas autors Kārlis Rūtentāls, skaņu režisors Maigons Ozols, 1986. Gada ieraksts šovakar iestudējuma trešā noslēguma daļa.

0: Viņš mani sauc par puiku un rāja it kā vēl spētu mani padzīt. Manu sūtni viņš pērs, piedāvā man divkauju, man, Cēzaram.
1: Nu, Antoni,
0: zini, uz nāvi vēl ir citi ceļi. Tik smejosies par priekšlikumu.
2: Cēzar, ja Antonijs tāds varens vīrs sāk trakot, tad viņš jāvajā līdz pagūršanai. Neļauj elpas gūt. Šāds trakums jāizmanto. Mūžam niknums nav labi kāvies.
0: Vēstiet vadoņiem, ka rīt no daudzām kaujām pēdējā mēs gribam kauties. Mūsu rindās tādu, kas kalpoja nesen vēl Antonijam, ir diezgan, lai to saķertu. To vēstiet un dodiet karaspēkam mielastu.
3: Ak, nabaks!

0: Ko teiks Sienabarb?
1: Viņš negrib divu kauju.
0: Nē?
1: Nē.
0: Rīt kaušos savs zemē un jūrā. Būšu vai dzīvs, vai mirstot savu godu mazgāšu ar viņa asinīm. Ej, mans draugs. Un sauc šurp kalpus. Šo nakti priecīgi, lai vadām dzīrēs. Mani uzticamie, kaut es par jums jūs daudzie tiktu pārvērsts un jūs par vienu Antoniju taptu, lai es tik labi spētu kalpot jums, kā jūs man kalpojat. Nu, draugi, kalpojiet tad man vēl šodien un pildiet kausus. Kas zin, varbūt, ka asiņainu ēnu rīt mani redzēsit. Varbūt būs cits jums, kungs. Es uzlūkoju jūs kā atvadoties.

0: Labie draugi, es nesūtu jūs prom, es jūsu kungs tik krietnam dienestam ar jums līdz nāvei sasaistīts. Jums dievi atmaksās.
1: Ko dari, kungs? Tā drosmi viņiem ņemdams. Lūk, tie jau raud. Es, ēzels, arī jūtu sīpolus. Kauns! Vai lai sievas topam?
0: Rauj mani velns, ja es tā domāju. Lai laime izaug no šīs astru rases. Sirds, draugi, pārāk skumji sapratāt jūs mani, mierināt jūs vēlējos. Šo nakti priekos lūdzu vadīt. Zināt, rīt ceru laimi. Draugi, gribu turp jūs vest, kur gaidu dzīvu uzvaru, nenāvi un tad slavu. Nāciet dzīrēs un zerot aizpludiniet rūpes prom!

0: Kleopatra.
1: Vēl paguli, mans dārgais.
0: Vairs nevaru.
1: Antoni.
0: Nevaru. Jau rīts un mani gaida 1000 karavīru. Tie kaujai bruņoti.
1: Vēl brīdi kaujas.
0: Nē, paliec sveika, Kleopatra. Kaut šodien redzētu tu mani cīņā.
1: Lai liktenis vēl mums drošu uzvaru.
0: Šes kūps no karējuja. Nu, paliec sveika.
1: Šo kauju ātrāk beidz. Es tevi gaidīšu ar uzvaru.

0: Lai Dievs dod slavu Antonijam!
1: Lai Dievs dod slavu Antonijam! Lai Dievs dod slavu Antonijam! Lai Dievs dod slavu Antonijam!
2: Kaut toreiz jums un jūsu brūcēm es būtu klausījis un kāvies sauszemē.
3: Jā, tad nodevēji, kas šorīt tevi atstāja, tie vēl tev tagad iet līdz kaujā.
2: Kas mani šorīt pameta?
3: Tas, kas bija tev vistuvākais. Enobarbs.
4: Ko? Enobarbs?
3: Jā, kungs, viņš ir pie Cezara, bet savas mantas viņš ir atstājis.
4: Enobarbs ir projām.
3: Jā, mans kungs.
2: Ej, sūti tam tā mantas. Nekā šeit neatstājis pavēlu. Un raksti viņam laipnas ar dievas. Teic, ka es vēlos, lai tam nenāktos nekad vairs kungu mainīt.
4: Ah, mans liktenis. Ik rietnie pamet mani.
2: Steidzies!
3: Klausos, kungs,

0: bet pulku sagripa un kaujasās. Vai Antoniju dzīvu sagūsta? Tā pasludini.
1: Kā tu vēl?

0: Kungs, Antonijs Svetkaujā!
1: Agripa! Lai pārgājējis kaujas priekšā liek, tā Antonijs lai savu niknumu pret sevi liekas griežami.
0: Enoglaru, tev Antonijs še visas tavas mantas atsūta un savu mīlestību.
2: Es dāvāju tās tev.
0: Paldies tev, Enoglaru.
2: Es viens še zemes virsū, tas ļaundaris, un dziļi jūtu to. Ak, Antonī, tev sirds kā zelta bedrē. Kā būtu algojis tu labu darbu, kad kaunu jau ar zeltu apber. Lai nu pret tevi kaujāju. Nē. Es gribu sev grāvi rast, kur mirt. Visdumbrākais vislabāk derēs manam ļaunam darbam.

0: Tie bēg no karalaukā. Lai skrēj, rīt pirms saule redzēs mūs, mēs izliesim vēl izbēgušu asinis. Visiem paldies! Jums rokas varanas, jūs kāvāties nekā par svešu lietu, bet par savu. No laiks iet pilsētā un skūpstīt sievas draugus un savus darbus teikt. Lai prieka asarām tie nomazgājums asinis, goda brūces, lai skūpstiem dziedinā. Sniedz roku, Kleopatra, tu pasaules diena mani skauj vēl bruņās slēgtu. Cildenā jau trauc ar bruņām man pie sirds.
1: Tu pasaules kungs, tu īstens varons.
0: Dod man roku, lai prieka gājienā caur pilsētu un es uzvarēto vairogus, kas sacirsti kā jūs. Ja pilī karapulkam telpas būtu, mēs visi tur šonakti mielotos. Uzzertu tur mūsu uzvarai un karaliskām briesmām. Pilsētai, lai ausis sieti krīt no varas kaņām bungu dunas, lai zemes debes trokšņi kopā dārd un apsveic mūsu pārnākšanu.

Ja atkritējus pasauli reiz minējis ar ienaidu, tad esi nakts tu lieciniece, ka nabaks Enobarbši nožēloja. Īstā sēru valdniece, nakts ļauno rasu lej pār mani, lai manai gribai svešā dzīvība no manis nokrīt nost, šo sirdi met pret mana grēka akmens cietību, lai sērā žūsi tā pīšļos krīt un visas mokas zūd. Ak, Antonī, cik cildens tu, tik neģēlīgs mans grēks. Ak, piedod tu man, Antonī. Te zobens.

lai pasaule nu mani ieraksta kā atkritēju savā vēsturē.

0: Ak, Dievs! Tur mani karavīri pāriet ienaidnieka pusē. Nu, viņi kopā dzer un priecājas, kā seni draugi! Senam Cēsaram mani pārdevi! Ah! Ne, tevi augstām neredzot vairs. Še Antonijs un laime šķiras! Es mīzes priedes tāvu, kas cēlās pāri citām. Nu, pārdulēts esmu!
1: Antonijs!
0: Tu, Ēģiptieti, mani vīli! Viltus spēlē esmu zaudētājs!
1: Mans kungs pat rakotā pret savu mīļo!
0: Ēdz prom! Ja ne, es tevi maksāšu par ķīlu Cēsaram, lai tevi ved uz Romu! Tur sekosi tu viņas slavas ratiem, kas ievietības kauts! Kā neizvēru, lai visiem tevi rāda, lai maigā Oktāvija tev vaig uz plēš ar asiem nagiem! Ir viņa projām. Ir labi, ka tu dzīvo, Kleopatra. Vēl labāk būtu, ja mans niknums būtu tevi kāvis. Posts tev. Purve!

0: Ak, Hermiona, palīdzi! Viņš dusmās kļūst nevaldāms.
1: Uz kapeļiem steidzieties. Tur ieslēdzieties, bet Antonijam, lai ziņu nes, ka esat mirusi. Kad otram dvēseli no miesas šķiras, tā nesāp sirds kā tad, ja paša cēlums zūd.
0: Uz kapeniem. Madrian! Pie Antonijas teic, ka pati nodūros. Mans pēdējais vārds, teic, bija Antonijas.
2: Klausos, kundze.
0: Tad nāc un ziņo man, kā viņš šo vēsti uzņēmis.
2: Jā, kundze.
0: Uz kapeniem.

0: Vai Eros redzi mani vēl?
1: Jā, kungs.
0: Nereti redzam debešus kā pūķus, kā lielus putnus, lāčus, lauvas vai pīlis, torņus, klinšu nokaris ar asām kraujām ziliem uzkalniem, ar kokiem, kuri māju uz leju. Vai esi novērojis reiz tādus greznus vakartēlus?
1: Jā, mans cēlēs, kungs.
0: Nu pat vēl bija zirgs, bet esmu mirklī izplūst debešos un nepazīstams top, kā ūdenī tek ūdens.
1: Jā, tā ir.
0: Mans mīļais zēn, lūk tādai ainai tagad līdzinās tavs kungs. Vēl esmu Antonijs, bet ilgi vairs mans draugs tāds nebūšu. Reiz sirds kā šķita, man bija ķēniņiene, viss nu beigts. Ir ķēniņiene manu slavu puikam pārdevusi ar viltu spēri, lai tas

0: kabelē. Vien tik vēl spēju kā galu ņemt no paša rokas. Ko teiksi, vēstasi?
1: Kungs, mana kundze tevi mīlēja.
0: Tā mani nodevusi, lai mirst.
1: Tik vienreiz nāvei maksā parādu. Tā samaksājusi. Ko vēlējies, tas ir jau darīts. Viņas pēdējais vārds bija Antonijs. To izteikusi viņa mira un kļuva tavam vārdam kaps.
0: Ko saki? Viņa mirusi.
1: Tā ir, mans kungs.
0: Tad Eros noņem manas bruņas, jo garās dienas darbs ir veikts. Uz dusu es aizēju. Drīz Kleopatra tevi panākšu. Es raudu. Piedod man, kam kavēties vēl. Lāpa dzisa. Ej dusēt, Antonij! Kur dvēseles dusas puķēm iesim mēs, un mūsu jautrā gaita gariem būs par brīnumu. Nāc, Eros!
2: Ko vēlies, kungs?
0: Kopš viņa aizgāja, es tādā kaunā dzīvoju, ka dieviem riebjos gļēvais es, kam šķēps ir zemi, šķēris, jūras viļņos no kuģiem cēris pilsētas, es nolikts būt gļēvāks nekā sievā. Eros, tu man zvērēji, kad neizbēgamies redzētu aiz sevis kaunu postu un vaļātājus, tad, ja pavēlētu, tu mani nonāvētu. Tas laiks ir klāt. Tu mani nenokauj, bet Cēzaru, kam nobālēji?
2: Ak, kauns un posts!
0: Mans Eros, vai tu vēlētos tur Romā pie loga stāvot redzēt savu kungu kā uzvarētu? Kā galvu noliecis, es rokas saņēmis aiz kauna kvēlojot, es eju pazemots aiz Cēzarā. Aiz viņa slavas ratiem.
2: Ne mūžam, ne mans kungs.
0: Tad nāc un dziedē mani. Velc savu krietno zobaru no maks.
2: Piedod, kungs.
0: Un cert.
2: Tad novērs savu cēlo vaigu.
0: Labi.
2: Jau zobens izvilks.
0: Tad beidz ar vienu cirtienu.
2: Mans dārgais kungs, mans varoni, vien atļauj vēl, kad tev pirms asiņainā cirtiena es saku sveiks.
0: To saki, draugs, un paliec sveiks.
2: Ar dievu, karavadoni, vai tagad cirst?
0: Jā, Eros, cert!
2: Nu labi! Lai!
1: Es sevi nāvēju. Lai nokaut nenāktos man tevi, Antoni.
0: Tu trejkārt cēlāks biji par mani. Man mācīja, kas man bija jādara un ko es nevarēju. Ķēniņiene, un tu jūs saviem cēriem piemēriem man ceļu rādījāt. Es nāvēnu būšu līgavainis un pie viņas steikšu. Ko? Dzīvs vēl. Dzīvs. Ai, sargi. Dariet manim galu.
3: Es tas pat roksni.
0: Man slikti padarītais darbs. Trauks no durmani.
3: Durmani. Tavs nāvis liktenis, Antonī, liektēm draugiem beig pie Cezara.
0: Ai!
3: Tavu zovenu tam nodot, lai viņš dot godu mums.
0: Diomed! Vai tu tas esi?
4: Augstais kungs, es sūtīts no Kleopatras manas kundzes.

0: Kad tu viņu redzēji?
1: Nu pat?
0: Kur viņa ir?
1: Tā, sava kapa vietā. Bailes tev lika paredzēt, kas noticis. Kad viņa juta jūsu aizdomas, ka viņa draugos esot ar Cēzaru, tā likās mirusi. Tad bīdamās, kā jūs to uzņemtu, tā teica man jums patiesību vēstīt. Bet es nāku, kā šķiet, par vēlu.
2: Vēlu! Diomed! Pie ķēniņienes mani aiznesiet. Tas pēdējais pakalpojums, ko es lūdzu. Līdz šim es vedu jūs. Nu nesiet mani!

0: Karmion. Es prom vairs neiešu no šejienes nemūžam.
1: Jau esat mierā, mīļā kundze.
0: Nē, mani nemierini. Es gribu nedzirdēt šausmas nemierinājumu, lai man sāpes lielākas par visu. Viņš miris? Teica Diomed.
2: Par viņu nav vēl ido, bet viņš vēl ir dzīvs. Tur sargi viņu nes.
0: Ak, saule satiec, satumstī. Lai tumsa guļas pasaules krastiem. Antonija, ak, Antonija.
3: Klusu. Ne Cēzars Antoniju pārspēja. Pats sevi Antonijs ir veicis.
0: Tā tam bija jābūt. Antonijs vien spēja Antoniju veikt.
3: Es mirstu, mīļā. Tikai brīdi vēl nāvē lieku gaidīt, līdz es tev no tūkstošu kūpstiem pēdējo uz lūpām spiešu.
0: Es to neuzdrīkstos, kungs, piedod man. Es neuzdrīkstos to. Bet Cēzars, lai savu uzvaru pār mani nesvin vēl. Kad naži asi indēm spēks un čūskām dzelons paliek, es esmu droša. Tavai Oktāvijai ar augsto skatu rāmu prātu mūžam, lai nav tas gods ar nievām lūkoties uz mani.
3: Es mirstu.
0: Nu mirsti te, kur dzīvoji. Un atdzīvojies skūpstā. Kaut šīs lūpas atdzīvināt spētu skūpsti. Mani skūpsti.
3: Mirstu, Kleopatra, mirstu. Dod drusku vīna, lai vēl varu runāt.
0: Nē, man ļauj runāt.
3: Vienu vārdu, mīļa, pie Cēzara nu meklē patvērumu un godu. Oh.
0: Tas nesadaras.
3: Klausies, no viņa ļaudīm tikai prokulējam var uzticēties.
0: Es tikai savai drosmei un rokai uzticos.
3: Par manu nāvi ļauno liktenis. Nav jāraud, jāgauž, garu stipriniet ar mūsu senās laimes piemiņu. Es biju pirmais valdnieks un cēlākais. Un nemirstu bez zemes. Nec kļaus.
0: Cēlākais, tu mirsti. Vai es tev nerūpu? Vai palikt man šai pasaulē, kas ir bez tevis kā tuksnesis? Šīs zemes vainags vīst. Mans dārgais kungs. Ak, novītuši visi lauri. Karoks kritis. Ne cienīga nekā nekrietna vairs zem mēnesis skatiem nav.
1: A, kundze!
0: Ne viss tagad liekas. Bez jēgas pacietību uztraukums.

vai nāves noslēpuma pilnā namā, kad viņa nāk pie mums. Te mēs sabedīsim viņu, to, kas cels, kas liels, lai nāve lepna ir mūsu uzņemt. Nāciet! Šis milžu gara nams ir tagad augsts. Šai postā bērni nav mums drauga rokas. Mums atliek nāvi, lai beidzas mūsu.

0: Ei, Dolabella, teic, lai padodas. Viss taču velti, viss ir pazaudēts, viņš laiku kavē vien.
1: Steidzos, Cezar! Cezar!
0: Ko gribi? Kas tu esi? Kā tad rīksti man tuvoties?
1: Man Decets vārdā, kungs. Es Antonijam kalpoju, viņš bija mans kungs, kamēr vien valdīja. Lai mani gribi ņem pie sevis. Kas viņam biju, tas būšu tev. Ja tevi nepatīku, tad ņem šo dzīvību.
0: Ko tu tur teici?
1: Es saku, Antonijs ir miris.
0: Kā?
1: Viņš Cezar nomiris. Ne tiesas bende tirgus laukumā, ne derēts ļaundars. Nē, tā roka pati, kas viņam slavu darbos rakstīja ar drosmību, ko iedevotai sirds, tā cēlo sirdi šķēla. Šitā zobens. Es laupīju to brūcei, lūk, tas krāsots ar viņas skaidrām asinīm.
2: Skums tie draugi. Lai soda Zeus, ja nedar šī vēsts, ir karaļa acis valgas. Ak, Antonij, tik tāli es tevi dzinu, bet mums jāgriež arī savās miesās brūces. Nāves diena man tev bija jāgatavo, jeb tev man. Jo telpas vairs mums abiem nebija šai plašā pasaulē. Un tomēr gaužos tik dārgām asarām, kā asins sirdī, ka tu mans brāli, tu mans līdzcensi uz slavas virsotni. Mans līdzvaldnieks, mans draugs un biedrs niknā kaujas laukā, mana miesām roka, sirds, pie kuras mans sirds iededzās, ka mūsu zvaigznēm bija tik nežēlīgi agro vienība, tik tāli šķirta.
0: Ak, draugi, uzklausiet! Bet labāk citā laikā teikšu to.
3: Cezar!
0: Tā vīra ziņa vēsti jau tās skats. Bet uzklausīsim. Kas tu esi?
3: Es tik nabaks eģiptietis. Mana kundze ir kapā ieslēgusies. Grib zināt tavas domas, lai spētu sagatavoties uz to, kas viņai gaidāms.
0: Nomierini viņu. Jo no mums pašiem viņa dzirdēs drīz, cik goda pilnu lēnu likteni mēs viņai lēmām. Cēzars nevar dzīvot un negans būt.
3: Dievs pasarg tevi.
0: Prokulei. Ej viņai paziņot, ka negribam to aizskart. Mierini to, cik vien proti viņas lielās bēdās, lai tā mums nemazina uzvaru un pati augstsirdīgi nenokaujas. Uz Romu aizvesta, tā atnesta mums mūžam triumfu. Ej, un tad nāc man aši ziņot, ko tā sacīja un kur tā būs.

0: No Cezara tev sveiciens, Kleopatra. Lūdzu, izteikt tevi savus vēlējumus, ko viņš spēja izpildīt.
1: Kā tevi sauc?
0: Mans vārds ir Prokulejs.

Man Antonijs par tevi teica, lai tev uzticot. Bet maz man rūp, vai to pievilt. Ko līdz man, ka tu taisns?

0: lepoties. Tik pilns viņa žēlastības, ka tā pārplūst pār visiem, kas tās lūdz. Es ziņošu par jūsu padevību, un viņš būs jums uzvarētājs, kurš pats piedāvā, ko ceļos lūdzat.
1: Jā, saki, ka es esmu tam pavalstniece. Atzīstu to augstību, ko viņš sev gūs. Klausī tik stundas mācos, un kā redzu es ar prieku viņa vaigu.
0: To teikšu, kundze, un esiet mierīga, jo jūsu liktani viņš nožēlo.
2: Mēs esam gūstā Kleopatra!
0: Prom, dunci! Kam pati sevi gribat nokaut? Es jūs gribu glābt, nenodot.
1: Kā? Nu, nāvis. Es vienīgā no dzīves smokām pestī.
0: Jūs mana kunga žēlastību neatstumiet nodurdamās, lai visi viņā augstsirdību redz.
1: Nāve nāc, kur esi nāc. Ņem ķēniņieni. Par simtiem zīdaiņu un ubagu tā vairāk darēs tev.
0: O, krimstiet!
1: Es neņemšu neēdienu, ne dzērienu, mans draugs, es negulēšu. Šo zemes namu es jums sagraušu. Lai dara Cēzars tad, ko spēj. Kungs, ziniet, nekad pie jums es važās nekalpošu. Nedz muļķis Oktāvijas augstās acis man sodas spriedīs. Vai lai mani ved un rāda Romas zemam pūlim par prieku? Labāk purvais Ēģiptē man skaps, lai labāk mani met kailu Nīlas dūņās, izliek mani par ēsmu kukaiņiem, par karātavām, lai ceļ manas zemes piramīdas un važās mani pakar!
0: Jūs par daudz šīs briesmainas iztēlojat. Jums Cēzars nedod iemesla.
3: Ej, Prokulei, ko es izdarīju, Cēzars zina un sūtīja pēc tevis. Kleopatra būs manā apsardzībā.
0: Jo labāk man. Tik esiet pret to laipnis, Dolabella. Es teicu Cēzaram, ko vēlaties, ja tikai liekat.
1: Teic, ka es vēlos mirt.
3: Vai augstā valdniece dzirdējāt par mani?
1: Nedzirdēju.
3: Ak, tiešām gan jūs mani pazīstat.
1: Viss viens mans draugs, ko pazīstu, ko ne. Jūs smieties, kad sievietes un bērni sapņus stāsta, vai ne?
3: Ko gribat teikt?
1: Es sapņoju. Reiz bija valdnieks Antonijs. Kur ņemt vēl tādu sapni, lai es redzētu vēl tādu vīru?
3: Kundze!
1: Viņa vaigs bija debesis. Tur saule bija un mēnesis, tie deva gaismu mazam aplim šai zemei.
3: Cēlā būtne.
1: Viņa soļi pāri jūrām gāja, viņa stiprā roka bija draugiem sargs un ienaidniekiem biets. Viņš bija labs. Nemūžam ziema, vienmēr bagāts rudens, kas pļaujot augvēli, viņa krāsās gāja, ir kronīši, ir kroņi, valstis, salas, kā sudrab nauda tam no makabira.
3: Bet Kleopatra!
1: Vai bijis reiz tāds vīrs? Jeb vai tāds ir, kā sapnī redzēju?
3: Nē, kundze.
1: Ja reiz ir bijis, ja vai ir tāds vīrs, viņš pārspēj katru sapni, dabai grūti ar sapni mēroties. Bet kad tā izveidoja Antonija, tā sapņus pārspēja. Un sapņu ēnas

0: Klausieties! Liels kā jūs pati jūsu zaudējums, un jūs to nesat cienīt.
1: Es pateicos tev. Vai tu to nezini, ko Cezars nospriedis par mani?
0: To es nelabprāt saku.
1: Lūdzu.
0: Viņš kaut augstsirdīgs.
1: Grib pazemot.
0: Jā!
2: Ceļu Cezaram! Ceļu Cezaram!
3: Kur eģiptiešu valdniece? Celieties! Jums nebūs ceļos krist. Es lūdzu celieties.
1: Tā Dieva griba. Man uzvarētājiem un valdniekam ir jāpaklausa.
3: Kāpēc gan aizvainojumu jūs slēpjat savos vārdos?
1: Kungs pār pasaules nespēja tik labi par sevi runāt, lai viss būtu redzams.
3: Kleopatra, ja padodaties mūsu nodomam, kurš miermīlīgs pret jums, tad labumu jums padevība nesīs. Bet, ja iesit Antonītes ceļu, jūs sev laupīsit, kas bija jums nodomāts no manis.
1: Jūs varējāt veikt visu pasauli. Tā piedara jums un mūs kā trofejas. Jūs varat kārt, kur tīk. Še kungs ir saraksts zeltam, rotām, traukiem, kas piedara man. Viss skaidrs saskaitīts. Nekā te netrūkst, kungs. Kas mans bija, nu top jūsu. Ja laime mainītos, tad jūsu taptu mans.
3: Kundze, nedz to, ko uzdevāt, nedz to, ko slēpāt, mēs atņemt negribam, lai paliek viss un lieciet to, kur gribat. Ticiet, Cēzars nav tirgotājs, lai tirgus preces meklētu pie jums. Bet, lai tas zināms tik, ka jūsu nākotne ir jūsu pašas rokās.
1: Jūs, mans kungs, mans uzvarētājs.
3: Nē, tā nē. Sveika.

0: Vārdi, vārdi. Vai tik vien es darījusi? Paklau, Harmion!
1: Jā, kundze.
0: Es pasūtīju jau. Viss pagādāts. Ej, lai nesaši.
1: Labi.
0: Nu, Dolabella?
2: Kundze, uz jūsu karalisko pavēli, kam mana mīlestība svēti klausa, es vēstu jums, ka Cēzars domā iet caur Sīriju, bet jūs ar jūsu bērniem pēc 3 dienām jau gatavojas izsūtīt uz Romu. Šo laiku lietojiet. Es darīju pēc solījuma, ko jūs likāt.
0: Es daudzreiz tev pateicos.
2: Man laime kalpot jums. Ar Dievu. Jāiet man pie Cēzara.
0: Ar Dievu. Un paldies.
1: Tur kāds zemnieks. Viņš nes jums svīģes.
0: Lai viņš ienāk. Kāds niecīgs līdzeklis nereti dar tik cēlam darbam. Brīvību viņš nes. Mans nodoms ciets, vairs sevī nejūtos kā sieviete. No galvas es līdz kājām kā marmors cieta. Mēnesis mainīgais vairs nav mans spīdeklis.
1: Šis ir tas vīrs.
0: Vai atnesi to nīlas tārpu, kas nonāvē bez sāpēm?

0: Es atnesu, bet negribētu būt tas vīrs, kas jums to dotu. Tārpa kodienas ir nāvīgs. Tie, kas no tā krīt, nekad vairs netiek kājās.
1: Tas ir tas vajadzīgais. Ej tagad savu ceļu. Paliec sveiks.
0: Jums vēlu, lai šī čūska iepriecina jūs.
1: Ir vesels.

0: Hermione. Hermione, dod man tērpu, kroni galvā liec. Es sevi jūtu nemirstības ilgas. Šīs lūpas neskars vīnu vairs nekad.
1: Nāc nāves tārps un dzel. Es nejūtu gandrīz nekā.
0: Man šķiet, ka dzirdi mans Antonijs jau man sauc. Viņš piecēlies teikt man cēlo darbu, smējas par Cēzaru. Es nāku, Antonī, es gaiss un uguns, visu citu es dodu zemē. Sveika, mīļā Harmijā, uz ilgu laiku, sveika. Kā mīļā apskāviens ir nāves cirtienis, gan sāpīgs, tomēr ilgots. Tas man ir kauns, ka Harmijona pirmā Antonī redz. Viņš jautās viņai skūpstados, kas domāts man. Nāc, nāves tārps, nāc man pie krūtīm. Tavs dzelonis, lai dzīves mezglus uzreizi pārcept.
1: Tu zvaigzni austrumos.
0: Jukus. Vai sīdaini pie krūts man neredzi? Tas savu zīdītāju maigi iemidzinās. Kā rasa salts, kā vēsma maiks, mans Antonijs.
1: Šai tukšā pasaulē, tad esi sveika. Tu nāve Gavilē, tu aizvedi viskaistāko no sievām.

0: Ceļu Cēzaram! Ceļu Cēzaram!
1: Viņas vispēdējais darbs ir arī cēlākais. Tā uzminēja, ko mēs gribējām, un karaliski gāja savu ceļu. Kā viņas mirušas? Nav asinis.
2: Kas bija pēdējais pie viņam? Kāds vienkāršs zemnieks, kas viņai vīģis atnesa. Tur ir vēl gross.
1: Ak, cēlējs vājums. Ja Indi būtu ņēmusi, tad rastos tūska, bet Kleopatra liegi guļ. Kā vēladamās stipros dailes tīklos, vēl otrreiz Antoniju ķert. Jā, tik tiešām man stāstīja, cik bieži tā pētījusi, kā visvieglāk mirte.
3: Lai abedīto blakus Antonijam!
1: Tik cēlus garus neieslēgs neviens šīs zemes kaps. Lai nomirēju saprok cienīgi, un tad uz Romu.

0: Izskanēja Viljama Šekspīra traģēdijas Antonijs un Kleopatra iestudējums. Režisors Andrejs Migla, lomās Vijārtmane, Harijs Liepiņš, Ģirds Jakovļevs, Alda Krastiņa, Kārlis Sebris, Kārlis Auškāps, Āris Rozentāls, Leonīds Locinieks, Jānis Lagzdiņš, Lolita Cauka un citi. Darbu tulkojas Kārlis Egle, kompozīcijas autora Dagnija Dreika, mūzikas autors Kārlis Rūtentāls, skaņu režisors Maiguns Ozols, 1986. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritma mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti ceturtdienā 13. augustā. Ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Latvijas valsts mežiem piespriests teju 8 miljonu eiro sods par konkurences pārkāpumu kompānija lēmumu pārsūdzēšot. Ceļu satiksmes drošības direkcija cietusi kiber uzbrukumā. Uzņēmums Latvijas valsts meži paziņojis, ka tiesā pārsūdzēs konkurences padomes lēmumu, ar kuru valsts kompānijai piemērots gandrīz 8 miljonu eiro sods. Konkurences uzraugi valsts mežu koncernu sodījuši par vairāk nekā 6 gadus ilgu konkurences pārkāpumu. Dažiem kokrūpniekiem uzņēmums ļāvis tikt pie koksnes bez izsolēm. Vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
3: Laikā no 2020. gada līdz šā gada pavasarim Latvijas valsts meži pārkāpuši konkurences likumu. Tā secinājusi konkurences padome par to uzņēmumam piemērojot 7,859,000 eiro sodu, jeb 1,3% no valsts mežu pērnā gada apgrozījuma. Vienlaikus uzdots nekavējoties pārtraukt no šo līgumu izpildes izrietošo priekšrocību nodrošināšanu 6 uzņēmumiem. Pata Saldus, Pata Jēkabpils, Pata Strenči, Berijus, Krepsa, Runāca, Timber. Turpmāk kokmateriāli jāpārdod tādā kārtībā, lai pretendentiem būtu iespēja tos iegādāties ar vienlīdzīgiem nosacījumiem. Pārkāpuma pamatā ir vēsturiski ilgtermiņa mežstrādes līgumi, kas atsevišķiem kokrūpniekiem ļāva tikt pie valsts koksnes bez publiskām izsolēm. No 2020. Līdz 2025. Gadam šo līgumu partneriem pārdoti gandrīz 2,9 miljoni kubikmetru apaļo koku materiālu, nepilnu 240 miljonu eiro vērtībā. Kopumā ik gadu tiem nonāca vidēji nepilni 10% no visa valsts mežu realizētā kokmateriālu apjoma. Konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite norāda, ka līgumu partneri faktiski atradušies tādos, kas siltumnīcas apstākļos. Tiem bija garantēts noteikts koksnes apjoms, kamēr pārējiem par šo resursu bija jākonkurē. Paši līgumi gan ir krietni senāki par konstatēto pārkāpumu. Tos 90. Gadu beigās slēdza valsts meža dienests, bet pēc Latvijas valsts meža izveides uzņēmums šīs saistības pārņēma. Jaunus šādus līgumus valsts meži nav slēguši, taču daļai vēsturisko līgumu termiņi savulaik pagarināti pat līdz 2096. Gadam. Konkurences padomes ieskatā pamatojums šādām priekšrocībām jau sen bija zudis. Konkurences riski bija aktualizēti jau iepriekš. Pirms 4 gadiem valsts mežus brīdināja ģenerāla prokuratūra, bet kopš 2024. Gada nogalas risinājumu pārunās to starp ar zemkopības ministriju centās panākt konkurences padome. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Ceļu satiksmes drošības direkcija pagājušās nedēļas nogalē cietusi kiberuzbrukumā. Uzbrucējiem esot izdevies daļēji piekļūt CSDD informācijas tehnoloģiju sistēmai un nelikumīgi iegūt vēsturiskos maksājumu kvīšu datus. Tie saturot arī personu un uzņēmumu datus, tostarp personas kodus, uzvārdus un klientu adreses. Direkcija apgalvo, ka klientu lietotāju vārdi un paroles nav skārti. Kiberincidentu novēršanas institūcijas CERTLV vadītājs vietnieks Varis Teivāns šodien Latvijas Radio atzina, ka ir nozagti apjomīgi dati.
4: Šita minētā datu kopa, lai arī tādas varbūt tiešas piekļuves nekādas uzreiz negarantē, un tur nav arī tāda maksājuma līdzekļa informācija, kas varētu sekmēt uzbrucējiem nozagt kādu naudu iedzīvotājiem. Tomēr tā informācija ir jāuztver gana nopietni, jo tie papildus riski varētu veidoties dažādos scenārijos. Viens no scenārijiem, piemēram, varētu būt, ka krāpnieki apzināti,

0: apzinās to, ka viena daļa iedzīvotāju kā lietotāju vārdu, piemēram, autentikācijas pakalpojumu sniedzējos izmanto savu personas kodu, un tad attiecīgi var izmantot mēģinājumus autenticēties cita cilvēka vārdā kādā no e-pakalpojumiem.
1: Policija sākus resorisko pārbaudi, bet Datu valsts inspekcija vērtēšot ietekmēto personas datu apjomu. Lielākā daļa pensionāru no oktobra saņems lielākas pensijas, otro gadu pensijas indeksētas pilnā apmērā un augs arī piemaksas par darba stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada beigām. Plašāk stāsta Mihails Nikulkins.
2: Vecuma pensijām indekss ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža. Jo lielāks tas ir, jo lielāks būs indekss un pensijas pieaugums. Tas svārstās no apmēram 4,2% pie stāža līdz 29 gadiem līdz 5,2%, ja darba stāžs ir 45 un vairāk gadi. Pārējām valsts pensijām, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām un piemaksām, palielinājums būs ap 4,2%. Daži piemēri. Ja vecuma pensijas piešķirtējs apmērs ir 400 eiro, tad atkarībā no apdrošināšanas stāža pensijas pieaugums varētu būt no teju 17 eiro pie mazāka stāža līdz gandrīz 21 eiro, ja stāžs ir 45 gadi un vairāk. Savukārt, ja vecuma pensijas piešķirtējs apmērs ir 700 eiro, tad pieaugums varētu būt līdz pat 36 eiro 50 centiem par apdrošināšanas stāžu 45 gadi un vairāk. Ja cilvēks grib precīzi uzzināt to, kāds pensijas apjoms viņam pienākas, to varēs izdarīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapās. Tāpat šogad ir palielināts piemaksas apmērs par viena stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. Gada beigām. Šādas piemaksas pie vecuma pensijas Latvijā saņem 327 tūkstoši cilvēku, savukārt pie invaliditātes pensijas ap 31 tūkstotim cilvēku. Vidējā vecuma pensija Latvijā šobrīd ir 686 eiro. Lielākais iespējamais stāžs, 45 un vairāk gadi, Latvijā ir apmēram trešdaļai vecuma pensiju saņēmēju. Runājot par kopējo ieguvumu pensionāriem, mazākām pensijām pieaugums būs līdz 25 eiro, savukārt lielāko pensiju saņēmējiem līdz 50 eiro. Mihails Nikulkins, Latvijas Radio.
1: Polijas iekšējās drošības aģentūra sadarbībā ar policiju aizturējusi Krievijas valsts piederīgo, kuru tur aizdomās par kādu ASV un Ukrainas dubultpilsoņa slepkavības plānošanu. Par to šodien paziņojis Polijas premjers Donalds Tusks. Aizturēto vīrieti esot savrevējuši Krievijas spēcdienesti, un viņa uzdevums bijis veikt slepkavību Varšavā. Turpina Rustams Šukurovs.
3: Kā norādīja Polijas premjers Donalds Tusks, Krievijas valsts piederīgais tika aizturēts 7. augustā. Polijas valdības vadītājs neminēja aizturētā vīrieša potenciālā upura vārdu, vienlaikus norādot, ka šis cilvēks, citēju, no Putina režīma viedokļa bija nevēlama persona. Tusks atzīmēja, ka šis ir pirmais gadījums, kad kāda persona pēc Krievijas pasūtījuma mēģinājusi veikt atentātu pret ASV pilsoni citas NATO dalību valsts teritorijā. Viņš arī uzsvēra, ka Krievija īsteno hibrīdkaru pret Rietumu Eiropas valstīm, kas atbalsta Ukrainu. Tādēļ pastāv pamats uzskatīt, ka līdzīgi incidenti varētu atkārtoties.
1: Tā kā šobrīd nekas neliecina, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai varētu apsīkt, un tieši pretēji pēdējā laikā arvien vairāk uz Kīvu lido arī raķetes, pilsēta veic priekšdarbus, lai gatavotos ziemas pārlaišanai un kritiskās infrastruktūras pasargāšanai. Galvaspilsēta arī veido sarakstus ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuras Krievijas uzbrukuma gadījumā ilgstošā augstumā varētu pārvietot uz speciāli pielāgotām vietām. Vairāk stāsta Kīvas domes budžeta komisijas vadītājs Andrijs Vitrenko.
4: Tie ir cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuri ir sociāli neaizsargāti. Lai viņus pasargātu, glābtu viņu dzīvības un veselību, patiešām tiek veidoti šādi saraksti un gatavotas vietas sociālajā infrastruktūrā, kur viņus varēs pārvietot gadījumā, ja iestāsies nozīmīgs apkuras vai elektrības padeves pārāvums. Neatskaņošu apokaliptiskas prognozes, bet esmu pārliecināts, ka nepieciešams būtiski aktivizēt. Trīskāršot vai pat pieckāršot komunālo dienestu un visu to cilvēku, kas iesaistījušies plāna izpildē darbu. Lai ko arī kāds nerunātu, nauda Kijevai ir.
1: Rumānijas valstī piedarošais atomenerģijas ražotājs Nuclear Electrica šodien paziņojis, ka rekordzemā Donavas upes līmeņa dēļ slēdzis vienīgo darbojošos kodolreaktoru Černovodas atomelektrostacijā. Sausuma skartā upe jau jūlija beigās piespiedusi uzņēmumu slēgt vienu reaktoru. Divi Nuclear Electrica reaktori

0: reaktori Černavodā pie Donavas veido piekto daļu no valsts saražotās elektroenerģijas. Savukārt Francijā karstuma vilnis rīt ierobežos kodola enerģijas ražošanu par aptuveni 15%, vairāk stāsta Rihards Plūme.
1: Francijā, kur kodolenerģija nodrošina aptuveni 70% no valsts elektroenerģijas, komunālo pakalpojumu sniedzējs EDF paziņojis, ka vides problēmu dēļ ir samazinājis vairāku reaktoru jaudu. Bet masveida medūzu pieplūduma dēļ nedēļas sākumā uzņēmums slēdza 3 reaktorus savā atomu elektrostacijā Francijas ziemeļos. Tikmēr Ungārijā lietusgāzes paaugstinājušas ūdens līmeni Donavā, un tas ļāvis atkal iedarbināt vēl vienu turbīnu Pakšas atomu elektrostacijā. Elektroenerģiju tagad tur ražo 2 no 8 elektrostacijas turbīnām.
0: Anglijas dienvidos šodien no sliedēm noskrienot pasažieru vilcienam ievainoti 11 cilvēki, tā paziņojis Lielbritānijas satiksmes policija. Apgāzušies 3 vagoni. Vilciens ar apmēram 150 pasažieriem bijis ceļā no Londonas Viktorijas stacijas uz Eastbournu, kad tas nogājis no sliedēm netālu no Luisas. Visi pasažieri evakuēti aptuveni 3 stundu laikā. Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu avārijas cēloni. Bet Grieķijas ziemeļos Halki Dikes pussalā meža ugunsgrēka dēļ šodien no 2 kurortiem ar laivām evakuot apmēram 250 tūristi, tā ziņo Grieķijas sabiedriskā raidorganizācija. Jau dažas stundas pēc izcelšanās ugunsgrēks tuvojies ēkām pie populāriem kurortiem Siviri un Furkas. Tūristi evakuēti pa jūru ar 15 nelielām laivām, kas mobilizētas šai ārkārtējai situācijai. Ugunsgrēka dzēšana apgrūtinot spēcīgais vējš. Slimnīcā nogādāti 2 ievainoti ugunsdzēsēji. Rīgas austrumu slimnīcas mediķi šodien sagaidījuši kārtējo grupu ar ievainotiem Ukrainas karavīriem. Ar 2 autobusiem atvesti 27 ievainotie karavīri, kas cietuši cīņās ar Krievijas iebrucējiem. Pēdējo 4 gadu laikā slimnīca būs sniegusi palīdzību jau vairāk nekā 1000 karavīru. Turpina uzņemšanas klīnikas vadītāja vietnieks Genādijs Ričards Rusanovs un labdarības projekta direktors Mārtiņš Medinieks.
2: Viņi ir ļoti dažāda rakstura ievainojumi, atkarībā no tā, kā mēs vērtējam smagumu, ir arī dzīves invaliditātes cilvēkiem, diemžēl, un vienīgais, ko mēs šeit varam palīdzēt kopā ar kolēģiem no Vaivariem, jau Ciemariem un Līgatnes, ir ar rehabilitāciju, kas ir nemaz svarīga, vai cilvēks varētu atpakaļ atgriezties, cik no daudz normāla stāvokļa.
3: Ir tiešām ļoti, ļoti labi rezultāti, un arī mūsu dakteriem Latvijā veidojās ļoti laba reputācija. Tie rezultāti lielākoties ir tiešām ļoti ievērojami, un ir arī izdevies piecelt sēdošs cilvēks, kam ir draudējuši amputācijas, un tāpēc ir jāsaka viennozīmīgi, ka tas atbalsts ir bijis milzīgs no daktera puses.
0: Aglonā rīt un parīt gaidāma Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kulminācija, bet garīgās sagatavošanās svētkiem sākusies jau pirms 2 dienām ar īpašiem dievkalpojumiem. Tas ir lielākais reliģiskais notikums Latvijā, kas ik gadu Aglonas bazilikā un tās sakrālajā laukumā pulcē tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo. Šodien aizlūdza par mieru. Pirmie svētceļnieki Aglonā ieradušies, bet daļa vēl ir ceļā.
4: Atbrauc pie Dieva mātes, izlūkties svētību. Savā ģimenei.
5: Mēs jau braucam lentos gadus, tad 27 gadus braucam.
6: Katru gadu šīs brauciens mums ir ļoti gaidīts, un mēs jau plānojam gadu iepriekš, lai tieši šajā laikā nokļūtu Aglonā. Miers, tas man liekas, jebkuram cilvēkam ir svarīgs. Ja ir miers, tad ir ģimene, tad ir mīlestība.
7: Dievmātes nodomiem par mieru pasaulē, par mieru mūsu sirdīs, mūsu ģimenēs.
8: Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ļoti trausla, sevišķi raugoties, kas notiek pie mums kaimiņos. Protams, cilvēku neiecietība, arī dusmas, tāpēc ir vajadzīgs miers.
0: Un vēl par sportu Latvijas pludmales volejbola dueti šodien aizvadījuši 2. spēles Eiropas čempionāta grupu turnīrā. Sieviešu sacensībās Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova šodien ar 2-0 pārspējušas ukrainietis Anhelinu Hmiļu un Valentīnu Davidovu. Uzvara Latvijas duetam garantē uzvaru grupā un vietu Eiropas čempionāta 8. finālā. Pie 2. uzvaras vīriešu sacensībās tikuši Mārtiņš Pļāviņš, Kristians Fokerots. Viņš šodien ar 2-0 pārspējuši austriešus Filipu Valleru un Prištaucu. Arī Pļaviņš Fokerots uzvarējuši savā grupā un kvalificējušies 8. finālam, kas notiks rīt. Izslēgšanas spēles šo pēcpusdienu sasnieguši ir Edgars Toģis Gustavs Auziņš, viņi ar 2-0 pārspējuši vāciešus Paulu Henningu un Lukasu Frečneru. Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šaicanovs, studijā Aigars Rozenbergs. Vēl reiz īsumā

0: par svarīgāko. Latvijas valsts mežiem piespriest teju 8 miljonu eiro sots par konkurences pārkāpumu ceļu satiksmes drošības direkcija cietusi kiber uzbrukumā. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgās 17 grādi lēns rietumu vējuši atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 85%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
1: Tuvojoties nedēļas izskaņai, laiks kļūs arvien siltāks. Nākamnakt minimālā gaisa temperatūra gaidāma 10-15 grādu robežās, par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet dienām 20-26 grādus silts. Naktī mākoņu būs visai daudz, bet dienā daudz vietas starp tiem uzspīdēs saule. Arī būtiski nokrišņi tuvākajā diennaktī nav gaidāmi. Sestdienas naktī vietām iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus, taču diena būs pārsvarā saulaina un sausa, tāpat arī karsta. Sestdiena gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā sasniegs 25-29 grādus.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Nevienam šaubas nerada Grieķijas ieguldījums mūsdienu civilizācijas attīstībā. Senajā Grieķijā meklējam aizsākumu gan Eiropas dzejai, gan dramaturģijai un teātrim, gan arī prozai. Arī šodien Grieķijas vārds nav zudis no mūsdienu mākslas un kultūras kartes un lielā mērā pateicoties daudziem mūziķiem, kuri lepni nes dzimtenes vārdu. Ilgus gadus viena no pazīstamākajām bija dziedātāja Nana Muskuri, kura daļu dzīves veltīja arī politikai. Šogad Nana Muskuri atzīmēs jau 92. Dzimšanas dienu un likumsakarīgi, ka uz skatuves vairs tik bieži neparādās. Kaut gan 2024. Gadā viņa Atēnās izpildīja Marseliezi un Grieķijas himnu svinīgajā olimpiskās uguns nodošanas ceremonijā ceļā uz Parīzi.

Nana Muskurī, jeb Joanna Muskurī, grieķu valodā šim uzvārdam uzsvars jāliek uz pirmās zilbes, piedzima Krētā 1934. gada 13. oktobrī. Vecāku Konstantīnu un Alises darbs bija saistīts ar kino. Nē, filmas viņa neuzņēma. Tēvs bija kinomehāniķis, bet māmiņa turpat kinoteātrī strādāja par vietu ierādītāju. Jebkurā gadījumā mākslai turpat blakus.

Kad Nanai pamazināmais vārds no Joannas un tikai tā viņa jau kopš bērndienām sauca draugu un radinieku, bija apritējuši 3 gadiņi, ģimene pārcēlās uz Atēnām. Vecāki strādāja tiešām daudz un smagi. Mērķis bija abas meitas sūtīt mācīties prestižajā Atēnu konservatorijā. Jau kopš 6 gadu vecuma Nana uzrādīja izcilas muzikālās spējas. Vecākā māsa skaitījās vēl talantīgāka, dziedāt sāka pirmā. Un vispār Nana ir kāda īpatnība. Viņa piedzimusi tikai ar vienu balss saiti. Lūk izskaidrojums īpatnēji dzidrajam balss tembram gan dziedot, gan runājot.

Saulē no bērnība gan uz laiku pārtrauc vācu okupāciju. Tēvs jau pirmajās dienās kļuva Atēnās par aktīvu pretošanās kustības dalībnieku. Tūlīt pēc kara beigām, kad Nanai bija apritējuši 12 gadi, viņu sāka apgūt dziedāšanas mākslu. Pie tam, neskatoties uz problēmām ar balssaitēm, mācības notika regulāri un intensīvi. Un vēl, mājās vienmēr bija ieslēgts rādio, kur skanēja galvenokārt Franka Sinatras, Ellas Fitzgeralds, Billijas Holidejas un Edītas Piafas balsis.

Tam visam bija panākumi. 1950. gadā Nana Muskuri tika uzņemta Atēnu konservatorijā. Viņa studēja klasisko mūziku ar mērķi dziedāt operā. Kopumā šai nodarbei tika atvēlēti 8 gadi. Un tad draugi pierunāja jauno dziedātāju paeksperimentēt ar džeza mūziku. Galu galā tas nebija nekas svešs. Viņi pat tika līdz laikam radio ēterā, un tad tas nāca ausīs Nanas konservatorijas profesoram. Par viņa audzēknes iesaistīšanos, viņuprāt, muzikālā ziņā absolūti bezjēdzīgā pasākumā, viņš bija tik sašuts, ka iespēja kārtot gala eksāmenus tika liegta. Līdz ar to Nana Muskuri teica konservatorijai ardievs un sāka uzstāties Zakī klubā Atēnās.

Ja jau džess, tad džess. Darba nakts klubos Nana sāka ar Elas Fitzgeraldas repertuāru. 57. Gadā viņa ierakstīja pirmo dziesmu studijā. Tā bija populārā tēma Fascination. Grieķu EMI filiāles Odeon vajadzībām ieraksts tapa gan grieķu, gan angļu valodās. Un tad tajā pašā klubā Zaki Nana Muskuri sastap komponistu Manosu Hadzidakisu. Viņu tā savaldzināja dziedātais balss iespējas, ka viņš nekavējoties bija ar mieru kaut vai visu atlikušo mūžu rakstīt dziesmu speciāli viņai. Jau 1959. Gadā viena no šīm kompozīcijām ieguva pirmo vietu Grieķu dziesmu festivālā un dziedātāja bija pamanīta.

Nākamajā gadā vēl divas manas kompozīcijas pretendēja uz pirmo vietu. Un tāds pats liktenis piemeklēja arī Nanas Muskuri izpildīto dziesmu Vidusjūras dziesmu festivālā Barcelonā. Te rokā kontrakts ar skaņu ierakstu koncernu Philips. 1960. Gadā Nana Muskuri ierakstīja skaņu celiņu vācu dokumentālajai filmai par Grieķiju. Dziesma Baltās rozes no Atēnām, kuras pamatā tautas mūzika, bet ar neiztrūkstošu Manos Spaulus pieskārienu, vācu zemē kļuva par absolūtu favorīti. Tik ieskaņot vēl vairākās valodās un tapa par vienu no dziedātāju

1962. Gadā Nana Muskuri tikās ar Quincy Jones, kurš viņu pierunāja atbraukt uz Ņujorku un tā vienkārši ierakstīt albumu ar amerikāņu džeza standartiem. Nekādu problēmu. Un vispār, dzīvot ārpus Grieķijas, dziedātāja iepatikās arvien vairāk, un 63. Gadā viņa apmetās uz pastāvīgu dzīvi Parīzē. Pie tam bija paspējusi apprecēties. Tas gan nebija uz ilgu laiku. 75. Gadā laulība tika šķirta, bet pašlaik to vēl neviens nezināja. Toties Parīze ir pavisam tūlu Luksemburgai, un šī valsts izvēlējās Nanu kā savu pārstāvi debijai Eirovīzijas dziesmu festivālā.

Un tālāk visu dzīvi nerimtīgs darbs. 50 gadi uz skatuves bez mazākā pārtraukuma. Tas liek brīnīties pat rūdītākajiem profesionāļiem. Vairāk kā 1500 dziesmu ierakstīts 450 skaņu platēs, pie tam 15 valodās. Kopējais pārdotu albumu skaits ir fantastisks – 230 miljoni. No 1994. Līdz 99. Gadam Nana Muskuri pārstāvēja Grieķiju kā deputāts Eiroparlamentā. 2003. Gadā dziedātāji atkal aprecējās un kopš tā laika kopā ar vīru dzīvo pārsvarā Šveicē.

Atvedu koncertu dziedātājs sniedz 2008. gada jūlijā Atēnu amfiteātrī. Pēdējā pasaules turnē jau bija notikusi pirms 4 gadiem, kad Nanai Muskuri uzgavelēja klausītāji 85 Eiropas, Amerikas un Āzijas pilsētās. Visam labajam un sliktajam reiz pienāk gals. Lielākā daļa manas dzīves bijusi saistīta ar skatuvi. Nu pienācis laiks to pamest. Tas nenozīmē, ka es vairs nekad nedziedāšu. Vienkārši nevēlos nejauši sarūktināt savus klausītājus, ja kas pēkšņi atgadīsies ar balsi. Tā teica dziedātāja pirms pēdējās uzstāšanās. Nākotnes plānos bija paredzēts nodarboties ar labdarības pasākumiem un palīdzēt topošajiem mūziķiem.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīna Liebzere. Muitas kontrolēs Rīgas lidostā pieaudzis pārkāpumu skaits. Pārkāpumi saistīti ar cigarešu un alkoholu ievešanu un palielinājis arī narkotisko vielu ievešanas mēģinājumu skaits. Tāpat pirmajā pusgadā no pasažieru bagāžām jau izņemts vairāk nekā 2 tonnas pārtikas produktu, ko ceļotāji neatļauj cenšas ievest no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Cilvēki ieved arī augļus, piemēram, mango vai melones. Ceļot arī bieži cenš Latviju ievest ārpus Eiropas Savienības iegādātus dabas suvenīrus, un šogad novērota jauna tendence centieni ievest Latvijā neatļautus miega medikamentus. Lielākā daļa pārkāpumu, ko Rīgas lidostā konstatē muitas pārvaldes darbinieki, ir nevis ļaunprātīgas rīcības, bet gan nezināšanas sekas. Tādēļ atbildīgie dienesti aicina ceļotājus rūpīgi pētīt ierobežojumus, lai izvairītos no preču konfiskācijas, aizkavēšanās muitas kontrolē un naudas sodiem vai pat kriminālās atbildības. Pēdējā laikā publiski pieejamās vietās Ludzā ir konstatēti gadījumi, kad atsevišķi iedzīvotāji patvaļīgi noplūda ziedus un tādējādi bojā pilsētas apstādinājumus. Informē Ludzas novada pašvaldība. Doma uzsver, ka katras puķidobas izveide ir uzturēšanas un uzturēšana prasa rūpīgu dārznieku un labiekārtošanas speciālus darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus. Publiskie apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam, novada pašvaldības policijas pamatojoties uz saņemto informāciju, pašlaik veic video novērošanas kameru ierakstu pārbaudi par konstatētajiem pārkāpumiem attiecībā uz pieaugušajiem un ir sākts arī administratīvā pārkāpuma lietas. Savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem tiks veiktas preventīvas pārunas. No šodienas līdz 20. septembrim 6 nedēļas nogales Rīgā, Alberta ielā un Antonijas iela posmā no Dzirnavu ielas līdz Elzbetas ielai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Šajā laikā tās pārtaps par Gājēju ielām, kur rīdzinieki un pilsētas viesi varēs baudīt unikālo jugendstila arhitektūru, vasarīgu atmosfēru kafejnīcas terasēs un nesteidzīgas pastaigas pilsētvidē. Ierobežojums stāsies spēkā katru piekdienu pulkstens 8:00 vakarā un spēkā būs līdz svētdienas pusnaktī. Tālāk par notikumiem pasaulē. Krievijas karaspēks vakar vakarā uzbruka Ukrainā Kramatorskai un Bilenkas ciemam. Tika trāpīti dzīvojumam namam un uzbrukumajā viens cilvēks gājis bojā un 15 tikuši ievainoti. Tā vēsta Doņeckas apgabala vadītājs Vadims Filāškins. Itālijā netālu no Romas vakar izcēlās ugunsgrēks un notika spēcīga eksplozija bruņojumu ražošanas uzņēmumam KNDS piedrošā munīcijas rūpnīcā. Sociālajos medijos izplatītajā video, kurā nofilmēts sprādziena brīdis, ir redzama, ka milzīga lode, liesma lode un pēc tam debesīs pacēlās dūmu sēne. Aģentūra Reuters, atsaucoties vietējiem avotiem, ziņo, ka brīdī, kad atskanēja sprādziens, ugunsdzēsēji un policija jau bija notikuma vietā un cīnījās ar ugunsgrēku rūpnīcā Collelor Ferro, pilsētā apmēram 40 km uz dienvidaustrumiem no Romas. Pagaidām nav ziņu, kādēļ izcēlās ugunsgrēks, cilvēki nav cietuši, tā vēsta Itālijas mediji. Un ziņa noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vieglatlēts Oskars Grava vakar Birmingemā Eiropas čempionāta vieglatlētikā iekļuva 200 metru sprinta distances finālā. Viņš pusfinālā startēja pirmajā skrējienā un finišēja 20,27 sekundes, atpaliekot tikai no skrējiena uzvarētā Itāļa Ezozas Fostines de Sallo un ieņēma otro vietu. Itāls distance veica 20,08 sekundēs. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 19 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 70%. Latvijā šonakt gaidāms mākoņains laiks, Kurzemē neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, vietām Kurzemē veidosies migla.

Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Piektdienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā 18-23 grādi. Daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 24-27 grādiem. Gaisa temperatūra Rīgā naktī būs 13-15 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie mikrofona Māra Rozenberga. Kultūras Rondo lielā priekšrocība ir tā, ka tā kā mēs skanām 6 reizes nedēļā un katru dienu pa veselai stundai, tad studijas sarunās mēs varam piedāvāt jums ārkārtīgi plašu tematu noskaņu un arī vēstures amplitūdu. Un šodien mēs, piemēram, esam runājuši gan par tikko dzimušām teātri izrādēm, gan par sengrieķu eposu, gan par novecošanu un attieksmi pret to mūsdienās. Un šodien mēs atkal iegrimsim vairāk nekā 5 gadsimtus senā vēsturē, Rīgas vēsturē. Jo mūsu sarunbiedri būs senās mūzikas pētniece un diriģente Laine Tabora un vēsturnieks Andris Levāns, un mēs runāsim par koncertu ciklu Klostera stāsti, kas pirmatskaņojumu piedzīvos šo svētdienu Rīgas svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Un būsim arī pirmie liecinieki dažu mūzikas fragmentu atskaņojumam. Savukārt, raidījumā otrajā pusstundā dosimies uz Bedvāli, kur tēlnieks Sojārs Feldbergs jau kopš 90. Gadu sākuma gan strādā pats, gan rīko tēlniecības plenērus un simpozijus, un varbūt mazāk zināms, regulāri uzņem rezidencēs mākslinieks no visas pasaules. Mūsu kolēģi un zvejniece Bedvālē viesojās brīdī, kad tur, piemēram, strādāja viesi no Īrijas, Austrālijas, Vācijas un Francijas. Kāpēc viņi par rezidences vietu ir izvēlējušies tieši Bedvāli, dzirdēsim Unes ierakstā.
0: Kultūras Rondo. Klausās.

0: Tas, ko jūs pašlaik dzirdat, ir, nu, teikšu, unikāls ieraksts, kas plašākai publikai izskan pirmo reizi. Un kas tieši tas ir, to mēs tūlīt noskaidrosim sarunā ar senās mūzikas pētnieci Laini Tabori. Sveiki, Laina!
1: Sveiki!
0: Un vēsturnieku Andri Levānu. Sveiks, Andri!
2: Jā, labdien!
0: Laina, kas tas ir, ko mēs tikko klausījāmies?
1: Jūs tikko dzirdējāt Andreas Teobaldi, kas ir vācu komponists un džeza pianists. Viņa radīja to laikmetīgo skaņu vidi, ko viņš rada šim mūsu koncertstāstam. Tas nav tā, ka ir pretstatā ar to viduslaiku dziedājumu, tas vairāk rada tādu telpu, kur ir šis viduslaiku dziedājums, ko arī koncertā varēs dzirdēt, var sasniegt klausītāju.
0: Tad laikmetīga skaņu vide, kas ietvers 15. Gadsimta dziedājumus, kuri savukārt ir jūsu pētniecības rezultāts. Un šeit es gribētu mazliet atkāpties vēsturē, kā jūs vispār līdz tam nonācāt, līdz šī cisterciešu klostera pētniecībai, jo Rīgas cisterciešu mūķiņu liturģisko un muzikālo avotu izpēti bija jūsu doktora disertācijas tēma. Labojieties, kļūdos, bet pontifikālajā sakrālās mūzikas institūtā Romā, Itālijā, ko jūs pirms pusotra gada ar izcilību aizstāvējāt. Kā jūs vispār nonācāt?

0: nācāt līdz šīs tēmas izvēlē?
1: Jā, es arī Romā dzīvoju un mācījos jau pirms doktora disertācijas uzsākšanas un studēju tieši Gregorisko korāli, jo tā bija viena no vietām Eiropā, kur Gregorisko korāli var studēt. Un interese par Gregorisko korāli man radās jau mūzikas akadēmijas laikā, pēdējos kursos, kad es apmeklēju tādu kursu senā un baznīcas mūzika, kur atkal es tiku iepazīstināt ar šo korāli. Un jā, es gribēju to pētīt un studēt padziļinātāk. Un tad savukārt pēc maģistra studijām man radās vēlme pētīt kaut ko vairāk saistībā ar tieši ar manu vietu, no kuras es nāku, tātad Latviju un Rīgu. Un es diezgan nejauši uzzināju par to, ka ir vēl kāds materiāls, kas nav pētīts. Tas toreiz bija tādā diezgan ideju līmenī, ka tur varētu būt saistība ar Rīgu, bet tur jāpārbauda un tā tālāk. Un šis materiāls atrodas Zviedrijā, Upsalas bibliotēkā, un tas ir cisterciešu klostra, Rīgas cisterciešu māsu lūkšanu grāmatas privātās. Un tad es uzzināju arī to, ka tur ir kaut kāds muzikālais materiāls, kas atkal der manai tēmai, jo, protams, es studēju mūziku, un tur nepietiek tikai ar to, ka tur ir tas teksti un liturgiskais materiāls, bet būtu jābūt arī mūzikai. Un tā man izdevās pārliecināt to, ka tas ir tā vērts, lai par to rakstītu doktora disertāciju. Un tā, jā, tā sākās mans ceļš tieši cisterciešu lūkšanu grāmatu šajā pētniecībā.
0: Un tā sākās arī jūsu sadarbība ar Andri Levānu, ja, kurš savukārt ir viduslaika vēstures pētnieks un zina daudz par Rīgas viduslaika vēsturi. Andris, jautāšu jums uzreiz, kas ir tie pamatfakti, kas mums ir jāzina par Rīgas cisterciešu klosteri? Kad tas ir dibināts, kādos apstākļos, kur atradās un cik ilgi pastāvēja?
2: Jā, paldies. Jā, nu fakti, ziniet, ar faktiem ir tā, faktus mēs vienmēr konstruējam. Fakti ir...
0: Ko mēs zinām par to šodien?
2: Realitāte. Un tā mainās atkarībā no tā, kāda ir, nu, tajā attiecīgie interpreti, kur tad uznāk uz skatuves un piesaka sevi, lūk, mēs tagad jums pastāstīsim. Un kaut kādā mērā jau jautājums ir vienmēr par to, vai mēs varam verificēt, ja mēs runājam akadēmiski, vai mēs varam verificēt, pierādīt, tad, nu, mums ir daudz lietas, tieši runājot par cisterciešu māsu klātbūtni Rīgas, nu, tajā sociālajā politiskajā kontekstā, ir diezgan piesardzīgi jāskata, jo tie, nu, tie fakti, nu, tādi ļoti skaidri tverami laikam jau nebūs, jo pat strīdīgs ir datums, kad ir dibināts svētās tātad Marijas Magdalēnas klosteris, tātad cisterciešu māsu klosteris, jeb Mūķiņu klosteris, tas ir 1256. Gads. Bijuši ir citi minējumi, 1252, 1253.
0: Bet tātad 13. Gadsimta vidus.
2: 13. Gadsimta apmēram vidus, un iespējams jau, ka tas nav nejauši, jo šī fundācija, jeb dibināšanas, šis notikums tiek pierakstīts, jeb saistīts ar Rīgas arhibīskapu, tas bija pirmais Rīgas arhibīskaps, Alberts Zūrbērs, savukārt Brēmenes kanoniķis, kurš Rīgas Livonijas kontekstā ienāca jau 1229. Gadā pēc Alberta, nu, tā pirmā Rīgas bīskapa nāves. Un toreiz bija tā situācija, ko mēs saucam sede vakante, tā tad ir brīvs bīskapa amata sēdeklis un bija strīdus. Un šajā strīdus situācijā ienāca toreiz tas Alberts Zūrbērs. Viņam visādi gāja, pēc tam viņš bija arhibīskaps Sīrijā, pēc tam viņš atgriezās Rīgā, un tajā brīdī bija, varētu teikt, tāds varas, gan domājot ar baznīcas institūcijām, par pilsētu, par toreiz jau Vācu ordeni Livonijā un vēl citām tām kopienām, kas tur savā starpā mēģināja noskaidrot savu vietu tajā Livonijas politikā, tad ienāca tas Alberts. Un tajā brīdī arī bija tāda ļoti interesanta situācija, ka arī franciskāņi un dominikāņi jau bija Rīgas nu, tajā kultūra, politiskajā un reliģiskajā vidē ienākuši. Un tā viena komponente, kas acīm redzot, bija diezgan loģiska, ka tā parādīsies,

0: bija proti benediktiešu regulējas sekojošās, saskaņā ar to dzīvojošas, tātad cisterciešu māsas. Tas ir tas pirmsākums, 13. Gadsimta vidus, šausmīgi interesants laiks. Un tad, protams, ir daudz detaļas, kuras mēs varētu vēl varbūt mēģināt savilkt un salikt kaut kādā kompozīcijā, lai rekonstruētu realitāti, bet ar lēcienu jau tālāk nākotnē, ja mēs nonākam 15. Gadsimta beigās, tad ir kāds dokuments, kurā ir teikts, ir fiksēts tas, ka apmēram gandrīz 60 māsas kļuva par alus nesēju brālības loceklēm. Tas ir, viņas bija ne tikai vienkārši māsas, kuras lūdza par visu cilvēku labāku būšanu un par sevi un kalpoja. Tātad, nu, kam? Dievam, protams, un viņa augstībai, bet tā šī dzīve jau izpaudās vēl arī citās formās, un viena no tām ir, piemēram, bibliotēku veidošana. Nu, protams, par bibliotēku mēs varam runāt ļoti, ļoti nosacīti, jo klosterī, nu, piemēram, grāmatas arī nosacīti atradās katras māsas lietošanā. Savukārt, strādājot kopā ar Gustavu Strengu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā, kurā es arī ar Laini iepazinos pirms, nu, jau diezgan daudz gadiem, tas bija 2019-20. Gads, tad toreiz mēs sapratām vienu ļoti interesantu lietu, ka, proti, tās stundu lūkšanu grāmatas un vēl citi liturģiskie teksti atradās tikai uz laiku vienas māsas lietošanā. Tas ir, ja māsa nomira, tad grāmata palika par klosteru kopīpašumu un nonāca jau citas māsas rokās un viņi turpināja to lietot.
1: Un šīs tad arī ir tās grāmatas, kuras jūs, Laini, atradāt Upsalas bibliotēkā un sākāt pētīt.
0: Tieši tā.
1: Laini, jūs varat pastāstīt mazliet par to pētniecības procesu? Ko jūs tur jaunu atklājāt? Kāds ir tas pienesums no šīm liturģiskajām grāmatām mūsu zināšanām?
2: Nu, praktiski šīs grāmatas ir arī vienīgais, ko mēs zinām par liturģisko dzīvi tieši konkrētajā šajā klosterī. Tie ir manuskripti, rokraksti, kas nav paši par sevi muzikāli rokraksti, tātad tur nav viss notēts, viss notācijā, bet tās ir, kā jau Andris minēja, privātās lūkšanas. Tas nenozīmē, ka tas tika lūgts tikai privāti. Tas varēja būt arī korī kopā ar māsām, bet tā grāmata piederēja individuāli tā laika tai māsai. Un tad pēc nāves varēja, protams, kā jau Andris minēja, pāriet citai īpašniecei. Bet tās praktiski šīs grāmatas, kā to, ko es izpētīju, bija domātas ikdienas un svētku oktāvas. Tātad 8 dienas pēc svētkiem lietošanai. Tātad turpat nav pašas svētku dienas, bet tikai tās tā kā nedēļas lūkšanas tieši konkrēti parastajām nedēļām starp svētkiem un tad pēc svētkiem svētku nedēļām, bet ne pašiem svētkiem. Tas ir interesanti. Un tad mēs redzam tādu ikdienas liturģiju. Ikdienas liturģiju cisterciešu sieviešu klosterī šajās grāmatās.
1: Vai no šīm grāmatām mēs kaut ko vairāk varam uzzināt arī vispār par mūķeņu ikdienas dzīvi šajā klosterī 15. Gadsimtā?
2: Tās ir tiešām lūkšana grāmatas, ir arī cita veida manuskripti, piemēram, kur ir kārtība, kaut kāda konkrēta vai nu, liturģiskā vai arī dienas kārtība, svētku kārtība, kā tā svētki tika svinēti, bet šīs ir tieši lūkšana grāmatas, līdz ar to tur mēs varam tikai šo liturģisko informāciju. Bet ir interesanti tas, ka mēs redzam, ka tās tika papildinātas arī, kā jau ir individuāla grāmata, personiska grāmata ar dažādām ielīmētām lapiņām, iešūtām lapiņām, izkrāsotām.
1: Tie ir rokraksti?
2: Tie ir rokraksti, jā. Tie ir rokraksti, jā. Un tie ir uz pergamenta, izņemot vienu, kurš ir uz papīra. Un tas iespējams ir arī ne pašu māsu rakstīts, par pārējām mēs varam pieņemt, ka varētu būt, vai ne?
0: Tas ir tas labākais jautājums, jo patiesi, ja mēs runājam vispār par sieviešu klosteru kultūru, tad ir daudz piemēri, nu, teiksim tā, kontinentālajā vecajā Eiropā, kurai mēs arī piederam, ka daudzos tātad cisterciešu māsu klosteros māsas bija tās, kuras šos rokrakstus radīja. Viņas pašas rakstīja, vai arī

0: pārrakstīja citus tekstus kā paraugus, un parasti šis darbs tiek veikts patiešām ar tādu, varētu teikt, izcilu estētiku, izcilu izjūtu par burtu, par krāsu. Kaut kas kopīgs jau visām tām grāmatām, jau respektīvi šiem rokrakstiem ir, un šo kopīgo mēs ieraugām arī šajos Rīgas cisterciešu māsu manuskriptos, un, protams, tas jautājums vēl ar vienu nav atcelts, un līdz galam mums ar Gustavu Strēngu šo atbildi iegūt neizdevās, un tas ir hipotētiski, protams, ka mēs pieļaujam, ka lielākā daļa no šiem manuskriptiem ir radīts Rīgā un proti cisterciešu māsu klosterī. Ir ļoti interesanti, ka ir bijuši iesaistīti arī divi benediktiešu vai drīzāk jau varbūt pat franciskāņu brāļi, kuri ir arī piedalījušies šo manuskriptu pārrakstīšanā. Kāpēc? Tāpēc, ka tas izriet no tādām mazām piezīmītēm, kuras ir atstājuši tieši šie pārrakstītāji vai šo rokrakstu radītāji, proti, kur viens raksta, es rakstu šo, lai jums tas labi kalpo, lūdziet par mani. Un tad tie iniciāļi, ko viņš ir atstājis, viņš vai viņa drīzāk liecina, ka jā, tas varētu būt viņš. Jā, tad arī lūdziet šis dzimtas...
1: Par brāli, par savu brāli, vienu tēvs mūsu, paternostu.
0: Tā kā šeit varētu teikt, tas ir tāds ļoti interesants arī sadarbības rezultāts.
2: Tie ir sadarbības ar dažādiem arī klostriem, vai ne?
0: Tieši tā, jo ņemot vērā, ka, piemēram, cisterciešu māsa savā klostrī, domājot par svēto misi, piemēram, par svēto vakarēdienu, visas liturģiskās darbības viņas nedrīkstēja realizēt, jo to neļauj kanoniskā kārtība. Tātad to vajadzēja darīt kādam priesterim. Un mēs zinām arī no tātad šiem faktiem, respektīvi rakstiski saglabātajiem faktiem par klosteri, ka proti klosterī kalpoja tātad franciskāņi un dominikāņi, kas tātad attiecīgi vadīja šo liturģisko dzīvi un no kuru rokām māsas varēja saņemt arī svēto komuniju un arī kur viņas varēja, pie kā viņas varēja sūdzēt grēkus. Līdz ar to, protams, ja mēs tagad izdarām atkal nelielu tādu lēcienu laikā, tad skaidrs, ka katastrofa bija protestantiskā reformācija, kur visu to pasaules salika kājām gaisā, un klosteru dzīve patiesībā ar 1527. Gadu Rīgā beidzās, jo Rīgas rāti pieņēma, varētu teikt, direktīvu, ka visiem vecās ticības pārstājiem, ja viņi nepieņem jauno, viņiem no Rīgas jāiet prom, viss, teiksim tā, vecās baznīcas, respektīvi Romas, Latīņu baznīcas īpašums tika konfiscēts, tas pārgāja pilsētas īpašumā, un vienīgais, varētu teikt, šis vecās derības, es atvienojos, vecās ticības saliņa palika šis svētās Marijas Magdalēnas klosters, kur tad arī katoļu riti tad tika turpināti, un līdz ar to, varētu teikt, arī tās grāmatas tika savā veidā izglābtas un kļuva par tādiem laiku pārvarošiem lieciniekiem par to, kā māsas dzīvoja, kā viņas turpināja šo ikdienišķo liturģisko dzīvi. Varētu teikt, ka tas, kas ar viņām notiek, atstāja savu veidu nospiedumu šajos manuskriptos. Tāpēc vēl jau vairāk ne tikai tie liturģiskie dziedājumi, tās tie notācijas fragmenti, kas ir šajos manuskriptos piezīmes, lapiņas, kā Laini jau teica, kas ir Annas Netkenas grāmatai sevišķi īpaši daudz, bet arī tur ir tāda, varētu teikt, tāda naivisma garā veikt ar tinti zīmējumu, ka, piemēram, zīmē Kristu, zīmē evaņģēlistus, vēl tāds dažādas lietas, kas mums šodien liekas, tas ir tā kā maz bērni krāso grāmatas, bet tas patiesībā ir šīs pietāts, šīs divbības izpausmes veids, kas jau atkal jau var kļūt par izpētes objektu, akadēmisku izpētes objektu no vienas puses, no otras puses. Nu, tie ir tie liecinieki, kas rāda, ko mēs varam uzzināt un kas bija šī klostera dzīve un dzīve šīm sievietēm, kuras patiesībā bija noslēgts no visas pārējās pasaules un arī no patiesībā, Romas ticības.
2: Un šīs sievietes bija augdzimušas sievietes, kuras vai nu pašas gribēja vai bija spiestas.
0: Parasti ģimenes izšķīra.
2: Viņa
0: pašu vēlēšanās, par to mēs nezinām, cik spēcīgi ietekmi tā bija. Bet patiesībā dzimtas izšķīrās par šo, ka viņu meitām, māsām un tā tālāk ir jāiet garīgais ceļš. Un patiesībā tas bija status jautājums. Tas, protams, ir dievbības jautājums arī dzen, jo klosters pastāv tik ilgi, kamēr tajā ir kaut viena māsa, bet jebkurā gadījumā tā bija ļoti

0: reprezentabla institūcija, ļoti ietekmīga, bagāta institūcija ar daudziem īpašumiem, un tieši pēc, attiecīgi, 1582. Gada visi šie klosteri īpašumi, kuras izdevās klosterim pat reformācijas laikā saglabāt ļoti, ļoti lielu daļu, pārgāja tad jezuīta kolēģijas, kur izveidoja 1583. Gadā Rīgā īpašumā.
1: Bet ja mēs vēl atgriežamies pie cisterciešu māsām, es kaut kur lasīju, ka cisterciešu klostra mūķenes mēdza dēvēt par dziedošajām jumpravām.
0: Jā.
2: Rīgā, jā.
1: Jā, jā. Rīgā, jā. Tieši.
2: Vēstures dokumentos mēs atrodam šo apzīmējumu dziedošās.
1: Un kādēļ? Jo dziedāšana bija liela daļa no šīs.
2: Dziedāšana viduslaika liturģijā, visa viduslaika liturģija bija dziedāta. Mm. Pat tās augtie lasījumi tika dziedāti.
1: Un mēs tagad atkal vienu mazu fragmentu varētu paklausīties no jūsu mēģinājuma svētdienas koncertam, un tas būs figūram, jam...
2: Figurārum, jam detektum, himna.
1: Mm-hmm. Paklausīsimies ar Andrija Steobalda šo elektroniku arī fonu.

0: dzirdējām cisterciešu māsu klostera dziedājumus, ja es pareizi to aprakstu. Skola kantorum Vox jubilantes balsīs no mēģinājuma svētdienas koncertam. Laina, pastāstiet mazliet vairāk, kas ir skola kantorum Vox jubilantes? Jūs jau 10 gadus dziedat kopā.
1: Jā, tas ir manis izveidots sīviešu vokālais ansamblis, kas dzied un interpretē tieši viduslaiku mūziku un no viduslaika mūzikas iedvesmotu laikmetīgumu mūziku.
0: Un šeit mēs arī dzirdam tos aplūsmes starp viduslaika dziedājumu un laikmetīgo mūziku, ko savukārt veido kā skanējumam Andrejs Steobalds. Bet kādas izskatās tās notis, no kurām jūs rekonstruējat šos dziedājumus? Un kāds vispār ir tas process, kā pietuvoties tam oriģinālajiem skanējumam?
1: Jā, konkrēti šis koncerts, šim koncertstāstam ir

0: ļoti interesants tas stāsts, jo tas, ko mēs dziedāsim, tas ir tieši Rīgā lokāli radīts dziedājumu kopums, oficijas saukts, tātad liturģiskie dziedājumi, liturģiskās stundas, ko šīs klostra māsas dziedāja konkrētos svētkos.
1: Viņas paši to mūziku arī radīja?
0: Tas ir atkal cits stāsts, bet tieši par šiem tekstiem, šie teksti ir lokāli Rīgā, tikai un vienīgi Rīgā sastopami. Līdz šim mēs neesam šos tekstus nevienā no citiem tā laika vēlākiem vai nedaudz agrākiem viduslaika manuskriptiem arī atraduši. Mm. Un līdz ar to tas man piesaistīja tādu uzmanību, tā kā pirmajām koncertsāsam izvēlēties tieši šo materiālu, kas atkal pētot manuskriptus mūķeņu, es pamanīju to, ka tas ir ļoti līdzīgs tieši teksta uzbūvē, līdzīgs kādam citam populāram, tā laika populāram oficijam, Elizabetes svētkiem, Elizabete no Ungārijas vai Tīringenes tā sauktā, Letāra Germānija oficijas, tātad šīs, šie dziedājumi. Un tad, kad es šos tekstus salīdzināju, tad izrādās, ka tās pašas atskaņas tiek lietotas, tās pašas zilbju skaits, un tas praktiski ir viens oficijas, kurš ir pārlikts citā tekstā. Tātad melodija var viegli adaptēt jaunajam tekstam. Un tad man radās tā ideja, kāpēc nerekonstruēt no jauna šo tekstu, kas ir lokāls teksts Rīgā, sastopams ne tikai Rīgas cisterciešu klosterī viņu manuskriptos, bet arī, piemēram, Rīgas breviārā, kas ir diecēzes breviārs. Jā. Līdz ar to mēs redzam, ka tā ir lokāla Rīgas tradīcija.
2: Tas ir 1513. Gadā tik iespiests kā grāmata vai 1514. Kas to vairs lai zina, tas nav precīzi rekonstruējums, bet jā, tas ir tātad Rīgas baznīcas, jeb Livonijas baznīcas tātad kārtībā iekļauts dziedājums.
0: Jā. Jā, un tas nav nekas jauns. Viduslaikos tā bija normāla prakse paņemt kādu melodisko materiālu, un jauniem svētkiem, piemēram, vizitācijas svētki, kam rakstīts šis oficijas, kad Elizabete ar Mariju satiekas, un Marija nāk pie Elizabetes palīdzēt viņai, jo viņa ir viņa gaida Jāni Kristītāju, un Marija atkal tikko ir arī, tātad viņas miesās ir Jēzus, un tad viņas satiekas, un tad tas viss oficija teksts ir par to satikšanos, un par to, kā šie bērni, mātes miesās atpazīst viens otru. Mm. Skaisti teksti, bet jā, tā nav tāda unikāla parādība viduslaikos iepriekš eksistējošu melodisko materiālu bieži vien izmantoja jaunos tekstos, un tā bija tāda muzikāla atmiņa, liturģiskā atmiņa savā ziņā, kas bija daļa tradīcijas, nebija obligāti viss jākomponē no nulles. Un šeit atkal mēs redzam divas Elizabetes. Tā Elizabete, kas ir svētā Elizabete no Ungārijas, kas ir 13. gadsimta svētā, vai ne? Un tad atkal šī Elizabete, kas bija Marijas māsīci, tad divas Elizabetes. Un tad izskatās, ka tie šī oficija veidotāja, viņa atkal izmantoja to, ka tās divas Elizabetes, šīs divas figūras satīja.
2: Tādā veidā jau arī formējās tās lokālās tradīcijas, un tas tieši tas unikālais un skaistais, man liekas, tajā viduslaika muzikas un vispār garīgajā kultūrā.
1: Var sakot, to stāstu, kuri pavada šos dziedājumus, ir daudz, un tie ir gan svarīgi, gan ļoti interesanti, un tieši tāpēc, Andri, jūs būsiet arī šī koncerta stāsta dalībnieks, tātad Voks Skolkantoram Voks Jubilants dziedās, Andris Teobalds spēlēs, Andris Levāns stāstīs. Un tas ir tikai pirmais no koncerta cikla koncertiem. Mums tas skatītāji jautā, kur var dabūt biļetes, kā es saprotu, tas ir bezmaksas koncerts par ziedojumu baznīcā.
0: Jā, par ziedojumu baznīcā.
1: Mm-hmm. Un pavisam noslēgumā īsi, tad, kad cilvēki ies mājās no šī koncerta pa šīm šaurajām vecrīgas ieliņām, no vietas, kur tajā dziedājuma saliek arī skanē, par ko jums gribētos, lai viņi vēl pakavējas domās?
2: Ka pasaule ir viena ļoti laba lieta, ka to ir jāsaudzē, ka nekas nekur nepazūd bez pēdām, un stāsti ir vienīgais, kas mūs, nu, kas ir tie mazie tilti, kas mūs savieno, to mūsu tagadni, lai cik mums tā patīk vai nepatīk, un kādas mēs trūkums tajā atrodam, tās

0: vieno mūs ar pagātni, un ka cilvēki patiesībā vienmēr ir. Tas viens no galvenajiem jautājumiem ir bijis, ko man darīt, ja, nu, kā mēs bieži vien sakam, viss ir slikti. Bet mēs zinām, ka var būt arī vēl sliktāk, ka patiesi dzīvība var būt briesmās, naudas nav, ir trūkums, ir jukas, bet man liekas, ka tieši nu, tā, iespējams, tā garīgā ekoloģija ir tas svarīgākais, kas cilvēkam palīdz nu, tam laikam, lai cik tas būtu grūts, iziet cauri. Un man liekas, tas, ko arī Laina tikko pieminēja, liturģiskā atmiņa, es domāju, tas šis veido gan tā muzika, gan tas teksts, jo tas ir jezīta tēva radīts teksts, nu tā ir tā mūsu kultūras atmiņa. Un tas, tā ir savukārt mūsu tā kultūras identitāte. Un varbūt tieši par to, nu, ka mēs esam tie, kas mēs esam, pateicoties lūk šīm tālajām paaudzēm, kuru vārdi mums bieži vien nav zināmi, mēs viņus neesam pazinuši un nekad nepazīsim un neuznāsim. Un nav svarīgi, teiksim, tā kāda pasa viņam ir kabatā vai kādā valodā viņš runā vai kādam dievam viņš lūdz, bet tie ir, nu, tie ir tie mūsu tālie senči, kas mūs šodien, acīm redzot, padara par to, kas mēs esam un mūs arī stiprina kaut kādā veidā. Nu jā, tā ir varbūt tā atgriešanās pie savām saknēm.
1: Vēsturnieks Andris Levāns, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzējs un viduslaiku vēstures zinātājs un arī Laina Taborsanās mūzikas pētniece, mūziķa diriģente, kuras ikdienā aizrit Nīderlandē, taiskaitā arī Hāgas konservatorijā pasniedzot Gregorisko korāli, ja nekļūdos. Un sēdien Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā koncerts Klosteri stāsti, skolu kantorum Vox jubilantes, Andris Levāns un Andreas Teobalds. Un tagad arī vēl noslēgumā viens skaņdarbs no šī koncerta. Mēģinājuma ieraksts, Magnifikāt. Paldies jums liels abiem par sarunu.
0: Paldies.

0: Kultūras rondo ceļo.
1: Un tagad no 15. gadsimta Rīgas noskaņām pārceļamies uz 21. gadsimta Kurzemi un Pedvāli. Pedvāles ciems Talsu novada Abavas pagastā ir vieta, par kuras atpazīstamību gan Latvijas, gan pasaules mērogā. Šodien lielā mērā mēs varam teikt paldies māksliniekam Jāram Feldbergam, jo viņš tur strādā jau kopš 90. Gadu sākuma rīko telniecības simpozijus un ļauj

Dzīvot mākslas un dabas miedarbi gan skatītājiem, gan arī māksliniekiem no visas pasaules, kuri tur rada jaunus darbus rezidencēs. Pedvālē ir strādājuši radošie ļaudis gan no Eiropas, gan ASV, Korejas, Japānas un Ķīnas.

0: māksliniekiem no dažādām valstīm, bet arī pats darbojas. Ejot uz Pedvāles mākslas parku, apstājamies vietā, kur Ojārs attīsta savas radošās ieceras.
1: Tātad šeit arī būtībā šobrīd var redzēt vairākus no darbiem, kas vēl top.
2: Tā ir, jā. Tā kā es strādāju ar akmeņiem, ar granītu, ar lauku akmeņiem, tad man nepieciešamība strādāt ārā, jā. Jo darbs ir gan smags, kuram vajadzīgs gan ceļam krāni, traktori, tie akmeņi jāgroza, ir uz dažādām pusēm, gan arī viņš ļoti putekļains, jā.
1: Bet kas tad ir tās ieceras, ko jūs šobrīd attīstāt?
2: Pašlaik ir tā, ka es veidoju vairākus darbus, jo man nākošu gadu ir iecerēta personāla izstāde 10. oktobrī, kad man paliek 80 gadi, un man jau sen daudz gadus atpakaļ ir uzsākts projekts Latvijas ainava, kur es attēloju laukakmiņos Latvijas ainavas elementus.
0: Šie darbi pēc tam nonāks parkā pie pārējām skulptūrām, kuru te ir ārkārtīgi daudz.
2: Labā pusē, redzams, ir uzsākts apsnedzis mišs būs, jo tā ekspozīcija dalās divās daļās. Viena ietver vasaras tematiku, otra ietver ziemas tematiku. Savukārt kreisā pusē redzami mākoņi, kuros ir ieslēpies zibens, ja? Nu un visi viņi nonāks vienā vietā uz lauka, kur veidos šo Latvijas ainavas ekspozīciju.
0: Lai vispār nonāktu Pedvāles mākslas parkā, ir jāaiziet cauri mākslas objektam melnais caurums, jeb vārtiem.
2: Mēs zinām, ka kaut kur debesīs kosmosā ir melnie caurumi, un aiz viņa kaut kur var nokļūt citur. Tā arī šeit, izejot ar šo melno caurumu, var nokļūst citā pusē, radošajā pusē, kur ir tapuši mākslas darbi. Nu, ja skatāmies viens, mēs viens otram acīs, mēs arī redzam acīs caurumi, ja? Un ar tiem melnajiem caurumiņiem mēs uztveram vidi, ainavu, notikumus, kuri mums viss apkārt, un pēc tam šeit galvā tas viss pārstrādājas un pārtop mākslas darbos.
0: Vienā melnā cauruma pusē darbi top, otrā nonāk, kad tiek eksponēti. Tostarp te tiek izvietoti mākslinieku rezidencēs veidotie darbi. Šī iecera par radošo cilvēku pulcēšanu vienu vietu Ojāram Feldbergam radās, jo viņš vēlējās, lai mākslinieki no dažādām valstīm brauktu šurp un attīstītu savus projektus. Tostarp atstājot kādus no darbiem arī šeit, Pedvāles kolekcijā.
1: Vai tagad arī laika gaitā ir mainījusies tā iecera, kāpēc ir nepieciešama mākslinieku rezidence šeit? Un vispār, kādēļ ir nepieciešams mākslinieku rezidences? Vai tomēr jums tas skatījums par to ir saglabājies tāds pats, kā bija tajā laikā 90. gados?
2: Nu, es cenšos šo savu pirmo ideju saglabāt, domāju par to un cenšos arī attīstīt. Ja.
1: Kādā veidā tieši attīstīt?
2: Attīstīt savu dažādiem projektiem. Tas ir, lai uzaicinātu mākslinieks no dažādām pasaules valstīm, ir nepieciešama projekta finansējuma. Tā ir gan ceļa nauda, gan dzīvošana nauda, gan arī materiāli. Un savukārt, strādājot kopā ar māksliniekiem, cenšos izveidot arī kolekciju, gan skulptūru, gan gleznu, gan grafiku kolekciju, kura tiek uzkrāta arhīvos, ja tā viņa dzīvos arī turpmāk.
0: Uzkrāta tiek arī kontakti. Turklāt to ir daudz, jo katru mēnesi te viesojas cita rezidējošo grupa. Tomēr pēdējos gados sarežģījums rada gan tas, ka ir mazinājies finansējums, ko agrāk piešķīra kādi uzņēmumi, gan arī Covid-pandēmija, kā arī karš Ukrainā.
2: Nācās saskarties ar to, kad mākslinieki no Eiropas, citām valstīm, bet vairāk kā no Eiropas, zinot, ka Latvija ir tuvu Ukrainai, viņi tā kā baidās braukt, gan piesakās, bet tā kā pēc tam atsaka savus braucienus.
0: Interese no māksliniekiem gan nav pilnībā apsīkusi. Katru gadu te kopumā viesojas vairāk nekā 40 mākslinieku. Pašlaik Pedvālē ir viesi no Īrijas, Austrālijas, Vācijas un Francijas. Ejot pēku, mierpilnā atpūtas brīdī ieraugu divus šī brīža mākslinieku rezidences iemītniekus. Virtuvē

0: Vai kafijas pauzē satieku Berlīnē dzīvojošo Emetu Ezelu un mākslinieci no Īrijas Īfu Vulfu. Kāpēc esi šeit? Kas bija galvenais mērķis, kādēļ vēlējies doties tieši uz šo mākslinieku rezidenci?
1: Es domāju, ka māksliniekiem ir nepieciešams laiks, kad būt prom no vietas, kur tu dzīvo, kur atrodies ikdienā, lai varētu pievērsties konkrētiem projektiem. Es esmu mūziķe, tāpēc šobrīd fokusējos uz to, lai meklētu aizvien jaunas idejas, kā uzstāties publikas priekšā. Kaut kādā ziņā šķiet, ka meklēju vietu, kur būt vienai. Tomēr neesmu pārliecināta, ka tas tiešām ir tas, kas man ir nepieciešams. Šis vienkārši ir ceļojums atpakaļ pie sevis.
0: Kas ir tas, kam tu pievērsies radošajā darbībā?
1: Agrāk spēlēju grupā, bet pēdējā laikā vairāk uzstājos vienatnē.
0: Tātad iespējams pēc šīm dienām rezidencē tev būs skaidra kāda ideja par solo projektiem vai dziesmām, kuras varētu atskaņot bez citiem mūziķiem?
1: Jā. Pilnīgi noteikti.
0: Un kā tev šķiet, kādu iespaidu uz jūsu radošajiem darbiem veido arī tas, ka šeit jūs satiekat cilvēkus no citām valstīm? Manuprāt, šī saikne, kas veidojas ar citiem, tā kaut kādā ziņā tomēr ietekmē arī jūs.
1: Jā, es tā ceru. Blakus manai studijai ir mākslinieca no Francijas, tēlniece. Tāpat šobrīd te ir gleznotājs Hugo un citi. Lai es tiktu uz savu studiju, man ir jāaiziet cauri citām. Tas ir diezgan jauki. Man ir iespēja ieskatīties viņu radošajā procesā, kas mainās laikā, kamēr mēs esam šeit.
0: Savukārt persona, kuras izpausme ir dažādos medijos, rakstniecībā, dzējā, skaņu un vizuālajā mākslā, Emetu Ezelu Pedvāles mākslinieku rezidencē var sastapt jau 4. vasaru. Galvenais mērķis – izpētīt ģimenes vēsturi. Manu ģimeni, tikai tāpēc, ka viņi bija ebreji, 1915. Gadā deportēja no Sabiles. Pēdējos 4 gadus šeit atgriežos, lai saprastu, kā pagātne ietekmē tagadni. Esmu šeit, lai pabeigtu veikt labojumus savā grāmatā. Tā ir par Pedvāli, Sabili, mani un ko darīt ar sāpēm un šīs vietas skaistumu, kas ir tik cieši saistīti. Ejam uz telpu, kur tas viss top. Pirmo reizi, kad te ierados, mani sagrāva skumjas, tomēr kaut kas lika atgriezties atkal un atkal, lai es varētu sajust vairāk. Es pat īstenībā nezinu, vai skumjas ir īstais vārds, kā to apzīmēt. Vairāk tāda iekšēji postoša sajūta. Mani nepatīkam pārsteidza doma par to, cik viegli ir sagraut pasauli atkal un atkal. Es domāju, šī ir vieta, no kuras es nāku, bet te joprojām bija tik daudz, ko es nezināju. Ārpus Sabiles ir masu kaps, tas, kā tika īstenot vardarbība. Turklāt no tā laika joprojām ir saglabājušās ēkas. Manas ģimenes māja ir uz galvenās ielas. Sinagoga joprojām ir šeit. Viss ir šeit, tikai kaut kas ir izzudis. Visā pasaulē tā ir. Mani kaut kas aizskāra tik dziļi, ka veidoju brūci, kas nekad nesadzīs. Vienalga, cik šī vieta ir skaista. Tev uz galda ir virkne priekšmetu, aprakstītas pierakstu klades lapiņas. Viss galds ir piepildīts. Ievēroju arī diktofonu, kas fiksē šīs vietas maģisko sajūtu. Novembrī Emetu Ezelu varēs sastapt izstādē, kurā dzeja sastapsies ar fonā dzirdamām Latvijas skaņām, vēju, ūdens burbuļošanu, stārķiem un kukaiņiem naktī. Tātad šī ir vieta, kur tu strādā? Jā, es katru gadu sēžu vienā vietā. Tas ir jauki. Tu visu laiku vari vērot skatu aiz loga. Jā, man patīk vērot garām lidojošos stārķus. Viņi ir svēti dzīvnieki, kuriem ir daudz noslēpumu. Arī vienā no kladēm es ieraugu nelielu zīmējumu ar stārķi. Tāpat te blakus ir jau pieminētā grāmata, tā gan vēl ir tikai kā kaudzīta ar sadrukātām lapām. Atliek tekstus rediģēt, un tad tā būs gatava. Kopā pāršķirstām lapuses, starp kurām var arī pamanīt daudz fotogrāfiju ar ģimeni, kas kādreiz dzīvoja šeit. Vecvectēvs, dodoties prom no Latvijas, foto pielīmējas pie sava ķermeņa. Tikai pēc viņa nāves ģimene tās atrada kādā kastē zem viņa gultas. Kad es te ierados pirmo reizi, es gribēju redzēt tikai pagātni. Es nezināju, kā vienlaikus vērot pagātni un tagad.

0: izpratni. Man šķiet, tā ir viena no prasmēm, ko es mēģinu šeit apgūt. Arī citās telpās pamanu, ka mākslinieki jau iekārtojušies, izklājuši plēves, lai gleznojot nenosmērētu grīdu. Šobrīd pedvālē skatām arī kāda amerikāņu mākslinieku izstāde, ko veidojas viena ģimene – Ketrīne, Karls un Benjamins Billingsley. Par to vairāk pastāstīja pedvāles mākslas parka kuratore Laura Miglone.
1: Tā ir ģimene, ar ko pedvālē ir jau nu, ļoti sena draudzība un sadarbība. Jo...
0: Karls ir tēlnieks, kurš galvenokārt strādā ar čugunu, akmeni, koku un tēraudu. Viņš pedvālē vairāk kārt organizējis čugunu liešanas pasākumus gan māksliniekiem, kas tur viesojās, gan saviem studentiem no ASV. Ketrīna ir viņa sieva, tekstila māksliniece. Savukārt Benjamins ir grafiķis.
1: Viņš strādā galvenokārt kogriezuma tehnikā un veido liela formāta grafikas darbus un to drukāšanu. Viņi Amerikā veic ar angliski, tas ir steam roller, latviski tas ir ceļa rullis vai asfalta rullis, tas lielais, ko izmanto ceļu būvē, kas braukā. Ar šādu ceļa rulli viņi drukā tās grafikas Amerikā. Tā ka, tie ir trīs mākslinieki un izstādes nosaukums sastāv no trīs vārdiem, kas īstenībā attiecās uz katru no viņiem. Retrospektīvas ir Ketrīna, tad viņas retrospektīva darba izlase. Nesen tas ir attiecībā uz Benjaminu, ka tie ir nesen radītie darbi. Un atjaunots attiecās uz Kārlu, jo tie darbi, kas ir redzami izstādē, viņi oriģinālā ir uz metāla plāksnēm veidoti zīmējumi, izmantojot metināmā aparāta dzirksteles. Bija sarežģīti šīs metāla plāksnes transportēt uz Latviju, līdz ar to viņas tā kā replicēja uz papīra.
0: Karls uz papīra veido lakoniskas ģeometriskas formas, baltās vietas uz lapas nosaktas ar smiltīm, līdz ar to dzirksteles metinot iededzina tikai formas.
1: Tātad krāsu šeinī izstādē piešķir Ketrīna Billingsley, un viņai ir gan patchworks, gan klasiski austs, gobelēns, gan arī viņi izmanto locīšanas tehniku.
0: Vairāk no viņas darbiem ir varavīksnes krāsās. Kādi no vienkrāsainajiem darbiem pēc raksta nedaudz atgādina latviešu Lina Galdautus. Kas interesanti, viņai ar digitālo tehnoloģiju palīdzību pēc tekstuāliem vēstījumiem ģenerē audumu rakstus. Auž gan viņa pati. Un tad blakus ir melnbaltas apjomīgākas grafikas.
2: Kādā no tām grafikām ir putni, kas savā ziņā atgādina arī varbūt stārķus vai kaut ko tādu mums pazīstamā?
1: Jā, stārķus, un tad ir krauklis.
0: Oktobrī, kad beigsies šī izstāde, darba ceļos atpakaļ uz ASV. Savukārt katra mēneša beigās, kad mākslinieki viesojas rezidencēs, tad ir iespēja aplūkot un sadzirdēt arī to, kas šajā laikā jaunradīts. Līdz ar to pedvālē mākslas procesi joprojām turpinās.
3: Paldies par šo stāstu un aizvēniecē. Brauciet uz pedvāli, vērojiet mākslu, to kā māksla iedarbojas ar dabu un galu galā, kā izrādās, varat satikt tur visu pasauli. Bet Kultūras rondo ar to arī šodien izskan. Studijā pie Māra Rozenberga šī rādījuma producente ir Santa Lauga, mūzikas redaktors Ansis Pavasars, pieskaņu pulcs bija Aleks Šaicānovs. Klausīties mūs arī rīt, kad Kultūras rondo pievērsīsimies ielu mākslai un tam, kā tā pēdējos gados ir kļuvusi par nopietnu laikmetīgās mākslas virzienu, kas maina pilsētvidi un apkaimņu identitāti. Jo galu galā šogad Rīgā pirmo reizi notiek ielu mākslas mēnesis. Tas notiek Sarkandaugavā un turpināsies vēl līdz pat augusta beigām. Un šeit studijā mēs tiksimies gan ar mākslinieku Daini Rudeni,

gan mākslinieca Līna Birzaka Prieko no Nacionālā mākslas muzeja un Agnija Suprauska no Rīgas pašvaldības. Un sazvanīsimies arī ar Mareku Albertu no Liepājas, kuram pateicoties Liepājā ielu māksla ir kļuvusi par vienu no pilsētas sejām. Bet šodien mēs atvadāmies no jums domās veroties debesīs un atceroties gan vakar vēroto saules aptumsumu, gan arī domājot par augusta zvaigžņu lietu, ko šovakar pianista Reņa Zariņa spēlētās mūzikas pavadībā varēs vērot arī Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Tā kā noslēgumā pianists Reņa Zariņš un Jāņa Mediņa Daina.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīne Liepzerē. Krievijas karaspēks vakar vakarā uzbruka Ukrainā Kramatorskai un Bilenkas ciemām. Tika trāpīt dzīvojamam namam, uzbrukumā viens cilvēks gājis bojā un 15 tikuši ievainoti. Tā vēsta Doņeckas apgabala vadītājs Vadims Filāškins.

Anglijas dienos vakarnos lēdēm noskienot pasažieru vilcienam ievainoti 11 cilvēki, paziņoja Lielbritānijas satiksmes policija. Apgāzušies tika trīs vagoni. Vilciens ar apmēram 150 pasažieriem bija ceļā no Londonas Viktorijas stācijas uz Eastbournu, kad tas nogāja no sliedēm netālu no Luisas. Visi pasažieri tika evakuēti aptuveni 3 stundu laikā, notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu avārijas cēloni. Karstuma viļņi Vācijā šogad izraisījuši aptuveni 12500 nāves gadījumu, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējos gados, paziņojis Roberta Koha institūts. Daudzi ar karstumu saistīti nāves gadījumi tika reģistrēti Zāras un Reinzemes Falces federālajās zemēs. Visvairāk nāves gadījumu aptuveni 6300 tika reģistrēti starp senioriem, kas sasnieguši vai pārsnieguši 85 gadu vecumu, bet vairāk nekā 3100 mirušo bija vecumā no 75 līdz 84 gadiem. Karstuma vilnis, kas piemeklēja Vāciju jūnija beigās, izraisīja sevišķi daudz nāves gadījumu. Daudzās Vācijas vietās no 22. Līdz 28. Jūnijam gaisa temperatūra sasniedz aptuveni 40 grādus pēc Celsija. Ilona Maska uzņēmums SpaceX atteicies no plāna izslēgt Poliju no Starlink Eiropas viesabonēšanas zonas pēc Varšavas iebildumiem, tā paziņoja Polijas digitālo lietu ministrs. Sākotnēji bija paredzēts, ka no nākamās pirmdienas Starlink lietotājiem Polijā būtu jāinformē uzņēmums ikreiz, kad viņi izbrauc no valsts, tostarp dodoties uz citām Eiropas valstīm. Savukārt pēc 30 ārvalstīs pavadītām dienām viņiem būtu jāmaksā par dārgāku abonamentu. Citās Eiropas valstīs Starlink klientiem šāds prasījums tiek piemērots tikai tad, ja viņi dodas ārpus Starlink Eiropas viesabināšanas zonas. Rīgas Austrums slimnīcas mediķi vakar sagaidīja kārtējo grupu ar ievainotajiem Ukrainas karavīriem. Vakar ar diviem autobusiem Rīgas Austrums slimnīcā ieradās 27 ievainotie karavīri, kas cietuši cīņās ar Krievijas iebrucējiem. Pēdējo 4 gadu laikā slimnīca ir sniegusi palīdzību vairāk nekā 1000 karavīru. Talsu novadā pie Durseps sākti būvdarbi, lai nodrošinātu pagaidu apbraucamo ceļu Lietuvā cietušajā valsts autoceļa sloka Talsu pārautajam posmam, tā informē Latvijas valsts ceļi. Pagaidu apbraucamais ceļš būs ar grāna segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulēs luksafors. Darbi tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbu laikā un to kopējās izmaksas plānots līdz 100 000 eiro. Aglonā šodien rīt gaidām visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētu kulminācija. Tas ir lielākais reliģiskais notikums Latvijā, kas ik gadu Aglonas bazilikā un tās sakrālajā laukumā pulcē tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo. Vakar aizlūdzu par mieru pirmie svētceļnieki Aglonā jau ieradušies, bet daļa vēl ir ceļā. Šodien Aglonā sagaidīs kuplāko skaitu svētceļnieku, kuri tradicionāli ar svecēm rokās, pulkstens 22. Dosies tautas krusta ceļā. Savukārt svēses dienu 15. augusta Aglonā notiks svētu kulminācija un svinīgā svētā mīse. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Lietuvas sportists Mikols Alekna vakar Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā izcīnīja sudraba godalgu diska mešanā. Pasaules rekordists Alekna savu labāko rezultātu sasniedz jau pirmajā mēģinājumā. Par Eiropas čempionu kļuva slovēnis Kristiāns Ceks, kurš raidīja disku 72,51 metru tālumā un sasniedz jaunu Eiropas meistarsacīkšu rekordu. Izskan Latvijas radioziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 67%. Latvijā šonakt gaidāms mākoņains laiks, Kurzemē neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem vietām Kurzemē veidosies migla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi. Rīgā naktī gaidāms lielākoties mākoņains, dienā daļai mākoņains laiks, gaisa temperatūra naktī Rīgā 13-15 grādi.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Katrīne Liemzarē. Agulonā šodien rīt gaidāma visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku kulminācija. Tas ir lielākais reliģiskais notikums Latvijā, kas ik gadu Aglonas bazilikā un tās sakrālajā laukumā pulcē tūkstošiem svētceļnieku un ticīgo. Šodien Aglonā sagaidīs kuplāko skaitu svētceļnieku, kuri tradicionāli ar svecēm rokās pulkstenis 22. Dosies tautas krusta ceļā. Savukārt sestdien 15. Augustā Aglonā notiks svētku kulminācija un svinīgā svētku mīse. Komplicētu kiberuzbrukumu nedēļas nogalē piedzīvojusi ceļu satiksmes drošības direkcija. Uzbrucējiem esot izdevies daļēji piekļūt direkcijas IT sistēmai, iegūstot arī vēsturiskos maksājumu kvīšu datus par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem. Šobrīd kiberuzbrukums esot apturēts, incidents neesot ietekmējis CSDD klātienes pakalpojumus un e-pakalpojumus un tos sniedzot ierastīt.

0: kārtībā. Kā norāda kiberincidentu novērošanas institūts CERT-LV pārstāvis, pastāv iespēja, ka incidenta rezultātā iegūstos datus var izmantot turpmākajiem mērķētiem krāpniecības mēģinājumiem. CSDD un CERT-LV aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot e-pastus, īziņas vai cita veida saziņu, kas šķietumi nosūtīta CSDD vārdā. No šodienas līdz 20. septembrim 6 nedēļas nogals Rīga, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elzbetas ielai būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Šajā laikā tās pārtaps par gājēju ielām, kur rīdzinieki un pilsētas viesi varēs baudīt unikālo jugendstila arhitektūru, vazrīgo atmosfēras kafejnīcu terasēs un nesteidzīgas pastaigas pilsētvidē. Ierobežojums tās iespēkā katru piekdienu pulkstens 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pusnaktī. Tālāk par notikumiem pasaulē. Sprādzienā un tam pēc tam sekojuši ugunsgrēkā tirdzniecības centrā Kairas Mufasā. Ēģiptē vakar gājuši bojā 3 cilvēki un 17 cilvēki ievainoti, tā paziņojas Ēģiptes veselības ministrija. Sprādziens notika restorānā tirdzniecības centrā Arabella Plaza. Ministrija paziņoja, ka turpina uzraudzīt ievainoto stāvokli un ir paaugstinājusi gatavības līmeni tuvējās medicīnas iestādēs. Sprādziena cēlonis pagaidām nav zināms. Grieķijas ziemeļos Halkides pussalā meža ugunsgrēka dēļ vakar no diviem kūrortiem ar laivām tika evakuēti apmēram 500 turistu, tā ziņo Grieķijas mediji. Jau dažas stundas pēc izcelšanās ugunsgrēks pietuvojās ēkām pie populārajiem kūrortiem Sivira un Furkas. Turisti tika evakuēti pa jūru ar nelielām laivām, kas tika mobilizēti šai ārkārtējai situācijai. Daļa tika nogādāta stuvējām plūdmalē, bet apmēram 200 turisti tika aizvest ar kuģi, kas gaidīja jūrā. Ugunsgrēka dzēšanā tika iesaistīta apmēram 200 ugunsdzēsēju un tika izmantots arī ugunsdzēsības lidmašīnas un helikopteri. Ievainojums guva divi ugunsdzēsēji, kuri nogādāti slimnīcā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par muitas tarifu noteikšanu līdz pat 100% apmērā bezpilotu lidaparātu un to detaļu importam, lai mazinātu ASV atkarību no ārvalstu piegādātajām nozerēm, kurā dominē Ķīna. Saskaņā ar Baltānam paziņojumu Trumps lēmumu pamatojas ar nacionālās drošības apsvērumiem. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vieglatlēts Oskars Grava vakar Birmingemā Eiropas čempionāta vieglatlētikā iekļuva 200 metru sprinta distances finālā. Viņš pusfinālā startēja pirmajā skrējienā un finišēja 20,27 sekundes, atpaliekot tikai no skrējēja uzvarētā Itāļa Ezozas Fostinas de Salum un ieņemot otro vietu. Itāles distance veica 20,08 sekundēs. Finālā, kas norisināsies šodien, iekļuva katra pusfināla skrējiena pirmo divu vietu ieguvēji un vēl divi ātrākie kofērtējumi sprinteri. Pusfināla skrējiena kofērtējumā latvietim padavās sestais labākais rezultāts. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 18 grādi, pūš rietumu vēju 3 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 67%. Latvijā šonai gaidāms mākoņains laiks, Kurzemē neliels mākoņu daudzums, bet bez nokrišņiem, vietām Kurzemē arī veidosies migla. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 11-16 grādi, gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 13-15 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā Elīna Baltskara. Vai jauni cilvēki mūsdienās izvēlas saimniekot laukos? Uz šo jautājumu šīs sarunas viesis var atbildēt no savas pieredzes. Viņš jau bērnībā apguva pišķkopības prasmes un šobrīd turpina rūpēties par tēva aizsākto saimniecību. Studijā viesos Latvijas bišķkopības biedrības valdes loceklis, saimniecības lielvaicēni bišķkopis Toms Grudovskis. Sveiks, Tom!
3: Sveiki!
2: Vai teiciens ar bitēm nekad neko nevar zināt ir patiesa?
3: Vai tad ir prieks?

0: pašu nojaut, kā ir ar bitēm, bet pilnīgi skaidri nekad nevar patiešām zināt, var būt visādi.
1: Tas nozīmē, ka šajā profesijā ļoti svarīgi ir arī pieredze, un ar zināšanām vien nepietiek.
0: Jā, ir gan pieredze, gan arī kaut kādā ziņā čuis, vai priekšnojaut par to, kas varētu notikt vai kas nevarētu notikt.
1: Cik gadu vecumā tu sāki līdzdarboties bišķkopības darbos?
0: Ui, es nācu tos laikam kaut kur. Pirmo reizi man vedāja pie bitēm līdzmojas kaut kādu 5 gadu vecumā. Man pirmā atmiņa no bitēm bija tas, kad ir pavasaris, un esmu piegājis kā bērns pie stopa, un skatos, kā tas bija slidojis iekšā, ārā un iekšā. Un ciebās savu galvu tā kā pie paša krīzes, un bams, man vīkais visas bites salidoja matos, šausmīgi sadzēlu, sapraudājos, un tā ir man tāda pirmā atmiņa no bitēm, kāda man jau bijusi. Bet tā nopietnāk es sāku strādāt pie bitēm kaut kā 12 gadu vecumā, kad man brālis ņēma savā paspārnē, un mēs kopā audzējām bišķmātes.
1: Tā pirmā pieredze, tāda diezgan bailīga, es domāju, varētu būt priekš maza bērna. Tas neatstāja tev kaut kādu iespaidu, ka tev bija baila no katras bites, ko satiks savā ceļā?
0: Atcīmredzam, ka nē. Bija, protams, bailīgas arī līdz kaut kādiem 16 gadiem. Es nesāju cimdus, masku, un tā ļoti piesaitīgi strādāja, jo tie dzēlieni vēl joprojām ir sāpīgi. Nu, tu vienkārši, jo vecāks tu paliec, jo vairāk tu piedod pie kaut kādām fiziskām sāpēm un aptur pie tā.
1: Kas bija tie pirmie darbiņi, ko tev uzticēja darīt? Kas ir tie pirmie soļi, ar ko tu sāki?
0: Man bija jānēsā rāmīši, jāķer rāmīši, jānēsā kastes, visu kaut kādi sīkdarbi. Tēvs lika, mums ir vaska šūna ražotne arī. Mēs pārstādājam citu bišķkopu vasku un taisam vaska šūnas. Un tad viens no maniem pienākumiem bija vairākas stundas arī ķert vaska šūnas un likt viņus tādās kaudzīgtēs un kārtot.
1: Un kas bija tas laiks, kad tev jau uzticēja vienam pašam apkopt stropus?
0: Kaut kur pie 13 gadiem, 12 gadiem es sāku. Man bija pašam savas 10 saimītes, un es domāju, ka es tam 10 saimītēm varējuši nopelnīt milzīgu naudu, būs milzīga kāpēc nauda, un tad es tur ļoti centos viņus aprūpēt, un visu izdarīt tā kā bez neviena pieskatīšanas. Nu, kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca.
1: Droši vien nācās mācīties no kļūdām.
0: Visu laiku sanāk mācīties no kļūdām. Arī vēl mūsdienā, vēl tagad.
1: Tu saki, sākumā 10 saimītes. Cik liela šobrīd ir tava saimniecība, par ko tu rūpējies?
0: Mēs, kā ģimenes uzņēmums, bija aptuveni vienmēr esam strādājuši par kaut kādām 200 līdz 400 saimēm, bet tagad mēs esam aptuveni pie 300 saimēm.
1: Tad, kad tu skaties uz vienu šādu saimi, tu redzi tur desmitiem, simtiem bišu, vai tu redzi tādu vienu veselu organismu?
0: Es vairāk redzu. Ir jāskatās abām pusēm, gan uz tām 10 bitēm, gan uz visu kopu, kas ir, piemēram, tava drava vai tava novietne, kurā tu strādā. Tev ir kad tu strādā, tu skaties uz visu novietni kopumā, piemēram, pišķi vairāk paskaidrot, bišķkopiem ir drava novietnes, kur viņš tur savas 10, 20, 30 saimas vienā konkrētā vietā, un tas tiek izlīdz par lielākiem bišķkopiem vairāk savas dravas novietnes. Un tad tev jāskatās uz visu kopu, kā viņi jūtās un kāds ir ienesums, kā viņi strādā, un tad skaties uz katru individuālo saimu, kā tu viņi strādā, ko tu redzi, kādas ir problēmas vai kas ir tīkams.
1: Novietnes, tas nozīmē, ka tas var būt arī vietās, kas ir tālāk no tava paša īpašuma, vai tas, un tādā gadījumā tā ir arī sadarbība ar apkārtējiem lauksaimniekiem?
0: Jā, tā ir sadarbība apkārtējiem lauksaimniekiem, jo man personīgi pie mājas stāv kaut kādi trīs stropi. Vispārējie stropi ir izklēdēti aptuveni 40 km radiusā, kas ir lielākā daļa atsvārdās mūsu pašu īpašumiem, bet arī mēs tā kā sadarbojamies ar viensētām vai viensēt iedzīvotājiem, kuriem mēs iepazīsimies, sadraucējamies un tad arī turam bišu stropas tur.
1: Cik tālu var aizlidot viena bite?
0: Ir pieņemts standarts, ka bites lido 3 km radiusā, bet ir arī pierādījumi, ka viņi spēja lidot arī tālākos, vēl tālākas distances. Man liekas, līdz 7 km viņi spēja aizlidot.
1: Bet nevienmēr izvēlas tā darīt,
0: ja? Jā, ja ir ļoti labs ienesums, kas ir, medz nektāri ievāc no augiem, viņi spēlī dot ļoti lielu attālumu.
1: Kas tev pašam bišu dzīvē liekas pats pārsteidzošākais? Jo

0: Tie ir tādi lidonīši ar daudz interesantām īpašībām un paradumiem.
1: Viss kopums ir ļoti interesants. Tas, kā bites spēj strādāt, kā tāds perfektais komunisms, kad ir viss sadalīts, viss spēj pilnīgi sakārtoti būt, un visam ir sava loma, sava nozīme, un katru reizi tu iemācies pilnīgi kaut ko jaunu, gan kā viņas savstarpēji komunicē, kādas fermentus viņas izdala, kādas skaņas viņas izdala, kā viņas, piemēram, spieto, tas viss ir tik daudzveidīgs un tik daudzpusīgs, ka tas nekad nav viens tas pats. Tas atkārtojas visu laiku vienādi.
0: Skaidrs, kas bite ir tev, bet kas tu esi bitei?
1: Kaut kāds dīvains stipri netiet, kas atnāk, kaut ko nokaitina, pastrādā un aizreprojā.
0: Bitei tu esi vajadzīgs?
1: Es domāju, ka mūsdienās, jā, es esmu bitei vajadzīgs. Jo mēs kā cilvēki nodarbojamies selekciju, mēs īpaši neuzturām dabiskās apis mellifera. Latvijā ir apis mellifera, melnās bites, bet mēs esam importējuši dažādas ģenētiskos materiālus šeit un nodarbojamies ar selekciju. Un šīs selekcijas spiediena dēļ viņas nav tik izturīgas ar noteiktām slimībām un pavasītēm, kas ir globāli izplatījušās, piemēram, kas mums ir bišu ēcīta varoides traktora, kas piesūcās ēcēm sūc viņām vienkārši varu tagot asiņas un pārnēsāt dažādas slimības. Un mums tā kā nav šis selekcijas spiediens, lai viņas būtu tik izturīgas un spētu izdzīvot uz šo spiedienu. Un tāpēc arī, bet mēs vairāk dodamies spiedienu uz to, kad ir miermīlīgākas bites, kuras var sadzīvot urbānā vidē, kuras nesadzels cilvēks, kuras spied nelidos un neraisīs milzīgas problēmas. Un tā kā ir tie tādi savas īpatnības spiškopībā, ar ko jārēķinās. No savas pieredzes strādājot, tāda laba saime, izturīga saime, spēja nodzīvot vienā tajā pašā saimē 3 gadus. Viņi var, principā, nomiet, jo šīs ētas ir super parazīti. Viņi neparazitē, bet viņi nogalina saimnieku organismu.
0: Lūk, īsais ievads mums biškopībā. Paklausīsimies arī tevis izvēlēt mūziku. Mūsu sarunā tu esi savu sarakstu sācis ar Hospitāļu ielas dziesmu par kiosku. Vai paskaidrosi, kāpēc šāda izvēle?
1: Hospitāļu iela man viena no mīļākajām latviešu grupām. Un, man liekas, viņa viena no tādām visu sirsnīgākajām, patiesi tādām romantiskākajām grupām, kas latviešu mūzikā ir. Un tādā pilnīgi prieks ir dzirdēt viņa albumus.

0: Redījumā monopols viesos biškopis Toms Grudovskis. Tom, es saprotu, ka tu visu bērnību pavadīji un pat vidusskolu arī absolvēji vēl Aucē.
1: Vidusskolas absolvēju Agenskām valsts ģimnāzijā. Es 16 gados sāku dzīvot nosacīt viens pats Rīgā. Principā. Un tad katru sestdienu svētdienu devos apakaļ uz Aucis strādāt.
0: Kā tas mainīja tevi starp citiem taviem vienaudžiem, kuriem nebija šādi pienākumi? Tu jūties atšķirīgs?
1: Nē, es nejūtos atšķirīgs. Man likās, ka arī tas, kad es pārvācos uz Rīgu un tik iekšā ģimnāzijā, man likās, ka esmu baigais prātvērdēs, ka esmu baigi gudus olimpiādēs, uzvaru vispārējais. Un tad es aizgāju uz ģimnāziju un sapratu, ka es esmu tieši tāds pats kā visi pārējie.
0: Visi prātvēdari.
1: Un es varbūt esmu sliktāks nekā pārējie. Un tad es sapratu tādu, nu, tur tieši citā līmenī. Un tad es sapratu, tagad esmu vidēji. Vai tur tādā citā vidē nonācis.
0: Tu arī Rīgā pēc tam turpināji studēt augstskolā, izvēlējies bioloģiju kā apgūstamo virzienu. Tas bija tāds apzināts lēmums, lai iegūtu zināšanas, kas var noderēt saimniecībā, vai vienkārši aizgājot tevi tas interesēja?
1: Man vairāk tas interesēja. Es tiešām atļāvos tādai brīvai izpausmei, jo es godīgi 19 gados nezināju, kas es būšu, kas es esmu un kur es gribu doties. Un tad man likās tā kā likums sakrīgi, bet man sanāk bioloģijas. Tā kā diezgan daudz ko saprotu. Un tad kā pirmo pieteica bioloģiju, un tad kā otros pieteica vēsturi.
0: Bet tad ir bioloģija.
1: Jā, un tātad ļoti pateicīs, ka neskaitam vēsturnieku.
0: Bet nonāci vienā vietā atkal ar citiem jauniem cilvēkiem, kuram katram arī ir savas pieredzes. Vai šajā situācijā tava dzīve, tavas zināšanas, ko tu biji ieguvis savā saimniecībā, tev palīdzēja, tev jau bija kaut kāda praktiskā pieredze, kura tev atviegloja mācīšanos procesu?
1: Nē, ja godīgi. Praktiskā dzīve bija diezgan nošķelta no universitātes dzīves, un tad es arī izvēlējos neiet bišu virzienā savā mācību periodā, pēc vairāk virzījos uz ekoloģiju un mežzinātni, cik tas bija iespējams tenzu ekoloģiju. Un tad es arī mēģināju tā kā, nu, daudz diversificēt savus zināšanu bāzi kaut kādā ziņā.
0: 19 gados vēl nezināji, ko tu vēlies darīt studiju laikā. Bites bišķiņ aizgrodi tālāk, vismaz akadēmiskās zināšanas par tām. Kad tad tu saprati, ka tu vēlies tomēr saimniekot un ka tu vēlies uzņemties atbildību tieši par bišu saimniecību, jo es saprotu, ka lielvaicēnos ir ne tikai bites, bet jūs nodarbojaties arī ar citām lietām.
1: Jā, mēs esam plaša profila saimniecība, kur mēs nodarbojamies gan mežkopību, gan ar lauksaimniecību, gan ar biškopību. Tas mums tie trīs galvenie virzieni ir. Tā tad nopietna atbildības sajūta pret saimniecību, nu, es kaut kādas neilgi pēc universitātes pēkšanas. Principā es sapratu, ka es vēlos šeit palikt, un es negribu nekur baigi klaiņot vai kaut ko citu meklēt. Un, kad es tā kā

0: es jūtos ļoti priecīgs tur, kur es esmu. Un mierā ar sevi.
1: Saprati, bet kāpēc tad tu tā gribēji?
0: Ko tieši?
1: Palikt.
0: Palikt? Es nostabilizējos savā dzīvē kaut kādā ziņā. Es apacējos un sāku veidot kopdzīvi un tādu kāju vizienā skatu uz nākotni. Es vienmēr esmu gribējis palikt un dzīvot laukos.
1: Bet tik pa laikam mēs varam dzirdēt arī tādas frāzes, ka nu, jauniem cilvēkiem laukos nav ko darīt mūsdienās vairs. Kāda ir tava atbilde uz to?
0: Tas ir sarežģīts jautājums jauniem uzņēmējiem. Man liekas, ka ir ļoti daudz ko darīt laukos, un viņiem ir jāiesaist jauni cilvēki savā nu, uzņēmē darbībā kā darbinieki. Bet pēc mūsu pēcpadomu mantojuma tā esošā situācija ir skarba, kad lauki nav pārāk pievilcīgi jauniešiem, jo nav tāda ļoti liela daudzveidība. Un arī tas, kad mums ir valstī, tas, kad mums ir viena milzīga metropola, un viss notiek ap un tikai ap Rīgu. Un tad tā, ja salīdzinām Lietuvu, tad viņš sarežģītāk ir tādu lauku dzīvi uzturēt, dzīvu, kad tev apkārt ir viena tāda milzīga megapilsēta, nevis kā Lietuvā, ka tev vairākas mazas pilsētas.
1: Tu saki, ka nav laukos tā daudzveidība, līdz ar to lauki nav pievilcīgi.
0: Nē, es neteiktu, ka lauki nav pievilcīgi, mēs vienkārši, mums tagad tā kā ir jauna paudzes vēsma, kas ir bez jā, vienkārši jauna vēsma nāk iekšā.
1: Ko tu gribētu redzēt citādu Latvijas laukos?
0: Grūti atbildēt tagad. Man ļoti patīk esošā lauku vide un to, cik patiešām cilvēki cenšas iekārtot un cik mēs esam patiešām tīrīgi lauku vidē. Un tas, ka mēs spējam gan atrast kādu savu nišu, kurā mēs esam strādāt.
1: Bet tu joprojām savu dzīvi pavadi starp laukiem, Auces pusē un starp Rīgu. Kas tev ir vajadzīgs no tās pilsētas?
0: Man ļoti svarīga ir kultūra vide un iespējas satikties ar draugiem un arī paralēli tam man sieva rakstot doktora darbu un arī strādā Rīgā un tad sanāk tāds kompromiss variants ir tas, kad līdz brīdiem, kad tiks pabeigts doktora darbs, mēs vēl dzīvojam dzīvoklī, bet mēs arī cenšamies tagad uzbūvēt laukumā un lēnām pārvākties uz laukiem.
1: Tas nozīmē, ka tas tāds lēns process, lai iedzīvotos abās vidēs un tad lēnām pārstrādāt uz vienu. Ļausim tagad kādu vārdu par tevi pateikt kādam tavam draugam.
2: Toms, jeb kā labāk pazīstam savu draugu lokā, Zipainis, kur pat vecāki viņu sauc par Zipaini, es nespēju izskaidrot, kāpēc, varbūt Toms var pats atbildēt uz šo interesanto jautājumu. Bet es personīgi Tomu iepazinu pirms aptuveni 15 gadiem kādā skolas starpbrīdī, kur mēs kā jau vecākai klasē pienākas devāmies vērot divu jaunāko klašu cīņu volejbola mačā. Varbūt Tomam neizdevās palīdzēt klasē gūt uzvaru mačā, bet starpbrīdi Toms noteikti padarīja daudz, daudz jautrāku. Kopš šī brīža Toma klātbūt manā dzīvē bijusi kā nemaināma konstante. Ļoti daudz vakari, kas pavadīti kopā spēlējot iemīļotās datorspēles vai neskaitāmi vakari Toma Zemnieka saimniecībā Lielveicēni. Šī saimniecība daudziem jau pārvērtās par zīmīgu lokāciju, kur pavadīt jebkuru savu dzīvē nozīmīgu notikumu. Vai nu tie bija pusauģi pirmās uzvaras vai pārdzīvojumi, vai kāds cits notikums, pieņemsim dzimšanas dienas, vienmēr fonā bijis Toms ar savu neapgāžamo optimismu un, protams, savu smaidu. Tomam piemīt noteikts magnētisms, kas ļauj viņam iederēties jebkurā kompānijā vai jebkurā sarunā. Gada laikā šī spēja viņam devus milzīgu draugu loku. Šajā lokā ir visdažādākie cilvēki no visām pasaules malām. Zemnieki, pilsētas buržoji, klusi vienturnieki, ekscentriķi, amerikāņi, visi sēž pie viena galda. Šie draugu loki bieži arī sadalās dažādās kompānijās. Un šīs kompānijas bieži satiekas, protams, ka Lielveicēnos, kur gan citur, un bieži tiek veidotas jaunas draudzības, dažreiz pat mīlestības.

0: darbus, un atkal fonā Toms Maids. Protams, ka zemnieku saimniecībā neiztikt arī bez smaga darba. Galvenais no darbiem ir biškopība. Vasaras mēnešu tom grafikā vienmēr ļoti saspringti, jo darba apjoms ir vienkārši milzīgs. Tāpēc dažreiz nepieciešams papildus darba rokas, kuras bieži nāk tieši no draugu loka. Bišu stropu transportēšana nav no vieglākajiem darbiem, bet labā kompānijā stropi kļūst daudz vieglāki, un bišu dzēlumu pārvēršas par no sāpīgu mirkļu par smieklīgu bildi. Kad rūpes par bitēm norimst, Toms turpina strādāt. Vai nu tie būtu citi darbi, kur zemnieku saimniecībā netrūks, protams, vai personīgi projekti. Toms vienmēr atradīs, kur pielikt darbu roku. Toms, citiem zināms, kā bitenieks, biologs, zemnieks, jogdars, filozofs, mūziķis, dziedātais draugs, vīrs, bet visiem zināms, kā labs cilvēks.
1: Ļoti jauks ievads par tevi no Eduarda Jula.
2: Ļoti plašs, jā. Eduards man ir ļoti senas bērnības draugs, ar ko esmu ļoti daudzos dzīves piedzīvojumos bijis, un mēs joprojām cenšamies cik vien vārdam satikties.
1: Viņš stāstīja par tavu bērnības iesauko zipainis, kas joprojām ir dzīva, vai tu atklāsi, kā tā ir radusies, jo acīm redzot arī Eduards to nezinu.
2: Jā, es bērnībā, kaut kādu 4 gadu vai 3 gadu vecumā biju skraidīju pa pagalmu, un man bija metāls spainis galvā, un es skrēju, man patīk neko neredzēt, un es ieskrēju elektrības stabā, un tad tur zipainis. Visas man tā šķiet, bet tā iesauka ir, man liekas, senāka nekā mana atmiņa.
1: Tad tādi vismaz nostāsti ir par
2: jā,
1: tas rašanos. Bet Eduards stāsti, ka tu pulcini ap sevi cilvēkus, un pie tam ļoti dažādus. Viņš iezīmēja šos profilus, ļoti raips pulks. Kas šos cilvēkus vieno? Nu, kas ir tie cilvēki, kurus tu vēlies sev apkārt?
2: Es ļoti uzsvaru savu intuīciju, un es, ja es jūtu, ka es jūtos ar mieru šo cilvēku, es ar viņu sadraudzējos. Un es kaut kā esmu, iepazinis ļoti daudz dažādas cilvēks, un es, ja es saprotu, ka viņš ir sirdī labs, man ir vislielākais prieks ar viņu iepazīties un tā kā būt klātesošam.
1: Viņš arī teica, ka tu esi labs cilvēks. Tas ir kaut kāds standarts, pēc kura dzīvot, būt labam cilvēkam?
2: Grūti uztvert šo jautājumu, jo tā definīcija, kas skaitās kā labs, ir pat sevi sarežģīta.
1: Tas droši vien būtu mans nākamais jautājums. Jā. Kas tad ir labs cilvēks?
2: Es cenšos nekad nevienam nenodarīt nekad neko tā kā ļaunu. Vai nekad savā mūžā neesmu centies kādu atšakarēt, vai kaut kā pieļaus tādas kļūdas, kas ir sabendējuši attiecības kaut kādā sautīguma dēļ vai emocionālas nelīdzsvarotības dēļ, kad ir pārāk liels dusmas plūdums, kad es, tā kā esmu ļoti piesardzīgs, ko es izsakos un kā es izsakos pret cilvēkiem. Un arī cenšos nedomāt nekad neko sliktāko pret cilvēkiem un pieļaut to, ka tas ir tikai cilvēcīgi izteikt kaut ko nepatīkam vai netīkam.
1: Tā tas ir bijis vienmēr, vai to tu esi laika gaitā mācījies?
2: Man ļoti liela dzīves papildinājuma un kā cilvēkam atļāva izaugt ausmcīņas un tīpaši piedalīties ausmcīņu nometnēs atklāj sevi, ko vada Kaspars Meļkons. Viņš man ir bijis tāds, tā kā, šī nometne, tur esošie cilvēki man ir bijuši tiešām tāds milzīgs uzdāviens uz manu pašu izaugsmi un uz savu kaut kādu iekšējo mieru un tādu dzīves stabilitāti.
1: Kas bija tās galvenās mācības, pēc kurām tu vadījies? Tu tikko pieminēji, nedarīt ļaunu citam, bet gan jau tur bija vēl kādas īsās mantras, kam sakot.
2: Būt klātesošam vienmēr. Un necensties pārāk daudz domāt, bet būt esošam. Tiešām būt esošam un sajust. Censties pēc iespējas vairāk izjust, kā citi cilvēki tev attiecās, kā viņi jūtās un kā tu jūties pret viņiem. Pēc iespējas vairāk sevi tā kā iepazīt un būt mierā ar sevi par to, kas tu esi.
1: Tad to arī var uztrenēt?

0: Jā, tas ir jācenē. Jo mums visiem ir savas panikas, briesmīgās domas, negācijas un vis kaut kādas citi dzīves izaicinājumi, kas mums tiek izviesti, ar kuriem mums ir jātiek galā. Mums ir jācenēs būt mūsu emocijas un mums pašiem sevi ir jācenē.
1: Mēs trenējamies arī dažādos sportos, nu, piemēram, skriešanā, un tad mums ir sacensības, kur mēs pierādam to savu treniņu produktivitāti.
0: Jā.
1: Ja mēs runājam par šiem mentālajiem treniņiem, kas ir tās sacensības tavā dzīvē, kur tev ir brīdis, kad ir jāparāda, cik tad daudz tu esi to iekšējo mieru uztrenējis?
0: Tā sacensība ir visu savu dzīvi, bet es, kā to Latvijas pateikt, es neesmu competitive person.
1: Sacensībām vērsts.
0: Man nav šis sacensība gads, un man tiešām nepatīk sacīgs. Nu, tā kā tādas dzīves sacīgs ar citiem cilvēkiem vai salīdzinot sevi citiem cilvēkiem. Un esmu ļoti laimīgs ar to, kur es esmu un kādā ritmā es eju uz priekšu savā dzīvē.
1: Mūsu monopola ritms saka, ka ir laiks atkal paklausīties kādu tevis izvēlēto dziesmu, Jeffa Buckley izpildīto Lilac Wine. Dzirdēsim. Kāpēc šādi izvēle?
0: Arī no bērnības ļoti tādā sirdī tuvs mūziķis, tiemžēl ar ļoti traģisku aiziešanu un ļoti maz mūzikas, izlaisto mūzikas daudzumu, bet tas, ko viņš ir izlaidis, ir tiešām mūžīgs.
2: I lost myself on a cool damp night.

0: Biškopis Toms Grudovskis šodien izvēlas monopola dziesmas, atskaņo to, kas viņa sirdī tūs, un mēs, protams, runājam arī par to, kas viņa ikdienā daudz klātesošs, to starp par bitēm. Īsais biškopības kurs mums bija pašā sākumā, bet vēl runājot par to ikdienu un to, cik daudz mēs varam iemācīties no bitēm. Es atceros, ka man bērnībā teica, ka ja bitītes visas ir salīdušas stropos un kaut kādu mākoņu staigā pie debesīm, nu tad tūlīt būs lietas. Cik daudz mēs varam iegūt informāciju no bitēm, ko mēs kā cilvēki paši vēl neredzam, nejūtam, nevaram vēl sasmaržot gaisā?
1: Mēs varam ļoti daudz, ko jūs un redzēt no bitēm. Arī, piemēram, mēs kā biškopi pieejot pie stropa, pavošņājot gaisu, mēs varam reiz saprast, kas apkārtnē zied un kas tiek ienests. Mēs pieejam tagad pie sopa, mēs varam sajust to, ka griķis ir iesēts. Un ka kaut ko tūmē griķis. Arī, piemēram, tagad, kad ir tās pēdējās dienas bijušas tādas lietainas, es vakar biju pie sopa, un es skatos, ka viss bits tā kā pilnīgi ir kā vilcens lido apakaļ. Un man jau ir skaidrs, kad nāk lietas, man tūlīt tās vainu būs jāsēž mašīnā jāgaida, kad pārstās lietas vai jābrauc projām. 5 minūtes vēlāk sāk līt. Tad mēs varam arī... Mēs tad, jā, var visu kaut kādas tādas anomālijas redzēt ar bitēm, kas notiek visu apkārt.
0: Vai tavuprāt ir pamats satraukumam par to, ka cilvēki, kuru populācija aizvien vairāk koncentrējas urbānās vidēs, zaudē saikni ar dabu un spēju šādas lietas nolasīt?
1: Es domāju, ka tas iet uz abām pusēm. Cilvēki, kas dodas pilsētu un paliek pilsētā, viņi šausmīgi ilgst. Vismaz latvieši, cik esmu redzējis, ka ļoti grib aizbraukt uz laukiem, ļoti grib redzēt to dabu, pieredzēt, uzzināt un redzēt, cik viņi ir skaisti. Mums kā lauciniekiem dažreiz pat liekas tieši pretēji, ka mums vajag redzēt to kultūras dzīvi, redzēt, kas, cik interesanti ir cilvēki, cik viņi ir daudzveidīgi un ko mēs spējam izveidot. Tas ir abos virzienos. Un mums ir jāpazīst gan urbānā vide, gan arī lauku vide. Bet varbūt tās tādas zināšanas pa laukiem, varbūt tās paliek pišķītas zemākas par to, kas tiešām notiek laukos. Un mums jau tā lauksaimniecība un kopējā mūsu darbs vides iekārtošanā paliek viens sarežģītāks un sarežģītāks, jo vairāk mēs sevi izglītojam, vairāk mēs nodarbojamies zināt un attīstam jaunas metodas, jo šī vides uzturēšana paliek sarežģītāka. Gan ar ekoloģiskiem barjeru joslām, gan ar mežu kopšanām, gan ar pesticīdu lietošanu, medu, tas viss paliek arvien sarežģītāk, un dažreiz cilvēku nespēja pilnīgi visam izsakot un būt pilnīgā izpratnē par to visu.
0: Biškopi, jo pasauli ik pa laikam arī satricina jautājums par viltoto medu, kas lielos daudzumos tiek ražots Ķīnā, bet arī citviet pasaulē. Parasti jau vilto tikai ļoti vērtīgas lietas.
1: Medus ir tādā luksusprieces kaut kādā ziņā, ka, kāpēc pirkt medu, ja var nopirkt cukuru.

es tāpēc tiem medus filtrējumiem ir ir divi tādi lauki, kas ir viskārtākie. Ir viens tas, ka medus tiek atšķaidīts.

0: industrializēt līdz tādam milzīgam kvantumam, kad ja mēs salīdzinām, kāda bija lauksainiecība pirms 150 gadiem un kāda viņa mūsdienās šie dažas apjomi, tad biškopībā šie dažas apjomi ir palielinājušies līdz pa kaut kādiem 40-50 kilogramiem, cik var iegūt no vienas saimes. Un šīs biškopības metodas, kaut viņas ir attīstījušās, viņas var tā kā industrializēt, bet viņas nav sasniedzams tādā līmenī.
1: Cilvēks joprojām iet.
0: Jā, ir nepieciešams ļoti liels cilvēka zināšanas un individuālais darbs, lai iegūtu medu.
1: Vai tāda neīstu lietu pasniegšana par īstām tevi satrauc arī ārpus biškopības kopumā pasaulē?
0: Jā, ir tīpaši mūsdienās, skatoties uz mākslīgā intelekta viltojumiem un cik tas ir, neteiksim, viegli, bet cik tas ir vilinoši. Cilvēki jums sāk veidot mākslīgā intelekta saturu, un kad mēs jau tuvojamies uz tam, kad var jau izmantot mākslīgu intelektu, lai izmantot tavu balsi, un jau to telefonu krāpnieku notarbojas, un tas, kad šī globālās sacensības uz to mākslīgā intelekta pārākuma ir biedējoša, un viņas ir patiešām biedējoša.
1: Bet kā tev šķiet, kas ar laiku izvirzīsies vadībā? Tā mūsu spēja radīt dažādus atdarinājumus vai mūsu vēlme meklēt autentiskas pieredzes un autentiskas arī garšas?
0: Es domāju, ka mēs iesim kaut kādā savā ziņā jaunā tādā renesansē, es ceru kultūrālā ziņā, kad mēs kā cilvēki atvērtīsim visu šos palīgu līdzekļus, kas mums patiešām dzīvi iekšā nocelina un izvēlēsimies būt, kas mēs esam un būt patiešām autentiskiem.
1: Tu izmanto vārdu notrulina, un tas atkal sasaucas ar to, par ko mēs runājam iepriekš, par tām zināšanām, par prasmēm. Jo liels jautājums ir droši vien par to, vai mēs vispār spējam atpazīt viltojumus, gan neīstu medu, gan mākslīgā intelektā ģenerētu saturu, un tur jau ir vajadzīgas tās zināšanas arī saprast, kas vispār notiek tur ārā aiz loga.
0: Jā, un skepse. Un neuzticību citiem cilvēkiem kaut kādā ziņā, kas ir nav sliktāk. Un tāpēc tas ir tāds, tā ir arī tās tāda cilvēciska nocilvināšanās, ka tu sāc saviem mazāk un mazāk uzticēties cilvēkiem.
1: Bet kā, lai turpināt
0: ticēt? Esot klātesošam. Vienkārši acis pret acis tiekoties, runājot un esot šeit un tagad, nevis digitālajā pasaulē.
1: Par to, cik tev svarīgi ir būt klātesošam, kādu vārdu teiks vēl viens tavs draugs, vēl viens Eduards, šoreiz Baumanis.
2: Toms man ir tūs draugs, un es viņu raksturot kā ļoti aizņemtu cilvēku, kā čaklu uzņēmēju, kuram tiešām rūp darba kvalitāte un cilvēki, kas viņam ir apkārt. Bet es gribētu izcelt to, ka Toms ir sabiedrības veidotājs. Toms vienmēr savā haotiskajā un aizņemtajā darba dienā atradīs veidu, kā uzvanīt, parunāties vai uzrakstīt un uzaicināt pasēdēt kaut kur mājās vai ārā. Un vienmēr būs vēl citi cilvēki. Tomam ir milzīgs draugu burbulis, un viņš mēģina nešķirot cilvēkus. Un tādā veidā Toms radīs iespaidu, ja Toms uzticās tam cilvēkam, tad es arī uzticēšos tam cilvēkam. Tādā veidā izveidot attiecības ir ļoti vienkārši. Viens no vislabākajiem piemēriem bija Toma kāzas, kurās bija gandrīz 100 cilvēki, un Toms vēl gribēja vēl vairāk. Un es pazinu gandrīz visus tur. Es nebiju vienīgais. Bija tāda sajūta, ka Toms ir sapulcējis savu vienu lielo draugu grupu, kas ir visdažādākajām pārliecībām, dažādākajiem vecumiem un dzīves pieredzēm, un uzaicinājis kopā svinēt mīlestības svēkus. Es patiešām neesmu juties tik lielā cilvēku pūlī, iederīgs, pieņemts un saprasts. Un to Toms ir nodrošinājis ar to, ka viņš iesaista visus un motivē cilvēkus ne tikai sēdēt mājās, bet arī satikties un dalīties savās pieredzēs un dzīves gājumā.

0: Lūk, Edvards saka, ka tu esi tāds skepses filtrs, vai var uzticēties, vai nevar.
1: Jā, milzīgs paldies Edžam par skaistiem vārdiem. Jā, kaut kādā ziņā. Nu, es jau brīnišķīgi, ka tu vari savest savus draugus kopā, un viņi paši neatkarīgi no sevis dibina savu draudzību, ka tev nav pat jābūt klātesošā, ka viņi paliek draugi, un tas ir tāds, nu, es to ļoti ilgu laiku cenšos, un es šausmīgi priecājos, ka ar to ir panākumi arī.
0: Panākumi diezgan lieli. Arī otrs Edvards runāja par to plašo un krāšņo draugu kompāniju, bet šis Edvards jau sāka runāt ar konkrētiem faktiem un cipariem. Šis saka, kāzes, teju 100 cilvēki. Kāpēc tev ir svarīga liela saime?
1: Tas ir kaut kāds tavs, nu, safety nets, tas
0: ir drošības pilvens.
1: Drošības pilvens, tas ir tavs, nu, mēs kā cilvēki nedrīkstam izolēties no apkārtējiem, jo mēs tiešām mūsu ģenētikā ir tas iekodēts, ka mēs esam kā cilts, un ka mēs veidojam savu cilti, savas kopienas, un tas vēsturiski arī ir tā bijis, ka mēs visi esam savā viensētā. Visi savstarpēji pazīstam, visi pazīstam savu, visu savu mazo ciemu, un kad ir tā kā tavs, nu, loks, kurā tu jūties droši. Un man ir pašam personīgi tāds sirds, ka šis tas cilvēku loks, kas tev ir apkārt esošs, viņš ir saducis apkārt citiem cilvēkiem. Un kad cilvēki sāk justies, varbūt tās mūsdienās ir vien vientuļāk vai tukšāk, un tad es kaut kā... Es cenšos būt augsts ar visiem, tad mums vismaz kaut kā gan pats neiesties vienu, gan arī dot to prieku citiem cilvēkiem.
0: Pretstraumē tam individuālisma kultam. Tu esi vēl vienā saimē pievienojies Latvijas biškopības biedrība. Tu tur darbojies, esi valdē. Tas vairs nav tikai tavs darbs ar bitēm. Tas jau ir darbs kaut kādā citā līmenī. Kāpēc tev bija svarīgi darboties arī šeit?
1: Es tiku uzaicināts. Tas ir mums valdes priekšstādā vēl arī iespaidos, kad es esmu kompetents cilvēks. bet arī es uzskatu, ka man ir diezgan ilga pieredze, un es esmu ļoti komunikables cilvēks. Un būt valdē, tas nozīmē, ka tu sadarbojies ar biškopiem galvenokārt. Un ka tev ir jābūt spējīgam uzklausīt biškopu un saprast, kas ir viņa vajadzības, kādas ir viņa problēmas, vai ko mēs kā biedrība varam papildināt.
0: Jūs arī, es saprotu, mēdzat viesoties pie biškopiem ārpus Latvijas, vai doties uz pasākumiem, kur runājat par to. Ar ko varbūt Latvijas biškopības nozare atšķiras to citām vietām, ja mēs varam tā spriest?
1: Mēs neesam, ja salīdzinām citām Eiropas valstīm, mēs tas neesam tādi, mēs esam viena no retajām valstīm, kas ir medus eksportētāja valsts, ka mēs neražojam medu tikai pašpatēriņam. Otrs ir tas, kad mēs esam Baltijas valstīs, mēs un Lietuva esam ļoti nozīmīgi bišumais ražotāji, ar ko mēs atšķirtamies savās iepaņās un pieredzēs atšķirībā no pārējās Eiropas. Un, tā mums biškopu identitāte ir, kāds valsts biškopi ir ar savām niansēm un savu izpratni, kā būt labam biškopim. Un kāds biškops arī pats par sevi ir individuāli pilnīgi citādāks ar saviem knifiem, ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, un es uzskatu, kāds biškops ir pilnīgi unikāls. Pilnīgi unikāls, nav mums tāds viens noteikts standarts, kā mēs strādājam un kā ir jābūt labam biškopim. Un tas ir tas, ka tā unikalitāte ir visaptvaroša. Tas nav tikai to, ka latvieši ir unikāli biškopi, kāds biškops patiešām ir tāds savā ceļa kalējs.
0: Tas vēl vairāk uzsver to, cik svarīgi ir ne tikai izlasīt grāmatā, bet arī tiešām doties pieredzēt un, jā, kā mēs runājām, mācīties no savām kļūdām. Ātrs jautājums par to, ka mēs esam eksportētāju valsts medum. Tas nozīmē, ka mēs ļoti daudz saražojam vai mēs ļoti maz apēdam?
1: Mēs

0: salīdzinoši mēs daudz ēdam medu. Bet, jā, es teiktu, ka mēs vairāk sadažojam vairāk nekā pēdam.
1: Mēs sākām ar teicienu par to, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt. Noslēgsim ar salīdzinājumu. Mēs bieži izmantojam čakls kā bite. Sakam to, izmantojot šos aputeksinātājus kā tādus labos paraugus, kādiem tad mums vajadzētu būt. Ko tu gribētu, lai cilvēki aizgūst no bitēm?
0: Perfektu saskaņu vienā milzīgā kopienā. Tas, kad mēs vadām uzklausīt viens otru, saprast viens otru, cienīt viens otru un spēt mīlēt viens otru patiešām no sirds.
1: Tāda skaista sadarbība.
0: Jā, es neuzskatu, ka mums vajadzētu būt čaklām kā bitēm. Bites strādā līdz savai pēdējai elpai. Es nedomu, mums arī vajag bišķīt atrast laika atpūsties un uzelpot.
1: Liksim to aiz auss nākamajā reizē, kad izmantosim šo teicienu, jo, kā redz, mēs esam ieguvuši informāciju par to, ka varbūt bites var izdegt un pārstrādāties, un mums nevajag sakot šim piemēram. Es ceru arī, ka tu tom nebūsi čaklis kā bite, bet spēsi atrast savā dzīvē un savos darbos balansu. Paldies tev, ka viesojies šajā reizē. Radījumā Monopols, paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas Monopols sarunas jūs varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim radījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Una Gulbe, mūzikas redaktori Dācis Staldzēna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!
2: Que coisa mais linda, mais...

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katrīne Liepzerē. Krievijas karaspēks vakarā uzbruka Ukrainā Kramatorskai un Bīlenkas ciemām. Tika trāpīt dzīvojamam namam un uzbrukumā viens cilvēks gājis bojā un 15 tikuši ievainoti. Tā vēsta Doņeckas apgabala vadītājs Vadims Filāškins. Polija aizturējas Krievijas pilsoni, kas pēc Maskavas rīkojuma Varšavā plānojas nogalināt Ukrainas un ASV dubult pilsoni. Tā vakar paziņoja premjerministrs Donalds Tusks. Aizdomās turamo aizturēja Polijas iekšējās drošības aģentūras aģenti un policija, sadarbojoties ar ASV dienestiem, norādīja premjers. Aizdomās turāmais tika aizturēts 7. augustā, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas Polijas teritorijā sarīkojusi, Krievija Polijas teritorijā sarīkojusi vairāk sabotāžu aktus, arī aktivizējusi savu spiegu tīklu. Itālijā netālu no Romas vakar izcēlās ugunsgrēks un notika spēcīga eksplozija bruņojuma ražošanas uzņēmumam KNDS piedrošā munīcijas rumnīcā. Sociālajos medijos izplatījās video, kuru nofilmēts sprādziena brīdis ir redzama milzīga liesma loda un pēc tam debesīs pacēlās dūmu sēne. Aģentūra Reuters, atsaucoties vietējiem avotiem, ziņo, ka brīdī, kad atskanēja sprādziens, ugunsdzēsēji un policija jau bija notikuma vietā un cīnījās ar ugunsgrēku rūpnīcā Cofeleiro, pilsēta apmēram 40 km uz dienvidu austrumiem no Romas. Pagaidām nav ziņa, kādēļ izcēlās ugunsgrēks, cilvēki nav cietuši, tā vēsta Itālijas mediji. Anglijas dienvidos vakar no sliedēm noskrienot pasažieru vilcienam ievainot